0: iertați-mă, uitați-mi că sunteți specialist în istoria Egiptului. Dacă nu mă înșel, poporul dumneavoastră preferat practica trei feluri de îmbălsămări.
1: Da, după mijloacele fiecăruia.
0: Și ce deosebire era într-o metodă și alta?
1: Asta puteți afla din orice manual.
0: Ba să zic că ei își puteau alege din timpul vieții ce fel de mumii aveau să devină.
1: Chiar așa. După cum noi azi ne putem alege între moartea prin accident sau printr-un glonț în cap.
0: Există și morți mai calme.
1: Da, da. Cianura e foarte recomandată.
0: E rapidă.
1: Da, dar e greu de procurat.
0: Nu chiar atât de greu.
1: E tot ce-mi puteți oferi?
0: Mi se pare că dumneavoastră ați cerut să mă vedeți.
1: Totuși mi-a fi plăcut să vă aud punându-mi la dispoziție o locomotivă care să mă facă terci. O cușcă goală de ascensor care să-mi zdrobească spinarea. Sau o bară de oțel
0: care să vă cadă în cap în momentul când ați trece pe lângă o construcție.
1: Da, de ce nu?
0: E complicat. Ajunge o ezitare cât de mică a trecătorului pentru ca bara să nimerească alături.
1: E, atunci altceva. Uite, observ de exemplu că nu ne-am gândit nici la foc, nici la apă. O sincopă în baie n-ar fi rea deloc.
0: Fără să mai vorbim o treabă.
1: Da, nu, nu, nu. Permiteți-mi să vă spun că asta este chiar și mai complicat decât... odinioară, când stăpânul lua masa singur, lucrurile mergeau de la sine. Azi însă, o travă e folosită cel mult de soțiile răzbunătoare ca ultim remediu al infidelității.
0: Electricitatea?
1: Da, nu e o idee rea, dar tot a nevoie de pus în practică. De altfel, venisem la dumneavoastră tocmai pentru ca să evit toate aceste complicații.
0: Foarte, foarte amabil din partea dumneavoastră, dar...
1: Da, presupun că nu vă asumați personal sarcina de a alege mijloacele cu care vă suprimați semenii. E destul să faceți o cruce în dreptul unui nume și să încredințați apoi serviciilor competente execuția proiectelor dumneavoastră. Da, da, am zis exact. Execuția, domnule consilier general. Mă înșel oare?
0: Trebuie să vă răspund, după cum desigur înțelegeți, că nu știu la ce vreți să vă referiți.
1: Asta nu mă miră câtuși de puțin. Aveți așa de mult de lucru. Dar dacă ați face un mic efort, cred că v-ați putea aduce aminte semnul. Un punct, un zbenghi, o cruciuliță sau nu mai știu eu ce, pe care l-ați făcut în dreptul numelui meu acum câteva zile.
0: Nu știam că istoricii au atâta imaginație.
1: Mi-am dat foarte limpede seama că sunt urmărit. Doriți să aflați de la mine numărul mașinii? 010-421-G. Trei oameni, cam mult pentru unul singur. Mai ales când e atât de neînsemnat ca mine.
0: Mă uluiți, domnule profesor. De ce ne-am apucat să suspectăm pe un partizan al nostru atât de devotat cum sunteți dumneavoastră? Lucrarea dumneavoastră despre rasele Egiptului face parte din programul universităților de pe întreg teritoriul laicului. Nu văd de ce v-ați putea teme. Duceți-vă acasă liniștit.
1: Pentru ca să mor asasinat la prima ocazie. Nu, nu, mulțumesc. De altfel trebuie să vă mărturisesc că mi-a fost foarte, foarte frică în timp ce veneam încoace.
0: Da? Și? Acum răsuflat, ușurat?
1: Da, după cum puteți constata, domnule consilier general. În specialitatea dumneavoastră prefera să așteptați decât să săvârșiți o eroare. Am avut multă grijă să nu rămân singur, să nu merg prea aproape de marginea trotuarilor și cunoașteți desigur această precauțiune la fel de bine ca și mine, să traversez strada în mijlocul unui grup de pietoni. Aceasta este o excelentă măsură preventivă împotriva șoferilor nepricepuți, sfârșit prea iscusiți. La urma urmelor sunt o glorie a regimului nazist. În sfârșit, acum m-am liniștit. Am posibilitatea să vă vorbesc.
0: Apropo, ia spuneți-mi, de ce nu mi-ați telefonat, profesore?
1: De teama electricității. Și pentru ca să nu mi se răspundă că domnul consilier general lipsește.
0: Divizia de infanterie a lui von Bruckberg. Prin urmare, vă ascult.
1: Organizarea lumii noastre este o treabă cam ciudată, scumpul meu Roz. Adică, pardon, domnule consilier general, dumneavoastră și cu mine aparținem aceluiași partid. Avem aceleași speranțe, idoli. Poliția, Oamenii nu-și dau seama că ea reprezintă forța autentică a viitorului. Armatele numeroase sunt sortite să dispară. Cu toată frumusețea acestor marșuri, armata nu are viitor. Poliția este aceea care o va înlocui, căci războaiele viitorului nu vor fi războaie între țări, ci războaie intestine în interiorul fiecărui popor. Circumstanțele vor obliga astfel Germania să asigure supravegherea polițienească a întregii lumi.
0: Și lumea se va umple cu statuile lui Fouché.
1: Se prea poate, dacă în toate acestea are ce căuta justiția istorică. În orice caz, poliția este forța principală a lumii care se naște sub ochii noștri. Poporul care le va domina pe celelalte va fi acela înzestrat cu cea mai bună poliție. Și deodată așa, ca din întâmplare, fără voința dumneavoastră ca să aibă vreun rol, nici a mea, desigur, iată, vă obligați să ordonați suprimarea mea. Aceasta este domnia poliției. Poliția stăpâna lumii. Lumea va aparține copoilor, fiecare cu fișa lui. Iată sloganurile pe care vi le propun. Eu nu am fost prieten cu von Klein.
0: Bineînțeles.
1: Am stat de vorbă cu el din întâmplare.
0: Un cuvânt rostit nu mai poate fi recuperat niciodată.
1: Decât dacă a fost înregistrat pe un disc.
0: Iertați-mă, dar nu înțeleg, domnule profesor.
1: Am analizat situația și am ajuns la concluzia că nu e atât de disperată cum pare. Dumneavoastră de aici ați hotărât că trebuie să fiu eliminat, nu? N-am nicio îndoială că se va găsi cineva care să mă apere, un profesor celebru. Dar în cele din urmă a triumfat ideea că e nevoie să fiu protejat cât mai riguros. Von Klein și-a plătit datoria. Acum sunt singurul care cunoaște ceea ce nu e îngăduit nimănui să cunoască. Cum a fost pregătită și executată asasinarea ambasadorului nostru la Paris? Nu e nevoie să vă spun că nu eram câtuși de puțin interesat să aflu adevărul. Mai mult, dacă omul acela a fost un trădător sau era pe cale să devină, moartea lui e meritată. La ce-mi folosea să fiu la curent cu toate acestea?
0: Da, nimic, bineînțeles. Dar asta e situația, sunteți la curent. N-ați vorbit despre asta cu nimeni, ne-am asigurat. Dar puteți să o faceți în fiecare clipă.
1: E adevărat, din păcate. Deși n-am câtuși de puțin această dorință.
0: În orice caz, veți înțelege că e absolut necesar să provocăm dispariția dumneavoastră.
1: Da? Numai că eu n-am nicio poftă să mor.
0: Ei, de fapt, ce mai puteți aștepta de la viață? Nu mai sunteți tânăr, aveți un ulcer duodenal, copii căsătoriți. Pot să vă făgăduiesc o statuie.
1: Da? Bust sau complet?
0: La alegere.
1: Și în ce loc?
0: În satul dumneavoastră de Baștină, universitate.
1: Din nefericire e prea târziu.
0: Nu pricep.
1: Pentru binele patrii noastre trebuie să renunț la o moarte violentă.
0: Cred că și asta pe acestui punct ne-am putea pune de acord.
1: Mă tem că nu.
0: Dar explicați-vă odată.
1: Dacă în zilele ce urmează mor, fie într-un fel, fie într-altul, imediat se va publica la Paris o dare de seamă amănunțită despre ceea ce am aflat, fără să intenționez. N-aveam altă soluție. Credeți-mă, dacă eram un oarecare, n-aș fi ezitat o clipă să mă sacrific. Dar sunt pe punctul de a descifra un papirus din perioada celei de-a 22-a dinastie.
0: 22.
1: Da? Nu pot totuși lăsa această glorie. Cine știe cărui confrate anglosaxon. Nu mă faceți să mă tem, domnule consilier general.
0: Nu-mi păreți chiar sigur de dumneavoastră.
1: Dacă ați fi avut discul, nu m-ați fi primit. Deci acum știți, dacă dispar, placa va fi transmisă guvernului francez, inevitabil. În caz contrar, ea va fi distrusă a doua zi după moartea mea naturală.
0: În situația asta vom fi siliți să vă dăm în îngrijirea celor mai buni medici. Cine poate ști atâta zarvă pentru o simplă anghină pectorală?
1: Nu. Medicul pe care l-am îmi ajunge, să știți.
0: Ar fi un scandal internațional de toată frumusețea.
1: Ce rușine pentru guvernul nostru. Vă închipuiți, nu?
0: Da, regimul va fi atins chiar în temelia lui. Mai aveți ceva să-mi spuneți?
1: Sper că veți lua măsurile cuvenite pentru ca să fiu lăsat să trăiesc în pace.
0: Puteți fi liniștit, domnule profesor.
1: Da. Atunci am să mă retrag cu permisiunea dumneavoastră.
0: Urările mele să vă întovărășească pe acest drum.
1: Nu-mi place tonul cu care mi-ați adresat această urare.
0: Regret, căci mai e încă ceva care nu o să vă placă. Nu, nu, nu, nu! Ești nebun! Scandal! Nebun? Cât uși de puțin.
2: L-ați lichidat? Scoateți-l! Domnul consilier general a fost în pericol?
0: A, nu. Pur și simplu era cazul să terminăm odată pentru totdeauna cu această poveste.
2: Așa, desigur. Atunci...
3: Sus mâinile!
0: Prin urmare...
3: Fața la perete! Așa.
2: Știu că e o seară importantă, că vă grăbiți să ajungeți acasă, dar va trebui să mai întârziați. Puțin.
3: Cu șeful. Raportează Gustav Hoffmann. L-am arestat pe Roz. Nu. Nu cred că o să mărturisească. Cine știe? Poate dacă recurgem la mijloacele cele mai severe. Da. Dar niciun oscior să nu-i rămână întreg. Da, desigur, mă aude și știe că nu va mai ieși viu de aici, dar toate astea n-au nicio importanță. Important e să obținem discul profesorului. Notați. Du Parc? Da, profesor la Sorbona, Paris. Domnule consilier general, n-aveți amabilitatea de a ne scuti să căutăm adresa în cartea de telefon?
0: Nu.
2: Bine.
3: Da, căutați dumneavoastră adresa. Probabil domnul Roz nu bănuia că convorbirea sa amicală cu profesorul este ascultată. Omul nu e niciodată destul de înțelept. Bine, grăbiți-vă. Vă aștept. Ce e?
0: Nu te speria. O fiolă de benzină era pe jos și mă deranjă.
3: Ești nervos.
0: Poate, dar tu ești speriat.
3: Eu de ce?
0: Credeai că am spart o fiolă de cianură între dinți. Așa e?
3: Așa e. De altfel știți și dumneavoastră că dacă o aveți în gură, nu am niciun mijloc pentru a vă împiedica să o înghițiți.
0: Da, știu și eu.
3: În sfârșit, luați loc.
0: Mulțumesc.
2: Dacă doriți, putem continua discuția din mașină. Era vorba tocmai despre datoria de a nu avea încredere în nimeni. Eh, cine a avut dreptate?
0: Mă bănuiai, deci...
2: Nu. Știam doar că între noi există un trădător. Atât și nimic mai mult.
0: Tu ești Otto Ringle, nu-i așa?
2: Da.
0: N-am avut nicio îndoială.
2: Eu nu mă închipuiam că tu ești vinovatul. O adevărată surpriză. Hai să vorbești?
0: Tu ce zici?
2: Știi mai bine decât oricine ce mijloace vom întrebuința pentru a-ți stimula elocvența.
0: Dar fiola cu cianură?
2: Dacă există, aș regreta. E o moarte fulgerătoare.
0: Așa am auzit și eu. Dar mâine se va publica darea de seama profesorului. Merită osteneala.
2: Se va publica? Nu cred. Până mâine mai mult. Monsieur Du Parc poate deceda subit. Locuința lui poate fi devastată sau mistuită de un incendiu. Sau un colecționar pasionat îi poate oferi o sumă exorbitantă pentru mica lui discotecă, oricât de mic ar fi. Chiar dacă s-ar reduce la o singură placă,
0: va fi un scandal splendid. O rană incurabilă pentru regim.
2: Dar recunosc, era ispititor, excitant chiar. Dar mai avem timp, căci asta ți-a scăpat. Am ascultat toată conversația ta cu Winkel.
0: Unde e microfonul?
2: Ce importanță mai are asta pentru tine?
0: Simplă curiozitate profesională.
2: N-ai să afli.
0: Păcat.
2: Să știi, figura a fost bine gândită. Trebuie să recunosc. Tu l-ucizi pe profesor? Ministrul te felicită pentru promptitudinea cu care ai acționat? Până una alta câștigi timp cu toate gugumăniile astea și îți rezolvi problema. Cine ar fi putut să te bănuiască? Nimeni. Mâine, publicarea la Paris a destăinuirilor lui Winkel. Scandal mondial. Pentru noi, greutăți enorme. Pentru cei de partea cărora te afli tu, o armă magnifică. Dar cine și-ar fi putut închipui că tu știi de existența discului? Nimeni. Gestul tău fusese normal. Oficial, nu puteai fi tu răspunzător de rezultatul lui neașteptat. Da, da, da. Să știi că admir rapiditatea cu care ai luat hotărârea. și că ai fost în stare să o iei fără a avea nevoie să ceri instrucțiuni.
0: Mulțumesc.
2: Dar noi am fi dezmințit totul. Și o dezmințire ar fi fost destul, pot să mă crez. Adevărul nu atârnă mai greu decât minciuna. Toți oamenii ăștia care ne urmează sunt gata nu numai să ni se supună, dar și să nu creadă nimic din tot ce ne-ar putea dăuna.
0: Ceea ce Führerul a făcut e bine făcut. Ai ceva precis să-mi propui?
2: Aș prefera ca propunerile să le faci tu. Nu spui nimic. Ce sperai? Să mă duci? Spre nenorocirea ta, eu știu ce hram porți. Lumea asta în care ne-a vărât Buluc, destinul lășare și ea eroii săi. Numai că astăzi eroii nu mai sunt țanțo și ofițeri de cavalerie. Eroii suntem noi! Noi! Însă numele nostru nu va fi rostit niciodată. El nu va împodobi manualele micuților Zicris din secolele viitoare.
0: Nu te știam atât de sentimental.
2: Așa nu mă știe nimeni. Ești chiar revastă-ne. Regret că ai aflat-o tu. Tu știi... Tu știi că... Îmi ești simpatic. Zău. Dar aliatul nostru cel mai bun e vinovatul. Dacă nu te trădai, cine te-ar fi putut bănui? De unde ești?
0: Eu? Ca și tine. De la poliție.
2: Vrei să lucrezi pentru noi?
0: Nu.
2: N-ai încredere?
0: Nu. De altfel nici voi n-ați avea. Dar asta e altă poveste.
2: Au sosit. Ascultă, nu te grăbi. Ai posibilitatea să scapi.
0: Da, o am.
2: Nu! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Fiul ăsta nu mai era de benzină.
4: Ați ascultat În capcană, adaptare radiofonică după piesa lui Max Aub. Distribuția a fost următoarea: Rose, Dan Nasta, artist emerit; Profesorul Winkel, George Măruță, artist emerit; Gustav, Mihai Heroveanu; Müller, Dumitru Gheorghiu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
5: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Încă un cântec de pe albumul Nimic nu este așa cum vrei. În ultimul hal e cu doctori și cu pacienți, bineînțeles.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Domnul și Doamna Oval, de Teo Hergelegiu. Cu drag, domnului Eugen Ionescu.
1: Ia să vedem noi ziarele de dimineață. Lila!
2: Da!
1: Ce faci acolo?
2: Fac cocktailul!
1: Fă-l mai repede! Lila!
2: Da, Momo!
1: Ce naiba faci acolo?
2: Pregătesc cocktailul!
1: Maniacă! Lila? Lila? Lila?
2: Da, Momo!
1: Ce faci acolo?
2: Fac cocktailul, dragul meu! Ce ești tu?
1: Încă nu.
3: Poftim, iubitule!
1: Mulțumesc!
4: E foarte bun.
1: E loc să-ți citesc ceva.
3: Azi se împlinesc 35 de ani de la căsătoria noastră. Nu-mi faci un cadou?
1: Da, și eu ți-am făcut un cadou și alaltă ieri și lunea trecută.
3: Da, dar azi e altceva. Și apoi mi-ai promis că-mi cumperi Gioconda.
1: Lila, de ziua ta.
3: De aniversarea noastră.
1: Nu, Lila, de ziua ta.
3: Ba, de aniversarea noastră.
1: M-au rugat ăia de la muzeu să le-o mai las până luni.
3: Aha, iar tu ai acceptat, ca un fraier. Eu nu știu cum de te lași așa prostit de toată lumea, nu știu.
4: Dar potolește-te, am să-ți cumpăr mâine galeriile Tretiakov și mulțumește-te cu atât deocamdată.
3: La fel ai făcut și cu opera din Paris, și cu domul din Milano, și cu Tour Eiffel. Dacă nu mă țineam de capul tău, nu mi l-ai fi luat niciodată. Pentru că așa ești tu, insensibil. Nu-ți pasă de mine? Crăciunul trecut numai eu știu cât m-am zbătut ca să-ți pot cumpăra turnul din Pisa. Dar pentru că știam că ți-l dorești, am trecut peste orice, peste absolut orice. Și ți l-am luat. Și la fel a fost și cu rezervația aia de indiențiu.
4: Dar eu că ți-am cumpărat Veneția cu ocazia celei de-a 200-a menstruații. Habar n-ai ce sacrificiu a semnat pentru mine figura asta. Dar tu ești vreodată mulțumită? Nu!
3: N-aș deschide gura dacă aș fi în locul tău. Încerc să mă intimidezi. Rușine, la câte ți-nghit eu.
4: E, câte ninghiți tu?
3: În fiecare miercuri, în casa asta se zugrăvește pentru că tu nu mai suporți culoarea pereților.
4: De 15 ani eu vreau, nu vreau, fac o baie de lapte pentru că așa ți s-a năzărit ție.
3: Cleopatra,
4: mi se culfie mie de mumia aia proastă.
3: Iar eu, zi de zi, trebuie să-ți ascult discursul matinal despre că... scatologie? Dar ți-a trecut vreodată prin cap că poate nu mă interesează?
4: Dar ție ți-a trecut vreodată prin cap că poate mie organismul, adică nu-mi convine, poate să dorm pe tărâțe umede?
3: Pentru că nu vrei să dormi separa.
4: E, asta e bună! Dar cine nu suportă să doarmă singură? Cine se trezește din oră în oră și strigă: Momo, ce, unde ești, peștișorule?
3: Am carențe afective.
1: N-ai carențe de caracter.
3: Iar tu ești ursuz și antisocial și să terminăm odată cu reproșurile astea vulgare, da?
1: Tu ai început.
3: Și acum tot eu o să termin. Să punem punct.
1: Să punem punct. Punct.
3: Punct. Bun. Ziceai că vrei să-mi citești ceva.
1: Nu, n-are rost, oricum n-ai să fii de acord.
3: Dar de unde știi? Nu. Poate am să fiu. Hai, Momo, citește-i tu Lilei.
1: Lila, ia mâna.
3: Spune-i tu gărgăriței tale. Haide.
1: Am găsit un personaj interesant.
3: Serios?
1: O fată.
3: O fată, excelent.
1: Caută slujbă internă, oferă servicii de menajeră, bucătăreasă, babysitter.
3: Și ce e așa de interesant în
1: Stai,
3: asta?
1: Stai, dragă, în plus oferă și distracție.
3: Da? Adică ce știe să facă? Înghite săbii, scuipă flăcări, se cacă bani?
1: Lila, cântă și dansează.
3: Mare minune, ce să spun.
1: Tot timpul.
3: Ei, și...
5: Cum adică? Tot timpul?
1: Nu știu, uite, scrie aici, zice că e din naștere. Dă și numărul de telefon.
3: Am putea să o sunăm?
1: Da, sună.
3: Ba, sună tu, că a ta a fost ideea.
1: Lila, sună tu, că tu te pricepi mai bine la conversații.
3: N-o sun. Să chemăm pe cineva să o sune.
1: Pe cine să chemăm?
3: Nu știu, pe cineva străin. Suntem bogați, suntem inuman de bogați. Putem să cumpărăm planeta asta cu tot ce e pe ea. Și nu găsim un om străin să o sune pe amărâta aia.
4: Știi bine că nu suport străini în casă. Îi detest, mi-e sină de ei.
3: Atunci n-o sunăm.
1: Am să o sun eu, firea la dracului de treabă. Câți ani ai?
6: 18.
3: Și cum te cheamă?
6: Olivia.
3: Ce știi să faci?
6: Orice, pot să fac aproape orice.
1: Poți să faci ruata?
6: Desigur.
3: Și șpagatul?
6: Desigur.
1: Dar podul?
6: Desigur.
3: Nu așa, de sus.
6: Nu.
3: E o lipsă.
1: E o scăpare.
6: Dar știu să fac dulceață de piersici, ciorbă de varză și musaca de cartofi. Pot să călăresc, să conduc mașina. Știu să merg în mâini, știu și limba rusă. Sunt un copil nedorit. M-am născut în avion. Mama avea rău de înălțime, iar tatăl meu era prizonier de război. Când am fost mică, am stat 2 ani în Lotus. N-am mers niciodată la școală. Ulterior au vrut să mutileze personalitatea, dar am refuzat cu încăpățânare orice tratament. Sunt ambițioasă și știu ce vreau. Îmi plac pisicile, copiii și bătrânii. Sunt obișnuită să dorm în picioare. Nu visez niciodată. N-am prieteni, nu sunt vaccinată. Nu leg relații intime decât cu persoanele frustrate și singure. Am parcurs 164.239 de cărți în ediție originală și 300.239 în ediție prescurtată. Mă spăl pe dinți dimineața și seara. Nu port sandale, n-am purtat niciodată sandale. Știu să cos, știu să zugrăvesc, rezist la orice formă de calamitate naturală. Cunosc jumătate din opera lui Shakespeare pe din afară. Mi-am dorit să ajung actriță de cabaret, dar nu am încă înălțimea corespunzătoare. Mă antrenez să o capăt. Vă rog să mă angajați, am mare nevoie de slujba asta. La la la la la.
1: Olivia.
6: La la la la. Ozana.
1: Parcă ai spus că te cheamă Olivia.
6: Nu, Ozana.
1: Mă rog, Ozana, consideră-te angajată, fetițo.
3: Poți să începi. Mobila, canapeaua, covorul. Este prea mult praf în casa asta. Este inadmisibil de mult praf.
1: Da, și trebuie șters din 10 în 10 minute. Sper că nu te deranjează.
6: O, sigur că nu. Ador să șterg praful. Iubesc treaba asta. Cred că sunt făcută pentru așa ceva. Ah, uite un pămătuf. Pot să încep acum?
1: Sigur. Unde mi-e ziarul?
6: Acolo, uitați-l.
3: Unde mi-e pila?
6: Uitați-o acolo.
1: Îmi place fata, e harnică.
3: Va trebui să o culcăm pe canapea.
1: Are stil și-și cunoaște meseria.
3: Sper că și-a adus lenjeria personală.
1: O să ne distrăm bine împreună.
3: Oare va vrea weekendul liber?
1: Crezi că o să rămână mai mult decât menajera cealaltă?
3: Vrei să spui valetul pe care mi l-ai băgat tu pe gât?
1: Lila era drăguț. Adu-ți aminte cum râdeam când făcea pe morsa și pe găina.
3: Mult mai interesant a fost celălalt, care putea să curețe cartofi cu o singură mână și să danseze step în același timp.
1: Cel mai tare a fost bătrânelul cu 3 picioare. Ce păcat că...

0: ta, măcar când sunt eu de față.
1: Dar nu dezbrac pe nimeni din ochi, citeam ziarul, ești închipuită.
0: Toată viața ai fost un afemeiat, afemeiatule.
1: Ai suferit de o gelozie bolnavă, ești isterică, isterico.
0: Mi-e silă să te mai privesc cum salivezi după fundul ei.
2: Ce?
0: Om bătrân, mă duc să mă culc.
1: Și eu mă duc să mă culc.
3: Noapte bună.
1: Noapte bună, Ozana.
3: Ofelia.
1: Nu Ozana?
3: Ofelia.
0: Și eu cred că a spus Ozana. Ai spus Ozana, fetiță.
3: Nu, doamnă, Ofelia.
1: Mă rog, nu contează, Ozana, Ofelia. Important e că ne distrăm.
0: Atât ne-am

0: Lila, am avut noroc cu fata asta. Eu nu știu cum să spun. E altfel.
1: E specială.
0: Am putea să o înfiem.
1: Pentru asta va trebui să facem acte. Avocați, semnături, doar știi cât de mult urăști hârțoage.
0: Da, ai dreptate, n-are sens să o înfiem. Dar am putea să o adoptăm spiritual. E specială.
1: E altfel.
0: Draga mea, în ziua de azi găsești atât de greu pe cineva care să te satisfacă. În general, rasa umană suferă de un sindrom de degenerescență morală. Ăsta e un proces vehement și aproape imposibil de împiedicat.
1: Așa e, sunt tot felul de virus.
0: Da, sunt mafii, sunt intrigi.
1: Tot felul de patologii, de mizerii de... Ascultă, nu ți se pare totuși că fetița asta dă cam prea mult din mâini? Pe mine m-a obosit teribil. Ofelia!
2: Onira!
1: Poftim?
2: Mă cheamă Onira, doamnă.
1: Aseară te chema Ofelia.
2: Niciodată nu m-a chemat Ofelia, doamnă. Numele meu este Onira.
1: Ești sigură?
2: Foarte sigură.
0: Când a venit, n-o chema Olivia?
2: Vă rog să mă scuzați, dar mă cheamă Onira.
0: Mă rog, drăguță, oricum te-o fi chemând, drăguță. Fii drăguță și nu mai mișca mâinile în halul ăsta. O obosești pe doamna.
2: Îmi pare rău, domnule, dar face parte din personalitatea mea. Nu pot să le mișc altfel.
1: Dar pricepe odată că ne deranjezi. Îți bați joc de noi?
2: Nu, doamnă.
1: Atunci încetează că m-ai amețit.
2: Nu o să mă străduiesc, doamnă.
1: Să faci foarte bine, pentru că altfel o să fim nevoiți să ți le tăiem.
2: Da, doamnă.
1: Să știi că nu glumesc.
0: Să știi că nu glumește.
2: Nici eu.
0: Nici ea.
1: Începe să mă enerveze.
0: Lila, cred că ne pune la încercare. Să nu ne lăsăm intimidat.
1: Face din adins. Se joacă cu nervii noștri. Ascultă, dacă nu te potolești, rămâi ciunga.
0: Nu încerca să te pui cu noi. Suntem foarte bogați.
1: Și noi facem legea în orașul ăsta.
0: Putem avea orice, putem cumpăra orice, putem tăia orice. Dar suntem oameni de treabă și n-am abuzat niciodată de banii noștri.
1: Totuși nu ne face să-ți demonstrăm ce suntem în stare.
0: Nu ne provoca atât, dar spune, ai grijă.
2: Am înțeles. Nu e cazul să mi-o tot repetați.
0: A înțeles. Nu e cazul să-i o tot repetăm.
1: A înțeles? Ce-a înțeles? N-a înțeles nimic. Uită-te la ea.
0: Mă uit și văd că n-a înțeles.
1: A adus atârul.

0: Unde e?
1: În bucătărie.
0: Lila, ești sigură?
1: Sunt foarte sigură, Momo. Nu pot să spui că nu te-am prevenit, Onira.
2: Nu, doamnă, dar mă cheamă Oana.
1: Cu atât mai mult.
2: Aveți dreptate, doamnă.
1: Eu înțeleg. Vreau să spun că simt că tu ești un om deosebit, dragă. Că nu faci parte din marea mediocritate. Că nu ești de aici, de acolo. În fine, mă rog, ai un talent de ăsta ieșit din comun și așa mai departe și așa. Dar înțelege-mă și tu că nu mai pot să suport agitația asta, vânzoleala asta. Mă deprim îngrozitor. Parcă-i fi o murișcă.
2: Vă înțeleg, doamnă.
1: Atunci, e în regulă. Uite, Momo, o să-ți taie mânuțele și o să încheiem conflictul ăsta stupid. Ai ceva împotrivă, Oana?
2: Vreți să spuneți Ondina?
1: Oricum, acum nu mai are niciun fel de importanță.
2: Da, așa este. Nu mai are importanță.
1: Mamă, fii drăguț și taie mâinile domnișoarei. Am convenit că e mai comod așa pentru noi toți.
0: N-ai vrea să îi le tai tu?
1: Nu. Tu ai mai multă vigoare. În plus, asta e treabă de bărbat. Dacă te miști repede, nici nu o să simtă. Ondina, sper că nu ți-e teamă.
2: Nu, doamnă, dar mă cheamă Otilia. Vă rog frumos să-mi rețineți numele.
1: Te rog frumos să ne scuzi. Știi, vârsta. Ești gata?
2: Da, doamnă, sunt gata de mult.
1: Mamă, taie.
3: E un copil extraordinar. E nemaipomenită.
1: E adevărat, este extrem de docilă.
3: Lila, e o comoară. Fata asta este o comoară. Mai ales așa, fără ciungă. N-ar trebui să o mai lăsăm să plece.
1: Doar n-ai de gând să-ți iei toată viața.
3: De ce nu? Ne distrăm minunat.
1: Am bănuit eu că ai pus ochii pe ea. Te-am văzut. Îți umblă mintea aiurea.
3: Ție ți umblă mintea aiurea? N-am nimic cu ea.
1: Bai, te uiți hulpav la ea.
3: Lila,
1: ești un libidinos.
3: Exagerezi.
1: Nu exagerez deloc. Am simțit ceva de la bun început. Pe mine intuiția nu mă înșeală niciodată.
2: Bună dimineața! Micul dejun e servit.
3: Mersi, Otilia.
4: Olga,
1: cum ai dormit?
2: Splendid! Aveți o canapea foarte confortabilă și baia, baia e atât de spațioasă, atât de sobră. De altfel, toată casa e minunată. Pentru mine e o plăcere să lucrez aici.
3: Da, și pentru noi.
2: Vă mulțumesc!
1: Sper că nu simți lipsa mânuțelor, draga mea.
2: Deloc, doamnă! Domnule Oval, am auzit la radio azi noapte, au dezamorsat o bombă la metrou, e adevărat?
3: Da, tot ce se poate, vino mai aproape. Draga mea, în ultima vreme au apărut tot felul de bombe.
2: Îmi dați voie să mă uit la desene animate?
1: Draga mea, știi că trebuie să te culci de vreme.
2: Da, așa este, trebuie să mă odihnesc.
3: Da, l-am adus din Japonia pe vremea când călătoream.
1: Eram tineri și dornici de aventură.
2: Prânzul este servit, poftiți la masă.
1: Mulțumim.
3: Gătești irogroșabil, delicios.
1: Supa cam grasă și salata cam dulce.
3: Antreul colosal.
1: Pâinea prea rece.
3: Desertul a fost minunat.
1: Desertul a fost acceptabil.
2: S-ar putea să plouă,

0: timpurie.
1: E o agonie timpurie.
0: E o plictiseală timpurie.
1: Dacă nu mai există comunicare.
0: În primul rând nu mai există interes.
1: Firește, trăim vremul tulburii, valori răsturnate. Cine mai are timp pentru scopuri nobile?
0: Poate ar trebui să facem ceva.
1: Asta nu e treaba noastră și oricum nu avem ce să facem.
0: Ființa umană e un morman de neputințe.
1: E un morman de disperare.
0: A început marele declin.
1: Trăim sub domnia lui, se poate oricum. Îi merge și așa și alu, hai să legăm cu sârmă trei demoni indolenți care ne limpăie mațele.
0: Familia se duce de râpă.
1: Nici cultura nu stă prea bine.
0: Am senzația că s-a pierdut ceva. Omenirea a pierdut ceva.
1: Bunul simț.
0: Rațiunea.
1: Și se minte prea mult, nimeni nu mai are curajul să fie sincer.
0: Criza economică încurajează ipocrizia.
2: Cine ai servită? Noapte bună.
1: Noapte bună, Olga.
2: Olimpia.
1: Olimpia.

0: Eu nu face colăcie să nu o trezim pe doamna.
1: Ce căutați aici?
0: Nu ești frumoasă. Îmi place, umpa mea. Ești ca un fruct exotic. Te vreau în patul meu. Mi-e poftă de tine.
1: Vă rog să plecați, nu e cinstit.
0: Da, da, dar ce mai e cinstit în ziua de azi?
1: Vă rog să nu vă atingeți de mine, pentru că am să strig. Am să spun doamne.
2: Ai să strigi, ai să strigi, doamne. Pentru că ține slujba asta. Așa că ai nevoie de slujba asta.
1: Asta n-are nicio legătură, ce faci? Vă rog, domnule Vot, domnule Vot, cum vedeți un abuz? Este fiul meu, viață, zi, vă
0: Scumpa mea, ce-au fost istericalele astea? M-ai dezamăgit. Mâine te rog să-mi faci o cafea fără zahăr. Încep să țin dietă. Am luat în greutate.
3: Și nu uita, pentru doamna, ceai negru, noapte bună.
1: Îl urăsc. Îl urăsc, n-are dreptul. Am să reclam, am să mă duc și am să reclam. E un ticălos, un nemernic. Îl urăsc.
4: Mori, că ți-a spurcată.
1: Mori, ce-a pus bubare.
4: Putoare de pravată.
1: Doamne, să rii, domnule Ovan.
4: Fii în casa mea și mie-i bărbatul.
1: Ajută, domnule Ovan, să rii.
4: Crezi că scap? Cine crezi că duci? Secătoră de cabaret!
1: Da, am să vă reclam! Am să vă reclam și pe dumneavoastră! Tentativă de crimă, viol! Sunteți niște ticăloși, niște criminali!
5: Băgă-ți mințile în cap și culcă-te! E trecut de miezul nopții! Mâine ai de lucru! Trebuie să-mi iei ceai negru! Iar lui Momo, fă-i, te rog, cafea fără zahăr! E la regim! Noapte bună!
1: Sunteți niște descreierați, niște turbați! Mi-a scos sufletul! Muncesc toată ziua și noaptea, nu mă lăsați să mă odihnesc! Am să cer dublarea salariului! Am să vă las baltă! Mi-a stricat somnul! Ramuliți naibii!

0: Ce dimineață împuțită!
1: Cum a fost cafeaua?
0: Foarte bună și foarte dulce, așa cum îmi place mie.
1: Mamă, aș vrea să mergem la țară.
0: Ce să facem la țară?
1: Să admirăm câmpul, să adulmecăm iarba.
0: Lila, nu vreau să adulmec nimic în afară de propriul meu miros.
1: Ești egoist.
0: Sunt bătrân și bolnav. Vreau să mă odihnesc.
1: Atunci hai la munte. Te poți odihni la cabană.
0: Nu te poți odihni niciodată la cabană. Se aud păsările și vântul și turiștii și peștii. Iar eu detest turiștii și orice altă formă de viață și peștii. Vrei să mă lași în pace, te rog?
1: Astăzi ești morocănos.
0: Astăzi ești pisăloagă.
1: Îți vreau binele.
2: Casa, am vândut mobila veche, am instalat-o pe cea nouă, am pregătit masa, am făcut cumpărăturile. Ce-ar mai fi?
1: Praful, Olimpia, dragă, proful!
2: Desigur, praful, imediat. Dar nu Olimpia, domniță, de câte ori să vă spun? Australia, Australia. Eu nu mă mai ciuda, dar ce să fac?
1: Hei, hai, nu te supăra chiar așa, am uitat. Fii bună și grăbește-te, da? Imediat se întunecă și o să ne băgăm degetele în ochi. La noapte-i camuflaj. Uite, scrie în ziar.
2: A început războiul?
1: O, nu, drăguțo, încă nu. E așa, preventiv.
0: Războiul n-a încetat niciodată. Este tot timpul război. Lila, cum poți să-i spui fetei asemenea enormitate? Doar știi bine că n-a fost niciodată pace. Ce-s vorbele astea?
1: N-am vrut să sperii, momo.
0: E destul de mare și de matură ca să primească adevărul în față. E război, fetițo. N-are rost să te lași amăgită. Este război permanent. Tu pe ce lume trăiești? N-auzi asta, cum te cheamă? Ofelia, Olimpia, Otilia, cum dracu te-o fi zicând? Ascultă, fata, la mine este război, pricepi? Războiul nu înseamnă neapărat soldați în trașee, așa cum ai văzut tu la televizor. Războiul este la nivel subatomic, subliminal, subintelectual, sub armele pot să fie invizibile, pot să fie secrete. Armele pot să nici nu fie arme, dar tot război se cheamă. Măi, mă auzi, asta cu tine vorbesc. Alo, fata, ai surzit?
2: Nu, domnule, dar nu știu ce să spun.
0: Păi să nu spui nimic. Să taci din gură! Oricum, ai dreptul să spui nimic. Ești un căcat cu ochi. Și dacă să spui prostii, mai bine ține-ți freanca. Și nu-ți mai vânzoli atât picioarele alea prin fața noastră. N-ai putea să ștergi și tu praful într-un mod mai discret.
2: Nu pot, domnule, regret, dar așa sunt eu. Nu am cum să mă mișc altfel. Dar de ce vă deranjează?
0: Pentru că mă obosește. Mă iriți. Sunt asteric și astmatic. Iar tu faci prea mult scomod.
1: Mamă, liniștește-te. Ce te-a găsit?
0: Dar nu mă liniștesc deloc. Să încedeze odată cu acest. Du-te, vino! Da, vrei să rămâi fără picioare? Vrei să-ți ia ta imediat?
2: Credeți că e necesar?
0: Acum ești și impertinentă. De când îmi pui tu mie întrebări retorice? Lila, adu imediat saterul. E în bucătărie.
1: Mamă, liniștește-te, nu e cazul.
0: În casa asta eu hotărăsc ce este și ce nu este cazul. Adu saterul imediat.
2: Cum vrei.
0: După ce că toată ziua nu faci nimic, mai ai și tu pe urmă să ridici vocea la mine.
2: Dar n-am vrut să vă supăr.
0: Te rog să încetezi cu smiorcăielile astea. Și să... Lila, atunci, dragă, odată s-a firul ăla sau nu?
1: Uite-l, dragule.
0: Așa, acum du-te, te rog, la individa asta penibilă și ciungă și tai picioarele.
1: Vrei tu neapărat să fac asta?
0: Bineînțeles, trebuie pedepsită și a luat-o în cap.
1: O să-i treacă. Da, acum n-am ce să-ți fac. Trebuie să ți le tai. Ești gata?
2: Dacă insistă.
0: Lila.

0: Unde crezi că umblă la ora asta?
1: Nu știu, poate are o întâlnire.
0: La e două dimineața. Ce fată serioasă merge la astfel de întâlniri?
1: Să nu i se fi întâmplat ceva.
0: La asta m-am gândit și eu. Dar putea să dea un telefon pentru numele lui Dumnezeu. Știe că-i ducem grija.
1: Ia, mi se pare că aud pași pe scări.
0: Lila, pași?
1: Pardon. La la la la la la la la la la.
0: Ia e!
1: Ia e! La la la. Slavă Domnului!
0: Ostrelia, unde ai fost până la ora asta?
2: Oresta, iar mi-ați uitat numele. Am fost în parc, m-am jucat cu peștișorii din lac.
1: La două dimineața!
2: Vai, n-am realizat că e atât de târziu. Știți, pe apă timpul trece altfel.
0: Ai fost pe apă?
2: Am fost cu barca pe lac.
0: Singură?
2: Nu, eram cu un grup de entomologi care studiau insectele acvatice. M-au luat cu ei.
1: Dumnezeule, ești inconștientă. Putea să ți se întâmple ceva.
2: Ce putea să mi se întâmple? Erau intelectuali.
0: Vai, vai, vede, ești o copilă naivă. Ăștia sunt cei mai perverși. Hai, hai, de că, uite, te-am așteptat să te ajutăm să te urci în pas.
1: Am gândit că o să-ți fie greu acum că nu mai ai nici piciorul.
2: Mulțumesc mult.
0: Uite aici, ți-am construit o pantă.
2: Sunteți atât de drăguți. Dar nu, nu trebuia să mă așteptați.
1: Lasă, oricum vroiam să-ți vorbim.
0: Da, fi vrut să stăm de vorbă. Dar tu acum ești cumva obosită și ai vrea să te
2: culci? Nu, nu, că nu mă culc niciodată.
0: Nu, bine, atunci ascultă-ne, da. Suntem doi oameni singuri, Oresta.
2: Odalia.
0: Așa, așa. Suntem singuri și foarte, foarte
2: neliniștiți.
0: Nu ne putem găsi echilibrul. De 35 de ani, oh, ducem o viață de cuplu perfectă.
1: Ireproșabil.
0: Și cu toate astea, uite-te, suntem atât de
2: nefericiți.
1: Știi, tu ești singurul om de care ne-am apropiat atât de tare, Odalia.
2: Octavia, doamnă.
0: Ne-am atașat de tine.
1: Am vrea să te rugăm să ne ajuți, să ne dai un sfat, să ne spui ce crezi tu. Ce ar trebui să facem ca să nu mai fim și noi așa de
2: liniștiți,
1: fericiți?
0: Avem nesfârșite posibilități.
1: Da, dar cred că ne lipsește imaginația.
0: Poate ne spui tu.
1: Poate ne ajuți tu.
2: Înțeleg. E complicat, e foarte complicat.
0: Oh, dar tu ești tânără, ești proaspătă.
1: Tu vezi viața altfel, tu ai tot viitorul înainte.
0: Da, tu ești o fată cu capul pe umeri și de aceea ne-am hotărât să ne consultăm cu tine.
2: Mă simt onorată, să știți, dar lucrurile sunt foarte complexe. Ba chiar aș putea spune că se înfundă într-un labirint fără ieșire.
1: Crezi asta?
2: Da, din câte văd, din câte observ eu, da. Cum să vă explic? Fericirea este un termen provizoriu, versatil, aș zice că e o invenție. Noi facem o eroare fundamentală încercând să ne-o reprezentăm fizic și să punem mâna pe ea, dar ea nu există. Există, în schimb, mai multe moduri de a ne specula propriile disponibilități pentru confort. De exemplu, dumneavoastră puteți avea orice, oricând. Cine nu și-ar dori asta? Pe mulți ar face fericiți, pe dumneavoastră însă nu. Vedeți? Totul e relativ. Cei cu ochii verzi și-ar dori să ia albaștri, cei cu ochii albaștri și-ar dori o nevastă bogată, nevestele bogate își doresc amanți meridionali și meridionalii suferă că nu au ochii verzi și uite așa. Nu există reper, dragii mei, nimic stabil, nimic solid de care să te agăți. De fapt, ce vreți să vă spun? Ce căutați, de fapt? Nu e nimic de căutat, fiindcă nu e nimic de găsit. Luxul de a fi altfel nu ți-l poți permite decât cu riscul expulzării sau al batjocurii. Cel mai bine este să te identifici cu griul uniform al maselor și să-ți lingi cu minte osul dintre labe. Cum râi, cum o iei peste bot? Și în rest mai trebuie să știi să te porți, să râzi, să minți, să te încrunți, să te prefaci, să te adaptezi și să-ți păzești fundul. E simplu, nu? Greșesc cei ce complică inutil lucrurile. Așa ca dumneavoastră. Toată filozofia este să nu încetezi să fii vesel. Ăsta e un lucru greu, recunosc, dar cu puțin antrenament. Pe dumneavoastră vă miră, mă priviți revoltați. Sunteți triști, ursuzi, morocănoși. Vă compătimesc, sincer, mi se rupe sufletul pentru dumneavoastră. Când ați uitat să râdeți, când ați uitat să vă admirați în oglindă și să hohotiți cu poftă de propria mutră. În casa asta nu există oglinzi, asta spune multe. Trăiți cu geamurile acoperite, nu primiți pe nimeni, nu ieșiți nicăieri. De când sunt aici, n-a sunat odată, o singură dată telefonul. Nu vă judec, poate că așa este mai bine, dar vă urmăresc zi de zi și de fiecare dată îmi spun: azi or să fie vesel, și nu, nu se întâmplă. Asta e. În definitiv, cel mai absurd ar fi să ne apucăm să punem ordine, să facem curat pe lumea asta. Trebuie să realizăm că trăim într-o latrină oficială. Cum să faci curat într-o hazna? Cum să cuantifici haosul? Asta e părerea mea. Sper că n-am mers prea departe cu sinceritatea. Sper că nu v-am ofensat.
0: Nu, nu.
1: Nu, nu, chiar îți mulțumim.
0: Da, știi, mă gândeam așa...
1: Uite că s-a făcut ziua.
0: Da, nu la asta mă gândeam. Cred că totuși ai vorbit cam mult. Lila, tu nu ești dragă de aceeași părere?
1: Știu și eu. Parcă.
0: Nu, nu, a vorbit cam prea mult. Și în general, când tace, cântă. Când nu cântă, nu tace. Și tot așa.
1: Bine, bine, asta am vrut eu să-ți explic mai de mult. Din prima zi când a venit aici. Dar m-am gândit că o să ne obișnuim.
0: Eu unul nu m-am obișnuit, să o spun drept.
1: Nici eu, dragul meu.
0: Păi și ce facem în cazul ăsta? O dăm afară?
1: Exclus, biata copilă. Unde vrei să se ducă? Nu vezi că n-are pe nimeni?
0: Bun, și ce facem?
1: Păi, știu eu, ar fi o soluție.
0: Să... Mm-hmm. Ne gândim oare la același lucru?
1: Așa cred.
0: Dar să știi că se cade să o întrebăm și pe ea dacă e de acord. Nu putem să-i călcăm voința în picioare în halul ăsta.
1: Bineînțeles că o să o întrebăm. O întreb eu.
0: Întreabă.
1: Octavia, scumpa noastră.
2: Octavia.
1: Desigur, iartă-mă, mereu le încurc. Spune-mi, Titico, ai avea ceva împotrivă dacă... Domnul Oval... Ți-am tăiat limba? Știi, nu vreau să ne înțelegi greșit, nu e nimic personal. E pur și simplu faptul că nu te mai suportăm. Cânti tot timpul. Asta e ceva extrem de extenuant pentru cei din jur, draga mea. A, nu, nu, nu, că n-ai avea o voce minunată. Dar din când în când trebuie să te mai și oprești.
2: Da, știu, știu, dar nu pot. Așa mi-e dat, n-am cum să nu cânt nici dacă aș vrea.
1: Da, am bănuit că așa stau lucrurile. Tocmai de aceea nu-ți purtăm pică. Tot ce te rugăm este să fii de acord să-ți tăiem limbuța. Și pe urmă n-o să mai fie niciun fel de problemă. Vrei?
2: Dacă nu avem altă cale, asta e.
0: Da, nu avem altă cale. Ești o drăgălașă, știam că o să ne înțelegem extraordinar.
1: Momo?
0: Lila?

0: rezolvat orice sursă de neînțelegere dintre noi.
1: Cu siguranță.
0: Nici nu știi cât de mult te iubim.
1: Cât ne ești de drag.
0: Ești ca și copilul nostru, Ofelia,
1: Otilia,
0: Olga,
1: Olimpia,
0: Ontaria,
1: Oresta,
0: Onira,
1: Oana,
0: Ondina,
1: Octavia,
0: Australia,
1: Olivia,
0: Ozana,
1: Odaria. Întotdeauna mi-am dorit o fetiță, dar noi n-am putut avea copii sau... Mă rog, în fine, am fost preocupați ca să facem unul.
0: Tu ai însemnat binecuvântarea casei noastre, lumina vieții noastre.
1: Te-am îndrăgit din prima clipă, de cum ai intrat?
0: O, da, noastră să fi fost și nu te-am fi iubit în holul ăsta.
1: E o minune faptul că ne-am întâlnit. Am vrea să nu ne părăsești niciodată.
0: Rămâi la noi, uite, o să-ți cumpărăm tot ce-ți dorești. O să-ți luăm tot ce-ți poftești inima, n-ai să duci lipsă de nimic.
1: Dacă tu vrei, o să chemăm musafiri, o să dăm petreceri, o să dansăm.
0: Păi dacă nu vrei să dansăm, putem să călătorim în toată lumea, o să-ți arătăm cadourile noastre.
1: Ne putem duce la spectacole, la concerte, la serate, la...
0: Îți deplini orice dorință, numai să vrei să stai cu noi.
1: Te rugăm mult, acceptă-ne să fim părinții tăi.
0: Ne accepti?
1: Ne primești?
0: Minunat! Suntem recunoscători!
1: Ne-ai făcut cea mai mare bucurie din viața noastră. Ești un copil extraordinar!
0: Lila! Vrei să jucăm cărți?
1: Război!
2: Război!
1: Scoate cărți!
2: Hai cu dinții, așa!
1: Așa, dă-le încoace să le amesteci!
0: Ia uite, micuța a câștigat.
1: Vai, de bătut și tura asta norocosa.
0: Ia uite la ea, tot ea l-a luat.
3: Fantastic, domnule, tot ea.
2: Păi ce faci, drăguță? Păi mai lasă-ne și pe noi să luăm câte o mână.
1: Da, chiar așa, ne bați cu nerușinare.
2: Păi, ca să-i plăde cu... Dar n-am văzut în viața mea o asemenea baftă chioară.
1: Da, nici eu.
2: Măi, tu ai de gând să ne iei chiar toate cărțile? Păi nu așa, că ne supărăm, ce înseamnă asta?
1: Da, zău, așa știi că ești nostimă.
2: Băi, fetiță, acum joc. Dar gândește-te și la noi că suntem oameni bătrâni.
1: Nu, e prea de tot, mă lasă nervii. Credeam că ne-am înțeles, da? Eu nu suport să pierd la cărți. Fac criză de diabet când pierd la cărți.
2: Iar pe mine mă apucă astmul.
1: E de-a dreptul revoltător, nu înțeleg.
2: Dar în niciun casino din lume n-am pomenit așa ceva.
1: Dacă mi s-ar fi povestit, n-aș fi crezut.
2: E incredibil. Lila, suntem depășiți.
1: Nu-i corect, mama.
2: Nu-i corect, Lila.
1: Fă ceva, mama.
2: Ce să fac, Lila? Ce naiba să mai fac?
1: Abar n-am, gândește-te.
4: Momo,
5: Lila.

0: Lila?
1: Da, Momo?
0: Am mai găsit un personaj interesant.
2: Ați ascultat Domnul și Doamna Oval de Teo Hergelegiu. În distribuție Domnul Oval, Andrei Orodici. Doamna Oval, Dana Voicu. Fata, Antoaneta Zaharia. Redactor, Crenguța Manea. Asistența tehnică, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. Producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Teo Hergelegiu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2004.
3: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

fir să tai roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne-aduci.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Teatru Radiofonic.

0: Coloane de săpun, de Cichi Gherghei. Traducere și adaptare radiofonică de Mariana Ceaușu. Ce-o dispuse și tată, poți să te iei de mână cu mine, nu te rog, da, dar și eu sunt fuios. King Arthur mi-a tras o păcăleală strașnă.
1: Dar cine mai e și King Arthur?
0: Cum nu știi? E calul meu de curse. Închipuiește-ți. La cursele de ieri a fost tot timpul ultimul. Ultimul și eu care am pariat pe el ca un prost. Da. Am pierdut. Am pierdut de m-am uscat.
1: Iarăși, Robert, iarăși.
0: În schimb, tată, sunt un om ordonat.
1: Da.
0: Mi-am notat în carnetel toate cheltuielile. Uite, te rog, fii atent. Uite, așa, data de ieri, 13 iunie 1932. Uite, privește, adunarea e absolut exactă. N-am nevoie de niciun ban mai mult.
1: Poftim, altă bucurie.
0: Dartele și bijuteriile lor, nicoace calul de curs al fiului meu și aici în buzunarul meu plata. Se vede că ăsta e rostul de operă. Să plătești, chiar să plătești.
1: Da.
0: Asta e legea noastră. Părinții plătesc datoriile copiilor.
1: Da,
0: ți-i cer doar împrumut. Îți voi restitui tot ce mi-ai împrumutat imediat ce voi face o partidă strălucită.
1: Da, sigur. Și
0: ce căsătorie grozavă ai în vedere?
1: Nu știu încă cine va fi fata, dar o aștept.
0: Da. Toți fugim după o partidă strălucită. Ăsta-i țelul vieții noastre. În ea ne iese nădejdea. Uite, mama nu-și gătește fetele și le scoate în lume ca să le găsească niște soți bogați?
1: Noi, băieții.
0: De ce trăim ca boierii? De ce ne purtăm cavalerește și ne arătăm strălucitori în societate? Pentru a ne găsi o soție bogată.
2: Am auzit de dincolo pe relația iubitului meu, frate. Tată, dar cum pot suporta cinismul acestui copii, dandu-ne copii să vă poată să vorbească căsătorie? Despre căsătorie, despre această instituție sfântă, sublimă, căsătoria. Unirea două suflete, baza societății omenești.
0: Așa.
2: Nu, asta e prea de tot. Nu. Dar rețin să te anunț, tată, că eu, fiul tău, Bela, m-am înțeles cu frumoasa doamnă Sereschi să iau de nevastă. E o celebritate, nu-i așa?
3: Ce? Ia te uită. Eu ți-ex spuneam doar teoria, iar dumnealui vine cu faptul împlinit.
2: Cum se poate, Bela? Doar adineauri tu n-ai și fulgerea împotriva celor care își josesc sfânta căsătorie considerând o simplă afacere. Și tu? Pentru ce te căsătorești cu doamna Sereschi, dar nu pentru banii ei?
0: Asta e totul altceva.
2: Dar eu nu consimt! Nu consimt! Până acum nu m-am amestecat prea mult în educația voastră. Mama a luat-o pe răspundere ei și nu m-a lăsat să spun niciun cuvânt. Dar acum nu e aici, așa că pot vorbi și eu. Am și eu cuvânt de spus, așa să știți!
0: Eu îți atrag atenția că sunt major și că mă bucur de dreptul
2: suveran.
0: Da. În calitatea mea de deputat, și la serata de azi, care va veni tot ce are mai select Budapesta, vom anunța logodna.
2: Da, ce
0: să-ți compui poza cuvenită unui soc. Așa că, la revedere.
1: Tată, îmbrățișează-mă, tată. Orice ai spune, eu fac mai multe paralele decât acest fiu cumpătat și serios.
0: Uite pe mama ce eleganță.
4: Mama. Copil rău ce ești! Nu te-am văzut de două zile. Ce ai făcut în timpul ăsta?
1: Datorii.
4: Mama,
1: ce rău e, superbă.
4: Lingușitorule, e simplă și ieftină, dar am puțin gust. O fac de dragul fetelor mele. Da. Să le dau un exemplu. Datorii, spui nații! Poți să pronunți un cuvânt atât de urât. Dacă a făcut datorii, plătește-i-le, voala!
1: Tată, iată o sentință fără recurs. Poftim în nota de plată.
2: Și cum se spune în filmul Italia că am invitat și familia lui Demeter la serata de astă seară.
1: Foarte bine. Vezi ce ascultător. Am onoarea să te anunț, mamă, că am invitat și pe Moroșan Demeter la serata de astăzi.
4: Ce lipsă de gust, nații! Aici îți recunosc mâna, un om atât de vulgar.
2: Dar de ce vulgar? Un om cum se cade. Câștigă bani prin muncă cinstită și nu-i disipește fără judecată ca...
4: Ca cine?
2: Ca nimeni.
4: Am crezut că vrei să faci vreo alunie.
2: Doamne, ferește!
1: Mamă, spune, ce obiecție ai împotriva lui Nea Demeter?
4: Nu ți-e destul că a fost logofăt la moșia noastră?
1: Bine, acum nu mai slugărește pe nicăieri. A devenit mare antreprenor și e chiar rudă de departe cu un om.
4: Te rog! Nu mai vorbi de rudenia asta îndepărtată. Tu cum ai aici grotăvia? A luat în căsătorie nu știu ce rudă săracă și acum ai tupeul să-mi spună și mie cum n-am. Da. Asta ne mai lipsește. Să te apuce să explice invitațiilor arborele nostru genealogic.
0: Demeter spunea că guvernul a organizat un concurs pentru lucrările de îndiguire a râului Cărăș. E o afacere mare din care se câștigă mult și că ar dori să-i se dea lui autorizația de a se ocupa de el. De aceea vin la Budapesta. M-a rugat să-l prezint ginerului nostru Micloș, care, după cum știe, este referent la minister în această problemă. N-am avut ce face și l-am invitat la serată, unde poate să-l întâlnească pe Micloș. Îți ajunge explicația asta, poftim.
4: Și
0: apoi, mama, anul trecut, când am fost la moșia noastră, drăguța mea surioară Ghizela și fiul lui Demeter, Tamaș, se uitau foarte mult unul la mama, Tamaș mi-a mărturisit în ascuns că este îndrăgostită.
3: Sora mea.
4: Și nu l-ai provocat la duel? Cum ești în stare să stai liniștit când îți auzi ce spune?
0: Ba, chiar pot să stau foarte liniștit.
5: Bună seara, părinții! Cred că suntem printre primii muzafiri.
4: Dar ce frumos din partea voastră că ați venit atât de vreme, copiii mei dragi! Uite, Zolmai, morocănosule, ți-au sosit fica și ginerele. Ce mai faci, dragă Micloș? Îți aduce atât de rar soțioara pe la noi. Scumpa mea, îți stă foarte bine rochea asta.
5: Am făcut-o în casă din rochile mele vechi.
4: Păi cum, nu-ți lucrezi rochile la Weber?
5: Înainte le-am mărit, acolo le lucram, dar acum a devenit prea scump pentru noi.
4: Ce mi-au durechile, Micloș? Sunteți căsătoriți abia de 4 luni și micuța ta, soție, a și început să se plângă?
5: Am motive să mă plâng de soțul meu. Se îngrijește cu destulă generozitate de distracțiile mele. Și ieri seara a vrut să mă ducă la teatru cu bilete la parter.
4: Parter, leșin, Micloș. Serafina nu e obișnuită cu așa ceva. Noi ori mergem la teatru în lojă, ori nu mergem deloc. Micloș, răule, de ce stai așa de bozumflat acolo și nu vii la picioarele soțioarei tale să-i promiți că nu se va mai repeta și să o împaci sărăcuța de ea?
1: Pentru ce toată comedia asta, mamă? Dacă am un conflict cu soția mea, n-am nevoie de intermediare.
4: Uite, Micloș, drag, ascultă-mă pe mine. Cea mai importantă condiție pentru fericirea unui cămin este ca soțul să îndeplinească toate dorințele soției sale. Te rog, luați exemplu de la noi. Eu pot să-i cer orice soțului meu și sunt sigură că îmi îndeplinește dorința. Uite, de exemplu, acum aș dori să am pentru mine și fiicele mele niște cercei cu diamante după ultima mea. Da, nu trebuie să spun decât un singur cuvânt și mâine îmi iau. Nu-i așa, dragul? Ai grijă, e în joc fericirea fetei tale.
0: Oh, da, desigur.
1: Sper că nu vorbesc serios.
4: Vorbesc foarte serios, că nu se glumesc cu sentimentele fetei mele. Îmi dai un exemplu foarte bun, ginerul meu, da? Hai, Serafina, hai, trebuie să ne ducem să ne primim muzafirii. Hai, draga mea.
0: Micloș, sper că o să fii destul de deștept să nu mă imiți.
1: De ce nu urmezi tu însuți acest fapt?
0: Eu sunt înfrânt, băiatule, sunt zdrobit. Atâtea război, atâtea scene. Știi tu ceea ce e o scenă? Nevasta plânge, blestemă ceasul care s-a îndrăgostit de tine, își rupe batista și amenință că se aruncă de la etajul 3. Dar să știi că niciodată nu o face. Învață din experiența mea și nu te lăsa. Ia să vedem de ce s-a supărat Serafina. De ce v-ați certat?
1: Uite, a făcut o mulțime de cumpărături la bijutier fără știința mea. Eu l-am descoperit și am certat-o. Atunci ea...
0: A izbucnit în plâns și a spus că dacă e așa, va vinde bijuteriile pe care le are de acasă. Da. Și că dacă tu te-ai căsătorit cu ea numai ca să-ți fie bucătăreasă, îndrăznește să-i spui asta, ca tu știi ce are de făcut.
1: Într-adevăr, chiar așa a spus, dar de unde știi?
0: Tradiția familiei, băiatule. Am auzit-o prea des pe mama ei, că a spus tu totul pe din afară. A spus ceva și despre etajul 3?
1: Încă nu, dar a făcut nazuri și n-a vorbit un cuvânt cu mine tot drumul.
0: Prima fază, fii tare, Micloș, nu-i da voie să ajungă la etajul 3, că ești pierdut. Da.
1: Vine cineva.
6: Am căzut bine?
0: Foarte bine, dragă Demeter. Micloș, îți prezint pe Moroșan Demeter, da, despre care ți-am vorbit atât de mult. Acesta este fiul său, Tomoș, da, un băiat foarte bun.
6: E ajutor de notar. Sunt mândru de el.
1: Într-adevăr, am auzit lucruri frumoase despre dumneavoastră. Vă salut ca pe niște cunoștințe vechi și dragi.
6: Și eu am citit de multe ori de numele domnului Micloș Roboi, un funcționar incoruptibil. Da, bine, asta îmi place. Când am citit că v-ați căsătorit cu Serafina Șolmai, mi-am spus cum e sacul și petecul.
0: Da. Bunul nostru Demeter o să aibă o mare rugăminte la tine, Micloș, pentru lucrările de îndiguire de care te ocupi. Da. Ți-l recomand călduros. Te rog, acordă-i toată atenția.
1: Vă stau la dispoziție chiar acum, dacă doriți. Haideți în camera de alături, nu o să ne supere nimeni.
7: Tu, Tomoș, distrează-te cum poftești până îi slăbește tatăl tău.
8: Eu l-aștept pe Robert. Mi-a promis că o să mă prezinte celor pe care nu-i cunosc.
7: Uite-l că vine.
9: Bine ai venit, prietene Tomaș.
7: Hai cu mine să-ți prezint niște fete frumoase.
8: Robert, hai,
7: tinerețe, tinerețe, nu știu ce așteaptă. Aoleu, nevastă mea cu Bela și cu viitoarea mea noră. Invazia tătarilor și pe deasupra un nor de lăcuste. S-o șterg cât mai timp.
10: Hai să vedem. O, dragă, Bela, Bela, ești o persoană imposibilă. Să ajung așa deodată în gura lumii. Cel puțin lasă-mă să-mi revin. Să mă căsătoresc. Nu. Asta nu se poate, imposibil.
7: Doresc ca toată lumea să afle cât mai repede fericirea mea. De ce? Nu.
10: Vai, dar ce grăbit, ce nerăbdător ești. Știi că începe să-mi fie frică de dumneata? Peste două luni aș avea nimic împotrivă, dar acum așa de repede după moartea soțului meu. Hai, dar imposibil. Bela are dreptate. Suntem cu toții fericiți de această căsătorie. Te iubim atât de mult, doamnă Ferești. Pentru ce să o ascundem față de lume? Lasă-i să pleznească de invidie pe cei care nu le place.
11: Cum îmi arde obrazul. Bela, Bela, ce rău ești.
7: Doamnelor și domnilor.
10: Liniște.
7: Doamnelor și domnilor, vă prezint pe logodnica mea.
9: Felicitări și mult noroc!
7: Gizela, Gizela, uite cine a venit!
10: Așa? Bine ai venit! Aflați-mi de la Robert că o să veniți și voi!
8: Domnișoară Gizela, sunt foarte emoționat și foarte fericit!
10: Și eu sunt fericit!
7: Da?
12: Gizela, draga mea! Cum să nu fie fericită micuța de ea când fratele ei, Bela, face o partidă atât de strălucită?
7: Sigur,
12: du-te, draga mea! Doamna Tereschia a întrebat de tine! Du-te, dragă! Du-te! Fă-te imediat! Arată-te indiferentă!
10: La revedere, Tomaș!
8: La revedere!
12: Eu nu te rețin, Tomaș! Poate vrei să fumezi, Robert?
7: Da!
12: Contul pe Tomaș în camera ta! Eu vă duc, mă așteaptă musafirii!
7: Da, știe și mama câteodată să dea un sfat bun! Hai, Tomaș, hai în camera mea să fumă!
8: Da, dacă spui tu...
7: Tot nu mai poți face nimic. Partida strălucită a lui Bela a acaparat toate spiritele.
8: Am văzut, mi-am dat seama.
7: Robert. Hai să o ștergem, da? Pe Serafina cu buna ei prietenă Malvina, îndreptându-se către salon. Atunci să le lăsăm tăitate. Hai!
12: Vino, scumpa mea Serafina.
10: Da.
12: Aici nu ne deranjează nimeni. Abia te-am scăpat de ciupor ăsta care se învârtește cam prea mult în jurul tău.
10: Nu pot să-l sufăr. Mama, în schimb, e încântată de manierele lui elegante și de cariera lui strălucită. Îl socotește o partidă excelentă pentru Gizela.
12: Văd că se ocupă mai mult de tine decât de surioara ta, Gizela.
10: Și soțul meu este de aceeași părere și mă chinuiește cu gelozia lui.
12: Soțul tău cum e gelos?
10: Grozav de gelos. Dacă e în stare să-mi facă scene și pentru maimuța de ciucu.
12: Dă-te un mare noroc, draga mea. Când soțul e gelos, soția poate fi sigură că îi va satisface toate dorințele. Șaf la soț. Un curtezan nevinovat ca ăsta îl posine cel mai bine în șac.
10: Dar eu iubesc adevărat soțul și îl compătimesc când îl văd cum se chinuiește fără mort.
12: Ce prostuță ești, parcă eu nu-mi iubesc soțul, dar cine în șac. Și soțul tău are nevoie de așa ceva. Chiar astăzi am asistat întâmplător la scena pe care ți-a făcut-o din cauza câtorva facturi nenorocite.
10: Cât de nedrept și de meschin a fost.
12: Nu, a fost revoltător, n-am mai putut suporta. M-am repetit la bijutier și am achitat eu toate facturile.
10: Iarăși? Nu, Malvina, nu pot.
12: Nu.
10: Totul mi-ai plătit cumpărăturile de la magazinul de modă. N-am întrăsnit nici până acum să vorbesc despre ele cu soțul meu. Acum din nou.
12: Da.
10: Nu, te rog, nu pot primi.
12: Prostuță, de ce vorbești așa? N-am fost noi cele mai bune prietene în internat. Nu suntem și acum legate pe viață și pe moarte. Să ai grijă doar să nu afle soțul tău. Ar putea înțelege greșit și aici nu e vorba de cadouri, ci de un simplu împrumut pe care mi-l vei restitui.
10: De unde să ți-l restitui când nu îndrăznesc să spun niciun cuvânt?
12: Da, bine că mi-am adus aminte. Ai vorbit cu Picloș despre, cum se numesc, lucrările de îndiguire ale râului Cărăș.
10: Chiar ieri
5: i-am pomenit. I-am spus că soțul celei mai bune prietene ale mele ar dori să primească autorizația pentru această lucrare. I-am mai spus că aș fi foarte fericită dacă ar face asta pentru...
12: Oh, ce drăguță ești! Mâine ai putea să-i reamintești, să-i ceri lucrul acesta ca pe un contraserviciu pentru o anumită favoare. Vezi, pentru asta sunt buni curtezanii nevinovați ca ciupor. Uite-l că vine.
13: Dar cât să mă mai țineți la porțile raiului, doamnelor?
12: Vino, vino, domnule ciupor, tocmai de dumneata vorbeam.
5: Mai vino.
13: Doamna Serafina, dansul începe.
12: Da. Ia atentă că vine Micloș, sacra soții. Eu vă las, dragii mei. Mă duc să-mi caut soțul.
13: Primul dans este al meu, doamna Serafina. Mi-ați promis? Permiteți-mi să vi-l cer și pe-al doilea. Și pe-al treilea.
5: Ești foarte pretențios, domnule ciupor. Foarte bine. Uite, chiar vine bărbatul meu. Nu strică să-l fac puțin gelos pe Micloș al meu. Să mergem, domnule ciupor.
13: Serafi!
14: Ce caragios sunt. Să nu-i dau voie să danseze. Dar de ce tocmai cu tipul ăsta ușuratic? Când știe că mă necășește. Gata, gata, gata. Doar n-o să fiu gelos pe licheaua asta.
15: Ei, date, Micloș.
14: Gelos.
15: Da, se poate. M-ai lăsat în camera de alături cu buzele umflate. Știi, n-am terminat încă să spun că lucrurile de îndiguire sunt...
14: Nu știu deloc să mă port cu ea. O necăjesc în loc să ne apropiu. Câte zâmbitoare plătești în brațele acestui pier de par.
15: Date, Micloș. Nu mă auzi? N-am apucat să-ți arăt planurile mele.
14: Da, îmi pare rău. Dați-mi oferta dumneavoastră și să rămână pe mâine.
15: Uite, tocmai dansează. Nu mai pot suporta.
14: Mă scuzați, domnule Demeter, mă scuzați.
15: Nu m-am așteptat la o primire cu aplauze, dar nici așa. Se vede treaba că vreau să mă urc într-o trăsură care nu e dispusă să mă primească. Cel puțin să nu mai am în cealaltă chestiune. Uită pe cunățica Sidonia. Acum e momentul să cer una ghizele pentru Tomoș. Altfel, nu e altul înainte.

0: Am o treabă confidențială cu dumneavoastră. Hai să vorbim la ureche. Să o punem la ordinea de zi pe Gizela. Dar pe unde o fi ea?
1: Sigur că dansează și nu o să o stingerim în plăcerea ei.
0: Lipsa-i nu o să ne împiedice pe noi bătrânii.
1: Nu dorești cumva să fumezi, Demeter?
0: Nu.
1: Hai să le duc eu în camera soțului meu. Acolo cu o țigară bună puteți vorbi despre zilele frumoase petrecute la Pancoda.
0: Îl mulțumesc, dar mai întâi să-ți privim treaba. Pe scurt, eu țin foarte mult la familia Șormai.
1: Știu.
0: Da, familia Șormai mă iubește. Fiul meu, Tomaș, o iubește pe Gizela. I-a căzut cu strong vara trecută în viile singuratice de la Panca.
1: Da, știu. Și ce-i cu asta?
0: Păi vreau să vă cer în căsătorie pentru fiul meu, Tomaș. Hai, dați-vă consimțământul. Toți suntem rude depărtate prin Dorotea Șormai. Dumneavoastră, cumnată fiind cea mai deșteaptă și mai bătrână din familie...
1: Leșin! Trebuie să-l opresc! Nati! Vino o clipă,
2: da! Ce s-a întâmplat?
0: A, domnule Șormai, vii la timp.
2: Da.
0: Cu doamna mamă ne-am și înțeles.
2: Da, în ce privință?
0: Ca fiul meu, Tomaș, să ia în căsătorie pe Gizela.
2: Foarte bine, foarte bine.
1: Niciodată, Ignat!
2: Pentru ce m-ai chemat atunci?
1: Demeter, dumneata vorbește aiurea. Nu mi-am înțeles în nicio privință. De aceea, în prezența și numele soțului meu, declar că fiica noastră nu va putea fi niciodată soția unui moroșan.
0: A, dar numele nu are importanță. Pentru 50 de crețari putem face rost de cele mai strălucite nume istorice. Hai, dați-vă consimțământul.
1: Niciodată!
2: Dragă, măcar să-i cerem și părerea Gizelei.
1: Până să vină ea și-a făcut apariția Tomaș. O să mă fac că nu-l văd, îl pun eu la frunte. Gizela a aflat și ea de intenția voastră și a râs. Ia soția bunului Tomaș! Nu mă pot opri să nu râd. Gizela se gândește la altcineva, la cu totul altcineva.
3: Tata, te rog foarte mult că plecăm de aici. Nu mai avem ce căuta aici. Nu vezi că râd de noi?
0: Râd de noi?
3: Da.
0: Și eu credeam că le fac o bucurie. Tocmai familia asta la care țin așa de mult e dureros. Va să zic că râd de noi.
3: Da, tata.
0: Să plecăm, fiul.
3: Să plecăm.
2: Nu se poate. Demete, ai dragă Demete.
1: Tati, dacă îl chem înapoi, o leșin, să știi.
2: Mâine când vom rămâne între noi, n-ai decât să leșin când vrei. Lasă că am să vorbesc eu cu Demeter.
4: Am învins. Acum nu se poate vorbi cu el. O să-și dezlănțuie fuia ca de obicei în camera lui. Și mâine va deveni iarăși un bielușel blând.
1: Mama! Ce, draga mea?
5: Doamna Serevski ne caută de mult. Unde la ea? Eu ceva de vorbit cu Micloș în linie.
1: Dacă ați ști cât sufăr eu pentru voi, copiii mei, din ce pericol v-am salvat pe toți, ha?
5: Din ce pericol ne-a fi salvat? Cine ne mai înțelege pe toate ale mamei? Eu cu tine vreau să vorbesc, Micloș.
2: Da.
5: Și foarte serios.
2: Da.
5: Te rog să nu mă mai urmărești cu gelozia ta.
2: Nu mă înțelege greșit, Serafina. Dacă nu te-aș iubi cum te iubesc, n-aș fi atât de gelos. Recunosc că am fost exagerat. Iartă-mă.
5: Malvina a avut dreptate, șahul la soț prinde bine. Promiți că n-ai să mai fii rău cu mine?
2: Jur că doresc din tot sufletul să te fac fericită.
5: Dacă ai să fii bun, am să fiu și eu bună cu tine.
2: Atunci te rog, de dragul meu, te rog, nu-l mai lăsa pe filfizonul ăla de ciupor să se ocupe atât de mult de tine.
5: Bine. Dar dacă îmi promiți că o să fii și tu un soț cum mi-am visat eu.
2: Îți promit chiar că voi repara greșelile din trecut. Dă-mi facturile alea nenorocite, mâine le voi achita.
5: Facturile?
2: Da, facturile.
5: Nu mai e nevoie.
2: E, cum să nu fie nevoie? Doar noi fi trimis bijuteriile înapoi. Mâine mă duc la bijutier să le achit.
5: Nu, să nu te duci, au și fost achitate.
2: Cum? Cine le-a achitat?
5: Eu.
2: Când? Azi după masă nu erau achitate.
5: Astăzi? Acum nu de mult.
2: Ce înseamnă asta, Serafina? Doar de-abia ne-am despărțit.
5: Altcineva s-a dus să achite facturile.
2: Serafina.
5: De ce mă chinuiești?
2: De data asta e vorba de un lucru prea serios ca să-l rezolvăm cu nazuri? Vreau să știu din ce bani ai achitat bijuteriile. Soția mea nu trebuie să dispună de bani de care eu să nu știu nimic. De ce nu-mi răspunzi? Nu lăsa să se încuibeze în sufletul meu groaznica bănuială că ai acceptat un cadou de la altcineva. Serafina, de la cine ai primit banii? De la cine? De la cine ai, Serafina?
5: De la tatăl meu.
2: De la tatăl tău? De ce nu mi-ai spus imediat?
5: Dacă m-ai speriat așa de tare, pleacă. Nu m-ai iubit niciodată.
2: Jură, Serafina, că mi-ai spus adevărul.
5: Azi
6: asta mai lipsește să mă faci mincinoasă. Tata, sunt pierdută.
7: Vi-l ating, tată.
8: Ce s-a întâmplat?
7: Trebuie să-ți mulțumesc pentru generozitatea ta.
6: Tata, confirmă tot ce spune, altfel sunt pierdută.
8: Ești pierdută? Ce înseamnă asta?
6: Spune că știi tot sau mor.
7: Îți mulțumesc.

0: Este numele soției mele.
1: Un dar de 1000 de florini nu e un lucru de nimic.
2: Ce faci?
3: Îmi lăsă că îi încurajez tendința la risipă și gustul pentru bijuterii când acum o oră. Mă sfătuiesc să nu-i cedez nicio privință, să nu-ți urmezi exemplu.
2: Ce vrea să spună? Lămurește-mă și pe mine.
4: Iartă-mă, tata, am fost nevoită să mărturisesc. Eu asupra ta altfel se întâmplă ceva îngrozitor.
2: Am vrut să-și facă și ea o plăcere, mititica.
1: Micuța mea, Serafina, am fost nedrept cu tine, bănuindu-te. Dar pe tine, tată, te rog să nu mai încurajezi în risipă. Te rog foarte mult.
2: Poftim, n-am nicio vină și tot eu mă aleg cu reproșuri.

0: și meseria asta de cameristă la familie așa de sucită ca familia domnului Micloș. Ia s-au cetat aseară după serată, doamna Serafina cu domnul Micloș, strigăte și uși trântite. Măi, culiță, ce dezordine e asta! Oh, cine mă strigă ora asta?
1: Bună dimineața, Betty. Doamna Serafina este acasă.
0: Este acasă, domnule Șomagă. Nu știu ce se întâmplă cu Conașul și Conița. De când s-au întors de la petrecerea de aseară, e furtună mare în casă.
2: Nu știu.
0: Am impresia că s-au certat rău.
2: Cum așa?
1: Ce este?
0: Bine că ai venit. Betty, pot pleca? Tată, du-mă la avocat. Eu înaintez procesul de divorț.
2: Știu, știu, copila mea, știu. În 32 de ani, mama ta m-a amenințat cu asta de 150 de ori. Oh, și tot n-a făcut.
0: Eu am să o fac, tată. Aseară a făcut o scenă groaznică de gelozie.
2: Cum îți vin asemenea idei prostești? E acum momentul de așa ceva? Ieri noapte când mi-ai mărturisit în ascuns cine era persoana care a achitat facturile, am crezut că mă înghite pământul.
0: Bine, dar asta s-a rezolvat.
2: S-a rezolvat. Dar nu ți-am explicat, prostuțo, că acest cadou este mituirea cea mai evidentă pentru ca bărbatul Malvinii să capete comandă de la Micloș. Poate să te acopere de rușine pe tine și pe noi toți. Îl poate face pe soțul tău să-și piardă postul, să se sinucide.
0: Dar pentru Dumnezeu, eu am luat doar un simplu împrumut, nu?
2: Numai pe tine te poate face cineva să crezi o asemenea prostie. De altfel, asta e singura ta scuză. Ai fost o ghiscă. Asta e educația mamei tale. La ce te pricepi în afară de mătase, dantele și bijuterii? V-ați preocupat voi de altceva în afară de toalete și petreceri? Aparențe deșarte, baloane de săpun lucitoare care rezistă doar până le atingi. Și eu n-am îndrăznit să vă strig, opriți-vă! Din lașitate, de dragul liniștei mele, am fost un nebun. Îmi vine să-mi smulg părul din cap.
0: Papa, te rog, vină-ți în fine!
2: Iată unde am ajuns! Te ia de nevastă un om serios, cinstit, te ia fără zestre, din dragoste și dumneata! Dumneata ești în stare să abuzezi de poziția soțului tău, să-l faci de rușine!
0: Papa, îi spravește sau mă sinucide!
2: Lasă, lasă, știu eu că femeile nu obișnuiesc să ducă la îndeplinire astfel de amenințări. Să-i plătești numai decât datoria Malvinii.
0: Din ce?
2: Am umblat azi dimineață peste tot pe la toți cămătarii și am găsit bani. Cu dobânzi mari și pe polițe cu cadență scurtă, dar i-am găsit. Asta îmi va grăbi falimentul. Nu va grăbi falimentul. Dar, în sfârșit, acum lucrul cel mai important este să salvăm onoarea soțului tău. Să-i plătești Malvinii toate datoriile. Facturile de la magazinul de modă, de la bijutier, se ridică la 5.000 de porinți. Uite banii! Uite-i! Trimite-i chiar în dimineața asta. Și acum, împacă-te cu Micloș. Ai înțeles?
0: Da, papa.
2: Micloș! Micloș, dragul meu, vrei să vii puțin?
3: Ce dorești, tată?
2: Eu, nimic. Poate Serafina.
3: Ce porunciți, doamnă?
0: Ieri seară am fost rea încăpățânată. Dar îți promit să nu mă mai uit niciodată la maimuța aceea de ciupor. Dar te iubesc atât de mult, Micloș.
3: Dragă mea, Serafina, dragă mea, cât am așteptat vorba asta.
0: Îți promit că n-am să-l mai primesc niciodată pe ciupor în casa noastră. Iartă-mi, bunia, Micloș.
3: Micuța mea, micuța, eu am fost nebun.
2: Te pomenești că vă certați din nou pentru că nu știți care a fost nebunul. Hai, îmbrățișați-vă.
0: Să văd cele de tandrețe în dimineața, copiii mei dragi. Vă aduc o mare noutate. Trei ziare importante au scris despre serata noastră de ieri. Ne-au descris toaletele. Mare cinste pentru noi. Am atâta treabă astăzi. Dize dimineața trebuie să umplu prin magazine. Hai, pregătește-te, Serafina, te iau cu mine. Hai, draga mea.
2: Poate că Serafina are și alte treburi. Nu uita să-i plătești datoria Malvinii.
0: Fii liniștit, papa. Nati! Ce uneltește acolo cu fica ta?
2: Nu
0: vezi ce bine se înțeleg copiii noștri? Vrei, iarăși să-i tulburi, Micloș.
3: Da, mamă.
0: Sper că n-ai nicio obiecție să-i opese la fina prin magazin, a?
3: De mine, știu că-i face plăcere. Eu, de altfel, am o treabă urgentă înainte de a pleca la serviciu. Trebuie să studiez încă o dată ofertele primite pentru îndiguire. Draga mea, poți să transmiți bunei tale prietene Malvina o veste bună. Cred că soțul ei va primi autorizație.
2: Nu, să nu-l propui pe omul ăsta.
3: Asta de ce obiecția împotriva lui? Dacă oferta lui nu e mai rea decât celelalte, nu înțeleg de ce să nu-i fac o bucurie Serafinei. Nu-i așa, nu-i așa, draga mea.
0: Nu știu, cum crezi tu?
4: Sigur că o să-i fac o mare bucurie.
3: Da.
4: Malvina e o femeie drăguță, merită să-i facem un serviciu.
3: Merită,
4: Ignaț, nu înțeleg de ce te amesteci în treburile lui Micloș. Nu ce destul că acasă ne tiranizezi?
2: Oh, ce femeie!
4: Știu eu. Ai vrea să smulgi și afacerea asta pentru bunul tău prieten Demeter. Nu l-asculta, Micloș! Eu și Serafina, noi votăm pentru bărbatul Malvinei.
3: Nu vă temeți, n-am să fac nimic împotriva convingerii mele, dar dacă ofertele sunt la fel de bune, atunci pot să o aleg pe al lui cu sufletul liniștit, știind că îi fac o bucurie soției mele. Mm-hmm. La revedere, iubita mea!
2: Ah, și Donia, dacă ai ști...
5: Dacă ce să știu? Un lucru știu foarte bine, că ia să-ți mereu pe acești tineri căsătoriți unul împotriva celuilalt și că eu trebuie să intervin cu tot tactul meu ca să îndrept lucrurile.
2: Și Donia, nu mă scoate din sărite! Vulcanul mocnește de ani de zile. Ai grijă, odată și odată poate să-i izbucnească.
4: Dragă, sau poate rău.
5: Lasă-l, draga mea, lasă-l. M-am obișnuit cu șirele astea și le suport cu resemnare. Învață de la mine să rabzi și să renunți. Numai așa se poate trăi cu bărbații. Să vorbim despre lucruri mai plăcute. Ieri seară am hotărât cu doamna Sereschi să organizăm o reprezentație cu tablouri vii. Ne vom costuma cu toaletele cele mai luxoase.
2: Am și găsit moment.
5: La asta nu ne putem zgârci. Doamna Sereschi va face un lux grozav. Nu o să fim mai prejos de logodnica lui Bela. Hai să ne grăbim, să alegem stofele de care avem nevoie. O să-l duci doamna Sereschi aici. I-am dat întâlnire la tine și lui Ciupor. El va regiza tablourile vii.
2: Serafina nu poate să-l primească pe Ciupor.
5: Dar asta ce bazaconie mai este?
4: I-am promis lui Nicloș să nu-l mai primesc în casă la noi. Știi că este foarte gelos pe Ciupor.
5: Caragios! Ciupor este partida pe care am ales-o pentru fiica mea Ghizela. Asta ne mai lipsește, să zicnim și să stricăm norocul fetei. Spune lui Micloș că eu l-am adus aici. Pe răspunderea mea, tu te fata mea, pregătește-te, hai, plecăm imediat, hai.
2: Prin urmare, vrei cu tot din adinsul să-ți nenorocești fata.
5: Eu ar trebui să te întreb asta. Ghicesc eu planurile tale și rete. Tu ai destinat-o pe Ghizela lui Tomaș al tău cel drag și de aceea vrei să-l alungi pe Ciupor din casă. Dar eu am să-mi apăr copilul ca o leoaică împotriva unui tată denaturat. Mă duc la cumpărături și să nu mai aud grozăvile pe care le spui, știi, să nu mai aud.
2: Îmi merit soartă. Așa-mi trebuie. Asta e răsplata lașității mele. Poftim, mi se năzare și mie să poruncesc după 32 de ani de supunere. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-mi privesc prăbușirea și să-mi aștept falimentul.
3: Scuzați-mă! Mi s-a spus că îl găsesc aici pe domnul Micloș.
2: Bună dimineața, dragă tău.
3: Bună dimineața.
2: Ce faceți voi? Ce a făcut prietenul Demeter?
3: Atenția dumneavoastră binevoitoare ne îndatorează. Vin la domnul Micloș trimis de tatăl meu.
2: Dragul meu, sper că neînțelegerea de ieri...
3: Tatăl meu ar dori să-l vadă cât mai curând pe domnul Micloș. Eu pentru asta am venit.
2: Micloș este în camera lui. Poți să te duci să vorbești cu el.
3: Da, mulțumesc de amabilitate.
2: Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc tot soției mele. Îi jignește de moarte pe oamenii ăștia buni. Și eu trebuie să suport consecințe. De câte ori nu m-a scos bunul Demeter din încurcături bănești? Cât mi-a fost de devotat. Și femeia asta nebună să-i dea o asemenea palmă. O, Sidonia, Sidonia, ce bine o să-ți prindă falimentul meu.
6: Tată, ești aici.
2: Îi vezi bine că sunt aici, Bel. De ce mai întrebi? Și întrebarea asta are tot atât de puțin sens ca și dezbaterile voastre, dragă Bela.
6: Tată, constat cu regret starea ta de iritare că și eu te căutam pentru o chestiune care cere un calm desăvârșit.
2: Mă rog, mă rog.
6: Știi că în curând voi încheia o căsătorie fericită cu frumoasa doamna Sereschi. Și astfel voi deveni independent din punct de vedere material.
2: Așa, așa, așa.
6: De aceea te rog, dăm partea ce ni se cuvine din moșia familiei noastre pentru a o administra pe cont propriu, tată.
2: Nu mai spune. Altceva nu dorești? Mă rog, eu pot să te satisfac pe loc.
6: Nu, tată, nu sunt atât de lipsit de respect. Îți dau timp.
2: Vai, mulțumesc, dar ce generos ești, Bela. Dar te pot achita pe loc.
6: Da?
2: O clipă, numai să-mi caut carnețelul. Uite, mi-am notat aici în carnețel.
6: Da.
2: Unde? Da, uite aici. Ești a treia oară deputat, nu?
6: Da.
2: Ei bine, prima ta alegere a costat numai 12.734 de forinți, deoarece s-au pus mari speranțe în tine în tot județul, crezându-se că ai să ajungi ministru.
6: Da.
2: A doua oară... Uite aici, a doua oară ai avut un contracandidat puternic, iar între timp alegătorii tăi au descoperit că ești un mare nătănu. De aceea alegerea ta a costat 27.845 de forinți. Asta a fost a doua oară.
6: Da.
2: Deci, acum, a treia oară, Oamenii s-au mai obișnuit cu tine și cursul mandatului a scăzut. Alegerea asta a fost cea mai ieftină. 8.261 de forinți și 60 de crețari. Din bunurile pe care nu le-am vândut încă, partea ta ar face 40.000 de forinți. Așa că tu îmi mai datoriți mie 8.840 de forinți și 60 de crețari. Și ar fi bine dacă mi-ai achitat cât mai curând, deoarece am mare nevoie de bani. De crețari te scutesc. Servus!
6: Tată, stai! Ia te uite la papa! Păi, ce l-o fi apucat de vrea să-mi scoată ochii cu un astfel de buget? Hai, ia, lasă, că o să vorbesc eu serios cu bătrânul, nu? O, Gizela, ce mai, dar râzi bine azi, ia-mi dat ce-ți trebuie, ia!
0: Ce s-a întâmplat de la asta? S-a coborat scara furios, a fost cât pe aici să mă răstoarne. Ia-l-a
6: impuriată. Uite ce, puși tu aici, ar fi mai bine să nu pune întrebări impertinente.
0: Oh-oh!
6: A înțeles, domnul Joan Ghizela, ia!
0: Un politicos, frate meu, n-am ce zice. Sigur că chiar l-am furiat pe tata cerându-i bani și a primit un sfat părintesc. De aceea tună și fulger. Tomaș, ce-i cu tine aici?
7: Respectele mele, domnișoară.
0: Bună dimineața, Tomaș.
7: Bună dimineața.
0: Aseară ai dispărut atât de repede, aproape că nu te-am văzut. Nu te-ai simțit bine la noi?
7: Nu m-am simțit la locul meu în anturajul acela
0: ce?
7: Strălucitor.
0: Oh, sigur că l-a jignit mama cu lipsa ei de tact. Nu trebuie să pui la inimă vorbele mamei, noi putem rămâne prieteni.
7: Prietenia domnișoarei mă onorează foarte mult, dar nu sunt demn de ea.
0: Dar ce înseamnă asta, Tomaș? Nu ești demn de mine? Dar n-ai fost dumneata cel mai bun prieten al meu când... Am fost la țară, tot timpul verii, în vacanță.
7: Tot timpul verii?
0: Da.
7: Ai dreptate, ai pronunțat cuvântul nimerit, domnișoară. Am fost prietenul dumitale de vară, distracția dumitale de vară, ca și pălăria dumitale de vară, rochia dumitale de vară, bune numai la țară, unde nu te vede nimeni și pe care le arunci când te întorci în oraș în cercul tău sclipitor, între bibelourile scumpe printre prietenii strălucitori. Mulțumesc, domnișoară, că ai spus lucrurilor pe nume. Decepția mea nu mai este atât de dureroasă. Rămâi cu bine, domnișoară. Iarna, vara și totdeauna.
0: Tomaș, stai! Tomaș, stai! A plecat. Ei, n-am să fug după el. Ce tot înșirat aici de-a Valma? Ironie, dispreț, roche de vară. Doamne, ce eu fi făcut, mamă?
8: Ce?
0: Uite-o. Mamă, ce i-ai făcut lui Tomaș?
8: Eu să te întreb ce i-ai făcut. L-am văzut fugind ca un nebun.
0: Răspunde, mamă, ce s-a întâmplat ieri între voi?
8: Ce se întâmplă? A avut îndrăzneala să-și ceară mâna Antoniu Serate de ieri și eu l-am refuzat.
0: Cum le... Fără să mă întreb și pe mine?
8: Ei, am știut de dinainte ce va spune o fată cu un gust atât de ales ca fata mea, unui astfel de Tomaș.
0: Mamă, cum ai putut face una ca asta?
8: Mamă, copil recunoscător, cum vorbești cu mine când îți țin la dispoziție o partidă atât de strălucită ca ciupăr?
0: N-am nevoie de el. Îl dai afară pe singurul om care mă putea face fericită? Și numai pentru că nu se pricepe să facă
8: fițe
0: ca această maimuță la modă.
8: Cum îndrăznești să spui așa ceva?
0: Cât sunt de nenorocită!
8: Eu am spus întotdeauna că dintre toți copiii mei, fata asta seamănă cel mai mult cu tatăl ei. Cu ea am cele mai multe necazuri.

0: materialele pe care le-ai cumpărat, arde nerăbdare să le mai văd, dragă Sidonia.
1: Uite, iubite doamne Sereschi, uite, acum le-a adus domnul Bongo de la magazinul de modă. Privește ce minunății, uite, de superbe.
0: Extraordinar.
1: Da, Naurie, este ceva
0: splendid, iată. Hai, le opresc pe toate, domnule Bongo. Trimite-ți-le la locuința mea, vă rog.
2: La ordinele dumneavoastră, doamne Sereschi.
1: Domnule Bongo, și eu le opresc pe astea. Lăsați-le aici.
3: Puneți-le în contul meu.
2: Doamne Șalmai, am primit ordin de la stăpânul meu să nu vă las dumneavoastră marfa decât dacă îmi dați banii. Nu mi-era.
0: Ce înseamnă asta?
2: Și numai în cazul în care binevoința mi-a chitat și această factură mai veche.
0: Groaznic! Și cât face în total?
2: Păi, cu ce ați cumpărat acum 4.800 de forint?
0: Stăpânul unitarii este un monstru.
2: Mi scuzați, dar așteptăm de prea mult timp.
0: Ce facem, Serafina?
1: Da, Serafina.
0: Dacă doamna Sereschi observă că nu putem plăti și nici credit nu avem, suntem pierdute. Mă rog, e ocupată să-și admire mătăsurile. Câți bani ai la tine, Serafina?
1: Foarte puțin, să văd. Dă-mi pot oferi.
0: Mamă, dar ai mulți bani.
1: Da, ai. Ce de bani ăștia nu le putem atinge, mamă.
0: Zici, ai pot.
1: Mamă,
0: suntem salvate.
1: Ăștia nu sunt banii mei.
0: De la cine le-ai primit?
1: De la tata.
0: Ce?
1: Ce?
0: Cine a apucat pe omul ăsta să-și care ești toți banii? De ce?
1: Trebuia să achit o datorie de onoare. O datorie foarte importantă.
0: Acum, cea mai importantă datorie de onoare este să nu fim compromise față de doamna Sereschi. Datoria ta o să o iau asupra mea.
1: Când vine, dar tata o să se supere rău.
0: Pe tata, lasă-l în seama mea. O să mă socotesc eu cu el.
1: Mamă, domnule Bongo! Domnule Bongo! Poftim banii dumii tale.
0: Mamă!
1: Știi, dragă doamna Sereschi, eu plătesc totdeauna cu bani numerari. Nu-mi plac facturile. Pot plica. Ca, domnule Bongo.
2: Șerduine, doamnelor,
0: șerduine. La revedere, domnule Bongo.
4: Cine, cine mai era și ăsta?
0: Ah, domnul Bongo de la magazinul de mode.
1: Da, domnul Bongo.
5: Negustorii ăștia de stofe au fost totdeauna dușmanii mii de moarte.
0: Bine ați venit? Bă, nu știu cum să vă spun. Viitorul meu tată, așa e foarte bine, nu crede?
5: Mă rog, cum doriți.
2: Serafina, da? Eu plătit datoria Malvinii.
1: Încă nu.
2: Stai groaznic. Du-te și trimite imediat bani.
1: Nu mai am.
2: Nu se poate. Ce-ai făcut cu ea?
1: Mama, mi-a luat și a chemat cu ei materialele astea. A spus că se va socoti cu tine.
2: Să mă lovească Dan Blau, acum ceva.

0: bună dimineața la doamne și la domn.
1: Bine ai venit, dragul meu Demeter. Știu că îl cauți pe Micloș. Nu este acasă, se întoarce imediat. Până atunci stai cu noi. Da, carne că jo, bine, bine, pastă-mea. Soția mea dorește foarte mult să te vadă. Sper că neînțelegerea de ieri nu va strica vechea noastră prietenie, dragul meu. Nu,
2: doamna cumnat-o, fi având dreptate, aș ști mai bine pentru cine și-a crescut fica. Cu toate astea nu pot spune că nu mă doare. Eu însă țin foarte mult la familia Solmai și oricum tot rămânem rude în departe.
3: Dar nu-i rolul ăsta groaznic. Draga mea, lejit.
1: Moroșan Demeter, cel mai bun prieten al meu, mie, rude.
2: Depărtată.
4: Foarte depărtată.
2: Să vedeți cum stau lucrurile. Pe Dorotea, verișoara bunicului domnului Solmai, a luat de nevastă Coșpola Ghidanie.
4: Mai vreau să fumezi puțin, Demeter. Soțul meu te va conduce în camera lui Micloș.
2: Nu, mulțumesc, acum nu vreau să fumez. Prefer să stau de vorbă cu noua doamnă cumnată care ne intră în familie. Dumneavoastră suferiți de văduvie sau sunteți fată nemăritată?
3: Sunt văduvă, domnule. Rafina, pune capăt acestei scene. Doamna Serețchi va muri de groază.
5: Doamna Serețchi, mamă, să mergem puțin în camera mea.
3: Dragă, să mergem.
5: Auzi, nene Demeter, avem de rezolvat o treabă urgentă.
2: Ce bovlița-i stăpână în scorbura ei, doamne nepoată? Poftiți. Poftiți să vă rezolvați treburile.
3: Da, să mergem, să mergem, dragile mele. Rămâi cu bine, Demeter.
5: Da.
3: O să-mi plătești tu mie asta, noții.
1: Îți mulțumesc, Demeter. Îți mulțumesc din suflet, dragul. Adică nu, pentru că m-ai răzbunat.
2: Eu nu înțeleg ce vrei să spui, dar altceva mă arde pe mine acum. Am aflat că ai alergat azi dimineața la cei mai murdar cămătari pentru a căpăta 5.000 de forinți.
1: Da,
2: și asta când eu sunt aici, în oraș, și n-ai fi avut decât să spui un cuvânt.
1: Vai, cum, Demeter, ai fi fost în stare?
2: Auzi, dacă aș fi fost în stare, când spun că țin la familia Solmai, nu mint.
1: Demeter,
2: știu că nu vorbesc frumos și că unor cal pe bătătură pe cei care zic vorbe frumoase, dar să nu-ți închipui că inima mea mi-e tot atât de rea cum mi-e creșterea.
1: Oh, Demeter, dumneata, ești un adevărat om. Eu n-am îndrăznit să mă adresez ție după ce le-a întâmplat ieri, cu toate că dacă ai ști ce situație groaznică m-a silit să...
2: Hai, lasă, nu-mi umbla cu ceara vopsită. De câți bani ai nevoie?
1: Cum de câți? De 5.000 de forinți.
2: Tot am obiceiul rău să umblu cu mulți bani la mine.
1: Glumești, Demeter.
2: Nu strică să placez o parte din ei. Poftim. Vom adăuga suma celorlalte.
1: Demeter, mi-ai salvat familia. Demeter, fii binecuvântat. Permite să plec imediat, chestiunea e foarte urgentă. Voi plăti-o eu însu pe Malvina.
6: Bună ziua, domnilor. Micloș s-a întors de la serviciu.
1: Iată, uite ce întâmplare fericită. Hamor, soțul Malvinii, nici că se putea mai bine. Ați venit tocmai la timp, domnule Hamor. Micloș n-a ajuns acasă, dar eu am să vă spun câteva cuvinte între patru. Iată-ne, Demeter. L-ați cunoscut pe Moroșan Demeter?
7: Da, îmi pare bine. După câte se pare, amândoi așteptăm un rezultat bun de la domnul Micloș.
1: Impertinentul. Vă rog pe aici, domnule Hamor. Terminăm repede. Vă rog pe aici.
2: Ce purtare de băr are acest Hamor. Cu toate că și el este un antreprenor ca și mine. Dar ce e drept, e drept. Este un om fin. Știe să vorbească frumos. E ușor pentru el să le ia înainte unor țărănoi simpli ca noi.
6: Nu-i primesc, domnule!
2: Dar ce e asta? Poate să ceartă.
6: Acum înțeleg eu, domnule. Pe mine nu mă răpuneți așa de ușor. Las că am văzut eu. Demeter a dat probabil mai mult.
2: Ce spune asta? Cui am dat mai mult?
1: Nu l-a ascultat, nu știe ce vorbește.
6: Da, știu foarte bine, domnule, ce vorbesc, dar nu mă las. O să fac un scandal, îl dau la ziar, domnule. Prin urmare, domnul Demeter Moroșan vrea să mă dea pe mine la o parte. Vom vedea noi care pe care, domnule, voi protesta în numele moralei publice împotriva unei astfel de mituiri.
2: Mituire? Ascultă, domnule, e așa ceva să nu spui că ți-ar dura.
1: Începe!
8: Se pare că sunteți foarte nerăbdători. Nu vă mai las în siguranță. Chiar acum am rezolvat chestiunea la ministru. Domnul ministru a aprobat propunerea domnului Hamor.
1: Domnule Micloș, ce cinste. Vă rămân foarte, foarte îndatorat. Retrag tot ce am spus. Cine ar fi crezut? Am onoarea să vă salut, domnilor.
8: Vă salut. Cumnate Demeter, sper că această alegere să nu tulbure vechea noastră prietenie.
2: Așa? Acum înțeleg eu. Asta este incoruptibilitatea despre care se vorbește atât de mult. Aș fi băgat mâna în foc pentru cinstea domnului Micloș. Și uită-te la el. Am onoarea să vă salut.
9: Ce-a vrut să spună Demeter ăsta, tată? Îndrăznește să mă suspecteze pe mine?
10: Lasă-l în pace. Nu vezi că nici nu știe să se exprime.
9: S-a exprimat destul de limpede, a pomenit de incoruptibilitate, de cinste. Cum a bărbuiește de mită? Va da socoteală pentru asta.
10: Nu te mai gândi, dragul meu. Nu știe ce vorbești.
9: Și tu îl sprijini? Îl socotești prieten pe omul acesta care e în stare să mă arunce în obraz fără niciun temei o astfel de învinuire?
11: În sfârșit se dovedește că tot eu am avut dreptate, noții, tot eu, ruda dumitale cea iubită.
9: A, dar asta nu poate rămâne așa.
11: Domnul Ciupor, nu ai și să o vizită.
10: Asta ne mai lipsa. Spune-i că nu suntem acasă.
11: Ia-ți, ce treabă e asta? Îl primim cu plăcere. Vedeți, spune-i să intre. Bună, doamne. Micloș dragă.
9: Mamă?
11: Sper că nu interzici muzafirului meu să intre în casa ta. Trebuie să începem repetițiile pentru tablourile vii. Serafina!
1: Ce o să mă iasă și din asta?
11: Hai, sunt mamă, dar ce s-a întâmplat?
9: Iar a venit Ciupor. Tu mi-ai promis că nu-l mai primești pe omul ăsta în casă la noi.
11: Dar nu l-am chemat eu.
12: Bună ziua la toată lumea! N-am pierdut de mea. Am și găsit tablourile potrivite din mai multe epoci.
9: Serafina, vin de la prietena de voastră, doamna Malvina. Amor, v-a trimis o scrisoare prin mine.
12: Astăzi vom repeta doar atitudinile. Fiecare va trebui să-și aleagă poziția care se potrivește cel mai bine cu temperamentul său.
11: Domnule Ciupor, dă-mi te rog scrisoarea, nu mai am răbdare. Soțul meu se uită la noi.
9: Să profităm de un moment când întoarce capul.
12: Dumneavoastră, doamnă Sidonia, să vă așezați aici. Hopla, așa. Vreți să o ajutați, domnule Micloș? Vă rog.
11: Micloș!
9: Acum e momentul să întors cu spatele. Luați-o repede.
13: Am văzut totul, domnule Ciupor, la mine.
9: Stai, corbile, țele, soții.
13: Se părăsește imediat casa mea și suntem martori.
9: Niciun cuvânt? Sau te fac de rușine în fața tuturor?
12: Da, o să amânăm repetiția pe altă dată. Scuzați-mă, vă rog, scuzați-mă.
9: Să-mi dai imediat scrisoarea.
11: Nu înțeleg ce vrei să spui, nu știu.
9: Vrei să-ți o smul cu forța?
11: Oh, Micloș!
9: Ce cu astea? Facturi? Facturi?
11: Da, facturi. Vezi, Micloș, învinuiești viața fată de pomană. Trebuie să fie o neînțelegere la mijloc, să știi.
9: Ce înseamnă asta datoria ale soției mele de care n-am știut nimic? Și achitate. Chiar cele de ieri? Vă să zic că nu le-ai achitat, dumneata, tată. Serafina, Serafina, te rog să-mi explici cum au ajuns facturile astea în mâinile lui Ciupor. Cum?
11: Dar nu-l fi bănuim pe bietul Ciupor, băiete. Ia uite. Uite, a căzut din plic o carte de vizită. Păi da, așa scrie, să vedem ce scrie în ea. Mă țin de promisiune, sper că nici tu n-ai uitat-o pe a ta. Malvina Hamor.
9: Malvina? Soția lui Hamo. Deci ea a achitat în ascuns datoriile soției mele și aduce aminte de promisiunea ei. Aha, acum înțeleg. Ce ai făcut, Serafina, mai nenorocit?
11: Iartă-mă, n-am.
9: Acum văd limpede. Ceea ce mi s-a aruncat în fața acum câteva minute n-a fost o calomnie. Sunt dezonorat în fața lumii, în fața propriei mele conștiințe. Nevasta mea oferă numele meu în schimbul unor nimicuri ca să fie în pas cu moda.
11: Iartă-mă, Micloș, n-am știut ce fac.
9: Nu e timp de lacrimi. Trebuie să-mi salvez onoarea. Iartă-mă. Cu orice chip, oricum.
11: Asta
10: e opera ta, Sidonia.
11: Acum dărule și brusc m-a putut ajuta la ceva. Ignaț, monstrule,
14: leșit. O, sigur.

0: Doamna are nevoie de mine?
1: Nu striga atât de tare, Adolf, să nu-l trezești pe conașul.
0: Domnul Șol mai a plecat de mult de acasă. Aseară a venit foarte târziu, a stat treaz toată noaptea și a plecat în zorba.
2: Mama, nu-l găsesc nicăieri pe Micloș.
1: Ai fost la ei acasă, Robert?
2: De acolo vin pe Serafina, am găsit-o plângând disperată. Nici ea n-a putut să-mi spună nimic.
0: Dacă mi este permis să mă amestec în conversațiune...
3: Pleacă aici!
0: Domnule, doamna vă va lămuri că nu mai este cazul să întrebuințați un asemenea ton.
2: De ce cu dobitocul ăsta?
1: Tatăl tău l-a concediat azi dimineață fără să-mi spună nimic. De ieri seară nu știu ce s-a întâmplat cu tata. Se poartă de parcă eu aș fi vinovată de nenorocitul ăla de conflict care a tulburat fericirea Serafinei.
2: Mama, rezolvă cu tata această problemă. N-am să-ți dau eu lecții, vreau doar să te înștiințez. Mama, un moment. Vreau doar să te înștiințez că mi-a venit mintea la cap și plec.
1: Pleci? Unde, mă rog?
2: Papa m-a anunțat că nu mai poate să-mi plătească datoriile. Mă duc să muncesc. Da,
1: ce?
2: Să muncesc. Nu vreau să fiu părtaș la ruinarea lui. M-am înțeles și cu Talaș. O să-l roage pe tatălui să-mi dea un post la una din prăvăriile lui.
1: Cine aud urechile?
2: Mamă!
1: Fiul meu în serviciul lui Donatan?
2: Obișnuiește-te cu ideea, mamă.
1: Nu m-a obișnuit. S-a spart
2: balonul de săpun. S-a isprăvit cu boierii. Am pierdut-o cu petrecere, cu toaletele. Poate am să fiu în stare să devin un om cum se cade. Uite, cu toate că asta nu de acasă am învățat-o.
1: Așa vorbești cu mama ta? Și eu, care n-am trăit decât pentru copiii mei.
2: Da,
1: n-am sacrificat fiecare minut.
2: Da, păi da. Dar trebuie să recunoști că strădania de a te sacrifica pentru noi s-a desfășurat destul de vesel. Dar mie mi s-a tăiat pofta de veșnicul vostru carnaval. Mă duc să-l caut pe Micu.
1: Adio! Asta e răsplata dragostei mele de mamă. Când făceau datorii, eu eram aceea care potoleam furia tatălui său și îi sorceam bani pentru el. Și acum se coalizează cu taică-su împotriva mea?
4: Mamă! Mamă, dă-mi înapoi soțul!
1: Ce e cu tine? Ce e Serafina cu tine? Ce e? N-ai aflat nimic de Micloș?
4: A venit acasă noaptea târziu, palid, cu fața răvășită și s-a încuiat în camera lui. N-a vrut să știe de mine. M-am perpelit până în soare, apoi, cuprinsă de un gând groaznic, m-am repezit în camera lui. El nu mai era acolo. Plecase. M-a părăsit fără să-mi spună dacă îl voi mai vedea vreodată. Dă-mi soțul înapoi.
1: Ce fel de vorbă e asta, copila mea? De ce mi-l cer mie? Ce eu ți-l-am luat?
4: Noaptea asta lungă mi s-a perindat în fața ochilor întreaga mea viață. Și-am văzut cât am fost de nedemnă de dragoste adâncă și adevărată a lui Micloș. De ce nu m-ai învățat că în afara nimicurilor lucitoare mai există și altă fericire mai adâncă? A avut dreptate, tata, mare dreptate.
1: E poftim!
4: Noi căutam să prindem niște baloane de săpun. Poftim!
1: Serafina, copila mea, droga mami, durerea te-a făcut să-ți ieși din fire. Bizuie-te pe mine, tot eu am să-ți redau fericirea, să știi.
4: Fericirea? Care fericire? Poate vrei să-mi cumperi rochii sau să organizezi un bal în onoarea mea? Asta a fost fericirea mea până acum. Fericirea nu se confecționează la croitor.
1: Răbdare.
4: Târziu am înțeles.

0: Aștept mâinile, doamnă Sidonie.
1: Ah, domnul Gombo, și atât de dimineață. Fiți binevenit, domnule avocat.
2: Vă cer scuze pentru vizita mea matinală, doamnă, dar prietenul meu, Șolmai, mi-a trimis vorbă să-l vizitez neîntârziat.
1: Ce mai fi și asta? Tot nu și vrând să înainteze proces de divorț.
0: Oh, foarte drăguț din partea ta, Gombos, că te-ai grăbit să-mi îndeplinești rugămintea. Lasă-ne singur, Sidonie.
1: Bună dimineața, dragă noții! Răule, răule, azi nici nu m-ai sărutat. O să pleșnesc.
2: Ce fel de tactică mai fi și asta?
0: Am treabă cu avocatul, te rog, lasă-ne singur.
1: Voința ta e pentru mine lege. O să-ți pară rău.
2: Sunt sigur că ascultă la ușă.
0: Dragă Gomboș, vreau să te rog să-mi examinezi actele, conturile, datoriile, starea averii și să-mi spui părerea ta sinceră. Mai pot sau nu să scap de faliment?
2: Bine că ți-a venit mintea la cap, dragă. De multă vreme eram scandalizat văzând cât de repede și de nebunește galopezi către faliment.
0: Asta e opera nevestimii, ce să fac?
2: Dar tu ești bărbatul dragul.
0: Da, da.
2: Trebuie să intervii la timp ca să pui frâu nechipzuinței soției tale. Mă durea inima, dar n-aveam cum să te ajut.
0: Mai spune odată mai cu putere.
2: Nu există om cu mintea la cap care să nu se scandalizeze de nesocotința, de risipa soției
0: tale. Ce să fac?
2: De altfel și tu ești de vină și
0: de
2: tu ești... Tot se miră de lașitatea ta și îți compătimesc copiii.
0: Ah.
2: Ai vrut adevărul, poftim adevărul.
0: Așa.
2: Adevărul e întotdeauna...
0: Așa e! Bine, foarte bine, să ne întoarcem acum la treaba noastră. Am decis să lichidez locuința de la Budapesta și să ne mutăm imediat la țară. Ne restrângem cât putem. Te rog, cercetează-mi actele și spune-mi care e părerea ta de expert.
2: În sfârșit ți-a venit mintea la cap. O să te ajut.
0: În camera de alături găsești toate actele. Uită-te la ele cât mai repede, căci vreau să rezolv totul chiar azi.
2: Da, văd că ești foarte grăbit, așa că eu mă duc.
0: Așa, drag, așa. E, și acum la lupta decisivă.
3: Am auzit totul.
0: Da? Adică ai tras cu urechea la ușe. Dacă tu crezi că astea sunt maniere elegante, mă rog, ai auzit propunerea și hotărârea mea.
1: Ignaț!
0: Știu că trebuie să faci o scenă, dar fă-o repede și după aceea du-te și pregătește bagajele.
1: Oh, Ignaț!
0: E, da, da, asta am mai auzit.
1: Totdeauna te-am ascultat. Nici acum nu o să fac nimic împotriva voinței tale. Dar gândește-te și tu, Ignaț. Retragerea noastră ar trezi atenția lumii și copiii noștri ar pierde partidele strălucite care îi așteaptă, dragul.
0: Tot meu. Ce poate fi mai bine pentru ei.
1: Ignaț, Ignaț, nu fi egoist. Ia exemplu de la mine, nu mă gândesc decât la fericirea copiilor.
0: Da, da, da, pe Serafina e și fericită, n-am ce zice. Mulțumește-te cu succesul ăsta și du-te și vă bagajele.
1: Nafi, destul! Ajunge!
0: Așa?
1: Ce sunt eu, servitoare, să mă tratez așa cu manierele astea grosoane pe care le-ai învățat de la prietenul tău Demeter?
0: Da, da.
1: O să te arăt eu ca în voință și nu mă duc la țară! Nu! Nu!
0: Da, da.
1: Nu!
0: Bine, bine că ai revenit la turul tău obișnuit. Blândețea e neobișnuită, aproape că mă îngrijora. Te informez că de astăzi înainte se va întâmpla ce vreau eu. Dominația ta încetat. Du-te și baghinează! O să-ți arăt că și eu am voință. Am!
1: Da, poate mă face mai puternică. Pe mine nu mă poți forța să sacrific viitorul copiilor mei. O să divorțăm.
0: Așa? Foarte bine. Putem să începem procesul de divorț odată cu împachetarea. Gomboș este aici, în camera de alături, avocatul renumit, expert eminent în procesele de divorț. Îl lasă seama ta. Gomboș, dragă, vrei să vii puțin aici?
2: Da, dragă, nu da, spune-mi de ce mă deranjez când știi că am atâta treabă.
0: Ai aici o treabă mai interesantă.
2: Da.
0: Vorbește cu nevasta mea. Vrea să-ți încredințeze un proces foarte important. Să știi că se face cu consimțământul meu și că doresc să se rezolve cât mai repede. V-am lăsat!
2: Sunt la ordinele dumneavoastră, doamnă.
1: Spune lui Ignaț că acum nu vreau eu, tocmai pentru că vrea el.
2: Asta-i tot?
1: Tocmai de aceea nu vreau. Poți să-i spui.
2: Iată un proces pe care îl termin înainte de a-l începe. Mă duc să-mi văd de lucru, doamnă.
1: Păi nu mă las. Nu mă predau eu atât de ușor. Tocmai acum să ne retragem, să fugim, să facem cunoscut lumii întregi falimentul nostru. Niciodată!

0: Bună dimineața și noroc! Bună țigă, dragă!
1: Iar nesuferitul ăsta de Demeter. Să trăiesc toată viața mea în compania unor astfel de oameni. Niciodată! Spre soțul meu,
0: Demeter,
1: e în camera lui.
0: Mi s-a spus că ieri m-a căutat și mai de vreo 10 ori. Mi-a lăsat și scrisoarea asta. Am venit să-i trag o săpuneală pentru ea.
2: Ți-am auzit vocea, Demeter. Îți mulțumesc că ai venit, dragul meu.
0: Că nu o să mai mulțumești, n-avea grijă.
2: De ce?
0: Tocmai acum îi spuneam doamnei bătrâne că vreau să-ți trag o săpuneală. Dar cum ai putut să-ți închipui că eu am să fac scandal din cauza mituirii? Cum să fac eu un denunț împotriva lui Micloș?
2: Demeter!
0: Păi așa, omă, crezi tu?
1: Ce înseamnă toate astea?
2: Ah, Demeter, Demeter, dumneata ești un om adevărat. Crede-mă că n-am știut nimic de mita aceea.
1: Ce fel de mita?
0: Dar cum nu știți de cadourile pe care le-a acceptat Serafina de la prietena ei, doamna Hamor?
2: Ei, nu vorbi.
0: Ea a făcut-o din echipzinț.
1: Eu nu înțeleg nimic.
0: Nu știu ce face. Educația a fost superficială. Mă rog, femeie, poale lungi și minte scurtă.
1: Nu aveți de gând să-mi explicați și mie despre ce e vorba?
0: Tot nu o să înțelegeți. Da, mai bine citiți scrisoarea.
1: Da, să văd, să văd.
0: Șol mai dragă, chiar dacă aș fi știut de polițele alea, îți închipi că l-aș fi bănuit eu pe Micloș?
2: Nu să mă Demeter, dragă, dar atunci când te-ai despărțit de noi, aveai un ton atât de revoltat, aproape amenințător, așa că îți dai seama.
3: Scuzați-mă!
2: Ce?
3: Acasă mi s-a spus că tata este aici. Tata, trebuie să-ți comunic o veste foarte neplăcută și tristă.
0: Dar ce s-a întâmplat, dragă Tomaș?
3: Tata, am citit chiar acum în ziar că domnul Micloș a demisionat din postul său.
0: A demisionat?
3: Da, a demisionat.
0: Numai eu sunt de vină. A demisionat ca să preîntâmpine ceea ce aș fi putut să fac eu. L-am bănuit pe cel mai cinstit funcționar, dar nu poate rămâne așa. Nu vă fie frică! Am să repar totul. Mă duc.
1: Du-te, du-te.
2: Ei, dragă Sidonia.
1: Ce?
2: Nu e adevărat ce spune scrisoarea, că tu ești cauza tuturor nenorocirilor.
1: Totdeauna am fost victima. Biciuiește-mă. Calcă-mă în picioare. Nu mai lacrimile, nu mai lumea.
4: Unde este Serafina? Am venit să ne-au rămas.
2: Micloș, băiatule, ce e cu tine? Toți te căutăm disperați. Înțelegi, a fost o neînțelegere. Cum ai putut să-i hotărâri așa
4: unde
2: de pipite?
4: Unde e Serafina? Vreau să-i spun care e hotărârea mea.
1: Serafina! Serafina!
4: Serafina, am venit să mi-au rămas bun de la tine.
1: Oh, vai, Micloș, ce vorbea ta?
4: Am demisionat din postul meu. Nu te învinuiesc pe tine. Ai făcut totul din nechipzuință, fără să-ți dai seama de urmări. Dar acum sunt sărac. Tu ești obișnuită cu bunăstarea, cu luxul. Până când nu voi obține un post care să-mi permite să-ți satisfac pretențiile, nu pot să-ți cer să împarți lipsurile cu mine.
1: Micloș, soțul meu drag, dacă mi-ai oferi acum bunăstare, bogăție, n-aș mai putea să-ți dovedesc dragostea mea. Dar acum ești sărac. Voi împărți sărăcia cu tine și te voi convinge că nu mai îmi trebuie nimic pe lume decât dragostea, stima ta, soțul meu drag.
4: Scumpa mea, Serafina, iată cuvintele unei adevărate soții. Nu regret prețul pe care l-am plătit pentru ele. Nu regret,
0: Serafina. În sfârșit te găsesc, dragă Micloș. Te-am căutat ca un disperat să te conving de prietenia și de stima mea.
4: Demeter.
0: Dar cum ai putut să-ți închipui că te voi bănui?
4: Bine, dar eu...
0: Uite, de mult caut un asociat priceput. Te rog să primești tu acest.
1: Cum adică eu?
0: Da, și vorbi cu avocatul meu să-ți pregătească contractul pentru semnat.
4: Demeter, Demeter, îți mulțumesc din suflet. Ai să vezi că n-ai făcut o alegere rea.
0: Păi ce credeai, că nu știu eu pe cine aleg?
4: Demeter.
0: Dragă Șolmai, ce vești de la domnul Gomboș? Ți-a studiat actele?
2: Gomboș spune că putem fi salvați de faliment dacă ne restrângem puțin. Așa că, Sidonia, du-te și împachetează. Mâine plecăm la țară.
1: Să nu mă vadă umilită. Ah, nații, nații! În sfârșit se îndeplinește cea mai arzătoare dorință. Nații, nații, nații! Cât te-am implorat eu, cât m-am rugat eu de tine să terminăm odată cu viața asta mondenă din Budapesta. Bine că ai înțeles în sfârșit.
0: Haide,
1: că tot eu am dreptate.
2: Vedeți? Tot ea are ultimul cuvânt.

0: Distribuția a fost următoarea: Șolmai, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Sidonia, Rodica Tapalagă; Bela, Virgil Ogășanu; Serafina, Irina Mazanitis; Nicloș, Emil Hosu; Moroșan Demeter, Mitică Popescu; Robert, Dan Condurache; Doamna Serețchi, Rodica Sanda Tutuianu; Malvina, Adela Mărculescu; Ciupor, Valentin Plătăreanu. În alte roluri: Ruxandra Țireteanu, Marina Maican, Șerban Celea, Ion Lemnaru, Sorin Gheorghiu, Victor Strengaru, Boris Petrov. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Sorin Popescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Uite, draga mea, acesta e vaporul cu care vom pleca în croazieră.
1: Vai, Georgica, ce frumos e! Dar are și vagon restaurant?
2: Un vapor, un vapor.
3: Și ți-au promis ție că o să ne angajeze pe vapor?
4: Da, da, dar au pus o condiție, să știm să notăm.
3: Dar ce, n-avem loc toți pe punte?
2: Un vapor, un vapor.
5: E prima dată când plec fără tine pentru atâta timp.
6: Da, va fi groaznic. Vor trece atât de greu aceste două zile.
5: Să-mi scrii.
6: Unde, pe ce adresă?
7: Scrie pe numele vaporului, că mi-o dă capitan.

0: Nu, Fănică, nu și nu. Nu mă sui eu pe hardughia asta.
1: Hai, de Agripin, nu înțelegi odată de vorbă bună. Ne facem de râs.
2: Poftiți în vatoare.
1: Iauzi, dacă vrei să plece și pe urmă să fugim după el.
0: E frică, Fănică.
1: Uite, dragă, plecăm acum. Și mâine seară suntem înapoi. Ce mare filozofie.
0: Da, mă rog, nu e mare filozofie. Dar nu era și mai filozofic dacă mergeam la țară, la mama, la Balotești? Dar tu nu și nu. Nu, că mă iei cu vaporul. Piratule.
1: Ce, piratule, am vrut să-ți fac o surpriză.
0: Mersi, mi-ai făcut-o. Chiar că mi-ai făcut-o. Uite-o și pe pisăloaga de tănțica. Aoleu, de nu-mi ar vede.
1: A luat și ea bilet? Că merita două zile casă, casă, masă, masă, piscină.
0: Piscină? Ce piscină? Nu te mai miști de aici. Aici stăm două zile.
1: Unde? Aici, la babord?
0: Că știai și cum îi zice. Totul a fost premeditat, e clar. Ei bine, timp de două zile nu ne mai mișcăm de la babord. De acord? Un acord? La babord!
3: Croazieră veselă pe valuri muzicale de Constantin Zărnescu.
0: Oh! Oh! Asta ce-a mai fost?
4: Alt acord.
5: Acorduri tehnico-muzicale
3: Romeo Chelaru.

0: Pasageri, fără rău de sare,
1: Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Sanda Toma, Radu Zaharescu, Lucica Zorini, Ciupi Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Ana Vlădescu Aron, Dan Mitoșeru, Teodor Jeleascov, Mariana Iloviceanu și Dem Rădulescu.

0: tăticule, tăticule.
1: Ce, ce?
0: Vaporul ăsta are volanul cu noduri.
2: La timona regiei artistice,
0: Alexandru Darian.

0: Ia uite cine a plecat cu vaporul, Mătăchescu de la planificare, ăla care zice că e sincer și mă critică mereu că întârzi. Aș întreba odată în ședință, n-are de gând să se schimbe, eu cred că e ușor, așa crede el, eu cred că e și mai ușor să nu te mai bagi unde nu-ți fierbe oala. Ia uite cine a mai plecat. Și Protopopeasca de la personal, care i-a telefonat nevestimii că m-a văzut la cinematograf cu toate că nu o privea pe ea treaba asta. Ia uite și pe Turturică, care s-a băgat înaintea mea și mi-a luat gradația și Negruță. Uite-l pe Negruță, care m-a tăiat de pe lista de premieri. Marinar!
1: Da, vă rog!
0: Prin Marea Neagră sunt... Icebergul de alea reci.
1: Nu, dar la ce vă gândiți?
0: La atitudine.

0: icebergul?
1: Nu.
0: Nici rechi?
1: Nici.
0: Nici uragane?
1: Nici.
0: Păi ce farmec mare croziera să trebuie de bani înapoi, dragă.
2: Ce ai făcut cu trabantul?
3: L-am vândut și mi-am cumpărat o mașină.
0: Tăticule, aici pe vapor pot să joc fotbal?
4: Da, puișor, sigur.
0: Și dacă dau mingea peste punte, ce fac?
4: Te duci după ea? Ce vrei să-ți o aduc eu?
5: Când am fost într-o expediție în Africa, am întâlnit pe un vârf de colină un băștinaș care bătea de sur într-un tam-tam.
4: De ce?
5: Mi-a explicat el.

0: Vai, tu cine e bărbatul acela înalt, elegant, în costum alb de croazieră?
1: Bucătarul.
2: Ce faceți, sir? Vă întoarceți singur ceasul?
3: Da. Mi-a recomandat doctorul să fac exerciții fizice.

sunt și unii oameni care se antrenează, se destind, dar în câte o împrejurare niciun deget nu ți întind. Sportul pentru relaxare noi să-l practicăm activ, performanța foarte mare o iubim la alți sportivi.

0: Gata.
1: Și acum, pentru a petrece cât mai plăcut timpul dumneavoastră pe vas, vă voi prezenta, stimați călători, câteva scamatorii interesante. Iată, să luăm pe cineva din public, băiețași.
2: Poftim?
1: Poți confirma celor de față că mă vezi pentru prima oară?
2: Da, tăticule.
1: Abracadabra! Și acum, la comanda mea specială, va dispare această ladă cu tot conținutul ei. Hocus, pocus, 1, 2, 3.

0: Abadaba! Abadaba! Aba, aba! Muti! Muti! Orum! Orum! Iru! Loru!
1: Nu era nevoie să dispară și vaporul.
2: That's ridiculous.

0: Ai auzit?
1: Vaporul ăsta face 30 de noduri pe oră.
0: Cum le face?
1: Cred că două pe față, două pe dos.
2: Am auzit că vom face o escală într-o mică și minunată insuliță.
3: Așa e.
2: Și că acolo e un lac limpede, de cleștar. Pot face baie în el?
3: Din păcate nu. Sunt foarte mulți crocodili.
2: Vai de mine, și pe unde nu sunt?
3: Mai jos, unde râul se vasă în mare.
2: Acolo nu sunt precis?
3: Precis, pentru că crocodilii se tem foarte mult de rechini.
4: Tăticu mi-a luat mingea și se joacă cu ea.
5: Lasă-l, săracul, tot a nu a învățat în locul tău.

0: Suferiți de rău de mare?
1: Da, groaznic. Spuneți-mi, acela care se vede în zare e pământul?
0: Nu, orizontul.
1: Tot e ceva decât nimic.
2: Ce te tot uiți mereu la apă?
3: Anul trecut, când am mai fost în croazieră pe aici, mi-am pierdut un buton.
0: S-a făcut o foame de ospătar.
4: Da, vă rog.
0: Aveți gustări?
4: Orice doriți.
0: Da?
4: Da.
0: Păi atunci dați-mi un sandwich cu carne de balenă.
4: Da, vedeți, regretăm.
0: Aha.
4: Nu tăiem o balenă pentru un sandwich.
0: E bine, atunci dați-mi un antricot de urs.
4: De urs gri sau de urs alb?

0: Ospătar!
1: Da, vă rog,
0: ospătar!
1: Opa, ia uite cine a venit să-l servesc.
0: O, dar dumneata aici lucrezi pe vapor?
1: Da, vă rog, aici.
0: Și mă mai ții minte?
1: Cum să nu vă țiu, da? Se poate uita atât de ușor meșterul care ți-a lucrat pantofii de comandă.
0: Așa, așa, așa, mă bucur că ne-am întâlnit. Ia, ia spune, ce-mi dai să mănânc?
1: Păi, o friptură de porc și rasol.
0: Îmi dai friptura fără rasol?
1: Nu se poate.
0: Atunci altceva.
1: Da, altceva, sigur că da, o tocană de purcel și rasol.
0: Tocană fără rasol nu se poate?
1: Nici gând.
0: Ia uite, dragă, atunci altceva.
1: Pește rasol, cu rasol.
0: Rasol cu rasol, e prea mult rasol, altceva.
1: Macaroane cu brânză și rasol.
0: Formidabil, dar macaroane simple?
1: N-avem, vă rog. Dar să vă dau un compot de piesici cu rasol.
0: Mai nebunit, altceva.
1: Înghețată de vanilie, cu rasol.
0: Fără rasol, înghețată de vanilie, simplă.
1: Nu se poate, da. Ah, da, mai avem clătite.
0: Cu rasol.
1: Na, cu dulceață.
0: Fără rasol?
1: Și rasol.
0: Bine, frate, omule, dumneata la orice fel de mâncare îmi dai rasol?
1: Normal. Dumneata, la pantofii mei nu mi-ai dat rasol?

0: Omlapă!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Omlapă!
1: Ce este? De ce strigi?
0: Ce să fie? Ce să fie? Dacă nu trimiteți om la apă, eu nu mai spăl puntea! Păi ce? Totul o să carge apa!
2: Vasul eșuiază, ce facem?
3: Nu-ți fie teamă, ai colac de salvare.
2: Bine, și dacă colacul nu e bun?
3: Cum să nu fie bun?
2: Adică să fie defect, să ia apă.
3: E, atunci când te întorci în port, faci reclamație și cer bani înapoi.

0: soțul meu mă iubește atât de mult, mi-a oferit și această splendidă croazieră. Îmi dă tot ce-i cer.
1: Asta înseamnă că nu-i cer tu destul.
2: Rupt mâinile.
3: Bună ziua.
2: Știți, eu sunt acela care v-a invitat aseară la dans pe punte.
3: Da.
2: Erați cu mama.
3: Da.
2: Ce mai face mămica noastră?
3: Țubesc bine.
2: Tata?
3: Țubesc bine.
2: Și surioara?
3: Țubesc bine.
2: Și fratele?
3: Țubesc bine.
2: Da.
3: Știți, mai am o bunică și un bunic.
2: Da, dar nu mai întreb.

0: Da?
1: Cine a fost olandezul zburător?
0: Păi, un aviator celebru.
1: Mamico, vreau un napolitan.
0: Da, păi...

0: Întotdeauna mi-au plăcut călătorile cu vaporul.
1: De ce?
0: Îmi plac priveliștele variate. Peisajul atât de schimbător. Îmi place, domnule, varietatea.
1: Varietate pe mare?
0: Sigur! Ce peisaj, ce varietate!
2: Gospodar!
3: Da, vă rog!
2: Ți-am cerut un vin dulce și mi-ai dat unul sărat. Cum se explică asta?
3: Navigăm pe mare, nu pe Dunăre.
4: Bine că te văd, Costache. Numai tu mă poți ajuta.
5: Ce s-a întâmplat?
4: M-am întâlnit aici pe vapor, știi, cu inima neagră la de melinte. Am să-i dau de un an 500 de lei.
5: Și
4: a zis că dacă nu-i dau acum, mă aruncă în apă. Da, ia vin la tine, zău, ca la un prieten. Ce să fac?
5: Ia un golac de salvare.

0: salonul de la Prora la expoziția pictorilor ultramoderniști?
1: Da!
0: Și ți-a plăcut?
1: Grozav! Era o răcoare și o liniște înăuntru.
2: Îți place fata aceea înaltă, bună, te ține rău după ea.
3: Da, dar nu știu ce să mai cred. I-am vorbit ieri 2 ceasuri fără întrerupere și ea nu mi-a răspuns nici măcar un cuvânt.
2: Normal, lucrează la un ghișeu de informații.

0: Petrică?
1: Da, tăticule.
0: Ia să vedem noi dacă în croaziera aceasta te-ai mai instruit.
1: M-am instruit, tăticule.
0: Ia să vedem, tu știi ce e aia ipocrit?
1: Știu, tăticule.
0: Dă un exemplu.
1: Ipocrit este elevul care iese la lecție cu fața zâmbitoare.

0: Nici Mișu n-a venit cu noi în această croazieră.
1: Nu, a rămas să vadă meci, nu știi că e mort după fotbal.
2: Ce-ai pățit, Mișule? Ai venit frânt aseară.
3: Ce să-i faci, dragă? Cuplaj în nocturnă.
2: Ce cuplaj, Mișule? Ce nocturnă? Tu încă nu te-ai trezit?
3: Ce nocturnă? Care nocturnă? Nu, adică era să ne țină toată noaptea. Asta era, în ședință, da, 5 ore. Ți-am tras cu biletul.
2: Ce bilet?
3: Ce bilet? Cu biletul de poartă. Păi de aceea tu crezi că la noi e ca pe câmp? Nu te lasă să intri în instituție fără bilet. Că la peluză...
2: Ce ai, Mișule? Încă dormi? Ce peluză?
3: Ce peluză? Care peluză? Păi tu nu știi, dragă, în fața biroului nostru e o peluză, așa, cu iarbă.
2: Ne, și ce e cu ea?
3: Păi ce să fie cu ea? Nimic. Nu călcați pe iarbă. Asta e. Ce, tu nu știi?
2: Ai adormit repede, dar ai avut un somn foarte agitat. Gata să cazi din pat.
3: Păi cred și eu, eram enervat. Situații periculoase.
2: Periculoase? La voi, la birou?
3: La birou. Ah, da, sigur că da, dragă, la birou. Sunt și de-astea, nu? Dacă ratezi una, te-ai ars.
2: Ce să ratezi?
3: O lucrare. S-a tras mult.
2: De tine?
3: De toți, da, că am rămas în urmă cu lucrările.
2: Vai de mine, de ce e grav?
3: Da, a fost miza mare, dragă, pericol de retrogradare.
2: Pe tine?
3: Ce pe mine?
2: Te retrogradează pe tine?
3: Nu, dragă, nu pe mine, dar oricum nu poți privi impasibil.
2: Dar ai strigat în somn, trage!
3: Așa am strigat eu, da. A, da, i-am spus lui Niță, care ezita... Să închidă fereastra. Trage, frate, trage, nu vezi, închide. Ce, vrei să mă apuce junghiu? Asta era, da.
2: Ați fost mulți?
3: Sigur că da, lume multă, dragă, delegați, suporteri.
2: Suporteri.
3: Asta, ce suporteri? Adică da, da, ăia care susțin lucrările noastre, beneficiarii. Asta e.
2: Mișule.
3: Da, dragă.
2: Dar eu te rugasem să fii calm la ședințe. Cui ai strigat tu cu o? E, ce limbaj e ăsta?
3: Hu, da. Păi aș vrea să te văd pe tine cum poți rezista când arbitru ține cu...
2: Arbitru.
3: Cu ce arbitru? Am spus eu arbitru. Arbitrajul. Am avut arbitraj din cauza de 11 metri.
2: Ce 11 metri?
3: Ce 11? La o lucrare lipsea 11 metri, dragă. Nu mai mă tot. Că a fost învălmășeală de cifre. Și ce poți să stai calm? Nu poți să stai, că 11 metri contează, nu?
2: Și Hans ăsta cine e? Că ai strigat de câteva ori, Hans?
3: Hans, adică, ce Hans? Hans? Hans, nu mai știu cum, dar e unul de la Mediaș.
2: Lui ai strigat, ieși pe tușă?
3: Pe tușă, tușă, ce tușă? Nu tușă, ușă, dragă. Eu i-am spus că-l dau afară pe ușă, că de la el s-a tras chestia aia cu 11 metri. Când a venit
2: la... Și tu prea le pui la inimă. Să știi că data viitoare nu te mai lasă pleci la ședință fără să iei un calmant.
3: Nu e nevoie, dragă. A cumpărat fănică trompete. Da, la retur, adică la asta, la ședința viitoare o să le facem o muzică.
2: Cu trompeta, Mișule, la ședință?
3: Da, păi tu n-auzi tu că e chestie de retrogradare?
2: Hai de mine.
3: Păi da-ți convine?
2: Cum o să-mi convină?
3: Păi vezi că nu.

0: dacă plouă și nu putem ieși pe punte, dacă toate obiectele din cabine aleargă în toate părțile și noi stăm întinși în pat cu lămâia în mână. Trebuie să luăm în seamă toate freacurile, totul e, să fim de acord că a fost o croazieră foarte plăcută. Nu, că ăsta e alt acord.
1: Un acord? La babord!
2: Croazieră veselă pe valuri muzicale de Constantin Zărnescu.

0: Atenție, pasageri! La acostare nu stați pe balustradă, nu stați pe parâne, nu stați pe bărcile de salvare, nu stați pe scările interioare, nu stați pe scările exterioare, nu stați pe ancoră și nici pe magnetofoane, că încurcați...
1: Regia tehnico-muzicală
0: Romeo Chelaru.

0: Hei, pasageri!
1: Da!
2: Pasageri în croazieră?
3: Rodica Tăpălagă, Horia Șerbănescu, Sanda Toma, Radu Zaharescu, Lucica Zorin, Ciupi Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Ana Vlădescu Aron, Dan Mitoșeru, Teodor Jeleascov, Mariana Iloviceanu și Dem Rădulescu.

0: Gigi, vrei să joci în echipa noastră?
1: Da, dar habar n-am de fotbal.
0: Bine, atunci vei fi arbitru.
2: Întregul traseu al croazierei.
3: Regia artistică
2: Alexandru Darian.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aoleu, ce drum!
1: Ne, băi...
0: Ce păi, păi ăsta-i drum? Sau o faci special să te răzbun pe mine?
1: Ne, cine te-a pus să mergi la pescuit?
0: Nu faci așa să iau și o nițelă aer.
1: Ne, uite că l-ai luat.
0: Și să văd și eu ce faci tu la pescuit.
1: De ce se fac aici tramvai? E prin pește.
0: Ei, taci, poți să-ți rănești familia cu ce prinzi?
1: Asta e acum.
0: Și de ce n-ar fi undița ai, gândăcei, râme și mămăliguță ai, apă ai? Acum o să stau și eu lângă tine să văd ce prinzi.
1: Ne, băi,
0: deci un păi dai drumul.
1: Păi ești
0: nebun. Dacă nu prinzi nimic, înseamnă că scrieți vremea de pomană în fiecare sâmbătă și duminică, în loc să repar flotorul de la baie care curge de două luni.
1: Și dacă prind, eu o să vezi tu cât pește prind eu. Eu tot de una prind.
0: Da?
1: Da.
0: E, atunci se schimbă vorba. Atunci vreau să știu unde te duci tu în fiecare sâmbătă și duminică în care te întorci acasă seara cu mâna goală.
2: Spune-mi unde, când și cum.
0: Ce e?
1: Știi, vreau să fiu sincer cu tine.
0: Mitică spune tot.
1: Spun. Știi, în fiecare sâmbătă și duminică, atunci când mă întorc cu mâna goală...
0: Ce faci? Unde te duci în loc să mergi la pescuit, Mitică?
1: Agla, eu recunosc. Nu mă duc la pescuit.
0: Și unde te duci, Mitică?
1: Mă duc la tăsică. Stăm amândoi în liniște și ascultăm la radio...

0: Povestea peștișorului de Tinichea.
1: Versiune modernă și muzicală de Alexandru Munteanu.
0: Dragă, cel care stă în colțul studioului cu undița în mână.
2: Autorul.
0: Și ce așteaptă acolo?
3: A auzit el că există și bancuri de pești.
0: La alte undițe:
1: Horia Căciulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Jean Constantin, Ruxandra Sireteanu, Gelu Manolache, Paula Rădulescu, Dragoș Mârzan, Ana Oană, Mihai Stoienescu și Nicu Constantin.
4: Eu în locul lor aș trece la scrumbi.
5: De ce? Au mai mult umor?
4: Nu, dar sunt atât de gustoase.
0: Melodii marinate, bine conservate, diferite preparate de ton și alte tonalități sonore.
1: Juan Antonescu.
0: Marinată de plevușcă.
6: Barbarare, barbarare, barbarare.
0: Figurația.
4: Tot n-am înțeles. Pescuitul se face aici individual sau în regie?
5: Nu, în regie nu e decât...
0: Regie artistică?
1: Alexandru Darian.

0: Poate mușcă, poate nu mușcă.
1: Aoleu, cine să mușcă?
0: Ei, cum cine? Peștele.
1: Ești sigur că asta vrei să spui?
0: Păi ce să spun altceva?
1: Și eu trebuie să mă sperii și să plec?
0: A, nu, nu, nu.
1: Atunci trebuie să cred că un amărât de ghigor se mușcă mai rău decât mopsul lui Melinte?
0: Încetează, dragă, aici e vorba de pește și peștele mușcă numai la momeală.
1: Văd și eu că e doar vorba.
0: Băi, ce vrei să spui?
1: Tu n-ai venit aici să pescuiești?
0: Ba da.
1: Păi de ce nu începi?
0: Ah, iubito, scumbo, adorato, cum să-ți explic eu ție? La pescuit totul depinde de oră, de loc, de momeală.
1: Loc ai, momeală ai, dar așa ești tu, mototol. Hai, începe odată să pescuiești, că m-am plictisit, dragă. Ne.

0: Ia de venit ăsta pe mal cu undița lui. Cine tot turbura apele?
1: Da, dragă țiparule, e un pericol piscicol.
0: Păi strâng ei, iute, peștișorii și du-i la piscicoală. Să stea acolo cu minți până diseară.
1: Și tu ce faci?
0: Eu mă duc să caut un galoș să-i lagăz de undiță.
2: Ce are, dragă, chefalul de arată așa? Ori e bolnav, ori e afumat.
3: Săracul, e amărât rău. Toată familia lui a fost aseară la un banchet.
2: Și ce? E supărat că nu l-au luat și pe el?
3: Na, din potrivă, îmi spunea că-l obsedează imaginea lor în sos de muștar pe un platou de argint.

0: Ce bine că nu suntem singuri, uite că au venit și ioneștii.
1: Vede, asta mă lipsea.
0: E, acum să vezi ce frumos o să pescuim. Mitică?
1: Da, dragă.
0: E frumos la pescuit. Aer, soare, liniște.
1: Liniște?
0: Ia uite, Ionescu a mai scos unul.
1: O să scoatem și noi.
0: Când?
1: Când o mușca.
0: Ionescu?
1: Peștele.
0: Mitică?
1: Da, dragă.
0: Cum știi tu când mușcă?
1: Se mișcă Pluta.
0: Dacă nu se mișcă Pluta, nu mușcă.
1: Nu.
0: Atunci, acum, nu mușcă. Poate mi-i place râma, dragă, încercă și tu cu altceva.
1: Cu ce?
0: Cu o savarină, poate vine unul de apă dulce. Mitică?
1: Da, dragă, da.
0: Poți să te întreb ceva?
1: Întreabă-mă.
0: Noi acum așteptăm să muște.
1: Na.
0: Și după ce mușcă nu mai sunt probleme, nu?
1: În principiu mai poate să scape.
0: Știi? Ionescu n-are principii, nu-i scapă. Iar a scos unul. Tu știai așa lacul?
1: Nu.
0: Nevastă să-l împinge.
1: Îl stimulează.
0: Cum?
1: Tace.
0: Mitică?
1: Da, dragă.
0: Ce face peștele când nu e la undița ta?
1: Înoată.
0: Pe unde?
1: Pe unde nu e undița mea.
0: Și tu de ce nu arunci undița ta unde nu e undița ta?
1: Păi dacă arunc undița unde nu e undița, el vine unde a fost undița și nu e undița.
0: Atunci n-are rost să pierzi timpul.
1: De ce?
0: Se ferește de tine. Mitică?
1: Da, dragă.
0: Ionescu e mai tânăr ca tine?
1: Cu 2 luni.
0: Poate să fie vârsta? Iar a scos unul. Mitică?
1: Da, dragă, da.
0: Nu trebuie să înfigi râma în ac.
1: De ce?
0: Păi acu peștilor le-i teamă de tine. Își spun pe bună dreptate. Dacă demonul ăsta procedează așa cu o râmă oarecare, dar cu noi ce va face? Le-ai zdruncinat încrederea și n-au să-ți mai dea concursul, Mitică. Mitică?
1: Da, draga mea.
0: Eu cred că nu e nicio rușine dacă nu prinzi. Poți să nu prinzi niciun pește și să fii un bun contabil principal.
1: Da, scumpo.
0: Da. Ionescu e un bun contabil principal?
1: Este.
0: Atunci n-am dreptate. El iar a... Mitică?
1: Da, dragă, da.
0: Te rog ceva.
1: Roagă-mă.
0: Primul pește pe care ai să-l prinzi, când ai să-l prinzi, da, că ai să-l prinzi, să-l arunci în apă.
1: Da, de ce?
0: Ca să-i arăt lui Ionescu că tu ești un tip superior. Nu te omor pentru un pește. Îmi promiți?
1: Îți.
0: Chiar dacă e mare?
1: Chiar.
0: Și nu o să-ți pară rău?
1: Nu.
0: Mie mi-ar părea rău.
1: Da.
0: Știi ce? La început să prinzi, dacă ai să prinzi, când ai să prinzi, unul mic, mic, mic și slab, gestul contează.
1: Scumpo, de ce nu citești tu ceva? Ți-ai luat o carte?
0: Mi-am luat!
1: Ce?
0: Bătrânul și mare. Mitică!
1: Da, draga mea.
0: Dai că tu prindea pește?
1: Prindea? A fost un pescar mare.
0: Da, e, atunci nu e ereditar. Mitică!
1: Da, dragă, da, da, înțelegi, da. Ce?
0: Ție ți-ar place să fii crap?
1: Enorm.
0: De ce?
1: Încă mai bine în cârlic decât pe mal lângă tine. Gata, nu mai pot, nu mai stau aici. Mă duc în stuf, în lintiță, în apă. Mă duc la spăi.
0: Poftim. Uite cum mă lasă singură. Și eu care voiam să-l țiu de vorbă, să nu se plictisească.

0: Liniște, liniște, vă rog liniște. Dat fiindcă pescarii au năpădit pe capul nostru, trebuie să luăm măsuri urgente.
1: Da, sigur că da.
0: Dau cuvântul calului de mare.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Dragii mei, mai întâi aș vrea să vă propun ca adunarea noastră să fie condusă de rechin.
1: Vă rog calul de mare să nu galopeze.
2: Mulțumesc. Perechin îl cunosc de multă vreme. E o persoană de largă suprafață, capabilă totuși la nevoie să pătrundă în mari profunzimi. Are un simț al orientării foarte just, care îl conduce drept la pradă. Asta, drept la țintă.
0: E clar. Să trecem la vot prin ridicare de aripioare.
2: Așa.
0: Pentru, contra, se abține cineva? Dumneavoastră, vă rog numele. Mai clar, vă rog, numele dumneavoastră.
3: N-am nume.
0: Nu se poate, cum asta?
3: Știți, eu fac parte dintr-o specie care n-a fost încă descoperită. Hai să...

0: și Dumitrești spuneau că vin la pescuit. Ce-o fi cu ei?
1: Te ori fi rămas acasă.
0: Se distrează mai bine.
2: Gata, să-ți fie clar, eu nu mai fac piața. M-am săturat, o să o faci tu.
3: Și tu ce să faci?
2: Eu? O să-ți fac ție mizerii că nu faci piața bine. Nu, nu și iar nu.
3: De ce nu?
2: Pentru că nu.
3: Da, ai dreptate. Atunci azi nu mă mai duc la pescuit.
4: Dacă ați venit să prindeți pește, e bine. Dacă chiar prindeți, e și mai bine. Dacă nu prindeți, nu prea e bine. Și dacă vă și enervați, nu e bine deloc. Ca să nu vă enervați, ca să vă destindeți, vă recomand două jocuri de societate. Primul joc se numește de-a cafeaua cu lapte și de-a pâinea prăjită. Cum se joacă acest joc? Luați un ibric mai mare și puneți înăuntru cafea și lapte în proporția următoare. La 3 linguri de cafea, o cană cu lapte. La acest amestec adăugați 2 sau 3 bucăți de zahăr, după gust. Aceasta este prima parte a jocului. Acum se trece la partea a doua, prăjitul pâinii. Această operație poate fi executată pe orice plită încinsă bine. Și acum vine partea cea mai savuroasă a jocului. Se ia ibricul cu cafea și lapte și se toarnă amestecul într-o cană. Apoi luăm câte o bucățică din pâinea prăjită, o amestecăm bine și alternăm această operație cu înghițituri din lichidul din cană. Când întreaga cantitate s-a terminat, este semn că jocul s-a sfârșit. Este un joc foarte amuzant și instructiv, oferind aceleași avantaje ca și baschetul, fără a avea însă inconvenientele acestuia. Și acum, al doilea joc. Jocul imposibil. Acest joc este deosebit de amuzant, pasionant și extrem de instructiv. Suntem convinși că în foarte scurt timp el va fi jocul preferat atât al tinerilor cât și a bătrânilor, mai ales că îmbină utilul cu plăcutul. Din păcate, este imposibil de explicat și deci imposibil

0: chestia asta de motan. Nici n-ai zice că s-a furișat din aur în cămare, unde ținea pe o farfurioară de tort peștele pe care l-a prins el Costică și l-a mâncat tot.
1: Vai, când o să afli săracul Costică și ce încântat era când îmi povestea că s-a chinuit până l-a adus la casă și cum a trebuit să-l taie în două că nu încăpea în

0: Mitica? Ai mai...
1: De ce spui tu mai?
0: Ca să te încurajez.
1: E, uite acum dacă m-ai încurajat, poți să mă lași liniștit?
0: Bine, te las, te las, nerecunoscătorule.
1: Bine, așa, așa, acum să schimbăm omeala. De unde o fi rămâia grasă? A, uite-o, plecați la plimbare. Ia vină, măteluță frumoșelă, înapoi în cârlig.
0: Pescarule, pescarule.
1: Da.
0: Ce faci tu acolo?
1: Ei, nu vezi ceva, pescu popedească. Dar cine ești tu care vorbești?
0: Eu sunt peștișorul de tinichea.
1: Dar și unde ești?
0: În apă, nu vezi?
1: A, da, acum te văd. Și nu ruginești?
0: Nu, că sunt încă tânăr. Dar ce tot faci acolo? Ai râme? Ia să văd.
1: Nu mai nițel și o să vezi tu. Uite, pregăteam una pentru tine. Și arunc cu firul ăsta de ață.
0: A, nu arată rău, dar nu e congelată?
2: Mica! Cu cine vorbești acolo tu, a? Cine nu arată rău?
1: Nimeni, și tu nu mai comenta atâta.
0: Cum să nu comentezi? Ce, râma nu e pentru mine?
1: Da, da, vorbește mai încet, că ne aude nevastă mea.
0: O ai de mult? Hai, mi-o dai și mie?
1: De 6 ani, dar ți-o dau, nu e?
0: Vorbesc de râmă, aruncă-o încoace.
1: A, da, da, stai să o pun în cârlig.
0: Fără cârlig?
1: Păi nu se poate fără cârlig, păi.
0: A, deci vrei morții să mă prinzi?
1: Păi stai să vezi că...
0: Și pe urmă să-ți îndeplinesc 3 dorințe. Ca peștișorul de aur, ca să-mi dai drumul.
2: Am venit?
0: Am auzit că vrei să prinzi pe cineva care are 3 dorințe de aur.

0: Mitică, spune-mi imediat cu cine vorbești.
1: Păi...
2: Nu trebuie să vă faceți gânduri, eu sunt.
0: Ia te uită ce bijuterie frumoasă vorbește acolo în apă. Păcat că e de tablă.
2: Nu de tablă, de tinichea.
0: Parcă nu-i tot aia.
1: Da, păi...
0: Vai, simt că s-a asortat grozav la rochea mea verde. Numai că scag gura mitică și prinde imediat broșa asta plutitoare.
1: Stai, dragă, broșa tocmai îmi propunea un târg.
0: Târg? Cum adică?
2: Să vedeți, eu vă propun să-mi dați râmele și dacă sunt proaspete, eu vă îndeplinesc 3 dorințe.
3: Nu crede, mitică. Elementul ăsta de tablă mi se pare dubios.
1: Da, da, și eu ziceam ce zici tu și ce o să mai zici tu.
2: Vai, îmi pare rău, mă jigniți. Eu mă țin întotdeauna de cuvânt.
0: Care cuvânt? Peștii sunt necuvântători, ei tac ca peștii.
1: Da, mamă, dar tu nu vezi că ăsta vorbește?
0: Așa e, tu de ce vorbești?
2: Pentru că eu sunt un pește fermecat și pe deasupra mai sunt și prinț, fiul regelui peștilor.
1: Ai?
3: Auzi, mitica.
0: Ăsta zice că e fiul de rege. Eu zic, ia mai bine adună tu sculele alea de pescuit și hai să mergem frumos acasă.
1: Păi da, mamă, da. Dar să vezi, dacă alea 3 dorințe de care spunea...

0: Bine că te văd, șalăiasule. Ce mai știi de peștișorul de tinichea? A căzut la o înțelegere cu pescarul?
1: Nu, încă se mai târguie, da? Dar ce e cu tine pe aici? Parcă trebuia să particip la un concurs de lucru manual.
0: Da, dar m-am retras.
1: De ce? Tu cu aripioarele tale erai foarte nimerit pentru lucru manual.
0: Da, dar dacă s-a înscris și caracatița...
2: Simțindu-și sfârșitul aproape, bătrâna balenă spuse puiului său: E, copilule, te-am crescut și te-am hrănit cu laptele meu până te-am făcut mare. Acum a sosit timpul să mănânci și tu petrol și detergenți ca toată lumea.

0: cum să plecăm, dragă? Dacă alea trei dorințe de care îți spunea...
1: Uf, că nu știu ce să fac și numai tu ești de vină cu pescuitul ăla.
0: De aceea era mai bine dacă eram bolnav și făceam tratament de la complicat cum face Costache.
1: Să vezi ce bun doctor este Sachelari.
2: Da, știu, Minodoro, știu, dragă, știu. Și vară mea Milica zicea la fel că e
1: doctor. Te face bine, Costache, cât ai zice pește.
2: Pește, aș mai vrea eu să mai zic pește. Să mai mă duc la baltă.
1: Nu se poate, Costache, cu inima ta.
2: Am puseuri.
3: Cine urmează?
2: Eu,
1: da. Da, da, și soțul meu, cu inima.
3: Dumneavoastră, dumneavoastră rămâneți aici.
1: Da, poftim, o să stau aici ca pe ghimbi. Măcar de l-ar consulta bine, cu atenție, pentru că eu toată ziua...
0: Deci?
2: Inima, știți, așa, simt un junghi aici, așa...
3: Nervos, nervos, e clar, n-aveți nimic, altceva?
2: Am puseuri, vă rog...
3: Altceva?
2: Altceva, vă rog, inima și încheieturile.
3: Mie îmi spuneți, în special genunchiul,
2: da, și la mine la fel genunchiul, și stângul și dreptul, știți, da, eu sunt pescar amator. Și atunci...
3: Păi cum, omule, îți place pescuitul? Păi și mie.
2: Da.
3: Îmi place la nebunie.
2: La mine e nebunie curată, doctore.
3: Să vezi la mine, că eu am început să pescuiesc încă din liceu, când eram așa...
1: Îl ține, îl ține, îl ține, înseamnă că este grav. Ce-o fi găsit?
3: Ei, și așa am învățat niște locuri, unul de-a lungul râului, pe unde face cotul cu sălcii, știi?
2: Cotul unde dă cotul, știu. Lăsați că știu, dar să vedeți mai jos la baltă. Știți că asta vine tot din râu și trag pești în ea, ce să vă spun, ca la casa de odihnă.
3: Știu, lângă sat, acolo. Și dacă îl mai găsiți și pe Neamanole să-l dea barca?
2: Neamanole cu barca.
3: Am dormit odată o noapte întreagă în barcă, era o minune, fratele meu. Ascultam broaștele și priveam stelele. Și din când în când mai simțeam cum trage.
1: Îl ține, îl ține săracul Costache. Înseamnă că este grav. Nu, nu, nu, trebuie să-l menajez, să-l menajez.
4: Și e mărișor Cleanul, doctore?
3: Mărișor? Ce mărișor? Păi frate Costache, dacă nu iau într-o zi 5-6 bucăți de un kilogram, înseamnă că mă las de pescuit.
4: Și numai Clean?
3: Nu, dacă umbli bine cu undița și pui moneală bine gândită.
2: Păi asta-i, frate,
3: asta-i. Prin scobar de tesaturi.
2: Scobar,
3: aoleu, să știi că la vâltoare eu dau cu lanseta ușoară.
4: Să vezi tu cum mușcă lipanul.
3: Nu mă nebuni. Dar știi că mai sus, spre Muncele, sunt și păstrăvi.
4: Nu cred.
3: Acolo, acum vreo două săptămâni.
1: Nu, nebunesc, simt că nebunesc. Săracul Costache este grav, grav de tot. Mai bine, da, să chem o mașină, să nu mergem pe jos acasă. E un telefon pe aici.
3: Atunci, Costache, dragă, rămâne stabilit. Sâmbătă la prânz, la Gara Mică.
2: Gata, scumpule. Auzi, fratele meu, luăm pe urmă mocănița și...
3: Sus mergem.
2: Gata. Auzi, da, tu după masă n-ai consultat.
3: Sâmbătă niciodată.
2: Perfect, în cazul ăsta ne întoarcem tocmai duminică seara.
3: Perfect, așa rămâne. Să trăiești, scumpul meu, la revedere.
2: Te-am pupat, pa, frăție. Auzi, stai mănițel, stai mănițel cu genunchiul. Ce fac, frate, cu genunchiul?
3: Păi cum ce... Dar eu ce fac cu al meu? Lasă-l încolo de genunchi, dragă. Ne trece la pescuit.
2: Adică, da,
3: și să nu uiți.
2: Nylon de 12?
3: Gata.
1: Costache! Costache, iubitule, Costache, dragul meu. Cum e? Tu mi-e ce ți-a spus? Inima, nu-i așa?
2: Care inima? Inima, Minodoro, inima.
1: Ce faci, Costache? Ce trebuie să faci? Ce ți-a spus doctorul?
2: Da, ce doctor bun, Minodoro, dragă, excepțional medic. Auzi, de sâmbătă încep tratamentul cu el. Mă duce el într-un loc special unde se fac, așa, adică, niște anumite băi pentru...

0: scumpa mea, Mariana, bine că te întâlnesc. Spune repede, ai văzut moda din sezonul viitor?
1: Da, desigur, este foarte interesantă.
0: Și cum se poartă, cum se poartă fustele?
1: Păi, coadă maxi, așa, și restul mini-jup uit de sol.
2: Dacă ai ști ce a pățit săraca la cherdă.
3: Ce a pățit?
2: S-a electrocutat.
3: S-a întâlnit cu peștele torpilă?
2: Nu, s-a întâlnit cu un cablu transatlantic.
3: Și ce căuta acolo?
2: Zicea că vrea să fie la curent cu tot ce se transmite. Uite, așa face mereu.

0: con sabor latino.
1: Că-i asta. Mi-ați rupt toate algele din grădină.
2: Tica, plătica, tica,
1: tica. Să știți că dacă nu sunteți peștișor cu minți, vine nenea pescarul cu traulerul și vă ia.
3: Se-ntorc vapoarele. Se-ntorc vapoarele.
4: V-am auzit că odată știu că Broasca și Curacu au făcut tovărășie.
5: Ia nuată de aici că ai început să fabulezi.
6: Ei, ce faceți? Îmi dați râmele și o vă îndeplinesc trei dorințe?
7: Eu zic să...
6: Și să nu zici nimic.
7: Da, eu nu zic nimic, dar ziceam așa că dacă tot am venit la baltă...
6: Mitică, las o baltă. Dacă ne încurcăm cu peștișorul ăsta, dăm de bucluc.
7: Na, așa, așa, e că e și de tine. Ia, măcar să fi fost de viplă.
6: Trei dorințe, primiți sau nu?
7: Da, și cam ce-i putea să ne oferi?
6: Mitică!
7: Nu

0: leagă. Nu, nu primim, numai așa, de curiozitate.
1: Uite, de pildă, o casă mare, mare, cu multe, multe camere.
0: Da, da, nu, nu, nu e bine, e spațiu excedentar, chirie mare.
1: Atunci să te fac mare dregător.
2: N-ar fi rău, ar mai drege și el ceva pe lângă casa omului decât să umble rasna la pescuit.
0: Te lasă, dragă, știi că la mine la fabrică sunt cel mai bun reparator din secție.
1: Cere, omule, cere ce vrei, dar cere odată.
0: Păi eu aș vrea...
1: Mitică!
0: Să mergem acasă.

0: omul care vrea neapărat să-ți aducă pagostea pe cap nu va veni niciodată cu o propunere deschisă, corect formulată. O astfel de viperă, obișnuită să atace prin învăluire, mereu zâmbitoare, cu pantalon gri și maieu alb, a venit într-o zi la mine și mi-a spus dulce:
1: să trăiești, Georgica!
2: Să trăiești, Machie!
1: Ce zi minunată e azi!
2: Da, văd și fără să mă anunț.
1: Azi e splendid, Elac.
0: Depinde ce vrei să faci. Dacă ai de gând să te neci, nu cred că terminul de splendid e cel mai indicat.
1: Ascultă, Georgica, am o propunere.
0: Nu, te rog, cunoscându-te prea bine, știu eu că trebuie să trăsnești tu cu ceva.
1: Aș merge cu barca cu pânze, a? Ți-ar place?
0: Da, pe calea ferată. Eu să stau la clasa întâia și barca la vagonul de marfă.
1: Da, nici n-ai văzut-o, mă, Georgica, are o pânză, o frumusețe albă cu dungi albastre.
0: Dar fă-ți tu din ea palton sau husă de pian.
1: Am fi făcut o plimbare frumoasă, soare, apă, liniște.
0: Dacă ați observat, majoritatea dintre noi suntem foarte greu de convins când trebuie să facem ceva bun, ceva util societății. De pildă, să luăm de pe birou un vraf de ziare care zace acolo de peste 6 luni. Da, ca să facem lucruri stupide care nu corespund vârstei și poziției noastre, suntem gata oricând. Singura rază de rațiune umană mi s-a concretizat în întrebarea: știi să conduci barca?
1: Eu!
0: Era tot numai mirare, iar ochii lui exprimau liniștea dinaintea plecării a unui capitan de cursă lungă. Și iată-ne în fine pe lac, cu pânzele întinse, dar nu în vânt, pentru că nu era niciun pic de vânt.
1: Când nu e vânt, pânza nu e necesară.
3: Aș putea spune că e chiar un fenomen negativ, având în vedere că eu vâslesc de aproape o oră contra curentului.
1: Da, e frumos.
3: Da, e frumos, ia uite colea, în palma aici, am o colecție de bășici. Și cearșaful ăsta cu dungi mă presnește peste față, tu nu vezi? Peste 5 minute, uite, să știi că arunc vâslele dacă nu le preiei cu cinste.
1: Și cine o să conducă barca?
3: Dacă conduce barca înseamnă să stai în fața cârpii ălia, să fumezi și să vorbești ca să te afli în treabă, aș putea să te înlocuiesc cu succes.
1: Așteaptă. Începe el, vântul să bată și ai să vezi tu.
0: Cred că Matie avea niște informații, pentru că din acel moment evenimentele s-au precipitat. Început întâi așa o poetică dulce, apoi una mai serioasă și în fine a început să bată și vântul.
1: Să vezi acum ce frumos o să fie, Georgica.
0: Și într-adevăr a fost foarte frumos. Cearșaful era întunci, ud, luarcă, mă plesnea de așa peste cap, peste ochi și peste frunte, când mă așteptam mai puțin. Plus că începuse să tremur de fric și după toate astea am mai scăpat și vâsla în apă.
1: Prinde vâsla!
3: Prinde-o tu dacă poți!
0: Și în fine, evenimentul mult așteptat s-a petrecut. Barca s-a răsturnat. Uzi, din cap până în picioare, după mai bine de 5 ore de mers pe jos, am ajuns acasă strănutând și târduind. Mache, nu mi-a mai spus nici bună seara, nici orui. Evităm să ne mai spunem și bună ziua. Iar eu nu mai suport imaginea vreunui bărci de orice fel. Și dacă în prezența mea se întinde un ceașaf, fac alergie. Simt așa o roșeață care mi se urcă în obraș și care mă uite așa, mă scuzați un moment să deschid.
2: Machie, ce cu tine? De când nu te-am văzut.
1: Ce zi minunată este astăzi. Ce-ai zice să mergem cu barca cu pânze?
3: Lasă călimara, lasă vasul ăla de cristal. Georgie,

0: fi, dragă?
1: Da.
0: Tu ce crezi? Este posibil ca primul strămoș al omului să fie și din apă?
1: O, dragă mea, dar n-am nici cea mai mică îndoială, păi da. Primul strămoș al omului a fost o strămoașă care s-a stabilit pe pământ pentru că n-am mai putut suporta lumea tăcerii de sub apă.
0: Și... ai și argumente?
1: Eu, da, sigur că da, o serie de proverbe pe care oamenii le-au adaptat la viața lor de pe pământ, dar care la originea lor sunau astfel. Fii atentă. Cine fură azi o icră, mâine fură o balenă. Strânge icre negre pentru zile albe. Cine se scoală de dimineață, înnoată de parcă. Cine trage sfori, găsește cârlige. Peștele în văzduh se simte ca pasărea în apă. Este casnic ca o scoică. Ferește-te de crab că umblă pe căi lăturalnice. Meșteșugul pescuitului se cheamă peșteșug.
2: Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
3: Pii, grozave peștele ăsta la cuptor. Tu l-ai făcut?
4: De ce ești indiscret? Eu te-am întrebat dacă l-ai pescuit tu.

0: dacă nu crezi basmele pe care ți le înșiră soțul tău când îți spune că se duce la pescuit și... Te-a adus vreodată vreun pește?
1: Nu, și de aia-l cred.
2: Oh, și tineretul ăsta. Vin aici și în loc să ne dea râme, stau de declarații de dragoste.

0: tenor.
1: Atunci sar în apă.
0: Sar? Acum?
1: Acum.
0: Aici?
1: Aici. Adică nu. Sar de la fereastra mea.
0: Unde stai?
1: În drumul taberei.
0: La ce etaj?
1: La 4.
0: Are accesor?
1: Are.
0: Câte camere?
1: 3.
0: Balcon?
1: Da.
0: Ferestrele unde dau?
1: Spremează zi.
0: Facem schimb?
2: Pe

0: Ei, ce faceți? Mai stați mult pe gânduri?
1: În fond, de ce ține peștișorul ăsta morți și să-i dăm râmele?
2: Da, așa e, dar ce vrei neapărat râmele noastre, peștișorule?
0: Știți, la noi se găsesc numai râme de crescătorie, pe când acestea noi le socotim vânat.
2: Ce facem, dragă?
1: Ne mai gândim.
2: E cât?
1: Așa, preț de o melodie, două.
0: Trei dorințe vă pot îndeplini? Trei dorințe, trei.
1: Ce ne perpelește peștișorul ăsta?
2: Da, nu-i mai bine de stamat? El pescuiește liniștit.
3: Să crezi tu, gigele lângă el.
1: Tăticule, ce adâncime are un os de pește?
4: Ia lasă-mă în pace cu prostiile. Cum o să fie adânc un os de pește?
1: Păi atunci cum s-a înnecat nenea Gugu? Ticule, ce fel de duminică e azi? Luni sau joi? Ticule, ai observat că toate animalele au spatele deasupra și burta de desubt? Dacă stelele sunt așa de departe, de unde știu oamenii cum le cheamă? Marea are un țărm, da?
4: Da.
1: Râul de ce are două? Tăticule?

0: ce usturoiul că miroase a pui cu muștei. Tăticule, se poate dormi de-andăratelea?
1: Cum de-andăratelea?
0: Adică să adormi azi dimineață și să te trezești ieri seara.

0: ai să fiu, dragă, de ești atât de supărată?
1: Cum să nu fiu, Mărgeanule? Mi-e o frică.
0: De ce?
1: Toți dușmanii sunt cu ochii pe mine și eu nu pot face nimic.
0: Dar cum asta?
1: Nu găsesc în librărie tu și Sepia.
2: Nu vă supărați. Vă rog foarte frumos să spuneți și mie cum pot ajunge la atolul de corali.
3: Simplu. Înotați drept până la pădurea de Mărgean.
2: Așa.
3: Ați înțeles?
2: De.
3: Așa. Acolo, plutind ușor între două ape, ocoliți cu grijă zona orhideilor carnivore, înaintați apoi cu mișcări line din coadă ca să nu vă simtă langustele și măriți viteza în zona rechinului tigru.
2: Păi e simplu.
3: Simplu, sigur că da.
2: Și pe urmă?
3: Dacă mai există pe urmă, dragă Doradă, trebuie să mai treceți și de năvoadele pescarilor.
2: Aha.
3: Da, nu vă supărați, călătorie în interes de serviciu, nu?
2: Nu, excursie de agrement.
3: Da, aveți dreptate, zona e superbă și merită să fie vizitată.
4: Tăticule, nu e așa că peștii nu au mustăți?
5: Ba, au.
4: Au? Atunci de ce li se spune cărași? Tăticule, dar peștii zburători, din ce categorie fac parte?
5: Din categoria nu tot ce zboară se mănâncă.

0: dorință? Trei? Ce face, Mitica?
1: Păi, nu știu, mamă, nu știu.
0: Ar fi trebuit să plecăm.
1: E, da, da, poți.
0: Nu poți, dragă, tentația e mare.
1: Măcar de-ar fi fost aici Matache, fratele tău. Ne-am mai fi sfătuit cu el.
0: Săracul, de asta iar de lui acum după cât a pățit. Cred că la ora asta e la medic.
2: Da.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua, luați loc.
3: Păi pot?
2: Cum nu poți?
3: Păi asta este, că de-aia am venit la dumneavoastră.
2: Foarte bine.
3: Care foarte bine, că mă doare.
2: Spune-mi, ce te doare?
3: Mai întâi spatele.
2: Clar, birou sedentarist.
3: Birou, birou, aveți dreptate, dar de data asta nu mi se trage de la birou. De la munca de teren, de acasă.
2: Păi ori de la teren, ori de acasă.
3: Casă, casă.
2: Care-i casă?
3: Aia cu două etaje, unde stau eu. Știți că eu stau la al doilea,
2: da.
3: Ieri venind de la birou, văd, adică nu văd vreo câteva țigle pe acoperiș,
2: da.
3: Adică era o lipsă. Întreprizător cum sunt, ce-mi zic? Matache, acum lasă mapa și ia sapa. Adică țigla, vreau să zic,
2: da, da.
3: Așa că mă duc în pod și așa cum am văzut că fac constructorii pe șantier, instalez sub acoperiș un par și un scripete, da, pentru ridicat. Trec frânghia prin scripete, mă cobor în pivniță să aduc niște țigle și urc țiglele pe acoperiș, trăgând de frânghie, nu?
2: Da.
3: După ce pun la loc țiglele care lipseau, văd că mi-au rămas o grămadă de țigle în plus.
2: Da.
3: Le pun pe toate într-o ladă și cobor la parter să trag de frânghie pentru ca să le duc înapoi în pivniță.
2: Da, da, da.
3: Desleg nodul și ce să vezi? Lada cu țigle era mai grea decât mine. Așa că până să-mi dau eu bine seama, frânghia m-a saltat în sus.
2: Da.
3: La jumătatea drumului, cam pe la etajul întâi așa, mă întâlnesc cu lada care mă lovește, uite aici, în spinare.
2: Da, da, da, nu sedentarism.
3: Nu.
2: Escoriații epiteliale cu implicații cutanale.
3: Așa, așa. Și în timp ce lada cobora vijelios, eu urcam vijelios,
2: da,
3: până când m-am izbit cu capul de parul de sub streașină și mi-am prins și degetele în scripete.
2: Aha, metacarpienele.
3: Nu, nu. Nu, metascripetele, pentru că, să vedeți, lada ajungând pe pământ, se sparge, fundul lăzii se desface și țiglile se împrăște. Acum, eu am devenit mai greu decât lada,
2: da?
3: Și prins de frânghie, încep să cobor din ce în ce mai repede.
2: Da.
3: Pe la jumătatea drumului, tot pe la etaj întâi, mă întâlnesc din nou cu lada și mă mai lovesc și peste picioare.
2: Deci scafoidul, cuboidul și cuneiformul.
3: Nu, nu, nu, nu, niciun cui, ladă, ladă. M-a lovit și peste țigliforme, adică peste cubiforme, nu, peste picioare. Și în fine ajung jos și cad peste nenorocitele alea de țigle sparte, venind la etajul 2. Când le-am simțit ascuțite sub mine,
2: da,
3: am dat drumul frânghii. Și atunci lada, dacă n-am mai ținut-o nimeni, mi-a căzut în cap, uite, și tocmai de la etajul 2.
2: Da, da, da, e clar, e clar.
3: Da, e clar.
2: Dumneata, ai nevoie acum de liniște.
3: Da.
2: De multă liniște.
3: Aha.
2: Îți dau un concediu și,
3: da,
2: să te duci într-un loc unde să nu te deranjeze nimeni.
3: Aha.
2: Unde să nu faci nimic.
3: Unde să nu mă deranjeze nimeni?
2: Da.
3: Unde să nu fac nimic?
2: Nimic.
3: A, la birou, asta e. Mă duc.

0: Trei dorințe. Trei odată, trei de două ori, trei de trei ori.
1: Mm. Dacă am acceptat. Dar nu, nu, nu, nu se poate.
0: Două dorințe. Două.
2: Aoleu, a început să scadă.
0: Două odată, două de două ori, două de trei ori.
2: Aoleu!
1: Ce faci, Mitica?
0: Una dorință, una, una dorință.
1: Iubește-te, Mitica!
2: Gata, primesc peștișorule, primesc, gata!
0: Perfect, atunci dărâmele și eu îți îndeplinesc o dorință.
2: Da, poftim, auzi, chiar toate, toate?
0: Gata, nu vă mai îndeplinesc nicio dorință.
1: Mitica, ce ai făcut, Mitica?
2: Ne-am glumit și eu, mă, stai nițel, nu se poate, cum asta?
0: Dacă nu mai pot.
1: Păi, n-ai spus că ești un peștișor fermecat.
2: Ești nu știu ce neam de pește rege.
0: Am spus.
1: Și atunci?
0: Păi asta e, că am spus atunci. Acum degeaba. Acum s-a terminat.

0: versiune modernă și muzicală de Alexandru Munteanu.
1: Auzi? Ce e cu placarda asta pe care scrie pescuitul interzis?
2: A pus-o autorul?
1: De ce?
3: Se te vede concurență.
4: La râu, pe lac sau la baltă?
0: Horia Căciulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Jean Constantin, Ruxandra Sireteanu, Gelu Manolache, Paula Rădulescu, Dragoș Mârzan, Ana Oană, Mihai Stoenescu,

0: Ionele.
1: Ionel!
2: Da, tăticule.
1: Iar ai umblat cu undețile mele. Ca pedeapsă te duci imediat în camera ta, în cuiușa, și mi-aduci cheia.
2: Bine.
1: Vrei să nu strici broasca. Așa, să te vezi minte, să nu mai umbli cu un aparataj tehnic dacă nu te pricepi.
3: Regia tehnomuzicală
4: Dan Antonescu.
1: Nu mai merge așa. Nu mai merge, trebuie să vă lăsați imediat de fuma.
5: Dar nu fumezi, doctore.
1: Nu? Atunci să nu beți niciun strop de alcool.
5: Nu beau deloc.
1: Trebuie să deveniți vegetarian.
5: Nu pot să sufăr carne.
1: Da. Dar nu vă place nicio mâncare pe lumea asta?
5: Ba da. Șalău proaspăt, rasol.
1: Atunci îți interzic să mănânci toată ziua. Bună ziua, șalău proaspăt, rasol.
3: Interdicții în studio,
4: pompierul de serviciu și
3: regia artistică Alexandru Dariu.

0: Ce faci, nu mergi acasă?
1: Ba da, da. Mă uitam la Darian. Tu ai observat că întotdeauna pleacă ultimul din studio?
0: Da, păi am auzit că așa fac comandanții corăbilor care naufragiază.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vine primăvara.
1: De unde știi?
0: Am văzut cu ochii mei.
1: Ce ai văzut cu ochii tăi?
0: Un ghiocel.
1: Nu era de mase plastice?
0: Nu.
1: Nu era de frișcă pe bază de albuș?
0: Nu.
1: Nu era de afiș ONT vizitați poiana narcizelor?
0: Nu.
1: Și atunci, de ce era?
0: Păi nu ți-am spus, era de primăvară.
1: Formidabil. Asta înseamnă că într-adevăr e...
2: Vara în avanpremieră?
0: Muzical distractivă. De?
2: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.
0: Zvon de ghiocei.
1: Și toporaș.
0: De primăvară aduse la microfon de Dim Rădulescu,
2: Ileana Stana Ionescu,
0: Horia Șerbănescu,
2: Rodica Tapalagă,
0: Mihai Fotino,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Sorin Gheorghiu,
2: Paula Rădulescu,
0: George Voicu,
2: Rodica Mandache,
0: Mihai Stoenescu
2: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Atențiune, atențiune, platoul!
4: Da,
3: măturați, vă rog, zăpada și adevată de acolo!
4: Da, maestre.
3: Așa, plantați repede buchețele de ghiocei!
4: N-avem ghiocei, maestre!
3: Cum n-aveți? Scenografia! Da. N-am vorbit să aveți!
4: Nu ne-a aprobat contabilitatea! Au spus că nu există ghiocei prin virament!
3: Și atunci ce facem?
4: Păi, eu știu, să punem ce ne-a rămas de la spectacolul cu opereta Vânzătorul de păsări!
3: Bravo, bravo, perfect! Puneți păsărele!
4: Păi nu, maestre, că nu ne-au aprobat decât colivia!
1: Auziți ce frumos ciripesc!
2: După indicațiile cirip-cirip, artistice, cirip-cirip, stabilite de redactorul emisiunii,
0: cirip-cirip, Manole Pavel Dan.

0: înregistrate. Dumneata, de ce? În timp ce toți colegii dintre stau liniștiți la birouri, te tot plimbi de acolo până acolo.
1: Să vedeți, eu am insomnii de primăvară.
2: Auzi, colega, tu ai observat că primăvara ne vin mult mai puține convorbiri adiționale la plata telefonului?
3: Am observat.
2: Și cum îți explici asta?
3: E foarte simplu. Primăvara folosim mult mai mult telefoanele publice.

0: Într-adevăr, a început anotimpul care ne scoate afară din casă.
1: Care ne scoate afară din birou.
0: Care ne face să renunțăm la cafeluța băută la botul dosărașului.
1: Și care ne îmbie să o pornim plin de voioșie pe teren. Mă rog, nici chiar așa.
0: Dar bineînțeles, este vorba de cei care pleacă în primele excursii turistice de primăvară.
1: Și care în loc de haină de blană, căciul și bocanci,
0: își iau cu ei un...
2: mic dicționar pentru turiști amatori
3: de umor.
4: Jurnal de călătorie.
5: Caiet în care transcriem cele mai frumoase gânduri prostite de alții.
4: Literatură de călătorie.
6: Cărți ce se citesc în tren.
4: Litoral.
0: Loc unde nu haina îl face pe om.
4: Modă.
7: Justificarea unor cheltuieli inutile.
4: Modern.
8: Tot ce-și cumpără soția dumneavoastră.
4: Modest.
8: Tot ce vă cumpărați dumneavoastră.
4: Monument.
9: Decor de piatră în fața căruia ne fotografiem cu plăcere.
4: Morcov.
10: Plantă ce crește pe marginea șoselelor. Se recoltează cu mașina.
4: Motor.
8: Mecanism în cinci timpi. În patru merge, în al cincilea stă.
4: Muzeu.
11: Expoziție de prototipuri care n-au intrat în fabricația de serie.

0: Ah, ești nemaipomenit. Totdeauna dai scrumul pe covor.
1: Te rog să mă ierți, dar cred că afirmația asta ta că eu întotdeauna dau scrumul pe covor este oarecum exagerată.
0: Acum poate mă consider exagerată. Poate că nu este adevărat că tu totdeauna lași robinetul de apă deschis la baie. Sau poate tot eu sunt exagerată când afirm că tu întotdeauna îți pătesc cravata cu sos.
1: Totdeauna cu sos.
0: Mă rog, cu supă.
1: În fond, ce înțelegi tu exact prin expresia asta întotdeauna?
0: Recunoști că întotdeauna uiți cheia de la casă în ușă?
1: Nu recunosc.
0: E poftim, acum nu recunoști. Dar marța trecută n-ai uitat-o? N-a fost pur și simplu un noroc a trecut vecinul nostru de la etaj și ne-a dat un telefon la servici?
1: Ba da. Dar de aici și până a susține că eu întotdeauna las cheia în ușă.
0: Și poate că nu este adevărat că întotdeauna te porți antipatic cu prietenele mele.
1: Da, asta da. Oricum, acest reproș e mult mai puțin periculos decât a afirma că eu întotdeauna mă port prea prietenos cu colegele tale. Și dacă tot discutăm în intenția pur filologică de a

0: ci s-a înțeles cuvântul întotdeauna, poate o să fie amabilă să observ că eu întotdeauna aduc leafa acasă, că întotdeauna eu plătesc chiria, că la teatru eu te scot întotdeauna și că întotdeauna mă abțin să intru în polemică cu tine pentru că tu asta știi. Să-mi faci întotdeauna reproșul.
1: E bravo, bravo, ca întotdeauna tu vrei să ai dreptate.
0: Dacă vrei să știi, nu țin deloc, dar tu vrei cu tot din adinsul să ai ca întotdeauna ultimul cuvânt.
1: N-are niciun rost să mai continuăm discuția asta.
0: Pentru că și acum, ca întotdeauna, n-ai argumente, ci numai acuzații.
1: Asta-i bună, eu n-am argumente, dar ia uite-te la pantofii tăi.
0: E, ce cu pantofii mei?
1: Bineînțeles, ai intrat cu ei murdară pe covor ca întotdeauna.

0: serialul emisiunii.
1: Oare ce e un serial?
2: E ceva săptămânal, e un film sau jumătate care îl vizionezi în rate.
1: Însă fără nu se poate.
2: Pentru noi nu e o problemă, fără să ieșim din temă, vă propunem muzical...
3: Bine, bine, primăvara!
1: Primăvara în serial!
2: Episodul 1.
4: Primăvara în operă!

0: istorie de dragoste feminină.
1: Ea îl iubește pe el.
0: Muzică dramatică.
1: Dar ei nu se iubesc pe ei, căci fiecare dragoste face parte din altă operă.
0: Glorie feminină.
1: Dragostea ei e nefericită.
0: Glorie masculină.
1: Dragostea lui e nefericită. Toți nefericiți în afară de Verdi, adică, scuzați, puținii care au fost fericiți până când a apărut fericitul Wagner, pe care l-am revăzut de curând într-un film nefericit.

0: ea n-a scos un cuvânt.
1: Ah, de-abia aștept să merg din nou la vânătoare.
2: Eu mai aștept.
1: Ți-e frică de vânat?
2: Mi-e frică. Am auzit că cel mai periculos vânat e ursul grizzly.
1: Serios?
2: Da, dacă ți-a luat urma, n-ai scăpare. Dacă o iei la fugă, el fuge mai repede. Dacă te urci în copac, se urcă mai ușor ca tine. Dacă te arunci în apă, se aruncă și el, pentru că înoată mai bine ca tine.
1: Și dacă te ascunzi?
2: Se ascunde și el și nu-l mai găsești oricând l-ai căuta. Aoleu, ursul!
1: Nu te speria, că ăsta nu e grizzly.

0: În sfârșit, draga mea, o să putem merge să vezi niște blânuri.
1: Acum? Păi vine primăvara.
0: Tocmai, uite, scrie că în curând se deschide grădina zoologică.
2: Ascultă, dragă, ai văzut că au pus cărți de telefon în toate cabinele?
1: Serios?
2: Serios? Tu nu crezi că s-ar putea ca cineva să le ia?
1: Da, s-ar putea.
2: Dar îți dai seama că ele au fost plătite din fonduri centrale?
1: Și ce cu asta?
2: Păi înseamnă că de fapt și noi am contribuit ca toate cabinele să fie dotate cu cărți de telefon.
1: Logic.
2: Logic, logic. Dar după logica ta înseamnă că orice derbedeu, orice individ lipsit de conștiință poate să se ducă și să ia cartea pe care noi am plătit-o din buzunarul nostru.
1: Da, sigur, se poate întâmpla. S-au mai văzut cazuri.
2: Ei bine, dragă, cu cartea noastră de telefon nu o să-i meargă. Am avut eu grijă să o pun bine. Uite-o acolo pe masă.

0: tu n-ai fost chiar niciodată la teatru?
1: Nu.
0: Și ți-a plăcut?
1: Foarte mult, mai ales finalul când s-au distribuit paltoanele. Eu am luat 3.
2: Știi, bunica mea, aș mai aduce încă aminte ce a spus bunicul când s-a logodit cu el.
3: Ca să vezi cum se schimbă vremurile, tu. Eu nici nu mai țin minte cum îl chema pe primul meu logodnic.

0: Serialul emisiunii, episodul 2.
1: Primăvara în operetă.
2: Fata însă cum era, mândră și sfioasă.
1: Arie feminină.
3: El nu iubește pe ea.
4: El nu vine, a spus așa, iubi la casa ta.
1: Arie masculină.
3: Ea nu-l iubește pe el.
1: Muzică.
3: Ei nu se iubesc pe ei, sfârșitul actului întâi.

0: Actul 2 apar părinții, frații, prietenii, dușmanii, soldații, marinari, pirații, profesorii, huții, vardiștii, grecii, romanii și coriștii. Toți cântă.
1: Cor.
2: Pornim la

0: Actul 3. În fața acestei situații, ea se îndrăgostește de el și el se îndrăgostește de ea, dar ea nu e ea și el nu e el, fiind vorba la mijloc de o confuzie care s-a produs la bal, carnaval, festival, litoral, ca urmare, ea crede că el e conte, miliardar, cavaler, militar, pictor, regizor, capitan de vapor, el crede că ea e zână, prințesă, contesă, studentă, actriță, statuie și nu e. Actul 4, în realitate, el este student, sărac, marinar, poet sau orfan, iar ea e în realitate păstăriță, țărâncuță, florăreasă, surdă, oarbă, dar extraordinar de frumoasă și uneori are și voce.
1: Ora ne dare non sabato sera, ciali, unifole da io ti bacero.
0: Nu, de data asta nu.
2: Muzică?

și totul se termină cu bine la garderobă, în cazul în care nu a luat altcineva din greșeală umbrela dumneavoastră, pentru că asta e primăvara, afară plouă. Continuarea serialului nostru în episodul următor la cinema.

0: Dumneavoastră sunteți foarte surmenat. Ar trebui să nu mai faceți niciun efort intelectual. Cu ce vă ocupați?
1: Scriu librete de operetă.
0: Ah, mă rog, asta se poate.
1: Odată cu venirea primăverii, da, așteptăm foarte mulți turiști, da, da. Dumneata știi vreo limbă străină?
2: Păi știu perfect engleza, franceza și germana.
1: Scris, vorbit, citit?
2: Nu, numai prin semne.

0: Este momentul să difuzăm din nou
1: mic dicționar pentru turiști amatori
2: de umor.
3: Neastâmpărat, copil vioi care zgârie mașinile în parcaj. Ochelari.
4: Acea parte a nasului cu care vedem.
3: Opac.
5: Când trunchiul n-are cap.
3: Operă.
6: Un fel de hotel unde se doarme mult mai bine.
3: Oral.
4: Examen la care se cade dacă n-ai cunoștințe.
3: Orizont.
7: Linie imaginară până unde se întinde cultura noastră generală.
3: Ospătar.
6: Membru al personalului unui restaurant care în timpul său liber vă servește masa.
3: Perlă.
8: Ceea ce unii scot la suprafață, scufundându-se în adâncul lor.
3: Portar.
4: De zi, de noapte și de fotbal. Toți dorm în timpul serviciului.

0: Nu pricep pentru ce te-ai abonat la cabană la buletinul apicultorului. Unde vezi tu albine aici la 2000 de metri?
1: Nu văd nicăieri, dar în felul acesta îl oblig pe poștaș să urce de fiecare dată până sus. Ah, nu ți-am spus, poștașul ăsta mi-e cumnat.
0: Tu n-ai decât să citești buletinul apicultorului. Eu prefer un roman polițist.
2: Era o noapte adâncă. Besna învăluise totul. Și casele, și străzile, chiar și felinarele. Liniște. O liniște adâncă. Să nu tulburăm liniștea nopții. Și totuși, undeva departe, sau undeva aproape, se aude țăcănitul unei mașini de scris. Cineva scrie la mașină. Cine să fie individul care la această oră târzie de noapte nu doarme și care în fumul de țigări carpați așterne literă după literă, cuvânt după cuvânt, rând după rând? Scuzați, acum a sărit un rând. Ce scrie? Ei bine, un nou roman polițist. Un roman care va începe și sfârșește în cel mai deplin mister. Romanul care va face senzație. Romanul anului, romanul secolului. Romanul care va face planul. Și cine este eroul acestui roman? Mister. Și cine este victima asasinului? Mister. Și cine este criminalul? Mister. Dar... liniște. Se aud pași în noapte. Pași misterioși. Apare o umbră misterioasă. Umbra se strecoară în apartamentul scriitorului. Un mic zgomot, suspect, bineînțeles. Și becul s-a stins. Besna a învăluit instantaneu și încăperea în care se scria cel mai fantastic roman polițist al timpurilor moderne. A doua zi, când a venit lăptăreasa, totul dispăruse fără urmă. Și manuscrisul capodoperei și autorul ei. Și așa, nu s-a aflat niciodată nici subiectul romanului și nici cum au dispărut banii pentru lapte.

0: Ce ai zice dacă am vizionat un film polițist?
1: Cu o singură condiție, să fie o comedie.
0: Desigur, din repertoriul internațional, scenariul fiind semnat de scriitor austriac Heinrich Klingebauch.

0: Stimată doamnă.
1: Domnișoară.
0: Vă rog să mă scuzați. Stimată domnișoară, în biroul nostru de detectivi particulari puteți avea toată încrederea. Suntem firma cea mai serioasă din toată Viena.
1: Dacă m-ați putea ajuta, sunt o ființă atât de nefericită. Sufăr îngrozitor.
0: Da, spuneți-mi, mă rog, despre ce este vorba?
1: De la o vreme, logodnicul meu mă evită.
0: Da.
1: Nu știu dacă mă înțelegeți.
0: Vai, cum să nu? Bănuiți de sigur că este interesat de o altă persoană.
1: Ah, da. Parcă ați citit în sufletul meu. Nu știu cum să spun, dar dacă se va dovedi că acesta e adevărul, nu știu dacă voi supraviețui.
0: Gândiți-vă
1: și dumneavoastră. Ne-am jurat credință veșnică.
0: Da, vă înțeleg, vă înțeleg. Vă rog să aveți toată încrederea în serviciile noastre. Vom afla foarte curând adevărul.
1: Da, sper că veți proceda cu discreție.
0: Natural, nici nu va bănui că e urmărit.
1: Așa.
0: Sunteți amabilă să ne dați câteva date despre logodnicul dumneavoastră. Numele, adresa.
1: A, da, da, uitați-vă, le-am notat pe această carte de vizită.
0: Da, perfect, în câteva zile ne vom lămuri.
1: Credeți?
0: Ar fi pentru prima oară când am ști să ne facem datoria. Ori lucrul acesta vă garantez că nu se va întâmpla.
1: Dar fi așa, vreau să aflu adevărul, oricât de crud ar fi. E mai bine decât să mă hrănesc cu iluzii, nu?
0: Absolut.
1: Îmi puteți spune și cât mă va costa deranjul dumneavoastră?
0: Vai, dar nu este niciun deranj.
1: Da, totuși.
0: Priviți în dreapta dumneavoastră, pe panoul de tarife veți vedea suma respectivă în dreptul rubricii logotnici în urmărire.
1: Da.
0: Vedeți?
1: Da. Vai, ce, numai atât? Credeam că mă va costa mai mult.
0: Ha, nu. Asigurăm clientelei noastre prețuri cât mai convenabile. Doriți să plătiți acum?
1: Da, desigur. Numai că...
0: Deci e vreo problemă?
1: Știți, mă gândeam că dacă acesta este prețul și dacă tot am discutat, aș putea să vă mai dau și adresa unui alt logodnic de-al meu.
2: Alo, Eliza.
1: Ar fi prea mare deziluzia dacă nici cel de-al doilea logodnic nu m-ar iubi decât pe mine.

0: serialul emisiunii.
1: Episodul 3.
2: Primăvara în film.
3: Mie mi-a plăcut filmul. Un singur lucru n-am înțeles. De ce se cheamă Varză de primăvară?
4: Păi aici e tot schepsisul. Nu înțelegi, fără titlu tot storiul rămânea fără cheie. O varză de primăvară, înțelegi?
5: Nu știu cum să spun, mie filmul nu mi-a plăcut. Noroc are un titlu inspirat. De-aia am și intrat să văd despre ce e vorba.
0: Nici mie filmul nu mi-a plăcut, dar am intrat pentru că scenaristul e logonnic cu sora mea. Și nu se face să nu mă port măcar eu ca un frate.
6: Ce zici, ce succes!
5: Dacă rămâneam la titlul inițial, varză de toamnă...
6: Așa e, ați avut dreptate. Primăvara are ceva al ei.

0: Alo?
1: Alo, tu ești?
0: Da, eu sunt. Cu cine vorbesc?
1: Știi, numărul tău de telefon îl am de la Olga.
0: Serios? Ah, mi-a spus ceva Olga. Mi se pare că lucrezi în cinematografie.
1: Da, da, da. Știi, ți-am dat telefon pentru că vreau să te cunosc.
0: Oh.
1: Sper că nu te superi. Spune-mi, ce program ai tu azi, a?
0: Eu? Încă nu m-am gândit.
1: Foarte bine, în acest caz am o propunere, știi? Ce ai zice să ne plimbăm? Aer de primăvară, ne plimbăm, discutăm, ce zici, a?
0: Sunt de acord, bravo. Într-adevăr, e o zi minunată.
1: Perfect, atunci nu mai rămâne decât să ne întâlnim, nu?
0: Unde? Și cum o să te recunosc?
1: Uite, foarte simplu, te aștept la ceasul din Piața Centrală și o să țin în mână un ziar.
0: Asta e bună, toată lumea ține în mână un ziar. Poate ai altă idee.
1: Știi că dreptate. Poftim, uite, am să țin în mână o servietă, e bine?
0: Dar toți bărbații au serviete, mai ales diplomat. Un văr de-al meu are în servieta diplomat o pereche de papuci de tenis și o barcă pneumatică.
1: Ca să vezi, doi oameni nu se mai pot întâlni. Și dacă am să mă îmbrac cu o pereche de blugi și o cămașă în carouri, da?
0: Blugi? Da. Cămașă în carouri? Păi cine nu are? Până și profesorul nostru de filozofie vine acum la curs în blugi și cu o cămașă în carouri. Spune el că și Heidegger purta. Astăzi, ca să arăți altfel, ar trebui să ieși pe stradă în costum de călărie sau în armură și coif pe cap. Atunci aș fi sigură că nu ești altul.
1: Atunci ce facem? Stai, că mi-a venit o idee salvatoare.
0: Da?
1: Am găsit. Ne întâlnim la cinematograful ăsta, da?
0: Ce film rulează?
1: Taxatorul îndrăgostit.
0: Oh, e ceva de dragoste?
1: Nu, e despre deservirea mai bună a transportului în comun.
0: Și de cine e îndrăgostit taxatorul?
1: Cum n-ai înțeles? De tramvai, da.
0: Ah, și ce semn de recunoaștere o să ai?
1: Păi eu niciunul.
0: Bine, dar la cinematografie lume multă. O viață întreagă, dacă ne-am căutat și tot ne-am găsit.
1: Ascultă-mă pe mine, vom fi singuri.
0: Singuri?
1: Da, numai noi doi.
0: Asta e bună. De unde știi?
1: Păi ieri am fost să văd filmul ca să-i fac cronica și am fost singurul spectator în sală.

0: contribuția de la premiera avanpremierei?
1: Dem Redulescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Horia Șerbănescu,
0: Rodica Tapalagă,
1: Mihai Fotino,
0: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Paula Rădulescu,
1: George Voicu,
0: Rodica Mandache,
1: Mihai Stoenescu
0: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
1: Redactorul emisiunii
0: Manole Pavel Dan.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Atalia. Adaptare radiofonică după piesa lui Racine. În românește de Veronica Porumbacu. În distribuție Gilda Marinescu, Alexandrina Halic, Gina Petrini, Fori Eterle, artist emerit, Răducu Ițcuș, Dinu Dumitrescu.

Orfan sunt. Nu știu de unde vin și unde ai fost aflat. Înconjurat de fiare, aproape sfârșiat.

0: iată, vin în templul stăpânului etern, ca după sacre date în străvechi să mă prostern. Cât de puțini rămas au acum închinătorii, ce vin să învie umbra trecutului de glorii. Ceilalți, prea lor pieire, pe Domnul l-au uitat, ba chiar se adună în templul lui Baal cel scurcat. Eu mă înfior de groază la gândul că ar putea din templu Atalia pe tine să te ia. Pulberând și bruma sfielii ce-o mai are, asupra-ți să reverse cumplita răzbunare.
1: Abner, de marea grijă ce ai, îți mulțumesc. Tu tremuri de primejdii ce în umbră ne pândesc. Dar natra presimțire, de unde ți-a venit?
0: Ești drept și bun. Se poate să scap nepedepsit? Ioad, ea te urăște pentru tăria-ți rară, ce adaugă strălucirei la nobila-ți piară. Și pismuind virtutea, urăște cu mânie pe Iozabeta, casta și buna ta soție. Ioad, ești mare preot, cobor din Aaron, iar ea e sora celui ce-a stat pe-al țării tron.
1: Mai rău decât regina cu sfaturi necurmate îi stă

0: Ala turmatam și-o îndeamnă la păcate. Pe vremuri preot, matan de lege trădător, acum ai al virtuții zelos prigonitor.
1: Iar pentru a te pierde, ce mijloc nu alese? El uneori te plânge, te laudă adese, ba, ca o grea primejdie, reginei te arată, ba, cunoscându-i setea de aur nesecată, îi spune că tu singur știi stâncile ce închid comori neadunate de regele David. Trufașa Atalia, de două zile pare că e cuprinsă toată de o sumbră frământare.
0: Doar știi, de 8 ani, femeia străină și păgână, fără vreun drept, pe tronul lui David s-a urcat. I-a omorât urmașii, în sânge s-a scăldat, pe fiul ei ucisa și pe nepos în fașă, și spre înalt ridică azi mâna-i ucigașă. Să fie oare, Abner, nevoie de amintit și faptele cumplite ce înșine am trăit? Pe acest pământ tiranii avură sorți amare, căci vrerea împlinită a sa amenințare.
1: Dar spune tu, urmașii lui David, unde sunt? Regescul trunchi, o, Ioad, iusca din rădăcină. Nimic nu e în stare să învii o ruină. Ucis de Atalia, fu ultimul vlăstar. După 8 ani, din groapă se scoală morții iar. Dar fi greșit, regina, nu arba ei mânie. Din sângele lui David, un strop doar să mai fie.
0: Ce ai face?
1: Fericire mai mare n-am să aștept decât să jur credință stăpânului de drept. Nu cred să mai rămână vreun trip să nu-l vrea rege. Dar în nădejde șarte nimic nu se alege. Că-ți știi, urmași nevrednici, numai o hozia cu fiii lui din neamul regesc ne-a mai rămas. Sub ochii mei chiar Iehul omoră pe tată, uciși de mamă fură copii, toți deodată.
0: Te duc pe turnul sacru mijesc de-acum azorii și cere pregătire splendoarea sărbătorii.
1: Ce crezi că ne așteaptă? Eu nu înțeleg. Ce vrei? Spre tine, Iosabeta, și îndreaptă pașii ei. Mă duc să mă alătur și eu mulțimii care atrasă-i spre templu de această sărbătoare.
0: Prințesă, la-l vremii soroc, noi am ajuns când greu-ți furt nu poate să mai rămân ascuns, căci azi pe micul rege salvat de mâna ta, sub ocrotirea noastră crescut, îl vor vedea. Iar când mulțimea în goană veniva să se adune, al cui urmașe prințul regal, eu le voi spune.
2: Dar numele-i și spița le știe oarecum?
0: Că-l cheamă Eliachin și a fost găsit în drum. El crede chiar că mama l-a lepădat cu silă și locul de părinte îl țin azi eu de milă.
2: Din ce primejdii, Doamne, pe prunc eu l-am scăpat? Și ce primejdii încă mai are de înfruntat?
0: Cum? Iarăși îndoială a prins să te deștepte?
2: La sfaturile tale mă plec. Sunt înțelepte. Din ziua în care smulsam copilul dintre morți, eu te-am lăsat pe tine. De grijă tu să-i porți. Dar astăzi vin la tine cu o întrebare grea. Ce sprijin la prieteni crezi tu că poți avea? Abner, Abner viteazul, cu noi va merge oare? Să-l apere pe rege, răspunde la chemare.
0: Sunt sigur de credința ei, dar încă i-am ascuns că noi avem un rege și odată va fi uns.
2: Și pe Ioas, au cine-l păzește de primește? Obed sau Amnon? Care i-o mai denădește? Părintele-mi pe ambii de daruri a umplut.
0: Tiranii Atalia cu toții s-au vândut.
2: Căci dacă Atalia aude doar un glas că ascuns în templu fiul născut de Hozias, cohortele-i barbare le va chema la arme ca să împresoare templul și porțile să-i sfarme. cumplitul ceas, când soarta copilul mi l-a dat, mereu mă urmărește. Și cum l-aș fi uitat? Zăceau jos pe podele toți prinții dinastiei, cum strălucea pumnalul în mâna taliei.
0: Pe oștenii ei sălbatici ea îi întârta, ca viu să nu rămâie din case careva. Ioas, la pieptul doicii, de aceeași lovitură străpuns, zăcea în sânge și mort ei îl crezură.
2: Și Doica în fața morții, vai, cum va fi luptat, vrând să ferească pruncul de fierul blestemat. Luându-l plin de sânge, doar lacrimile împarcă în stare au fost în pieptul viața, iar s-o întoarcă. Și poate că de spaimă la pieptul meu s-a strâns, sau a voit să curme amarnicul meu plâns, și sângele îmi îngheață. Și-n plâns te izbucnesc de teamă pentru soarta urmașului recesc.
0: Și acum te las, nu plânge, văd nobile fecioare cu fiul tău și fiica venind să te încontoare.
2: Iubite Zaharia, nu te opri din drum, prea bunul tău părinte s-a dus în templu acum, dar ascultați, se aude cum cornul sacru sună. Curând intrava în templu mulțimea ce se adună. În timp ce pentru slujbă mă duc să mă încumun, voi laudă aduceți.

0: ei, fiul meu, ce oare te-a întors în graba mare, ești atât de palid și fără răsuflare?
1: O, mamă!
0: Spune, cine?
1: Mi-i templu pângărit.
0: Cum?
1: Da, și chiar altarul se apă părăsit.
0: Ai tremuri, spune! Mama ta încă nu înțelege.
1: Marele preot, tata închinase după lege întâia pâine coaptă din grâul răstuian acelui ce dă hrană și omului zărman. Ca jertfă pentru pace înjunghiase o oaie. Îl ajuta la slujbă firav Eliachin, înveșmântat ca mine în haina lui de in. Un zgomot surd se aude, norodul fremătând dinspre ambon și întoarce mirat priviri și gând și ce văd. O femeie în templu se arată, e însăși Atalia, regina blestemată.
0: Ce grozăvie!
1: Jos, unde bărbații doar pot să stea, înainta femeia trufașă în mers și rea. Și aproape că intrase în despărțirea, unde pot după dati în vechi leviții doar pătrunde. Înspăimântat de obște mântul se trăgea, te du din locul acesta, regină, tata îi spuse. Regina, săgetându-l cu ochii ei de fiară, se pregătea să-i strige cuvinte de ocară. Dar limba ei deodată rămase împietrită și toată îndrăzneala ei se prăbuși trăznită. Că ta cu ochii țintă în același loc, mereu uimiți la Eliachin ce sta lângă Arhireu.
0: Cum ați lăsat copilul înaintea ei să vină?
1: Și eu și el privit am la mârșava regină și scârba ne cuprinse la fel pe amândoi. Ne înconjurară prieteni scoțându-ne apoi. Iar ce-a mai fost, eu nu știu. Nici ce se va alege. Veni să-ți spun în grabă cumpita, fără de lege.
0: Ca să ni-l ia venise regina așadar. Pe el îl căutase mânia-i la altar. Dar pentru cine, mamă, atâta plâns și chin?
1: Primejduit-i oare acum, Eliachin?
0: Regina îi împotrivă să fie mâniată?
1: Se teme și de bietul copil fără de tată.
0: Ah, iată. Hai să mergem, nu vreau să o întâlnim. Regina, în astea locuri, de ce să ne oprim? Ce fugi de zarba asta? Retrage-te în palat și pacea să-și o afle sufletul sfrământat.
2: În Potagar, vezi slăbiciunea și marea în tulburare, lumata întâi de veste să vie în graba mare. Ferice aș fi ca astăzi să pot afla prin el dorita liniștire ce nu găsesc de pe...
3: Dacă îndrăznesc să-l apăr, fie-mi iertat, regina. În spița domnitoare soției fost și mamă și atât ești de străină încât să nu ți seamă de lege și de tatini. Dar iată, vine matan, mă duc căci n-are rost.
2: Ba nu, că-mi stai în fața Abner, sunt bucuroasă. Dar azi de semeția lui Ioad nici că-mi pasă și nici de învechitul erez deșert al lor ce închide veșnic templul oricărui alt popor. Căci altceva mai grav din neliniștea îmi trezește, o, matan!
3: Ce caută aici a ta regească față? Ce mare tulburare, ce spaimă te îngheață! Tu uiți unde te afli, pe ce tărâm dușman, cutezi să te apropii de un templu ce-i profan, ori stinsă este ura ce-ți clocotea-n vine.
2: Cuvântul meu ascultă-l și înțelege bine. Nu de trecut e vorba. Ce-a fost s-a întâmplat și nu dau socoteală de sângele vărsat. Eu cred că fapta însăși a fost o datorie și nu primesc norodul judecător să-mi fie. Izbânzi încununară puterea-mi tot mai mare, stăpână-i Atalia din mare până în mare. De două zile însă, un fapt neașteptat în împăcat, un cuget venin mi-a picurat. Un vis. Se poate oare un vis să mă înspăimânte și ca o lamă rece în pieptul să se împlânte? Încerc să scap, dar visul mă chinuie mereu. Cumplită era noaptea de întuneric greu, când mama Izabela părucă mie se încale. Aidoma gătită ca-n ziua morții sale, ia umbra peste patum să încline, parcă a vrut. Dar când s-o strâng în brațe și cald să o sărut, în locul ei găsit am doar hălci de trup ciuntite, târâte prin oroaie de sânge năclăite. Și odată din mălmășag apare un copilandru în splendid veșmânt de sărbătoare. Și în loc de gheață în vine, simți din nou căldură privind gingașa blânda și nobila-i făptură. Când îmi străpunse pieptul pumnalul său și el adânc până-n prăsele mi-l înfigea Michel.
0: spre templul lui Jehova, un gând mă tot mâna cu o nădejde ascunsă, ciudată în mintea mea, să-mi duple cu ofrande pe nevăzutul zeu, să-i îmblânzesc mânia, să nu mai fie rău. Ioab, marele preot, se arată mânios și în timp ce îmi grăiește alături luminos, revăd copilul care mi-a amenințat viața, așa cum se arătase în vis. Îi era fața. Aceasta-i tulburarea ce aici m-a adus. Aștept să aud acum. Voi ce aveți de spus? Ce prevestește mata minunea? Te ascult.
3: Și visul și întâmplarea mă îngrijorează mult.
0: Amner, și tu văzut ai copilul ca și mine, din ce neam e, din ce tribie, ce sânge-i curge în mine.
4: La slujbă, azi în templu, văzut am doi copii, al lui Ioad e unul, dar nu are alți fii, pe celălalt eu nu știu.
3: De ce să pierdem vreme? Să facem ca de nimeni să n-avem aneteme.
4: Un biet copil, ce crimă să făptuiască poate?
3: Când visul ni-l arată cu mâna pe junghier, cum să n-ascult de sfat înțelept? Îți cer să naște cum?
4: Mai ca visat regina, vrei să ucizi copilul? Aceasta este vina? Nici noi cunoaștem neamul din care s-a născut, nici cine este tată.
3: De ajuns că e temut. Iar dacă-i de neam mare să piară și mai iute, o spiță strălucită primejdiile ascute. Și dacă dimpotrivă e doar un om de rând, ce-mi pasă dacă în sânge îl voi vedea curând? A regilor viața târnă prea adese de grapnice pedepse, prea mult să nu ne pese. Nu-s vrednice de un rege prea îndelungi sfieli, și vinovat oricine trezește bănuieli.
4: Ești preot, Mata, astfel de vorbe ți-ies din gură. Crescut am în războaie de sânge și de ură, și sunt al răzbunării regești drept slujitor, dar pe orfan sărmanul să-l cruți eu te implor. Deschis. Mi-ai dat poruncă să-ți spun ce cred, regina. Răspunde-mi, care ți este a temerii pricina? Acel copil pe care în vis tu l-ai văzut și în templu ți se pare că l-ai recunoscut?
0: Aș vrea să cred că ochii mă înșală de astădată, că fără tâlche visul de care sfrământată. Deci vreau să văd copilul de aproape, să-i scrutez în liniște obrazul. Și vreau să-i cercetez pe amândoi copiii. Aduceți-i.
4: Mi-e teamă.
0: Cum? S-ar putea ca vorba-mi să nu o ia în seamă? Ciudată împotrivire. Ce pricină ar avea? Se poate împotrivirea de bănuit să-mi dea. Ioad sau Iosabeta cu amândoi să vină. De nu când vreau, poruncă voi da, căci sunt regină. Puteți pleca.
3: Pot spune acum, regină, în voie ce gândesc. Să spun tot adevărul stăpânului regesc.
0: Spune.
3: Că la Ioad se dusea Abner în zori, nu știi. Dar știi ce credincios e trecutei dinastii. Ioad pe fiul poate ar vrea de-i cu putință, ori pe copilul care în vis te amenință să-l facă rege.
0: E vreau și cât mai iute să curm orice îndoială. Copilul orice crede dă lesne la iveală. Ades, ca să știi totul, de ajuns e un cuvânt. Să aduci copilul, Matan. Vreau să-i vorbesc curând, dar între timp ai grijă, fără să dai alarma, ca tirienii gărzii să ia cu toții arma.

0: Voi slujitori ai legii cu ochii patru fiți, păziți copiii aceștia dragi neprețuiți, arătați-i regine.
1: În ce sens, Aleta? Nu te teme, în mâna mea e paza.
0: O, el e, el e. Simt că mă prinde groaza. Mă uit și tot mai bine revădați chipul său.
2: Soția lui Ioad, acesta-i fiul tău?
3: Nu-s mama lui. Vezi bine că fiul meu acesta-i.
2: Atunci, copile, cine e tatăl tău?
3: Dar viața până acum, firesc.
2: De ce atâta grabă? Cu el vreau să vorbesc, tu lasă-l să răspund.
3: La vârsta lui, crezoare, care sale spuse pot fi lămuritoare.
2: În vârsta inocenței, în curăția sa rostește adevărul și nu-l poate schimba. Să spună tot ce știe, vreau să-i cunosc povestea. Ce nume porți, copile?
4: Îmi spune Eliachin.
2: Și tatăl tău?
4: Sunt orfan, nu știu de unde vin.
2: Ai rude?
4: Mi se spune că singur m-au lăsat.
2: Dar când și cum?
4: Din clipa când viața mi s-a dat.
2: În ce ținut văzut ai lumina prima oară?
4: O patrie am, templu. Și nu am altă țară.
2: Dar unde ți se spune atunci că ai fost aflat?
4: Înconjurat de fiare, aproape sfâșinat.
2: Și cine aici te-a duse?
4: O necunoscută, ce nimeni nu o știe și n-a mai fost văzută.
1: Acesta e regina, temutul dușmanoare. Mai poți tu da crezare la vise înșelătoare? Afară dacă mila ce te-a înfiorat nu e însăși lovitura de care ai tremurat.
2: Plecați!
3: A spus copilul ce știe despre sine. Din fața ta, regină, să plece se cuvine.
0: Nu, stai, copil. Și spune-mi ce faci în fiecare zi.
4: Cinstesc pe Domnul. Legea încerc a mea însuși. Tot învățând citirea în cartea veșnic vie și mâna se deprinde încet, au și scrie.
0: Dar cum petreci alminteri?
4: Lângă altar, când stau marelui preot, smirna și sarea îi redau. Văd slujba săvârșită în toată strălucirea și ascult în coruri psalții slăvind nemărginirea.
0: Cum? Altceva mai vesel tu nu cunoști deloc? Pentru un copil e o soartă lipsită de noroc. Vino în palatumi, unde s-o doare minunate.
4: Să părăsesc pe Domnul și mare bunătate?
0: Dar nimeni nu-ți va spune să-l uiți de nu vei vrea.
4: Nu-i te închini.
0: Tu însă s-o faci, o vei putea.
4: Să văd cum tu la idol te închini, nu la prea înaltul.
0: Am zeul meu, copile, la rândul tău ai altul, sunt amândoi puternici.
4: O, teme-te de al meu, al tău nici nu există.
0: La mine a tale zile vor fi mult mai plăcute.
4: Nu! Pe cei răi norocului părăsește iute.
0: Dar cine e rău? Ia spune.
3: Regină, nu uita că e un copil.
2: Eliachin, ascultă, îmi place a ta purtare. Copil de rând tu nu pari, nu ești ca oricare. Privește, sunt regină și n-am moștenitor. Tu leapădă și tacma și portul din popor. De toată bogăția am să ai tu însuți parte. Încearcă, dar cuvinte eu nu arunc deșarte. Alăturea de mine în orice loc mereu vei sta și pretutindeni vei fi ca fiul meu.
4: Ca fiul tău?
2: Întocmai. Și taci?
4: De bună seamă. Să las așa, părinte.
2: Ce spui?
4: Pentru așa mamă.
2: Ce ținere de minte. În tot ce spune el pe Ioad și pe tine vă aud, gândiți la fel. Așa foloase trageți din pacea ce v-am dat-o. Copiilor în suflet o travă ați strecurat-o și ura împotrivă-mi și neamului august ca numele-mi să-l spună cu groază și dezgust.
3: Ei știu cine a dus asupra lor năpasta, o știe toată lumea. Și te mândrești cu asta.
2: Da, în mânia-mi dreaptă făcut am lucru bun. Am pedepsit copiii, părinții să-mi răzbun. Uciși au fost în față și frate și părinte, iar mama a zvârlită din turn. Să nu țin minte cum au pierit în sânge într-o zi 80 de prinți. Simt și azi fior de groază în vinele înfierbinți. De ce? Pentru că mama pe drept îi pedepsise pe bârfitori, pe ceata profeților de vise. Ori eu, regină fără suflet, fiică rea robită slăbiciunei și milei, trebuie să nu răspund turbării și vorbelor de șarte cu hulă pentru hulă, cu moarte pentru moarte. În viață să rămână al lui David nepoți, când voi pe urmașii tatei ucisuiați pe toți, ce-aș fi pățit eu dacă din milă femeiască lăsam ca mamă bună copiii să trăiască și nu-l loveam amarnic, să piară necați în sânge orice rudă ce voi le răsculați. Eu îl urăsc pe David și orice strănepot îmi e urmaș, și totuși străin eu îl socot.
3: Și-a izbândit în toate, va judecau timpul.
2: Știu, zeu, vă e refugiul unic, căci n-aveți altul. Te las, ce-am vrut să văd, văzut-am.
1: Păstrez cuvântul dat. Ia-ți înapoi copiii ce mi-ai încredințat, prințesă Iosabeta.

0: cuvintele reginei, le-ai înțeles tu bine?
1: Te frământai zadarnic și mil aveam de tine. Stam gata cu leviții să-ți sar într-ajutor, chiar dar fi fost cu tine odată ca să mor.

0: În ochii mei ce astru strălucește și ce va fi odată copilul minunat, niciun păcat nu-l ispitește. Splendor deșarte din palat pe toate le disprețuiește.
1: Dar cine e copilul cu tainic obârșire? Au cine să le spună, fiul de rege să fie?
2: O, cât de greu străbată virtute abia născând, a trecând printre ispite, când vrea nestrămutată pe tine să te afle cu inima curată.
1: Cetate scumpă nouă, rege spalat vestit, cum rați cetate scumpă cu creștetul plecat de această păcătoasă și păgână și al regilor pe scaun prin crim auzurpat?
3: O blând noroc răspunde, cum poți răbda tu oare să blestemi Natalia cu grea stare?
1: Dar oare câtă vreme astfel o să mai treacă? Când vom vedea împotrivă-ți culându-se cei răi? Și câtă vreme în templu semeți dușmanii tăi vor râde de norocul ce-n fața ta se pleacă?
3: Îi spun, oare virtutea de mult folosă fie? Petreceri și plăceri tu nu lași să te îmbie, deși nimica zeul nu-ți dă din tot ce-i cer.
2: Hai să cântăm, să râdem, spun hoardele barbare, sărim din floare în floare, gustând mereu plăceri. Noi să uităm de orice necazuri și dureri.
3: Acela ce se scaldă în plăcerile-i deșarte, cu cât se va alege? Cât dintr-un vis de care trezirea îl desparte?

0: Înștiințați, copile, pe soața lui Oad. Vreau să-i vorbesc, să vie, dar neîntârziat.
1: Mata, cum de-l mai rabdă pe trădător pământul?
2: Niciuna nu-ți răspunde, Matan, și fug ca vântul.
0: Să mergem în templu, Nabal.
3: Ce-i, Matan? Unde-i mai vrea să ajungi cu îndrăzneala? Aici nu vei intra.
0: Cinstitei tale mame, vreau totuși ai vorbi. Regina mă trimite la ea cu o solie.
3: Așteaptă atunci. Stai până o isprăvi.
2: Înfruntă și copiii cu aceeași simeție. Dar ce vrea Talia? Ce i s-a întâmplat? Deșove voința și duhul tulburat. Ioad când a jignit-o adânc azi dimineață și în vis copilul soției amenința viața, pe preot de mânie credeam că îl va jerfi și în timpul acesta Baal stăpân va deveni. Nădejde de bucurie lăsată ai să se vadă și așteptam o parte să am și eu din pradă. De ce îndoială-i gândul reginei străbătut?
4: De două zile încoace-i de nerecunoscut, căci nu mai e regina cea plină de îndrăzneală, femeia ce învinsese a firiei sfială. În cugetul se adună mustrări fără pricină, ea șovăie și iarăși femeie, nu regină. Ați șovăie în mânie și ce vrea nu poți ști. Amână răzbunarea de azi pe o altă zi, desface ades tot ce ea însă își hotărăște. I-am spus: știu cine-i pruncul ce preotul îl crește. Se-amintesc în șoaptă strămoșii lui vestiți. Mi-a zis: vreau fără preget să am dovezi de pline. Te duci la Iosaveta și spui din partea mea că focul se va încinge și fierul va tăia și templul lor pieriva într-un prăpăd sălbatic. De nu-mi dau drept credință copilul ca o statec.
2: Pentru un copil ce nu știu nici cine l-a adus, pe care întâmplarea în brațul lui l-a pus, nu vor lăsa ei templul să cadă în țărână.
4: Mi-a povestit regina ce-a fost și am priceput că Ioad știe bine cine l-a născut. Oricum ar fi, copilul noroc n-o să le poarte. Nu-l dau și ce se cade vor face mai departe. Urăsc din suflet templul și sper ca în sfârșit să nu-l mai văd să piară de flăcări mistuit.
2: Dar ce ți-a prinde în suflet o ură atât de mare? Credința ta în Baal e atât de arzătoare.
4: Evlavia-mi crezoare, că atât ai de aprinsă, că m-a lovit orbirea, că mintea mea învinsă uitata ce-i un idol, un simplu lemn pictat, că orice aș face tot e de cari măcinat.
0: Levit fiind, în templu îmi făcui ucenicia și în același templu făcui și preoția, dar jugul lui Jehova să-l rabd eu nu puteam. Mărire și putere cu patimă doream. Apoi când Atalia și-a dus noul zeu, îl înălță și în cinstei clădi un templu al său, ieși în văzul lumii din legea veche afară și sunt azi mare preot al lui Baal în țară. Pentru Ioad de atunci sunt un temut rival. Tiara mea și rangul mă fac cu el egal. O, de-aș putea ca templu să îl lovesc amarnic, făcând astfel dovadă ca amenință zadarnic, peste ruini și leșuri biruitor să trec, mustrările de cuget în crimă să le nec. Dar vine Iosabeta.
5: Prințesă Iosabeta, trimis sunt de regină ca în locul urii pacea s-o readuc senină. Trăiți precum vă place și țineți sărbătoare cum vreți, dar dați reginei zăloc de ascultare. S-o înduplec să nu ceară zadarnic m-am zbătut. Ea cere pe orfanul ce în templu a văzut.
1: Eliachin?
5: Mă crede, am îndrăznit a-i spune că temerea de visuri e totuși slăbiciune, dar ea cu drept vedeava în voi dușmani jurați de nu voiți acum copilul să mi-l dați.
1: Mirat aș fi fost, Matan, să-ți lași fățărnicia. Din suflet să-ți vorbească odată omenia. Tu, cel ce doar de rele ai fost născocitor, să fii odată în viață și binefăcător.
5: De ce te plângi? Adus-am pe capul tău urgia, pe fiul tău venit am să-l smulg, pe Zaharia? Au cine e copilul atât de îndrăgit? O dragoste prea mare îmi dă de bănuit. Pricepi că împotrivirea menită i-a întării un zvon ce se întinde șoptit din zi în zi.
1: Ce zvon?
5: Cum că băiatul acesta-i de neam mare și îl creșteți pentru un alt amenire ce o are?
6: Ce văd? Un preot al lui Bar aici? Profanatorul! Prințesă Iosabeta, vorbești cu trădătorul? Ce vrea? Tu cum poți oare pe trădător să-l lași să spurce cu ființa-i murdară acest lăcaș?
5: Ioad, ca întotdeauna, e tunet și mânie. Dar azi iară prinde bine puțină cu minție. Cu mine să vorbească ceva mai cocol. Jicnită e regina când îi jicnești un sol.
6: Ce poate aduce sluga-i decât o grea poruncă? Și ce năpastă nouă asupra ne aruncă?
5: Poruncile reginei prințese i le-am spus.
6: Să-mi piei din față seară cum alte lumenus. Ce vrei acum e o culme de groază și de ură.
5: O să vedem chiar astăzi cărui din noi e dat.
7: Nabal, să mergem.
8: Furtuna izbucnește. Regina mânioasă îl cere pe copil. De nu mă înșel, nici templul nu-i poate fi azil. Și nașterea-i și planul încep să ți-l cunoască. Pe tatăl lui Eliachin Matan sta să-l numească.
9: Vicleanul Matan oare de unde l-a aflat? Oare în tulburarea prea mare te-ai trădat?
8: Mă crede, vreau să o birui pe cât îmi stă în putință. Dar vezi că tot mai grele primești din amenință. Copilul pentru vremuri mai bune să-l păstrăm. Ei vor să ni-l răpească. Deci cată să-l scăpăm cât nu se strânge plasa cu care îl înconjoară. Din nou voi ascunde. Să nu le cadă în gheară. Eu zic să-i dăm lui Iehu comoara noastră în pază. Da, iată un gând, stăpâne, ce poate ne salvează.
9: Și satul plin de frică și să-l urmezi mai vrei? Pe sprijinul lui Iehu, cum poți să pui temei? Din tainiță să iasă chiar azi Eliachin, purtând pe fruntea-i pură a regilor cunună. S-o facem mai devreme, până ce nu și-adună Matan pe ucigașii pe care i-a tocmit. Azaria, ea spune, e templul zăvărât?
7: Da, ușile în față mi-au fost închise bine.
9: Aici rămas au numai leviții și cu tine?
7: De două ori lătașul înconjurai. Și nu-i un om, căci fiecare fugi la casa lui.
9: De ce mai stau copiii din cor pe lângă noi?
10: Cum am putea noi oare pleca de lângă voi?
9: Să pregătești, prințesă, coroana triumfală ce David a purtat-o pe fruntea sa regală. Iar voi, prieteni, la locul ferit de ochi păgâni urmați-mă, e timpul să țineți arme.

0: culorilor. Ce temeri, ce frământări cumplite.
1: Privește ce tristă și cum ne înspăimântă. Vai, cine s-a aștepta să vadă ucigătoarea lance, scânteietoarea spadă?
2: Când templul e în primejdii, cum stau nevăsare? De ce Abner vitează rămâne nevăzut? De ce în apărare nu ne sare?
0: Când curtea domnitoare a pus în loc de lege doar stilă și împilare, când rangul răspătește și alege pe cel ce se tărăște în orbă ascultare, de unde vreți voi ajutor să vie, să apere ce nevinovăție?
2: În cumpăna aceasta, în voit de furtună, cui se pregătește a regelui cu mână?
0: Iehova a vorbit, dar cine tălmăcește ce a dezvăluit profetul? Și cine ne spune dacă arma în apărare vine, ori dacă ne aduce un trist sfârșit?
2: Amenințare? Ori poate făgăduință vie?
1: Prezicere de bine, de rău, ce taină ascunde?

0: De mama mea alături pășind cu maestate Eliachim, se îndreaptă spre altar cu al meu frate. Dar ei nu au ce poartă ascuns de un văl ușor. Ce spadă duc leviții ce merg în fruntea lor?
1: Ce vrei să faci, prințesă? Coroana s-o pui pe fruntea mea? Dar nu te tem că nici nu se cuvine un părăsit în codru. De cine știe cine să atingă diadema viteazului David?
2: Copile, eu fac ce mi s-a poruncit.
1: Dar ce este, prințesă? Eu ți-aud suspină, ba chiar și plânge. De milă? Oare-mi cunoști destinul? Ursit îmi este, poate să fiu sacrificat ca singura fiica lui Ieftah altădat. Cu prețul vieții mele să aduc din ceruri pace. Ai, tatăl cu copilul, ce vrea aceea face?
2: Suprema vrere Ioad va tărmăci. Copile, nu te teme, dar noi plecăm de aici.
3: Cei copii?
1: Această pregătire.
3: Vin, fiul meu, anume să-ți dau acum de știre. Ți s-a citit adesea de vecii noștri regi. Îți amintești, copile, la câte aspre legi spre a fi de sceptru vrednic un rege se supune?
1: Un rege bun? Cuvântul drept va spune. Nu pune preț pe aur și pe comor nici când, de zeu se teme. Și purul are în gând învățătura-i sacră, poruncile-i severe. Corvezi și biruri grele poporului nu-i cere. Cum? În genunchi, părinte, să cazi? Și în fața cui?
3: În genunchezi, stăpâne, în fața regelui. Ioasă! Vreau demn de David, strămoșul lui, să fie.
1: Ioas? Sunt eu?
3: Minunea ți-a fost ursită ție. Erai un prunc în fașă, ai fost scăpat din plin măcel, de fier în trupul tău intrat, bunicii ucigașe zădărnicindu-i planul. Dar ura ei mai vede în tine și azi dușmanul. Turbată, urmărita să piară neamul tot, cu tine să strâtească și ultimul nepot. În furia-i și astăzi ea caută oriunde pe acela ce în tine sub alt nume se ascunde. Dar adunat am rege întregul tău popor sub steag, să te răzbune cu toții ard de dor. Intrați voi cateteinii din spițele alese, ca să slujiți cu rândul în jurul acestei mese. Să lupte pentru tine aceștia rege vor, îmi țin cuvântul, prieteni, priviți pe domnitor.
4: Eliachim, copilul cel cu putere alese?
3: E fiul cel din urmă al lui Ohozias, al cărui nume este, cum știți și voi, Ioas.
1: De atâtea binefaceri ce adânc mă copleșesc, putea voi eu, părinte, cândva să mă plătesc?
3: Nu-i acum timpul să arăți recunoștința. Regele vostru, iată-l! Vi s-a împlinit dorința. În taină până astăzi cu grijă l-am ținut. Să duceți voi la capăt, leviți, ce-am început. A Izabelei fiică va înțelege îndată că Ioas e în viață și atunci, ca turbată, va vrea de astădată și chiar cât de curând, chiar fără a-l cunoaște, să-l știe în mormânt. Vă văd de dorul luptei arzând de nerăbdare, dar mai întâi, pe lege să jure fiecare că e gata să trăiască, să lupte și de-o fi să moară pentru marea izbândei noastre zi.
4: jur pentru noi. Jur pentru toți ce simt ca mine. Ioas să aibă tronul ce lui i se cuvine. Înteacă să nu intre o sabie câți ani mai e încă în viață vreunul din dușman. Jurăm! Jurăm!
3: E vremea ca la rându-ți să juri tu însuți, rege, că vei păzi întocmai eterna dreapta lege.
1: Aș cuteza vreodată să nu îi fiu supus?
3: O, fiul meu, mă iartă că fiu eu ți-am mai spus. Îmi iartă înduioșarea și lacrima ce-o cheamă în ochii. Pentru tine-o îndreptățită teamă. Ai fost crescut departe de tron și de mărie. Tu nu cunoști o travă acestor amăgiri. Tu nu cunoști peția puterii neînfrânate, nici glasul înlușirii cu vrăje înveninate. Curând ei îți vor spune că cele drepte legi peste noroc stăpânesc. Dar sluci sunt pentru regi, că peste-a sa voință alt frâu un rege n-are, că nicio jertfă pentru mărirea nu-i prea mare, că plânsului și muncii popor le sortit. Și vrea de un sceptru aspru să fie stăpânit, că de n-apeși poporul, curând el te apasă. Și nu uita de vremea când tu în albul strai, sărman erai ca dânsul. Un pietor fan erai.
1: Mă leg, porunca legii să o îndeplinesc în toate.
3: Mirul sacru să ungă fruntea ta. Poftește, Iosaveta, acum poți intra.
2: Un rege.
1: Zaharia să-i caz la piept așteaptă.
2: Ioas îngenunchează în fața-i. E rege, fiul meu. Uniți cum sunteți astăzi, copii de-ți fi mereu. Acum știi, deci, care ți-e viața părintească.
1: Dar știu și cine viața fugata să-mi rătească.
2: Deci pot să-ți spun pe nume Ioas din astăzi
1: și pururea mamă. Ioas te va iubi.
2: Cine? Ioas. E regele Ioas.
3: Ioas. Regele Ioas. Ioas. Levitul, ce vrea să ne spună?
5: Eu nu știu ce împotriva templului se pune la cale, dar văd arme sclipind din orice loc. Și steaguri văd, și tabe, și bâlbătăi de foc. Se pare că regina și-a strâns oștile sale și pentru ajutoare închise-i orice cale. Un tirian spuse tot ocărând avarnic, că Abner e pus în lanțuri și-l așteptăm zadarnic.
3: Să ne împărțim, prieteni! Ai, Ismail, în pază tot zidul ce izbitie în zor de via rază. Tu, cel de miază noapte, tu, cel din strapus, la gază zi tu! Nimeni să nu se lase dus de zel, leviți sau preoți, un om să nu se arate prea repede, altminteri nici tainele trădate. Și fiecare în suflet, hrănind același foc, să lupte până la moarte pe petecul de loc ce-l apărăm. Dușmanul în furie, în neștire, ne crede numai turme de dus la căsătire, ce fără cap de spaimă în lemniță am fi rămas. Regele, oriunde să meargă Azarias, din stirpea ta vitează tu, cea din urmă mladă vin. Vor lupta mai vașnic a ceea ce or să vadă pe fruntea ta curată coroana regilor. Și de te așteaptă moartea să mor ca domnitor. Urmează-l, Iosaveta.

aud cum strigă barbarii când se adună.

0: Zaharia, ce veste ne aduci?
1: Poruncă pentru lupta cumplită s-a și dat.
0: Ioas ce face?
1: În templu a fost încoronat. Plângeau de înduioșare leviții lângă mine, strigându-și bucuria întreruptă de suspine. Ioas, cu toată zarva, modest, prietenos, da mâna cu oricare privindu-i călduros, făgăduind la sfaturi frățești să ia aminte, numind pe tineri frate și pe bătrân părinte.
0: Dar stai necunoscută și afară în oraș?
1: Nu, până acum închisă doar în acest locaș. Poruncă e leviții încet să se împartă. Ei stau tăcuți de veche la fiecare poartă și zgata să apară în mult așteptatul ceas, să strige deodată: sus, regele Ioas! Pe el nu-l lasă tata să se primejduiască. Azaria primită poruncă să-l păzească. Afară, Atalia, în mână cu un junghier, își râde de ale noastre prea slabe porți de fier și de escrisă piară al nostru tânăr rege. Atunci aceeași soartă de el vreau să ne lege.
0: Dar cine sunt drăzneții ce-mi porți tot bat și bat? De ce leviția largă și ce a tulburat? De ce ale lor arme le ascund în toată graba? Oare au pătruns dușmanii?
1: Vă speriați degeaba! Abnere, salvatorul venit în ajutor!
2: De necrezut, Abner! Dar pe ce cale să vii ai mai putut, trecând printre oștenice templul împresoară? Căci nouă ne venise o știre de afară, că în graba ei să ajungă la țelul blestemat, te ține Atalia în lanțuri ferecat.
3: Curajul meu și zelul le știe și e frică, dar lanțurile-mi fost o pedeapsa cea mai mică. Atât aveam nădejde în temniță zăcând, că dacă arde templul, veni voi eu la rând. Când setei de sânge va vrea să mă omoare, scăpându-mă de o viață de chin și frământare, să curm astfel durerea că am supraviețuit, când casa domnitoare întreagă a pierit.
2: Și s-a îndurat de tine? De ce? Prin ce minune?
3: Ce-o fiind astă fiară, nimeni nu poate spune. Ea m-a chemat să-mi spună cu chipul răvășit. E înconjurat tot templul, puțin și s-a sfârșit. Un foc îl va preface în scrum și în ruine. Nici zeul tău nu poate să-l apere de mine. Dar preoții săi încă se pot răscumpăra. Le cer doar două lucruri: ca fără întârzia Eliachin să-mi fie predat și totodată comoara ce în templu se află îngropată, comoara adunată de regele David. Marele preot știe ungherul tăinuit. Mergi și le spune prețul cu care le las viața.
2: Ce crezi, Abner, să facem și care ți-e povață?
3: Comorile lui David, dacă cumva le aveți, să-i dați și orice odoare și tot ce aveți de preț.
2: Îngăduiți să fie unor bărbați, Abner, un biet copil să-l dee călăilor cel ce?
3: Vai, vedeam-mi știe gândul. Neîncetat mă rog să uite Atalia de acest sărman zălog. Dar orice ați face, totul e în zadar, o știți. Copilul cum să scape când voi o să pieriți?
2: Abner, e bine fie. Vreau să urmez cărarea ce mi-arăți, să înlătur de pot amenințarea. Regina vrea să afle comoară, poți să-i spui că-i fac pe plac. De aceea eu porțile descui, să intre însoțită de-a oastrei căpetenii, dar de altar departe să-și țină tirienii. Iar cât despre copilul atât de temut, Abner, cinstitul scuget de mult l-am cunoscut, în fața Ataliei vei ști copilul cinei și vei vedea de-i locul ca noi să-l dăm reginei. Vei fi între regină și el judecător.
3: Ba chiar îmi dau cuvântul să-i fiu ocrotitor. Fiți liniștiți, duc grabnic solia la regină.
2: Aproape ceasul, prieteni, când prada va să vină. Tu, Ismail, ascultă. Când intră alaiul, toți să creadă că-i liniște de plină, nimica să nu vadă. Iar voi, copii, aduceți un tron pentru Ioas. Să vie, să-l urmeze leviții pas cu pas. Pe credincioasa doică aici să o așeze. Iar plânsul tău, prințesă, o vreme să înceteze. Când plină de îngânfare regina va intra în templu, poarta în grabă s-o închiză în urma sa. Astfel să nu mai poată pleca și dintr-o dată trompetele doar spaimă în oastea înfiorată să semene ca în fața cetății Ierihon. Să cheme tot poporul la luptă pentru tron și pretutindeni știrea să o faceți să răsune că Ioas e în viață prin tainică minune. Îi văd venind. Acum, voi preoți și leviți, intați pe sub arcade, să nu mai fiți săriți. Ce trebuie să facem, lăsați-mi mie în seamă. Ascunși rămâneți până ce glasul meu pe cap. O, rege, cred că astăzi nădejde poți avea să vezi pe toți dușmanii căzând în fața ta. Urcă pe tron. Pe poartă sunt gata să pătrundă. Îngăduie o clipă ca vânul să te ascundă. Ce pali ți-o vrează.
0: Cum poate fi senin când văd cum ucigași în templu vin și vin? Nu vezi cât e de mare alaiul în fior?
2: Mai bine vezi cum poarta se închide în urma lor. Acum mai tot.

0: Iod, tu ce vin amăgirea tragi acum pe alții negre uneltiri, nădejdea-n vreo răscoală ți-ai pus-o, dar te teme, tu care înfrunși și zeii de-a zeilor blesteme. Stăpână sunt pe templu, pe viața ta stăpână, pe altar unde jertfe aduci, pot cu a mea mână să te ucid. Dar prețul care l-ai pus în mie de ajuns să-ți ții făgăduiala, să-mi spui unde ai ascuns copilul și comoara. Să mi se dea acum. Ei, unde sunt?
1: O clipă. Așteaptă o clipă numai. Îi vei vedea împreună comoară

0: Abner, voi toți din jurul, e regele Ioas.
1: Mișeline!
2: Tu recunoști femeia ce-l alăpta la sânui, știi tu, în ziua aceea? De furia ta oarbă, soția mi-l-a scăpat.
0: Eu l-am primit în templu. E singura comoară.
1: Pe acest copil viclene, trădarea ta l-omoară. Scăpați-mă de umbră ce-o urăsc, soldat!
0: Oșteni, prieteni, pe regele apărați!
1: Dar unde sunt? Vai mie, regina e trădată de dușman și de arme. Mă văd înconjurat.
0: Ne-ai înfruntat într-una. Azi ne-ai căzut în mână. Te-ai îmbătat cu sânge. Dă seama azi, păgână!
1: Oștenișei, cu toții de frică ați înghețat. Abner, în ce capcană mârșavă m-ai chemat?
3: E martor domnul.
1: Lasă-l pe zeul tău, Mișele, răzbună-mă!
3: Pe Ioas? Pe domnul țării mele?
1: Cum? Ioas? El? Și rege? Voi, ticăloși, uitați că de oștirea mâncă sunteți înconjurați! Se aude cum mă cheamă, cum năvălesc din urmă în ajutor! Să tremuri, tu răzvrătita turmă!
0: Ce, Izmail? Ce vește ne aduci?
4: Părinte, templul e liber și dușmanii s-au dus. Barbarii spuși pe fugă, iar ceilalți s-au supus. Poporului, leviții vestiteau de pe zid pe fiul lui Ocozias, urmașul lui David. Le-au spus cum de la moarte scăpata întruncie, cum Atalia în cursă căzut fără să știe. Matan e mort!
1: Tu ești învingătorul. Da, Ioas, zadarnic mai vreau să mă amăgesc. Văd urma ce-a lăsat-o pumnalul meu regesc. Ohozias leit el a mers ca și la față. Revăd în el tot neamul și sângele mânghiață, iar ca un semn al noi domnii, eu mă aștept să puie să mă împlânte cuțitul lui în piept. Bunii ca în ceasul morții, aceasta-i urează, ba-ntreaga împlinire curând o să se vază, rebel ca și bunicul și tatălui, urmașului David, prin păcatele va urma făgașul și legea ta și templul le va spurca la fel, plătind pentru Atalia, Ahab și Izabel.
0: Din casa noastră s-o alungați în pripă, să nu mai pângărească regina nicio clipă. Răzbunător prieten ai prinților jertfiți, al sângelilor strigăt cu al ei să-l potoliți. Iar decutează unul de partea ei să lupte, de aceeași soartă dreaptă și el să se înfructe.
5: Afară!

0: împlinească grozavele cuvinte, decât să uit de lege, să mor mai înainte.
1: Leviți, chemați poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm. Abner, stai lângă rege, precum și altădată. Ei, și-a primit regina pedeapsa meritată?
2: A judecat poporul la sale fără de lege. Cetatea, pradă urii de ani și ani întregi, mâniei și robiei, răsuflă în lumină privindu-i leșul sânge cu inima senină.
1: Chemați întreg poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință.

0: Ați ascultat Atalia, adaptare radiofonică după piesa lui Racine, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Atalia, Gilda Marinescu; Iosabeta, Gina Petrini; Ioas, Alexandrina Halic; Ioad, Fori Eterle, artist emerit; Matan, Dinu Dumitrescu; Abner, Răducu Ițcuș; Sulamita, Ruxandra Sireteanu; Agar, Ivon Bertola; Zaharia, Lucian Muscurel; Nabal, Mihai Velcescu; Azaria, Ion Lemnaru. În alte roluri: Marina Maican, Ileana Șerban, Gina Trandafirescu, Dana Cosma, Mira Moreno, Liliana Seropian, Mariana Bălănescu, Ion Colomieț, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Ștefan Vuță, Nicolae Crișu, Victor Marinescu. Asistența tehnică: Constanța Dinescu și Ginela Dincă. Regia de studio: Constantin Botez. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.
2: Luceafărul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea.
3: Furisită, zahăr, numai curea și oțele. Aș fi înghețat la cănașul la sarica. Vinul ține de cald. Dar ploasca mică, vin bun și foale găurite, dă.
4: Cine acolo?
3: Ce să fie?
4: Cine acolo, că dau?
3: Crede-ne să nu dai că te fac iasă. Bă, eu sunt ce ești nebun. Nu sunt eu mai mare, bă.
4: După coif, așa ar fi, dar nu după ce ești de sub coif. Nu, nu, nu te uita la za, ci la zidul Sucevii. Zaua ta umblă pe două cărări.
3: Nu mai spune, vă zic că ai de vin. Păi, e frig al dracului.
4: Cum o duci cu vechea bădiță, mă gândici?
3: E frig, măi, cremene, mi-e foame. Și foamea ca foamea, dar mi-e sete.
4: Bădiță, mă gândici, dormiți ceva?
3: Cine eu? Șerguiești? Am umblat, am învârtit lanța, am întins arcul, am...
5: Mângâiat plosca.
3: E, da-s, da-s, Andomine, de ce nu?
5: Mă lăsai într-o rână până mă fără o dulcea romeală.
3: Așa e.
5: Și mai sutași, mă.
3: Au, nu mă strânge, nu mă strânge. Adică de ce nu te ruși tu, Sandomire, nei, că de moștu groza. Să mă lasi chelar cum poruncește Făniță două zile înainte de a muri.
5: De moș groza? Mm. Pe unde te poți apropia?
6: E mogârdici ăsta și în toată legea.
3: Vorbi și mutu. Corbea, e ostaș în toată legea. Grozav mi-e silă de meseria de ostaș. Îi naște, iau un pui de găină să mă tai. Ce râdeți, mă, ce? Vouă vă vine ușor. Sandomir înalt ca un stejar. Dă-mi facem. Cremene lat în spete cât trebuie. Cine sulița acasă? Și Corbea scuipat ostaș, negru, tăcut ca o stâncă. Eu un burduf pe două picioare. Și ce picioare, șontrâc, șontrâc.
7: Cocoșii au început să cânte și Luceafărul să se stingă.
4: E steaua care se stinge cea de pe urmă. Uitați-vă ca și cum a clipi.
6: Mâine iar răsare și apoi iar răsare. Și în veci va răsări.
7: Mult o să o ducem noi, fără domn.
3: Păi n-ar vrea tatu să fie?
7: Na.
3: Ba, zău, că ar fi bine. Un bun și drept logofătul Baloș.
4: O groză.
6: Boierii se ceartă pe cine să aleagă. Vorbe, vorbe.
3: Hei! Hei! Cine să fie?
7: Ha? E glasul lui Groza.
3: Hai, fiecare la locul lui!
8: Cine e acolo? Aici, mă gândici? Nu răspunzi? Nu?
3: Mi-e frig. Ba și frică. Nu s-aude nimeni.

0: Cine e acolo? Nu răspunzi! Să nu dai că mă miști! Adică să nu te miști, că dau!
1: Ce vrei, mă, omule?
2: Om bun!
1: Nu-l văz!
0: Na, iacă-te!
1: Bun, nu se-ți scarge la inimă!
2: Om bun sunt și eu! Adică bun, bun, da! Și cum te cheamă, mă, omule?
3: Petru!
2: Petru? Petru, Petru mă cheamă și pe mine. Eu spui Policra. Sutașul Petru Mogârdici, fost ajutor al capitanului copiilor de casă, fost chelar armăriei sale Vodă, luatul din văzduh.
3: Petru Rare și Măgeru.
2: Cum, cum?
3: Deschidem.
2: De mai rupem bucăți și asta nu fac.
3: Dar și un câine sparte din străi să-i îndura.
2: Spar, ne spart, așa ne-a poruncit Lobofătul Mare, Toader, Baloș, Bubuiuc și Groza, îl mai mare peste oști. Că până n-ar spune Lozinca să nu deschidem. Și eu nu ți-o spui. Spune-o tu și dau porțile de perete.
3: 23 de ani am petrecut printre străini, mai mult închis ca slobot. De câte ori n-am tras zăvorul istat, de câte ori n-am pus mâna pe toarta asta și de câte ori n-am izipit așa. Pământ sfânt al țării mele, te moaie de lacrămile astea mai înainte de a te dospi cu sângele meu.
2: E cam nebun, se închină și sărută pământul.
0: Ascultă!
3: Ascult!
2: Ai ceva arme la dumneata? Să nu dăm de vreun beteșug. Ia, apropie-te.
0: Să nu te miști, că dau!
4: Ei, coarda! Crevele s-au dobit!
0: Nu te apropia prea mult, să văd. Scutură tu lama.
3: Cum vrei să vezi dacă te pleci după zi?
2: Asta e treaba mea, vreau să te văd fără să mă vezi.
5: Ce e, mă?
0: Bine că venireți. Un nebun se închină, sărută pământul.
5: Ce vrei, străine?
3: Vreau ce vrea Moldova.
2: Nu v-am spus eu. Dar ce vrea Moldova?
3: Moldova pe Ștefan cel Mare.
2: Ștefan e țărână.
3: Și ce a pierit trăiește încă. Cel ce trăiește va pieri iar. Și din el va răsări iarăși.
5: Ce glas îți merge la inimă.
6: Parcă ar fi cu minte. Dar nu pricep.
3: În curând îi pricepe. Chemați pe Balo și pe Groza. Aici dinaintea castelului să judece și să aleagă.
7: Du-te, Cremene, și-i cheamă.
0: Ce-a fi vrând?
7: N-a spus.
0: Ce-a spus, Corve?
7: Mult.
0: Ai priceput?
7: Priceput.
0: Tot?
7: Cât i-a dat omului să priceapă? Că e un om mogârdici.
0: Eu deloc.
3: Ascultă, mogârdici. Că-și mogârdici te cheamă.
2: Dar nu o să mă cheme Majarul.
3: Cine-și-a bătut joc de tine cu un coi de vicrăim și cu o za, parcă fi de rămânean?
2: Mi se pare că m-a la lavare.
0: Păi te-aș pofti să vii și mâine, să-ți deschizi.
7: Șt! Uite-i că vin. Lobofătul Baloș cu mersul lui de neam ales și Groza cu părul roșcat ca foc, barba alburie, cât de gros și calcalul flământ.
0: Nu deschide, stăpâne!
8: Ziua singur, până la almenul, nu poate fi decât un om bun.

0: De unde a suflat vântul? Ce vrei, străine? Spune pe șleau.
1: Mă iartă, boierule.
2: Vorbește.
1: Dar după câte am îndurat, mai mult de jumătate din cei 43 de ani cât ți-am împlinit, îmi tăiași curajul de la început.
0: Ce ți-am zis eu?
1: Că sunt străin.
0: Străin de Suceava.
1: De castelul Aista? Tocmai aici să fiu străin. Aici unde am crescut, unde am încălecat caii domnești, fără șa, fără frâu, cu mâna înfiptă în coama lor, gonind ca o stafie sub privirile arhanghelului.
2: Cine să fie asta?
0: Ei, cine ești?
1: Petru Voivod.
0: Petru Pribeagul?
1: Am pribegit 22 de ani, dar nu sunt Petru Pribeagul, ci Petru Rareș, fiul Rareșoaiei și al...
2: Și al?
1: Și al lui Ștefan cel Sfânt.
0: Tu?
1: Eu, Baloș. Știu că ești logofătul Toader Baloș. Te-am cunoscut acum 30 de ani. Erai diac al treilea. Într-o zi scriei un sine de Danie și cernea la sentințe la un mislete și păta șpirea de vițel. Logofătul tău a zvârlit cu călimările și-ți rupse urechea. Mă vârteam pe lângă tine, îmi ziceai Petru Cucuietul.
0: Eu nu te cunosc. Îmi spui întâmplări adevărate, dar tocmai fiindcă sunt adevărate, cât nu le-or fi știind.
1: Mă cunosc Clucerul Moghilă, Pârcălabul Grumază, Vornicul Jurji și câți alții cărora le săream pe genunchi.
0: De mult. Morții nu pot avorbire despre noi.
2: Eu aștip un Petru, cam ca tine de înalt. Frumos, băietan. Nu zic frumos, ești și tu. Cu mustăcioară subțire. Tu ai barbă înspicată și mustăți negre și lungi. Alb și rumen la față. Tu ești prăjit de soare. Subțire și sprinten. Tu ești pietros și voinic. Din mândrețea de copil te văz bărbat, zdravân. De-ai fi ala. Ar trebui să se ridice măria sa de la putna și să mărturisească că tu ești Petru al Rărășoaiei și al... Altfel nu glumim. Corbea, Sandomir, luați-l sub paza voastră.
1: Numai în castelul din Suceava nu fusese închis.
3: A, e bine la noi, umbră cât lumea. Dormi și apar n-ai de ziua de noapte. Guzgani cât poftești, cerșii și mari și lacuri.
1: Să vă dau și alte dovezi.
0: Da, căci din ce ai spus ar trebui să dovedești dovezile tale. Cremene, da. Cheamă-i și pe ceilalți din castel.
1: Da, să vie toți. Să scoatem lumina de sub obroc.
3: A, să scoatem, de ce să nu scoatem? Dacă o vrea să iasă.
4: Nu vă spuneam eu,
5: nu te amestica.
4: De ce să nu mă amestec? Boierii au dreptate, un pârlit află din auzite că ar fi gol scaunul Moldovei și țop și el. Eu sunt Petru, copilul Rărășoaiei și al lui.
5: Doamne, iartă-mă.
0: Vin, Cremene.
6: Vin cu toți, pan Micul, pan Liciu, pan Șandru, pan Crasneș, Osma, altă pe chelarul Hârea.
0: Boieri, care din voi cunoaște pe drumețul acesta? Să mărturisească.
2: Și pe șom, dar nu-l cunosc.
1: Să-l vedem.
2: Nu-l cunosc.
7: Ar fi ostaș. Așa s-ar crede după uitătură. Ochii lui joacă, ne măsoară și ne coprinde. Mâna dreaptă are bătături. Semn că a tras paloșul de multe ori în viață. Și-o ține dezlipită de trup, ca și cum ar fi gata de trântă dreaptă.
0: Și ce vrea logofete Baloș? Zice că ar fi Petru.
2: Petru?
0: Care Petru?
4: Așa e, care?
0: Al Rărișoaie și al...
3: Să dovedească.
0: Cum altfel?
7: De zis e ușor.
1: Nu mă cunoașteți. Nu vă cunosc. Ne vom cunoaște. De o lună am părăsit Polonia. Într-un suflet trecui prutul. Ajunsei la Hârlău. Văzui pe bătrâna mea maică. Crezui că aș fi omorât-o strângând-o în brațele mele. Îmi dete o vivlie și îmi zise: aici zice despre tine tatăl tău. La 15-a zi a lunii august 6992, Maria a născut un copil care se va chema Petru. Și acest fecior să se știe că este din Maria
8: și Ștefan Voivod. Scris am eu, Luca Arbore, portarul Sucevei. Iscălit, Io Ștefan Voivod. Cunoașteți scrisul lui Luca Arbore și al voivodului vostru. Socotiți. Poftim. Poftim de citește, logofete Baroș.
9: Da. Da, parcă ar fi. Da. Al lui. Slovele clătănate.
10: Îți tremură mâna groza.
9: Tremură, nu știu pentru ce.
11: Mă, am colea un sinet de împărțeală de la milostivul. Se apropie miscăliturile. Așa, așa, același mers, aceeași aruncătură. Ai, doma, ce zici, trotușene?
12: Eu, în vremea din urmă, cunoscui scrisul lui Arbore. Slovele lui ca stârcii. De, prea e bine scris, deși e cam de mult. Să fi scris el? Să zicem că scrisul ar fi al lui Luca Arbore și scălitura lui Ștefan Voivod. A cui e Biblia asta?
8: A Mariei a fost, acum e a mea.
12: A fost a cuiva și acum e altcuiva. În sfârșit, câți ar fi luat Biblia asta de la Rărășoaie, ar fi copiii lui Ștefan cel Mare?
8: Izgonit de Bogdan, prigonit de Ștefăniță și când nu e nimeni pe scaunul Moldovei, necrezut de nimeni și urgisit de tot.
13: Ce vorbea? Vin jupâneștele.
3: A, niște culubași domnești care-și părăsesc cuiburile calde, așa merg de tihniști de morcov.
8: Trăiește Oana?
13: Trăiește biata Oana.
8: Biata? De ce?
13: De multe, îți îngheață inima.
8: Care e Oana?
3: Nu cunoaște? De unde s-o cunoască? Ce-a mai văzut-o?
8: Cine e Oana?
14: Eu sunt.
8: Tu ești?
14: Ce vrea străinul acesta?
8: De la toți străin m-a mâhnit. De la tine mă năbușe. Nu mă judeca după chip. Văz cum nenorocirile au săpat urme adânci și într-al tău. Când mă gândesc. Dar nu-ți spune nimic glasul meu.
14: Nu.
8: Nu-ți aduce aminte?
14: Nu te cunosc.
15: Aseară visai că Vodă intră în castel fără de veste. Și azi, iată-l.
12: Închipuiri de copil.
13: Un flot răspățat, cine să se uite în gura ei?
15: Da, da, așa era. Cum îl văz?
13: Nu, nu mai spune prostii.
15: Nu credeți. Bine.
8: Înainte de a vă părăsi...
2: Greu să ne părăsești. Ori vei fi domn, ori vei fi dat judecății ca înșelător de domnie.
8: Înainte de a vă părăsi răpus de acest pumnal...
2: E, aia poți să o faci.
8: Am să vă spun un bazm pe care nimeni nu-l știe. A fost odată un chezar, bun ca pâinea caldă, viteaz cât nu-i sta cetate înainte, bătrân că n-a murit decât când a vrut și cu credință în Dumnezeu că lumea îi zicea cel sfânt. Pe lângă el se pripășiseră o fată și un băiat și amândoi crescură sub privirile lui ca două flori sub razele soarelui și nu știa unul de altul al cui e și din ce neam s-ar trage. Fetei zicea Sulcina și băiatului Drumeș. Chesarul îi iubea ca pe ochii din cap și Sulcina era bălaie cu părul galben ca spicul copților tungit pe spate. Ca al dumitale.
15: Da, ca al meu.
8: Parcă ar fi fost băiat, ca dumneata.
15: Așa sunt eu. Îmi pare bine.
8: Și abia împlinise pe la Florii 14 anișori și Drumeș 21. Chesarul era bolnav. Într-o zi Drumeș ieși din întâmplare pe un ciardac descoperit. Cum ar fi acela unde lucrau fetele domniței Maria?
14: De unde știe omul acesta ciardacul castelului?
8: Și văzut pe Sulcina, care se ducea repede pe lângă o fântână de piatră, ca aceea din ograda castelului vostru.
14: De unde știe așa de bine ce este în castelul pe care nu l-a văzut niciodată?
8: Și Drumeș opri pe Sulcina. Ce fost Sulcino? Nu, Drumeș. De ce sunt ochii roșii? Ai plâns? Nu. Ba da, ochii tăi sunt tulburi. Ce ochi să rămână senin când ai bunului chesar ard?
14: Dar nu era nimeni acolo. Trece la sfârșit. Cum s-a sfârșit?
8: La sfârșit? Chesarul era numai cu Sulcina. și odată veni ca scos din fire drumeș. Doamne, m-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul. Venea de la maică, s-a trimis de chezar. Și chezarul se ridică într-o rână și zise cu un glas plin de înțeles: tot? Tot, măria ta, Sulcino, să mă iubești ca pe un frate. Și ea: cum ți-am spus, drumeș, ca pe un frate bun, din aceeași mamă și din același... Cum? Din aceeași mamă. Da, frate. Și se îmbrățișară și plânseră. Și bătrânul chezar îi blagoslovi:
14: oh, vino încoa, fratele meu, al bun de mamă și de tată.
16: Fratele ei?
13: Voievodul nostru Groza.
4: Os din osul lui Ștefan cel Mare.
8: Nu mai plânge, nu mai plânge. Toate au sfârșit. Viața noastră ca și durerile tale. Sculați, boieri. Mai bine vreau să văd pe un bărbat mort decât în genunchi. Stați drept și voi sta drept și cu dreptate voi cârmui Moldova. Și tu, tu, bună lea, mă gândiți, nu vezi? Ia vino, ia vino, apropie-te.
17: Da, măi. Om bun, măria ta.
8: Om bun sunt și eu.
17: Așa m-a făcut mama.
8: De azi ai să încaleci calul. Și în cea din tâi pătălie și în cel din tâi rând vei fi și tu.
17: Mai bine taie-mă, măria ta.
8: Să te taie dușmanii, ori te întorci om. Boieri, avem de lucru. Să lucrăm.

0: sărit o slovă.
1: Care dracului de slovă?
0: Sandomire. Sandomire.
2: Ce?
0: Că tu ești cărturar, am scris bine? D-A-G-M-I-E. Căsăt bine.
2: Așa, așa.
0: Și știu ca să afgăm.
2: Cui scrii?
0: Ei, pe la Brașov, lângă Feldioara.
2: Ei, cu ei?
0: Ei, drăguții mele, și de ce nu?
2: E frumoasă?
0: Cum să nu? Mm-hmm. Cam groșoară, cam Otova. Că n-ai ști unde i-ar fi mijlocul. Mâinile ca țurloaiele mele și obraji rumeni și tari să spargi nuși cu cărăbina. Of, mie dragă, Sandomire, drag. Să fie 3 ani de când n-am văzut o mititică.
2: E româncă?
0: Da, să soaică, Doamne, iartă-mă. Din Săcele am lăsat-o la un sas cu Ana. Ce râzi, mă, ce râzi? Când vornicul groza își trase oștile, eu îi zisei: mă duc, Marie. Și mă necară lacrimile. Și ea apoi umbla sănătos și mă privi blând ca un vițel. Ce râzi, mă, ce râzi? Uf, bat-o focul și noroc.
2: Și zici că e cu anul, a?
0: Ai? Cu anul, cu anul, firește, că nu o să fie cu ziua.
3: A, ce mai faci, pogrăviți? Sandomir! Să fie 4 ani de când v-am văzut. Cum o duci cu băuturica?
0: Slavă Domnului, adevărat Domnului. Ne-am lăsat cremene și eu de ea și ea de mine.
3: Cine ar fi zis?
0: Voda a zis. Și ce vrea voda e.
3: Mare minune. Ești de acord,
2: da.
0: Ce, mamutule, nu-i așa?
4: De n-ar fi fost vodă cum e, tu ai fi fost cum erai.
0: Când dădui prima oară de dușman, închisei ochii. A doua oară îți nu-i deschiși cât putui. Și ei, și eu îi risipiră. Azi așa, mâine așa, până mă deprisei cu moartea și începui să trăiesc. Pe noi moldoveni ne-a fost așezat Dumnezeu așa, că de voim să trăim, să învățăm, să murim.
4: Așa te vreau, mă gârdi.
3: Nu pricep așa prefacere.
0: Ce nu pricep tu, cremene? După cum e vodă, e și țara. Că nu e țară ticăloasă nicăieri, ci domn, crai, chezar, ticăloși. E obețivul de pe vremea lui Ștefănița, ajunse-i miașul cu scările de fier sub Petru Vodă.
3: Dar cine te-a sărutat pe obraz?
0: La fel de oară, un cavaler turnat în fier cu sabie dreaptă și grea. După ce fărâmară moastea craiului lui Ferdinand, am zăcut la fel de oară ca la 2 săptămâni, că de nu zăceam, n-aș fi dat peste Maria.
2: Eh, pe la voi cum fuse cremene?
3: Cum să fie, Sandomire, ca pe la tătar. I-am bătut, s-au dus în pustiuri. Ne-au bătut, am tulit-o înapoi. Și iar am bătut, și iar ne-a bătut, și iar am bătut, până am căzut la pace și am intrat la dragoste cu tătar.
5: Nu scuzați.
3: Da, tu, Corbio, cum vă curăți la Obertin?
0: Ia, mai uitați-vă să nu vie vodă.
4: Păi, la Obertin Petru Vodă de dubătălia și pierdurăm. Eu căzusem. A treia zi mă deșteptă o nălucă blândă, blândă.
2: Așa a fost să fie.
3: Dar ce e cu năluca aceea, Cordă?
4: Nu știu.
2: Era frumoasă?
4: Da.
0: Era bălaie.
4: Da.
2: O iubești?
4: Ei.
2: Ai mai văzut-o?
4: Da.
3: Și ai vorbit?
4: Nu.
0: Bă, eu s-o văz pe-a mea tată ziulică, aș vorbi. I-aș zice hai și ea mi-ar răspunde hai. Ce râdeți, mă, ce râdeți?
3: Și ce faceți în tabără?
2: Muncim, ce să facem?
0: Ne trudim ciolanele să nu se deprindă cu lenea.
6: Bună să vă fie inima, părere.
0: Vine,
2: vodă, cu tata și doctorul Jmin.
6: Bine, Corbea. Bine, Sandomir.
7: Să trăiești, Maria ta.
3: Seme cu tatătău.
7: Începe și el. Ce să fac?
3: Da, da, Baloș, are cu cine semăna. Mugârdici, bine? Mai tragi la măsea?
0: A, nu, Maria ta.
3: Dar tu cine ești? A, miașul cremene.
4: Da.
3: De 4 ani nu te-am văzut. Da, v-ați purtat bine. Mai ales 2 cete de țărani.
7: Cum alta, Maria ta?
3: Bine, bine, bine, bine. Dacă toți ostașii mei ar fi ca voi,
5: aș lua Buda și în locul steagului verde cu cornul de lună, pe turnurile ei ar fâlfăi praporul Moldovei.
2: Au să fie, au de unde învăța.
8: Dacă îmi dai voie, nu arăta tot cu mâinul de la rănit. Încă 5-6 zile, doar n-ar fi foc.
5: Te-am adus din Crâm să-mi fii slugă și tu mi-ești stăpân, Smil.
8: Când te slujesc acolo unde te doare, măria ta te supui. Cine stăpân și cine slug?
5: Tu, Smil, glumind, strecori adevărurile.
8: Nu cu aia? Nu cu aia, măria ta.
5: Cum asta, Smil?
8: Cum să fie? Mai mișcă și cu stânga, nu tot cu dreapta. Crezi că Dumnezeu s-a târnat pe stânga degeaba?
5: Copiii, doctorii și femeile, stăpânii noștri. Cât suntem, Corbea?
2: 3.
5: Și cu 5 a lui Cremene fac?
2: 3 și 5.
5: 3500, zgârcit la vorbe, adevărat ostași. Baloș, sineturile.
2: Ia că le-n măria ta.
5: Corbea?
2: Da.
5: Sunt 4 sineturi pe care le dau la 4 cete de țărani, boierindu-i pentru purtarea lor cea falnică. Viteji au fost, viteji fac. Ceata lui Pistrițu, a lui Fuior, a lui Stâncă și a lui Buzălată. Îi pui în stăpânire o havnică asupra moșiilor și pustiurilor ce le grăiesc la fitece sinet pentru fitece ceată. Dar și înainte să fie oameni slobozi, ei și urmașilor. Duceți-vă, adunați-i și citiți-le. Șmil, haide-mă în cort.
9: Da.
5: Veniră-ți?
9: Da, măria ta.
5: Turcu a plecat?
2: Plecă, măria ta.
5: Să se ducă groza. Turci, lacul. Nu se mai satură.
2: Mărharaciu pe 4 ani.
5: Cum? Peșcheș, dar da. Haraci, plată de supus, nu.
2: Haraci ne cer.
5: Nici peșcheș. Am cheltuit destul cu Ungaria, cu Polonia și cu tătarii. De ce nu se unește creștinătatea sub chezarul Carol și nu pornește ca un potop să prigidească puterile lui Soliman? Bani, bani pentru sultan, pentru viziri, pentru pașale. O țară de vândut și le cumpără pe toate. Banii ne trebuie să plătim joldul ostașilor. Să clădim locașe pentru iertarea păcatelor noastre și pentru cei ce vor veni după noi, ca să ne cinstească, știindu-ne cine am fost. Împodobește voronețul. Zidește din pajiște povrata. Banii se isprăvesc. Și da-și avea nașta turcului, măcar de la jvelea cu ochii scurși.
2: Să-i tăp până nu mai putea.
5: Dacă obștea creștinilor s-ar aduna într-un sobor, ia spune eu câte păcate are și de ce își bate joc de ea fiara din Țarigrad.
10: Aș sluji cu dragă inimă cu steagul nemțe, spaniolor, franțuzesc, pe deasupra praporului nostru.
5: Ei, suri, cine nu visează nu vede. Cine nu vede nu se apără. Cine nu se apără piere. Și pentru cei sortiți pieirii nu ne răcim gura degeaba, trotușene. Intrați în cort.
11: Viața este un vis.
5: Vis? Când se sfârșește viața. Dar ce lăsăm după noi urmașilor noștri e și un fapt și un drept și o putere de a trăi.
2: Da, da.
5: Moștenitorii noștri nu ne vor măsura viața după bucuriile ei, ci după jertfele pe care le-am făcut știind că ne jertfim pentru bucuriile lor. Eu m-am suit pe ceahlău și am făcut ochii roată și am plâns ascultând că am vis jale aceluiași neam risipit la 3 coroane deosebite. În Ardeal se lasă pe 3 văi a Someșului, a Mureșului și a Oltului moldoveni să dea. M-am tras pe munte în jos și am privit pe trecătoarea Uituzului ca pe fereastră și am visat. Și-am biruit la Feldioara, la Brașau, la cetatea de Baltă, la Ciceiu, la Rodna, la Unguraș, la Bistrița, oștile Craiului Ferdinand și ale chezarului Carol. Am stăpânit Ardealul și n-am ieșit din el decât amenințat de bunul meu prieten Ianos Zapolea, că se plânge turcului. Ah, turcu! Eu am visat. Să viseze și urmașii mei.
10: Ai făptuit.
5: Smil, Smil, vindecă mâna că am de lucru cu leșii.
11: Norod mic, vise mari.
2: Da, strătoșeni.
5: Mic ești tu! Moldova nu e mică! Neamul care se crede mic se micșorează. În lume nu poți trăi cerșind, căci nu e loc de pomană pentru cerșetori.
11: Să se împlinească rândurile. Prea au pierit mulți.
5: Să nu numărați și să nu vă numărați. E cine să numere. Duceți-vă.
2: Da.
9: așa nu e mâhnit, nu e slujba pentru el. Și mai sunt și alți boieri.
12: Te-a speriat?
9: Oh, mi-a sărit inima. Când ai intrat în cort?
12: Cine sunt eu?
9: E, cine să fie, cine să fie?
12: Nu ghicești?
9: Dacă ți-a ascuns fața în dosul mâinilor...
12: Ia că le dau jos.
9: Tu? Tu ești o pasăre măiastră care iei grijile și dai bucuriile.
12: Eu? Țără dreapta, doamne.
9: Vin să te sărut și eu, Nunea.
12: Și eu.
9: Ce-ai făcut?
12: N-a făcut bine, Maria ta.
9: Nu mai începe. Te spui tătâne tău să te astâmpere, că ești neastâmpărată.
12: Oh, i-am spus, tati, de mult.
9: Hei, și ce ți-a zis?
12: M-a certat. Mi-a spus că, Maria ta, ești mare și eu sunt mică, că ești stăpân și eu sunt roabă, că ești bărbat și eu fată.
9: Și tu ce ai zis?
12: Ce să zic? Nimic. Toate le știam fără să mi le fi spus nimeni.
9: Ascultă, Nunea, am să te fac miaș de vitej ca pe Sandomir.
12: Ce bine îmi pare. Vreau cu Maria ta la război.
9: La război? Oh, războiul e crâncen și tu ești fragedă.
12: Te văd oriunde întorc ochii și de închis te văd și mai bine. Mi-apar și mai frumos și mai viteaz.
9: Nunea, tu știi ce simți?
12: Eu? Ce simt?
9: Tu știi ce vrei?
12: Nimic. Să te privesc.
9: Du-te, Nunea, du-te. Or nu. Tu știi că am doamnă?
12: Da.
9: Că am copii?
12: Da.
9: Că sunt, privește bine, că sunt bătrân.
12: Nu.
9: Că tu ești fecioară.
12: Da, da.
9: Atunci ce vrei?
12: Să te văd zbiruind, cum biruiești de atâtea ori.
9: Adă creștetul cu anul, Nunea, să te sărut. Dumnezeu mi-a primit rugăciunea mea pornită din inimă curată. Mi-a gonit patima care se-i vise pe furiș și în sufletul meu a revărsat pace și liniște. M-ai înțeles, Nunea?
12: Da, Maria ta. Da.
9: Ai să mergi la război.
12: Cu Maria ta.

0: Iar dumneata?
1: Iar, caut pe cineva. M-a trimis?
0: Sufli ca un cal după ce a ridicat la deal o povară.
1: Da, suflu mai greu ca armăsarul care m-a dus în spinare.
0: Stai, colea, stai pe trunchi. Să-ți dau nițel, vin.
1: Mulțumim, stau.
0: Uite, poftim, bea.
1: Am băut, mulțumim.
0: Ai venit repede?
1: Foarte repede.
0: Dincotro?
1: Dincolo. Ba nu, de la apus, nici de la apus.
0: Ai venit de unde?
1: Ah, mi-am uitat ca pământul. Se vede că... Stai, Nunea. De ce nu stai?
0: Dumneata, ești ostenit, Corbea. Eu nu sunt ostenită.
1: Stai, fiindcă nu ești ostenită.
0: Mai departe, ori mai aproape.
1: Unde vrei, Nunea?
0: Atunci, povestește-mi cum te-ai bătut la feldioara.
1: M-am bătut cum se bate. Hey. Nu știu să povestesc.
0: Spune-mi un basm.
1: Un basm?
0: Da. Cum? Nu știi nici unul?
1: Ba, știu unul.
0: Hai, spune-mi.
1: O fată frumoasă, frumoasă de înghețau apele. Și cu un băiat înalt și urât.
0: Dacă era înalt, nu era urât.
1: Care se bătea cu zmei și cu săcui.
0: Cu cine?
1: Cu zmei și cu mama pădurii. Și biruia, că iubea pe fata frumoasă. Și ea nu-l iubea.
0: Ce proastă!
1: Și nici nu aflase că băiatul îl iubea.
0: Ce norod!
1: Și băiatul nu-i spunea că era frică.
0: Oh, ce norod!
1: Până a murit mai mult vrând ca nevrând.
0: Săracu!
1: Și fata, aflând de câte se petrecuseră, a plâns. A plâns.
0: Eh?
1: Și atât.
0: Ce tristă poveste!
1: Dacă nu știu alta mai veselă, se va sfârși curând.
0: Ce să se sfârșească?
1: Povestea mea.
2: Frumoase de pinte, Sandomire, o icoană. Sărutăm dreapta și pa stângă.
3: Pe amândouă.
0: Ei, din cotro, bădiță mă grâne.
2: De aici, de lângă Dumbrava. Și tu, Corbea, ce te plimbi așa?
1: Așa mă plimb eu.
2: Eu de ce nu mă plimb?
0: Ei, apoi dumneata ești, mă rog.
2: Da, sunt, de ce să nu fiu? Ce te uiți așa, ce nu-mi șade bine? Că am răzbuzată pe stătura asta. Și dacă ce? Că Maria mi-a spus, nu că nu face nica, că bărbatul să nu fie mai slut, că aducă să-mi pustii. Și Maria e țapănă și grasă. E dintr-o slană, cum zice ea.
0: Dar cine-i Maria?
3: Iubita lui.
0: A, așa, bădiță m-o gândi.
2: Da, bă, vezi că nu. Dacă m-a ales ea pe mine ca un mal, din ea ai tăia și ai face patru ca dumneata.
0: Nu iubești?
2: Cum să nu? S-ar putea? Și anul ăsta i-am scris. Maria lângă feldioara, la țire sansul, cu anul băgată.
0: Și de când ai văzut-o?
2: Aia merge pe al șaptele.
0: Cum? De șaptea? Și ea îți scrie?
2: Niciodată.
0: O, s-o fi măritat.
2: Treaba ei.
0: O fi murit.
2: Dumnezeu s-o iert. Da, vodă, nu fu pe aici?
0: De ieri s-a dus cu niște izvoade și n-a mai venit.
2: Scoate izvoade? Pregătește nunta!
3: Ei, unde mi-s mințile? Pe domn căutam.
0: Bietul Corbea, cum a fugit?
4: Ca și cum n-ar fi mințile lui.
0: Și mi-a spus o poveste tristă. Tristă. Cu un băiat care iubea pe o fată și nu-i spunea și era frică.
2: Eu bănuiesc că ar fi...
0: Ce bănuiești, mă grăbici?
2: Dumneata mă întreb genunea.
0: De ce nu?
2: Să mă încredințez, eu și-ți spui.
0: Să te încredințezi?
2: Mă, Sandomie, Corbea iubește pe soarta.
4: Oare? Așa să fie?
2: Da.
0: Vine domnul și după el tata, Groza și Liciu.
5: Genunea! Credeai că nu mai viu.
0: Mai degrabă aș crede că nu m-am născut decât să crezi că luceafărul dimineții apune și nu mai răsare.
5: Baloș, tu visași când se mizliși pe copilul ăsta și ți-ntrecuși visul cu ființa ce păpâiși. Păcat că n-a fost băiat. Și-ar fi fost mai păcat să nu fi fost femeie.
6: Bat-o s-o bată de copilă. Îi plac neodihna frământările și războiul.
5: Hei, dar tu mă gândici.
6: Mă, ce te-ai schimbat.
2: Așa par eu mai frumos de două zile, măria ta.
5: Câți ai?
2: 700 fără 5, 1 și 1. Mă duc, se duc, biruim sau veșnica pomenire.
5: Mă gândici, s-am domnit.
2: Da.
5: Fiți gata cu mâna pe frâie, cu picioarele în scări. Hai, puteți pleca.
2: Să trăiești, măria ta.
5: Spune, Groza.
1: Da, măria ta.
5: Nici o știre de la Hadmanu Mihu?
1: Nimic, s-a dat la punct.
5: Cu 10.000 de oameni, ce să fie? Nimic. Boieri, când credeți că ne vom izbi cu leșii? Genunea, stai, du-te cum vrei.
0: Mă duc, măria ta.
5: Eh, când, Baloși?
6: Mâine, pui mâine.
1: Sabia gata, am șters-o de sângele de acum 2 săptămâni.
2: Cercetați-i, măriei tale, ce vești au adus?
5: Ieri ieși din tabără cu noaptea în cap și mă întorsei pe dâra pe care am tras-o la Obertin. Luai pe Corbea. Satele pârjolite arătau pe unde trecuseră. Descălecai urechea la pământ? Nimic. Mă uitai la Corbea. Un surâs de pe altă lume. Măria ta, ți-aduc știri de te întorci înapoi. Bine. Dispăru ca o săgeată. Mă întorsei dincoace de prut toată noaptea. Azi dimineață mă deșteptai, mă uitai, nimic. Mă închinai pentru sufletul lui Corbea. Pinte-n calul, îi măsurai încă o dată câmpul unde ar fi să stea bătălia. Eh? Când ne vom bate?
1: Când poruncești, Maria ta?
5: Chiar acum. Nu e un ceas de când veni Corbea.
1: A venit o sărată.
5: Nu credeam ochilor. Corbea! Da, Maria ta, și leșii se apropie, sunt la o poștă de aici. Cât să fie? La 7.000. Toți călări? Toți în fier și pe cai mari. Pușcași au? Nu! Să-i momim. Pe cine să trimis cu o momeală bună? Pe mine. Tu, osteniți și galbe, nu se poate. Sunt roșu și se poate. Vorbi răstic. Mă uitai lung. Crede-mă, măria ta, se poate. De data asta rugător. Bine, ia 500 de călăreți sprinteni, ieși înaintea leșilor și momeștei. Îi aduci până la povărnișul văi și îți dai drumul pe sub perdeaua pădurii. Am înțeles. Și s-a făcut nevăzut.
1: O, sire, acu.
5: La stânga, pădurea de stejar. Dăm craca aia, Liciule.
2: Da.
5: Așa. Uite, la dreapta, rosătură, bahnă, mocirlă, stufiș, baltă. În fund, pădurice și mărăcinici de seca târnul. Aci fiota cu arcurile. Câți avem?
1: 1.500.
5: Nu mergi pe morți?
1: Am împlinit goluri.
5: Da?
1: Vezi bine.
5: Vitejii cu caii de frâu să se strecoare prin pădurea de stejar până la culmea dealului care coboară oblu. Acolo să aștepte pe leșii care vor da de vale. Să încalece și să cază în coasta și în spatele lor. E, asta e treabă de om și viclean și viteaz și hotărât. Ce gândim cu răceală să făptuiască cu căldură. Ce credeți?
1: Logofătul Baloșe și viteaz și hotărât.
6: Ba, vornicul Groza. Cred o stași în el mai mult decât în mine. Să poruncească, eu mă supui.
5: Bine! Groza, ia pai lui Sandomir, pai lui Cremene și pai lui Burlă și pai Spânului. 1.800 de viteji. Da.
1: Eu și cu Baloș le cădem în spate și îi vânturăm la vale între pădure și bahnă și îi ducem până la fund. Aici Liciu îi împroașcă cu săgețile. Vor căuta scăpare. Rosătura de oi le stă deschisă. Vor năpădi cu caii lor greoi în bahnă, în mocirlă, în stucărai, în baltă.
5: Leșii ar mai putea să facă 2 învârtituri. Una spre pădure, la dreapta lor cu un vin, alta împotriva ta.
1: În pădure sunt topiți. Liciu!
2: A scot arcașii din crâng învârtindu-i ca o poartă care s-ar închide.
5: Să nu se întoarcă împotriva ta, Groza.
1: Nu se poate.
5: Lupii încolțiți năpustesc asupra vânătorilor.
1: Nu se poate.
5: Să zicem că s-ar putea.
1: Nu zic.
5: Bagă de seamă, Groza, bagă de seamă.
1: Ordiți și priziduri. Îi sparg și îi risipesc în pădure sau în bahnă.
5: Un ceas de când se duse Corbea. Voi, Baloș, Groza și Liciu, porniți?
1: Da.
5: Să vie, mă gândiți?
6: Neamul pupuiugilor, căci n-are Moldova poier numai ca tine și țărani numai ca Corbea.
5: Groza se strecoară prin pădure. Liciu împânzește crângul.
0: Ce zici, măria ta?
5: Zic că tu ești cel mai frumos copil din lume și de avea aripi ai zbura în văzduh. Vin, ai?
0: Da, să-ți dau.
5: Corbea, că e rândul, se apropie încăierarea.
0: Cum?
5: Zic să dai răniților să prinză la inimă.
0: Da, am dat la câți au venit. Hai, bea.
5: Ferește-te să nu-ți sorb și mâna.
0: ceva, Maria ta. Te fură gândurile.
7: Mă gândesc că omul nu știe când îi vine ceasul. N-auzi un ropot de cal?
0: Nu.
7: O mișună prin pădure și crengi rupte și frunze călcate. Nu-i vezi?
0: Maria ta, ce ai?
7: Ostenit. Azi noapte n-am dormit.
0: Hai, culcă-te, oleacă, Maria ta.
7: Să mă culc? Tocmai când norodul îmi strigă sus că ești domn?
0: Aș vrea... Nu mai vreau nici.
7: Ba să vrei ceva. Să biruim.
5: Ai venit, Mogârdici?
8: Am.
5: Caii mei?
8: Pregătiți,
5: aducă.
8: Adus.
5: Patru?
8: Patru.
5: Să te țin gata să pornim.
0: Unde, Mogârdici?
8: La nuntă.
0: Ce nuntă?
8: Mă, cu nună vodă, cu bine, Maria ta.
7: Să dea Dumnezeu.
8: Am vin.
5: Ce vezi, Jimin?
9: Nici un rănit nu mai e în cotul de adăpost. De ce s-au grăbit?
8: Ca la nuntă. Cu nuntă, Mogârdici.
9: Frumos și mire. Am ce zici.
7: Ia. Ascultați.
9: Ia, că mă ascult.
7: Nu auziți nimic?
0: Nimic.
7: Un vuiet ca de mare răscolită. Dar izbuti corbea.
0: Corbea?
7: Să-i vâre ca într-o albie. Aș face spătar.
0: Va izbuti, Maria ta. Povestea nu s-a isprăvit.
9: Eu nu vă înțeleg.
7: Ce? O răbăială.
9: Da. E vântul, Maria.
7: Ce vânt, Simil?
0: S-au auzit și glasuri.
7: Nu încă.
9: Aude și glas.
7: Ascultă, lunea. Lunea, pune-și urechea la pământ.
0: Da. Ascult.
9: Vorbiți ca oameni.
7: Ai auzit?
0: Auzit.
7: Strigătele lor noștri au început.
5: Ce să fie? Să fie bătărie?
7: Ia! Mâna! Savia!
9: Oh, mai limpede ce vorbeau ei și eu să nu-mi pricep.
7: Te-ar prețui ea în mâna mea tânără încă cât prețuia în mâna lui de bătrân. Mâna, coifu! O gândiți? O gândiți? Calu! Vă las, vă duc, zbor! Hai! Toate vitelie, ținte și hai!

0: s-a întâmplat ceva, domnule?
1: Nu crezi?
0: Zi, Doamne ferește, e ce e? Vorbește!
1: Ce ai? Unde ești lovit?
0: Ce s-a întâmplat? Cât s-a întâmplat ceva de pe fătișarea ta?
1: Am învins.
0: Ai învins.
1: Toți că se mor în ving și sufletul lor scapă de chinul vieții.

0: Cu norocul nostru și costașii mei am biruit. Am biruit noi care trăim, cei răniți și mai ales cei care au murit. Fie-le țărâna ușoară oriunde ar dormi. Ne-am răcorit sufletul meu ars la Obertin. V-ați purtat ca niște voivozi. Și tu, Groza, și tu, Baloș, și tu, Liciu.
1: Noi nu știm de ce ne-am minunat mai mult în fața domnului nostru. De chipzuiala cu care am tocmit bătălia sau de măreția cu care am făptuit biruința.
2: Fie ca numele voivodului Petru să-l pomenească lumea până la sfârșitul veacurilor.
0: Îl uitasem pe cel mai viteaz dintre noi toți.
3: I-am adus Maria ta. Cremene mort și Corbea luptându-se cu moarte.
4: Corbea.
0: Cmil?
5: Aici, doamne.
0: Isteria mea dacă scap pe Corbea. A doua oară intrasem în vâltoare. Un zid de leș mi se făcu înainte. Crezui că pământul se crapă și mă înghite de viu. Când auzi un vâjeit, Corbea trecu și sparse. În zădar îl strigai, ca și cum ar fi căutat moartea care fugea de el să izbi într-un buluc de dușmani. Și-l văzui cu ochii mei căzând de pe cal ca un turn. Atunci pulberai pe leș. Prea târziu, Corbea zăcea cu fața în sus.
4: Ca și cum ar fi căutat moartea, doamne. Nu, Corbea. Povestea nu s-a sfârșit. Mai e și mai frumoasă.
6: Bietul flăcău.
7: Tata iubea pe genune.
4: De ce nu mi-ai spus? Țărat viteaz. Înaintea ta, în genunchi, fata de boier. Mai e.
3: Maria ta. Iertați-mă.
0: Șmil, să-ți văd știința.
8: Știința mea se pleacă în

0: Să ne sporești bucuria că am biruit, ori durerea că am pierdut pe cel mai viteaz dintre noi.
1: Hatmanul Mihu s-a întors în Suceava.
0: De ce?
1: Vin turcii!
2: Turcii!
1: Să vie!

0: două zile vorbește puțin și asta.
1: Puțin are el pe cap al lui. Oamenii vorbesc multe când n-au nimic de spus.
2: De mă vede, surâde trist, mă apucă de mâini și clatină din cap. Ei, Nunea, Nunea, du-te, Nunea, am treabă.
1: Și dacă are treabă, vrei să zică vino cu Nunea că am treabă?
0: Turcii au să cază negura asupra țării.
2: Nu-i asta, Oana. Nimeni nu știe ce se petrece în el.
0: Azi noapte târziu l-am auzit strigând. Nu, nu, nu se poate. Ce nu se poate? Nu știu.
2: Să nu se coacă ceva.
1: Ce să se coacă? Un bostan?
2: Ișmil, unii boieri.
0: Boieri?
1: Și ce să vrea boieri?
2: Nu știu.
1: Nu știi care boieri, nu știi ce vor. Atunci ce știi?
3: Elevă, nu fi copil. Nu mă place să vorbesc degeaba. N-am nimic.
0: Nimic?
3: Pregătește-te de plecare, tu, copiii și Ișmil.
1: Eu să plec?
3: Până la mea să porniți la Ciceu.
1: La Ciceu? Fie și la Ciceu.
2: El rămâne, nu îi primește.
4: Și voi? Ce faci, Oana?
0: Vorbeam cu Genunea.
4: Vorbeai? Ce vorbeai?
2: Povesteam bătălia de la Cirimuș.
4: Adevărat, Ișmil?
1: Aproape adevărat.
4: Numai atât? Și n-ați mai vorbit altceva?
2: Ba da, Maria ta. Eu întrebam pe Oana și Oana pe mine că ce-i fi având Maria ta că te-ai schimbat? Nu mai ești cum erai.
1: E adevărat?
4: Dar știi că micșorez grijele vi le-a spune. Dar știu că le-aș spori mâhnindu-vă și pe voi. Lucruri trecătoare. Să treacă, iar voi fi cum am fost.
1: Acum v-a lămurit domnul.
0: Facă-se voia ta, frate.
3: Nu se poate.
0: Vorbele de azi noapte.
2: Ce să nu se poată, Maria ta?
3: Pot peste mare și scar la Dumnezeu.
1: Ai aflat?
3: Duceți-vă, duceți-vă. Ișmil!
1: Da!
3: Stai! Sunt bolnav, Ișmil.
1: Bolnav?
3: Bolnav.
1: Și pentru ce nu mi-ai spus? Ce ai?
3: Nu,
1: unde?
3: Nu acolo. Sufletul mi-e bolnav, Ișmil.
5: Maria!
3: Ce-i Sandomir?
5: O carte.
3: De la logofătul Baloș?
5: Da.
3: Turcii au trecut Dunărea.
1: Ai.
3: Leșii aproape să năvălească. Muntenii și ei. Mai sunteți? Vă încape moșia Moldovei!
1: Dar unde să încapă, Maria ta? Ai zis să plec?
3: Cu doamna la Ciceu.
1: Oriunde.
3: Pleacă de îndată.
1: Plec, plec.
3: Turcii, leșii, muntenii. Da.
5: Mă gândiți? Ai aflat? Aflat, Maria ta.
1: Ei, Krasniș nu e bolnav și n-a fost bolnav.
6: Și n-a fost bolnav.
5: Două zile după ce s-a întors cu astea, hatmanului Mihu a plecat înfășurat în mai multe bunzi la Miroslăvești,
6: făcându-se că e bolnav.
1: Făcându-se bolnav.
5: Acolo a picat și Pan Cosma și amândoi au tulit-o spre Novograd, ducând după ei mai mulți boieri de țară.
3: Krasniș, Cosma, prietenii Mihului adună boieri de țară și pornesc drept la Dunăre.
5: La Dunăre?
3: La Oblicița și cad cu frunțile întine înaintea padișahului Soliman.
5: Atunci pe cine vând?
3: Pe mine. Pe Ștefan cel Mare, pe Alexandru cel Bun, pe Petru Mușat, pe Bogdan Descălecătorul de țară, pe tine, pe vitej, pe iunați, pe voinici, pe morți și pe vii, pe cei care sunt țărână la Bistrița.

0: Oase la Putna și pe cei care vor închide ochii la Pobrata și pe urmașii mei și ai lui Groza și ai lui Balo și ai lui Matia și ai lui Liciu și ai Danciului și pe tot neamul nostru.
1: Atunci să alerg.
0: Vă gândiți? Nimic nimănui. Cât o să așa ai?
1: 200.
0: Puțin.
1: Puțin, dar bun. Poruncește-le să moară și...
0: Le poruncesc să trăiască. Tu cu Sandomir fii spaci. Când se va strânge sfatul, închideți porțile și trageți zăvoarele.
1: Să trăiești, măria ta!
0: Știu eu să merg să mă îmbrac pentru sfat. În odăjdii se cuvine să chipzuim soarta țării.

0: venit menalbătă.
1: Am venit prea devreme, hatmane Mihu.
2: Da, nu. Și inimă, boieri.
3: Cine s-o ia mai întâi? Dumneata, Șandrule.
2: Da.
3: Atunci, dumneata, Albătă. Dar cine? Spune, trădușele.
0: Să-i vorbim verde. Eu n-am de ce mă teme. N-am nicio dregătorie. Sunt în sfat, dar sfatul meu nu-l ascult. Ei, azi va trebui să se supuie.
1: Și leșii, și tătarii, și muntenii, și turcii.
3: Ce să facem împotriva tuturor?
1: Ce-am jurat cu mâna pe Evanghelie.
2: Țara e în primejdie de nu ne-am împotrivit.
0: Chiar domnului?
3: Împotriva tuturor ar fi o nebunie. Și-am îmbătrânit și eu și... De la început, bună ziua, Marieta, numai atât.
1: Da, da, da.
2: Iată că s-au adunat. Să trăiești, Marieta.
4: Să trăiești, Marieta.
5: Bună să vă fie inima și toate inimile bune să trăiască. Ah, ce păcat că nu sunteți.
3: Prea puțin lipsesc, Marieta.
5: Azi, când trebuie să luăm o hotărâre, hotărârea căciuna este tocmai azi, nu văz pe Crasneș, nici pe Cosma. De Crasneș aveam nevoie. Unde e?
2: E bolnav, Marieta.
5: Unde e? Am întrebat, n-am întrebat ce are.
6: La moșia sa, la Miroslăvești.
5: Și ce are?
2: Ningoare, Marieta.
5: L-ai văzut tu?
2: Nu, mi-a spus posternicul Albătă.
5: L-ai văzut dumneata, posternice?
6: Nu, mi-a spus hatmanul Mihu.
5: Și Vitale, hatmane Mihu, ți-a spus logofătul Trotușanu.
0: Ba nu, eu nu, Marieta, eu nu l-am văzut.
3: Eu l-am văzut. Era cu 3 dulame de urs în spinare și drăduia.
5: Dar de ce s-a dus, hatmane Mihu? Doctorul Șmil l-ar fi căutat.
7: Nu crede în doctor.
5: E, nu s-a mai căutat cu Șmil?
7: Și acum 2 luni.
3: Ba, așa mi-a spus, că ar fi având la moșie o babă meșteriță.
5: N-ar fi bine să-i trimis pe doctorul Șmil?
3: De, cu drumurile astea 3-4 nopți în păduri și Șmil fricos.
5: Șmil fricos, hatmane? Nu... Fricos e omul care ascunde. Și Șmil n-ascunde decât ceea ce nu știe. Nu să-i trimis pe Șmil. Hatmane Mihu,
3: da, Marieta.
5: Te-ai sfătuit cu el?
3: Sfătuit? Nu, m-am vorbit.
5: Vă zic că nu moare.
3: Nu.
5: Păcat. Adică ar fi fost păcat. Eu am auzit, cine mi-a spus că apa de Dunăre se dă la Lingoare.
3: De Dunăre? N-am auzit.
5: Ai auzit, de Dunăre. Ah, și turcii tocmai când e bolnav Crasneș năvălesc. Hei, să hotărâm. Da. Dați fi copii, v-aș ascunde primejdia. Turcii, fără să-i îndârjim, vin dârși. Muntenii și tătarii pornesc din porunca sultanului. Leși și lidvani sunt la 3 zile de hotin. Ungurii nu-mi răspund. Țarul din fundul Moscovei îmi îndrugă cuvinte de dragoste când mie mi-ar arde de puterea lui. De la miază noapte, miază zi, răsărit și-a pus amenințați cu cotropirea. Ce să facem? Fiți moldoveni neaoși și vorbiți.
2: Adevărat că turcii sunt 150.000, Marieta?
5: Adevărat, Șandrule.
2: Că Solimanu însuși a pornit năvălirea?
5: Adevărat.
2: Că leșii și litvanii ar fi vreo 50.000?
5: Adevărat.
2: Că muntenii au 10.000?
5: Adevărat.
2: Că tătarii ar fi vreo 40.000?
5: Adevărat.
2: Și 9 ajutori de nicăieri?
5: Adevărat.
2: Atunci?
5: Atunci? Bine, spătare Șandru.
7: Încotro am face față, încotro ne-am întoarce pirea. Și cu câtă oaste?
5: Cu cât ai mai lăsat, hatmane Mihu?
7: Eu?
5: Da.
7: Bătrân neputincios.
5: Ești mai tânăr cu 10 ani. Am 20 de ani mai mult.
7: Striciu!
5: Când sabia vorbește, încetează sfatul.
7: Și apoi cine nu vede că ne vor strica țara? Că copiii și nevestele noastre vor fi robite, că moșile noastre vor fi arse.
5: La ei, baloș!
7: Și averea strânsă risipită.
5: Atunci? Bine, hatmane?
0: Mai bine, n-am fi fost decât am fi, Marieta. Nefiind, n-am simțit, n-am vrea, n-am suferit în nimicul care se întinde printre lucrurile închipuite.
5: Lasă sofiile astea, logofete Trotușanu. Ai fi un om de treabă de nu te-ar fi stricat învățăturile grecești.
0: Prea bine. Țara e mică, măria ta. Din codru boierilor n-a mai rămas decât câțiva semințe. Țara e săracă.
7: Țara e însărăcită.
5: Am înțeles.
7: Și dai vrea să ridici?
5: Bine, bine, bine, n-aș ridica.
8: Dar ce Dumnezeu, toți la fel.
5: Toți.
2: Eu, Maria ta, de mi-ai cere capul.
5: N-am ce face cu el, Albotă.
2: De mi-ai cere averea.
5: N-am ce face cu ea.
2: De mi-ai cere cinst.
5: Jertfa aceasta n-am cerut-o nimănui.
2: Ți le-aș da. Dar de mi-ai cere viața, averea și cinstea țării, nu ți le-aș da, Maria ta, că nu sunt ale mele.
5: Bine, bine, bine, bine, postelnice.
2: Ah, ca și ceilalți.
5: Să mă iertați, fețe de boier de sfat. Până acum mi-ați mărturisit frica voastră.
2: Frica?
5: Da, frica, Micule. Dar părerea voastră, nu.
2: Închinăm țara până trece vijelia.
5: Ah! Și cui s-o închinăm? Și la turci? Și la leși? Și la tătari? Și la munteni? Oh, Moldovo, frunte și genunchi să ai ca să te târască boierii la picioarele tuturor tâlharilor care te jefuiesc.
7: Groza, veste bună, te cunosc după față.
9: Dar fia voastră ca mea.
5: Spune, Groza, dar mai repede.
10: Tătarii ardeau satele de-a lungul Nistrului și erau gata să se arunce asupra Moldovei. Într-o noapte căzui spatele lor cu 6.000 de osași. Câți dormeau acolo, au adormit pe vechi.
5: Am primit poruncă de la Maria ta să viu și am venit. Pe Maria voastră, ce faceți?
10: Mă uit, fețele schimbate. Armanul Mihu parcă ar pândi un dușman, așa mi-aruncă căutăturile.
5: Boierii vor să ne batem și cu turcii, și cu leșii, și cu litvanii.
10: Și nu vrei, Maria ta? Și-o mai port la brâu? Ține-o, Maria ta. Mi-ai dat-o când m-ai făcut vornic, ți-o întorc când nu mai sunt nimic. Și să-mi o pui lângă bătrânului Ștefan, așa cum e, udă de sângele tătarilor.
9: Ce faci, Groza?
10: Dar mă duc la călugărie, Baloș.
11: Așteaptă, Groza.
5: Și Maria ta, ești vesel? Nu mai am domn. Mă iartă, Maria ta, mă năbuși aici. Dar sunt 150.000 de turci.
10: Cine-i numără?
9: Groza!
5: Vă cer iertare.
10: Fie pe milă de mine un biet ostaș, un biet năuc ajuns la vreme de bătrânețe, pe gura copiilor și de râsul lumii. Lăsați-mă să plâng.
9: Maria ta.
5: Ei, boieri, ce ziceți? Și ce-ați zice dacă ea spune adevărul? Adevărul? Care adevăr? Boierilor le e frică, nu domnului.
10: Ce e?
5: Na!
10: Am pentru cine muri, am cu cine trăi.
5: Apropiați-vă și ascultați. Să judecăm. Cu cine să ne batem? Pe tătarii a zdrobit Groza.
7: Tătarii se vor face la loc.
5: Ce? Groza! Să zicem că da, dar le trebuie vreme. Va să zic că deocamdată liniște l-a răsărit. Cu leșii merge altfel, sunt la porunca lui Tarnovski. Îl cunosc, mă cunoaște. M-a bătut odată, l-am bătut de 3 ori. Vrem pace și unul și altul. Va să zic că la miază noapte e liniște. Secuii vor sta cu minte. Știu ce au pătimit de la mine și din mâinile lui Groza.
10: Că n-am îmbătrânit destul. Mai e ceva virtute în oasele astea.
5: Va să zic că și l-a pus peste munte liniște.
10: Muntenii?
5: Se vor învârti pe la Crăciuna, se vor face căfine în ajutorul turcilor de teama sultanului, știu. Am scris voivodului Radu și Radu mi-a răspuns că unui frate mai mare. Va să zic că la miază zi nu e decât puterea padișahului.
10: 150.000?
5: Turcii au nevoie de o lună și jumătate până să ajungă aici. În vremea asta, noi n-am putea strânge 40.000 de ostași călări pe cai miciuți?
7: Nu, nu putem, Maria ta.
11: Și de ce nu?
7: A sărăcit țara.
10: Și te-ai îmbogățit tu, Groza.
5: 40.000? Nu. Dar 30.000. Dar 20.000.
7: Ce să facem cu 20.000?
10: Să murim pentru țară, lege și domn.
5: 20.000 de ostași hotărâți va da Moldova la chemarea domnului ei. Din 20.000 de ostași rup eu 7.000 și mă cobor ca vântul unde au bulucit turcii. Îi chinuiesc, nu-i las să doarmă, nici să mănânce, nici să se roage. Am să-i trăsc până la munte, plămând și nedormiți. Voi arde satele pe unde să se verse, voi trage oamenii în sus, voi otrăvi fântânile, voi pustii. Cunosc țara ca în palmă. Eram mic când mă luă Ștefan cel Mare în desaga de la oblâncul șeii și-mi zise... Bagă de seamă, băiete, bagă de seamă că ai să fii ostaș și cu ce vezi vei birui, nu numai cu ce vei fi.
10: Vom apăra moșia urmașilor noștri.
7: Așa zice Vodă.
9: Vorbirii lui adevăr roste.
5: Voi
11: Mă veți aștepta în cetatea neamțului cu 13.000 de suflete. Viu ne unim și în sus. Lăsăm la dreapta războin și pe apa Picărigului în sus, spre Dolca, până unde se închide valea. Dărâmăm copacii și ridicăm o cetate. De nu vor lua cetatea, vor fi biruiți. De vor lua-o, câți din noi vom scăpa, ne vom sui la munte și vom coborî în Albia Bistriței. Vom sta la pândă și ne vom arăta iarăși când ei se vor scurge. Îi vom lovi pe furiș, îi vom închesui la Dulăre și o vor trece mai degrab la întors decât la năvălire. Așa să ne ajute Dumnezeu Mântuitorul ca să scăpăm țara de furnicaiul păgânilor.
7: Dar nu încăputăm nici 20.000, Maria ta.
11: Cum? Atât să se fi slăit puterile Moldovei? Sau să fi se cătuit vlaga din voi? Cenușe să fie amintirile vechii slăviri? Să se fi mormântat credința și mândria, aceste puteri pe care se sprijină neamurile care vor să trăiască? Dar nu vă închipuiți că turcii vor cruța hoiturile plecate în țărână? De vă e teamă? Vă voi arăta eu ce ușor e să mor în rândurile vitejilor. Dar aveți altă socoteală? Alta? Întoarce-vă-ți până mai e vreme și vă voi primi cu dragostea cu care... Și ce voi să fac eu?
3: Ce vom face și noi?
11: A murit. A murit Petru Rareș. Și el n-a fost fratele lui Bogdan. N-a fost fiul lui Ștefan cel Mare. N-a fost strănepotul lui Alexandru cel Bun, nici urmașul mușatinilor. V-a mințit? V-a înșelat? Și voi ca niște copii ați crezut în basmele pe care vi le-a spus el. Aduceți coroana cea cu 5 ramuri a Moldovei și puneți-o pe capul hatmanului Mihu și cu ea în cap să cază la picioarele padișahului. Că-și vă cunosc așa de târziu. O ceartă de nimic. Unii fricoși și alții vânzători.
2: Vânzători?
11: Ascultați! Tu, hatmane, ai zis că Krasneș a plecat bolnav la moșie, că i-ai vorbit, așa e? Așa e?
3: Da.
11: E, Krasneș a plecat tiptil din Suceava mai sănătos ca mine și ca voi. Tu, hatmane, n-ai voit să trimiți pe doctor la el la moșie, așa e? Așa e?
3: Da.
11: Știți de ce? Fiindcă nu e la moșie.
2: Dar unde e?
11: La Soliman.
2: Ce?
11: Să-i se închine. Ascultați în sfârșit. Hatmanul Mihu m-a părăsit pe când mă băteam cu leșii. S-a întors la Suceava. A stricat oastea peste care fusese. M-a spăimântat-o și i-a dat drumul rămânând numai cu 1.000 sub zidurile castelului. Toți credincioșii să fie ai lui. Nu-i așa? Nu-i așa? Târea te-a auzit punând la cale cele ce-ai făptuit. Și pământul nu se cască să te înghită de viu. Cu sabia lui Ștefan cel Mare îl crestez la ureche. Să se cunoască că nu e din neamul moldovenesc. Prieteni credincioși, Moldova piere cu zile, căci boierii nu vor nici să biruiască, nici să fie biruiți.

0: Doarme.
1: Somnul dreptilor.
2: Și al prigoniților.
0: De 4 nopți n-a închis ochii.
1: După o viață întreagă, Petru se întoarse. Îi puseră coroana pe cap și-l suiră în scaun. Și acum iată-l flămând, însetat, izgonit și întins pe piatră.
2: Oh. Ei, docul răzvrătirii ca o molimă, de la boieri la sărani. Că zise domnul, v-ați săturat de mine, oameni buni. Să găsim altul mai norocos. Dar nu vă lăsa să vă biruie, stând cu mâinile în sân. Și prostimea întețită de cei de sus răspunsii. Și ca ho, nu ne mai batem.
0: Să învârti, să nu-l trezim, hârea. Odihnă-i face bine.
2: Un om care s-a odihnit pe scaunul domniei, nicăieri nu mai găsește odihnă.
0: Ia, visează. Visează, Rareș.
3: Se deșteaptă.
0: Haide.
4: Unde sunt?
3: Stăpâne.
4: Eu, stăpân, nu mai stăpânesc nimic. Știu unde sunt. Mi-e sete. O sete care nu se potolește.
1: Poftim, frate, căușul cu apă proaspătă.
4: Apă rece, vorbe calde. Stai, stai, Baloș.
5: Să stau, Maria ta.
4: Și tu, Maria ta. Sunt o amintire din ceea ce am fost și în curând se va șterge din minte orice amintire. Baloș.
5: Maria ta.
4: Baloș. Vezi tu, colo, departe. Departe, cât cuprins cu ochii și mai departe, unde joacă zarea și se amestecă fața cerului cu a pământului. Și mai departe, dincolo de Siret și de Prut, până în malurile Nistrului.
5: Vezi, Maria.
4: Ce vezi?
5: Trâmbe de dealuri și câmpii ce se pierd în pustietăți.
4: Eu văd cetăți, orașe și sate, dealuri și băi și păduri și codri și livezi și ape prinse în opusturi și râuri slobode curgând în mare și corădii cu catarguri înalte și ascuțite și furnicari de oameni și de vite. Și peste toate soarele apunând întinde poleiul său ușor și nemărginit. Văz Moldova, Baloș, pe care am iubit-o, am apărat-o, am slujit-o, am înțeles-o în ce-a fost și ce va să fie. Că sunt copilul unui viteaz zămislit în clipele de iubire cu Maria, soția majerului Rareș. În mine sunt fețele mușatinilor și spețele norodului topite într-una. În mine au fost...
0: Maria ta.
3: Mai bine mă strângea de gât.
5: O licuță de apă, Maria ta.
4: Acum am dat apă, Baloș. După ce m-am mistuit, ce-a rămas din mine? Câteva grinzi negre. Încolo, scrum.
5: Stai, Maria ta.
4: Ah, cum de nu s-au uscat mâinile lor ridicate împotriva mea și a tatălui meu și a străbunilor mei. Am friguri, Oana. Friguri cenune. Aici ne vom despărți.
3: Și eu să rămân singur?
4: Cine? Tu sau eu?
3: Și eu și Maria ta. Și unde să mă duc? Și unde să te duci?
4: Tu încolo și eu încoace. Tu în Moldova și eu în Secuime.
0: Să mă despart? Niciodată. Când te-ai despărțit, Maria ta, de sabie.
4: Bine, așa să fie. Mi-e cald. Vă sunt domn ori umbra caragioasă a fostului domn?
5: Ne-ai fost, ne ești, ne vei fi.
4: Așa. Suntem la sfat. Prea bine. Să deschidem sfatul. Despre ce era vorba?
1: Să fim cu tine, frate, ori să te lăsăm singur în pustietățile acestea?
4: Da. Sfatul a început. V-ați spus părerea. Să-mi o dau și eu pe a mea. Baloș, ca mai mare și mai vechi în sfat, ce trage părerea domnului?
6: E hotărâtoare.
4: În orice pricină?
6: Totdeauna.
4: Ați auzit? Să apucați încolo și eu încoa. Și tu, sabie, care ai desfăcut calea biruinței sub trei domnii.
7: Ei în prăpastie, slugă credincioasă!

0: s-a dus și ziua de azi și nu ne-a fost mai ușoară ca ziua de ieri. Soarele a apus, întunericul se lasă. Să mi-au rămas bun de la voi. Să mă iertați. Oana, Nuna, ce plângeți? Hai, veniți în coa. Veniți în coa să vă sărut. Va trece.
1: Să te duci sănătos și să te întorci sănătos, frate.
0: Și tu? Tu nu-mi spui nimic?
1: Nu pot. Nu pot.
0: Ar trebui să fiu de piatră, Baloș. Hai să ne vedem sănătoși. Dacă ne vom mai vedea.
2: Ne vom vedea. Ne vom vedea, măria ta.
0: Hârea. Bine, ta. Mă gârdici.
3: Măria ta. Păi pe mine nu mă iei. Să se ducă ei încolo și noi încoace. Da, măria ta. Că tot aruncași sabia în prăpastie. Să-ți fiu eu sabie. De ce nu?
0: Destul, mă gârdici.
4: Când s-o crăpa de ziua și s-o stânge stelele, voi pânti luceafărul meu de dimineață. Îl voi ruga să ne întoarcă printre stelele noastre pe luceafărul nostru, dădător de viață și de lumină.
0: De-aș fi stat eu oglindit în inimile tuturor ca în inima ta, Genunea, nici o vijelie nu m-ar fi smuls din inima Moldovei. Du-te. Duceți-vă. Duceți-vă.
5: Luați seama la brazii pe care v-am semnat eu. Să nu vă pierdeți.
6: Noi îngrijești.

0: Eu sunt pierdut. Se rupe și firul de păianjen care mă mai lega de Moldova. Singur singurătății. Descurca voi drumurile care duc la Ciceu. Și acolo ce mă așteaptă? Doi copii mici și piata mea soție. Cum ridici și cobori, Doamne, din nimic la mărire și dintr-o fie la umilință. Cruță-mă, Mântuitorule, să nu simți frică de oameni și de fiare. Sunt fără apărare. Ce-o fi? Cine e? Ce vreți?
1: Cine e? Și ce vrei?
0: Tu ce vrei? Tu cine ești?
1: Om bun.
0: Poți să fii om bun și de departe.
1: N-am la mine decât cuțitul ăsta. Na, să-l dau dacă ți-e frică.
0: Îl dai? Se vede că ești om bun.
1: Nu ți-am spus. Dar tu cine ești?
0: Un biet creștin care a fost un stăpân strașnic.
1: Aveai valoace și măști multe?
0: De ce mă întreb de măști?
1: Ca pescar. În ce aș prețui stăpânirea pe care ai pierdut-o?
0: Tu ești pescar?
1: Da, pescar. Suntem aici vreo trei.
0: Dacă sunteți pescar, ce căutați pe vârful muntelui?
1: Păi aici, puțin mai la vale, e o niezără în munte. Și pescuim și noi mrene și țâpar.
0: Sunteți moldoveni?
1: După lege și după limbă, tot aia am fi. Dar noi suntem ardele.
0: Cheamă-i încoa.
1: Să-i chem. Bă! Uiu! Veniți încoa! Cu daleguri, mă!
0: Da, că sunt hămesii de foame.
1: Păi mâncați, o mâncați și noi. Pită rece, pește frin.
0: Ce-o dat Dumnezeu?
1: Ei, că după veșmântul ăla de dedesubt, ai fi om de obraz.
0: Am fost?
1: Ia că mă, un om rătăci pe munte.
2: Bună seara, Vere.
3: Seara, bună, Vere.
2: Stai jos.
0: Mulțumim dumneavoastră, Vere.
2: No, ce nu stai?
1: Ia așa, ca mine.
0: Cam ce luați voi pe pește?
1: Ia cât să ne înțolim și noi. Mai cu coatele rupte, mai cu opingele sparte, ce să facem?
0: Știți voi cât face un galben?
2: Știm, da, dracul a văzut.
0: Îl cunoașteți dacă l-ați vedea?
2: Eu nu.
4: Eu, mă, că am văzut patru la Alghepopa Dima din Vărcăuț.
0: Era Căista?
4: Eu, Căista, tocmai lei polei să-l văz și eu.
2: Așa mie.
4: Ei, frumos ban. Și iau.
0: Funga asta voastră e toată, de mă strece fără să mă simță nimeni, până la castelul baronului Feldici. Sunt 70.
4: 70?
1: Doamne, doamne.
0: Oameni buni, eu sunt Petru Rareș, până ieri voivodul Moldovei și a secuimii.
4: Petru voivodul?
2: Cel de spăimântă Brașăul.
4: Cel care... Iartă-ne, doamne, în genunchi, iartă-ne, mărie.
2: Iartă-ne, doamne.
0: Mi-ați greșit doamne. Cu nimic, de ce să vă iert?
4: Te trecem și n-are să știe nici cucul. Te dezbrăcăm pe tine, Vasile, și-l îmbrăcăm pe măria sa.
2: Pe mine, pe mine.
4: Îi punem în spirare omaje și-l trecem.
2: Taman așa facem.
0: Mulțumesc cu ție, împărate ceresc, că ai aprins soarele să se coacă grâul, luna să străbate în cărărușile, stelele să împodobească cerul și o rază de nădejde în sufletul ropsitului rob Petru, feciorul Rărișoarei și a lui Ștefan cel Sfânt.

0: Ați ascultat Luceafărul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, adaptare radiofonică de Dan Nasta. Distribuția a fost următoarea: Petru Rareș, Ion Marinescu, logofătul Baloș, Nicolae Botez Luchian, vornicul Groza, George Demetru, artist emerit, pârcălabul Liciu, Constantin Cristel, spătarul Șandru, Boris Ciornei, Bivel logofătul Trotușan, George Măruț, artist emerit, chelarul Hârea, Jean Reder, Mogârdici, Ștefan Radov, Sandomir, Virgil Ogășanu, Corbea, Radu Dunăreanu, Cremene, Matei Alexandru, doftorul Șmil, Tudorel Popa, Oana...
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: 10 arici cu caș la gură au plecat în aventură. Unde-s morile de vânt, unul sulița și-a frânt și cafeaua fără zaț,
1: sorb nouă împielițați.
0: 9 arici într-o epavă vor să ia balena sclavă. Cel mai mare, fără zale, funghițit prin calde foale, și din sângerosul vis, ochii 8 au mai deschis.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Doamna ministru, de Branislav Nușici. Traducere de Mirko Živković. Adaptare radiofonică de George Voinescu.

0: Belgrad, la răscrucea dintre veacul trecut și cel de astăzi. O cameră în locuința familiei lui Sima Popovici, director într-un minister. Camera e mobilată modest, o canapea veche, două fotolii și câteva scaune simple de sufragerie. În mijlocul camerei, pe o masă, se află o pereche de pantaloni vechi bărbătești pe care doamna Jivka Popovici încearcă să-i transforme pentru fiul ei, Raka. Doamna Jivka privește gânditoare cu foarfecele la buze. În picioare lângă ea, Safka, o mătușe care a venit în vizită.
1: Orice i-ai cumpărat sau i-ai preface, nu ține la el nicio zi.
2: Foarte neastâmpărat copil.
1: Nu ne mai putem ajunge, de-abia trăim de azi pe mâine.
2: Dar leafa e frumoasă?
1: Nu prea. Dacă pui deoparte pentru impozit, chirie, lemne, rămâi cu mâna goală. E greu să trăiești azi din leafă. Al meu însă nu vrea să știe. El n-are grijă de casă, de treburi. Îl interesează numai politica.
2: De?
1: Sunt și alții care se omoară cu politica, dar au grijă și de ei. Au comisii, procente, ședințe. Rog, se mai ajută. Dar Sima ăsta al meu nu vrea să știe. Îl auzi mereu. Baca asta nu merge, baca aia nu merge, că ce va spune opoziția și așa mereu. Mă rog, slujnica n-am plătit-o de trei.
2: E da, e greu azi.
1: Tocmai de-aia te-am chemat tu și Safka. Să ne împrumuți pentru trei luni vreo 200 de dinari.
2: Vai, fato, dar de unde să iau?
1: Păi, ăia de la casa de depuneri.
2: Ăia. Nici să nu te gândești. Cum să mă ating eu de bani ăia?
1: Pentru Dumnezeu, tu și Safka, cum vorbești așa? Parcă nu ți-a mai dat înapoi. O să-ți plătim cinstit și cu dobândă.
3: Cu dobândă mare?
1: Da, cu dobândă. Ascultă, să nu-mi spui mie, Jivka, dacă n-am să-l fac să se strecoare într-o comisie.
2: Oh, ce partid!
1: Joc al nașului drag așa a făcut casă cu partidul. Iar ăsta al meu și-o distruge.
2: Ești sigură?
1: Ce?
2: Că o să intre într-o comisie.
1: Dumneata, crezi că n-o să ți-i dăm înapoi?
2: Nu e vorba de asta, dar știi... N-aș vrea să mă ating de banii ăia și zic, dacă nu intră într-o comisie...
1: Păi nu trebuie să fie chiar comisie, tu, și poate să fie și altceva. Mă rog, dacă nu se va putea niciun fel, să știi că o să ne împrumutăm în altă parte și o să ți-i dăm înapoi.
2: Așa.
1: Mă rog, ce e al dumitale, sigur.
2: Dacă e numai pentru trei luni...
1: Nici o zi mai mult.
2: Atunci trec eu mai pe seară pe la voi.
1: Da.

0: Eu zic, doamne, ce mai fi? Ah, cu siguranță iar era. Deci, frate, ce este? Deci,
1: ia poftim de uitați-vă la el.
2: Lasă-mă-n pace.
0: Ia, că ce cu tine? Iar te-ai bătut.
2: Nu m-am bătut, n-am.
0: Cum nu te-ai bătut?
2: Nu, am făcut demonstrație.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, dar ce pot de demonstrație?
2: Împotriva guvernului.
0: Doamne, sfinte băiatului, dar ce-ai tu cu guvernul?
2: N-am nimic, da? Am strigat și eu așa.
1: Jos, guvernul!
0: Poftim el și demonstrație.
1: Dar ce ai căutat acolo?
2: Păi am făcut și eu ce-a făcut toată lumea, nu? Să vezi pe terazie. Și acum se mai bat.
0: Un muncitor a fost omorât și alți trei răniți. Oh, guvernul trebuie să-și prezinte demisia. Gata.
3: Vino în bucătărie să te speli.
2: De ce să mă spăl?
0: Du-te și spală-ți mâna. Ce nu vezi că arăți ca un hinghier?
2: Nu mă spăl.
0: Doamne Dumnezeule, la latină 2, la religie 2, la matematici 2 și lui arde de demonstrații. Nu te gândești că ai să rămâi repetent?
2: Ei, și toată a rămas într-a patra.
0: Ei, tu să nu iei exemple de la tatul.
2: Dar ce o să iau de la tine?
0: Ce-ai spus?
2: Din fața mea pușlama.
3: Hai să te speli.
0: Doamne Dumnezeule, cum de-am adus pe lume asemenea copil? Aoleu. De ce-i cu voi de la vacintos?
4: Ne-am dus degeaba.
0: N-ați găsit pe nimeni acasă?
5: Ascultă, mamă, nu mă mai iau după dumneata. Duceți-vă din faceți o vizită.

0: De altfel, vezi și tu, în stradă au loc demonstrații și cine știe, poate că și miniștrii sunt zăpăciți din cauza
1: asta. Dacă miniștrii sunt zăpăciți, trebuie să zăpăcească și nevestele lor.
0: Ei, nu mai vorbi și tu așa. Știu eu, mi-a povestit Conanata. Spunea, criză ministerială, iar bărbatul meu ministru e liniștit, bată-l să-l bată, de parcă n-ar fi criză. Iar eu, nenorocita, mă fâstăcesc ca voi de capul meu. Ba sărez de trei ori mâncare, am bat tornul de lemn în lampă, ba am pun ciorapii pe dos și așa mereu. Prefer, spunea femeia, să fac o congestie pulmonară decât să trec într-o criză ministerială.
2: M-am luat cu vorba și nici măcar nu mi-am scos pălăria. Mamă, mi-a adus croitoarea sa rochia?
0: Nu, încă nu.
2: Le-și trimite pe raca, Sofie.
1: E degeaba. Așa nu mai merge.
0: Păi sigur că nu mai merge. Dar să-ți spun drept, nici avansarea cu o singură clasă nu ți-ar ajuta. E tot n-ai putea să-ți plătești datorii.
1: De ce îmi reproșez mereu aceste datorii? Nu le-am făcut din grandomanie. Când un bărbat își ia nevastă fără zestre și pornește să-și înghebeze un cămin...
0: Păi nu te-am silit noi să o iei. Nu spuneai tu că o iubești?
1: A? Iar voi spuneați că are 12.000 de dinari zestre.
0: Păi și are.
1: A? Unde sunt? Aș vrea să văd și eu cei 12.000 de dinari.
0: Ai să-i primești de la societatea de asigurări.
1: Am să-i primesc când o să mor dumneata și tata.
0: A, cred că poți să aștepți până atunci.
1: Da, între timp pot să pleznesc și eu.
0: Mare pagubă.
1: Păi sigur, pentru voi sigur că nu. Ați putea moșteni și asigurarea mea.
0: Cine?
3: Scuzați, eu am bătut.
0: Poftiți.
3: Domnul nu e acasă?
0: Nu e.
3: Nu-i nici la birou.
1: Dumneavoastră sunteți funcționar?
3: Da, conțopiți la domnul Popovici. Am vrut să-l anunț că guvernul și-a prezentat demisia. Am vrut, știți, să fiu eu primul care să-i anunț această veste.
1: Sigur?
3: Sigur. Poate că domnul Popovici știe și dumnealui. De aceea n-a mai venit la birou.
0: N-a fost deloc la birou?
3: De fapt, a fost de dimineață. Dar a plecat foarte repede. De îndată ce a auzit că guvernul a demisionat.
1: Ce înseamnă că el știe?
3: Știe, da sigur că știe. Totuși, eu am vrut să-l anunț primul. Poate că nu știe că ai noștri au fost chemați să formeze nou guvern.
0: Ai noștri?
3: Da, ai noștri. Asta aș fi vrut să-l vestesc.
1: Și dumneavoastră vă bazați pe ai noștri?
3: Păi ai noștri, sigur că ai noștri. Domnul Stefanovici a și plecat la palat.
0: Stefanovici?
3: Da, l-am văzut cu ochii mei.
0: Doamne, ce bine ar fi. Dumneavoastră l-ați văzut personal pe domnul Stefanovici când s-a dus la palat?
3: Da, l-am văzut.
0: Mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați anunțat.
3: Mă rog, mă rog. Eu merg acum pe terazie. Am să mă plimb sub castan și dacă mai observ ceva, am să vă anunț. Vă rog însă, când vine domnul Popovici, să-i spuneți că eu am venit primul cu știrea că ai noștri au să formeze guvernul.
1: Bine, îi vom spune.
3: Vă rog, doamnă, să-i spuneți numai atât. Pera, conțopistul din direcția administrativă.
0: Îi vom spune.
3: Da. Dacă va fi ceva foarte important, dumneavoastră îmi veți permite să...
1: Mă rog?
3: Îmi veți permite să mai viu.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
3: Mulțumesc. Respectele mele.
1: La revedere, la revedere.
3: Pera.
0: Ziorunchii tale,
1: Miro, tine! Ce te bucuri așa?
0: Ia te uite la el, mai întreabă. Ai noștri! Ai auzit ce a spus omul, ai noștri!
1: Cine? Pera, conțopisul din direcția administrativă? Păi, pentru el ai noștri sunt toți cei cum să cu formarea guvernului.
0: Da, fi, dar n-ai auzit? Domnul Stefanovici a și plecat la palat.
1: E și?
0: Ei, cum e și? Poți să avansezi și tu, dar poate și el.
1: Cine?
0: Cum cine? Simă!
1: Păi tata este acum director ministerial, ce poate să mai avanseze?
0: Consilier de stat, directorul monopolurilor, primarul orașului? Băiete, numai să fie susținut, posturi sunt bereche. Raca, Raca!
1: Dar ce vrei cu el, ce vrei cu el?
0: Însă cum perezi, ia, mor de curiozitate. Raca, Raca! Ia uite ce da, vine omul de serviciu de la minister.
4: Bună ziua, doamnă.
0: Bună ziua, ce?
4: Vă rog frumos, m-a trimis domnul să-i dați jobenul.
0: Jobenul?
4: Da.
0: Jobenul? Cum jobenul?
4: Da, jobenul.
0: Mi s-a muiat picioare. Ți-a spus el să-i aduci jobenul?
4: Da, el.
1: Dar unde e domnul?
0: Așa e, unde e?
4: La mine.

0: Mister.
1: Dar nu ți-a spus de ce-i trebuie joben?
2: Asta e bună, cum să-i spună omului de ce-i trebuie joben?
1: Dumnezeule, sunt așa de zăpăcit. Dar unde-o fi Dara? Raca? Raca?
2: Dara! Dara!
3: De ce mă chemi?
1: Ai cumpărat ziarul?
3: Ce ziar?
1: Stai că nici nu ți-am dat bani. Dar unde-o fi Dara?
3: Unde-o fi Dara? Dara.
1: Jobenul, tata, cere jobenul.
3: Jobenul? Unde e?
1: Ultima dată după recepția de ziua regiului l-am pus în camera lui pe Dula.
3: Acolo. L-am văzut eu în salon după sobă.
1: Hai, pentru Dumnezeu, duceți-vă, căutați-l, hai repede, imediat!
3: Jobenul!
1: Domnul era bine dispus când a cerut jobenul?
0: Nu era.
1: Era furios?
0: Nu era nici furios.
3: Nu-i acolo!
2: Nu-i nicăieri!
1: Dar cum se poate să nu fie? Anca! Anca, căutați-l pentru Dumnezeu!
2: De ce v-ați păstăcit așa cu toții?
1: Anca, nu cumva știm de jobenul domnului?
3: Hey, era pe dulap, dar l-a luat Raca să se joace.
1: Bată-te să te bată, iarăși tu!
3: Nu-i adevărat, eu am luat numai cutia ca să fac un aeroplan. Jobenul l-a lăsat acum.
1: Unde l-ai lăsat?
3: Nu știu.
1: Hai, căutați-l pentru Dumnezeu, jobenul. Trebuie să găsiți jobenul.
2: Așteaptă da, puțin, da. Ori să-l găsească.
1: Jobenul!
2: Spune, ești de mult la minister?
0: De multă vreme, domnule.
2: Pentru dumneata, schimbarea guvernului e o chestiune obișnuită, nu? S-au perindat mulți?
0: Mulți! Eu i-am primit la instalare și tot eu i-am condus la schimbarea guvernului. Da, sigur.
2: Dumneata, desigur, ai un simț foarte dezvoltat. Știi să apreciezi dinainte situația, nu?
0: Păi se înțelege. Eu am știut încă de acum 3 zile că guvernul o să cadă.
2: Ce vorbești?
0: Sigur, eu știu lucrul ăsta dinainte, cu toate că nu citesc ziarele.
2: Aha.
0: De cum văd că ministrul cheamă mereu pe casier? De cum văd hârtii multe mototolite în coșul de lângă biroul ministrului?
2: Așa?
0: Îmi spun în sinea mea, ăsta se pregătește.
2: Aha.
0: Da.
2: Dar ce înseamnă când ești trimis după joben?
0: Înseamnă că domnul îi chema la palat.
2: Așa?
0: Acest lucru trebuie repede îndeplinit, fiindcă se întâmplă de multe ori, ca și atunci când adunc vreunea jobenul să-l privească cum privește vaca vițelul mort și să-mi spună prea târziu, du-l înapoi.
2: Măi de mine, măi de mine, se întâmplă și de-astea?
0: Da.
2: Dar ce vă învârtiți atâta? Aduceți-vă dată jobenul.
1: Gata, era sub copa. Îl umpluse Raca cu nuci. Poftim, iau, domnule, și du-l repede.
2: Repede. În mâinile dumitale se află soarta acestei țări.
0: Am plecat.
1: Dați-mi pălăria. Nu mai am răbdare, mă duc.
2: Unde?
1: Pe terazie, să aștept în fața palatului. Să aflu noutăți.
3: Și pentru Dumnezeu, mamă, nu se cade.
1: Ce nu se cade?
2: Bine, uite, mă duc eu.
1: Să nu te uite Dumnezeu prin vreo cafenea. Umblă peste ochii, scodește. Și cum ai vreo veste, vină imediat încoace. Știi cum stăm noi aici, ca prejărate?
2: Fiți fără grijă, am să vă anunț imediat.
3: Bine.
1: Dumnezeule, nici nu-mi răsnesc să mă gândesc. Ce însemnează când se cere jobenul?
3: Nu știu.
1: Îl cheamă la palat?
3: Pe tata? Pentru ce îl cheamă?
4: Pentru ce?
1: Auzi întrebare! A, Dumnezeule, cum de nu-mi seamănă niciun copil! Toți sunt tâmpiți ca și tatăl lor!
4: Pentru ce îl cheamă?
1: Doar nu-l cheamă să le jumulească o găină! Ai auzit doar! A căzut guvernul și acum trebuie să se formeze altul!
3: Nu cumva te gândești că...
1: La ce să mă gândesc? Hai să aud și eu la ce să mă gândesc.
3: Nu te gândești cumva ca tata să ajungă ministru?
1: Mi-e frică să mă gândesc. Dar uite că mă gândesc.
3: O, Dumnezeule, dacă ar fi așa, ar putea atunci și Ceda să...
4: Ca și cum de Ceda mi-ar de mie acum.
1: Dacă m-ai fi ascultat tu pe mine.
3: Ce anume să fi ascultat?
1: Dacă n-ai fi cu pârlitul ăsta de Ceda, cât de bine te-ai fi măritat acum ca fată de ministru.
3: Vai, mamă, dar ce vorbe sunt astea? Mie nu-mi lipsește nimic.
1: Ție nu, însă lui lipsește.
3: Lui?
1: Păi desigur, n-are școală, nu știe limbi străine, așa nu poate să facă carieră și deci nu-i de tine.
3: Mamă, pentru mine e bun. Odată ce eu sunt mulțumită, ce mai vrei?
1: Păi tu te știu eu pe tine. Când se atinge cineva de el, e ca și cum ți-ar scoate ochii.
3: Asta da, așa e.
2: Scuzați, doamne!
1: Pentru Dumnezeu, e ceva nou?
5: Este!
1: Vorbiți!
5: L-am văzut!
1: Pe cine? Doamne.
5: Pe el, pe domnul, l-am văzut. A plecat la palat. Avea jobenul pe cap.
1: V-ați înșelat cumva?
5: Eu să mă înșel? L-am văzut așa cum vă văd acum pe dumneavoastră. L-am salutat?
1: Iar el?
5: Mi-a răspuns la salut.
1: Dar nu știi pentru ce a plecat la palat?
5: Cum să nu știu? Toți ai noștri au fost chemați.
1: Și credeți că s-ar putea termina încă astăzi?
5: Cum azi, cum azi? Chiar acum? Cine știe, poate că a și semnat.
1: Strânge pulii, domn.
5: Mă duc să-l aștept la ieșire. Le citesc eu decretul pe față. Însă vă rog, doamnă, vă rog să-i spuneți domnului bine. Că eu am fost primul care am venit să vă anunț această veste că a plecat la palat. Iar acum...
1: Da, vă întoarceți îndată ce aflați ce...
5: Da, alerg. Pera, consopistul din direcția administrativă. Respectă-le.
1: Da, Pera.
6: Da, copila mea. Îmi vine aproape să plâng.
1: Iar tu? Tu nimic?
7: Acum nimic. Sunt atât de emoționată. Însă trebuie să-ți spun, nu-mi vine să cred în atâta noroc.
1: Ascultă, împreacă-te să mergem pe terazie să așteptăm.
7: Dar pentru numele lui Dumnezeu, mamă, nu se cade.
1: Ai dreptate, desigur că nu se cade. Te pomenești că Sima este cu birja și n-are niciun sens ca eu să merg pe jos. Dar aproape că nu mai pot să rad. Unde-o al tău acum că nu mai vine? S-a vrut desigur în broc cafenea. Ce-i pasă că noi ardem aici ca pe jeratec? Dar aș putea să mă prefac într-o muscă, să mă strecor în palat și să aud cu urechile mele cum regele spune lui Sima: v-am chemat, domnule Sima, să vă ofer un portofel în noul guvern. Iar glegul ăla al meu, în loc să spuie: vă mulțumesc, majestatea voastră, desigur că o să se bâlbăia. Ce papă late, sunt sigură că o să se bâlbăia.
7: Dar, mamă...
1: Copilă, de altceva nici nu-mi pasă. Vreau să arunc pe coana draga din trăsura statului, fie chiar pentru 24 de ore. S-o lipi de trăsură ca marca de scrisoare și crede că nimeni nu o poate dezlipi. Ai să te deslipești cu mătră. În caz după masă o să ne plimbăm cu trăsura ministerială.
7: Dar așteaptă, mamă, trebuie mai întâi să...
1: În definitiv, nici nu prea mă simtisesc de coana draga. Cel puțin e o femeie educată. Tatăl ei a fost funcționar la controlul general. Dar coana nata? Vai de lume! Dacă și-a ajuns să fie doamnă ministru. Mă, s-a închiriat camere pentru burlaci, iar ea le făcea patru.
7: Nu vorbi așa, mamă. Uite că poți ajunge și tu doamna ministru.
1: Păi ce? Cred că este oarecare diferență între mine și nata. Mama mea a lucrat în croitorie militară, dar cu toate astea mie mi-a dat o educație frumoasă. Eu am terminat 3 clase primare și dacă voiam, puteam să mai termin câteva. Cum mi se bate ochiul drept. A început așa deodată.
7: Uite-l pe Gilda!
1: Fuge, râde, face pe Batista, deschide fereastra. Întreabă-l care e rezultatul.
7: Aș intrat în curte.
1: Să știi că ne-a duce o veste bună. Mi s-a bătut mie degeaba ochiul drept.
7: Gilda!
8: Așteptați pentru Dumnezeu să-mi trag suflet.
1: Deși, dacă nu-mi spui imediat.
8: Deci, înapoiindu-mă, m-am gândit așa.
1: Vorbește, este sau nu este.
8: Așteptați. Deci m-am gândit așa. Tata să-mi aranjeze un împrumut la loteria de stat pentru scopuri economice. Asta în loc de zestre. Astfel îmi acopă datoriile. Iar după aceea...
1: Dar, fica mea, mi se întunecă mințile. Spune bărbatului tău să vorbească, da sau nu?
7: Te spun o dată, n-auzi?
1: Da sau nu?
8: Da.
1: Ce?
8: Ministru.
1: Dar cine-i ministru?
7: Tata?
8: Da.
7: Dragul meu, ce?
1: Copii, țineți-mă.
8: Voi achita datoriile, iar pentru viitor să mă avanseze cu 3 clase.
1: Sunt doamna ministru! Aproape că nu-mi vine să cred. Spune-mi tu, Dara.
7: Spune-mi
1: așa cum o să-mi spui de acum înainte toată lumea.
7: Doamna ministru!
1: Doamna ministru!
5: Hai, spune-mi și tu, Cera.
8: Doamna ministru. Da, bine, spune-mi și dumneata mie. Domnul este ginele domnului ministru. Haide să auzi și eu.
5: Înainte de toate, ginere nu însemnează nimic.
8: Cum?
5: Apoi să spun drept, tu nici nu semeni a ginere de ministru.
2: Ah, ia te uită. Dar dumneata, ce-i fi semănă?
5: Ce? Mă ascultă, Cera, vrei să faci cunoștință cu articolul 76?
2: Oh, vorbești ca și când dumneata ai fi ministru.
5: Nu sunt ministru, sunt doamna ministru. Și ține minte de la mine, asta însemnează câteodată mult mai mult.
9: Mamă! Mamă!
5: Ce
9: mamă, pe tata l-a făcut ministru.
5: Oh, puișorul, mamă!
9: Da.
5: Dar cum știi tu, mamă?
9: De la copii. De îndată ce au aflat, au și început să mă înjure de ministerul, mami.
5: Ce? Acum înainte n-ai să te mai joci cu derbe de ăștia.
9: Da, cu cine?
5: Hai să te joci numai cu copiii consulului englez. Și să-i notezi pe copiii ăștia obraznici. O să-i mutăm în provincie cu învățători și cu școală cu tot. În țara asta trebuie să se facă odată și odată ordine. Să se știe cine poate fi înjurat și cine nu.
9: Mamă, ce mă bucur că tata e ministru.
5: Și pentru ce, dragul meu?
9: Păi de acum, dacă tata o să mă bată, am să fac o demonstrație și o să strigăm în gura mare: jos guvernul!
5: Mușcă-ți limba!
9: Jos guvernul!
5: E nepotul dacă nu știi să vorbești ca un copil de ministru.
9: Mamă, mamă, vine doamna!
5: Vine! Copii, copii, să nu mă încurcați. Așezați-vă în spatele meu și... Doamne, cine a fi spus? Azi dimineață a lăsat acasă o simplă nevastă și acum găsește o doamnă ministru. Dar stați odată locului, nu mă mai încurcați.
10: Dragii mei,
9: felicitări mele!
5: Godică, te plesniști! Cum de l-am născut așa?
10: Jifca, ține-te pentru Dumnezeu, Jifca!
11: Doamne ministru! Doamne, am venit să vă anunț!
12: Sunteți acasă, domnule ministru?
10: Da, acasă, domnule.
12: Scuzați, eu asta... Am venit să vă anunț că sunteți ministru.
10: Știam, domnule.
12: Știam că dumneavoastră știți. Totuși eu am vrut să vă anunț primul.
10: Mulțumesc.
5: Acum te duci la minister, domnule Pera.
12: Da, doamnă ministru, la serviciu.
5: Dă dispoziții că imediat după masă, la ora 4, să fie aici trăsura ministerială.
10: Dar ce-ți trebuie?
5: Lasă-mă, te rog.
10: Bine.
5: Vreau să mă prind de 3 ori de la Calimigdan până la Slavia, să știu bine că după asta mor. La dispoziție, domnule Pera.
12: Am înțeles, doamnă ministru. Pera, consopis din direcția...
5: Bine.

0: Doamna ministru, totul s-a schimbat în casa lui Sima Popovici. Au năvălit tâmplar, vopsitor, tapițeri pentru interiorul doamnei ministru, croitorese, modiste, coafări pentru exteriorul doamnei ministru. Telefonul, proaspăt instalat, nu mai contenește să sune.
1: Alo. Da. Nu, doamna ministru, nu-i pentru moment acasă. Nu. Cum? Deci să vă spun drept, eu nu știu când primește în audiență. V-a chemat? Atunci altceva. Atunci poftiți oricând doriți. Va fi sigur peste câteva minute acasă. Vă rog, numele dumneavoastră. Da. Doctor Nimcovici, secretar al Ministerului Afacerilor Externe. Aha, da, bine, bine. Bine, am să-i spun. Da, mă rog, bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Poftiți, vă rog, cărțile de vizită.
1: Da, bun, sunt achitate?
2: Da.
1: Câte sunt aici?
2: 600.
1: 600?
2: Atâtea a comandat doamna.
1: Bine, bine, bine, poți pleca.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua, bună ziua.

0: Dar de ce nu-ți
1: va arăta poftă? Dar cum să nu? Ia citește, te rog, ce scrie pe cartea asta de vizită.
0: Jivana Popovici, soție de ministru. Dacă nu vrea să întrebe pe nimeni și face totul după capul ei.
1: Au 600 de cărți de vizită. Dar câți ani crede că va fi doamna ministru? Sau poate că are de gând să le împartă prin oraș ca proclamațiile. Dar unde o fi doamna ministru? A plecat de azi dimineață.
0: E la dentist. Aha. Își plombează dinții. De o săptămână se duce în fiecare zi.
1: Aha. A căutat-o la telefon, nu are care secretar al Ministerului de Externe.
0: Ai vorbit cu tata?
1: Da. Însă cu el n-are niciun sens să stai de vorbă. Un vânt rău l-a aruncat printre miniștri. Nu e născut pentru așa ceva. Închipuiește-ți, te rog, vrea să fie ministru, dar să rămână curat. N-ați ofrânt-o. I-am spus, dumneata, nu poți și n-ai să poți să-mi dai zestrea promisă. Acum ai un prilej bun. Aranjează-mă un împrumut economic la loterie. Aceste împrumuturi nu sunt folosite în scopuri economice și nici nu se mai înapoiază statul.
0: Și el ce ți-a spus?
1: Spune că nu vrea să se mânjească, vrea să rămână om cinstit.
0: Asta e frumos, ce-i reproșezi?
1: Da, teoretic e frumos, însă practic nu.
0: Dar tu nu ești în stare să născocești altceva?
1: Mai târziu, dacă va fi necesar, am să găsesc eu ceva. Însă, în primul rând, împrumutul trebuie realizat.
0: Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să vorbești din nou cu mama?
1: Numai de s-ar putea vorbi cu ea ca lumea.
2: Bună ziua, copii!
1: Bună ziua,
2: copii!
0: Bună ziua.
2: Ia spuneți-mi, observați voi ceva la mine?
1: Nimic.
2: Nici când zâmbesc?
1: Un dinte de aur.
0: Dar bine, mamă, dintele ăsta era complet sănătos.
2: Ei, și l-am îmbrăcat în aur. Coana dragă are un dinte de aur. Coana Natare 2. Bună și Coana Roxa, nevasta protopopului.
1: Păi sigur, și doamna ministru să n-aibă, chiar că nu se putea.
2: Păi sigur, când vine cineva de vază în familie și în timpul discuției zâmbesc. Mi-e și rușine. Nu știu dacă nu m-ar aranja să mă îmbrac un dinte de aur și în partea cealaltă.
1: Da, da, da, da. Ar fi frumos, ar fi simetric.
2: Nu a căutat nimeni la telefon?
1: Ba da, un oarecare doctor Nimcovici.
2: N-a spus când vine?
1: Ba da, azi.
2: Tocmai bine.
0: Cine mai este șef?
2: E secretar al Ministerului Afacerilor Externe. Dar, fata mea, ia pălăria și pune-o în dulap.
0: Bine, mamă.
2: Am de vorbit ceva cu bărbatul tu.
1: Da, foarte bine, și eu am de vorbit cu dumneata. M-am hotărât, mamă, să lămuresc definitiv chestiunea.
2: Foarte bine, și eu vreau să soluționez definitiv chestiunea.
1: M-am gândit că ar fi bine ca dumneata să discuți chiar azi cu tata.
2: Așteaptă, așteaptă să-ți spun eu mai întâi ce am hotărât și ia aminte. Îmi iau fata înapoi.
1: Cum?
2: Foarte simplu, vă despărțiți și tu ca om civilizat îți iei tălpășița.
1: Nu, soacră, iartă-mă, dar nu prea înțeleg.
2: E, cu toate astea e destul de limpede. Am hotărât să te concediez.
1: Cum să mă concediez?
2: Da, cred că îți dai seama că Dara nu mai acum de nasul tău.
1: Cum?
2: E fata doamnei ministru.
1: Ei, mamă,
2: e câtă vreme, tu ce ești?
1: Mamă,
2: un funcționăraș care viitor. Nu ești manierat, nu știi limbi străine.
1: Bine, dar...
2: N-ai relații în lumea bună. Mă rog, vrei să spui că nu e așa?
1: Da, dă-mi voie să...
2: Mă rog, ce a fost, a fost. Dar dacă lucrurile se pot îndrepta, trebuie să îndreptate.
1: Aha.
2: De aceea am hotărât să-ți fac vânt.
1: Minunat plan.
2: Ei, nu încerca să glumești că nu se prinde.
1: Da.
2: Dacă ești om cu scaun la cap, ai putea trage din asta și în ce profit.
1: E.
2: Ia gândește-te. Ce-i zice dacă te-ar avansa la serviciu cu o clasă?
1: Eu nu-mi vând nevasta pentru o clasă.
2: Bine, bine, bine. O să fii avansat cu două.
1: Bravo, mamă, soacră, bravo. Bâlciu e în toi. Dar spune-mi cine zi, te gândești serios la asta?
2: Cât se poate de serios.
1: Așa.
2: Dantistul mi-a și găsit o partidă strălucită pentru Dara.
1: Așa.
2: Totul e aranjat. Am și vorbit cu ginerii.
1: Ia te uite. Și cine e, mă rog, ginerile, dacă nu sunt indiscret?
2: Nu, nu, nu, nicio taină. E Rista Todorovici, consul onorific al statului Niagara.
1: Aha, Niagara. N-am auzit în viața mea de asemenea stat. Niagara e o cădere de apă, o cascadă.
2: E, stai să mă uit pe cartea de vizită. Nicaragua.
1: Aha.
2: Nicaragua. E, vezi, dar că pretendentul e om din diplomație. Uh-huh. Așa cum se cuvine unii fete de ministru.
1: Ei, asta mă bucură, da. Și ce învârtește consulul în viața de toate zilele?
2: Cum ce învârtește? E consul. E
1: onorific. Asta nu-i meserie. Nimeni n-a trăit dintr-un titlu onorific.
2: Aia nu-i duce dumneata grija. În particular e comerciant în pielării.
1: Așa, atunci într-adevăr e perfect. Cum rupe raca pingele.
2: E mai bine vezi de pingelele dumitale. De altfel ar trebui să te grăbești.
1: Da?
2: Foarte curând ginerile o să vină să facă cunoștința fetii.
1: Care fată?
2: Nevastă ta.
1: Înduioșător. Deci Nicaragua vine aici, a?
2: Da, da, deci suntem înțeleși.
1: Aha.
2: E, mai e ceva de spus?
1: Eu? Nimic, nu. Dar dacă vine reginele, ar trebui să-i spui fetei să se îmbrace, nu? Și ce părere ai? Trebuie să mă îmbrac și eu?
2: Da, ce nevoie de tine? Însoară-te și tu dacă vrei și pe noi lasă-ne în pace.
1: Da, într-adevăr, ai dreptate. Am să mă căsătoresc și eu. Și am să vă chem pe toți la nuntă.
0: De capul.
2: Centrala? Dați-mi, vă rog, 5872. Alo? Fotograful Peșici? Dumneata ești? Aici Jifca. Doamna ministru Jifca! Te rog, nici nu te-am întrebat când or să fie gata fotografiile. Când? Nu se poate mai repede. Dar ai grijă să fie reușite. Știi, mă frământă. Dacă o să publice vreun ziar din străinătate fotografia mea, vreau să fie reușită. Știi ce înseamnă asta pentru străinătate? Dara! Dara!
3: Ce e, mama? Ce, da, a plecat?
2: Da, a plecat. Am aranjat lucrurile cu el.
3: Ei, cum?
2: Da, i-am comunicat că începând de azi e eliberat din funcțiune.
3: Ce fel de funcțiune?
2: Păi funcțiunea de soț.
3: Nu te înțeleg deloc. De când ești doamna ministru vorbești într-o limbă oficială, păsărească. Cum l-ai eliberat?
2: I-am spus că începând de azi nu mai este soțul tău. Acum înțelegi?
3: Cum? Dar pentru ce?
2: Pentru că s-a evit o partidă foarte bună pentru tine.
3: Dar ce fel de partidă, mamă, pentru numele lui Dumnezeu?
2: O excelentă, om de elită, așa cum ți se cuvine. Consul onorific al lui Nini. Nini. Asta, nu pot să-mi amintesc al cui consul este, dar pentru tine e tot una, nu? Arista Todorovici, comerciant.
3: Doamne, mamă, dar eu sunt măritată.
2: Ai fost! Ai răbdat destule! Nu vezi că CEDA nu este o partidă pentru tine? E un nimic!
3: E funcționar, mamă.
2: A, ce fel de funcționar, mă rog ție? Când tu slujbă, când fără, vai de lume! Așteaptă numai să-l vezi pe Mire și pe urmă n-ai să mai spui.
3: Eu lasă-mă în pace cu Mirele. Întreabă-mă mai întâi dacă sunt de acord să-l las pe CEDA.
2: Mă rog, degeaba discuți. CEDA nu mai este ginele meu.
3: Dar e bărbatul meu.
2: Dar cum doar? Chiar nu vrei să-l lași pe pier de vară ăsta? Să știi că te înșală!
3: Mă înșală?
2: Păi te-și înșală!
3: Dar cine spune asta?
2: A, e bărbat. Trebuie să-și înșele nevasta. Așa-i dat omului.
3: Dacă știi asta?
2: Ei, să trăim, să fim sănătoși, ai să știi și asta.
3: Dar până nu mă conving, nu cred să știi.
2: Ai să te convingi, ai să te convingi.
3: Nu-i adevărat, o spui numai așa.
2: Uite-te, uite-te, de ce plângi?
3: De ce? Vrei să râd după astfel de discuție? Plâng, sigur că plâng.
2: Doamne ferește.
4: Domnul Fera, consopistu, vă roagă să-l primiți.
2: Să intre.
4: Bine, bine.
5: Îmi permiteți?
2: Intră.
5: Am trecut mesajul dacă doamna ministru are nevoie de vreun serviciu.
2: Mulțumesc, deocamdată n-am nevoie de nimic.
5: Așa. Am vrut să rog pe doamna ministru să nu mă uite. Eu nu cer decât atât. Doamna ministru, să nu mă uite.
2: Ia stai, chiar acum mi-am adus aminte de ceva. Dumneata îl cunoști pe ginerile meu?
5: Cum să nu-l cunosc? Chiar foarte bine.
2: E bine, știi ceva mai intim despre el? De exemplu, are cumva vreo femeie cu care este așa, cum să spun, mă înțelegi?
5: N-am auzit așa ceva, zău.
2: Parcă nu-mi vine a crede.
5: Să vă spun drept, doamnă ministru, ginerile dumneavoastră a fost până acum un funcționar sărac, cu salariu mic și dumneavoastră știți, femeile costă parale. Cum ar fi putut să o scoată la cap un funcționar sărac cu un salariu mic, chiar dacă ar fi vrut să...
2: Băi, după dumneata ar însemna că atunci când funcționarul are un salariu mic, trebuie să fie un soț credincios? Ei bine, asta nu e adevărat.
5: Păi, nu spun că trebuie. Sunt, desigur, unii și cu salariu mic care se descurcă și ei într-un fel.
2: În ce fel?
5: Ei, doamne, știu și eu. Eu n-am fost niciodată în asemenea fel de fel, situație. Însă știu că alții se descurcă.
2: Da, cum se descurcă?
5: Păi, de pildă... scuzați-mă, mi este penibil să vorbesc asemenea lucruri în fața dumneavoastră.
2: Ai, vorbește, vorbește.
5: Păi, de exemplu, dacă în casă este o servitoare tânără sau așa ceva, deoarece cu un salariu mic, înțelegeți?
2: Păi, se înțelege. Vezi, niciodată nu m-am gândit la asta. Se înțelege. Îți mulțumesc, mi-ai dat o idee minunată.
5: Eu sunt fericit că v-am făcut un serviciu, indiferent de serviciu, așa că nu mă veți
2: da, da, fii fără grijă, fii fără grijă.
5: Ați reținut numele meu, Pera, da, consopistul de la direcția administrativă.
2: Da, da, da, da, Pera, du-te, du-te cu Dumnezeu, da, Pera, Pera.
6: Bună ziua, nepoțică!
2: Dar ce-i cu tine?
6: Ei, cum ce-i cu mine? Cine să vină la tine dacă nu eu? Îți întunci cea mai apropiată rudă, nu? De când aștept eu ca cineva din familia noastră să fie așa cum se spune, să se ridice, frate, să se audă despre el, să fie cunoscut, să fie celebră ceva, nu? Păi... O familie ca a noastră așa de mare și nimeni nimic, păi se putea, da? Cu ani în urmă credeam că o să se ridice Iova lui Popa alța. Păi chiar eu spuneam, Iova al nostru va ajunge departe. Uite însă că a ajuns la închisoare. Când deodată te ridici tu să intre în rândul ministrilor. Halal să-i fie zip, că i-am spus eu, catei mele, am știut eu că cineva în familia noastră o să se înalțe sus de tot.
2: Așa e, dar nu văd ce folos are familia din asta.
6: Așa e, da, ce doamnă, cum poți să vorbești tu așa? Tu nu te gândești că de acolo de sus ar trebui să scobor privirile și spre familia ta?
2: Cum să-mi cobor privirile?
6: Așa, s-o aranjez să-i porți de grijă, așa, cum să spun eu. Păi de ce ai mai ajuns, doamnă ministru, dacă nu ca să ai grijă de familia ta, nu? Și asta, ca să spun drept, nici nu e cine știe ce. Așa, nu, nimeni nu vrea să fie consilier de stat, episcop sau ceva asemănător. Toți au dorin și cele acea mărunte. Este și drept, Zifica, nu? E drept să te îngrijești de ei, nu?
2: Iată, uite, dar cum am să pot avea grijă de atâta liotă?
6: Păi nu vorbe așa, dacă Zifica. Ascultă-mă pe mine și ține minte. Nimeni pe lume nu te poate ponegri ca familia bârfi și calomneagă familie. Știi că se spune că atunci când astea ziarele se leagă de cineva, e primejdios. Ei bine, ziarele nu sunt nici pe departe atât de periculoase ca elanul unei familii. De aceea e necesar să te ai și bine cu familia. Sau nu, oameni dragă, așa se cade, nu se cade așa? Fiecare ministru poartă de grijă mai întâi familii și numai după aceea statului. Și asta pe bună dreptate, nu știi vorba, zic că pielea ți-e mai aproape decât de oameni.
2: Ei, dar pentru Dumnezeu, tu crezi că o să-mi iau întreaga familie în cârcă?
6: Păi nu, că nici nu suntem prea mult de... Stai cam aici, e un bilețel. Uite, am făcut și lista. Nu suntem mai mulți de 19.
2: 19?
6: 19, da.
2: Păi asta e armată întreagă. Cine sunt trecuți pe lista? Păi, hai, gata, da. gata. Ajunge, Vas, ajunge.
6: Uite, este asta... E mătușa Safca?
2: Aha, mătușa Safca. Mi-a împrumutat 200 de dinari și de atunci mi-am puiat urechile. Ba mi-au ajuns la urechi și unele din vorbele ei. Mă rogam să-i dau înapoi cei 200 de dinari și cu asta cred că am făcut destul pentru ea. Mă rog, mai departe.
6: Mai departe, asta e mătușa Soia?
2: Ea te ia, șterge-o! Soia. A spus că sunt mahalajoaică.
6: Nu vorbea așa și tu, Safca. Ai spus înainte că nu erai doamna ministru, dar acum uite... Te asigur, te asigur, n-ar mai spune pentru nimic în așa. Și, la urmă, ce, nici nu trebuie să iei nume de rău. Te-ai uitat? Și tu ai spus despre mine că sunt hoț, bețiv. Auzi, bețiv?
2: Gata.
6: Bețiv și caimanat de cafenea. Ce, nu m-am supărat și n-am pus la inimă. E adevărat că pentru asta nu ți-am mai călcat prin casă, dar îndată ce ai ajuns, doamna ministru, am fost primul care a venit să te ferește.
2: Da, cine mai e pe listă?
6: Păi este mătușa Dața și fiica ei, Cristina. Asta e Iovalu Popa Arsa.
2: Aha, ăsta e ăla care stă la închisoare?
6: Da. Mm-hmm. Și mai e ăsta, Pera Calinici.
2: Da, cine mai e și ăsta?
6: Pera Calinici? Ghici? Eu nu-l cunosc, dar spune că ne-e rudă.
2: Pera Calinici? Să-ți spun drept, n-am auzit niciodată că ne-ar fi rudă vreun Pera Calinici.
6: Păi nici o cipca, da. Acum câteva zile a venit la mine la cafenea, m-a îmbrăsat și mi-a spus: unchiule Vasa, noi suntem rude.
2: Asta mi-e rudă de când sunt doamna ministru? Sau era și înainte?
6: Eu nu l-am văzut și n-am auzit de el până acum niciodată.
2: E bine, unchiule Vasa, și ce vrei tu acum cu liuta asta?
6: Eu zic să-i primești, frate, știi? Dacă vrei, am să-i adun eu și-i primești pe toți deodată, e bine, ziceți?
2: Așa s-ar mai putea. Numai să nu se simtă jigniți că-i primesc așa cu grămada.
6: Păi nu, că am să le spun eu, deocamdată nu se poate altfel. Ia tu, mai târziu, când se mai potorești zarva, îi mai chem câteodată, așa, știi?
2: Nu? Da, bine, atunci să vie mâine după masă.
6: Bravo, mâine. Îți mulțumesc, Gica. Dar zic că nupța întreșnă nici pe stradă. Toți îmi dădeau trucoale de parcă aș fi fost eu, doamna mea. Mă duc chiar acum să-i anunț pe fiecare în parte. Pe mâine. Ajută, știi că e foarte bine așa cum zici tot. Eu adun pe toți aici, toată familia. Tu ai să faci, ai putea așa. Numai chiar simplu, făgăduiul, nu?
2: Sigur.
6: Știi că câteodată și o simplă făgăduială ajunge, nu?
2: Ai dreptate. Haide.
4: Măniță, domnul doctor Ninkovici.
2: Să poftească.
6: Eu am plecat să salută pe Dara și pe Zidere. Ia,
7: sărtmile, doamne, sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc mult. Luați loc. V-am deranjat?
7: Deloc. E o mare cinste pentru mine.
2: Am vrut să vă rog pentru...
7: Dar puteți avea toată încrederea, doamnă. Je suis tout à fait à votre disposition.
2: Se spune că dumneavoastră cunoașteți toate regulile. Cum să spun?
7: Regulile societății nobile? Da. Le bon ton du grand monde. Doamne, noblețea este atmosfera fără de care nu pot trăi. Noblețea este natura mea.
2: Știți, eu sunt obligată să primesc vizite. Mă gândesc, știți, să intru în legătură și cu ambasadorii străini. Aș vrea să introduc în casa mea obiceiuri nobile.
7: Asta e frumos din partea dumneavoastră și credeți-mă, ați făcut bine că v-ați adresat mie.
2: Să-mi spuneți tot ce e nobil și tot ce trebuie să fac, am să fac.
7: Da. Știți vreun joc de cărți?
2: Știu, Popa Prostul.
7: Menon, dumneavoastră trebuie să învățați bridge.
2: Ce să învăț?
7: Bridge. Imposibil fără bridge. Deci, și acolo ce doamnă nobilă, mai ales dumneavoastră, care aveți intenția să invitați corpul diplomatic. Deci, un corp diplomatic fără bridge. Numai un corp diplomatic.
2: Păi sigur, bridge.
7: Doamna fumează?
2: Dar de unde? Nici fiumul nu pot să-l suport.
7: Doamna, trebuie să învățați o doamnă nobilă care nu fumează. Numai e o doamnă nobilă.
2: Vai, mi-e frică să nu tușesc.
7: De drag nobleții, omul trebuie uneori să și tușească. Noblesse
2: oblige.
7: Și încă ceva, doamnă, îmi permite să vă întreb.
2: Tot în legătură cu
7: Da, doamnă, însă chestiunea este, cum să vă spun, dumneavoastră, desigur, nu o să interpretați greșit. Chestiunea este foarte delicată, seria un chestiune tot atât discorect.
2: Mă rog.
7: Doamna, are un amont?
2: Cum? Vre, cine mă luați?
7: V-am spus anticipat că e o chestiune foarte delicată, însă dacă doriți să fiți o doamnă nobilă, un fan de mod, trebuie să aveți un amont.
2: Dar eu sunt femeie cinstită, domnule.
7: Excelent, excelent. Tocmai asta este interesant. O femeie cinstită care are un amant nu mai este interesant.
2: Asta mă înțește.
7: Dar sigur, doamne, că numai astfel puteți deveni o doamnă nobilă. Une femme du monde. Trebuie să joace bridge, să fumeze și să aibă un amant.
2: Haide-mi, cu briciul și cu fumatul ar mai merge, dar cu amant?
7: Doamnă, m-ați întrebat și v-am răspuns cu toată sinceritatea. Puteți proceda cum doriți, puteți fi doamna ministru fără brici, fără țigări și fără amant și, în general, fără noblețe.
2: Păi, doamna dragă a jucat și ea brici.
7: Bineînțeles, a învățat.
2: A fumat.
7: Bineînțeles.
2: Și aia?
7: Da, doamnă. A avut și un amant.
2: Cine a fost?
7: Eu.
2: Dumneavoastră? Hei, dar cu ananata a fost și ea nobilă?
7: O, desigur.
2: Cine a fost al ei?
7: Tot eu.
2: Cum așa? Tot dumneavoastră? Așa, pe rând?
7: Demisione și eu, îndată ce gabinetul își dă demisia.
2: Dumneavoastră, sunteți numai câtă vreme persoana este la putere.
7: Nu, desigur, doamnă. Atât timp cât doamna ministru este la putere, trebuie să fie nobilă. După aceea, nu mai este nevoie să fie nobilă.
2: Să vă spun drept, asta nu-mi intră deloc în cap. No,
7: de fapt, nimic mai ușor. Jocul de bridge este cel mai greu. La urmă, ce este fumatul? Tușiți puțin și gata. Ce este un amant? V-am uzat și vă compromiteți puțin. Atât. Briciul însă, credeți-mă, e un joc foarte greu și complicat. Un joc compliqué, mais très distingué.
2: Eu însă, domnule, aș vrea să rămân femeie cinstită.
7: Rămâneți, cine vă oprește?
2: E cum rămâneți? Cu brici, să joc briciu și să rămân cinstită?
7: Și de ce nu?
2: Da, nu-i vorba numai de briciu. N-am vrut să spun asta, ci să vă spun drept, mi se învârtește capul și nu mai știu ce spun. Nu mă pot obișnui cu obiceiuri de asta.
7: Vedeți, doamnă, important nu este atât să aveți dumneavoastră un amant, ci lumea să știe că aveți unul. O doamnă nobilă trebuie numai decât să se compromite puțin, voilà, ça c'est un principe fondamental.

0: Ciudată mai e și nobleța asta. De multe ori unele femei par a fi cinstite și în realitate nu sunt. Aici e tocmai pe dos. Și cum credeți dumneavoastră că trebuie să facem?
1: O, Doamne, chestiunea este foarte simplă. Se simplu cum tu.
0: Tu.
1: Ui.
0: Tu.
1: În ceea ce privește brigiul, trebuie să exersați. În ceea ce privește femeatul, de asemenea, trebuie să exersați. Iar în ceea ce privește amantul, lăsați pe mine. Dacă cunosc o mie de maniere de a compromite o femeie, o să vedeți până la urmă și dumneavoastră o să începeți să aveți o părere proastă despre dumneavoastră. În concluzie, briciul putem să-l învățăm de mâine. În ceea ce privește femeatul, puteți începe chiar acum. Da, poftiți, vă rog, da, luați o țigare.
0: Mulțumesc, mulțumesc, o să o aprind mai târziu.
1: Iar în ceea ce privește amantul...
0: Domnul, mi-e teamă să n-ai cumva vreun gând ascuns.
1: Oh, pardon, Mifa, pardon, dar eu nu trec peste granița sfaturilor pe care sunt dator să vi le dau. Dacă în aceste sfaturi există ceva neplăcut pentru dumneavoastră, eu sunt gata să mă retrag.
0: Oh, așteaptă puțin. Știu nici eu ce trebuie să spun. Îmi dau seama că dumneavoastră aveți dreptate, dar știți, nu-i ușor să-ți calci obrazul în picioare.
1: Cum doriți dumneavoastră.
0: Bine. Atunci, de mine începem. Începem să spunem cu briciul. În ceea ce privește țigările, o să încep imediat. Iar partea treia... Știu și eu. Mă rog, dacă e noblețe, noblețe să fie.
1: Dar fiți fără grijă. N-o să depășesc limitele respectului ce vi-l datorez, nu? Încă o întrebare. Doriți să vă scriu scrisori de dragoste sau nu?
0: Scrisori de dragoste?
1: Da, da, da. Sunt unele doamne cărora le face o deosebită plăcere să primească în fiecare zi câte o mică scrisorică trandafirie plină de cuvinte drăgăstoase.
0: Viața mea n-am primit așa ceva.
1: Oh, cum voulez, n'est-ce pas? C'est comme vous voulez. Cum doriți, eu vă stau la dispoziție.
0: Scriți-mi una de probă, să văd cum este și dacă o să-mi placă, o să vă fac o comandă.
1: Mă rog, îndată ce ajung la birou, peste 10 minute veți primi o scrisoare de dragoste. Iar acum, scumpa mea prietenă... Da. Mânușița dumneavoastră. Oh. Ma chère amie. Papa.
0: Papa.
1: Papa. Papa.
0: Papa. Papa.
1: Papa. Papa. Papa.
0: Papa. Papa. Papa. Ia te uită ce bele. Acum ce-o fi să fie, rog. Și dacă noblețea am pus-o la piung, o să-l aranjăm noi nițel și pe domnul Cera.
2: O scrisoare pentru doamna ministru Popovici.
0: O scrisoare pentru mine?
2: Da, doamnă, de la domnul secretar Nimcovici.
0: Mulțumesc. De la doctorul Nimcovici. Ce parfumată e. Ia să vedem. Draga mea prietenă, machere a mie. De-abia m-am desprins de lângă tine și acum departe de tine, loind de toi, te simt atât de aproape de mine, pres de moi. Nu știu ce-ar fi însemnând unele vorbe, dar totul pare așa de nobil. Te văd cu ochii minții citind această scrisoare. Făptura ta divină, e tolănită într-un fotoliu. Fotoliu. Și învolburată în norul albastru al fumului de țigară. Adevărat, țigarea ea s-o aprind. Ce gustroare. Ei, da, trebuie.
3: Apă! Ce? Uite o țigară aprinsă pe jos. Ei, de ce? Și o scrisoare. O scrisoare roz. Parfumată. Doamnei ministru Jivana Popovici, draga mea prietenă, ma chère amie. Drăcie. Aha, bun, mamă soacră. Scrisoarea asta trece spre păstrare la dosar.

0: trecut o zi în timpul căreia doamna ministru a căutat cu disperare scrisoarea roz dispărută ca prin farmec. Bănuielile ei au mers firește spre CEDA și de aceea s-a hotărât să urgenteze lucrurile. Dimineața a fost la minister și a obținut, odată cu avansarea în grad a irezistibilului doctor Ninkovici, mutarea ginerului inoportun undeva departe, în orășelul Ivanița. E ora 3 după amiază. Doamna ministru e singură. Sima nu s-a întors de la minister. Ceda și Dara nu sunt acasă. Anca s-a împopoțonat, așa cum i-a cerut doamna ministru, care are un plan anumit. În așteptarea ginerului, doamna ministru i-a dat Ancăi ultimele instrucțiuni. Acum, mulțumită, telefonează doctorului Ninkovici.
1: Alo? Centrala? Vă rog, Ministerul Afacerilor Externe. Cu doctorul Ninkovici, secretar. Da. Alo? Dumneata ești, domnule Ninkovici? Te felicit pentru avansare. A fost iscălit. Cum? N-aud. Un moment, stai la telefon. Anca! Anca, ce s-a întâmplat?
2: A venit un jandarm și l-a adus pe domnișorul Raca.
1: Ce? Un jandarm?
2: Da.
3: Mă rog cu tot respectul să nu vă fie cu supărare, doamnă ministru, dar domnul comandant mi-a ordonat să-l aduc acasă pe acest domnișor.
1: Nenorocitule, iar ai făcut vreo năzbâtie.
3: Cu tot respectul, doamnă ministru, băiatul dumneavoastră i-a turtit nasul fiului domnului consul englez.
1: Fiul consulului englez?
3: Și l-a înjurat de mamă, cu tot respectul, doamnă ministru.
1: Ce spui? Vai, tâlharule, mai nenorocit! O să mă omor și o să mă îngrop de vie!
3: Poți să plec?
1: Pleacă! Ce spune domnule comandant, că o să-i rup picioarele!
3: Domnului comandant?
1: Nu, omule, blestematul ăsta de băiat!
3: Am înțeles, trăiți!
1: De ce i-ai turtit nasul fiul consulului, Derbedeule? De ce l-ai înjurat?
4: Fiindcă el m-a jurat întâi.
1: El pe tine?
4: Da, mi-a spus all right, asta e jurătură pe englezește.
1: Și pentru asta trebuia să-l bați? Dacă ți-a spus all right, trebuia să spui și tu. Cine zice ăla e? Nu să-i rup nasul? Anca, Anca, să-l iei din fața mea că-l omor! Dumnezeule, ce o să iasă de aici? Alo, doctorul Ninkovici? Iartă-mă că te-am ținut atât, dar derbedeul ăsta de film i-a turtit nasul fiului consulului englez. Da, da. Mă rog, eu l-am trimis intenționat să se joace cu el, fiindcă aparține acum unei societăți care... nu-i așa? Da, l-a umplut de sânge și l-a înjurat de maman. Eu îmi dau seama că situația e penibilă. De-aia te rog pe dumneata să te duci la consul englez și să explici, să intervii. Cred că un om inteligent și nu o să permită ca două țări să ajungă în conflict din pricina unui nas turtit. Iar în legătură cu înjurătura, spune și dumneata că la noi este un fel de obicei popular să se înjure unul pe altul de maman. Ceva așa ca un fel de bună ziua. Păi, sigur. Și telefonează-mi și mie ce ai făcut. Da? La revedere. Cum? Oh. Pa.
5: Bună ziua, Sălvar, am venit. O să ne primești?
1: Ah, Vasa, prost ați mai căzut. În sfârșit, sunteți toți?
5: Toată familia e în curte, să-i chem?
1: Fie, cheamă.
5: Hei, ai venit să-mi fac toți.
6: Jivka, m-ai uitat.
1: Ai, nu te-am uitat, Safka, se poate. O să-ți capi și cei 200 de dinari. Ce atâta scandal.
7: Scumpa mea, Jivka, ce bine arăți. Tu, să nu te deori.
8: Să știi, poate că nimeni nu s-a bucurat atât de fericirea ta cum m-am bucurat eu.
1: Nu cred, din toată familia eu te-am numit cel mai mult.
9: Liniște!
1: Poliți-vă!
8: vai eu.
1: Și spuneți fiecare ce vă doar.
8: Nepoată dragă și neprețuită, acum că ești fara și mândria familiei noastre, suntem convinși că o să ne susții, că o să ai grijă de noi, nu?
5: Desigur că o să o facă. Păi cine altcineva dacă nu ea?
1: Deși unele s-au purtat prost cu ea, au vârșit-o pe toate drumurile.
9: Ce? La cine faci aluzie, scorpie?
1: La cine? La cine sare ca prostul din
9: mare? Și eu proastă! Ia, ascultă, praf, îți fac cocul!
1: Mie, ființă ordinară, plevetitoare, care spuneai de verișoara Jivca că e o mahalageică și câte și mai câte.
9: Dar tu vrei să spun aici ce spuneai, să spun aici?
5: Rușine! Sunteți familie ministerială, ce dracu!
10: Sigur!
5: Când o să ieșiți în stradă, păluiți-vă până nu vă mai rămâne fire de păr în cap. Aici, pătoliță-vă! Ei, iartă și tu, Jivca, a fost o scurtă lămurire familială.
1: Cam neplăcută! Da, în sfârșit! Dumneata, cum mă mai duci, unchiule Iacov?
10: Prost, de azi pe mâine. O singură mângâiere am. Nădejde. Totdeauna mi-am spus, așteaptă, Iacob, o să răsară și pentru tine soarele într-o zi.
1: Și dumneata, Sava?
11: Nu mă mai întreba. M-au secat necazurile.
1: Slavă Domnului, nu arăți rău. Te-ai îngrășat de rea să nu te mai recunosc.
11: De supărări, verișoară, de supărări. Eu la supărare mă îngraș văzând cu ochii.
1: Și dumneata, dumnealui ne e rudă?
5: Păi, el așa spune, e pe la Calinici, de care ți-am vorbit eu.
12: Da, vă sunt rude, sigur că vă sunt rude, mătușă Jivca.
1: Nu mi-amintesc.
5: Păi nici eu, poate că tu, Savca.
13: Eu nu cred că domnul face parte din familia noastră.
12: Vă sunt rudă în linie femeiască.
10: Și eu tot în linie femeiască și tot nu te cunosc.
1: Nemaipomenit.
5: E bine, este al cui ești tu după linie femeiască?
12: Mama mea a murit cu 20 de ani în urmă și pe patul de moarte mi-a spus: fiule, nu te las singur pe lume. Dacă ți va lipsi ceva în viață, prezintă-te la mătușa Jivca, ministru. Ea ți este rudă.
5: De ea este, cum să nu mai are posada ta, mamă?
12: Mara.
5: Da.
12: Cârsta.
5: Cârsta? Să mă omor și nu mi-aduc aminte de niciun cârsta sau mara în familie.
1: Nici eu.
12: Da, neînțelegerea provine de la faptul că înainte nu ne numeam Kalenici, ci Mirkovici.
5: Mirkovici. Acum știu și mai puțin.
12: În definitiv, toate astea n-au nicio importanță. Eu știu că voi sunteți rudele mele și nu renunț la voi. Mai degrabă mor aici decât să renunț la familia mea. Da, ascultați în special dumneata, mătușe Dața, și dumneata, mătușe Soia. După cum vedeți, mătușa Jivca ne-a primit frumos. Așa cum se și cade să-și primească familia. Noi o să-i spunem acum dorințele noastre și o să rugăm să se ocupe de noi. Sunt convins că mătușa Jivca o să aibă grijă de fiecare, nu? Știți cu toții ce inimă bună are. Dar dacă noi o să ne purtăm așa și o să ne insultăm reciproc, o să arătăm lipsă de respect față de casa asta, care e o casă ministerială, nu? De aceea vă rog, mătușe Dață și mătușe Soia, rețineți-vă.
1: Dar când sunt eu mătușa ăstuia?
9: Nu știu, eu nici nu știu cine este.
1: Parcă eu știu.
9: Iacov, tu știi cine e ăsta?
10: Nici nu l-am văzut, nici nu l-am auzit în viața mea.
5: Ia să lăsăm fleacul la o parte, mai bine și să trecem la chestiunea propriu-zisă,
1: da.
5: Deoarece Jivca nu prea are prea mult timp pentru noi.
12: Da.

0: Poate să înveți.
1: N-are afacere, n-are afacere.
0: Să-l ia numai statul să-l întreține.
1: Și pe urmă când s-o face mare, poate să se facă orice. Dirijor, profesor de teologie, farmacist, n-are afacere.
0: Numai să fie bursier al statului.
2: Dacă băiatul este așa de capabil,
0: da,
2: va fi păcat să nu-l ajutăm.
0: Da,
2: scrie, unchiule Vasa, bursier al statului.
1: Bravo,
3: dumneata, unchiule Iacov?
4: Cum ți-am spus, Jefka, ghinionul să ține scai de mine. Și am încercat, mi-a ieșit pe dus. Dar ce mi-am spus mereu? Așteaptă, Iacob, o să răsară și pentru tine soarele într-o zi. Și iată că a răsărit și pentru mine. Or, mă gândesc să-mi aranjez cumva o concesiune. Să tai de pildă o pădure a statului. Știi ce mi-am zis? Dacă cu celelalte mi s-a înfundat, poate cu asta o să meargă.
2: Foarte just! Statul nu pierde nimic.
4: Nu.
2: Doar pădurile se știe, crezi singur.
4: Da,
2: se poate. Scriu unchiule Vasa.
4: Da.
2: Concesiune.
4: Așa.
2: În definitiv, ce fel de familie ministerială am fi noi dacă n-am avea măcar dreptul să tăiem o pădure?
4: Bă, sigur.
3: Dar tu, Sava?
5: Eu să spun drept, Jifka, n-o să o lungesc mult. Te rog frumos, ca o rudă adevărată, să-mi aranjezi o pensie.
3: Păi, tu ai fost vreodată funcționar la stat?
5: N-am fost.
3: Pe atunci cum o să-ți aranjezi pensie?
5: E, așa, ca unui cetățean. O lume întreagă primește pensie de la stat. De ce să n-am și eu?
6: Păi bine, Sava, dar aia care au pensie au servit statul.
5: Păi eu, dacă serveam statul, nu veneam să cer pensie de la Jifka. O ceream statului.
2: Logic, perfect logic. Scrie, unchiule Vasa, pensie.
6: Da.
2: Mătușa Jifka și cu mine o să ne gândim cum o să aranjăm.
3: Da, un moment, știe cineva cât e ceasul?
2: Da, 4 și 28 de minute.
3: Vai de mine, nu mai pot continua.
2: Cum? Liniște! Nu e nicio nenorocire. Vom continua mâine sau altă dată.
5: Da.
2: Sigur, lista unchiului Vasa a rămas deschisă.
7: Da.
2: Mai expunem un singur caz. Cazul meu.
6: Da.
2: Pe mine m-au dat afară din serviciu acum un an, fiindcă au dispărut niște acte din sertarul meu.
4: Aha.
2: Nu văd cu ce am fost eu vinovat, fiindcă, în definitiv, actele sunt acte, nu? Se pierde oamenii, dar mite actele. În definitiv, din sertarele mele au dispărut și mai înainte diferite acte și nimeni n-a zis nimic. Însă acum s-a pus pe capul meu un inspector oarecare și cât pași să ajung și la tribunal. Chestiunea este, după cum vedeți, perimată. Eu am așteptat cu răbdare un an ca să fie dat uitării. Și dacă n-a fost încă dat uitării, mătușa Jifka este acum doar doamna ministru, nu? Și poate ordona să se uite. Eu nu cer altceva decât să revin asupra acestei hotărâri pripite și să fiu reprimit în slujbă. Trebuie să subliniez însă că eu nu pot accepta o simplă reîntoarcere la slujbă fără să mi se dea satisfacție.
4: Bravo.
2: Mă voi întoarce la slujbă numai cu avansare. Pentru că și eu, la rândul meu, să uit în acest fel nedreptatea care mi s-a făcut. Asta este tot ce cer. Notează-te, rog, unchiule Vasa. Pera Kalenici să fie reprimit în slujbă cu despăgubiri. Ai scris cu despăgubiri?
6: Da, am scris.
3: Bine. Am să fac tot ce mi-o sta în putință. De ce să nu fac?
2: E, atunci, permiteți-ne să ne retragem. Că și așa v-am reținut prea mult.
3: Stați să vă dau cartea mea de vizită drept amintire. Iată, luați. Așa, drept amintire.
8: Am să o pun în rama oglinzii.
4: Mulțumesc foarte frumos.
2: Vă rog, mie dați-mi două.
9: Am plecat, Jifka.
3: Hai și nu mai fi așa supărată.
8: Ai grijă, Jifka.
0: Tu mi-ești Dumnezeul meu și sufletul meu. Rezolvă, Jifka, rezolvă.
5: Te rog, Jifka, să nu uiți.
4: Da. Tu întâi și abia după tine, Dumnezeu.
9: Și acum? Când o să ne mai primești?
3: O să vă spună Vasa, iubita mea. Aș vrea până atunci să te mai văd între patru ochi, să spun ceva în privința scorpiei de tață.
8: Ce șușotește acolo? Jifka, să nu o crezi. Minte de îngheața apele.
6: Hai, potoliți-vă pentru Dumnezeu și ieșiți în ordine.
8: Vezi tu pe dracu afară.
7: Ce să faci?
6: Lăsați acolo.

0: obosit de parcă aș fi spart la piatră toată ziua.
1: Mă duc să mă culc, nițel.
0: Ai grijă să nu mă deranjeze nimeni.

0: Blanca pândește la ușa de intrare. A făcut focul în camera ei încă din zori și acum soba duduie ca în decembrie. Gătită nevoie mare, îl așteaptă pe Ceda. I s-au promis fetei 1000 de dinari dacă izbutește să ducă la capăt sarcina dată de doamna ministru. Și iată-l pe Ceda care se întoarce acasă fără să bănuiască nici pe departe ce i s-a pregătit. Când dă cu ochii de Anca, Ceda se oprește surprins.
1: Ah, Anca, ce-i cu tine? Ce te-ai împopozonat așa?
2: Ce vă mirați? Doar sunt tânără. Credeți că pe mine nu mă place nimeni?
1: Mă rog, nici nu mă îndoiesc.
2: Dar domnul până acum nu mi-a dat nicio atenție.
1: Ei, ce fel de atenție?
2: Doamne, sunteți bărbat.
1: Ai fi o bărbat însă.
2: Și știți cum se spune, bărbații sunt toți la fel.
1: Ei, se poate, Anca, însă trebuie să știi că eu sunt un om cinstit.
2: Păi eu tocmai cu bărbații cinstiți am pățit-o.
1: Ei, nu, dar vezi că eu... Ei, eu nu sunt chiar cinstit 100%.
2: Păi, așa cred și eu.
1: Anca, dar ce-i cu tine? Că prea ești drăguțați cu mine.
2: V-am visat.
1: Aula.
2: Dacă ați ști ce frumos v-am visat. Veniți la mine în cameră să vă povestesc.
1: Ce? Cum să viu la tine?
2: Da.
1: Ia uite, frate.
2: Aole.
1: Se bate cineva.
2: Să deschid?
1: Nu, lasă, du-te, du-te.
2: Mă duc la mine și vă aștept. Veni?
1: Du-te. Nu știu, o vedea.
3: Vă salut. Bună ziua.
1: Bună ziua.
3: E permis?
1: Da, mă rog, poftiți.
3: Am onoarea să mă prezint. Rista Todorovici, comerciant în pielărie.
1: Cum?
3: Rista Todorovici, comerciant în pielărie.
1: Cum și? Consul onorific al statului Nicaragua?
3: Exact.
1: De necrezut. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
3: Cu cine am onoarea?
1: Cu cine ai? E, asta e bun. Tu... îmi dai voie să te tutuiesc, nu?
3: Era
1: și... și să te admir. Cine ar fi? Deci tu ești Rista.
3: Eu sunt Rista.
1: Dar asta într-adevăr mă bucură grozav.
3: Da, cu cine am onoarea?
1: Cum? Pe mine mă întreb cine sunt. Cum eu sunt, cum să spun, eu sunt, frate, sunt unchiul Vasa. Unchiul Jivcăi.
3: Da. Dumneavoastră sunteți un ciovas.
1: Sigur că da.
3: Atunci îmi pare bine. Dar vă credeam mai în vârstă.
1: Uite că nu sunt.
3: Nu sunt.
1: Da,
3: am auzit despre dumneavoastră. Îmi pare bine că vă cunosc.
1: Ei, v-a să zic că tu ești blestematul. Nu numai ce burtici care strângarul de Nicaragua. Cine ar fi spus? Știi că și eu mi te-am închipuit cu totul altfel.
3: Da?
1: Da. Ei, zi, ai venit blestemat, nu? Eu știu pentru ce ai venit. Îți place de dara noastră, nu?
3: Păi nu știți. Ce să mă mai spun?
1: Da, știu, cum să nu știu.
3: Știți, îmi place, da.
1: Da.
3: Mai ales mi este necesară pentru situația mea, știți?
1: Așa.
3: ca să pot intra în relații cu cercurile înalte.
1: Dar se înțelege, se înțelege și... Crede-mă, cu cât te privesc mai bine, cu atât cred mai mult că și ei o să-i placi grozav.
3: Da?
1: Uite, de asta mi-a fost frică cel mai mult. Dacă ai să-i placi și tu ei. Acum însă când te-am văzut, a trecat. Desigur că placi femeilor,
3: da? Da, așa se spune.
1: Așa se spune, de la el. Și spune, nu te interesează că Dara e nevasta altuia?
3: De ce să mă interesez? Asta e de exemplu ca atunci când cumpăr o casă.
1: Așa.
3: Nu mă interesează că înainte a fost altuia.
1: E.
3: Știu numai că acum e a mea.
1: Așa.
3: Proprietatea mea.
1: La, într-adevăr, într-adevăr. Vechiul proprietar iese din casă și tu te muți în ea,
3: sigur. Desigur.
1: Mă rog, cum s-ar spune, știi să privești viața în mod filozofic.
3: Filozofic.
1: Da, da. Ei, apoi, dacă așa stau lucrurile, o să rezolvăm repede toată chestiunea. Nimic nu ne mai stă în cale, nu?
3: Nimic.
1: A, așa. Totuși mă gândesc la ceva. Cum să scăpăm noi de pușlamaua aia?
3: Care?
1: E cum care? Bărbatul ei. Îmi pune prea multe piedici.
3: Pe cum, nu v-a spus Coana Jivca?
1: Ce să-mi spune?
3: Ce-a pregătit o cursă strașnică.
1: Cum?
3: Așteaptă numai ca să cadă în ea.
1: Da?
3: Da.
1: E, ia spune, ia spune.
3: Coana Jivca
1: așa?
3: A aranjat cu servitoarea să-l ademenească în camera ei.
1: Ah.
3: Iar Coana Jivca, împreună cu Coana Dara și martori, o să-l surprindă acolo. Știți, într-o situație...
1: Iată, uite, domnule, ce plan diabolic! Hai să-l prindă ca pe un șoarece în cursă. Da, și după aceea?
3: După aceea? Doamna Dara a spus că dacă se va convinge că o înșală, îl părăsește îndată.
1: Asta într-adevăr e minunat. Mă gândesc numai să nu intervină ceva și un plan atât de bine chipzuit să nu reușească.
3: Cum adică?
1: Nu trebuia să vii aici până nu terminăm noi cu chestia asta.
3: Coana Jivca mi-a trimis vorbă să vin.
1: Știi, n-aș vrea să vină el și să te găsească aici.
3: Și de ce?
1: Cum și de ce? A jurat care să te omoare ca pe un câine. Și-a cumpărat un revolver de atât de mare. Așa, un calibru mare de tot cu care poate omorâ și un bivol.
3: Un bivol?
1: Mm-hmm.
3: De ce, frate? De ce să mă omoare?
1: De ce? Așa s-a jurat în fața mea. Mm-hmm. Eu însă nu. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu să nu fii laș.
3: Nu sunt, da.
1: În definitiv, eu personal am văzut revolverul. Mi l-a arătat. Și te asigur că n-are mai mult de 6 gloanțe.
3: 6 gloanțe?
1: Da. Nu te-or nimeri ele toate 6. Fii sigur. Cel puțin 4 nu te vor nimeri.
3: Mie, dar cele două...
1: Doamne, doar reprezinți Nicaragua. Pentru a salva onoarea acestui stat, poți să primești și tu acolo 2 gloanțe.
3: De ce să primesc eu gloanțe de dragul statului Nicaragua? Ascultă, unchiule Vasa, n-ar fi bine să plec. Am să vin altă dată.
1: Cred că ar fi foarte bine, însă...
4: Însă, păi, frate,
3: de ce, frate?
4: Uite, uite, chiar cum a intrat în casă.
3: Cine?
4: Ăla cu revolver, bărbatul.
3: Da,
4: da.
3: Și acum, unchiule Vasa, spune ce să fac.
4: Trebuie să te ascunzi până-i fac eu vânt.
3: Unde să mă ascund?
4: Nu știu, nu știu, așa. Stai, stai, stai. Mi-am adus aminte.
3: Unde, unde?
4: Taci, taci și nu întreba.
3: Tac.
4: Nu avem timp de discuții.
3: Nu avem timp.
4: Ancuță.
3: Ancuță. Ancuță.
1: Te rog, fă-mi un mare serviciu și am să te răsplătesc. Știi cum o să te răsplătesc? Știi cum o să te răsplătesc?
2: Vă rog.
1: Primește pe acest domn în camera ta și închide ușa.
2: Aolo.
1: Grăbește-te și nu întreba de ce. Pericolul este mare de tot.
3: Foarte mare. Contă-mă. Am să te răsplătesc.
2: Și după aceea...
1: După aceea... Știi tu.
2: Măcunașule. Haide repede, haide, domnule. Repede. Veniți după mine.
3: Adiu.
1: Repede, repede, repede, repede.
5: Raca, Raca!
2: Ce este?
1: Raca, am să-ți spun un secret, dar tu să nu-l spui nimănui. Uite, îți dau și un dinar. Mă duc la Anca în camera ei. Să nu spui nimănui, m-ai înțeles? Eu știu că mama ți-ar da și 2 dinari ca să-i spui. Așa că n-ai să-i spui?
2: Se înțelege, n-am să spun la nimeni.
1: Așa, bine, bine, bine, bine.
2: Mamă! Mamă!
6: Ce?
2: Bine, mamă! Mamă, Heda mi-a dat 1 dinar ca să-i dovedesc că am caracter. Să nu-ți spun unde se află el ascuns.
6: Eu am să-ți dovedesc și mai multă tărie de caracter. Dacă îmi dai 2 dinari, am să-ți spun.
4: Vorbește, unde e?
6: 2 dinari și ai să afli.
4: Nu uite-i, derbedeule, vorbește.
6: În camera Ancăi.
4: E adevărat,
6: acum s-a dus. Dragul meu copil,
4: ia încă 2 dinari.
6: All right.
4: Ce? Du-te repede și cheamă pe Dara.
6: Da.
4: Alo? Vă rog, 7642. Circa? Dați-mi pe comandant. Aha, dumneata ești? Aici e doamna ministru Jivca. Vă rog să trimiteți la mine acasă repede, foarte repede, un consopist și 2 jandarmi. Da, da, repede! Păi nu-i chiar vorba de tâlhărie, dar tot un fel de tâlhărie este. Consopistul să aducă și hârtie pentru interogatoriu și 2 cetățeni ca martori. Vă rog să aducă neapărat 2 cetățeni. Imediat, se înțelege. Foarte repede, da, da, da, da.
6: Mama,
4: Dara, Dara, fica mea, te-am chemat să-ți dau veste. Fii curajoasă, copila mea, ca să poți suporta lovitura care te așteaptă.
6: Dar ce înseamnă introducerea asta?
4: Ți-am spus că ai să te convingi tu singură că golanul ăla te înșală. Și iată, fica mea, a sosit ceasul să te convingi cu proprii tăi ochi. Scumpul tău soț se află în acest moment în camera Anchei. Se află acolo cu intenții necinstite.
6: Nu-i adevărat?
4: Spune, Raca, spune, unde e Ceda?
7: Să-mi dea 1 dinar și îi spun.
4: În afară, balaure nesătios! Nu ți ajunge cât ai căpătat!
6: Nu fac nimic gratuit, ce? Haide-mi la Anca, mamă!
4: Iată, am aranjat eu chestiunea așa cum trebuie. Uite-i că au și venit.
8: La ordine dumneavoastră, domnule ministru. Domnul comandant m-a trimis aici. Am adus și 2 cetățeni.
4: Bine, bine, e foarte bine. Veniți cu toți după mine.
8: Da, da, da. Aici.
9: Deschide!
10: Nu știu. Așa. Poate soarta.
4: Te-ai strecurat în camera servitoarei? Te-ai dezbrăcat și ai încuiat ușa? Asta e soarta? De ce ți-ai dezbrăcat haina? Bată-te să te bată!
10: Era o călătorie de cuptor, nu alta.
6: Ăsta-i consulul onorific pe care mi l-ai destinat? Îți mulțumesc, mamă, îți mulțumesc.
8: E necesar, doamnă ministru, să iau interogatoriu acestui domn?
4: Ce interogatoriu? Dă-te la o parte! Interogat o să fie de mine! Vorbește! Ce-ai căutat acolo?
10: M-a trimis unchiul Vasa.
4: Unchiul Vasa? El a aranjat toate astea? Ei, Vasa, Vasa! Cu asta ai aranjat întreaga familie!
11: Ei, dar ce se întâmplă aici?
10: Ah, unchiule Vasa, ajută-mă! Dumneata m-a îndemnat să mă ascund în camera servitoarei.
4: Păi ce, ăsta-i unchiul Vasa?
10: Dar ăsta-i ce nu-l cunoști?
4: Unchiule Vasa, scrie consopistului și-am să spun acum și să-i dai și un număr oficial.
10: Da.
4: Ce, da, chiar aranjez eu. Chiar astăzi ai să fii transferat la Ivanița.

0: abătut. Și-a amintit de o mică scrisoare trandafirie, parfumată, găsită de unes pe covor. Iată că peste câteva zile, într-o gazetă a apărut următoarea poveste de un autor anonim. Pamfletul era clar. O oră după apariția ziarului, pe străzi, în birouri, prin cafenele, scandalul a ajuns până pe băncile ministeriale. Aventura riscă să compromită situația guvernului. Nu mai era decât o soluție. Între timp, acasă, doamna ministru încearcă disperată să oprească torentul de rușine dezlănțuit de ziarul indiscret.
1: Câte ziare a adus Anca?
2: Numai 20 de bucăți, Coniță. Mai multe n-am găsit.
1: Dumnezeule, Raca, tu câte ai adus?
3: Abia am găsit 12.
2: Domnul Pera, conțopistul din direcția administrativă, a fost cel mai hard. A cumpărat 300 de exemplare.
1: Plecați înapoi. Colindați chioșcurile, alergați după vânzătorii de ziare, cumpărați-le toate, să nu mai rămână exemplar pe piață. Repede!
4: Bună ziua, domnul ministru. Iată, am mai cumpărat 60 de exemplare. Până acum am adus 360.
1: Mulțumesc. Așa. Dumneata ai cumpărat cele mai multe. Se pare totuși că mai rămas destule pe piață. Citește lumea? Ai observat? Citește lumea?
4: Păi cum să vă spun, doamnă, citește. Chiar acum am trecut pe lângă Hotel Paris și am observat că la o masă de pe terasă unul citea cu glas tare și în jurul lui se strânsese la lume.
1: Sigur, dacă în țara asta nu sunt legi. Am fost la comandantul poliției să-i cer să interzică ziarul și mi-a susținut că nu poate. Zice că nu i-a primit legea presii. Dar cum se poate așa ceva? Se poate să fie o asemenea lege care să știrbească autoritatea poliției?
4: Probabil, fiindcă în ziar nu scrie despre dumneavoastră. Din cauza asta, poliția consideră că nu-i vorba de știrbirea onoare. Sunt simple aluzii.
1: Dar ce? Când spune despre mine că sunt o babă nebună, asta e simplă aluzie?
4: Este. Ce? Din punctul de vedere al poliției este. Dacă s-ar putea afla cel puțin cine a scris.
1: Păi, dumneata, parcă spuneai...
4: Am spus, doamnă, și credeți-mă, m-am interesat în toate părțile, însă n-am aflat nimic, nimic, absolut.
5: Uite, am cumpărat ultimele exemplare. Tirajul s-a vândut, s-a epuizat tot.
1: Păi, sigur, fiindcă n-ați fost harnici.
5: Cum poți spune asta, surare? Uite, am cumpărat 170 de exemplare.
4: Și eu 360.
5: Consulul de Nicaragua a plătit 20 de parale bucata și abia a apucat 500 de bucate.
4: Eu mă duc totuși să mai încerc.
1: Du-te, domnul Pera, aleargă.
4: Pera.
1: Tu, Vasa, mai rămâi. Spune-mi, tu trebuie să cunoști legile.
5: Na.
1: Doar ai fost funcționar la poliție.
5: Am fost, nu spun că n-am fost, dar însă să spun drept, câtă vreme am fost funcționar la poliție, n-am simțit niciodată nevoia să cunosc legile.
1: Dar te întreb, ce fel de țară e asta care n-are o lege care să interzică un ziar care ofensează o doamnă ministru?
5: Stai, la comandantul poliției orașenești ai fost?
1: Da, am fost, spune că nu poate face nimic. Dacă măcar aș putea să știu cine e animalul care a scris articolul.
5: Da.
2: Coniță.
1: Da.
2: O scrisoare.
1: Da. Bine, poți pleca. Dar cine e asta? Am condeiat iscălitura ca un ou de Paște.
5: Ia încoace. Rista Todorovici.
1: Numai el mai pisea. Dar ce vrea?
5: Ia să vă. Stimată doamnă ministru, după întâmplarea neplăcută de ieri, renunț la plăcerea de a veni personal, cu atât mai mult cu cât în urma scandalului care a fost relatat în ziarul de azi, încetează de la sine orice posibilitate de a deveni membru al stimatei nevastre familiei, având având în vedere că prin articolul publicat a fost expus bajocorii prestigiul meu comercial, poate și situația mea înaltă de consul al statului Nicaragua. Nu am folosit nici eforturi și nici mijloace pentru a afla numele autorului articolului, care autor îmi va da satisfacție. Și am reușit în sfârșit să-l aflu.
1: Dar cine-i pentru Dumnezeu? Cine-i?
5: Așteaptă-te, rog, așa.
1: Citește, citește repede.
5: Da, stai. Consider de datoria mea să vă comunic.
1: Nu, mă, Iacolii, basta, citește numele.
5: O, Doamne, cum ai ieșit?
1: Sar peste toate celelalte, citește-i numele.
5: Bine, bine. Așa. Autorul acestui articol de ziar este unchiul Vasa. Ce?
1: Vasa!
5: Stai puțin, Doamne, mor, nevinovat.
1: Scrie articole, câine blestemat, cei din fața mea, că te omor.
5: Pentru Dumnezeu, potolește-te și așteaptă să citești până la sfârșit.
1: Mi-ai citit ce trebuia să-mi citești.
5: Lasă-mă, te rog, să citești până la sfârșit.
1: Citește.
5: Bine, am să citești, te rog, însă lasă scaunul de mână, că nu poți să citești dacă nu lasă scaunul jos de mână.
1: Citește-o dată.
5: Citește. Autorul acestui articol este unchiul Vasa. Respectiv domnul acela care s-a dat drept unchiul Vasa, adică ginele dneavoastră.
1: Ce spui?
5: Ginele dneavoastră.
1: Ce spui pentru Dumnezeu?
5: Ginele dneavoastră.
1: Vai, ginere nemernicule, mi-ai ponegrit casa și mi-ai murdărit obrazul.
5: Potolește!
1: Cum să mă potolesc dacă mi-a distrus viața? M-a tocat cu toți carne de chiftele. Du-te repede și cumpărăm șorișoaică. Au ce spun, du-te de cumpărăm șorișoaică.
5: Dar așa este bășoaică.
1: Vreau să-l otrăvesc ca un șobolan.
5: Oprește-te pentru Dumnezeu, nu se cade mai bine. Stai să ne gândim ce avem de făcut. Eu cred că cel mai nimerit este să-l dai în judecată.
1: Pe cine?
5: Pe ginele tău.
1: Să-l judece altcineva decât mine? Asta nu. Vreau să-l judec eu, mai înțeles? Ce-i să cuvine să primească din mâna mea?
5: Bine, dar cum? Ce ai de gând să faci?
1: Am să-l expluzez chiar din clipa asta. Am să cer să fie expluzat.
5: La Ivanița?
1: Pe Ivanița, peste graniță, nu înțelegi? Peste graniță. Așa cum sunt expluzați vagabonzi și contramaniștii. Uite, asta am să fac. Nu am să-l las să se liniștească nicio clipă. Am să-l expluzez. Imediat.
5: Șipca, dragă.
1: Vă rog, 407? Da, 407.
5: Ce vrei, dragă, ce vrei?
1: Să vorbesc cu Sima. Tu ești Sima? Ai Jivka? Ascultă, Sima, dacă ești autoritate, dacă ești ministru, să faci imediat cum îți spun. Vasa, vină tu la telefon.
5: Ce?
1: Sima trage niște înjurături, nu-l înțeleg deloc. Sau zbârnie telefonul, sau îmi ții mie urechele, nu-l înțeleg deloc. Ia, vină odată,
5: da, bine, vină. Bine. Alo, eu sunt aici cu Nade. Vasa, da. Da, băi nu, Jivka e zbârnă, e ceva. Spune-mi mie, da.
1: Ce spune?
5: Stai.
1: Ce spune? Stai.
5: A, e supărat, e foarte supărat. Se pare că situația lui e periclitată. Articolul de azi a provocat o adevărată indignare și că toți colegii lui ministri sunt foarte indispuși.
1: Ce spune? Situația lui e periclitată? Nu mai să încerce! Pune-i mâna pe telefon și spune-i, dacă își prezintă dimisia, să nu mai vină pe acasă. Colegii lui sunt indispuși, n-au decât să-și dea ei dimisia. Tot să-și dea dimisia. Dar el nu cumva să îndrăsnească. Ia veșine!
5: Alo? Alo, da. Cine? Doctor Ninkovic?
1: Ha, dă-mi telefon.
5: Stai. Alo? Cum? Nu e nevoie? Să-i comunic eu? Hai bine.
1: De ce ai închis?
5: O onoare care, doctor Ninkovic, m-a rugat să-ți transmit că se retrage din postul de consilier personal al doamnei ministru.
1: Se retrage?
5: Da.
1: Se retrage? Vasa, tu știi ce înseamnă asta?
5: Eu mărturisesc că nu.
1: Înseamnă că Sima și-a dat demisia.
5: Ce?
1: Oh, Dumnezeule, dar asta nu e cu putință. Mă duc personal la președinție. Provoc un consiliu de miniștri. Dacă Sima și-a dat dimisia, o să o rup și o să o dau să o înghită. Iar lor, ministrilor, am să le spun să-și vadă întâi de lungul nasului și pe urmă să aibă grijă de prestigiul guvernului. Și am să le mai spun...
6: Șefca!
1: Ai răbdare să-mi pun pălăria.
6: Ce da? Da, veniți cu acei
5: miniștri. Veniți să vedeți minune. Jivca vrea să provoace o ședință a Consiliului de Miniștri.
7: N-are decât.
5: Nu se cade, dragă. În ceea ce nu se cade, nu se cade.
2: Și ce putem face?
5: Să-mi ajutați să o rețin cu sira. Jivca, dragă.
1: Mamă, hai, parte!
7: Dar ce se petrece aici?
1: Sima, ce s-a întâmplat? Vorbește ce s-a întâmplat.
7: Demisia mi-a fost acceptată.
1: Ce?
2: Mamă, ce-ai făcut?
7: Mamă, vină să-i fire.
5: Jefka.
1: Și acum nu mai suntem miniștri?
7: Sigur că nu mai suntem.
1: Doamne Dumnezeule, de ce m-ai lovit atât de crunt? Ce mă fac eu acum? Prin urmare, nici trăsură, nici loge la teatru, nici vagon salon.
7: Jifca.
1: Toate astea s-au dus? Spune-mi, toate!
7: S-au dus, desigur.
1: Și voi doi, Ceda și Dara, vă bucurați desigur în sinea voastră. Dar ține minte, Ceda, o să ne răpuim noi cât o mai trăi. N-ai să-i liniște nici o clipă. Și tu, Dara, fă-ți bagajele. Haide, fă-ți bagajele. Am apucat măcar să-ți mut soțul la Ivanița. Haide, fă-ți bagajele. Dar n-ai să mai călătorești cu vagon-salon, ci cu clasa treia. Cu clasa treia, ține minte. Și tu, ce zâmbești masa? Du-te și anunță familia că nu mai sunt doamna ministru. Să jubileze Sapca, Dața și ceilalți. Să latre de bucurie. Dar atâta vă spun, nu pentru multă vreme. Să se dea numai uitări acest mic scandal. Cine știe, mâine, poi mâine, o să mă vedeți iar, doamna ministru. Să nu ziceți că nu v-am spus.
8: Ați ascultat Doamna Ministru de Branislav Nușici. Traducerea Mirko Jivkovici. Adaptarea radiofonică George Voinescu. În distribuție Maria Vauvrina, George Măruță, Florin Scărlătescu, Nicolae Gărdescu, Toni Buiacici, Maria Filoti, Silvia Dumitrescu Timică, Mircea Constantinescu, George Mitru, Tina Ionescu, Ion Lucian. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Ilustrația muzicală Alexandru Darian. Regia de studio Constantin Botez. Regia artistică Constantin Moruzan. Înregistrare din 1950.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adamek. Traducerea Voichița Ghenghea. Adaptare radiofonică și regie artistică Valentin Antoful.

0: La o repetiție cu piesa Pescărușul la Teatrul de Art din Moscova, am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, pe actrița Olga Leonardova Knipper. Jocul ei în rolul Arcadinei m-a impresionat profund.
1: Și apoi poetul Anton Pavlovici Cehov m-a văzut jucând-o pe Irina în piesa lui Tolstoi, Țarul Fyodor Ivanovici. A și scris despre asta a unui prieten.
0: Am fost plăcut impresionat de tonul inteligent, iar dinspre scenă adia arta adevărată. Irina este, după părerea mea, minunată. Vocea, farmecul deosebit, sinceritatea sentimentelor.
1: Dar mai lipsește ceva.
0: Cum așa?
1: Dacă aș rămâne la Moscova, m-aș îndrăgosti de această Irina. De ce tăinuiește asta?
0: Da, așa a fost. Marea iubire a pătruns în viețile noastre.
1: Din nefericire însă, în același timp, starea sănătății lui Cehov s-a înrăutățit într-atât încât a trebuit să părăsească casa din satul Melihovo, de lângă Moscova, atât de drag lui, și să se mute la Ialta, în sorita Crimeie.
0: Aceste împrejurări îi datorăm frumoasele scrisori ale actriței Olga Knipper.
1: Și scrisorile și mai frumoase ale poetului Anton Pavlovici Cehov.

0: Ce înseamnă asta? Unde sunteți? În mod statornic nu ne dați despre dumneavoastră nicio veste, încât trebuie să facem tot felul de presupuneri, mergând până acolo încât să ne gândim că poate ne-ați uitat și v-ați căsătorit încă o caz. Dacă într-adevăr v-ați căsătorit, atunci cu cine? V-ați hotărât cumva să părăsiți teatrul? Pe autor l-ați uitat? Ce faptă crudă! Ce trădare!
1: Și eu care credeam că scriitorul Cehov a uitat-o pe actrița Kniper. Așadar, vă mai amintiți de ea din când în când? Vă mulțumesc!
0: Nu! Scriitorul Cehov n-a uitat-o pe actrița Kniper. Propunerea ei de a călători împreună de la Batumi la Ialta îl încântă. Voi face această călătorie, dar cu condiția de a nu-mi suci capul. Vișnevski, colegul dumneavoastră, mă consideră un om serios și nu aș vrea să-i apar slab ca toți ceilalți.
1: Ați plecat abia de 4 zile și simt dorința de a vă scrie. Este oare prea devreme? Ieri mai cu seamă aș fi stat cu plăcere de vorbă cu dumneavoastră, aflându-mă de altfel într-o bună dispoziție. Era o seară plăcută de sâmbătă, auzeam dangătul clopotelor, lucru care îmi dă atâta liniște. O să spuneți că sunt o nemțoaică sentimentală. E adevărat. Ieri, înainte de repetiții, am trecut pe la dumneavoastră. În camera de lucru e un divan și pe peretele din fața lui atârnă un portret mare. M-am abonat la un colț al divanului, chiar vis-a-vis de tabloul dumneavoastră, așa că am să merg și am să stau acolo adesea. E atât de plăcut și atât de frumos.
0: Cum o mai duceți? Ce lucrați? Cum se desfășoară repetițiile? Membrii familiei mele au sosit la Ialta. Treptat ne mobilăm casa mare. Începe să devină suportabil. Am telefon. De plictiseală telefonez la fiecare oră, căci plictisitor e fără Moscova, plictisitor e fără dumneavoastră, dragă actriță. Când ne vom putea revedea? Nu-l uitați pe scriitor, nu-l uitați. Altfel mă voi găsi într-o situație desperată și mă voi căsători cu o scolopendră. Scolopendra asta este un fel de navă care curăță fundul mării.
1: S-a împlinit un an de zile de când ne-am cunoscut. Vă amintiți? La club. La o repetiție la masă cu piesa Pescărușul. Cât am tremurat aflând că în acea seară va asista la repetiții însuși autorul.
0: 12 decembrie 1898. Premiera cu Pescărușul la Teatrul de Artă.
2: Dacă ai vrea, ai putea fi o femeie extraordinară. Numai iubirea tinerească, pură, plină de farmec și poezie, care te poartă pe pământul viselor, numai ea te poate face fericit pe pământ. O astfel de iubire eu n-am cunoscut încă. Cât am fost tânăr, n-am avut timp. Alergam mereu de la o redacție la alta, luptând din greu să mă mențin la suprafață. Acum însă iată-o, în sfârșit, această iubire îmi face semn, mă ademenește. De ce să fug de ea?
3: Da, tu chiar ai nebunit.
2: Se prea
3: poate. Da. Înțeles cu toții asta să mă chinuiți, da?
2: Nu mă înțelege, nu vrea să mă înțeleagă.
3: Să fiu eu chiar atât de bătrână și de urâtă, încât să mi se poată vorbi fără niciun fel de rușine despre alte femei? Nu, tu chiar ai nebunit, iubitul meu scumpul meu, idolul meu. Tu ești ultima pagina a vieții mele, bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă mă părăsești, fie și numai pentru un ceas, eu n-am să pot îndura. Eu am să nebunesc. Stăpânul meu minunat, stăpânul meu fără seamă.
2: Putea să intre cineva?
3: N-are decât. Nu e rușine de dragostea mea pentru tine. Comoara mea, minte-ți, bă, băiată, tu ești gata să faci o nebunie, dar eu nu vreau și n-am să te las, pentru că ești al meu, al meu. Fruntea asta e a mea, ochii sunt ai mei, părul ăsta mătăsos e al meu, ești tot al meu, cu talentul tău, cu inteligența ta. Tu ești cel mai bun dintre scriitorii contemporani, tu ești singura nădejde a Rusiei, tu ești simplu, ești sincer, ești proaspăt, ai un umor atât de sănătos. Crezi că te lingușesc, da? Dar uite-te la mine, uite-te la mine! Pari o mincinoasă. Nu simți că numai eu știu să te prețuiesc? Că numai eu îți spun adevărul, iubitul meu, dragostea mea, minunea mea? Ai să pleci, da? Da? N-ai să mă părăsești.
2: Nu am voință. Și nici n-am avut vreodată. Fără vlagă, moale, întotdeauna supus. Pot să plac eu unei femei? Ia-mă, du-mă unde vrei, dar nu mă lăsa să fac niciun pas fără tine.
1: Acum e al meu.
0: Mă închin în fața dumitale adânc, adânc, atât de adânc încât ating cu fruntea fundul fântânii mele în care s-au săpat până acum vreo 8 stânjeni. Nu mă pot împăca cu gândul că nu o să vă pot vedea până la primăvară. Sunt furios.
1: Și iată că stau și scriu acestui autor fără să tremur și fără să-mi fie teamă. Dimpotrivă, parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Cum am să fiu eu, Elena, denumitul Vanea? Nu știu. Încă. O înțeleg uluitor de bine, dar cum am să reușesc să o redau?
0: Dragă actriță, la porunca dumitale mă grăbesc să-ți răspund la scrisoarea în care îmi pui unele întrebări cu privire la ultima scenă. Îmi scrii că în această scenă Astru se adresează Elenei ca cel mai înflăcărat îndrăgostit. E greșit. Cu totul greșit. E drept, Elena îi place lui Astrov. Frumusețea ei îl subjugă, dar în ultimul act el știe că totul e zadarnic și că Elena va dispărea pentru totdeauna din viața sa. De aceea, în această scenă, vorbește cu ea cu același ton cu care ar vorbi despre arșița din Africa. Și o sărută numai pentru că nu are altceva mai bun de făcut. Dacă Astrov joacă această scenă pătimaș, atunci toată atmosfera actului 4 se pierde. Act care se scurge lent și apăsător. În timp ce scriu, mă uit pe fereastra largă, dincolo de care se deschide o nesfârșită priveliște uimitoare cu neputință de descris. Nu-ți trimit fotografia mea. Nu ți-o trimit până nu o voi primi de-a dumitale. Șerpoaică ce ești. Nu te-am numit pui de șarpe, cum singură îți spui. Ești o șerpoaică, o șerpoaică boa. Nu-i așa că e măgulitor?
1: Ieri s-a jucat pescărușul. Atât de drag nouă. Cât de tare mi-a bătut inima văzând decorurile atât de familiare mie și ascultând valsurile melancolice din spatele scenei. Înainte de actul al treilea, am citit telegrama scriitorului Cehov, afișată la panoul nostru, și am fost profund emoționată. Scena cu Trigorin îmi reușește acum mult mai bine. De primul act, nu sunt încă mulțumită. Sunt agitată, nervoasă și grăbită.
0: Scumpa mea actriță, una sau două reprezentații nereușite nu pot fi un motiv de descurajare și nici de insomnie. Arta, mai ales arta scenică, e un domeniu în care nu te poți mișca fără să nu te potignești. Te mai așteaptă încă multe zile de insuccese și poate chiar stagiuni total nereușite. Vor exista mari divergențe de păreri și odată cu ele decepții adânci. La toate acestea trebuie să fii pregătită, trebuie să te aștepți la ele și în ciuda lor trebuie să-ți urmezi cu perseverență și fanatism calea ta.
1: Ce umor ai, Anton Pavlovici! Să dăruiești unei sărmane actrițe a teatrului de artă o casetă pentru briliante și bijuterii. De unde să avem noi bijuterii? În ea să vor fi păstrate, în schimb, scrisorile unui om drag și bun. Din Ialta. Când am să fiu în sfârșit în posesia fotografiei în care să nu mai ai privirea îndreptată în jos? Nu mi-ați putut face această surpriză? Punând-o în caseta trimisă, sunteți un om îngrozitor. Doresc teribil de mult să vă văd.
0: Am fost bolnav 3-4 zile și acum stau în casă. Și invidiez până și șobolanul care trăiește sub bodeaua teatrului dumneavoastră. Autorul îi scrie așa de des actriței, încât până la urmă suferă în mândria lui.
1: Ieri am jucat în Chiuvania. Piesa a avut un succes furtunos. Ah, toată noaptea ne-am închis în ochi, gemând și plângând tot timpul. Am jucat nespus de rău, pentru că unele le înțeleg, altele nu. Cauza, după părerea mea, constă în aceea că am fost constrânsă să uit chipul Elenei așa cum l-am înțeles și conturat eu, dar pe care n-am apucat să-l duc până la capăt, pentru că regizorului i s-a părut plicticos. Doamne, ce îngrozitor mă simt! Iertați-mă pentru Dumnezeu, nu mă certați. Chiar de mâine o să mă îmbunătățesc jocul, o să-mi revin. Acum mă simt slăbită, sunt epuizată. După cum vedeți, și actrița dumneavoastră și-are zilele ei negre.
0: Programarea piesei cu unchiul Vanea, în seara de 26, am aflat-o propriu-zis din scrisoarea dumneavoastră, pe care am primit-o în 27. Telegramele au început să sosească tot în 27, târziu, când eram deja în pat. mi-au fost transmise telefonic. De fiecare dată mă trezeam și prin întuneric, cu picioarele goale, fugeam la telefon. Mi-era tare frig. Abia apucam să țipesc și telefonul suna din nou. Era pentru prima oară când propria mea glorie nu mă lăsa să dorm. A doua zi mi-am pus lângă pat pantofii de casă și halatul, dar n-am mai sosit nicio telegramă. Dragă actriță, Vișnevski mi-a scris că i-ați fi spus că ați dat 3 copeci pentru a mă vedea acum. Vă mulțumesc, sunteți foarte mărinimoasă. Dar dacă mai trece ceva timp, una, două luni, nu veți mai da nici măcar 2 copeci. Cum se schimbă oamenii? Eu însă aș da 75 de ruble pentru a vă vedea.
1: Și l-ați crezut pe Vișnevski cum că aș da 3 copeci pentru a vă vedea? Așadar, nici bărbații nu sunt lipsiți de cochetărie. Nici nu știu cât aș da să fiți aici și să nu fi plecat deloc din Moscova. Oh, scriitorule, nu mă uita și iubește-mă cel puțin un pic. Am multă nevoie de asta. Joc acum altfel pe Elena. Nu sunt încă mulțumită de mine. L-am în fața mea pe scriitorul Cehov, privind în sfârșit în sus. Dar de ce niciun cuvințel pe fotografie? Este oare posibil să nu vă fi felicitat încă pentru alegerea dumneavoastră ca membru al Academiei? Alegerea asta vă bucură sau vă lasă indiferent?
0: De ce sunteți așa abătută? Trăiți, lucrați, sperați, beți, râdeți. Cu mine e altceva, eu sunt un dezrădăcinat, nu duc o viață în sensul adevărat al cuvântului. Nu beau, deși aș face-o. Îmi place lumea, dar nu aud pe nimeni. Într-un cuvânt, sunt ca un pom transplantat, de care nu ești sigur dacă îi va primi sau va începe să se usuce. Fotografiile sunt foarte frumoase, în special aceea unde stați tristă, cu cotul sprijinit pe speteaza scaunului. Fotografie care subliniază expresia dumneavoastră tăinuit melancolică, acea expresie liniștită înapoi a căreia se ascunde un drăgușor. Din toamnă n-am mai ascultat nici muzică, n-am mai văzut o femeie frumoasă. Hotărâsem să nu vă mai scriu. Da, deoarece mi-ați trimis fotografiile, ridic anatema și, după cum vedeți, vă scriu. De curând am primit de la directorul dumneavoastră, Nemirovici Dancenco, o scrisoare. Spune că teatrul va face un turneu la Sevastopol, apoi, la începutul lui mai, la Ialta. Dacă pentru director sunteți o persoană de preț, pentru autor sunteți dimpotrivă de neprețință.

Bialta a trecut ca un vis. Scriitorule, cu ce vă îndeletniciți acum? Ce vă frământă inima și creierul? Și ce mai născociți în frumoasa voastră cameră de lucru? V-ați bucurat într-adevăr de venirea noastră la Ialta? Scrieți-mi o scrisoare sinceră, dar nu vă ascundeți după vorbe, cum aveți adesea obiceiul să o faceți. La noi înfloresc splendid trandafirii. E o mângâiere pentru o stare sufletească amară și muhorâtă. Știu însă că vom petrece împreună multe, multe zile senine. Nu aveți și dumneavoastră aceeași impresie? Așteptați-mă, vin să vă otrăvesc viața și să vă devin incomodă. O sărut pe sora dumneavoastră, Mașa. Să îndrăznesc să vă sărut și pe dumneavoastră. Adio, domnule academician. Săpați pământul din grădină, îngrijiți florile, asta dacă nu aveți femei pe proapă.

0: călătoria de întoarcere de la Moscova la Ialta mi-a fost foarte rău. Încă de la Moscova am avut dureri mari de cap și febră. Fapt ce trebuie să recunosc, vi l-am tăinuit. Acum însă lucrurile merg mai bine.
1: Cât de frumoasă a fost ieri călătoria la Kursk. Am găsit la sosire un bilet prin care eram anunțată că repetițiile au loc la ora 12. Abia am reușit să ajung la teatru. Acolo toți au întrebat de tine, dorind să știe când vii. Scrie pentru Dumnezeu piesa. Nu-i lăsa pe toți aștepte. Ești doar aproape gata cu ea. Odihnește-te. Iubește-mă. Am stat la masa de scris. Mi-am făcut de lucru privind neclintită poza ta și am meditat îndelung. La gândul că mă iubești, m-am simțit teribil de bine. Ar fi îngrozitor să fim separați o iarnă întreagă. Mulți sunt convinși că ne-am căsătorit. Toți-i fericită pe ei mei și îi fac ochii mari pentru că nu știu nimic. Nu e comic? Ce faci? Zâmbești?
0: Merge bine, mă gândesc la tine, visez și mă simt singur. Pentru că nu ești cu mine. Fără tine mă spânzur. Nu știu când voi merge la Moscova, nu știu. Îți poți imagina, pentru că în momentul de față lucrez la o piesă. De fapt, nu scriu o piesă, ci un talmeș-balmeș. Cizmele galbene de care te interesezi au rămas necurățate din ziua în care te-am condus. Nici pe mine nu mă curăță nimeni.
1: Scriem cum progresează piesa, cum lucrezi. Cu multă strădanie sau cu ușurință? Fă ca vara viitoare să o petrecem aici, într-un sat. Vrei? M-am gândit cât de mult te potrivești acestei naturi rusești, acestei întinderi mari, câmpurilor, livezilor, râpelor, râurilor liniștite, văilor umbroase. Nu râzi de gândurile mele? Îți amintește? Când m-ai condus acasă și scările au scârțit, trădându-ne, amândoi am vorbit atât de puțin și totul a rămas atât de puțin limpet. Ah, tu, omul meu de mâine.
0: Lucrez, dar sunt deranjat îngrozitor. Mișelește și ordinar sunt deranjat. Piesa o am fixată bine în minte, a prins formă, conținut. Cere doar a fi scrisă.

0: Tirani, platitudini, vulgarități, n-am auzit nimic altceva. Și oamenii mai pot să și râdă. Nu pot înțelege lucrurile astea și mă revoltă. De ce vorba e asta să-mi rămâi credincioasă? Hm? Sper că a fost o glumă. Nu merg nicăieri și nu vreau să văd pe nimeni. Dar pe tine te doresc. Te doresc, te doresc.
1: Piesa mi s-a părut că avea un început bun, dar acum îl găsesc banal și nu știu ce să fac. Piesa trebuie scrisă fără a te opri, fără pauză. Iar dimineața de astăzi este prima dimineață când sunt singur și nu sunt deranjat. Când voi veni, să nu fii prost dispusă. Și să nu-mi repeți în fiecare dimineață, trebuie să merg la repetiții, repetiții, repetiții.
0: E sănătos? Dar de ce tăcerea asta așa de lungă? Gorghi este aici. Vorbim mult despre tine. Chiar foarte mult. Gorghi asistă la repetiții, varsă lacrimi de emoții, fascinează pe toți. Povestește mult și multă despre tine. Îți sărut ochii ca să nu-i mai iubească nimeni.
1: La 20 septembrie voi merge la Moscova și voi rămâne acolo până la 1 octombrie. Voi sta toată vremea la hotel și voi lucra la piesă. Mi-e teamă să nu te dezamăgesc. Îmi cade părul foarte tare. S-ar putea să se întâmple ca într-o săptămână să devin un bunic pleșuv. Și aceasta mi se trage de la frizer. Îndată ce mi-a tăiat părul, am început să devin chel. Scrie Gorghi vreo piesă sau nu? Ah, e îngrozitor de trist, înțelegi? Îngrozitor. Mă hrănesc numai cu supe, iar doamne drăguțe în jur nu există. Banii scad tot mai mult și tot mai mult barba încărunțește. Inima mea îți sărut mânuța dreaptă și stânga, crocodilul sufletului meu.
0: De ce vrei să vii la data de 20 septembrie și nu acum? O să fie pentru tine mai plăcut să scrii aici decât în surghiunul de la Ialta. Îți recomand eu un leac excepțional pentru căderea părului. Dar deocamdată ia o jumătate de sticlă de alcool, toarnă în el două părți naftalină și umezește cu această soluție pielea capului. Asta ajută foarte mult. Dar nu e bine să fii chel la Moscova. Lumea o să creadă că ți-am smuls eu părul. Despre tine și despre Gorghi, ziarele scriu tot felul de absurdități de care râdem, bineînțeles. Te aștept cu nerăbdare la deschiderea stagiunii. Vino ca un om bun, vesel și sănătos. Mănâncă și altceva în afară de supe.
1: Am aflat din ziare că reprezentațiile voastre încep la 20 septembrie și că Gorghi ar mai fi scris o piesă. Scriem cum este piesa lui Gorghi, dacă a scris într-adevăr una. Omul acesta mi este deosebit de simpatic. În ce privește piesa mea, va fi gata mai devreme sau mai târziu, în septembrie, octombrie sau chiar noiembrie, dar nu știu dacă mă voi decide ca ea să fie jucată în această stagiune. Mi-e greu să iau o hotărâre pentru că trebuie neapărat să fiu la repetiții. 4 roluri principale, 4 tinere femei inteligente, nu le pot lăsa în seama lui Stanislavski, cu toată stima ce o am pentru talentul și priceperea sa. Este necesar ca eu să asist măcar la câteva repetiții. Cum te simți? Bine? Te-ai mai îngrășat sau ai mai slăbit? Te sărut cu frenezie până la pierderea cunoștinței, până la nebunie. Așadar, alcool și două părți naftalină?
0: Am greșit! La o sticlă de alcool trebuie pusă numai foarte puțină naftalină și nu două părți. Neapărat să dai cu această soluție. Ți-ai propus așadar să mă uiți. Încearcă numai. Ah, toate astea sunt prostii. Nu vreau să vii la Moscova. Vino și iubește-mă din nou. Nu m-am îngreșat, am slăbit. Și mie îmi cade părul. Vezi tu? Din simpatie?
1: Nu să scriu aș vrea, ci să stau de vorbă cu tine. Sau chiar să tac, dar să fiu numai cu tine. Mâine pleacă mama mea la Moscova. Poate vin și eu în curând, deși este de neînțeles de ce merg acolo. De ce? Pentru a te vedea? Pentru că apoi să plec? După aceea voi merge la Paris, apoi probabil la Nisa. Și de la Nisa în Africa, dacă acolo nu bântuie ciuma. Trebuie să supraviețuiesc iernii într-un fel sau altul. Îmi scrii rar. Probabil te-ai săturat de mine și îți fac alții curte.
0: Mi-ai spus vag, vin mai târziu. Ce înseamnă asta? N-am să trec nici eu peste iarna care vine dacă nu te văd. Tu ai o inimă caldă, tandră. De ce ți-o împietrești? Fie că nu mai ții să știi nimic de mine, fie că te întristează gândul că îți legi soarta ta de a mea. În acest caz, spune-mi deschis. Între noi totul trebuie să fie cinstit și limpede. Te aștept de la o zi la alta. Astăzi 20 septembrie.

0: octombrie are loc deschiderea stagiunii teatrului nostru. Mi se strânge inima. Sunt tristă.
1: De ce acest ton amar? De ce ești ursuză? Am eu într-adevăr atâta vină? Până acum nu m-am putut decide să plec la Moscova pentru că nu mă simțeam bine. Alte motive nu au existat, te asigur. Și în Ialta tot nu plouă. E o secetă. Pieții copaci n-au avut parte vara de nicio picătură de apă. Și acum sunt îngălbeniți. Așa se întâmplă și cu unii oameni care o viață întreagă n-au parte de nicio picătură de fericire. Judecând după scrisoarea ta, dorești să avem o discuție lungă și sinceră, cu consecințe serioase. Dar eu nu știu ce ți-aș putea spune în afară de ceea ce ți-am mai spus de 100.000 de ori și ceea ce probabil îți voi mai spune încă mult timp. Și anume, te iubesc. Că acum nu suntem împreună nu e nici vina ta, nici vina mea. De vină este numai dracul care a vârât în mine microbul, iar în tine dragostea pentru artă.
0: Noi o să trăim bine împreună, în ciuda tuturor dracilor și greutăților. Te aștept, te aștept cu disperare. Ieri am jucat în Giovania. Cu câtă plăcere, cu câtă bucurie. Aș fi dorit să fi fost aici, să fi văzut cât de mult a plăcut artiștilor și publicului această piesă. Finalul actului 2 îl joc acum altfel, mai nervos, mai cu mai multă emoție, dar cu un tot stăpânit. Și simt că e mai bine așa și se apropie și mai mult de intenția modestului meu scriitor.
1: ...26 octombrie 1899, premiera cu Unchiul Vanea la Teatrul de Artă din Moscova.
0: Iartă-mă. Trebuie să te supun unui mic interogatoriu și sunt în mare încurcătură. Nu știu cum să încep.
1: Unui interogatoriu?
0: Da. Unui interogatoriu. Da, un interogatoriu inofensiv. Hai să ne așezăm. Este vorba de o persoană tânără. Să discutăm ca niște oameni cinstiți. Vrei? Ca doi prieteni buni, fără ocolișuri. Și pur să uităm despre ce am vorbit, da?
1: Da.
0: Este vorba de fica mea vitregă, Sonia. Îți place, nu?
1: Da, o respect.
0: Da, ca femeie îți place?
1: Nu.
0: Nu iubești. Ce se citește în ochi. Ea suferă. Înțelege. Și nu mai veni pe aici.
1: Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva. Când aș mai putea?
0: Ce convorbire neplăcută. Dar te tulburată. M-am roșit, nu?
1: Da. Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, două mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... dacă suferă, atunci, fără îndoială. Mai că... Nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană.
0: Dar ce vrei să spui?
1: Ce vicleană ești. Să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriul la care m-ai supus? Dă-mi voie.
0: Nu
1: face pe mirata. Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita așa la mine. Sunt și eu un mic animal de pradă.
0: Ce spui fiară? Nu înțeleg nimic.
1: Ești un dihor frumos, cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă și asta-ți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun, hai sfâșie-mă.
0: Am nebunit.
1: Ești fioasă.
0: Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi. Ți-o jur.
1: Stai. Voi pleca. De azi nu voi mai da pe aici, dar unde ne vedem? Spune-mi repede unde. Poate să intre cineva, spune-mi repede. Ce minunată făptură. O sărutare, numai una. să sărut părul parfumat.
0: Îți jur.
1: Dar de ce să jur? Nu-i nevoie. Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. O, ce frumoasă ești.
0: Pleacă.
1: Ce mâini.
0: Pleacă. Pe tu deodată nu-ți dai seama ce faci.
1: Spune, unde ne vedem mâine? Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem.
0: Mâine cineva.
1: Vremea nu era azi, stimate Ivan Petrovici.

0: Se spune că scrii intens. Simt acest lucru, deoarece în scrisor nu pomenești tocmai de piesă. Scrie, dragul meu, scrie o piesă bună. Eu ce să-ți mai scriu? Despre mine? Dorm, mănânc, joc. Dacă trăiesc? Nu știu. Am impresia uneori că viața mea a trecut, alteori că o am încă în față.
1: Voi veni la Moscova în după amiaza zilei de 23 octombrie, la ora 5:30. Dacă joci seara, nu mă aștepta. În acest caz, te voi aștepta eu neapărat după spectacol.
0: Vino cât mai repede. Vreau să te văd.
1: Vin spre...

0: Ieri când trenul s-a îndepărtat și odată cu el și tu, am simțit lămurit pentru prima oară că noi de fapt ne despărțim cu adevărat. Am mers mult în urma trenului, am călătorit în gând împreună cu tine și am încercat să ghicesc la ce te gândești și ce-ți frământă inima. Dragostea mea pentru tine îți face viața mai bună și mai plăcută sau ți-e tot una cu ea sau fără ea?
1: Abia am sosit la Nisa. Înfloresc trandafirii și alte flori peste tot, de nu-ți vine să crezi ochilor. La Viena a fost plicticos. În plus, mi-ai recomandat să stau la Hotel Bristol, hotelul oficial mai bun din Viena, dar angajații te jupoaie să ne pustesc asupra ta lacum ca vulturii, chiar dacă sunt îmbrăcați cu ștaif. Mai mult, nu-ți permit să citești nici ziare în restaurant. Să nu mă înșel nici măcar în gând. De ce nu ești aici?
0: Acum câteva zile, teatrul a organizat o seară Cehov. A fost și Tolstoi. I-a plăcut, a râs cu lacrimi. Aș dori acum să citesc versuri frumoase, frumoase și pline de semnificație.
1: La Nisa s-a făcut deodată frig. Asta mă îmbolnăvește, mă doare spatele și de aceea mă plâng în scrisoare. Piesa este deja terminată și am trimis-o. Pentru tine am adăugat multe lucruri, mai ales în actul 4. După cum vezi, pentru tine nimic nu e prea greu. Dă-ți numai silința, mica mea balerina. Fără tine mă simt foarte singur. Și dacă încep să mergi și la localuri și mă vei uita, voi merge la mănăstire. Adesea te văd aidoma în față. Tu ești pentru mine o femeie extraordinară.
0: Acum ești la Monte Carlo. Joci la rulete?
1: Am fost la Monte Carlo. Am câștigat 295 de franci. Ultima ta scrisoare m-a impresionat mult. Poate și fiindcă a fost scris atât de poetic. Cel puțin 5 ani să trăim împreună și apoi poate veni bătrânețea. Am avea măcar amintiri. La amiază iau masa cu mine și multe doamne din Moscova. Ele aduc mereu vorba despre teatru pentru a mă atrage în discuție. Dar eu tac și mănânc. Iar tu, închipuiește-ți, ești foarte mult apreciată. Mi-a plăcut să le aud lăudându-te.
0: Și n-ai încetat să mă iubești? Nu o să mai merg la localuri, așa că nu o să mai fie nevoie să te călugărești. Poți dormi liniștit în patul tău mare și moale. Rămâi acolo până la primăvară ca să mă întâmpin? Am să vin să aflu ceea ce vrei să-mi șoptești la ureche. Sunt foarte curioasă.
1: Scrisorile tale sunt foarte frumoase. Îmi plac mult și le citesc de câteva ori. Nici n-am știut că ești așa de înțeleaptă. Te iubesc, dar tu nu înțelegi asta. Tu ai nevoie de un bărbat, sau mai bine zis de un soț cu favoriți și cu o cardă. Și eu, cine sunt de fapt? Un om neînsemnat. Descrie-mi, te rog, cum decurg repetițiile cu piesa Trei Surori, ca să știu dacă mai trebuie adăugat sau scurtat ceva. Joci bine, inima mea. Fii atentă să nu faci în niciun act o mină tristă. O mină îngândurată, da, dar nu tristă. Oamenii care își poartă necazul mult timp și se obișnuiesc cu el fluieră mai degrabă decât să plângă. Înțelegi? Îți doresc multă fericire, pace și multă iubire care să mai dureze încă vreo 15 ani. Ce crezi? Poate exista o asemenea iubire? În ce mă privește, da. În ce te privește, nu.
0: Cât de mult aș dori să zbor la tine, să stăm măcar câteva ore de vorbă, să te îmbrățișez, să te sărut. Și chiar și mici prostii mi-aș permite. De ce crezi că eu nu te-aș iubi 15 ani, iar tu mai puteai iubi o veșnicie? De ce? Nu te jenezi să te ocupi cu de-astea tu, marele scriitor al pământului.

0: femeie insensibilă, crudă. Au trecut parcă 100 de ani de când am primit ultima ta scrisoare. Aici e tot timpul o vreme splendidă, e cald, e minunat, flori, femei, biciclete. Dar din păcate toate acestea sunt doar cromolitografie și nu un tablou viu, cel puțin pentru mine.
1: Am avut o discuție lungă cu privire la Mașa. Stanislavski spune că eu dramatizez prea mult rolul. Obiectul controversei e actul 3, mărturisirea Mașei. Nu aș vrea să joc actul 3 nervos, febril, mărturisirea fiind astfel mai puternică, mai elocventă. Rolul este în întregime minunat. Dacă îl ratez, pot părăsi teatrul.
0: Judecând după scrisori, voi v-ați încurcat rău de tot. În actul 3 este gălăgie. De ce gălăgie? Gălăgie este numai îndepărtare, dincolo de scenă. Pe scenă toți sunt obosiți și aproape adormiți.
1: Ce frumos e momentul cu focul. Păcat că se petrece în culise. Stanislavski ar vrea să aducă incendiul pe scenă. Ce părere ai?
0: Stanislavski e nebun.
1: Nu, său, gândește-te. O sală plină cu spectatori care asistă uluiți la un foc mistuitor.
0: Și care dau buzna în stradă strigând foc, foc. Dacă stricați actul 3, atunci piesa se duce de râpă. Și eu voi fi cel fluierat și încă acum la bătrânețe. În acest caz voi merge la Monte Carlo și îmi voi pierde la joc până și cămașa.
1: Deci știi ce bucuroasă sunt că ești din nou sănătos.
0: Și nu uita, să nu-ți iei expresia din unchiul Vanea, ci una mai tinerească, mai vioaie. Mașa râde ușor și se înfurie tot așa de ușor.
1: Nu voi uita, Anton. Aș vrea să fii fericit cu mine. Aș dori să avem propria noastră viață. O viață deosebită și nimeni să nu pătrundă în această viață. Gândește-te la primăvară, la frumusețea vieții. Tu le vezi doar pe amândouă. Tu, poetul meu.
0: Ianuarie 1901. Premieră cu 3 surori la Teatrul de Artă din Moscova. Spuneți-mi, de ce ne lăsăm robiți de toate nimicurile vieții? De ce avem numai necazuri cu soția și cu copiii? De ce soția și copiii la rândul lor sunt chinuiți de noi? De ce?
1: Astăzi sunteți cam prost dispus.
0: Se poate. N-am mâncat la prânz. De altfel, de dimineață n-am gustat nimic. Una dintre fetițe este bolnavă și când sunt bolnave, fetele mele mi-e frică și sunt neliniștit și chinuit de faptul că eu le-am dat o asemenea mamă. Oh, dacă ați fi văzut-o astăzi, câtă meschinărie și lipsă de demnitate. La 7 dimineața am început să ne certăm. La ora 9 am plecat trântind ușa. Nu vorbesc în genere niciodată despre aceasta și, curios, numai dumneavoastră vă spun ceea ce am pe inimă. Nu vă supărați pe mine. În afară de dumneavoastră, nu am pe nimeni.
1: Cum urlă vântul în sobă? Cu puțin înainte de a muri tata, voi e la fel ca astăzi.
0: Sunteți superstițioasă?
1: Da.
0: Ce ciudat. Sunteți o femeie admirabilă. Da, da. O femeie minunată, fermecătoare. E întuneric aici. Dar cu toate acestea, vă văd ochii strălucind.
1: Uitați, aici e mai luminos.
0: Iubesc, iubesc, iubesc. Vă iubesc ochii, mișcările trupului. Te văd uneori și în vis, minunată, adorabilă femeie.
1: Dacă vorbiți cu mine așa, vine să râd. Nici eu nu știu de ce. În același timp, mi-e frică. Nu mai faceți acest lucru, vă rog. Spuneți-o încă o dată. E tot una. Vine cineva. Vorbiți-mi despre altceva.
0: Telegrafiază, m-am anunțit, fără măcruța. Cum a decurs reprezentația cu cele 3 surori?
1: Toată Moscova vorbește numai de spectacolul 3 surori. Într-un cuvânt, un mare succes al lui Cehov și al teatrului nostru. Sufăr mult că nu mă pot vedea în Mașa. Oh, cu câtă bucurie aș juca pentru tine. Știi, cu rolul mașei, am înțeles ce fel de actriță sunt. M-am lămurit asupra mea însămi. Îți mulțumesc, Chekhov. Unde ne vom întâlni? În momentul de față sunt atât de obosită, atât de epuizată. Îmi sunt cu totul străină. Și totuși, fără această muncă, n-aș putea trăi.
0: De ce nu-mi telegrafiezi? Îți pare rău de bani? Trimite telegrame de 25 de ruble, ți le dau înapoi pe cuvântul meu de onoare. Și în afară de aceasta, mă îndatorez să te iubesc 25 de ani.
1: Bucură-te de Italia, natură, poezie, istorie. Astăzi am jucat a doua oară unchiul Vania la Petersburg. Piesa a fost bine primită de public, dar ziarele au criticat-o, ajungând până la neobrăzare. Pe mine nu mai vorbesc. O, da, gata. O atitudine atât de respingătoare, de jignitoare față de meseria noastră. N-am mai întâlnit. Anton, de ce aud destul de des în ultimul timp că tu te-ai căsătorit? E adevărat?
0: Ți-am spus doar că la Petersburg lucrurile nu vor merge strună. Trebuia să mă asculți. Orice s-ar întâmpla, teatrul vostru nu va mai merge niciodată la Petersburg. Eu personal voi renunța la teatru. Nu voi mai scrie niciodată pentru scenă. Teatru pot scrie în Germania, Suedia, chiar și în Spania, dar nu în Rusia, unde dramaturgii nu se bucură de stimă și considerație. Li se pun tot felul de piedici și nu li se iartă nici succesele, nici insuccesele. Am primit o anonimă prin care aflu că tu, la Petersburg, te-ai îndrăgostit nebunește. Piesa următoare pe care o voi scrie va fi neapărat comică, foarte comică, cel puțin în structura ei.
1: În aprilie și mai am să fiu liberă. Înțelegi însă că la Ialta nu pot veni acum. Și în ce calitate aș veni din nou? Iarăși tăinuiri, suferințele mamei tale, jocul de ascunselea. De fapt, cât timp ne vom mai ascunde? Și la ce bun? Scrisorile anonime conțin întotdeauna și adevăruri. Eu mă îndrăgostesc la tot pasul și sunt necredincioasă. Așa e. Sunt doar și eu om, și femeie. Cu toate astea vin la tine și am să fiu numai a ta. Ai să poți lucra și când vei fi la tine, vei trăi cu mine mai plăcut decât singur. Da? Răspunde, urciosule. Am să chibzuiesc dacă să vă primesc cererea în căsătorii.
0: Starea sănătății mele se aseamănă evident cu cea unui bărbat bătrân, așa încât în mine nu vei putea găsi un soț, ci un bunic. Literatura am pus-o în cui și când ne vom căsători, îți voi porunci să renunți la teatru. Nu vrei? Atunci bine, mai joacă teatru încă vreo 5 ani. Mi-ești necredincioasă, deoarece, așa cum scrii, ești om și femeie. Bine fie. Poți să-mi fii necredincioasă, numai să-mi rămâi și pe mai departe aceeași ființă bună și delicată. Eu sunt un om bătrân și nu o să mor dacă mă vei înșela. Înțeleg acest lucru foarte bine și dacă eu însumi vreodată, în mod întâmplător, te-aș trăda, mă vei scuza. Deoarece vei înțelege că bătrânețea nu te apără de prostii. Nu-i așa?
1: Astăzi am găsit o locuință potrivită pentru mama și mine. Deocamdată, noi doi n-am hotărât nimic precis. Salariul nu-mi permite să-mi închiriez o locuință separată numai pentru mine. Adică, da, aș putea o face dacă n-aș fi angajată în teatru, ci undeva în administrație sau justiție. Vino și adu cu tine actele. Să ne căsătorim cât mai degrabă posibil. Formalitățile se fac repede. Sunt satură de jumătăți de măsură. Vreau totul.
0: Dacă îmi promiți că niciun moscovit nu va afla de nunta noastră înainte de a fi devenit fapt, atunci sunt gata să mă căsătoresc cu tine chiar în ziua sosirii mele la Moscova. Dintr-un motiv inexplicabil, mi-e frică îngrozitor de felicitări și de cupere de șampanie pe care le țin mână și trebuie să zâmbești formal. În ce mă privește, e totul în ordine. Totul. În afară de o nimica toată. Sănătatea. În mintea mea, zugrăvesc tot felul de tablouri de nuntă în care ești doar tu și cu mine. Nimeni altcineva.

0: Când s-a pus ieri trenul în mișcare, abia m-am stăpânit să nu sar pe fereastră. Mă gândesc tot timpul la tine. De altfel, toți se întreabă de tine. S-a vorbit mult de nunta noastră. Am fost întrebată cum a fost. Iar eu le-am relatat că tu povestești tuturor cum ai fost însurat. Și-au râs toți cu hohote.
1: Am aranjat ca fotoliul din camera ta, cel posomorât meditativ, să fie adus la mine. Evantaiul tău l-am pus în sertarul mesei de lucru.
0: De ce nu ești aici cu mine? Fără tine viața este de-a dreptul sinistră. Sunt întrebată adesea dacă e bine să fii căsătorită și dacă asta nu-ți îngustează cumva orizontul.
1: M-am obișnuit cu tine de parcă aș fi un adolescent. Mă simt destul de bun când ești cu mine și toate îmi merg bine atunci. Când voi veni, te voi săruta o oră întreagă, neîntrerupt.
0: Îți trimit planul căsuței noastre. A desenat Volodea, dar a încurcat dimensiunile. Am corectat eu planul, atât cât am putut și m-am priceput.
1: Astăzi, iubita mea, exact acum 3 luni, ne-am căsătorit. Am fost fericit și îți mulțumesc. Dorm foarte bine, cu toate că este teribil de plicticos să dormi singur. Dar m-am obișnuit.
0: Ce citești acum? Cu ce te ocupi? Când știu ce citești, atunci îți simți și starea ta sufletească. Mașa mi-a scris că o duci bine cu sănătatea și că ești într-o dispoziție psihică excelentă. Fără voie m-a cuprins un sentiment de gelozie, punându-mi întrebare: de ce îți merge ție bine fără mine? Poate ești fericit că am plecat.
1: Îmi scrii despre pisica familiei Martin, dar mi-e frică de pisici. Fă-ți rost de un câine. De altfel, fă ce crezi că este mai bine. În ce mă privește, poți să-ți cumperi și un crocodil. Ție îți permit totul.
0: Astăzi sufletul meu s-a zbuciumat de gelozie. Am resimțit subit dorința nebună să las totul, să plec undeva cu tine, pentru ca să fiu numai eu lângă tine. Înțelegi asta? Ai să fii din nou cu mine. Ai să vii îndată ce locuința o să fie gata, da? Am să fac totul ca tu să te simți bine, să nu răcești, iubirea mea.
1: Voi veni la Moscova îndată ce te vei muta în noua locuință. Fără tine mă simt așa de singur, ca și când m-ar fi închis cineva într-o mănăstire. Dorm singur, singurel, ca un burlac, bătrân și rău.
0: Îmi doresc singurătatea cu tine. Nu mă pot obișnui cu lipsa ta.
1: Voi stabili data călătoriei mele de la Ialta la Moscova, așa încât să pot lua parte la reprezentația cu 3 surori. În ziua de 16 voi fi în mrejele dumneavoastră, stimată doamnă. Scrie-mi ce să aduc, severul tău soț.
0: În Moscova circulă gluma că nu mai sunt 3 surori, pentru că sunt mai 2, fiindcă pe cea de-a 3-a și-a luat-o Cehov însuși. Ai să mă bați când o să vii la Moscova? Mă bucur. Mă bucur îngrozitor de mult. Bate-mă, dar bate-mă să doară. Oh, măcar de-ai veni mai repede.
1: Nu mi-am luat rămas bun de la toți din teatru. Scuză-mă tu. Te sărut nespus de mult.
0: Tocmai m-am întors acasă. Totul strălucește de curățenie. Da, nici pomeneală de vă dezordine artistică. În schimb, e plicticos. Așternutul tău de pat nu l-am strâns. N-am putut. O să-mi închipui că mai ești aici, lângă mine.
1: Dacă subit te-ai transforma într-o femeie bătrână, te-aș mai iubi încă pentru firea ta. Nu uita că ești soția mea. Trăiesc ca un călugăr și te visez numai pe tine. Deși la 40 de ani ar trebui să te jenezi să mai faci declarații de dragoste. Ieri am fost la Tolstoi. Starea sănătății sale s-a îmbunătățit. Este simpatic și binevoitor, chiar dacă pare un moșneag. Ascultă cele ce îi se spun și răspunde cu plăcere.
0: Aș vrea să fiu cu tine. Nu-mi reproșa că n-am părăsit scenă. Nu înțeleg eu însă ce se petrece cu mine. Și asta mă întristează. Mă doare gândul că tu ești acolo, că te simți izolat și că trăiești cu nostalgia vieții de aici. Te iubesc. Și am să te iubesc mereu. Nu mă învinui că trăim departe unul de altul din vina mea.
1: Vrei să renunți la teatru? Cel puțin așa mi s-a părut când ți-am citit scrisoarea. Vrei într-adevăr? Gândește-te bine, inima mea, foarte bine înainte de a lua o hotărâre. Ce-ar fi dacă, așa, dintr-o dată, ai venit pentru 2-3 zile la Ialta? Ce zici?
0: Astăzi dimineață s-a răspândit vestea în teatru că poliția l-a arestat pe Gorki în drum spre Moscova și că l-au băgat într-un vagon și l-ar fi expediat direct în Crimea. Caută-l, vorbește mult cu el. Desigur că e acum ca un animal hăituit. Toată povestea asta m-a răscolit îngrozitor. O să-ți povestească el însuși totul.
1: Voi vorbi cu Gorki. Pe toți scritorii importanți îndemn să scrie piese pentru teatrul de artă. Gorki deja a scris. Leonid Andreev și alții scriu și ei în momentul de față. Ar fi oportun să mi se stabilească un salariu de cel puțin o rublă de persoană. Noi doi păcătuim mult unul față de altul pentru că nu trăim viața în comun.
0: Eu suport asta numai pentru că viața este atât de agitată și nu am niciun minut liber. Ești cel puțin în gând, Tandru, cu mine?
1: Tușesc foarte puțin. Foarte puțin. De dragul acestui pustiu și a plictiselii ce domnește acum în Ialta, n-are niciun sens să părăsești scena.
0: Mi-am cumpărat un portmoneu pentru prima dată în viața mea. Și am dat la înrămat tabloul cu chipul tău și al lui Gorki, de asemenea. Al tău pentru 7 ruble și 50 de copeci, al lui Gorki pentru 3 ruble. După cum vezi, tu mi-ești mai scump.
1: Doctorul Tihonov, același care locuiește la Marele Duce, a fost la mine și mi-a spus că aș avea voie acum să trăiesc la Moscova. Ce zici de asta? Nu mai stau mult pe gânduri și vin.
0: I se poate da crezarea acestui doctor Tihonov? Dacă da, atunci este o mare fericire. Asta înseamnă că tu poți veni și trăi aici. Deși mie mi-e frică. Ce crezi, omul meu puternic? Lângă tine am să devin mai bună. Îmi doresc mult un Andriușca.
1: Cred că îl vei iubi foarte mult pe micuțul Andriușca, german pe jumătate. Acum voi visa la venirea ta de Crăciun la Ialta.
0: Aș dori să mă așez acum lângă tine și să-mi sprijin capul lângă inima ta. Mi-am amintit de căsuța ta din Melihovo. Ce minunați erau odată cireșii și meri înfloriți. Pe atunci mi-era puțin frică de tine.
1: Vino. Vino, iubita mea, te implor. Sunt atât de deprimat încât nu sunt în stare să lucrez. Stau și citesc ziare. Spune-i Mașei să aducă următoarele. 1. Șorțuri pentru servitori. 2. Panglică albă pentru rufărie. 3. Panglică neagră pentru tiv. 4. Nasturi de sidef pentru albituri. Toate acestea mi le-a dictat mama.
0: Atmosfera în teatru e plicticoasă, e neplăcută. Am jucat pentru a 40-a oară, 3 surori. O voce a chemat autorul la rampă. Lumea a fost de părere că eu te ascund.
1: Nu știu ce să fac. Unii doctori spun că pot călători la Moscova. Alții afirmă că n-am voie niciun caz. Și aici nu pot să rămân. Nu pot, nu pot.
0: Am impresia că în viață, în momentele întunecate, singura scăpare este să muncești cu înverșunare, să creezi, să te bucuri de ceea ce realizezi. Cu atât mai mult cu cât dispui de un mare și bogat material de studiu și observație și nu e nevoie decât de un mic efort pentru a realiza ceva frumos. Tu ești marele meu talent. Observ multe priviri cum se îndreaptă pline de reproș spre mine, întrebându-mă parcă de ce nu renunț la teatru și cum te admit că tu să trăiești singur și izolat acolo.
1: Spune-le directorilor tăi că nu te voi lăsa să mergi la Moscova înainte de 1 septembrie, chiar cu riscul de a te concedia. Dacă aș renunța la literatură și aș lucra ca grădinar, ar fi foarte bine. Aș putea să trăiesc cu circa 10 ani mai mult. Am impresia că noi ne vom revedea abia după mulți ani, când vom fi deja bătrâni.
0: Blestem tu teatrul? Să nu faci asta. Cu toate că se poate iubi și urâ în același timp, trebuie să mă asigur mereu că mă iubești.
1: Nu scriu nimic. Absolut nimic. Vezi cu cine te-ai căsătorit? Cu ce trântor? Mi se pare aproape improbabil să ne mai revedem vreodată. Fără tine nu sunt bun de nimic.
0: Îmi reproșezi în adâncul inimii tale că nu te iubesc? Că nu renunți la teatru? Regreți desigur că m-ai luat în căsătorie. Nu te sfii să mi-o spui deschis.
1: Nici măcar o singură dată de când ne-am căsătorit nu ți-am reproșat teatrul. Împotrivă, m-am bucurat că ai o ocupație, că ai un țel în viață, că nu trăiești inutil ca soțul tău. În prezent, de fapt, nu scriu. Nu te supăra, voi scrie. În definitiv, am scris până acum 11 volume și asta nu e nimica toată. Citesc. Citesc, în schimb, așa de mult încât în curând voi deveni un bărbat înțelept.
0: Aș dori atât de mult să-ți vorbesc de iubire, dar sunt mereu singură.

0: Stau în camera mea de lucru și am impresia că aș fi de 24 de ani în Kamchatka. Cu ce plăcere aș merge undeva departe cu tine, de exemplu, la Baikal. Mă simt așa de singur fără tine, încât în curând voi începe să strig după ajutor. Nu mă mai interesează nimic la Ialta. Mă simt de parcă aș fi în Surghiun. Trebuie să trăiesc la Moscova lângă tine. Trebuie să văd și să observ viața. Trebuie să trăiesc în Moscova și de acolo să visez la o călătorie în Crimea sau în străinătate.
1: Nu pot exista fără tine. O astfel de viață e fără sens. Știu că ai nevoie de mine, că ar trebui să renunți la teatru, dar sunt legată de el ca o proastă. Ai simți oare în prezența mea că viața ta s-ar împlini, s-ar realiza și că sufletul tău ar fi mai liniștit? În camera mea e un șoricel. Noaptea, când sunt singură și-ți scriu, râc într-un colț. Și dacă la început m-am speriat, acum îmi place să-l aud. Îmi plac șoriceii.
0: Nu ți-am scris nimic despre viitoarea mea piesă, nu pentru că nu am încredere în tine, ci pentru că nu am încredere în piesă. Se profilează în mintea mea ca un răsărit de zori, în care nu știu însă dacă ziua va fi bună sau rea. Dar ne-am putea vedea, ți-aș povesti. A-ți scrie însă toate acestea este imposibil. N-aș putea contura în scris nimic precis. Ți-aș scrie numai prostii. Și prin asta materialul mi-ar deveni și mai străin. De altfel și Gorki scrie o nouă piesă despre viața celor dintr-un azil, cu toate că l-am sfătuit să nu se pripească. Un scriitor trebuie să scrie mult, dar nu în grabă. Judecând după comportarea mea, sunt un soț de tip german. Port chiar indispensabile călduroase. Cât de hidoasă e meschina noastră presă. Zilnic scriu despre mine, despre Gorki, și niciun cuvânt nu este adevărat. Dezgustător.
1: Astăzi am avut un jubileu. Am jucat pentru a 50-a oară trei surori. Scriem ceva asemănător unui cântec de pasăre de primăvară. Scriem o poveste.
0: În telegrama trimisă n-am spus câine rău, ci câine drag. În mod evident, serviciul telegrafic a denaturat cuvintele mele. Vei veni aici pentru două zile. Numai pentru două zile. Aceasta ne va tulbura mai mult și va fi un motiv pentru o nouă despărțire.
1: În ce mă privește, nu pot imagina revederea noastră decât vag și confuz. Tu însă o să faci, bineînțeles, o figură indiferentă și să te interesezi despre lucruri cu totul neînsemnate. Cunosc de pe acum această stratagemă și știu și ce se petrece în acel moment în sufletul tău. Datoriile mele se ridică la 700 de ruble. Mi-ai permite oare să cer ceva de la casieria teatrului? Tu ai de primit de la teatrul nostru 8.000 de ruble. Este pentru prima oară în viață când îți vorbesc de bani.
0: Ia atâția bani de cât ai nevoie.
1: Cât de tare simt că trebuie să-ți fac viața plăcută. Ai să te însănătoșești, ai să te simți mai puteri.
0: Tușesc mai puțin. Voi înainta acțiune de divorț dacă aflu că soția mea se poartă rău și se odihnește puțin. Serios vorbind, joci cam mult, fără să te recreezi. Și aceasta dăunează atât fizic cât și psihic. N-ar trebui ca un artist să joace mai mult de 2-3 ori pe săptămână.
1: Așadar, dragul meu, ieri am jucat trei surori în prezența țarului. După ultimul act, a aplaudat în picioare.
0: Cercurile teatrale n-au văzut cu ochii buni că ați dat o reprezentație în cinstea țarului. Umblu de aici colo în pantaloni uzați pentru ca să vadă și să observe toți că mă ruinezi. Așteaptă numai. În curând voi umbla fără pantaloni.
1: În seara asta am făcut unele schimbări la micii burghezi ale lui Gorki. Am scos replicile periculoase pentru a nu provoca nemulțumiri. Avem speranța că piesa o să fie admisă. Marți organizăm o repetiție generală pentru personalitățile care urmează să decidă. Poate va decurge totul bine. Nu purta pantaloni uzați. Nu compromite pe soția ta.
0: Tu s-a acedat. Nu mai scriu la piesă. N-am niciun chef. Acum sunt destui dramaturgi și această îndeletnicire a devenit oarecum plicticoasă.
1: Ieri am jucat Micii burghezi. Cu succes. Au fost multe aplauze. Teatrul era plin de polițiști îmbrăcați în civil sau chiar în uniformă.
0: În curând voi merge la Tolstoi. Vremea este minunată. Mă voi întâlni cu Tolstoi și apoi nu ne mai desparte nimeni și nimic până în septembrie sau octombrie.

0: ceva neobișnuit. Ascultă. Cum știi, am plecat din Ialta cu speranța de a stărui un mic Andriușca. Dar nu mi-am dat seama că eram însărcinată. Aseară însă s-a dovedit asta. Am trimis după doctorii, m-au dus la maternitate și la ora 12 am fost pusă sub narcoză. Îți dai seama cum aș fi îngrijit și cruțată că dacă aș fi știut că sunt însărcinată. Totul s-a întâmplat atât de pe neașteptate. Acum e un invalid în locul unei adevărate soții. Iubitul meu, mi-e dor. Mi-e dor nespus de tine, de blândețea și delicatețea ta. Așteaptă-o pe șubreda ta, soție.
1: Telegrafiază-mi. Te aștept cu nerăbdare.
0: Am să vin joi. M-am obișnuit foarte mult să fim împreună. La viitor nu mă gândesc deloc. Adică, dimpotrivă, ca să fiu sinceră, mă gândesc foarte mult. Încărunțesc treptat și mi se pare că îmbătrânesc. Oare se spune așa ceva bărbaților?
1: Îmbătrânești? Încărunțești? Aceasta din cauza caracterului tău. Din cauza că nu apreciezi și nu iubești îndeajuns pe soțul tău. Nu te despărți de mine curând, înainte de a fi trăit cu adevărat împreună, înainte de a-mi fi dăruit un băiețel. După ce îl vei aduce pe lume, poți să faci ce-ți place.
0: De ce nu mi-ai spus deschis că pleci pentru că scuipi sânge? Ai tăinuit așadar acest lucru. Mă doare că mă tratez ca pe o străină, ca pe o păpușă pe care n-ai voie să o tulburi. Mă chinuie faptul că tot amâni să lucrezi la piesa ta. Ce s-a întâmplat? Ai gândit totul atât de minuțios și de bine, încât ar fi o piesă strălucită, momentul culminant al stagiunii, al primii stagiuni în nouul nostru sediu. Îmi scrii că dacă am avea un copil, atunci pot acționa după cum doresc. Așadar, nu ai să mai ai nevoie de mine.
1: Ți-a permis doctorul să ai copii? Acum sau mai târziu? O, iubita mea, timpul trece. Când copilul nostru va fi de un an și jumătate, eu probabil că voi fi chel, cărunt și fără dinți. Iar tu vei arăta ca tanti Charlotte. Scrie-mi exact care este starea sănătății tale. Te rog acest lucru insistent, măcar în virtutea legilor după care femeia trebuie să-și asculte bărbatul.
0: Cred că dacă am fi tot timpul împreună, sentimentele tale față de mine și-ar pierde din intensitate. Sau te-ai obișnuit cu mine, așa cum te obișnuiești cu un scaun sau cu o masă.
1: Astăzi sunt trist, căci a murit Zola. Ca scriitor l-am apreciat mai puțin, ca om însă mult. Mai cu seamă în ultimii ani, de când cu afacerea Dreyfus, care a făcut să se vorbească mult despre el. În ziua sosirii mele roagă pe Mașa să frigă un cotlet de vițel din acela care costă 30 de copeci. De asemenea, să cumperi bere de export. Jachetele și pantalonii mei sunt uzați. Îți va fi penibil să umbli cu mine prin Moscova. Va trebui să mă prefac că mi-ești necunoscută. Până ce vom cumpăra pantaloni noi. La Moscova voi mânca numai. Voi bea, îmi voi iubi soția, voi frecventa teatrul și în timpul liber voi dormi.
0: S-a venit Gorki, s-a interesat îndeaproape de tine. M-a învățat cum se răsucește o țigară din hârtie care se umple cu mahorcă. Bineînțeles că iau tabac și mahorcă. Închipuiește-ți, azilul de noapte se va reprezenta la Berlin mai înainte decât la noi.
1: Să trăiești fără femeie și să fii în același timp căsătorit este nespus de plicticos. Am intenționat să-mi iau o iubită, dar m-am răzgândit. Până la plecare a mai rămas prea puțin timp.
0: Cenzura a tăiat mult din azilul de noapte. Așa de mult, încât în această formă, Gorki nu mai e de acord să fie reprezentat.
1: Te iubesc și mai mult ca înainte. Fără tine este lipsit de sens și să te culci și să te scoli. M-ai alintat foarte mult. Mâine încep să scriu. Piesa o voi trimite în februarie. Plicurile tale nu sunt bune de nimic. Scrisorile ajung la mine pe jumătate desfăcute. Cumpără de 5 copii și plicuri simple. Nu le mai folosi pe acestea aristocratice.
0: Cât absurd este ca tu să fii fără mine și eu fără tine. Deși ne înțelegem atât de bine. Și am putea trăi minunat, fără certuri, așa cum se și cade. Sper că undeva și cândva vom duce în sfârșit viața împreună. Te-am numai pe tine și teatru.
1: Soarta nu m-a legat de tine cu fire de mătase, ci cu ciment care se întărește în fiecare zi ce trece. Îți voi scrie când voi începe să lucrez la livada de vișini. În definitiv, nimeni din lumea asta nu te iubește atât de mult ca mine. De altfel, noi amândoi avem un păcat comun. Acela de a ne fi căsătorit așa de târziu. De ce nu-ți parvin scrisorile mele la timp? Mi se cu totul de neînțeles. Probabil sunt reținute de anumiți domni spioni și, din nefericire, există mulți dintre aceștia.
0: Așadar, am prezentat Azilul de noapte cu un succes uriaș, atât pentru Gorghe cât și pentru teatrul nostru. Sala toată a plâns cu suspine. Victoria a fost aproape aceeași cu a primei reprezentații a pescărușului tău. Dumnezeule, cât de absurdă e viața noastră. Mă întreb, ce mă constrânge să duc o astfel de viață? Stau aici, în slujba artei. Cui folosește? Ce am eu din toate astea? În preajma ta devin supusă și viața nu mi se mai pare îngustă.
1: Astăzi am primit de la Stanislavski următoarea telegramă. Piesa lui Gorki și teatrul au avut un mare succes. Olga Leonardova a fost pentru publicul cunoscător de artă vioara întâi. Soțul tău este foarte mulțumit și va bea astăzi în sănătatea ta. Închipuiește-ți că te iau în brațe și te plimb așa prin cameră vreo 2 ore și te sărut și te îmbrățișez. Livada mea de vișini va avea 3 acte, cel puțin așa mi se pare acum.
0: În fond, tu ești întotdeauna bun cu mine, numai în Ialta nu. Adică tu ești bun și acolo, dar nu mi-aparții. De ce să aibă livada de vișini 3 acte? 4 acte ar fi mai bine.
1: Multă fericire noul an, mica și draga mea actriță, iubita mea soție. Îți doresc tot ceea ce ai nevoie și meriți. Și înainte de toate îți doresc un micuț care să fie pe jumătate german și care să scotocească în dulapurile tale, iar masa mea să o mâzgălească cu cerneală și tu să te bucuri văzându-l. Livada de vișini am vrut să o scriu în 3 acte mai lungi, poate însă avea și 4. Îmi este egal, căci fiecare 3, fiecare 4 acte, piesa rămâne aceeași.
0: Sunt sătulă să trăiesc fără tine. A furisită viață. Ce fel de povestire este logodnica? O scrie acum sau ai și terminat-o? Nu știu absolut nimic, tăinuiești asta față de mine?
1: Oricât ți s-ar părea de ciudat, crede-mă, scrisorile nu ți le citesc, le devorez. În ultimele zile am sortat pe cele de anul trecut și le-am așezat în ordine.
0: Cât îmi displac pereții casei noastre. Sunt sătulă să intru într-o casă goală. Nimeni nu se uită la mine, nimeni nu mă sărută. Și fără tandrețe, devin aspră și urâtă. Nu pot trăi închizând totul în mine. Simt nevoia să-mi deschid inima. Să spun și eu câteodată orice, nimicuri, chiar prostii. Și atunci mi-ar fi mai ușor.
1: În biroul meu de lucru se simte mirosul parfumului tău.
0: Nu, în viața noastră ceva nu este totuși în ordine. Până la urmă vei înceta să mă iubești și am să-ți devin indiferentă dacă n-am să fiu mereu cu tine. Dacă ai ști ce mare nevoie avem de o piesă a ta, tânjim după eleganța, tandrețea și parfumul rândurilor tale, după tot ceea ce ești tu în stare să dai.
1: Fără tine m-aș sălbătici. Gândește-te că ești soția mea și că pot să te aduc cu ajutorul poliției oricând la mine. De 2 zile și 2 nopți n-am primit nicio veste de la tine. M-ai părăsit? Nu mă mai iubești? Dacă este așa, scrie-mi. Iar eu îți voi trimite cămășile care zac în dulapul meu și tu îmi vei trimite șoșonii. Dacă totuși mă iubești în continuare, atunci toate pot rămâne așa cum au fost.
0: Te-ai convins în sfârșit că nu te părăsesc? Am râs teribil când ți-am citit scrisoarea. Să nu crezi cândva că m-am dezobișnuit de tine.
1: Scriu doar 6-7 rânduri pe zi. Mai mult să mă omori nu pot. Am un deranjament de stomac zilnic. Nu mă pot încălzi. Am încercat să scriu un dormitor, dar nu merge. În spate arde căldura sub, în față mi-e frig și mâinile îmi tremură. În acest surghiun încep să-mi schimb firea, devine rău. Scrii că mă invidiez pentru felul meu de a fi. Trebuie să spun însă că de la natură nu am un caracter prea plăcut. Sunt irascibil. M-am obișnuit să mă stăpânesc, cum îi stă bine unui om civilizat.
0: Ai să te îndrăgostești din nou de mine sau o să mă tratezi ca pe o soție cu care ești de multă vreme căsătorit? Desigur, o să râzi că bătrână cum sunt, vorbesc de dragoste, găsești că e comic, nu? Dar după părerea mea, un soț și o soție trebuie oricând să fie puțin îndrăgostiți.
1: Așadar, de Paști vei merge la Petersburg și vei juca acolo. Dacă veți juca cel puțin una din piesele mele, atunci aceasta să fie unchiul Vanea. Ah, draga mea, cu ce plăcere, cinstit vorbind, aș renunța în momentul de față de a mai fi scriitor. Te îmbrățișează și te sărută al tău iubit pe post de cumulard, soț și scriitor.
0: Te-ai apucat să scrii la Livada de Vișini? Cred că o să fie o piesă minunată, plină de lirism, poezie, frumos. Nu te gândești, scriind această piesă, că s-ar putea ca ea să nu aibă succes de casă?
1: Îmi reproșez că n-am terminat piesa și mă ameninț că voi încăpea pe mâna ta. Fău, este o amenințare plăcută. Îmi doresc doar să ajung în mâinile tale. Și dacă aș fi în puteri, aș scrie nu numai o piesă, ci 25. Vom trăi separați, dar ce putem face? În Livada de Vișini vei juca fie rolul lui Ranevskaya, fie a lui Varia, soră adoptivă de 22 de ani. Te voi întâmpina ca și cum n-ai fi încetat nici măcar o zi de a fi a mea.
0: Recapătă-ți curajul. Ești doar un om viu și nu o ființă seacă, aridă. Nu uita, ești un poet adevărat. Ești obligat să dai cei mai buni oamenilor. Eu... ce fel de femeie sunt? Odată căsătorită ar fi trebuit să uit, să renunț la viața mea personală și să fiu numai soția ta. Gândul ăsta mă torturează într-una.
1: Noi suntem doi soți cu minți, de vreme ce nu ne deranjăm unul pe altul în munca noastră. Te întreb totuși, iubești tu teatrul? Dacă nu l-ai iubi, ar fi cu totul altfel. Mai ține pentru 3 zile în brațele tale. Da, atunci nu am mai putut lua masa sau ceaiul.
0: Stagiunea viitoare, hai să vezi. O să mă îngrijesc să am pentru fiecare rol o dublură, ca să pot veni la tine.
1: Nu sunt încă complet sănătos. Slăbiciune, lipsă de poftă de mâncare, simt mult lipsa ta. Am sentimentul că am încetat să mai exist ca om de litere și fiecare rând pe care îl scriu mi se pare inutil.
0: E foarte multă nevoie de tine ca scriitor pentru a reaminti oamenilor că există în lume poezie, frumusețe, sentimente nobile, suflete generoase, că viața este minunată. Și apoi lirismul tău, oh, dacă aș avea talent la scris, câte ți-ar spune?
1: Îmi pare foarte rău că ne-am căsătorit așa de târziu. Eu cred că piesa mea, așa plicticoasă cum este, aduce ceva nou. Întreagă-t fie spus, în toată piesa nu se trage niciun foc de armă. Iau pastile, prafuri, picături, mănânc ca un șarpe boa. Mi-e teamă că te voi devora când vei veni.
0: Ceva mă împiedică să înving în viață.
1: Nu-mi interzice să vin la Moscova. Orice s-ar întâmpla, voi merge acolo și dacă tu nu mă primești, voi sta într-un hotel oarecare. Mi-e teamă că există pasaje pe care le-ar putea scoate cenzura, ceea ce ar fi îngrozitor. Ce greu mi-a fost să scriu această piesă. Fără tine sunt ca un om fără mâini, ca un om care trăiește într-o insulă nelocuită.
0: N-am lăsat textul din mână până ce n-am devorat toată piesa. Actul 4 este excepțional. Întreaga piesă îmi place la nebunie. E ca și cum aș fi locuit la familia Ranevskaya, ca și când i-aș fi văzut pe toți și aș fi suferit și trăit cu ei.
1: ianuarie 1904, premiera cu Livada de Vișini la Teatrul de Artă din Moscova. Știți? Eu vă compătimesc din tot sufletul.
2: Dar lucrul ăsta trebuia să mi fi spus altfel. Cu totul altfel. Nici nu-ți poți închipui cât de grea mi-e inima astăzi. Aici e prea mult zgomot. Te sar la orice sunet. Uite, tremur toată. Și ca să merg să mă închid în camera mea, nu pot, nu pot, mi-e frică, mi-e frică de singurătate, de liniște. Păi da, să nu mă judeci rău. Eu te iubesc ca și când ai fi o rudă apropiată. Ți-aș da-o cu plăcere pe Ania de soție, îți jur. Dar bunul meu prieten, ar trebui mai înainte să termin studiile. Nu faci nimic. Lași ca soarta să te arunce dintr-un loc în altul. Ciudat, dar e adevărat, nu? Apoi trebuie să faci ceva și cu barba aia, ca în sfârșit să crească. Zău, ești comic.
1: Nu țin deloc să fiu un bărbat frumos. Astăzi am primit o telegramă de la Stanislavski, în care afirma că piesa mea e genială. Lăudând piesa peste măsură, îi răpește jumătate, dacă nu mai bine, din succesul pe care l-ar fi putut avea în condiții normale.
2: Ieri am vorbit cu Gorki. Te roagă să-i dai piesa pentru antologia lui. Cât de mult m-a impresionat crizantemele trimise de tine. Astăzi a avut loc ședința de distribuire a rolurilor din Livada de Vișini.
1: Stanislavski va fi un foarte bun și original Gaev, dar cine îl va juca atunci pe Lopahin? Lopahin este doar rolul principal. Rol care, dacă nu-i realizat, cade întreaga piesă. În timp ce scrisorile mele, așa cum scrii tu, îți parvin cu neregularitate, pe ale tale le primesc câte două odată. În mod evident, scrisorile sunt oprite cine știe unde și citite. Cu halatul tău mă obișnuiesc, dar cu ialta nu.
2: Aștept cu nerăbdare repetițiile la Livada de Fiși.
1: Nu, nu, nu, nu-ți fixa prea tare rolul tău. Trebuie să te mai sfătuiești cu mine. De asemenea, nu-ți face rochile înainte de venirea mea.
2: Să știi că atunci când ai să vii la Moscova, am să dispun pe de-a întregul de tine. Da, și trebuie să mi te supui. Îți spun doar atât, că toți participă la repetiție cu o plăcere și o bucurie de nedescris. Nu este numai o repetiție, ci și o sărbătoare. Acest lucru aș vrea să te bucure. Dacă aș putea să mă lămuresc cât mai curând în ce privește rolul, pentru ca în prezența ta să nu mai fie nevoie decât de finisare, evitând astfel tot felul de vorbe, de scâiere, de...
1: Permite-mi să vin la Moscova cât mai curând posibil.

0: doare când pleci și mă lași singură. Ce pustiu mi-e fără tine.
1: De data aceasta, tot timpul cât am stat la tine, ne-am înțeles minunat. M-am simțit de parcă m-aș fi întors dintr-o campanie militară. Îți poți imagina că livada de vișini se joacă în fiecare oraș de 3-4 ori, bucurându-se de un mare succes? Mi-e dor de tine. Tare dor.
0: Numai cu un lucru nu mă pot împăca. Cu viața ta de călugăr. Tot mai jucăm livada de vișini și numai cu casa închisă. Meyerhold a venit la mine în cabină. Este entuziasmat. Livada de vișini, afirmă el, este cea mai bună piesă ta.
1: De ce nu ți-e dor de mine? E urât din partea ta. Nici nu știu dacă mai trăiești sau nu, sau dacă nu cumva te-ai căsătorit cu altul. Soțiile bune nu se poartă așa, nici măcar cu soții răi.
0: Voi divorța de tine? Ce surpriză! De la cine ai mai auzit și asta? Sunt fericită datorită ție. Peste tot se vorbește despre succesul piesei Livada de vișini, despre tine, și peste tot circulă numele tău. Aș dori să-ți văd fața și să-ți aud râsul.
1: De la Nemirovici am primit două telegrame care vorbesc despre succesele voastre de la Petersburg și despre tine, care ai fost considerată și acolo o actriță de prim rang. Domnul Cehov s-a îndrăgostit de soția sa. Cumpărăm de la Petersburg o cravată modernă sau chiar două. Gândește-te uneori la soțul tău, cu care odinioară te-ai căsătorit.
0: După cum se pare, după succesul piesei Livada de vișini, chiar și dușmanii noștri au depus armele. N-am avut chef să merg la ședință, dar Stanislavski a vorbit bine, înflăcărat, plin de idealuri. A spus că teatrul nostru nu are voie să fie numai o delectare pentru spectatori. El trebuie lăsat posterității, trebuie să se dezvolte în continuare și să intre astfel în istoria teatrului.
1: Fac mici plimbări cu pas domol pentru că am o greutate când respir. O trupă oarecare în trecere prin Ialta dă și reprezentații cu Livada de vișini. Fără tine trăiesc așa și așa, suportabil. Aprilie are numai 30 de zile, deci nu poți veni în 31. Vino mai bine pe 1 mai. Fără soție mă simt foarte singur. Dar mi-e teamă să-mi caut o iubită.
0: Nu duc nimic în viață la bun sfârșit. Obosesc inutil și obosesc și pe alții. Nu doresc nimănui răul, dar se pare că tuturora le pricinuiesc rău.
1: Ieri nu m-am simțit bine, nici astăzi de altfel. Totuși astăzi oarecum îmi este mai ușor. M-a cuprins așa un dor de tine.
0: La Badenweiler, în sanatoriul unde l-am întovărășit pe omul cel mai drag mie, s-a sfârșit viața acestuia. Cu puține ore înaintea morții, m-a făcut încă o dată să râd, improvizând o povestire. Cum ar fi putut trece prin minte că după câteva ore am să stau în fața cadavrului lui Cehov. Tăcut și liniștit a trecut Anton Pavlovici în viața de dincolo. În primele ore ale nopții s-a trezit și a rugat pentru prima dată în viața sa să fie chemat medicul. Medicul a venit și i-a permis să bea șampanie. Anton Pavlovici s-a ridicat în capul oaselor și, întorcându-se spre doctor, i-a spus

apoi a luat paharul, s-a întors spre mine, a zâmbit cu minunatul zâmbet și a spus: de mult n-am mai băut șampanie. A băut calm până la fund paharul, s-a culcat liniștit pe partea stângă și în fața mormântului său din cimitirul Novodevice din Moscova, cine să surâzi amintindu-ți de eroii povestirilor sale? Nu ești nevoit să cauți acest loc, pentru că tot timpul sunt oameni adunați acolo, înaintea vișinului, de lângă piatra funerar. Anton Pavlovich Cehov. O clipă

0: ascultat O clipă a fost al meu, de Anne Habeck Adam. Au interpretat Olga Leonardova Knipă, Valeria Seciu, Anton Pavlovich Cehov, Florin Zanfirescu. Traducerea Voichița Ghenghea. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Adaptare radiofonică și regie artistică Valentin Antofi.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita în imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetism cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului.
1: Sentimentul că trădăm cauza neamului.
0: Imperiile Habsburgilor și ale țarilor se prăbușiseră și în acei 15 ani care au precedat pactul Stalin-Hitler, noi am putut respira liniștiți. Am avut norocul să aparțin singurii generații non-condiționate istoricește și am profitat cât am putut de acest noroc, cât mai repede, pentru că simțeam, presimțeam de mult că nu vom avea timp, că libertatea de care ne bucurăm e provizorie, iar siguranța iluzorie, că foarte curând istoria ne va confisca din nou.
1: Istoria ne va confisca din nou.
2: Mircea Eliade, Jurnalul unei opere. Scenariu de Sorin Alexandrescu. Adaptare radiofonică și regie artistică Gavril Pinte.
3: Luni, 14 aprilie 1986. După amiază, în jurul orei 6, Mircea Eliade îi cere soției sale, Cristinel, cartea lui Emil Cioran, Exerciții de admirație. Se așează în fotoliul său preferat să citească.
1: L-am întâlnit pe Eliade pentru prima dată prin 1932 în București. La vremea aceea el era idolul noii generații, formulă magică pe care noi o invocam cu mândrie. Emil Cioran.
4: 10 minute mai târziu, el stă în fotoliu zâmbind nemișcat, cu cartea deschisă în brațe. Crezând că e vorba de o glumă, Cristinel îl cheamă o dată, de două ori, fără răspuns. După o jumătate de oră, Mircea Eliade se află în spital, unul din cele mai bune din lume, în urma unui atac de congestie cerebrală. Piatra îi revelează omului ceva care transcende.
1: 9:40. Mulțumesc. De unde aveți lumina asta?
4: Pietrele atestă o prezență care uimește. Atestă o prezență care îngrozește. O prezență care atrage sau amenință.
1: Îl cunoști?
3: Din vedere, e teribil.
4: Piatra transcende precaritatea condiției omenești.
1: Cine e?
3: Un fel de cititor în pietre. Dar tu, tu, ce cauți aici?
1: O căluză.
4: Cunosc o piatră care începe să cânte în momentul în care cel care e demn de a fi rege se așează pe ea.
3: Ce anume cauți?
4: Acuzatul care se urcă pe ea devine alb dacă e nevinovat.
1: O călăuză.
4: În prezența unei femei care e sortită să rămână sterilă, piatra emite sânge. Iar dacă femeia va fi mamă, piatra emite lapte.
3: Sânge lapte.
1: Pietrele pot purta în ele mesaje ascunse. Totul e să le afli tainele, să poți citi aceste mesaje.
3: Care va să zică, tu înțelegi ceva?
1: Da, înțeleg. E un fel de formație profesională. Pentru un istoric al religiilor,
3: aha,
1: problema este să recunoască subzistența camuflată sau deformată a sacrului, a expresiilor și structurilor sale într-o lume care se alcătuiește ea însăși cu fermitate ca o lume profană.
3: Cum reușești să citești în pietre? Sunt oameni care citesc în stele sau în drojdie de cafea sau în boabe de porumb.
5: Noi citim în pietre.
3: Cum?
5: E un dar curios. L-am moștenit. Nu știu prea bine cum să vă explic. E un dar de la Dumnezeu. Mă uit la pietre, la pietricele și încep să văd.
3: E teribil să poți citi în pietre lucruri triste și tragice.
5: Nu sunt întotdeauna triste. Mai aflu și lucruri bune.
1: Nu poți să le spui?
5: Nu, asta nu se cade. Nu sunt ghicitor de meserie. Nu am dreptul să mă amestec în viața altuia. Eu nu mă pot amesteca în destinul altora. Nu mi s-a dat acest drept. În afară de cazuri de forță majoră, n-am destăinuit niciodată persoane în chestiune ce am aflat, ce am văzut.
3: Poate că și acum e un caz de forță majoră.
5: Da.
3: Eu sunt tot un fel de călăuză. Prin urmare?
5: Prin urmare, să vede. Te numești Eliade. Mircea Eliade. Te-ai născut în România în 1907.
1: Pe 9 martie.
5: Sigur?
1: Să zicem.
5: În sfârșit, 1907. Ai început să trăiești cu adevărat în 1927.
1: Da?
5: Atunci ai iubit cu adevărat. Și tot atunci ai trecut întâia oară granița în Italia. În anul acela ai scris prima ta carte, romanul adolescentului miop.
3: E adevărat?
1: Da. Aveam 20 de ani.
5: Ai devenit celebru prin revista universitară, foiletoanele de la Cuvântul și polemica tinerei generații.
1: Eram, cum se spune, șeful generației mele.
5: Generația 27, nu?
3: Începutul lui aprilie 1928.
5: Ai plecat pentru 3 luni la Roma. Nu vei uita niciodată acea după-amiază de mai, când ai deschis A History of Indian Philosophy a lui Surendranath Dasgupta.
1: Știam că este cel mai ilustru istoric al filozofiei indiene.
5: În prefață, Dasgupta mărturisea că, fără sprijinul maharajahului din Kazim Bazar, cartea n-ar fi putut apărea.
3: Subsidiile acestui mecena i-au îngăduit lui Dasgupta să studieze 5 ani la Cambridge și tot el, maharajahul, și-a asumat cheltuielile de tipar.
5: Dasgupta adăuga că numele maharajahului se leagă de toate operele de cultură și educație din Bengal. Cu emoție ai copiat numele și adresa maharajahului. Apoi chiar acolo, pe loc, ai început o scrisoare în franțuzește. Îi spuneai că îți pregătești teza de licență cu un subiect din filozofia renașterii, dar că ești tot mai mult interesat de filozofia indiană și că ai vrea să mergi la Calcuta să lucrezi 2 ani cu Dasgupta. Erai dispus să trăiești cât mai modest, așa cum trăiește un student indian, și îl întrebai dacă odată ajuns la Calcuta ai putea obține o bursă de studii de la el.
1: Nu mă îndoiesc că viața mea ar fi fost alta fără această scrisoare.
5: Apoi, într-o dimineață de august, ai primit un plic cu timbru indian. Era dispus să-ți acorde o bursă pe 5 ani.
1: Știam că dacă nu mă rup de tot și de toate, de Rica și de cuvântul, de operele mele împlinite sau încă în gestație, că dacă nu mă rup acum, când despărțirile încă mă sângerau secătuindu-mă, nu voi mai înfrunta la timp taina care mă aștepta undeva în India. Taina aceea de care nu știam nimic altceva decât că se află acolo ca să o descifrez eu și că descifrând-o voi revela totodată misterul propriei mele existențe. Voi descoperi în cele din urmă cine sunt și de ce sunt așa cum îmi place să fiu, de ce mi s-au întâmplat toate câte mi se întâmplaseră, de ce m-au pasionat pe rând substanțele, plantele, insectele, literaturile, filozofiile, religiile. Cum am ajuns de la jocul de oină pe maidanul primăriei la problemele care mă munceau acum?
5: Călătoria începută la 20 noiembrie 1928 nu s-a sfârșit decât 6 săptămâni mai târziu la Calcuta.
3: Urmai cu regularitate prelegerile lui Dasgupta la universitate.
5: Erai singurul european și pentru tine Dasgupta și-a ținut aproape 2 ani cursurile în englezește.
3: La sfârșitul toamnei, Dasgupta s-a gândit că e mai bine să locuiești chiar în casa lui.
5: Trebuia să te muți la începutul lui ianuarie 1930.
3: Adevărat?
1: Este.
3: Drama în care te aflai antrenat fără să știi începuse în bibliotecă.
5: Văzând că, deși munceai câteva ceasuri pe zi, înaintezi totuși destul de încet, Dasgupta a rugat-o pe fiica sa, Maitrei, să te ajute. Lucrați amândoi în bibliotecă.
1: Odată mâinile noastre s-au întâlnit deasupra cutiei cu fișe și nu le-am mai putut descleșta.
3: În iarna lui 1933, când scriai în mansarda ta din București romanul Maitrei, ai citit pentru prima și ultima dată jurnalul acelor luni.
5: Maitrei, o carte ce se dezvăluie mai puțin prin lectură decât prin amintirea lecturii.
1: Trăisem un lung, beatific și totuși terifiant vis de noapte de vară, dar nu-l trăisem singur.
5: Te-ai deșteptat în dimineața de 18 septembrie.
1: De fapt, începusem să mă deștept în timpul nopții, aproape că nu închisesem ochii.
3: Maitrei izbutise să-ți trimită un bilet în care te anunța că părinții aflaseră tot și că fusese silită să mărturisească.
5: Dasgupta te-a chemat în birou și ți-a spus că sănătatea lui precară nu-i mai îngăduie să te găzduiască și ți-a dat un plic închis pe care trebuia să-l deschizi numai după ce vei ajunge la vechea ta adresă.
1: Nu l-am mai văzut de atunci niciodată.
3: Dar Maitrei a izbutit să-ți telefoneze.
1: N-am înțeles prin ce miracol.
3: Și între altele ți-a spus că trebuie să te salvezi cu orice chip, să arăți lumii că ești cu adevărat un om.
1: Am avut doar timpul să-i spun că voi pleca într-o mănăstire din Himalaya.
3: Apoi convorbirea v-a fost întreruptă.
5: Sufereai cumplit.
1: Sufeream, cu atât mai mult cu cât înțelegeam că odată cu Maitrei pierdusem India întreagă.
6: tot ce mi se întâmplase pornise din dorința mea de a mă identifica cu India, de a deveni cu adevărat indian.
3: După ce ai citit scrisoarea lui Dasgupta, știai că nu vei fi iertat așa de curând. Această Indie pe care ai început să o cunoști, la care ai visat și pe care atâta o iubeai, îți era definitiv interzisă. Nu vei putea niciodată dobândi o identitate indiană. Speranța voastră, a ta și a lui Maitrei, că v-ați fi putut căsători, se urzise dintr-o iluzie.
6: Învățasem destulă filozofie indiană ca să știu cât e de greu să te eliberezi de iluzii, să te trezești din vis.
3: Îți plăcea yoga tantrică, pentru că făurise o tehnică a libertății, în care viața nu era jertfită, ci transfigurată.
6: Da, dar deocamdată deznădăjduit, torturat de insomnii, tehnica aceasta a libertății absolute îmi era inaccesibilă.
4: Înainte de toate, trebuia să te regăsești. Te-ai îndreptat spre acea fabuloasă zonă himalaiană aleasă de veacuri, poate de milenii, de asceții și contemplativi indieni.
3: Ceea ce putea să pară tragicomic. Te îndreptai spre locurile unde tânjeai de mult să ajungi.
4: O colibă în Himalaya.
6: Da.
4: În chiar ziua sosirii, l-ai întâlnit pe Swami Shivananda.
6: Și m-a călăuzit.
3: Ai obținut dreptul să rămâi în ashram, cu condiția să te lepezi de hainele europene și să îmbraci o robă galbenă sau albă, să umbli în sandale și să nu te nutrești decât cu hrană vegetală.
4: Colibele erau la câteva sute de metri una de alta.
6: De trei ori pe zi plecam cu un vas de alamă și o cană să-mi cerșesc hrana, orez, legume fierte, lapte, uneori turte de orez cu miere.
4: După câteva săptămâni, ai simțit că încep să te înseninezi.
6: Da, începeam totodată să înțeleg sensul întâmplărilor care provocaseră ruptura mea cu Dasgupta. Dacă India istorică mi era interzisă, mi se deschidea acum calea spre India eternă.
4: Ți-ai dat seama de asemenea că trebuia să cunoști pasiunea, drama, suferința, înainte de a renunța la dimensiunea istorică a existenței și a-ți face drum către o dimensiune transistorică, atemporală, paradigmatică, în care tensiunile și conflictele se anulează de la sine.
3: Ultimele întâmplări ți se păreau acum o lungă rătăcire într-un labirint.
4: De altfel, imaginea labirintului are să revină de mai multe ori în cursul vieții tale. De câte ori te vei deștepta dintr-o pasiune care nu va face parte din destinul tău?
3: Simțeai că nu vei putea ieși din labirint decât după ce te vei putea reîntoarce la centru.
6: Trebuia cu orice preț să mă concentrez, să mă regăsesc adevăratul meu centru.
3: În preajma Crăciunului a sosit în ashram o violonistă din Johannesburg.
4: Swami Shivananda a luat-o sub protecția lui și, spre mirarea tuturor, i s-a îngăduit să locuiască acolo, chiar pe malul Gangelui.
3: Jenny părăsise pentru totdeauna Johannesburgul și muzica pentru a căuta absolutul în India și, pe nesimțite, te-ai trezit fără să vrei implicat într-o nouă dramă.
4: Fiind singurul european tânăr din tot ashramul, Jenny s-a îndrăgostit de tine.
6: Când am aflat asta, i-am mărturisit că ultimul lucru la care m-aș fi gândit m- mai ales într-o sihăstrie himalaiană, ar fi o aventură amoroasă.
5: Jenny nu s-a lăsat abătută de rezerva și indiferența ta.
3: Discret, dar cu multă dibăcie, reușea să te antreneze în discuții din care afla întotdeauna ceva mai mult despre ritualurile tantrice.
5: Continua să te invite la ceașca de cacao pe terasă.
3: Și deși refuzai de câte ori puteai, tot ai acceptat să o vezi o dată, de două ori pe săptămână.
6: Viața mea în India ar fi fost cu totul alta dacă într-o seară de februarie nu m-aș fi dus să o văd pe Jenny.
5: Pentru a doua oară în mai puțin de un an, te-ai lăsat amăgit, în termeni indieni, de nălucirile urzite de Maya.
3: De data asta, Jenny întrupase o taină pe care n-ai știut să o descifrezi. Și încă o dată, ignoranța sau nepriceperea ta ți-a închis încă un drum către India, cu care voiai să te identifici.
6: Ratasem adoptarea mea de către Das Gupta și deci India istorică. Iar acum pierdusem și șansa de a mă integra Indiei eterne, transistorice.
5: Ai considerat că nu mai aveai dreptul să rămâi în acest așram.
3: Trebuia să pleci imediat.
5: Ceea ce ai încercat tu să faci, și anume să renunți la ereditatea ta occidentală și să-ți cauți o casă sau o lume într-un univers spiritual exotic, echivala într-un fel cu renunțarea înainte de vreme la toate posibilitățile tale de creație.
6: N-aș fi putut fi creator decât rămânând în lumea mea, care era în primul rând lumea limbii și culturii românești. Și n-aș fi avut dreptul să renunț la această lume decât după ce mi-aș fi făcut datoria față de ea, adică după ce aș fi istovit posibilitățile mele creatoare.
3: Ai fi avut dreptul să te retragi definitiv în Himalaya, la capătul activității tale culturale, iar nu la începutul ei. A crede că la 23 de ani ai fi putut sacrifica istoria și cultura pentru absolut era încă o dovadă că nu înțelegeai încă India.
6: Vocația mea era cultura, nu sfințenia. N-ar fi trebuit să știu că nu ai dreptul să arzi etapele și să renunți la creativitatea culturală decât în cazul unei vocații speciale pe care nu o aveam. Dar evident, toate acestea le-am înțeles mai târziu. India m-a format.
5: Învățământul decisiv pe care l-ai primit a fost triplu. În primul rând, a fost descoperirea existenței unei filozofii, sau mai curând a unei dimensiuni spirituale indiene, alta decât cea a Indiei clasice, cea a Upanishadelor. Gândirea yoga, potrivit căreia universul și viața nu sunt iluzorii.
3: Viața e reală, lumea e reală.
5: Și lumea poate fi cucerită, viața poate fi stăpânită.
3: India a cunoscut anumite tehnici psihofiziologice datorită cărora omul poate să se bucure de viață și să o stăpânească în același timp.
5: Viața poate fi transfigurată printr-o experiență sacramentală. A doua descoperire, al doilea învățământ, este sensul simbolului.
6: Vă închipui ce însemnătate a avut pentru mine, în formarea mea ca istoric al religiilor, această descoperire a importanței simbolului religios în culturile tradiționale.
5: În ceea ce privește a treia descoperire, am putea să o numim descoperirea omului neolitic.
6: În India am descoperit ceea ce mai târziu am numit religiozitatea cosmică, adică manifestarea sacrului prin obiecte sau ritmuri cosmice, un copac, un izvor, primăvara.
5: Acum vreo 12 sau 13 mii de ani s-a inventat agricultura. Datorită agriculturii,
4: Omul a înțeles ideea de ciclu: naștere, viață, moarte, renaștere. Condiția umană a fost comparată pentru prima dată cu viața unei flori, a unei plante.
6: Da.
4: Vânătorul primitiv se simțea magic atașat de animal. Dar acum, după inventarea agriculturii, omul e mistic atașat de plantă.
5: Iar odată cu agricultura, ia naștere și sacrificiul sângeros.
6: E vorba de credința că orice creație implică un transfer magic de viață.
4: Este foarte limpede că aceste două mari axe simbolice, viziunea omului plantă și instaurarea omului sacru, se regăsesc și în lumea creștină. Grăuntele care pentru a renaște trebuie să moară, uciderea mielului, pâinea și vinul considerate drept trupul victimei sacre.
6: Am regăsit în acei ani credința că sacrul se manifestă direct prin misterul fecundității și reînnoirii cosmice, iar nu prin evenimente istorice.
5: Decembrie 1931.
4: Întoarcerea în București.
7: Izabel și apele diavolului.
8: 1932.
9: Soliloquii.
8: 1933.
7: Mai 3.
8: 1934.
9: Întoarcerea din rai.
7: Lumina ce se stinge.
8: Oceanografie.
7: 1935.
8: Jurnal indian.
10: Alchimia asiatică.
9: Huliganii.
7: 1936.
8: Domnișoara Cristina.
10: Yoga.
9: Ce spun savanții străini despre Iliade?
7: Și această ultimă carte.
8: Subiect interesant tratat într-un mod genial.
10: Operă de maestru.
9: Bate tot ce s-a scris despre yoga.
7: Tratat perfect.
8: Mai clar și mai gândit decât tot ce se poate vedea, chiar în cărțile cele mai cunoscute.
10: Uluitoare putere de analiză.
9: Informație copleșitoare în toate limbile.
7: Talent unic de a face inteligibilă minților occidentale practicile și concepțiile indiene.
8: 1937.
10: Șarpele.
9: Cosmogonie și alchimie babiloniană.
7: 1938.
8: Nuntă în cer.
10: Fragmentarium.
9: 1940.
7: Secretul doctorului Honenberger.
8: Nopți la Serampere.
10: 1942.
9: Mitul reintegrării.
5: Toate astea sunt adevărate?
6: Da.
1: Sibiu, 7 mai 1937. Dragă Mircea, tu ești foarte iubit în provincie. Dacă ai accepta să-mi fii naș, oricine mi-ar da fata de nevastă. Multe sărutări de mâinine, iar pe tine te îmbrățișez. Emil Cioran.
11: Pentru ce scrieți?
6: Pentru că nu pot tăia lemne.
11: Pentru cine scrieți?
6: Pentru cine poate să citească.
7: Credeți în ceea ce scrieți?
6: Dumneata, ce crezi?
5: Începutul lui martie 1940.
9: Moartea lui Nae Ionescu!
8: Moartea lui Nae Ionescu!
10: Moartea lui Nae Ionescu!
6: Am aflat consternați că Nae Ionescu avusese un nou atac cardiac. Auzeam tot felul de zvonuri că e pe moarte, că ar fi fost otrăvit. Apoi, la 15 martie, a sunat telefonul și Nina mi-a spus:
12: a murit profesorul.
8: Moartea lui Iorga!
10: Odioasele asasinate din 30 noiembrie 1940.
7: Moartea lui Nicolae Iorga!
9: Moartea lui Iorga!
7: Odioasele asasinate din 30
10: Moartea
7: noiembrie!
10: Moartea lui Nicolae Iorga!
8: Odioasele asasinate din 30 noiembrie!
4: Alături de mulți alții au fost uciși Nicolae Iorga și Virgil Magean.
6: Și această tragedie face parte din destinul neamului românesc. Neam fără noroc.
5: Asasinarea lui Nicolae Iorga și a lui Virgil Magearu au compromis iremediabil Garda de Fier, considerată de atunci o mișcare teroristă și pronazistă.
6: Și uciderea lui Nicolae Iorga, marele istoric și genialul profet cultural, va păta pentru multă vreme numele de român.
4: Există în Ortega y Gasset o frază.
6: Aceea a naufragiului.
13: Nu cred că există o imagine mai adecvată a vieții ca aceea a naufragiului.
6: Naufragiul.
13: Omul e de la început o făptură căzută. Luptă ca să se mențină în viață, să dureze și mai ales să se salveze spiritual.
6: E semnificativ că atât Nae Ionescu cât și Ortega y Gasset sunt preocupați de istorie, încercând să acorde istoriei o valoare absolută. Preocuparea mea de căpetenie este tocmai salvarea de istorie, ieșirea din istorie, simbolul, mitul, ritul, arhetipurile.
3: 16 noiembrie 1943. Ce ai făcut în noiembrie 43?
6: În noiembrie 43?
4: Ai petrecut 15 zile la Paris. Ai stat mai tot timpul cu Cioran.
1: În deprimarea adevărată nu ne putem gândi decât la Dumnezeu, fie că suntem credincioși sau nu.
6: Orgie de paradox și lirism.
1: Chestiunea e că cei mai mulți vor să fie actuali, se străduie să fie contemporani. Ce greșeală! Contemporan ești oricum. Problema este să fii inactual, împotriva valului, a modelor, a epocii, împotriva lumii. Și dacă se poate, să nu fii chiar contemporan. Să nu fii contemporanul nimănui. Dacă rămâi tu însuți, dacă ai curajul să-ți aperi cauza până la capăt, suma înfrângerilor pe care le vei fi suferit va echivala cu o victorie.
3: La Paris ai aflat un lucru hotărător.
1: Mircea, eu sunt cel ce are orgoliul unui om născut într-o cultură mică. Iar orgoliul acesta este totdeauna rănit.
3: Nu poți fructifica pe planul universal al științelor activând în cadrul limitat al unei culturi minore.
5: Ai de spus ceva important. Ești ceva mai mult decât un simplu savant. Ideile și metodele tale ar putea avea o rezonanță și consecințe în ansamblul gândirii europene, dar cu condiția de a face accesibile aceste idei și aceste metode.
6: M-am hotărât să pătrund în Europa mai adânc și mai stăruitor decât am făcut-o până acum cu cartea despre yoga și pe revista Zalmoxis.
5: Ai încheiat, pe planul științific și eseistic, etapa românească.
6: Am încheiat?
5: E riscant, dar și rezultatele vor fi considerabile. Decembrie 1943.
12: Mâncăm cu Ortega y Gasset. E adevărat?
6: Da. Nina, soția mea, Nina Eliade, născută Mareș.
14: Încântat.
12: Încântată. Ce mai face domnul Ortega y Gasset?
14: Domnul Ortega lucrează la o metafizică.
3: 2 februarie 1944.
12: Ortega y Gasset a mărturisit că numai un român,
14: numai un român ar putea fi filozof mistic și om de știință în același timp.
3: De ce numai un român?
6: Fiindcă noi suntem aproape de Orfeu, dar putem fi și cu privirile spre Occident.
14: Eliade e un om de știință orfeizant.
8: 8 ianuarie 1945.
10: ianuarie.
15: Toate lucrările
7: și publicațiile
15: care au fost retrase din circulație vor trebui să fie retrase și din bibliotecile publice,
7: puse în lăzi
15: sau în încăperi speciale
7: și sigilate
15: sub directa răspundere a directorului bibliotecar,
10: în conformitate cu dispozițiile unui articol din Convenția de Armistițiu.
5: S-ar putea ca întreaga ta operă să fie interzisă.
14: Adevărat?
16: Geniul e ca furtuna. Merge împotriva vântului.
14: Împotriva vântului. Kierkegaard.
5: Și Kierkegaard știe ce spune. 13 ianuarie 1945.
14: Acest jurnal trebuie să-mi fie de folos. Să-l transform într-un instrument de apărare împotriva neantului care mă amenință din toate părțile. Să meditez cu el alături, să salvez timpul pierdut rememorându-l. 13 ianuarie. Mă trezesc dimineață cu viscolul bătându-mi în ferestre. Săptămâna trecută au murit 5 persoane de ger. Viscolul se întețește. Aprind focul mai devreme ca de obicei și înfund ușile și ferestrele cu hârtie. Valurile ajung acum până la peretele terasei. În stâncile din față, la răstimpuri, izbucnesc geizere stranii, parcă ar izvorâ din piatră. Înroșesc aproape sobă de fier, dar e tot răcoare și mă gândesc la foarte multe lucruri care au fost și care n-au să mai fie niciodată. Mă gândesc la soția mea, la Nina.
5: Au trecut mai bine de 40 de zile de la plecarea ei.
10: Ianuarie.
5: Găsesc într-un număr vechi din Ecoul un articol al lui Miron Radu Paraschivescu.
7: Domnișorul Mircea Eliade!
17: Domnișorul Mircea Eliade, cel din India și din Portugalia.
14: M-a amuzat întotdeauna proza acestui băiat inteligent și plin de resentimente la adresa mea.
18: Existența unui Mircea Eliade contemporan lui îl exasperează pur și simplu.
5: Dar e de înțeles. Să fi fost în India, să fi iubit pe mai trei
18: și să o fi pierdut,
5: să fi fost în Himalaya
18: și să te fi întors,
5: să fi scris 25 de volume, să fi devenit autorul favorit al publicului
18: și să-ți alungi apoi acest public de domnișoare și elevi de liceu cu cărți grele, aproape ilizibile, să poți pierde totul, catedra, dreptul de a publica, libertatea, sănătatea și printr-o întâmplare numai n-a pierdut viața, să fi primit lovituri, procesul cu universitatea, moartea lui Nae Ionescu, moartea prietenilor, plecarea Ninei acum aproape 2 luni, să fi cunoscut bombardamentul Londrei, să fi romancier, eseist, erudit, filozof și dramaturg, fără să sterilizezi viața, fără să îmbătrânești înainte de vreme, fără să te îmbogățești, să fii la 37 de ani sărac, dat afară din toate părțile, fără să fi avut un singur moment de victorie, căci la venirea gărzii la putere, Mircea Eliade, din fericire, n-a primit nimic, nici măcar o felicitare. Să fi avut o asemenea existență plină de evenimente, intensă, dramatică, creatoare, să fii ales de destin ca să reactualizezi nenorocul și totuși să nu te doboare deznădejdea, cum s-ar putea oare ca toate acestea să nu le exaspereze pe Miron Radu Paraschivescu? El, chiar când țara ducea războiul în Rusia, era liber, era la București, scria la Timpul și Ecoul și scria ce gândea, adică filocomunist, etc.
5: Ei da, filocomunist.
18: Și n-a riscat să-și piardă sănătatea, nu mai vorbesc de viață, pentru că a scris un articol ce nu era pe placul cenzurii.
5: Nu.
18: El scria despre Serghei Esenin în 1942.
14: Iar eu nu puteam scrie despre Eminescu în 1938. Îl înțeleg și îl iert.
6: iert întotdeauna resentimentele față de geniul, opera și existența mea. Dar să nu-și mai ia aere de martir, că nu îi șade bine.
18: Domnișorul acesta, din India până în Portugalia, a muncit 16 ore pe zi timp de peste 20 de ani ca să învețe, să cunoască și să creeze. Și astăzi trăiește din subsidiul pe care îl dă prietenul lui, Brutus Coste. Și încercările, fără îndoială, nu s-au încheiat. În ce an suntem?
19: 1945, Paris, 17 septembrie.
6: Am sosit ieri dimineață.
18: Te-a așteptat cineva?
6: Emil Cioran.
1: A te pierde în Dumnezeu. Mircea, nu cunosc expresie mai frumoasă. Doamne, ajută-mă să îndur orele, fă ca niciuna să nu fie atât de grea cum mi le închipui pe toate. Știi, omul poate trăi fără rugăciune, nu însă fără putința rugăciunii. Infernul e rugăciunea interzisă.
6: Atunci, în toamna lui 1945, are loc ruptura și începe o nouă viață, o viață de emigrant sărac, silindu-mă să scriu într-o altă limbă și adresându-mă unui alt public decât cel pe care îl dobândisem și îl educasem în România între 1928-1940, scriind românește.
19: 26 septembrie 1946. Poate din cauza neașteptatei călduri de miez de vară n-ai putut lucra deloc toată ziua. Unde ai fost?
6: La Emil Cioran.
1: De mai multe ori am fost ispitit să-mi ard cărțile și manuscrisele.
6: De ce, Emil?
1: Ca să fac ceva ireparabil împotriva mea.
19: E aproape miezul nopții și nu te înduri să renunți.
6: Mi s-ar părea că m-am furat pe mine însumi, lăsând să treacă o zi întreagă fără niciun rând scris.
19: E septembrie, dar e cald ca într-o noapte de vară.
6: Trebuie să mă apuc de scris împotriva tuturor împiedicărilor și deznădejdilor.
1: Dacă aș fi lucrat pe sfert cât lucra Mircea, aș fi murit de mult. El nu cunoaște plăcerea de a nu face nimic.
19: 21 iunie 1949.
18: Solsticiul de vară și noaptea de sânziene își păstrează pentru tine toate farmecele și toate prestigiile.
6: Se întâmplă ceva și ziua aceasta pare nu numai cea mai lungă, ci pur și simplu alta decât cea de ieri sau cea de mâine.

0: problemă va expune cartea asta? Ce problemă va rezolva?
1: Oricine poate face o carte, însă o carte nu trebuie să expună ori să rezolve o problemă. O carte ar trebui să fie o provocare, o somație supremă, un ultimatum.
0: Adresat cui?
2: E un secret pe care doar autorul îl știe.
1: Dacă îl știe, o carte trebuie scrisă într-un acces de febră, altfel nu e contagioasă.
3: Mitul și simbolul solsticiului te obsedează de foarte mulți ani.
0: Ce raport ar fi între tema jumătății și cea a dublului?
2: Sunt zienele, împart timpul în două.
0: Repet, ce raport ar fi între tema jumătății și cea a dublului?
1: Sânzienele sunt la jumătatea timpului, a timpului anului, a timpului vieții, împart timpul în două.
0: La sfârșitul cărții revin primele versuri din Divina Comedia.
1: La jumătatea drumului vieții noastre,
3: la jumătatea drumului vieții noastre,
1: mă aflai într-o pădure întunecoasă.
3: Într-o pădure întunecoasă.
0: Când apare Tratat de istoria religiilor?
3: În 1949, la Paris.
0: 31 octombrie 1949.
1: De două zile este atât de frig încât îmi îngheață mâna pe stilou. Țin o sticlă cu apă caldă pe genunchi să-mi dezmorțesc din când în când degetele.
0: Care-i sistemul dumitale de lucru? Cum te documentezi?
3: Lași impresia că nu-ți scapă nimic, că ai parcurs tot și ai citit tot. Cum faci?
0: Aparții unei culturi minore, unde diletantismul și improvizația sunt aproape fatale. Ai intrat în viața științifică plin de complexe, terorizat, necontenit de a nu fi informat la zi.
1: Da. Asta m-a împiedicat, de cât mă știu, să trimit un manuscris la tipar înainte de a fi sigur că am citit cam tot ce s-a scris asupra problemei.
0: Da, groaza de a nu descoperi lucruri de mult știute, de a nu repeta observații făcute de alții.
1: Exact.
0: Teroarea mai ales de a ignora vreun document fundamental îngropat în nu știu ce colecție inaccesibilă în bibliotecile din România.
1: De aceea nu îndrăzeam să public un text decât după ce petreceam o parte din vară într-una din marile biblioteci europene.
4: Tot ce faci este interesant. Tot ce ai scris despre filosofia indiană, despre istoria religiilor, e pasionant. Asta face parte din vocația ta. Dar și literatura face parte din vocația ta.
1: Cristinel, pentru cine să scriu? Eu nu pot scrie literatură decât în românește, în limba care visez.
4: Scrie pentru cei câțiva români care te prețuiesc. Scrie bunăoară pentru mine.
1: N-am mai scris literatură de vreo 3-4 ani. Tot ce am scris în ultimul timp e ratat.
4: Asta nu înseamnă nimic. Dacă este într-adevăr limba în care visezi, nu se poate ca odată, mai târziu...
1: Este și limba în care pot mărturisi unei femei că o iubesc. Ne-am căsătorit la 9 ianuarie 1950.
0: 8 decembrie 1954.
4: A apărut yoga, nemurire și libertate.
1: Nu am timp să mă bucur. Lucrez cu furii la făurari și alchimiști. Sper să o pot termina înainte de Crăciun. Încerc să spun în cartea aceasta mai mult decât îndrăznisem până acum în celelalte cărți științifice.
0: 29 septembrie 1959.
3: Plecarea în Statele Unite ale Americii.
1: Vom fi vreodată mulțumiți de ce am făcut, convinși că ce am făcut salvează sau măcar justifică existența noastră? Îmi vine greu să cred. Mă întrebam în avion, dacă un accident, ceea ce mă plictisea nu era moartea, ci faptul că n-am terminat încă nimic.
3: Ai scris vreo 35 de cărți.
0: E adevărat.
1: Da, dar singurele cărți bune mi se par cele nescrise sau neterminate.
3: Mircea Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al Catedrei de Istoria Religiilor din 1960.

0: 1932, naturalizat cetățean american în 1966.
1: Mircea, după o criză de pericardită, îmi scrie că se simte fericit că a scăpat de ea, fiindcă are intenția să scrie o lucrare voluminoasă despre religie, de la neolitic la Nietzsche. N-am cunoscut niciodată pe cineva care să iubească atât cât iubește el cartea pe care o scrie sau o citește.
2: Septembrie 1977. Lucrez la istoria credințelor și ideilor religioase. Lucrarea are acum pentru mine o semnificație autobiografică.
0: Și secretă.
3: Evident.
2: Aproape de sfârșitul vieții, mai parcurg o dată, pentru ultima oară, întreaga istoria credințelor și ideilor religioase de la începuturi până azi.
0: Este ca și cum ai viziona întreaga viață într-o singură clipă, în acea ultimă clipă, înainte de a trece dincolo.
2: Da.
1: Reproșul cel mai grav pe care am avut tupeul să-l fac este că s-a ocupat de religii fără a avea un spirit religios.
2: O ipoteză care a degenerat în convingere. Atitudinea mea față de religii nu este deloc cea a unui savant. Eu încerc să înțeleg.
3: Dar nu asta face și savantul? Nu?
1: Dacă înțelegi toți dumnezeii, înseamnă că nu te interesează niciunul. 25 decembrie 1935. Dragă Mircea, deși am pentru tine o simpatie infinită și nedezmințită, simt uneori o dorință să te atac, fără argumente, fără probe și fără idei. De câte ori am avut ocazia să scriu ceva împotriva ta, de atâtea ori am observat o creștere a afecțiunii. Cu toată dragostea, al tău, Emil Cioran.
3: Când au apărut cele trei volume din istoria credințelor și ideilor religioase?
0: Între 1976 și 1983.
3: Mai bine de 20 de ani, profesor de istoria religiilor la Chicago.
0: Anii 60-70.
3: Mulți tineri hippie cred că le poți fi guru. Așadar, profesor sau guru?
2: Le-am spus multor studenți, nu faceți confuzie, aici sunt profesor, nu sunt guru. Pot să vă ajut, dar numai în calitate de profesor.
3: Șamanismul a devenit aproape un obiect de delectare.
0: Mulți tineri cred că drogurile lor îi pregătesc să înțeleagă experiența șamanică. Printre aceștia, unii au găsit absolutul într-o sectă mai mult sau mai puțin efemeră.
2: Nu-i încurajez, dar nici nu le critic alegerea, deoarece ei îmi spun, înainte mă drogam, eram o larvă, nu credeam în nimic, am încercat de două ori să mă sinucid, era cât pe ce să mor într-o zi când eram complet drogat, și acum am găsit absolutul. Nu le spun că acest absolut nu este de cea mai bună calitate, fiindcă, pentru moment, acest tânăr, care era în haos, în nihilism total și era de o agresivitate periculoasă pentru colectivitate, acest tânăr a găsit ceva. Rare ori am întâlnit vreun student care, de la golul religios și de la un dezechilibru aproape nevrotic, să treacă la o poziție religioasă bine articulată. Creștinism, iudaism, budism, islam. Nu, o ia întotdeauna printr-o falsă formă, prin ceva ușor și ieftin, de minimă autenticitate. Cel puțin pentru ceilalți, fiindcă pentru el însuși e absolutul, e mântuirea. Abia cea de-a doua etapă îl duce spre o formă mai echilibrată, mai plină de înțeles. Mișcarea hippie, un exemplu al inepuizabilei și imprevizibilei creativități a omului, mișcarea poate va dispărea, dacă n-a și dispărut deja. Va fi poate total politizată sau dimpotrivă va pierde orice importanță. Oricum, ceea ce rămâne cu siguranță e faptul că din când în când survin în evoluția omenirii niște experiențe neașteptate. Marea surpriză este mereu libertatea spiritului și creativitatea lui.
3: Ultima însemnare din jurnal, 19 decembrie 1985.
2: Ieri seară, Pe la 10 am auzit bătăi în ușa din dos. Vecinul nostru de la etajul de jos îmi spune:
4: biroul dumitale arde. Am telefonat la pompieri, lucrează acolo de 5 minute. Poate că ar fi bine să veniți, să vedeți ce s-a întâmplat.
2: M-am îmbrăcat cât am putut de repede și am plecat cu el. Auzeam cum pompierii sparg geamurile de la ferestre biroului.
3: Apa care se scurgea pe scări îngheța îndată ce ajungea pe trotuar.
2: Nu mi-au dat voie să intru.
4: Pe scara principală apa se revărsa ca un pârâu de munte.
2: A trebuit să mă întorc acasă. Cristinel mi-a dat un somnifer dublu.
4: Atâtea note, manuscrise, caiete, scrisori pierdute.
3: Pierdute la Londra în timpul războiului.
4: Surghiunite prin poduri uitate din București.
3: Arse din nebăgare de seamă la Paris.
4: Și, la sfârșit, mistuite acum de flăcări la Chicago, într-un incendiu inexplicabil. Marți, 22 aprilie 1986. La orele 9:15, tensiunea arterială a lui Mircea Eliade a căzut. Dar inima aceasta formidabilă, nu numai mare, ci și rezistentă, încă mai pâlpâie. Tot mai rare, bătăile pulsului se încheie la 9:40. Lumea nu va mai fi niciodată aceeași fără Mircea Eliade. Ioan Petru Culianu.
5: Eugen Ionesco, născut Ionescu. Mircea știa totul despre religii. Era de o asemenea discreție încât niciodată n-am știut dacă era cu adevărat credincios sau nu. Dar a adus lui Dumnezeu servicii incalculabile. În orice caz, a creat credincioși și prin aceasta a schimbat spiritual o mare parte a lumii.
6: Ați ascultat Mircea Eliade, jurnalul unei opere. Scenariu de Sorin Alexandrescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Mircea Eliade, Florin Zanfirescu. Femeia călăuză, Florina Cercel. Cititor în pietre, Bogdan Dumitrescu. Emil Cioran, Dan Condurache. Eugen Ionescu, George Mihăiță. Nina Eliade, Felicia Pinte. Cristinel Eliade, Ana Maria Bălescu. Ortega Igaset, Dan Aștilean. Vânzătorii de ziare, Dan Codreanu, Alexandru Neculcea, Ciprian Chiricheș și Ana Maria Bălescu. Miron Radu Paraschivescu, Tomi Cristin. Kierkegaard, Gavril Pinte. Regia de montaj, Dan Alupu și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. A fost folosită vocea lui Mircea Eliade dintr-o înregistrare din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Române, realizată în anul 1967. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2017.
7: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe o bancă într-un parc, de Solfei von Schulz.
2: Stai, domnule, locului. Ce cauți acolo? Mucuri de țigări?
3: Treaba mea. Dacă nu vă supărați, n-ați vrea să vă dați puțin mai încolo?
2: Ce?
3: Pe locul ăsta stau eu de obicei.
2: Ce?
3: Domnule, dumneavoastră, n-auziți ce spun? Sau aveți cumva locul ăsta rezervat? Ce număr? Aici e numărul 77.
2: Poftim. Stai și lasă-mă în pace.
3: Da.

0: Trebuie că e bună țigara. N-ar fi stricat să fumez și eu una.
1: Frumos exemplar de coccinela hieroglifică.
2: Stați, nu călcați pe mucuri. Aici, ce păcat de bunătate de mucuri.
1: Taci, auzi? Ce? O sperii și fuge.
2: Vroiam să iau un chibrit.
1: Doamne Dumnezeule, trebuie să fii nebun. Păi în cutia aia am închis-o coccinela hieroglifică. Ce, vrei să-i dai drumul?
2: Să ce?
1: Stai locul, omule. Ce-ți veni? Tocmai acum când am în cutie deja două exemplare de coccinela hieroglifică, stai, uite, în fața picioarelor dumitale, vezi, se târește al treilea. Ia, te rog, puțin piciorul de acolo. Așa.
2: Și?
1: Vino, copilaș încoace. Așa. Și acum stai frumușel aici, în cutia asta de chibrit. Ce noroc că l-am zărit. Este într-adevăr un exemplar frumos, are aripi puternice. Ia să punem cutia asta aici, în siguranță. Așa. E, cine știe, poate mai prin cealaltele. Se pare că astăzi e o zi bună. Vremea aceasta se pare că e pe placul coccinelelor.
2: Domnule, nu te superi. Dar ce sale acolo în cutie?
1: Coccinela hieroglifică.
2: Și la ce sunt bune astea?
1: Păi două exemplare de coccinela hieroglifică vor intra în colecția mea. De fapt, ca să fiu mai exact, trei.
2: Aha. Dumneavoastră colecționați astfel de gângănii, nu?
1: Păi, am deja peste 300 de specii, dragul meu, nu? Dacă dorești un chibrit, poftim cutia asta.
2: Vă mulțumesc, poftim. Da. Să-mi aprind și eu mucul ăsta. Deși o țigară întreagă ar fi ea mai bună, dar... și cam cât ar putea să coste o gânganie de aia?
1: Asta au valoare doar pentru colecționare. Coccinela asta hieroglifică este o specie destul de rară și se găsește tare greu.
2: Păi de ce nu spuneți așa, domnul meu? Și cu alți gândaci asemănători, cum stau lucrurile? Că poate se mai găsește pe aici câte ceva. Ia priviți, hă? Ia priviți. Ia uite, ce spuneți de asta? Ia priviți ce tare aleargă, ia uite.
1: Furnică. Formica rufa, specia cea mai banală și pe deasupra mai e și un exemplar jigărit.
2: Ei, drăcie, și eu care credeam că e o raritate.
1: No.
2: O să zic că furnicile nu-s bune la nimic, nu?
1: Yes.
2: Auzi? Ia, n-am nevoie de tine, ia pleacă. Ia-o din loc de aici. Hai repede. Da. Și atunci ce v-ar trebui?
1: Nimic. Îmi adun singur insectele.
2: Mă gândeam și eu așa, că poate un gândac de ăsta merita o țigară. Sau dacă v-aș ajuta să găsiți câțiva din aceștia speciali pe care ați dori să-i aveți, înțelegeți? În felul ăsta aș putea aduna și eu câțiva gologan pentru câte ceva de leguri și poate aș găsi și un loc de dormit.
1: Da, unde stai, de fapt?
2: Cam nicăieri.
1: Înțeleg.
2: Păi să vă explic, domnul meu. Nopțile încă nu-s prea coroase și băncile din parc ar fi ele bunicele dacă ai fi lăsat în pace.
1: Cum, vrei să-ți petreci noaptea aici? Păi, asta cred că e cam...
2: Păi ce să fac?
1: De ce nu muncești, domnul meu?
2: Ce-ați spus?
1: Păi de ce nu muncești? Ca să locuiești cum se cade și să mănânci pe săturate, ca ceilalți oameni.
2: Ce să-i faci, domnule? Așa aici la noi. Nu se găsește de lucru pentru toți. Sau mai bine zis, nu găsești ceva care să-ți convină. Eu nu pot face munci grele, nu pot face. Mă dor picioarele. Mi-au degerat într-o iarnă. Să nu vi se pară, domnul meu, că e așa ușor să te descurci în viață doar pentru că dumneavoastră fumați țigări bune și aveți un pat moale.
1: Eu am muncit, domnule, o viață întreagă. Acum sunt pensionar și nu am decât strictul necesar.
2: Strictul necesar, da, da. Dar văd că nu vă merge prea rău. Uite, pantofi frumoși și mânuși călduroase, îmblănite, desigur. Stați, nu, nu vă fie frică. Chiar așa de periculos sunt. Să știți că sunt un om de treabă. Mai degrabă aș câștiga ceva cu gândaș de aia, de aia, dacă are și vreun ban din treaba asta. Dar dumneavoastră, ce fel de muncă ați făcut, domnule?
1: Șef de serviciu la bancă.
2: Aha, la bancă. Vă să zic că erați unul din cei care aveau de-a face cu banii. Păi ar fi fost mai bine să strângeți bani decât gândaș de aia, domnule. Sau poate merită și totuși ceva.
3: Hai, se apropie un sticlete. Domnule, eu mă prefac mai bine că dorm. N-am chef de discuții cu el. Așa să spun.
4: Cunoștințe vechi. Ei, domnul.
2: Cine?
4: Ar fi mai bine să-ți vezi de treburile dumitale.
2: Natare,
4: da. Da, da? Să nu încerci să dormi la noapte în parc. Auzi? Da. Ți-ar aduce o nouă amendă. Eu nu admit vagabonzi în parcul ăsta. Înțeles?
2: Amendă? Nu, domnule polițist. Păi noi vrem să economisim bani ca să putem plăti o pensiune completă la iarnă.
4: Numai că există și pensiuni de vară cu răcoare asigurată. Câteva furturi sunt deja trecute pe listă.
2: De ce vorbiți așa cu mine, domnule polițist? La naibii zău, mereu ți se aruncă în ochi o...
4: Ei, haide, gata. Hai, vezi-ți de drum. Da. Și nu-l mai deranja pe domnul.
2: Da.
3: Auzi, domnule, auzi? Fiar să fie. Să plătești amendă pentru că n-ai unde să te duci.
2: Știți că pentru câteva mii de groșeni m-au priponit pe 8 luni și mi-au dat drumul taman în plină iarnă. Dar acum nu mai sunt eu așa de prost.
1: Domnule, nu te superi, dar eu...
2: Plecați? Vai, ce păcat, domnule. N-aș putea căpăta măcar o țigară, una singură.
1: Începe să se lase frigul.
2: Fric? Asta încă nu-i nimic. Dumneavoastră se vede că habar n-aveți cum e când vine zăpada și zgăurite pingelele. Domnule, domnule, nu cumva aveți pe acasă o pereche de pantofi mai vechi? Am impresia că purtăm același număr.
1: Același număr? Mm-hmm. Nu știu, o să caut. Poate.
2: Domnule, stați puțin, spuneți-mi. Pentru colecția dumneavoastră, n-ați avea nevoie cumva și de ceva păduchi? Da. Sau purici. Sau altceva asemănător. Știți, eu cunosc multe specii din astea. Iar prietenii mei v-ar face rost de orice cantitate. Dar să știți, exemplare tot unul și unul. Vi dăm ieftin, nu suntem cărpănoși.
1: Nu, ei, domnule, nu. Am în colecția mea toate speciile banale și chiar mai multe decât îmi trebuie. Noapte bună.
2: Noapte bună, da.
1: Formidabil. Ce? Uite, ăsta este un exemplar rarisim de coccinela hieroglifica.
2: Unde?
1: Puțin, nu te mișca.
2: Deci,
1: e aici.
2: Unde?
1: Pe mânica dumitale. Da, e hieroglifica și încă un exemplar mare, da. Nu stai liniștit, tu te mișca. O clipă. Să găsesc cutia de chibrituri. Așa. Ia intră, mătăluța.
2: Nu, domnule, asta nu. Păi asta e gângania mea, domnule. Asta e mânica mea, domnule. Și gângania asta micuță și dulce e tot a mea.
1: Dar lasă-te, vă rog, de drum, domnule, dă-mi coccinela.
2: Nu, domnule. Deci... asta e micuța vietată ce urmează să fie prinsă în cutie și străpunsă cu un ac. Am mai văzut-o din astea. Dar ăsta, vedeți dumneavoastră, ăsta este gândacul meu. Este asta, cicanela mea. Să n-avem vorbe.
1: Domnule, ce poate. Faci?
2: Nimic, ia mâna. Ia mâna dumneata, domnule.
1: Și poate? Ce putea face dumneata cu această coccinela hieroglifică? Nimic. Absolut nimic.
2: Ce să fac cu ea? Domnule. Dar dumneavoastră ce-mi dați, domnul meu, în schimbul acestui gândac? Un sutar merge?
1: E, nici vorbă. O hieroglifică nu valorează nici pe departe atât. Stai, domnule, pentru Dumnezeu,
2: tot
1: nu
2: ce
1: te
2: se
1: mișca.
2: Poate, totuși, câteva țigări tot merită, nu?
1: Da, câteva țigări, da, imediat. Uite, poftim, servește. Așa, acum lasă-mă să iau binișor coccinela de pe mânica dumitale. Uite, ia și chibritul, așa. Așa, aprinde-ți țigara. Te rog, te rog,
3: da.
1: Așa, și ce exemplar.
2: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, strașnică țigară.
1: Po, ce idee s-a adun gândaci. Ca să vezi, cine-și putea închipui că, deși e toamnă târzie, coccinela mai iese la plimbare?
2: Da.
1: Trebuie să umbli tot timpul cu ochii deschiși, pentru că în parcul ăsta și mai ales lângă banca asta de lângă ulmi, uite, poți avea un noroc. Și eu care trec de atâtea ore pe aici cu plasa de prins fluturi. Știi, da, domnule, pe mine încă de când eram mic mă interesau insectele.
2: Da.
1: Dacă mi-ai dădea colecția, lucrez la ea de mai bine de 50 de ani.
2: 50 de ani.
1: Da, da. Acasă la mine un perete întreg este acoperit numai de cutii în care stau insectele sub sticlă, toate etichetate. Da. Am început colecția asta împreună cu fratele meu. Da. Pe atunci eram amândoi copii de școală. Trăiam la țară, în apropierea unui râu. Acolo ne petreceam și vacanțele. Și tot acolo, pe malul râului, era locul cel mai potrivit unde ne puteam găsi insectele care ne interesau.
2: Da,
1: da, da. Da, da, fratele meu era mult mai priceput ca mine. Da, da. El a și fost cel care a pus bazele întregii colecții.
2: A, fratele.
1: Da, da, da, da. Merită într-adevăr să vezi colecția asta, dacă te interesează, bineînțeles.
2: Ai, cu plăcere, domnule, cu multă plăcere chiar. Unde stați?
1: Unde stau?
2: Da.
1: Da, da. Cred că acum n-ar fi momentul cel mai potrivit. Tocmai îmi reorganizez colecția și poate cu alt prilej. Bine, ne mai întâlnim noi. Lasă, lasă, altă dată.
2: Mă rog, altă dată, da. Care altă dată, în fin. Și eu am fost cândva copil și colecționam fel de fel de. Atunci stăteam cu mama în cartierul din jurul fabricii. Și tot atunci am început să adun câte ceva. Când una, când alta, când... Se înțelege că toate le-am făcut bani. Ce, parcă dumneavoastră nu faceți comerț cu gândaci?
1: Eu? Cu piesele din colecția mea? Fai. Eu, domnule, nici n-am vândut, nici n-am cumpărat vreodată ceva. Dacă la asta te referi.
2: Da.
1: E drept, e drept. Mi-am procurat unele exemplare făcând schimb. Da. Printre altele, am primit de la un profesor din Lund o coccinela septem punctata în schimbul unor seminarii.
2: Bine, seminarii, da, sigur, asta e o, cum să vă spun, trebuie să fii harnic, asta e ce să mai... Adică, dacă te scoli de dimineață în zori și ajungi la dig înaintea gunoierilor, poți găsi acolo tot felul de obiecte prin lăzile de gunoi.
1: Da.
2: Ceva haine, chiar și de ale gurii,
1: da?
2: Și oamenii le aruncă. Fac mare păcat aruncând lucruri folositoare. Închipuiți-vă, domnule, odată am găsit chiar o pernă. Era aia plină de moli. Totuși se putea dormi foarte bine pe ea.
1: Cum?
2: Da. Parcă molile, păi, n-a să nu știți, niște fluturi așa acolo, nu? Te-ar putea deranja?
1: Nu. No.
2: Altă dată. Ei, ce-am făcut eu? Da. Altă dată, domnule, m-auzi?
1: Da, da, da.
2: Altă dată am găsit un portret. Uh-huh. Un portret adevărat al unei doamne, femeie frumoasă. L-o fi aruncat să vede cineva căreia dânsa i-a făcut zile fripte sau... În fine, eu l-am dus la un magazin de antichități și am primit pe el 5 mărci. N-a fost rău deloc, 5
1: da,
2: mărci.
1: Da, da.
2: Altă dată adunam sticle goale. Atunci mai căpătam ceva pe ele, dar acum... Acum sunt vremuri grele, domnule. Grele. Nu mai e nimic pe sticle goale.
1: Da.
2: Nimic. Păcat. Mare păcat. Bună țigara asta. Și când te gândești că printre ele erau și unele sticle foarte frumoase, cu poze pe ele, poze colorate, cu palate, cu lor, cu... Doamne, da, domnule, din asta strângeam eu pe vremea când mai aveam o locuință. Pe urmă, un timp am ascuțit cuțite. Dar nici cu treaba asta nu m-am procopsit, că nu mai dădea nimeni niciun cuțit la ascuțit. Ce era să fac? Am renunțat la toate și am rămas, cum se spune, șomer. Tot primești din când în când câte o supă, dar și aia își dau atâta importanță niște ipocriți, ca și cum mare scopal ar fi supa aia nenorocită. Domnule, doriți un foc? Poftim, dar vă rog, luați o țigară. Domnule, vă rog, că toți sunt ale dumneavoastră. Acum luați așa, luați. Dați-vă dă și foc, că va prind. Așa, vă rog, vă rog.
5: Mulțumesc.
2: Mănușile astea, aha. Mănuși ca să nu găsești oriunde. Ce călduroase sunt, ia să le băgăm mi frumușele în buzunar. Că tot nu ne vede domnul. El e cu ochii la gândacii lui.
1: Spuneai ceva?
2: Poftim, nu, da, că ce spuneam, da, sticlele. Că sticlele sunt bune și, și astăzi sunt bune dacă sunt pline. Domnule, nu aveți cumva vreo sticlă plină pe acasă sau chiar pe jumătate? Tare bine ar cădea.
1: Domnule, eu nu beau și nici n-am băut vreodată.
2: Păcat.
1: Asta este împotriva principiilor mele.
2: Mare păcat, domnule, dacă ați ști cu te încălzește că îmi trage o înghițitură, îți aprinde atât trupul cât și sufletul.
1: O fi, dar este ceva împotriva principiilor mele, abia. Mai ales dacă ții seama de toate nenorocirile pe care le aduce alcoolul.
2: Domnule, vă rog, de ce vorbiți de rău tocmai licoarea care îți dă clipe de fericire?
1: A, o ceașcă de ceai fierbinte? Asta, da. Da, da, într-adevăr, te încălzește. Oh, abia aștept să ajung acasă să beau un ceai fierbinte. E deja ora 8. Oh, începe să se facă fric și eu cu romatismele mele.
2: Zău? Romatismul? Păi încă nu-i chiar așa de fric, domnule. Stați să cadă zăpada, atunci vedeți cum pișcă. Cu toate că meseria mea nu-mi prea îngăduie să mă îmbolnăvesc. Da. Acum însă ar fi grozav să am ceva care să mă încălzească. Ieși numai la mâini. Stai, mănușile, stai, aha, sunt aici în buzunar.
1: Domnule,
2: da, vă rog.
1: Dacă o să treceți vreodată pe la mine, da, o să vă pot oferi un ceai fierbinte.
2: O, iată, uite, un ceai. Nu e rău, stați singur, da?
1: Da, da, da, singur.
2: E foarte, cum, adică n-aveți nevastă?
1: Nu, nu, nu sunt căsătorit.
2: Ah, nu sunt căsătorit.
6: Radio Iași este vocea Moldovei.
2: Dar fratele dumneavoastră,
1: el e mort. Trebuie să plec.
2: Păcat, păcat, să știți însă că nu e prea bine să stea omul de unul singur.
1: Asta e soarta unora.
2: Ei, ce să-i faci, așa, așa e viața asta. Da. Și eu am avut cândva pe cineva. Viața de ea. Și-a văzut de drum. Bărbați sunt destui pe lumea asta, zice ea, și-a plecat. Dar poate că a fost mai bine că s-a întâmplat așa. Vedeți dumneavoastră, ea nu prea înțelegea ce-i trebuie unui bărbat. Când în când în când mai trebuie și el să nu știu, să bea cât un pahar el acolo. Sau să se mai plimbe, nu? Mă înțelegeți dumneavoastră, un pic, da. Nu știa decât să mă certe și să-mi ia toți banii.
1: Da. Unde ai fi pus mănușii? Da.
2: Toți banii mi-l luam, m-a lăsat.
1: Nu-i dar fi că aici erau, pe tancă. Și doar în afară de noi doi n-a mai fost nimeni.
2: Da, da.
1: Domnule, e posibil una ca asta? Și eu care am stat lângă dumneata și m-am purtat omenește.
2: Există omenește și omenește.
1: Am vorbit cu dumneata așa cum se vorbește cu un om cum se cade.
2: Da, nu zic nu.
1: Domnule, te rog să-mi dai imediat mănușii.
2: Da, așa ar trebui, așa. Dar mi-e cam fric, domnule.
1: Ce?
2: Zău, eu v-aș ruga să-mi dați câțiva bani acolo, să beau ceva ca să mă încălzesc și vă restitui imediat mănușile.
1: Nemaipomenit, deși ar fi trebuit să-mi dau seama odată ce ai stat la închisoare pentru furt. Se pare că anii aceia nu s-au fost cu nimic de folos. Cum văd, dorești să-mi răscumpăr de la dumneata propriile mele mănuși.
2: Sticletele ăsta fie să fie tocmai acum așa găsit să vină din nou.
1: Dacă nu-mi dai imediat mănușile, chem polițistul, să știi. Auzi, pentru o țuică, nemaipomenit. Asta-i curată nerușinare.
2: Da, domnule, da. Strigați, domnule, ia strigați, strigați. Și apoi duceți-vă acasă să vă beți ceaiul împreună cu gângănile dumneavoastră. Și pe urmă culcați-vă în patul dumneavoastră moale și cald. Și da, hai, chemați poliția, chemați. Cade exact la timp. O să primesc pensiune completă taman de Crăciun. Acum la Mititica e la fel de cald ca și la dumneavoastră acasă. Și acolo ți se servește ceaiul la ore fixe? Hai, de ce mai stați? De ce dracu nu strigați? Polițistul are urechi bune, vă va auzi.
1: Ascultă,
2: hai, ce mai așteptați? Zi! Uite acolo! Polițist, uite! Abia așteaptă să-l strigați.
1: Nu!
2: De ce?
1: M-am răzgândit. Pot să-ți păstrez mănușile.
2: Ce?
1: Pot să-ți păstrez mănușile pe care mi le-ai furat.
2: Da. Da, de unde? Am făcut-o mai mult în glumă, domnule. Am vrut doar să fac o demonstrație, domnule. Ca să vedeți și dumneavoastră ce simplu e.
1: Mă rog, treaba dumitale. Dar bani pentru băutură de la mine să știi că n-o să capiți. Mănușile poți să le folosești dacă ți-e frică.
2: Da, da, numai că eu nu prea sunt obișnuit să umblu cu mănuși. Cel puțin nu cu unele așa de frumoase ca astea. Și nici prietenii mei nu cred că le vor accepta. Luați-mi.
1: Nu, nu, nu, te rog. Așa am hotărât. Te rog să le iei.
2: Bine, le iau. Cred că dacă o să mă târguiesc bine, o să pot lua ceva pe ele.
1: Ce?
2: Sezonul lor n-a trecut încă?
1: Presupun că nu vei da banii pe băutura.
2: A nici gând, cum aș îndrăzni, se poate? Cum vă chipuiți, domnule?
1: O să mă uit acasă, poate găsesc și vreo pereche de pantofi. De fapt, sunt foarte econom. Port îmbrăcămintea până se rupe. Da, treci pe la mine în tuna din zile.
2: Da, trec. Unde stați?
1: Strada Friedrich 25, apartamentul numărul 17.
2: Strada Friedrich 25, apartamentul numărul 17.
1: Da, da.
2: Stai
1: da.
2: Să bag bine adresa asta în cap, să nu o uit.
1: Și cu ocazia asta o să pot să arunca o privire asupra colecției mele, dacă tot am vorbit de ea.
2: Vă mulțumesc, domnule, o să vin să vă văd gândacii, o să vin neapărat. E, așa, eu acum am plecat, amicii cred că mă așteaptă de mult.
1: Și când o să vii, te rog să mai ai mănușile cu dumneata. Da. Ți le-am dat ca să-ți țină de cald, hă? Ne-am înțeles? Nu cu alt scop.
2: Da, sigur, sigur, sigur, ca să-mi țină de cald, am înțeles eu. Ca să-mi țină de cald, să da. Nu... Sigur că da. O să mai vedem noi, acum însă eu trebuie să plec.
1: Da, da,
2: da. Și polițistul ăsta care tot dă târcoale. Astăzi cu ochii în patru. Trebuie să-mi caut un alt culcuș pentru la noapte. Undeva pe sub scară. Da, da, undeva pe sub scară.
3: Noapte bună, domnule.
2: Da,
3: noapte bună, seara. Dacă mai găsești ceva gândăcei pe aici prin parc, o să vi pun în cutia de scrisori.
2: Da.
3: La revedere.
4: Da. Unde e drăgălașul? Cred că nu v-a jignit cu ceva.
1: Nu, nu, nu, deloc, deloc, deloc. Dar parcă îl știați. Aveați ceva cu el, nu?
4: Nu, nimic. Chestii mai vechi, obișnuite. Știți, cu persoanele astea suspecte trebuie să fii totdeauna precaut. Parcă văd că la noapte iar o să curgă cu amenzi. Dumneavoastră nu știți, dar individul ăsta fură de stinge.
5: Cred că nu va fura ceva.
1: Pe mine? Ha, nu, nu, nu, nu, precis, precis, nu, nu.
4: Eu zic că ar fi mai bine să vedeți dacă nu vă lipsește ceva. Și nu cumva să-i dați ceva. Nu de alta, dar pe urmă nu mai scăpați de el. Așa sunt ăștia dacă încep să le dai ceva, știți. Ați capturat ceva astă seară?
1: Da, da, da, da, desigur, desigur. 3 exemplare de hieroglifica.
4: Aha, da. Da, tipul încotro o fi apucat-o. Într-acolo, cumva? Știți, astfel de indivizi trebuie urmăriți tot timpul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Exact în partea opusă. Da, da. Se lasă rece seara, domnule sergent.
4: Da, da, așa este, se lasă rece. Eu cred că cel mai bun lucru ar fi să mergeți acasă, domnule. Și... să bești ceva cald. Tare aș merge și eu, dar... De, noapte bună, domnule.
1: Noapte bună, noapte bună.
4: Noapte bună.
1: Noapte bună.
7: Ați ascultat Pe o bancă într-un parc, de Solveig von Schulz. Traducerea Ion Boariu. Distribuția a fost următoarea. Pensionarul, Fori Eterle, artist emerit. Individul, Virgil Ogășanu. Polițaiul, Cornel Elefterescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
8: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
7: Banii nu fac nici două parale. Traducere și dramatizare radiofonică de Paul B. Marian, după romanul omonim de Hans Palada. În distribuție: Dan Condurache, Virginia Mirea, George Constantin, Emilia Popescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: Da, da, intră, intră.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Da, da, cu ce vă pot servi?
1: Domnule notar.
2: Domnule notar, am primit...
1: Convocarea asta
2: din partea
1: dumneavoastră.
2: La dumneavoastră.
0: Ah, da. Soții Schreifer.
1: Da.
0: Mă rog, las-o, mă rog, mă rog.
1: Mulțumim.
0: Și acum să vă spun de ce v-am convocat. E vorba de o moștenire.
1: Moștenire?
0: Da. Unchiul dumneavoastră, domnul Eduard Schreifogel, fii numele binecuvântat, a murit? Da. A murit acum câteva zile. Deci n-a știut?
1: Nu. N-a știut.
2: Știți, noi și unchiul Eduard...
1: Nu prea eram în relație.
0: Da. Înțeleg. E bine, cu toate astea, el v-a lăsat unicii moștenitori ai averii lui.
1: Pe noi?
0: Da, pe dumneavoastră. Și știți de ce? Pentru că i-ați dat numele lui fetiței dumneavoastră.
1: Eduarda!
2: Cât vom moșteni?
0: Tinerii ăștia cât sunt de grăbiți.
2: Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu mă gândesc deloc la bani, căci am trăit până acum amândoi din salariul meu de 1700 de mărci, din care jumătate se duc pe chirie, gaz, lumină, hrană.
0: Da.
2: Așa că n-am nici cea mai mică idee despre bani. Mă gândesc doar la lucrurile pe care o să le putem cumpăra. Un covor, puțin rufărie absolut trebuincioasă, un costum pentru mine, un pat mai mare pentru Eduarda. Și pentru Carla, un palton mai gros.
0: Mă fac să râd, domnule Schreifogel. Toate astea sunt niște fleacuri. Unchiul dumneavoastră a fost un om bogat, foarte bogat. Și v-a lăsat, așa cum v-am spus, toată averea lui dumneavoastră. Dar acum mai trebuie lămurite o grămadă de lucruri care au rămas în suspensie. Mâine dimineață, cel mai târziu, la 9, voi fi la dumneavoastră.
2: Da, mâine dimineață am birou la Societatea de Asigurări Vira și nu mi-am dat încă demisia.
0: Biroul, da. Nu vă faceți nicio grijă. Aranjez eu lucrurile cu directorul dumitare, care va fi fericit să fie amabil cu dumneata.
1: Foarte bine. Atunci, mâine la 9.
0: Da.
1: Și acum suntem liberi?
0: Da.
1: Da.
0: Cred că nu vreți să rămâneți în cele două dăițe în mansarda dumneavoastră. N-ați putea lucra în voie. Dragul meu, domn Schreifogel, stimate doamnă, faceți-mi plăcerea asta. Mutați-vă numai decât. Cel mai bun lucru e să vă mutați provizoriu la hotelul Palace. Am să telefonez să vă rețină un apartament. 5, 6, 7 camere, dacă vă vor ajunge deocamdată.
1: 5, 6 camere?
0: Da, sigur, băi, sigur. O cameră de lucru îi trebuie domnului Schreifogel. Apoi un salon de primire, o cameră pentru secretarul dumitale.
2: Secretarul?
0: Da, se înțelege. Nu o să te poți lipsi de un secretar și de 2 sau chiar 3 dactilografe.
2: 3 dactilografe?
0: Păi cum? Veți primi o mulțime de scrisori și nu o să știți cum să scăpați de lucru. Acum o să vă rog să-mi dați voie să mă îngrijesc de mutarea dumneavoastră la Hotel Palace. Nu puteți în niciun caz să mai rămâneți într-o mansardă. Gândește-te și dumneata, domnule Schreifogel, acum ești milionar.
2: Milionar?
0: Asta e precis. Dar eu cunosc testamentul, căci l-am redactat. Îngăduiți-mă acum o ultimă întrebare. Aveți bani?
1: Bani? Suntem la 1 ale lunii, așa că mai avem încă 65 de mărci.
0: 65 de mărci? Face să râd. Dar noi cu putință să vă învârtiți așa fără bani.
1: Cu 65 de mărci noi trăim o lună întreagă, domnule notar.
0: Firește, dar în primele zile veți putea avea nevoie de bani să doriți să vă cumpărați ceva. Deși eu nu vă sfătuiesc să faceți cumpărături prea mari. înainte de a ști tot ce posedați acum. Conturile de la bancă vor fi libere numai când se vor încheia toate formalitățile moștenirii. Dar până atunci aș putea să...
2: N-am împrumutat niciodată bani la cineva.
0: Doamne, doamne, dar cine vorbește de împrumut? Eu sunt doar administratorul averii unchiului dumneavoastră și sper să fiu și al dumneavoastră, dacă voi ști să vă câștig încrederea. Iată. Vă rog, aveți aici un cec. Vă rog să-l luați.
1: Da.
0: Și uitați și scrisoarea pe care v-a lăsat-o unchiul dumneavoastră.
2: Da.
0: Cecul îl puteți încasa chiar acum, domnule Schreifer, când o să ieșiți de la mine, alături, în piața orașului, la Banca Agricola.
2: La Banca Agricola?
0: Da. Am avut eu grijă și am anunțat din timp vizita dumneavoastră. Da. Acum vă urez o zi plăcută, domnule.
1: Mulțumim foarte mult. Pe mâine.
2: Pe mâine.
0: La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere.

0: Carla! Carla! Nu-mi vine să cred!
1: Nici mie!
0: Să fie oare
1: adevărat! Doamne!
0: Simt că totul se învârtește în jurul meu. Strada, orașul întreg!
1: Arată-mi cecul!
0: Uite! Primul cec din viața noastră!
1: 5.000 de mari!
0: Mantoul! Mantoul pe care ți-l doreai atât de mult!
1: Motocicleta ta! Ce 500 de mărți pentru nu știu ce invenție a prietenului tău, Paul! Căci doar el tot timpul inventează ceva de așa! Și cele 500 de mărci am să le pun pe un livret de economii pentru Eduarda.
0: Da, de ce tocmai 500?
1: Ah, fiindcă Eduarda are 4 ani și 3 luni, ceea ce face exact 51 de luni a 10 mărci una. Așa că dacă vom continua să punem deoparte câte 20 de mărci pe lună, așa? Va fi o sumă frumușică pentru Eduarda noastră, ca să poată studia ceva folositor.
0: Prostuță mică, tu uiți că acum suntem bogați. Bogați! Milionari, a spus Stepe. Ai uitat cecul?
1: Așa-i, Max. Așa-i. Acum o să putem călători. Ai, capul Nord, India, Oceania, rochii de seară, o barcă cu motor.
0: Cred că e chiar adevărat, Carla.
1: Da. Aici scrie 5.000 de mărci. Suntem acum milionari autentici, doamne. Dar nu e așa, Max?
0: Ce anume, Carla?
1: Nu, nu s-a schimbat nimic între noi, vreau să spun, așa?
0: Nu, totul rămâne ca mai înainte.
1: Între noi doi, sigur.
0: Și pentru Eduarda.
1: Da, și pentru ea.
0: Carla, Carla, milionari!
1: Doamne,
0: milionari!
1: Eu am să-i dau bucuroasă lui Paulica chiar mai mult de 500 de max.
0: Sigur, dar nu o să-i putem consuma pe toți. Carla, acum ce mai stăm? Haide-mi fuga la bancă.
1: Da, da, înainte de asta, stai. Să ne așezăm pe banca asta și să citim scrisoarea lăsată de unchiul tău pe care ți-a dat-o notarul.
0: Da.
1: Te rog, Max.
0: Da, ai dreptate.
1: Să stăm aici.
0: Așa.
2: Dragul meu moștenitor.
1: Așa.
2: Tu știi acum că ești moștenitorul meu universal? Adică un om bogat.
1: Wow.
2: Dar ești și ruda mea și de aceea ți-am lăsat scrisoarea asta spre a te ajuta și a te sfătui.
1: Așa.
2: Căci dacă e mai ușor poate să dobândești un milion, e mult mai greu să-l păstrezi, pentru că din clipa când vei fi moștenit, semenii tăi vor căuta prin toate mijloacele să-l ți-l smulgă, să ți-l răpească.
1: Cum să ți-l smulgă, să ți-l răpească?
2: Nici unul nu-ți va ierta un astfel de noroc și nu te va socoti demn de el, chiar de-ar fi tatăl tău. Vecinii îți vor oferi serviciile lor, vor spune că ești un om mare și că soția ta e cea mai frumoasă femeie din lume. De ce oftezi, Carla?
1: Cum să nu oftez? Nu vezi ce scrie unchiul?
2: Poate nu-l fi toate chiar așa. Oricum, să vedem ce scrie mai departe.
1: Citește.
2: Toți vor alerga după tine, vor încerca să te atragă, dar tu va trebui să plătești scump orice lingușire. Chiar dacă nu-mi dai ascultare, moștenirea ta se va risipi în câțiva ani. Dacă, în schimb, îmi urmezi sfaturile, lumea te va numi cămătar cârpănos, nebun. Îți vor intenta procese, te vor spiona, vor pune pe alții să te examineze, o vor ațăța pe soția ta împotriva ta.
1: Ce porc! Continuă, Max, să vreau să văd ce vrea de la noi cucuvaia aia bătrână.
2: Vor căuta să influențeze pe copiii tăi. Să ți-i răpească.
1: Frumoase lucruri, ne dați să mai auzim. Frumoase, hai, citește.
2: Carla, dacă te enervezi așa, nu mai citești.
1: Nu, citește. Citește, e bine să știm.
2: Și dacă toate astea nu vor sluji la nimic, te vor lăsa baltă și îți vor spune: bătrână scrumbie afumată.
1: Cum îi spunea domnul von Kanten. Vă să zic că unchiule Eduard știa.
2: Continui, da?
1: Continuă, desigur.
2: Așa. În niciun caz să nu uiți adevărul care urmează odată ce vei fi ajuns în posesia milioanelor mele. nu vei mai avea nici prieteni, nici rude, nici măcar soție. Căci ești înconjurat doar de hoți, de tâlhari și de ipocriți. Mă voi mărgini acum doar la câteva indicații. Avocatul și notarul Stepe e poate cel mai bun dintre toți, dar îi plac grozav de mult procesele stupide, pentru care se lasă plătit destul de bine. Nu-i urma niciodată sfaturile și amenință-l odată pe săptămână că îl înlocuiești cu avocatul Meltau, care e mai cum se cade, dar lacom ca un lup. Administratorul tău fură și el, dar cu măsură. Te sfătuiesc.

0: încă o dată hârtia aia, Max.
1: Nu, nu, poate e mai bine să o citim până la capăt. Sunt doar niște indicații, cum a spus unchiul. Și e bine să cunoaștem oamenii cu care vom avea de-a face. Numai așa vom putea păstra banii pentru fata noastră când va fi mare.
0: Da, păi da, și eu îți repet că dacă e adevărat ce scrie unchiul despre bani, nu vreau să-i am deloc. Nu vreau, renunț de pe acum. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Dar nu se poate să fie adevărat, nu se poate. Nu, crede-mă, unchiul tău era nebun. Aruncă scrisoarea, Max.
1: Nu, am să citesc doar încheierea. Nu mai vorbește despre oameni.
0: Bine, citește.
1: Așa. Dacă mi-ai citit scrisoarea până la acest punct, dragă moștenitorule, ai să reușești nu numai să păstrezi averea mea, dar s-o și mărești. Dar mă tem că ești un adevărat Schreifogel și că ai trecut peste punctele esențiale și acum ești furios pe mine. În cazul acesta, ți-o spun de pe acum. Vei pierde milioanele pe care le-am strâns cu atâta trudă. Cu toate astea vreau să fiu bun cu tine cel puțin o dată în viața mea și cu toate că i-ai dat fiicei tale acel nume de Eduarda pe care nu l-am putut suferi niciodată, dacă ții într-adevăr la unchiul care ți-a lăsat această moștenire și ai să-i asculți sfaturile, atunci să înțelegi că fericirea n-ai să o găsești în milioanele mele, ci în tine. Căci fie

0: Ce târziu s-a făcut.
1: Să mergem la bancă. Carl, ce ai rămas așa?
2: Mă gândesc că unchiul tău nu ne-a lăsat milioanele lui ca să ne facă un bine. Sunt chiar convinsă că a vrut să ne facă rău.
3: Nu spune prostii. De altfel puțin îmi pasă ce gândea el. Dacă mai poți avea bani și să continui să fii un om de treabă.
2: Chiar cu mulți bani? Cu foarte mulți bani?
3: Da.
2: Nu ți-amintești ce a scris? Că lumea nu vrea de la bogați decât banii. De-aia devin ei atât de bănuitori și mizantropi. Ce-ar fi dacă ne-am duce acum la notar și i-am spune că ne-am gândit mai bine să nu primim moștenire?
3: Carla, ai nebunit? Dar nu-i cu putință să facem așa ceva. Să ne expunem unei astfel de rușini? Tot ar spune că am înnebunit. Și, Carla, la Eduarda nu te-ai gândit deloc?
2: Ce să mă gândesc?
3: Păi nu-ți dai seama, cu banii pe care îi avem acum, ce educație minunată i-am putea da ei și celorlalți copii pe care îi mai putem avea. Și ce frumos trebuie să fie să trăiești cu mulți copii într-un castel mare.
2: Da, ai dreptate, Max. A fost doar o idee trecătoare. Hai să intrăm în bancă. Hai să nu se închidă ghișeele, hai.

0: Domnule Stepe, trebuie să ne înțelegeți. Nu mai putem trăi așa.
1: Dar de ce? De ce vă plângeți? Nu trăiți splendid?
0: Firește, n-am nimic de zis. Toate dorințele noastre sunt îndeplinite ca prin farmec, dar pe credit. Suntem moștenitori unei mari averi, însă nu putem intra încă în stăpânirea ei.
1: Dar fiți fără teamă, domnule Schreifogel. Eu contez pe o tranzacție bună. Sigur, domnule, aceea de la fisc se arată deocamdată de neînduplecat. Și oricare ar fi soluția la care se va ajunge, va trebui să vă restrângeți mult.
0: Când eram un simplu funcționar la Viera, n-aveam niciun ban datorie. Și acum numele meu e în registrul creditorilor.
1: Dar e și firesc, domnule Schreifogel. Pe atunci nu erați milionar, ci doar un simplu funcționar, cum am spus foarte bine. Și de credit se bucură doar oamenii bogați.
0: Știu prea bine asta acum, dar lucrurile merg prea departe. Pun prin soare că și șoferul își așteaptă încă banii. În ultima vreme îmi aruncă niște priviri care...
1: O să-i spun șefului meu de birou fiste să-l pună la locul lui.

0: Și o să-i treacă pofta să vă privească nerespectos. Mai sunt doar și alt șofer în Radebuș în afară de el.
1: Nu vorba despre asta, domnule Stepe. Vreau să știu dacă mașina angajată cu ziua a fost plătită. Da sau ba?
0: Dar mai aveți puțină răbdare. Cum va fi contul dumneavoastră la bancă?
1: Domnule Stepe, a fost plătită, da sau ba?
0: Nu.
1: Am bănuit eu.
0: Dar asta nu înseamnă nimic, domnule. Nu e cazul să vă frământați așa și încă atât de dimineață, domnule Schreifogar.
1: Cum să nu mă frământ, când știu că sunt dator în dreapta și stânga?
0: Dumneavoastră sunteți moștenitorul a câtorva milioane. Ce înseamnă asta față de câteva sute de mărci? Iar nimic. Mai puțin decât nimic.
1: Domnule notar, dar nu pentru șofer. Omul acela are nevoie de banii care îi se cuvin. El nu are milioanele mele și nici datorii.
0: Ceea ce nu-l împiedică să aștepte. Dar nu e vina noastră. N-am făcut noi legile fiscale. N-am blocat noi contul de la bancă.
1: În cazul acesta, te rog să întreprinzi demersurile necesare pentru a obține măcar 10.000 de mărci.
0: 10.000 de mărci? Dar și pentru ce aveți nevoie de suma asta, domnul Schreifogar?
1: Ca să-mi ajut un prieten de-al meu, Paul Hagenkotter.
0: Un ajutor? De 10.000 de mărci?
1: Da.
0: Dar în definitiv despre ce este vorba, domnule?
1: Domnule Stepe, înlocuirea lentilelor microscopelor, atât de costisitoare și de prețioase, cu o materie mai simplă și mai ieftină.
0: Da? Și care e, mă rog, această materie?
1: Apa.
0: Apa?
1: Da. Apa. Apa care se găsește pretutindeni, gratis. O picătură de apă introdusă în microscop în loc de obiectiv, care ia forma unei lentile. E vorba, după cum vedeți, de o adevărată revoluționare a științei optice. Eu unul m-am convins și vreau să-l ajut neapărat pe Paul.
0: Da, e foarte frumos, e foarte frumos din partea dumneavoastră, domnule Schreifogar, dar totuși nu înțeleg prea bine în ce constă invenția.
1: Ah, domnule Stepe, un microscop obișnuit costă până la 200 de mărci. Dar după cum ne-a explicat Paul, noi îl vom putea funeza cu 10 mărci și lentilele nu se vor consuma, nu se vor sparge. Gândește-te, domnule Stepe, și omul sărac își va putea îngădui luxul de a avea un microscop.
0: Și la ce va servi asta?
1: Cum așa? Păi cu ajutorul microscopului ăsta își va putea cerceta singur hrana și va evita astfel o grămadă de boli. Și nu numai săracului va fi de folos microscopul ăsta, ci și țăranului.
0: Țăranului?
1: Da, țăranului. El își va putea cerceta pământul, va putea descoperi bacteriile vătămătoare și deci le va putea înlătura. Dar, desigur, ca să se ajungă aici, e nevoie de mai multe experiențe.
0: Mm-hmm. Și cât vor costa ele?
1: N-am nici cea mai mică idee. Nici Paul nu știa să ne spună. El zicea că poate 10.000 de mărci, chiar 20.000. Dar n-are nicio importanță. Domnule Stepe, nu te gândești să câștigi milioane și să faci în același timp bine oamenilor? Tocmai în asta constă măreția ei. Ce zice, domnule Stepe?
0: Știu eu. Să mă mai gândesc.
1: Dar nu-i vreme de gândit aici. Invenția e măreață. Eu i-am și dat 500 de mărci ca să înceapă experiența.
0: I-ați și dat careva să zică 500 de mărci?
1: Sigur, îi făgăduisem de mult. Dar pe atunci n-aveam banii necesari.
0: Și atunci de ce mai aveți nevoie acum de 10.000 de mărci?
1: Păi, ca să le am la dispoziție și să-i pot avansa lui Paul sumele de care va avea nevoie pentru experiențele lui.
0: Da, 10.000 de mărci e oricum o sumă importantă, domnule Schreifogar. Așa că nu trebuie să ne pripim să ne...
1: E vorba de invenția unui prieten de-al meu. Și la urma urmei e vorba de banii mei. I-am făgăduit să-l ajut.
0: Da, vă înțeleg, domnule Schreifogar. Gândiți-vă și dumneavoastră, 10.000 de mărci e o sumă, nu e o glumă.
1: Da.
0: Așa că vă rog să-mi acordați un răgaz de câteva zile ca să mă pot informa la un avocat care se pricepe la brevete. Vom avea însă unele cheltuieli, domnule Schreifogar.
1: De acord. Dar despre ce avocat ar putea fi vorba?
0: Mă gândesc la avocatul Kreis de la Berlin. E cel mai mare specialist în materie de brevete. Am să-l convoc aici și dacă am să aranjez cu el, o să ne putem întâlni la hotel. Sunteți de acord cu propunerea asta?
1: Firește.
0: Atunci când o să pun totul la punct, o să vă înștiințez din timp și am să-l convoc și pe domnul Paul Hagen-Cotten.
1: Și pe el?
0: Firește. Cred că va înțelege că trebuie să încheie un contract când e vorba de o sumă așa de mare.

0: Bună ziua, domnule Stete. Dar unde sunt ceilalți?
1: Stai jos, domnule, stai în loc.
0: Mulțumesc.
1: Stai jos și am să vă explic. Știți prea bine că n-am ascuns deloc. N-am avut prea mare încredere în prietenul dumneavoastră, domnul Hagen Cotton.
0: Da.
1: Și fiindu-mi teamă că n-o să vină la întâlnirea noastră, l-am trimis pe secretarul meu la el acasă ca să-l aducă aici.
0: Da, și?
1: Da, și... și nu l-a găsit acasă. Plecase de 4 zile.
0: A plecat?
1: Da, pe cum vă spun. Da, i-a lăsat portărese o scrisoare pentru dumneavoastră.
0: O scrisoare?
1: Da.
0: Unde
1: e? O clipă numai. Între timp, avocatul Kreis mi-a telefonat la Berlin și o să scuze că nu poate veni, că e bolnav în pat. Așa că, oricum, întâlnirea nu-și mai avea oricum niciun fel de rost.
0: Și scrisoarea?
1: Uitați. Da. Vă rog însă, dacă nu vă supărați, să o citiți cu glas tare. Vreau să mă lămuresc și eu despre ce este vorba. Da. Dar tare, vreau să o ziceți.
0: Da, cât pot eu, de tare. Da. Nu știu. Dragă Max, nu mă așteptam deloc să pui să se ia informații despre mine. Patronul meu a crezut că am de-a face cu poliția în legătură cu vreo afacere necurată, ne-am certat și m-a concediat. Cauza tuturor acestor lucruri sunt banii aceia odioși. Sigur, n-ar fi trebuit să primesc banii tăi. Ți-i înapoiez, deci, împreună cu microscopul. Opticianul n-a mai vrut să mi-l ia îndărăt. Trebuie să scazi din total 48 de mărci și 50 de fenici. Cât despre mine, eu plec la Berlin. Aici, la Radebuș, nu mai pot sta. Dar nu sunt supărat pe tine, de vină sunt doar banii aceia odioși. Am fost întotdeauna cei mai buni prieteni și vom rămâne. Cum voi găsi o slujbă, îți voi scrie. Salut-o pe Carla din partea mea și socotește-mă iubitul tău prieten, Paul. Postscriptum. Am încercat să pun apă în locul lentilei. Era chiar o prostie. Și am hotărât să nu mai inventez nimic. Păcat totuși, îmi plăcea atât de mult să-mi închipui instrumente și aparate care i-ar fi putut face mai fericiți pe oameni. Rămâi sănătos, Max. Al tău, Paul.
2: Uite unde au dus suspiciunile dumitale, domnule Stepe.
1: Da.
2: Prietenul meu și-a pierdut postul, iar eu l-am pierdut pe cel mai bun prieten al nostru. Ah, banii. Banii ăștia nu ne-au adus decât necazuri până acum.
1: N-o să mai spuneți așa când o să fiți la Gaugarten.
2: Dar când se va întâmpla asta? Când?
1: Când vom reuși să ajungem la o înțelegere cu fiscul. Știți bine, trebuie să-i plătim 1.400.000 mărci taxe de moștenire. Fiscul cerând să-i plătim 700.000 de mărci ca conto. Singurii lichizi pe care i-ați primit. Pentru rest, fiscul o să deschidă o ipotecă asupra moșii Gaugarten.
0: Și până atunci?
1: Până atunci, eu vă propun...
0: Dar ce-mi propuneți, domnule Stepe?
1: Să vă mutați la Hotel Palace.
0: Hotel Palace?
1: O să vă închiriez cel mai splendid apartament de acolo și așa o să scăpați de multe plictiseli.
0: La Palace? Ce să căutăm mai acolo?
1: De oricum, în situația dumneavoastră de acum, nu mai puteți trăi în mansarda în care locuiți acum. Nu e de demnitatea dumneavoastră.
0: Dar asta o să însemne o grămadă de lucruri, mutatul.
1: Dar nu vă faceți, nu vă faceți griji din pricina asta. De astea toate o să mă ocup chiar eu. Și o să mă ocup și de angajarea unui valet, a unui secretar, a unui cameriste, a unui...
0: Ce nevoie avem noi de toți ăștia?
1: O să aveți, căci acum nu mai sunteți niște oameni oarecare, ci moștenitorii moșii și castelului Gaugarten. Și trebuie să vă țineți rangul.
0: Carla, ce spui de toate astea?
3: Da, domnul Stepe are într-un fel dreptate.
1: Da, și eu.
3: Acum suntem milionari și nu mai putem trăi ca
1: înainte. Și cum?
0: Fie, fie. Dar de toate astea să te ocupi dumneata, domnule.
1: Da, sigur, dar n-aveți nicio grijă. Nicio grijă.

0: ce-i cu tine, Max? Ce ești atât de nervos? Te plimb prin cameră ca un leu în cușcă.
1: Nu mai pot. M-am săturat până în gât de viața asta de la hotel. Stăm aici de atâta vreme și nu e zi de la Dumnezeu ca îndată ce apărăm în holul hotelului apar unchi, mătuși, veri, nepoți, pe care nu i-am văzut niciodată, cerându-ne partea lor de moștenire și pricinuindu-ne o mulțime de necazuri. Și dacă n-ar fi decât ei, dar câți alți solicitanți nu ne asaltează cu fel de fel de cereri? Nu mai e de trăit așa. Nu mai avem nici măcar o clipă de intimitate, de... Cum vreau să rămân puțin singur cu tine, bași vără capul camerista ca să-ți spună nu știu ce despre Eduarda. Ba, intră secretarul cu maldă de scrisori în mână. Nu, așa nu mai e de trăit.
0: Da, sunt de acord cu ce spui tu, dar ce e de făcut?
1: Să fugim de aici și să ne mutăm la Gaugarten.
0: La Gaugarten?
1: La Gaugarten.
0: Cum? Avem doar de plătit atâția bani fiscului și... Și Stepe, de când o discută cu el, n-a ajuns la nicio înțelegere până acum.
1: Știu asta, dar nu văd altă ieșire. O să las pe seama notarului să descurce el problema fiscului.
0: Și crezi că el o să accepte? Crezi? S-a opus doar tot timpul ideii ăștia, spunând că mai sunt o grămadă de formalități de făcut.
1: Păi de-aia e notar. Calude, administratorul moșiei pe care l-am cunoscut, stăruie să venim?
0: Da, știu. Toți par să se intereseze de noi. Dar îi crezi sinceri? Nu-și urmăresc decât interesul lor.
1: Se poate să ai dreptate. Aici, draga mea, viața a devenit insuportabilă.
0: Bine, dar cu lucrurile? Ce o să facem cu lucrurile?
1: Carla, îl știi pe August?
0: Cine? Nepotul vecinei noastre de la mansardă? Mătușa Francisca?
1: Da, chiar el. Oricum, îi promisesem că îl angajez șofer la Gaugarten.
0: Și ce vrei să facă el?
1: Fii atentă, o să-l rugăm să ne expedieze el lucrurile la Gaugarten în mod cât se poate de discret.
0: Și crezi că o să reușească?
1: Sunt sigur, e un băiat foarte priceput și descurcăreț.
0: Dar Stepe, nu o să afle nimic?
1: De unde să afle? El nici nu știe de existența lui Brock.
0: Hai, Max! Ce bine te-ai gândit tu la toate, Max!

0: Domnule Schreifogel!
1: Max, a venit August cu mașina.
0: Domnule Schreifogel! Bună ziua, doamnă!
1: Bună, bună,
0: August! Domnule Schreifogel, mașina vă așteaptă afară.
1: August, venim îndată!
2: Carla, ține-o pe fată în brațe.
1: Da, lasă-o cu tine.

0: la domnul să nu fim descoperiți.
1: N-aveți nicio grijă, oamenii sunt acum ocupați cu pregătirile de sărbători.
0: Hai, Max, Max, acum începe adevărata noastră viață. Și vom face ca ea să fie frumoasă, nu-i așa, Max?
2: Sigur, Carla. Îți amintești cum acum o săptămână am făcut același drum pe jos, în zăpadă?
0: Da, da, și mai comod decât acum. Aoleu, Max, mi-a și frântoasele hotoroaga asta.
1: Va trebui să cumpărăm numai decât o mașină nouă, Carla.
0: Nu, n-am spus pentru asta, Max, n-am spus pentru asta. Mai întâi trebuie să cunoaștem bine Kaugarten.
1: Dar știi, va trebui să facem o mulțime de vizite de prezentare, Carla. Vechitura asta antideluviană ne-ar face de râs în ochii tuturor vecinilor.
0: Eu mă tem să nu părem caragioși în orice caz, Max.
1: Dar de ce, Carla?
0: Gândește-te că va trebui să preventăm lumea bună și eu nu cunosc limbi străine, Max.
1: Da.
0: Na, nu cunosc. Dar ce? Ce? Ce cu oamenii ăia? Ce, au foc în mâini?
2: Nu, prostuță, sunt torțe.
1: Da, doamnă, domnul Calube vă așteaptă în fața porții de intrare a parcului și v-a pregătit o primire așa cum se cuvine noilor stăpâni.
0: Da.
1: Și i-a scos pe toți țăranii care lucrează la castel.
0: Asta mai trebuia.
2: Dar ce vrei? Sunt și ei curioși, vor să știe cum arătăm. Carla, Carla, n-avem decât să fim așa cum suntem și cred că o să ne iubească toți.
0: Tu chiar crezi asta?
2: Desigur.
3: Ura! Trăiască doamna și domnul Scarfamer!
0: E tare frumoasă primirea asta, Max.
2: Da.
0: Ah, dacă ar mai trăi mama și m-ar vedea aici cu tine. Max, vom fi buni cu țăranii aceștia, făgăduiește, Max.
2: Înțeles.
0: Hai de mine. Și va trebui probabil să ții un discurs.
2: Eu? Da. Am ajuns. Carla.
0: Da.
2: Carla, trebuie să cobor.
0: Dar cine sunt toți oamenii ăștia de pe scara de onoare, Max?
1: Domnul Calube a adunat tot personalul moșiei ca să vă ureze bun venit, doamnă.
4: Doamnă și domnule Schreibogel, am cinstea să vă urez bun venit în numele întregului personal din Gaugarten. Viață lungă, doamnei și domnului Schreibogel, trăiască!
5: Să trăiască!
6: Să trăiască!
5: Să trăiască!
2: Domnule Calube, îți mulțumesc mult pentru frumoasa primire ce ne-ați pregătit-o și vă suntem recunoscători dumitale și tuturor celorlalți. Cum însă suntem cam obosiți de drum. Mă mărginesc să vă spun doar că vom face totul ca de aici înainte să fiți cu toții fericiți.
0: Da.
2: Iar dacă cineva va avea griji sau necazuri, să vină la noi direct, căci avem să-i mulțumim pe deplin.
5: Trăiască noi noștri stăpâni! Și vă urăm din inimă, doamnă și domnule Schreibogel, bun sosit la Gaugarten!
4: Bun sosit! Și acum, doamnă și domnule Schreibogel, dacă vreți să mă însoțiți în castel, să vă prezint personalul castelului. Domnul Karl Schreibogel, primul dumneavoastră camerist. Aha. Domnișoara Clâge, cameristă doamne.
0: Da.
4: Matilda, guvernanta fetiței dumneavoastră.
0: Da.
4: Aneta și Francis,
7: a, da,
4: oameni de serviciu.
0: Încântați.
2: Încântați.
4: Ei, și acum că v-ați cunoscut personalul, îmi permit să mă retrag și să vă urez din nou bun venit la Gaugarten și noapte bună.
2: Noapte bună.
0: Noapte bună.
4: Aneta. Francis, luați bagajele doamnei și domnului Schreibogel și conduceți-i în apartamentele lor, vă rog!
8: Bine, bine!

0: Vreți să mă urmați, domnule Schleifogel?
1: Da.
0: Presupun că doriți să vă stabiliți în camera reposatului dumneavoastră unt.
1: Da, bine. Bine, da.
0: Uitați, domnule, aici e camera domnului Eduard. Dumnezeu să-l ierte.
1: Da. Așadar, aici a trăit unchiul Eduard.
0: Da, domnule.
1: Da, da, da. Da, cu casa asta, asta de fier, ce-i cu ea?
0: Domnul Eduard, Dumnezeu să-l ierte, ținea în ea registrele sale. Acum e goală.
1: Da.
0: Trebuie să poruncesc să vi se aducă hainele în garderobul din holul cel mare.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Masa se servește la 7:30, domnule.
1: Prea bine, prea bine. Bine că am scăpat de el. Avea dreptate unchiul când mi-a scris ce mi-a scris despre caracterul lui. Uite că se întoarce.
0: Să mă ierte domnul.
1: Da.
0: Dar nu știu dacă toată garderoba domnului e aici.
1: Nu.
0: În orice caz, nu izbutesc să găsesc smoking-ul dumneavoastră.
1: Da, sigur. Smoking-ul care... Mai e ceva, domnule Strabov?
0: Vreau să spun că mie aici mi se spune doar Carl. Firește, în particular, sunt domnul Strabov. Dar în timpul serviciului e bine să-mi spuneți Carl.
1: Carl. E, dacă așa e obiceiul, Carl.
0: Vă mulțumesc, domnule Schleifogel. Dar aș vrea să vă reamintesc că nu găsesc smoking-ul.
1: Carl.
0: Da, domnule.
1: Eu n-am smoking.
0: Nu?
1: Nu. Și de altfel, de ce ar trebui să mă schimb? Haina pe care o port mi se pare foarte potrivită. Așteptăm vizite?
0: Nu, dar așa este obiceiul în familiile distinse. Și apoi, acum când sunteți proprietarul castelului...
1: Cred că unchiul Eduard nu și-a pus niciodată haina de seară ca să cineze.
0: Unchiul dumneavoastră, Dumnezeu să-l ierte,
1: da,
0: nu cina niciodată. Lua doar o ceașcă de infuzie de tei și o felie de pâine prăjită pe unde apuca.
1: Dar asta ce mai e?
0: Gongul care anunță că masa e servită, domnule.
1: Gongul? Atunci să mergem.
0: Să-mi dați însă voie să vă conduc eu.
1: Bă,
0: nu, altfel o să vă rătăciți pe culoarele astea.
1: Da.
0: Vă rog, urmați-mă, domnule.

0: Cârlă ăsta își bate cu siguranță joc de mine. Auzi, să ne pună să dormim pe mine și pe Carla în odăi separate. Și asta în seara de anul nou, pe care o petreceam totdeauna împreună. O să vezi tu mâine. O să-ți vin eu de hac. Porc bătrân.
1: Domnule,
2: și mai cine?
1: Eu sunt, domnule. Iertați-mă, trebuia să mai pun lemne pe foc.
2: Tu ești Carl. Dar nici nu te-am auzit când ai intrat.
1: Vă rog să mă iertați, domnule Schreifogel, dar erați atât de cufundat în gânduri.
2: Da, dar îți spusesem doar să te duci să te culci, Carl.
1: Prea bine, domnule Schreifogel. Noapte bună.
2: Noapte bună.
1: Și la mulți ani.
2: Și la mulți ani, Carl. Și...
0: Bine că am scăpat în sfârșit de el.
2: Da.
0: Ce dracu să fac? O să rămân aici până la miezul nopții? Până la urmă Carla o să vină? Nu se poate. Dar veni odată. Noi cu putință să lăsăm să treacă anul ăsta așa, fără măcar să ne strângem mâna. Doar la fiecare sfârșit de an ne sărutam de atâtea ori câți ani aveam.
2: Carla! Carla!
0: Parcă s-auzi niște pași în salon. O fi ea?
2: Carla! Carla!
0: Carla! Iată-te!
3: Aici de mult. Max, te-am căutat peste tot, dar nu știam unde să dau de tine.
2: Dar nici eu nu știam unde e dormitorul tău.
3: Ce dormitor? Păi ce dormitor? Mi-au dat o cameră uriașă cu două paturi. Ce dormitor? Cred că de fapt e apartamentul conjugal, Max.
0: Canaliile astea și-au bătut joc de noi. În loc să ne ducă la apartamentul ăsta, ne-au despărțit. Cine știe cum mai râd la gândul că m-au vârât în aripa opusă a castelului cu casa de bani a unchiului. Canaliile!
2: Carla, în sfârșit, bine că ne-am regăsit. Carla! Iubita mea!
3: Max, scumpul meu!
2: De anul nou.
3: Și ție la fel, Max.

0: Ce faci? Ce faci? Iar pleci?
1: Da, mă pregăteam tocmai.
0: Max, fă-mi plăcerea. Vrei să stai puțin? În ultima vreme ne vedem atât de rar. Vreau să-ți vorbesc.
1: Carla, da, sunt la dispoziția ta.
0: Știi, de când ți-ai cumpărat mașina asta, sport, satana, cum îi spui tu, te-ai schimbat. Ești alt om. Nu mai stai aproape nici o zi acasă. Colinzi tot ținutul. Nu mai ai chiar nimic altceva de făcut.
1: Carla, te rog să mă înțelegi. Viața aici mi-a devenit din ce mai apăsătoare.
0: Pentru că n-ai nicio preocupare.
1: Nu e adevărat, am încercat la început să mă ocup de administrația moșiei și am început să controlez registrele, fără să găsesc vreo neregulă. Și nici nu puteam să găsesc, căci mi-a spus contabilul că Alube are registrele lui.
0: Dar de ce n-ai discutat atunci
1: am
0: cu el?
1: Am discutat, Carla, dar de aici n-au rezultat decât accese îngrozitoare. Așa că am renunțat. De-aia m-am hotărât să-mi cumpăr mașina și să colind cu ea prin ținut.
0: Dacă ar fi numai asta. Dar ai început să frecventezi și localurile de noapte din Radenbuș, unde te îmbeți zdravăn.
1: Nu e adevărat.
0: Max, chiar dacă nu te gândești la lume sau la mine, gândește-te cel puțin la Eduarda. Acum e măricică, începe să înțeleagă atâtea lucruri. Ce părere o să-și facă despre tatăl ei?
1: Nu înțeleg la ce te referi.
0: Ba da, înțelegi prea bine. Poate să-i facă rău. Dacă stau trează toată noaptea neliniștită din cauza ta, poate să-mi facă rău.
1: Carla, dar...
0: Nu încerca să mă minți, Max. Am văzut azi noapte cum August și Iosif te-au târât sus pe scări. Abia te țineai pe picioare. Nu mai erai tu. Nu erai omul pe care l-am iubit. Și nu erai nici omul pe care l-am visat ca tatăl copilului meu.
1: Carla, nu o să se mai repete. Ți-o jur. Îți făgăduiesc. N-am să mai merg la cabaretul ăla, leul, la motan încălțat, mă rog. Dar era atât de devreme ca să mă întorc acasă după cinema. Tu știi cât de mult mă apasă casa asta uriașă și întunecoasă.
0: De ce n-ai venit la mine?
1: Dar tu te culcase aici când m-am întors eu.
0: La mine nu te-ai gândit deloc? Știi doar bine că sunt însărcinată și că...
1: Știu, în starea ta ai nevoie de calm și odihnă.
0: Și tocmai de aceea n-ai găsit altceva mai bun de făcut decât să te duci la cabaret, nu?
1: Mă simt atât de nefericit când stau singur aici. Voiam doar să găsesc puțină societate.
0: Ce? Frumoasă societate! Dansatoarele alea care sunt mai mult dezbrătate ca să-și arate tot ce au. Toate sunt atât de stupide și de... Și de vulgare, că nu știu, zău, ce găsești la ele.
1: Nu spune așa, mergeai și tu acolo înainte și le găseai vesele și interesante.
0: Nu-i adevărat.
1: Dar după ce m-am dus mai des, ai început să le găsești proaste.
0: Max, știi bine că am dreptate. Vor banii tăi, nu pe tine. Pe tine te acceptă pe deasupra.
1: Carla!
0: Max, nu-ți face iluzii. Nu ești tipul de bărbat pentru femeile alea, Max, crede-mă.
1: Fiindcă ai o prejudecată împotriva lor. De aceea nu vrei să le înțelegi.
0: Să le înțeleg? Dar ce-i de înțeles aici? Aceea pe care o găseai atât de drăguță, de tânără și voiai să o ajuți fiindcă nimeni nu fusese dezinteresat cu ea. Toți căutau doar să o exploateze, cum spunea ea. Ei bine, cine a fost numai decât de acord să o aducem aici și să vedem ce se poate face cu ea? Că nu? Nu eu? Și? În dimineața următoare a șters-o. Îndată ce am spus că vei chema un profesor de dans ca să examineze posibilitățile. Totuși, înainte de a o șterge, ți-a stors 500 de mărci și a luat și pudriera mea de aur pe deasupra.
1: Carla, te rog. Uite... Îți făgăduiesc că nu o să se mai repete niciodată. Iar dacă se va mai întâmpla, te autorizez să dispui singură de averea noastră. ieși iarăși cu mașina și să bat localurile. În ziua aceea era mai trist ca oricând. Fără să știu nici eu de ce, am luat-o pe un drum de pădure pe care nu mai fusese niciodată. Dar la un moment dat, drumul devenise cu neputință de umblat. Așa că mi-am dus mașina la umbră, am coborât și m-am întins la soare. Probabil torobit de căldură, am adormit. Deodată, un glas rugător m-a trezit din somn.
2: Domnișoară, domnișoară, mă rog o singură dată. Fie vă milă de mine, nu mă tot.
0: Mă tem că ți s-a suit căldura la cap. Ce trece prin casa, mă, să nu-ți tuveri.
2: Știți prea bine că chiar dumneavoastră m-ați adus în halul ăsta. Mi-a sfârșit capul în adins. Domnișoară, fiți bună măcar o dată. Apoi voi uita totul. Nu voi mai ridica privirea asupra dumneavoastră.
0: Acum să călărim până acasă fără să mai scoatem o vorbă. Ești atât de caragios, Francis, că mi-o cerșești un sărut.
2: Domnișoară, nu-mi pasă cum par. Dar vreau un sărut. Unul singur. Dumneavoastră m-ați nebunit. Poate fiindcă vă plictisici. Acum nu vreți să înțelegeți că și un servitor e un om.
0: Chiar astă seara am să te dau afară, Francis. Dar mai e ceva ce poate nu știi. Căriști să-ți cravașezi fața. Ia seama, Francis.
2: Nu-mi pasă, domnișoară, nu-mi pasă. Cravașați-mă. Dar eu am să vă sărut de 10 ori.
0: Dar numai decât drumul frâul e pe mine, că de nu...
2: Ca să puteți fugi de mine, nu prin capul în
0: cuce. Dă-mi drumul la mână.
2: Domnișoară, fiți generoasă. Nu știu, sunt nebun. Dar nu mai pot. Da!
0: Voiai să mă săruți tu? Un grăjdar, un bădăran ca tine, un coate goale? Mai n-a ce să te înveți mine, n-a ce! Și una pentru calul tău să te ducă dracu unde o vedea cu ochii!
2: Da! Hei! Hei! Ce se întâmplă?
0: Rândașul care mă însoțea a plecat. Și idiotul ăla și iapa mea. E cum o să mă întorc acasă, domnule Schreifogel?
3: A, nu mă recunoașteți?
1: Nu, sincer, să vă spun, nu.
0: Se vede că nu v-am făcut mare impresie atunci. Dar asta vi se poate ierta dacă veți ști să uitați și dumneavoastră cele petrecute a dumneavoastră.
1: Bietul nenorocit.
0: Bietul nenorocit? După dumneata avea dreptate să mă salute împotriva voinței mele? N-are decât să-și găsesc o fată din mediul lui ca să-și împlinească poftele. Doar fete nu lipsesc.
1: Dar și ce veți face cu el?
0: Păi, asta e bună. Ori pleacă singur, ori îl concediesc iar eu. Lucru e simplu. În schimb, mai puțin simplu e întoarcerea mea acasă. Sunt 11 km până la Eshof și cizmele mele nu mi se par prea potrivite pentru un marș pe jos.
1: Eu sunt aici cu mașina mea. Dacă îmi îngăduiți să vă conduc acasă, vi se ajunge chiar înaintea adoratorului dumneavoastră.
0: Vrei chiar să mă duci acasă?
1: Da.
0: Foarte bine. Vai, dumneata nu-i nici cea mai mică idee cum tot tineretul local visează la mașina dumitale de curse. În fiecare zi ne rugăm de părinți să ne cumpere una la fel. Dar bătrânii noștri sunt conservatori și consideră că mașina nu-i demnă din niște oameni nobili ca ei.
1: Dar dumneata, domnișoară, călărești minunat.
0: Se înțelege, dar asta nu înseamnă că mașina să fie înlăturată. Hai, arată monstrul dumitale. Unde l-ai lăsat?
1: Vă rog să veniți cu mine.
0: Vai, splendidă! Cel puțin aici la noi nu s-a mai văzut așa ceva.
1: Vă place mașina?
0: Da, cum să nu mi-ar place și mie una la fel?
1: Atunci de ce nu vă cumpărați?
0: Nu e un lucru chiar așa de ușor. Lumea ne crede bogați, dar de fapt moșia noastră e foarte prost administrată de tata, care nu se pricepe deloc. Și apoi toți banii lichizi se duc pentru cei doi frați ai mei la universitate și la regiment, iar nouă surorilor nu ne rămâne decât slaba perspectivă de a intra mai târziu într-un azil pentru domnișoare aristocrate.
1: Chiar așa? Am învins să cred.
0: Chiar așa? Ți-am spus-o dumitale pentru că îmi ești simpatic și mi-ai inspirat de la început încredere. Ah, și cât de mult aș dori și eu puțină veselie și schimbare. La noi, la Eshof, e atâta plictiseală.
1: Vă rog să urcați. Vă rog.
0: Așa.
1: Și acum să pornim.
0: Ce mai putu e?
1: N-ați vrea să încercați să conduceți?
3: Mi-ar face atâta plăcere.
4: Atunci, haide să ne schimbăm locurile. Vă rog, veniți.
3: Și acum ce fac?
4: Păi apăsați pe accelerator și dați drumul la gaz. Cum m-ați văzut că am făcut eu când am pornit mașina. Așa, noi închideți gazele și...
3: Am stricat ceva?
4: Nu, nimic. Lacul de pe aripi s-a rost puțin, da.
3: Iartă-mă, eram atât de mulțumită. Credeam că și știu să conduc. E supărat?
4: Nu, deloc. Un strat de lac și nu se va mai cunoaște nimic. Acum să schimbăm locurile.
3: Nu, mulțumesc, nu? Acum o să cobor aici. Am și ajuns. V-aș invita cu multă plăcere la noi acasă, dar nu-i cu putință. Ar pălăvrăgi toată lumea, fiindcă nici dumneata, nici soția dumitale nu ne-ați făcut încă vizita de etichetă. Păcat.
4: Vă rog să ne iertați, îmi pare nespus de rău, dar soția mea în ultima vreme a fost mereu bolnavă.
3: Oricum, îți mulțumesc mult. Dacă n-ai fi fost dumneata, cine știe când și cum aș fi ajuns acasă.
4: Mi-a făcut multă plăcere că am putut să vă fiu de folos.
3: La revedere, domnule Schleifogel. Și îți mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea dumitale.
4: Domnișoare, vă dau o clipă. Dacă vrei să înveți să șofezi, adică, înțelege-mă, dacă chiar te interesează mașina, eu am mult timp liber.
3: Nu cred că e cu putință. Ce ar spune părinții mei? Și soția dumitale? La revedere încă o dată, la revedere!

0: Bună ziua, Carl.
1: Bună ziua, domnule.
0: Dar unde sunt ceilalți?
1: Masa s-a servit de mult, așa că s-au dus cu toții să trag un pui de somn. Să nu vă supărați, dar mâncarea o să fie cam rece.
0: Nu e nimic. O să mănânc așa.
1: Prea bine.
0: Cunoști cumva familia asta von Kanten?
1: Cum să nu, domnule, sunt doar vecinii noștri de ani de zile. Pe vremuri, între unchiul dumneavoastră și von Kanten au fost mari certuri din cauza unor hotare, dar apoi unchiul dumneavoastră Eduard, Dumnezeu să-l ierte, l-a pus cu botul pe labe pe domnul von Kanten.
0: Cum așa?
1: L-a vărât într-o serie de procese, că până și azi vecinul nostru e încurcat cu plata avocatului. De altfel, la Eskesov nu dorm de grijă, nu mai au un ban. Și nici nu-i de mirare când ai o familie atât de mare, iar băieții zvârlă cu banii pe fereastră.
0: E și o fată, nu-i așa? A văzut-o odată în seara noastră cu tatăl ei, când am vizitat prima oară Gaugartenul. Iar azi am văzut-o trecând călare.
1: A, o fi fost Eleonora, aceea călărește mereu. Apoi vin Adelaida și Victoria, care vânează.
0: Vânează? Ce anume?
1: Ce ați vrea, domnule, să vâneze trei domnișoare care n-au un ban zestre, dar în schimb pretenții uriașe. Vânează un soț bogat.
0: Ah, da?
1: Da, dar poartă pantaloni încă înainte de măritiș. Dumnezeu să aibă milă de cel care se va lăsa prins.
0: Dumnezeu să mă salveze mai curând de răutățile tale, Carl.
1: Dar nu sunt răutăți, domnule. Ăsta-i purul adevăr.

0: Bună seara, Carla.
1: Bună seara, Max. Dar de ce așa de târziu?
2: Am avut o pană la mașină și apoi am mai trecut și pe la administrație.
1: Pe la administrație? Dar ce ai căutat acolo?
2: Am vrut să cercetez niște acte privind procesele între unchiul meu și von Kanten.
1: Tocmai acum? Nu era mai bine să treci întâi pe acasă? Ah, Max, dacă știi ce îngrijorat am fost.
2: Îngrijorată? Dar de ce?
1: Dar tu gonești cu mașina. Așa că ori de câte ori pleci, mi-e teamă să nu ți se întâmple ceva. Și apoi mai credeam că ești supărat pe mine pentru că te-am dojenit de atâtea ori pentru cheltuielile tale nesăbuite.
2: Carla, ce-ți trece prin gând?
1: Nu știu. Nu știu, dar vreau să te întreb ceva. Ceva care mă chinuie de multă vreme. Max, ce ai împotriva mea?
2: Ce aș putea avea, prostuța mica?
1: Max, nu vorbi așa. Nu te gădui că relațiile dintre noi s-au răcit.
2: Ce idee!
1: Max, privește-mă în ochi.
2: Da.
1: Te cunosc prea bine. Știu că ai ceva pe inimă. Poate în legătură cu mustrările mele. Poate...
2: Toate astea sunt copilării. N-am absolut nimic.
1: Făgăduiește, Max, că atunci când vei fi în stare să vorbești despre asta, vei veni numai decât la mine și vei avea încredere în inima soției tale. Vreau doar să știi că dacă nici tu nu vei avea încredere în mine, vom fi amândoi într-adevăr singuri.
2: Dar n-am absolut nimic, ți-am mai spus-o. Viața noastră aici e cam melancolică, singuratică. Atunci când n-ai nimic de făcut...
1: Sigur. Melancolică și singuratică. Eu mă gândisem să invităm pe cineva. O rudă de-a ta. De ce nu l-am invitat pe Paul?
2: Nu vreau să știu nimic de neamul meu. Cât despre Paul, a plecat fără să-și ia rămas bun. Și nu o să mai vrea să știe de noi.
1: Dar a fost totuși prietenul tău cel mai bun.
2: Da.
1: Ah, ce timpuri frumoase au fost acelea. Când stăteam cu Paul al nostru și visam invenții mari. Ah, când prietenele mele veneau să ne viziteze și flecăream vrute și nevrute.
2: Da, ce da, e adevărat ce spui. Un om ca Paul nu vă mai găsi. Dar chiar dacă aș avea adresa lui, nu i-aș scrie. Că sunt sigur că tot n-ar veni.
1: Vai, cât de puțin îl cunoști.
2: Se înțelege. Tu știi totul mai bine. Era poate prietenul tău și nu al meu, nu?
1: Ce? Nu mai știi să vorbești cu mine decât pe un ton iritat și plictisit, Max.
2: Eu nu sunt nici iritat, nici plictisit. Dar trebuie să plec. M-am gândit să-mi duc mașina la reparat. Ți-am spus, cred că am avut o pană și dacă vreau să prind trenul, trebuie să mă grăbesc.
1: Dar cum? Așa de grav a fost accidentul că trebuie să o transporti cu trenul? Max, mă sperii.
2: Nu, nimic grav, numai că nu pot deocamdată conduce singur. Carla, pa, voi fi aici la prânz.
1: Max,
2: da?
1: Max, mi-e atât de teamă uneori. Mi se pare că asupra noastră e pe cale să se abată o mare nenorocire.
2: Prostii, Carla. Starea ta te face să vorbești așa. Încă vreo câteva săptămâni și vei fi iar Carla de altă dată.
1: Chiar crezi? Nu, Max. Carla de altă dată a murit. Nu se va mai întoarce.

0: Da. Ce e asta? Nu e Dumnezeu, mă aflu.
1: Ah, capul meu. Grozav trebuie să fi chefuit azi noapte, că nu mai pot recunoaște nimic. Ei! Carl! Carl! N-auzi când te chem?
2: Da, domnule.
1: Carla, ia spune, unde dracu sunt aici?
2: Păi, în pavilionul portarului, domnule.
1: În pavilionul portarului? Păi, și el unde-i?
2: Păi, ați uitat că l-ați concediat.
1: L-am concediat eu? Când asta?
2: Când l-ați prins bămuind pe toți cei care veneau să viziteze parcul castelului.
1: A, da, da, așa-i. Eu, de ce mă aflu aici?
2: Păi, doamna a poruncit să vă mutăm aici. Zicea că nu vă purtați frumos cu ea și atunci...
1: Ia, vezi. Vezi mai bine cine e.
2: Da, domnule.
1: Intră.
3: Bună dimineața, domnule Schleifer.
1: Bună dimineața.
3: Eu mi-am permis să vă deranjez atât de devreme.
1: Da, de ce? Ce s-a întâmplat?
3: M-a trimis soția dumneavoastră să vă rog să-i dați o procură.
1: O procură? Dar
3: da.
1: Pentru ce are nevoie de o procură?
3: Văzând cum vă purtați în ultima vreme, a hotărât să se despartă provizoriu și s-a mutat aici ca să se mai liniștească puțin.
1: Dar în fond, de ce are nevoie de procura asta?
3: Ca să poată administra nestingherit averea dumneavoastră, căci a și pornit la realizarea unor planuri mari pentru care merită toată stima și admirația tuturor.
1: Planuri? Ce fel de planuri?
3: Dar credeam că știți de ele. Bine, soția dumneavoastră s-a angajat să construiască locuințe noi, șoproane, staule, tuturor țăranilor de pe moșie, fiecare putând să și le răscumpere cu timpul. Se va mai da și un ogor suficient pentru nevoile lor.
1: Splendid, splendid, n-am ce spune. Carla e într-adevăr un om și jumătate. Ferește, acum când știu despre ce vorba, voi scăli procura.
3: Da.
1: Dă-mi o să o citesc.
3: Ok, dacă doriți.
1: Da? Bine, dar stai. Dar aici nu e vorba doar de o procură generală în materie de bani. Văd că mai trebuie să mă oblig să nu locuiesc la castel,
3: da,
1: și să nu pătrund în zona din parc. Iar pentru timpul șederii mele în pavilionul portarului, mi se acordă 40 de mărci pe lună pentru micile mele plăceri. Și dacă părăsesc Gaugartenul, nu mi se mai cuvine nimic.
3: Bine,
1: dar asta e prea de tot.
3: Da, vă înțeleg indignarea, domnule Schleifer, dar vă rog și pe dumneavoastră să o înțelegeți pe aceea soției dumneavoastră. Comportarea dumneavoastră din ultima vreme a adus grave atingeri căsniciei dumneavoastră. Ați expus-o batjocurii întregului ținut. Sunteți de acord cu asta?
1: Fie. Dă-mi actul.
3: Da,
1: vă riscălesc numai decât.

0: Domnule! Domnule Schleifugăr, vă caut un domn care vrea să vă vorbească.
1: Da, să poftească.
0: Aici?
1: Păi da, ce e așa de rău?
0: Prea bine, domnule Schleifugăr, mă duc să poftesc.
2: Omule! Da? Omule, vreau să vorbesc cu domnul Schleifugăr. Știi unde îl pot găsi?
1: Schleifugăr sunt eu, domnule von Kantem. Da? Cu ce vă pot fi de folos?
2: Dumneata! Dumneata! Da. Îmbrăcat așa, ca grădinar.
1: Da, chiar eu am lucrat în grădină și nu m-am schimbat.
2: Mă rog, fie și așa, că trebuie să-ți vorbesc neapărat.
1: Sunt la dispoziția dumitare, domnule.
2: Spune, locuiești chiar aici?
1: Sigur.
2: Și în castel?
1: În castel locuiește doamna Schleifugăr.
2: Așa vă zic că stau lucrurile, da?
1: Da.
2: Scuză-mă, n-aș vrea să fiu indiscret. E deci adevărat că te-ai despărțit de soția dumitare?
1: Domnule von Kantem, n-aș putea să vă răspund. De câteva ori am crezut și eu, dar după ultimele situații, lucrul nu mai e atât de sigur.
2: Tinere, tinere, ia seama ce spui. Vreau să-mi răspund sincer. Sau ce dracu? Nu încerca să te joci cu mine. Vreau un răspuns clar la o întrebare clară. S-a înțeles?
1: Da, natural.
2: Nu încerca să mă tragi pe soară, domnule Schleifugăr. Nu încerca. Vezi briliantul ăsta? Fata mea mi-a povestit totul. Dumneata, i-ai făcut curte, apoi ai șters-o. Dar să știu un lucru de la mine, eu nu îngădui nimănui. Mă auzi, dumneata, nimănui să-și bată joc de fica mea, domnule Schleifugăr.
1: Ce ar trebui să fac după părerea dumneavoastră?
2: Știi prea bine ce trebuie să fac un om de onoare în asemenea împrejurări.
1: Dar, domnule von Kantem, am impresia că vă scapă esențialul. Eu sunt însurat și adineaur v-am spus adevărul. Dacă mai înainte mai puteam crede că soția mea dorește divorțul, acum nu mai sunt deloc atât de sigur.
2: În cazul acesta te-ai purtat ca un ticălos. Ai înșelat-o pe fica mea.
1: Nu știu dacă fica dumneavoastră va povesti chiar totul. În orice caz, între ea și mine nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic, nici măcar o sărutare.
2: Pentru un om de onoare, o declarație ca dumitare se impune. Chiar dacă nu corespunde adevărului. Da, un om de onoare nu poate dărui un briliant ca acesta unei domnișoare cum se cade.
1: Domnule von Kantem, da. Vă rog să mă iertați, dar briliantul ăsta nu-i deloc un dar, ci premiul unei prinsori.
2: Cum, adică o prinsoare? Nu mai înțeleg nimic.
1: O să vă spun totul. Așa. Într-o seară, pe când o conduceam pe fica dumneavoastră acasă, a? După ce petrecusem într-un local, am încercat să o sărut. Dar ea, firește, s-a împotrivit. Atunci, cum nu mai eram prea stăpân pe mine, pe ce am beat, i-am strecurat briliantul în deget, rugându-o din nou să mă lase să o sărut. Dar ea mi-a poruncit să oprez mașina, s-a dat furioasă jos și a plecat cu inelul meu în deget, eu rămânând cu buzele umflate. Așa că, după cum vedeți, prinsoarea e încă valabilă, iar premiul e încă proprietatea mea.
2: Toate amănuntele acestea sunt de prisos. Faptul e că mi-ai compromis fata. Așa că, domnule, nu-ți rămâne altceva de făcut decât să divorțezi și să te însori cu ea. Ai auzit ce am spus? Ai auzit? Răspunde-mi limpede da sau nu.
1: Da, am auzit.
2: Cum? Cum ești de acord? Așadar, accepți să divorțezi și să te însori cu fica mea?
1: Da, dar înainte de toate trebuie să cunoașteți noua mea situație.
2: Care?
1: În urma evenimentelor din care face parte și briliantul acesta, a trebuit să ajung la o explicație cu soția mea, cu care am stabilit un acord.
2: Acord? Ce fel de acord?
1: Prin acest acord, eu am renunțat la toată averea mea în favoarea soției mele. Mie mi se acordă hrană și dreptul de a locui aici.
2: Bine, dar... Ăsta e un șantaj.
1: Domnule von Kantem, eu îl consider ca o ispășire față de soția mea.
2: Ce tot vorbești de ispășire? Dar n-ai făcut niciun rău, nici măcar o sărutare. Ai spus-o chiar dumneata Cât despre soția dumitare, ea vrea doar să-ți răpească averea. Și cu ce pretext? Niciunul. Niciunul. Ai spus-o chiar dumneata, nici măcar un sărut, chiar nimic. Acum, o cunosc prea bine pe Eleonora mea.
1: În cazul acesta și dumneavoastră admiteți că n-am compromis-o pe fiica dumneavoastră. Deci nu sunt obligat să mă însor cu ea.
2: Taci, taci! Nu mai vreau să te ascult, m-am hotărât. Vii la noi acasă și îmi încredințez tutela tuturor intereselor dumitale.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Acordul acela cu soția mea rămâne așa cum e.
2: Ești nebun? Gândește-te la toți acei bani. Asemenea prilejuri ai doar o dată în viață, tinere. Și dumneata vrei să-l lași soției dumitale? Și de ce? Pentru nimic? Hai, hai, hai, revino-ți în fire. Gândește-te bine. Vino la noi, dragă ginere.
1: Nu, nu, nu, nu. Toți banii aceia îi las soției mele. Și eu gândeam ca dumneavoastră odată, domnule Foncan.
2: Vezi, vezi, chiar dumneavoastră.
1: Dar acum n-aș mai face un pas ca să intru iar în stăpânirea lor.

0: Vreți să fiți atât de bun să...
1: Și cum vrei să cred eu povestea dumitale? În situația actuală, inelul aparține fiicei mele. Dacă îl vrei îndărât, adresează-te ei, domnule!

0: tu aici? Când ai picat?
1: Ieri. Asta știi că arăți foarte bine, Max.
0: Paul, dar tu? Afacere, cum merg? Ce face Vira? Ce fac descoperirile tale?
1: Descoperiri, descoperiri. De atunci am încetat să mai inventez. Acum sunt iar la Vira, dar la Direcția Generală din Berlin. Gândește-te, Max, de 4 săptămâni conduc o secție.
0: Felicitări, Paul. Și cât o să stai aici?
1: 1 săptămână. Mi-au dat locuință în castel, dar dacă prefer să locuiesc cu tine, nu e nicio problemă, să știi.
0: M-ar face mare plăcere, Paul.
1: Da, da, dar și Carla vrea să se bucure puțin de vizita mea. Și cum știe că ți-ai găsit o ocupație, că lucrezi cu învățătorul unde ați petrecut Crăciunul, înainte de a vă instala aici...
0: Cum știe asta?
1: Da, da, da, și ce anume lucrezi cu învățătorul?
0: El primește de ani de zile sute de scrisori de la foștii lui elevi, unii aflați prin nu știu ce locuri îndepărtate. Am început să le cercetăm amândoi și am hotărât să le alegem pe cele mai interesante. Să facem din ele o carte.
1: Excelent, da, dar cred că e o idee minunată.
0: Într-adevăr, scrisurile acelea mi-au arătat că orice ți s-ar întâmpla în viață, trebuie să continui să muncești, să-ți îndeplinești totdeauna datoria și să iubești viața așa cum e.
1: Ai dreptate.
0: Toate astea m-au făcut să privesc altfel lucrurile. Să mă satur până în gât de întreaga moștenire a unchiului Eduard. Știi ce mi-ar place acum? O să-ți vină poate să râzi.
1: Ce?
0: Să plec cu tine la Berlin și tu să-mi dai un post în biroul tău. Firește, Carla și Eduarda și chiar Produl care trebuie să se nască vor trebui să vină cu mine, dar fără milioanele noastre. Vom trăi toți din leafa mea și vom regăsi bucuria de a putea cumpăra iar cu banii munciți.
1: Știi, Max, Carla mi-a spus că știi să șofezi și încă bine. Acum Vira s-a modernizat și angajează agenți cu mașină proprie, așa că proiectul tău s-ar putea realiza ușor. Dar
0: Paul,
1: ești într-adevăr dispus să lași baltă Gaugartenul ca să iei la noi un post de agent, ca să zic așa, motorizat?
0: Numai decât, da, să vrea și Carla. Înțelegi, Paul? Se pare că se aude o mașină.
2: Bună ziua, Max.
0: Carla. Tu aici?
2: După cum vezi, în sfârșit ne întâlnim iarăși. Ce bine arăți. Niciodată n-ai arătat așa de când ne-am căsătorit.
0: Și tu? Și tu arăți minunat.
2: E, da, nu mă pot plânge. Am trecut doar în grabă, căci n-am prea mult timp de pierdut. Trebuie să mă întorc mai decât. S-au adunat cu toții la castel și discută pentru a nu știu câta oară cei de la fisc și cei de la bancă și toți notari și... așa că m-am pictisit și am șters-o. O să treacă destul timp până ori să-și dea seama că am dispărut, da? Între timp mă voi fi întors. Paul, pleci mâine dimineață de vreme, nu-i așa?
1: Da.
2: O să te însoțească August la gară. Îți spun de acum drum bun și mult succes.
1: Îți mulțumesc mult, Carla, îți mulțumesc mult și toate cele bune.
2: Ce târziu s-a făcut. Trebuie să plec, la revedere, Max. Era să uit. Sâmbătă seara la 8 va fi o sărbare mare la noul han al satului, să nu lipsești. Vino chiar să mă iei la 8:15 la castel. Apoi o să înceapă viața noastră nouă.
0: Bine, bine, Carla, deși nu știu.
2: Da?
0: Nu știu ce vrei să spui.
2: O viață nouă, Max. Cu totul nouă. Ești curios? Încă vreo câteva zile și ai să afli. La revedere, Paulică. La revedere, Max.
1: La revedere. Îți mai amintești, Max, când îmi venise gândul să fac o lampă care să facă întuneric în odăi?
0: Da, cum nu, sigur.
1: E bine,

Carla a descoperit secretul de a aduce lumină în întuneric, Max. Și asta e de 1000 de ori mai bine. Cum te-a scos din foc nevastă-ta, nu trebuie să o uiți niciodată. Dacă nu, ai să cazi iar.

0: Carla, tu aici? Te-am căutat peste tot, la Han, la castel, la tribunal, dar numai aici, la mine, nu-mi închipuiam că ești. Eram nebunit.
1: E, da. Acum locuiesc aici și eu, ca și tine. Eduarda doarme în odaia alăturată.
0: A? Și castelul?
1: Nu ne mai aparține. Nici moșia. Totul a fost vândut.
0: Și rușinea?
1: Da, de ce vorbești de rușine? Fiecare a primit ce i s-a cuvenit până la ultimul ban. Plecăm fără să lăsăm niciun ban datorie.
0: Dar opera ta, Carla, satul pe care l-ai reconstruit cu atâta entuziasm, acum va trece pe mâna altora. Tu nu vei avea nimic din asta.
1: Nu, Max. Contractele au fost încheiate în așa fel încât țăranilor li se garantează totul. Fiecare va trăi acum pe pământul lui. Acum totul e trecut, totul e uitat. Nu ne vom mai despărți, Max.
0: Carla, eu...
1: Taci, taci, nu mai spune nimic. Gata, furtuna a trecut. Acum vine vremea bună.
0: Dar cum de ai reușit toate astea?
1: Max, începutul nenorocirii a fost când am primit moștenirea. Îți amintești ce frică mi-a fost? Ideea că toți oamenii sunt răi și hrăpăreți și că nu vom avea decât dușmani, trebuind să apărăm cu dinții împotriva tuturor milioanele noastre. Ei bine, ideea asta mă nebunea.
0: Dar cât timp am stat la hotel, n-am avut decât datorii.
1: Și apoi tu, Max, te schimbase și atât de mult. Banii te orbiseră, prietenii ne părăsiseră toți și ne asaltau cu scrisori prin care ne cereau bani și noi nu mai aveam încredere în nimeni. Eram convinsă că toți care se apropiau de noi o făceau numai din interes.
0: E adevărat, Carla. Au fost timpuri grele. E aproape o minune că le-am trecut.
1: Un timp și eu m-am lăsat convinsă că moștenirea e chiar un lucru bun, un adevărat noroc. Și îmi pusesem toate speranțele în Gaugarten. Dar când am văzut că te îndepărtezi de mine, că ai devenit aproape un străin, trândăvia ta, trufia ta, plimbările tale cu mașina, nu știu, atunci mi-am zis, dar ce-mi trebuie mie bani? Ce-mi trebuie bani dacă îmi pierd soțul, dragostea lui? Eu vreau să-mi recapăt soțul și pentru scopul ăsta aducă-se dracului milioanele și Gaugardenul. Acum înțelegi?
0: Da, desigur.
1: Așa am ajuns la ideea acordului ăla. Ca să poți trăi, trebuie să știi înainte de toate că ești în stare să sacrifici totul, chiar și viața.
0: Oh, Carla, sărmana mea, Carla, cât te-am chinuit.
1: Și atunci, în clipa aceea, mi-am amintit de sat, de țăranii noștri care trăiau atât de prost. Și mi-am spus, e momentul să fac o faptă bună cu banii unchiului tău. Și chiar dacă nu voi reuși să-mi salvez soțul, cel puțin țăranii noștri se vor bucura la un moment dat de o altă viață.
0: Ce idee minunată ai avut, Carla. Țăranii nu te vor uita niciodată.
1: Da, sper. Metnau mi-a procurat banii imediat. Casa de economie a acceptat o nouă ipotecă, dar banii nu erau totuși de ajuns. Și atunci am împrumutat bani pe polițe.
0: De la cine? De la Stepe?
1: Da, chiar de la el. De fapt, nu chiar de la el, ci de la cineva al cărui nume am să ți-l spun imediat.
0: Și după aceea?
1: După aceea am obținut de la Stepe să pot păstra pavilionul portarului. Așa că, din toată moștenirea, nu ne-a mai rămas decât casa asta.
0: Cum? Nu ne-a rămas altceva?
1: Ce teamă, Max. Nu, am pus deoparte banii pentru naștere și suma necesară pentru a merge la Berlin și a trăi acolo 4 luni, desigur. Odată ce vom fi la Berlin, va trebui să lucrezi serios dacă vrei să-ți întreții familia care va spori cu încă o gură. Adaugă mobilele din casă și multe alte lucruri și faptul că nu mai avem nici o datorie față de fisc.
0: Și satana care se află într-un garaj la dispoziția ta, n-am avut curajul să o vând.
1: Foarte bine, o să o schimbăm cu o mașină folositoare.
0: Doamne, doamne, Carla, cât de bogați suntem.
1: Și vom mai avea și un copil. Acum când se împlinește anul de când am moștenit, N-au durat mult milioanele noastre, da?
0: Acum, cine e cumpărătorul?
1: Ghicește, Max.
0: Nu izbutesc.
1: Nici n-ai să reușești, oricât ți-ai bate capul. Fosta noastră vecină, doamna Francesca Hostetter.
0: Scârcioaba aia care se plângea mereu că n-are din ce trăi.
1: Chiar ea era plină de bani, căci era o cămătăreasă cum rar poți întâlni. Pentru ea singura fericire era să strângă bani lângă bani, câți mai mulți bani. Și pe tine, Max, banii erau să te piardă. Nu mai știai altceva decât să alergi cu mașina împreună cu fata lui von Kanten, să colinzi localurile de noapte și uitase-și cu totul de noi, de mine și de Eduarda.
0: Da, ai dreptate, Carla. Acum, în sfârșit, m-am trezit și mi-am dat seama că banii nu fac nici două paraie dacă riști ca din cauza lor să-ți pierzi fericirea. Fericirea noastră, Carla, iubita mea.

0: Ați ascultat Banii nu fac nici două parale. Traducere și dramatizare radiofonică de Paul B. Marian, după romanul omonim de Hans Palada. Distribuția a fost următoarea: notarul Stepe, George Constantin; Max, Dan Condurache; Carla, Virginia Mirea; August, Nicolae Călugărița; Calube, Dan Damian; Strabov, Radu Panamarenco; Francisc, Mircea Constantinescu; Eleonora, Emilia Popescu; Carl, Sorin Gheorghiu; femeia de serviciu, Julieta Strâmbeanu; von Canten, Corrado Negreanu; Paul, Eugen Cristea; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Viorica Liche, Florica Dănescu, Pia Popescu și Stella Botez; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De mult, tare de mult și de parcă, tare de parcă, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejari bătrâni. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să n-o dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scăunel, împletind un ciorap gros de lână.
1: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
2: Bine, dragul meu.
1: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pierd pe el și eu nu o să-l dovedesc.
2: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
1: Atunci eu plec. Tu culcă-te și lasă gândurile deoparte.
2: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai stejare, nu știu de ce, da, îmi pare că îi aud suspinând.
1: Doar liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Stejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic. Dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani buni pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară.
1: Hei, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii.
2: Dragul meu, Ciorna, Păturarule, ascultă-mă, nu mă auzi?
1: Cine e acolo?
2: Eu, Zâna Stejarilor. Te rog, fierbinte.
1: Știu, știu, să nu tai copacul.
2: Te rog.
1: Știu, dar n-am încotro. De fiecare dată face la fel. Vin și plângi și îmi zdrobești-ne. Ce-ai fi crezând că eu am inimă de fier? Întotdeauna îmi ieși în cale și plângi și plângi. Nu, nu, drăguță, nu se mai poate. Am și eu inimă fierbinte de om și nu te mai pot auzi cum plângi. Și apoi, ce să fac? Trebuie să muncesc, nu? Trebuie să-mi câștig și eu cinstit pâinea.
2: Ai dreptate, dar nu-mi tăia stejarul acesta. E așa de bătrân. Din el a crescut toată pădurea. Nu, nu, nu, nu-l tăia, te rog, fierbinte. Îți dau voie, în schimb, să-l tai pe oricare altul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu se poate.
2: Știi ce? Îți făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să... În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighetorile cuib. Te rog, te rog, nu-l tăia.
1: Oh, tai din gură și nu mai plânge atâta. Bine, nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta, la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las.
2: Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva.
1: Nu, nu, nu.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate. Dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: Nu.
1: Eu credeam că ai să lucrezi azi toată ziua, parcă așa spuneai.
0: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
0: Cam totdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu uitai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
0: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, i l-am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
0: Da, vă pare bine, da.
1: Dar lasă, John. O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii cum vin, așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
0: Dar stai, am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință. Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim, să ne gândim bine.
1: Eu zic să-i cerem un copil.
0: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-l cerem. Nu vrei?
0: Ba da, ba da.
1: Un copil.
0: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină.
0: Vine, zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
2: Ha? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
0: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
0: Zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fugă, nevastă, și deschide. Hai. Hai, intră. Intră, dragul nostru băiat. Unde ești?
3: Aici, aici, uite-te în jos.
0: În jos?
1: Ia-te, uite, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
0: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ți-o fi foame.
3: Nu, Zâna mi-a dat și haine și de mâncare. Și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că sunt oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și o mână de ajutor.
0: Și mâna lui e cât o aștiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți, nu să vă fac griji, o să vedeți.
0: Dragul tati.
3: Mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva, sau să plecăm.
0: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure, să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Iepuri, măi degețel, măi degețel. Mi s-a seninat casa și sufletul de când ai venit.
0: Atunci dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
0: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciuperci în ea.
1: Îndată, o băsmăluță roșie se vede de departe, bine te-ai gândit.
3: Rămas bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colaci până venim noi, o să

0: Degetel, eu mă duc în luminiș să pândez vânătul. Tu adună-n cănița asta zmeură, da?
1: Da, da, da.
0: Uite-te și după ce pești, dacă vrei. Da, să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă. Aici mă găsești.
0: Bine.
2: A plecat pădurarul.
3: A plecat.
2: Ia te uite ce copil. E... încă n-am văzut așa minune.
3: Oare o avea minte?
2: E, asta e bun, om fără minte ai văzut.
3: Cum să nu văzut pe tine?
2: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
3: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de astea.
2: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcăturile.
3: Zău?
2: Am un gând grozav.
3: Ai dreptate, pe el.
2: Stai, nu așa grămadă, că-l speriem. Să luăm cu duhul blândeții.
3: A, da.
4: Ei, flăcăule.
3: Flăcăule.
4: Băinicule.
1: Băinicule.
4: Noi oameni buni.
1: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți încoace.
4: Bună ziua. Ce băiat
3: mare, domnule.
1: Îmi
4: pune
1: să mă
4: fie
1: inima.
4: Dar ce faci, ești singur?
1: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules miure. Vreți?
4: Nu.
2: Mănâncă tu,
4: lasă-mi.
2: Da, cum te cheamă?
1: Domn Degețelul.
2: Ce nume frumos.
4: Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Ha? Să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
4: Da.
1: Cum să nu? Adică nu pot.
4: Ce?
1: Sunt doar citată și am spus că l-aștept aici.
4: Păi nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță, zău. Numai tu ne poți ajuta.
2: Tu ești nădejdea noastră.
1: Cu ce mă poți fi de folos?
4: A, să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
2: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg, e? Un lucru mare.
4: Păi nu.
1: De, asta cam așa e.
2: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
3: Dar misterie, că misteria e plină de ceartă acolo atâta bani și fără niciun folos.
4: Da, chiar așa, stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
2: Da, săraci de ei.
1: Ei, spuneți mai repede și...
4: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
2: Ce deștept e, nu? Chiar așa, bine ziceai, suntem cam înalți.
4: Ei, și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
2: Noi o să-ți lăsăm o frânghie în jos.
4: Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani.
2: Unu câte unu.
4: Apoi noi o să dăm fuga în sat și...
2: O să-i împărțim pe toți, până la unu. La văduve și la orfani.
1: Dar... oare nu cumva facem vreun rău?
4: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Cine a mai auzit una ca asta?
1: Adevărat. Merg. Dar vă rog să mă duceți repede înapoi.
4: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
1: Bine, să mergem.
4: Hai, sui aici pe mâna mea și să pornim.
2: Repede, pe cai, da-o.

0: Ai intrat de cețel?
1: Da.
0: Ei, prinde capătul frânghiei și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Ei, hai. Mai sunt mulți.
2: 10
1: săculeți.
0: Să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare ori să ajungă banii pentru copsatul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta e ultimul săculeț.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da,
1: să
0: da.
1: Să mă cât și eu de ea și să ies mai repede de aici, că e frig și întuneric. Ei, ce faceți acolo? Nu lăsați prin mie în jos? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici! De ce m-au lăsat aici? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni. De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt. Spui hoții și ori să vină pasnicii. Pe mine ori să mă ia drept hoți. Ce minte am!
0: Este cineva aici? Cine a strigat?
3: Ți s-a părut? Am spus eu că n-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine.
3: A.
0: Ia să numărăm saci. Hoții!
3: Ce hoții?
4: Hoții! Săriți! Hoții! Am golit toată misteria! Săriți! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, să o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Ori să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Ce strălucește aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul creițar. Până un alta, să pun bănuțul în buzunar, așa, și dau la picior. Părinții mei o să creadă că m-am pierdut.

0: Bine, omule, cum ai putut să lași copilul singur în poiană?
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit vreo dihanie.
1: Nu, nu, nu spune vorbă ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut.
2: Poți să intru? Eu sunt.
1: Degetel!
0: Degetel!
1: Băiatele! Unde ai fost? Unde ai fost?
2: După smeură. Am cules la smeură. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
0: Un pui de urs?
2: Vai, eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleț, vrei smeură? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură. Și am dat tot coșulețul și îl mânca. Ce m-a mai plăcut cu mânca.
0: Bine că nu te-a mâncat și pe tine.
2: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, oricum mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel s-au fugit.
0: Mamă, dragă, mamă, prământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acuși cu plăcintele și... Ia, fii atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
2: Nici o grijă, mă ușor cum prământi aluatul. Mi-a căzut bănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
0: Ce tot spui tu acolo,
2: Degetel? Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. De toate, eu singur. Sunt așa de flământ.
0: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci.
1: Cine e acolo?
3: Suntem oamenii stăpânirii.
1: Dumneavoastră, poftiți, poftiți.
3: Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți.
1: Hoți? Ce fel de hoți?
2: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de ceai?
0: E plină, ce mă fac?
3: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
1: Nu, ce să auzim?
3: Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată visteria.
1: Adevărat?
3: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
2: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
3: Da, cine-i prichinderul ăsta?
1: Băiatul nostru, Tom Degetel.
3: Cât de mic e și ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
2: Da, bucuros.
1: Nevastă, ia de să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, ia du-le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace.
0: Și colace, și colace.
3: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, numai tu la. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Dar bune mai sunt.
4: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
3: Dar ce-o mai fi și asta?
5: Era să-mi sparg măseaua.
4: Ce?
3: Ia te uite ce-am găsit în plăcintă.
4: Un ban de aur.
2: Ce mă fac? M-au prins.
3: Hoții.
4: Ăștia-s hoții, ei sunt.
3: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
4: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoarea.
3: Și ascundeau banii, rușine. Unde hoții? Care-s hoții?
0: Vai de mine, ce năpastă, noi suntem hoți.
3: Voi sunteți arestați. Ați furat banii și i-ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte.
1: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
4: Orică îi găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
3: Judecata și moartea, hai urmați-ne.
1: Căutați-ne, suntem noi.
2: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Ce jale și ce nenorocire.
0: Degetel.
2: Da. Cine e? Zâna mea, buna mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
6: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fugi repede în poiană.
2: Da.
6: Mai țin minte unde ai stat ieri?
2: Da.
6: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
2: Așa.
6: Fugi cât te țin picioarele. De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră.
2: Așa.
6: Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
2: Las pe mine, o să vezi. Îți mulțumesc mult, zina mea cea bună.

0: te uită, ce piatră mare! Așa pietrui mai zic și eu. Dar eu tot am loc să mă strecor. Aha, sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă.
1: Sigur, sigur, cine în parte, parte și face.
2: N-am fost de părere să-l luăm pe degețel. Trebuie de să primesc un sac mai mult.
1: Ba, mie mi se cuvine sacul.
2: Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănet. Așa că sacul este al meu.
1: Nu, eu zic să punem toți banii în grămadă și să-i împărtim frățește. Că pe
2: aia să ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: Stați, de ce vă certați? Nu-i frumos? Bună seara, domnilor.
3: Bună seara.
2: Bună seara.
3: Ce vânteam, ce drăguță.
0: Ce vrei să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
2: Tocmai număram. Îi pusese în grămăjoare și îi rânduiam după mării.
0: Văd.
2: Dar cum ai dat de noi, istețule? Că nici cea mai mică gâncane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și
2: cân colo?
0: Ce să vezi? O sală plină cu bani! Grămezi de saci! Plin cu galben!
2: Cu aur!
0: Da, și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici sta atâta bani fără niciun folos! Ce s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune?
2: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura cheie și am venit aici!
2: Păi, cum ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
1: Da, atunci de ce ai întârziat atâta? Da.
0: Păi, am venit pe joscă. De, n-am cal, n-am caleașcă.
1: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
2: De aur.
1: Pe cinstea mea, o caleașcă de aur o să facem.
0: Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum trece vremea și se poate întări paza.
1: Ai dreptate, pe cai, gata, galop! Unde ești? Degețel! Unde?
0: Aici sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine, stai acolo și ai grijă să nu cazi. Ține-te bine.
0: Foarte bine. Ce calde în urechea calului. Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, unde este adunată mulțimea, ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți. Îmi răspunzi! Bravo ție! Ce bine-mi pare că m-auzi! Acum ia-o drept înainte!
1: Hei! Dar cătru un om!
2: Nu știu, calul parcă a turbat! Degeaba trag de hățuri, că nici nu se închisește! Hei!
0: Așa zboară ca fulgerul căluțului!
2: Hei, oprește! Calnebun! Oprește!
1: Nu pot!
0: Haide!
1: Unde suntem?
2: În piață, ne-au prins.
1: Uite ce spui zumătoarea.
2: Uite, nu-i, de ce-l ne-a înșelat?
0: Se mai întâmplă. Dar și eu m-am trezit la timp că sistez nevoie mare. Nu vă dreaptă, mare face, totule, minte să ai.
3: Degețel, degețel, nu sunt crezut.
0: Hai dreptate, mamă, suntem gata! Toată lumea este pregătită! Eu o iau înainte pentru că știu drumul, după mine!
4: Și oamenii au găsit banii pe care-i furaseră hoți. Ei și Tom Degețelul a auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava lui.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În zilele de altă dată, pe vremea când peste Persia domnea șahul Cosru, trăiau într-o mahala săracă a cetății lui de scaun trei surori desăvârșit de frumoase, semănând una cu alta ca picăturile de apă. Totuși cea mai tânără era cu mult mai frumoasă decât celelalte două. Pasămite, cum șahul avea obicei să cerceteze cu ochii lui cetatea, umblând titilat în straie de neguțător, se întâmplă că într-o seară nimeri chiar în mahalaua unde locuiau surorile. Și auzind în fundul unei ulicioare râsete zglobi, voi să afle cine râdea și de ce. Se apropie atunci de sălașul acela umil și, privind printr-o crăpătură a ușii, le văzu pe cele trei fete stând la taifas. Și despre ce puteau grăi ele decât despre măritiș? Cea mai mare, căreia îi plăceau plăcintele peste măsură, dorea să ajungă nevasta meșterului plăcintar al șahului. Mijlocia râvnea la bucatele îmbelșugate ale ospețelor regești, plăcându-i îndeosebi castraveți împănați cu orez și fisticuri. Și întrucât nimeni nu se pricepea să-i gătească mai bine decât meșterul bucătar al șahului, mărturisi surorilor sale că numai pe dânsul ar vrea de bărbat. Mezina însă tăcea și se rușina. Iar surorile, nerăbdătoare să afle, o luară atâta în râs încât până la urmă o siliră să vorbească. Și cu glas dulce ca apa de izvor, ea spuse:
1: aș dori să ajung soția stăpânului nostru, șahul. Feciorii pe care îi voi naște vor fi vrednici de tatăl lor, iar fiica pe care mi-ar fi drag să o am în fața ochilor ar fi un surâs al cerului.
0: Auzind acestea, Cosru Șah simți că inima îi dă ghie să împlinească dorințele celor trei fete. Și a doua zi le chemă la palat, unde le aduse la cunoștință hotărârea lui. Și așa, sora cea mai mare se mărită cu plăcintarul, cea mijlocie cu bucătarul, iar Mezina ajunse soția șahului. Celelalte două nu iertară însă norocul și nutriră împotrivă o pismă ce nu se putea potoli decât cu răzbunare. Când născuia pruncii pe care-i făgăduise șahului, surorile îi schimbară pe furiș cu pui de animale, arătându-i întregi curți spre rușinea sultanului. Iar copiii îi așezară în coșulețe de os și îi aruncară în apa unui râu ce uda grădina palatului. Dar se potrivi ca un țăran să-i găsească în râu. Și luă el pruncii și, ducându-i la el acasă, îi dădu în grija nevestisii care-i crescu ca pe copiii ei. Iar sultana, spre bucuria surorilor ei pismașe, fu întemnițată de Cosru Șah pe toată viața într-o chilioară din străfundul palatului. Așa trecură anii și peste vinovați și peste neprihăniți. Copiii de suflet ai țăranului se făcură mari, fiind întru totul precum îi văzuse în gândurile ei de fată mama lor. Se numeau Farid, Faruz, iar fecioara Farizada. Dar pentru frumusețea ei, lumea îi spunea fetei Farizada cu surâs trandafiriu. Când grădinarul și soția lui se stinseră din viață, duseră cu dânsii sub lespedea ce nu se deschide taina copiilor de suflet. Frații rămaseră tustrei să viețuiască mai departe la oaltă în casa de la țară. Farid și Faruz plecau ades la vânătoare, pe când Farizada n-avea plăcere mai mare decât să îngrijească de grădinile sale, unde se adunaseră păsări de toate soiurile și de toate culorile, de cântecele cărora răsuna văzduhul. Într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la râu, se întâlni cu o bătrânică. Aceasta îi ceru în voire să odihnească o leacă în grădină.
2: Fi binevenită, măicuță, în sălașul nostru. Pune hatărul să intri ca să guști din bucatele noastre.
3: Bună să-ți iei inima.
2: Poftește, măicuță, pe aici, pe aici.
3: Da.
2: Să stăm colea sub umbrarul de iasămii, ca să îmbuci ceva.
3: Da, mulțumesc. Uf. Binecuvântată fii pentru sufletul tău darnic. Să știi că n-am întâlnit nicăieri loc mai plăcut. Grădini mai miresmate și copaci mai frumoși decât aici la tine.
2: Nespus mă bucur, mătușă, de cuvintele tale, fiindcă nimic nu mi-e mai drag pe lume decât grădinile acestea, cărora le dăruiesc aproape toate ceasurile mele.
3: Da, stăpână, dar după cum tu ești fără seamăn pe pământ, iar luna și soarele pe cer, tot așa aș voi să ai în această frumoasă grădină, ca să fie și ea fără seamăn în felul ei. Cele trei lucruri de neasemuit care îi lipsesc, căci numai cu ele poate ajunge la desăvârșire.
2: Trei lucruri de neasemuit?
3: O, stăpână! Află că cel din tâi dintre cele trei lucruri fără seamăn, dacă s-ar afla în aceste grădini, toate păsările acestor grădini ar veni să-l privească și după ce l-ar privi, ar cânta la oaltă. Căci toate neamurile fără de număr ale zburătoarelor se închină dinaintea frumuseții sale, mai presus de toate. Și o stăpână, Bilbil el Hazar, pasărea grăitoare.
2: Pasărea grăitoare.
3: Cel de-al doilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o stăpână,
2: e copacul cântător. Copacul cântător? Cum poate cânta un copac?
3: Poate, nu te mint. Iar cel de-al treilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o stăpână, e apa de aur.
2: Ce n-aș da să văd și eu această apă?
3: O, jupăniță, dacă aceste lucruri minunate s-ar afla în aceste grădini,

0: decât să-i spui să urci aceste cale vreme de 20 de zile. Și a 20-a zi să-l întrebi despre ele pe cel din tâi trecător pe care îl va întâlni. Și acum, pacea, pacea deasupra ta, binefăcătoare, binecuvântată.
1: Pasărea grăitoare, copacul cântător, apa de aur la culoare,
2: bâlbâlele hazar, să fac să ajung la ele, măcar să le văd.
3: Parizada prinse astrăbate cărările grădinilor sale și colțurile obișnuite care erau atât de dragi. Dar îi părură fără farmec. Se întristă cu totul și plânse pe cărări. Și mergând așa, lăsă în urmă-i pe nisip lacrimile ochilor săi închegate în mărgăritare. În timpul acesta, Farid și Faruz, frații ei...
4: Unde fisurioara noastră? Nu văd sub umbrarul de asomii unde ne așteaptă de obicei.
5: Farizada!
4: Farizada!
5: Farizada, surâți trandafirii!
2: O, frații mei, nu mai iubesc grădinile.
6: Cum se poate?
7: De ce?
2: Nu mai iubesc grădinile. Le lipsește pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
7: Pasărea grăitoare?
6: Copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: Da. A trecut pe aici o bătrână și a poposit la noi să se odihnească.
7: Și?
2: Și mi-a spus că grădinilor mele nu le lipsesc ca să fie desăvârșite decât acele trei lucruri de neasemuit.
6: O, surioară prea iubită, potolește-ți sufletul și răcorește-ți ochii și spune-ne unde se află asemenea minune.
2: Se află undeva, către hotarele împărăției. Și calea ce duce acolo trece taman pe lângă casa noastră.
7: Ha?
2: Și după 20 de zile de mers, trebuie să-l întrebi despre ele pe cel din tâi om care ți iese în cale. Iar acel om îți va spune unde să le găsești. Asta e tot ce știu și nimic mai mult.
7: Surioare,
6: vom pleca în căutarea lor.
2: Nu, nu, nu, nu vă las să plecați.
6: Farizada,
2: nu.
6: Farizada, dorința ta e pentru noi sfântă.
2: Nu.
6: Iar mie, vârstnicului, mi se cuvine să o împlinesc. Tu, frate Faruz, vei rămâne să o veghezi pe sora noastră.
7: Bine.
6: Iar eu voi încăleca și voi porni chiar acum către hotar.
2: Farid, Farid, ai milă. Lasă călătoria asta plină de primejdii decât să sufăr de lipsa ta. Mai bine să nu văd niciodată pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
6: Alungă-ți temerile, surioară, căci lipsa mea nu va dura mult. Și ca neliniștea să nu te chinuie, ține jungherul acesta. El îți va da de știrea asupra stării mele. Dacă vei vedea că tăișul e neted și lucitor ca acum, vei ști că sunt viu și sănătos. De-l vei vedea ruginit înseamnă că am căzut în robie, iar de va picura sânge din el, vei avea încredințarea că nu mă mai număr printre cei vii. Ei, și acum rămâneți cu bine!
4: Cu bine,
2: cu bine, Farid, cu bine! Cu bine.

0: călători parit vreme de 20 de zile și 20 de nopți, prin singurătăți unde nu se afla decât iarba verde și răsuflarea vântului. Și în cea de-a 20-a zi, sosi pe o pajiște la poala unui munte. Și pe pajiște era un copac, iar sub copac ședea un om foarte bătrân. Văzându-l, Farid scoborâ de pe cal.
1: Pacea deasupra ta, omule.
2: Scoboară asupra ta toate binecuvântările, fiule. Sunt gata să te ajut cu sfaturile mele. Hai.
1: Vin de foarte departe. Ha. În căutarea păsării grăitoare, a copacului cântător și a apei de aur la culoare. Îmi poți dar spune în ce loc le-aș putea găsi?
2: Uite mingea asta de piatră roșie. Sui pe cal și arunc-o înaintea ta. Ea se va rostogoli și o vei urma până unde se va opri. Acolo leagă calul de dânsa și urcă pe muntele ce la vede de aici. Îl vezi?
3: Da.
2: Și în toate părțile pe cale vei auzi glasul cumplit care îngheață sângele pământenilor.
4: Dar tu să nu le asculți și nu care cumva să întorci capul. Căci de vei face asta, vei fi prefăcut în stană de piatră.

0: de te vei împotrivi chemărilor, vei găsi în vârful muntelui pasărea grăitoare și îi vei spune: pacea deasupra ta, o bilbil el hazar, unde-i copacul cântător, unde-i apa de aur la culoare? Și bilbil te-a lămurit. Și acum du-te cu bine.
1: Atunci Farid se grăbi să sară pe cal și din toate puterile aruncă mingea înaintea lui. Când mingea se lovi de cele din tâi stânci, Farid descălecă și legă dârlogul de ea. Apoi începu a urca muntele. Și deodată, dintre stânci se auzi, nu erau nici vuietele vânturilor sălbatice în singurătăți, nici mugetele buhoailor, nici urletele apelor ce se prăvălesc în hăuri. Și glasurile se făcură curând așa de multe și așa de cumplite, uneori suflarea lor trecea așa de aproape de fața lui, că Farid, uitând povața, întoarse capul și în aceeași clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. În ziua aceea, Farizada scosese ca de obicei junghierul.
2: Faruz! Faruz! Junghierul e ruginit! Fratele nostru a căzut în robie!
3: A căzut în robie?
2: Ah, frate! Frate, de ce te-am lăsat să pleci?
3: Nu mai plânge, surioară. Altceva nu-i de făcut acum decât să plec în căutarea lui Farid și a lucrurilor care au pricinuit nenorocirea lui. Iată salba asta de mărgăritare. Dea până-le mereu între degetele tale și vei ști că mă aflu teafăr și sănătos. Dar de nu vor voi să te mai asculte și se vor lipi unele de altele, vei ști că am îndurat aceeași soartă ca și fratele nostru. Și acum rămâi cu bine.
2: Întoarce-te sănătos, o Faruț, și să-l izbăvești pe fratele nostru.
3: Cu bine!
1: Și la rândul lui, Faruz apucă pe calea ce duce către hotare. Ajungând la bătrân, acesta se strădui din răzputeri să-l întoarcă din cale. Dar Faruz stărui atâta încât primi și el mingea de piatră roșie. Și ajuns lângă munte, prinse să urce. Glasurile se înălțară pe urmele sale. El însă nu le asculta. Era cam pe la mijlocul urcușului când deodată auzi îndărătul lui:
4: frate, de ce fugi de mine?
1: Și uitând orice chipzuială:
3: Farid! Farid, unde e?
1: Faruz întoarse capul și într-o clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. Iar în sălașul lor, Farizada văzu că salba de mărgăritare încremenește în mâinile sale.
2: O, sărmanii mei frați, credincioși toanelor mele, voi merge după voi.
1: Și năbușindu-și durerea, se îmbrăcă în cavaler, se armă, încălecă și porni pe aceeași cale. În cea de-a 20-a zi, îl întâlni pe bătrân.
2: Pacea deasupra ta, bătrâne! N-ai văzut cumva trecând doi cavaleri tineri și frumoși, ce căutau pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare?
0: O, stăpâna mea Farizada cu surâs trandafiriu, i-am văzut și am popățuit, dar vai, ca și atâția alții înainte, au fost ei opriți în încercarea lor de puterile fără minte.
2: De unde știi cum mă cheamă, tăicuțule? Doar nu te-am întâlnit niciodată până acum.
0: Ei, multe știu despre care tu, Farizada, încă n-ai cunoștință. Nu te amăgi cine ți-a dat de veste că sunt pe lume cele trei lucruri fără seamă.
2: Da.
0: Dar nimeni nu ți-a împățișat primejdere prin care trece cel ce vrea să le stăpânească.
2: O, uncheașule, nu-i greu să-mi tulbur sufletul cu grozăvile de care pomenești. Dar nu pot da înapoi când e vorba să-mi izbăvesc frații. Ascultă-mi rugămintea și învață-mă ce să fac să-i slobozesc de vrajă.
0: Nu-i vei putea slobozi decât după ce vei stăpâni cele trei minuni. Uite, vezi, iată mingea de piatră.
2: Da.
0: Și acum apleacă spre mine capul.
2: Așa.
0: Te voi învăța dibăcie. cu acest bucușor de lână îți vei astupa urechile.
2: Da.
0: Și atunci tărăboiul înfricoșător de pe munte va fi zădar.
2: Și Farizada, plină de cutezanță, aruncă mingea către munte. Și când ajunse la cele din tâi stânci, glasurile se înălțară pe urmele sale cu un tărăboi înfricoșător. Dar ea n-auzea decât un bâzâit nedeslușit. Și fără a pregeta, în vârful muntelui, unde zări o colivie de aur pe o temelie de aur. Iar în colivie, pasăre, pasăre, te-am prins, te-am prins și n-ai să-mi scapi.
5: N-am de gând să-ți scap, n-am de gând să-ți scap, Farizada. Știu mai bine, mai bine, știu mai bine ca tine cine e, cine ești. Farizada, Farizada, iată-mă robul tău, robul tău credincios, o, surâs trandafiriu.
2: O, Bilbil el-Hazar, minunea văzduhului, dacă ești robul meu, dovedește-o, dovedește-o.
5: Farizada, Farizada, dă-ți porunca, porunca, căci când te aud, te aud, te aud, mă supun, mă supun, mă supun.
2: Draga mea pasăre, spune-mi unde-i copacul cântător.
5: Colo pe povârniș, colo pe povârniș, afla vei cântătorul frunziș. Din el vei rupe o rămurea și-o vei sădi unde-i voi. Iar ea va crește îmbelșugat ca și copacul fermecat.
2: O, copac minunat, cine s-ar putea sătura ascultându-te? Arată-mi acum, pasăre înțeleaptă, încotro se află apa de aur la culoare.
5: Spre asfințit tu vei vedea o stâncă de peruzea. Din ea țâșnește zglobiu izvorul cel auriu. Lângă stâncă un ulcior din cleștar strălucitor.
2: O apă, apă încântătoare, într-adevăr n-ai seamăn pe lume. Și acum, Bülbül, vine rugămintea cea mai grabnică.
5: Ce rugăminte, stăpâne?
2: Frații mei, Bülbül, frații mei, ca să-i văd izbăviți am urcat până aici.
5: Cu picături, picături, picături din apa ulciorului de cleștar, o, Farizada, Farizada, cu picături, picături, picături, stropește pietrele muntelui, cu picături, picături, picături.
2: Și Farizada, luând într-o mână ulciorul de cleștar, iar în cealaltă colivia de aur a lui Bülbül și ramura cântătoare, începu a coborî poteca. Și de fiecare dată când întâlnea un bolovan de piatră neagră, îl stropea cu câteva picături din apa de aur la culoare. Și piatra prindea viață, preschimbându-se în om. În chipul acesta își găsi frații.
3: Unde mă aflu? Cine sunt? Greu somn am dormit.
6: Surioare!
2: O, frații mei!
3: Surioare! Ție-ți datorăm viața.
6: Cum să-ți mulțumim?
2: La ce mi-ar fi slujit să trăiesc dacă nu v-aș fi putut izbăvi?
1: Și toți la oaltă scoborâră și încălecând pe cai plecară. Pasămite cum puse piciorul în pământ, Farizada nu a avut altă grijă decât să sădească ramura din copacul cântător, să pună colivia lui Bülbül sub umbrarul de iasomii și să toarne în havuz câteva picături din apa de aur la culoare. Cum isprăvi, văzduhul se umplu de viers, cânt și răcoare. Firea întreagă, de la păsări până la ape și vânt, oprindu-se ca să asculte cele trei minuni. Într-o zi, fiind la vânătoare, Farid și Farus se întâlniră cu sultanul Costrușah.
3: Ne închinăm cu cinstire măriei tale.
7: Ochii mei se bucură de vederea unor tineri atât de frumoși. Cine sunteți? De nu v-am cunoscut până acum.
3: Mărite doamne, suntem fiii unui sătean care te-a slujit cu credință ani mulți.
7: Voi sunteți copiii vrednicului meu slujitor?
3: Da.
7: Fericit părintele care are asemenea fii. Dar de ce nu v-ați înfățișat la curtea mea ca să vă aflați și voi locul în alaiul șahului?
3: O, mărite sultan, iartă-ne că ne-am ținut până azi departe de darnicele tale mâini. Dar avem o surioară, mezina noastră, și asupra căreia veghem cu atâta iubire că nu ne putem gândi să o părăsim.
7: Mi-e plăcută frățietatea în care trăiți. Aș dori să poposesc în sălașul vostru.
3: Faruz,
8: da.
3: Faruz, aleargă înainte să-i dai de veste surorii noastre.
8: Prea bine. Farizada! Farizada!
2: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde-i Farid? Păi a pățit ceva.
3: Fii liniștită! Ne-am întâlnit la vânătoare cu Șahu, care vrea acum să facă popas la noi. Așa că îngrijește-te, iute, să aibă tot ce-i trebuie.
2: Vai de mine, nici nu știu de ce să mă apuc. N-am avut niciodată oaspeți atât de însemnați. Mă duc la Bilbil să mă sfătuiesc cu dânsul.
3: Prea bine!
2: Bilbil, Bilbil, Bilbil, pasăre dragă.
5: Ce stăpâne?
2: Vine Șahul la noi și nu știu cu ce să-l ospătez.
5: Vine Șahul, vine Șahul. În sfârșit, în sfârșit, ce-a fost ascuns, ascuns, ascuns, va fi deslușit.
2: Ce vorbesc astea, Bilbil?
5: Nu te speria, stăpână. Spune-i bucătăresii să gătească o mâncare de castraveți împănați cu mărgăritare.
2: Bilbil, te-a luat gura pe dinainte. Ce fel de mâncare poate fi asta? Vrei să zici o mâncare de castraveți împănați cu orez și fisticuri?
5: Ba nu. Iar tu, stăpână, părul tău de argint și aur, cu văluri să ți-l acoperi, cu văluri să ți-l acoperi.
2: Bine, dragul meu, Bilbil, te ascult.
3: Farizada, vine Șahu!
2: Vai, frate, tare mi-e teamă că nu o să-l putem mulțumi pe Mariasa.
3: Poftiți, mărite Șahu!
2: Fii binevenit, mărite sultan, în umila noastră casă! Și ne cerem iertare dacă primirea nu va fi pe potriva înălțimii voastre.
7: O copilă minunată și voi, fii ai slujitorului meu, cât mă bucură vederea voastră și totodată mă întristează. Pentru că eu nu am urmași. Binecuvântat fie numele celui ce a crescut asemenea copii.
2: Poftește, mărite doamne, să te răcorești sub umbrarul de colo.
7: O apă încântătoare ce trezești atâta desfătare vederii. Dar de unde vine această cântare pe care n-am mai auzit-o niciodată?
5: Fie binevenit, sultanul Căstrușa!
7: Aici e casa fericirii. Mi-aș da puterea și tronul să locuiesc cu voi, copii ai slujitorului meu.
2: Istoria acestor minuni, măria ta, ți vom spune după ce ne vei face hatârul să guști din bucatele noastre. Poftiți, gustați.
7: Castraveți împănați, mâncarea care mi-e cea mai plăcută. Ce înseamnă asta? Mărgăritare? Pe viața mea, ce noutate la gătitul castraveților. De când, mă rog, țin mărgăritarele loc de orez și de fisticul?
5: Hai, Farizada, Farizada, nu o mări de Costrușa. Dar de când, mă rog, copiii unei sultane pot fi schimbați la nașterea lor în jivine?
7: O pasăre măiastră, nu înțeleg ce vrei să spui.
5: Îngăduiește, mărite sultane, să-ți istorisesc ceva.
7: Te ascultăm.
5: Era odată un șah care, umblând într-o seară prin cetatea lui de scaun, ajunse într-o mahala săracă. Acolo auzi cum trei fete stăteau la taifas despre măritiși.
7: Pasăre, istoria asta mi-aduce parcă aminte de lucruri pline de amărăciune. Așa că dacă ai vrea să nu spui mai departe.
5: Nu, nu se poate. Trebuie să spun. Una din fete voia să se mărite cu plăcintarul șahului, cealaltă cu bucătarului. Nezina însă se rușina, dar surorile o îndemnară atât încât i-a spuse: surioare, aș vrea să fiu soția sultanului. I-aș naște doi feciori mândri ca el.
7: Bilbil, ai milă de un biet bătrân.
5: Și șahul împlini dorințele fetelor, dar cele mari o pismuiră pe Nezină, deși dobândiseră bărbații la care râvneau, și se răzbunară schimbându-i copiii cu pui de jivină, iar pe prunci îi aruncară în râu.
7: Ce ticăloșie!
5: Dar grădinarul îi găsi și-i crescă. Și acum dă-ți vălurile la o parte, Farizada. Farid, Faruz, apropiați-vă! Sultane, iată copiii tăi.
7: Copiii mei, chiar ei, așa cum îi zugrăvise mama lor. Dragii mei, cât de lungă a fost despărțirea.
2: Tată,
7: copii,
3: tată,
7: copii, să mergem în pripă la mama voastră, care așteaptă de atâta amar de ani în tristețe și singurătate.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: desfășurat în așa o viteză ca aș lui.
1: Și. Na, na, na.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Soldatul de plumb. Erau odată 25 de soldați de plumb și toți erau frați, fiindcă fuseseră făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și fruntea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră. Cel din tâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele: soldați de plumb! Cuvintele acestea le-a rostit un băiețaș care bătea din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos și i-a girat pe masă. Toți semănau leit între ei. Unul singur era puțin mai altfel. Avea numai un picior, pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul. Dar, deși avea numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare. Și tocmai el avea să facă cele mai mari isprăvi, așa cum veți avea să vedeți îndată. Pe masa pe care stăteau ei înșirați, mai erau o mulțime de jucării. Era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți înăuntru și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau și se oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță care stătea în ușa castelului. Era făcută și ea din hârtie, însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o stea strălucitoare cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate, fiindcă era dansatoare și își ridicase și un picior, dar atât de sus, încât, de departe, soldatul de plumb nu vedea unde-i și credea că fata are, ca și el, numai un picior. Ar fi o nevastă tocmai potrivită pentru mine, se gândi el. Atâta numai că e cam boieroaică. Stă într-un castel și eu stau într-o cutie în care suntem 25 de inși. Nu-s tocmai potrivit pentru ea, dar eu tot am să încerc să intru în vorbă cu dânsa. Și s-a întins cât era de lung după tabachiera de pe masă. De aici putea să se uite în voie la dansatoarea cea mititică și subțire, care stătea mereu într-un picior fără să cadă. Seara, soldații de plumb au intrat în cutie și toți cei din casă s-au dus la culcare. Și atunci, cutia cu muzicuță a început să cânte tot felul de cântece vesele. Soldații de plumb au început să se îngănească în cutia lor, fiindcă voiau și ei să iasă și să vadă ce-i, dar nu puteau să ridice capacul. Spărgătorul de nuci se dădea de-a tumba și creta se zbenguia pe tăbliță. De atât alarmă, canarul s-a trezit și a început și el să vorbească în versuri. Numai soldatul de plumb și cu dansatoarea nu se mișcau din loc. Ea stătea mereu într-un picior, în vârful degetelor și cu brațele întinse. El stătea tot așa de neclintit pe singurul lui picior și nu-și lua ochii nici o clipă de la dânsa. Deodată, ceasul a bătut 12 și, poc, capacul tabacherei s-a deschis, dar în tabacheră nu era tutun. Era numai un drăcușor mititel și negru. O șmecherie strașnică. Ascultă, soldat de plumb, a spus drăgușorul. Mută-ți ochii în altă parte. Dar soldatul parcă nici n-ar fi auzit. Bine, hai să vezi tu mâine dimineață, a spus drăgușorul. Când s-a făcut ziua și copiii s-au sculat, au luat soldatul de plumb și l-au pus pe marginea ferestrei și, deodată, cum fi fost drăgușorul, cum fi fost vântul, fereastra s-a deschis și soldatul de plumb a căzut de la etajul al treilea. A fost un drum cumplit. A căzut cu piciorul în sus și s-a înfipt cu chivăra și cu vârful baionetei între două pietre ale caldarâmului. Fata din casă și băiețașul s-au dus repede jos ca să-l caute, dar cu toate că erau cât pe ce să calce pe el, nu l-au zărit. Dacă soldatul de plumb ar fi strigat, aici sunt, aici sunt, desigur că l-ar fi găsit, dar el n-a strigat, fiindcă era în uniformă și nu se cuvenea să strige așa în gura mare. Începuse să plouă. Picăturile cădeau tot mai dese și de la o vreme turna cu găleata. După ce a trecut ploaia, au venit doi băieți. Ia uite, zise unul din ei, un soldat de plumb. Ia să-l luăm și să-i dăm drumul pe apă. Au făcut o lundre dintr-un ziar, au pus pe soldat în lutre și au dat drumul pe apa care curgea prin șanțul de pe marginea străzii. Cei doi băieți alergau pe lângă el și băteau din palme. Ce umflată era apa și ce valuri făcea! Fusese ploaie, nu șagă. Lundra de hârtie se legăna încoace și încolo și câteodată se învârtea așa de repede încât soldatul tremura, dar tot neclintit rămânea. Fața îi era nemișcată și el se uita drept înainte și nu scăpa pușca din mână. Deodată, luntrea a intrat pe sub un podeț. Era întuneric chiar ca în cutie. Oare unde mă duc? Se gândea el. Asta-i numai din vina drăgușorului. Dacă fetița aceea ar fi aici, cu mine în luntre, nu mi-ar păsa chiar dacă ar fi de două ori mai întunerit decât este. Deodată a venit un șobolan care își avea casa acolo, sub podeț. Ai pașaport? A întrebat șobolanul. Arată-mi pașaportul. Soldatul de plumb n-a răspuns nimic și și-a strâns și mai tare arma la umăr. Luntrea a plecat mai departe și șobolanul după ea. Brr! Cum își mai rânja dinții și striga la așchile și la paiele care pluteau duse de apă. Opriți-l! Opriți-l! N-a plătit vama și nu a arătat pașaportul. Opriți-l! Opriți-l! Apa curgea tot mai repede. Soldatul de plumb a mai putut să vadă o clipă lumina zilei când a ieșit de sub podeț. Dar deodată a auzit un vuiet care ar fi speriat și pe un om cât de viteaz. Aici, la capătul podețului, pârâiașul de ploaie se vărsa într-un canal mare. Pentru soldatul de plumb, asta era tot așa de primejdios cum ar fi pentru noi dacă ne-am rostogolit într-o cascadă. Acum era greu de tot. Lundrea a ieșit de sub podeț. Soldatul se ținea cât putea mai drept. Nimeni n-ar fi putut să spună că a clipit măcar. Lundrea s-a învârtit de vreo 3-4 ori, s-a umplut de apă și a început să se scunde. Soldatul de plumb era acum în apă până la gât. Lundrea se scufunda tot mai tare și mai tare și hârtia tot mai tare se desfăcea. Apa îi ajunsese soldatului până peste cap. El se gândea la dansatoarea cea mititită și drăgălașă pe care n-avea să o mai vadă niciodată. Și în urechile lui răsuna un cântec. Du-te la război, oștene, și de moarte nu te teme. Du-te la război, oștene, și de moarte nu te teme. Hârtia s-a rupt și soldatul de plumb s-a prăbușit în apă, dar n-a ajuns la fund, fiindcă chiar în clipa aceea un pește mare l-a înghițit. Ce întuneric era înăuntru, era mai rău decât sub podeț și era așa de strânt locul. Soldatul de plumb însă era neclintit și zăcea întins cu arma la umăr. Peștele umbla încoace și încolo prin apă și se zbuciuma cumplit. Apoi s-a oprit deodată și nu s-a mai mișcat. Pe urmă, o fâșie de lumină l-a străbătut ca un fulger. Lumina s-a făcut tot mai mare și mai mare și s-a auzit un glas strigând: uite un soldat de plumb! Ei, ce se întâmplase? Peștele fusese prins, dus la piață, vândut și acum ajunsese în bucătărie pe masă. Și bucătăreasa îl spintecase cu satârul. Bucătăreasa l-a luat de mijloc cu două degete și l-a dus în casă. Toți cei din casă s-au îngrămădit să vadă pe năstrăvanul care călătorise pe apă până în pântecele unui pește. Dar soldatul de plumb nu o se prea fălea el cu asta. L-au pus pe masă și să mai spui că lumea nu-i plină de întâmplări minunate. Soldatul de plumb era acum în odaia în care stătuse până în clipa când căzuse de pe fereastră. Erau tot copii aceia. Pe masă erau aceleași jucării și castelul cel frumos cu dansatoarea cea mititică și drăgălașă. Stătea și acum, tot într-un picior și cu celălalt ridicat în sus, dar fără să se clintească. Soldatul de plumb s-a înduioșat așa de tare, încât maica ar fi început să plângă cu lacrimi de plumb, dar s-a gândit că un oștean nu trebuie să plângă, așa că s-a uitat numai țintă la dânsa și n-a spus nimic. Deodată, un băiețaș a luat soldatul și l-a zvârlit drept în sobă. De ce l-o fi zvârlit, că doar nu făcuse nimic rău? Dar aici, desigur că tot drăcușorul din tabachieră și-a vrut coada. Soldatul de plumb stătea acum pe jăratec și se simțea năpădit de o căldură nemaipomenită. Căldura asta o fi fost de la foc sau o fi fost de la dragoste? Nu știa nici el. Culorile îi se șterseseră, că i s-or fi șters de zbuciumul călătoriei, ori de atâtea necazuri care dăduseră peste el, cine mai știe. Se uita la fetița într-un picior, fetița se uita și ea la dânsul și soldatul simțea că se topește, dar tot neclintit stătea cu arma la umăr. Deodată s-a deschis ușa, s-a făcut curent și dansatoarea, luată pe sus

0: purtătoarea cea drăgălașă nu mai rămăsese decât steaua de pe broboadă.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dar ce-i surată? Ce-i zarba asta?
2: Păi n-ai aflat?
1: Nu, păcatele mele, că pusei de vale cu niște câine pe la înălbit.
2: Spânul! Spânul a vrut să o pure pe grăița.
1: Bătular de chelbos! Ia te uită! A pus ochii pe cea mai frumoasă fată din sat.
2: Păi nu vezi? Așchia nu sare departe de trunchi.
1: Chiar așa? Asta numai Rada vrăjitoare a pus-o la cale.
2: Dar păi cum? Nu-i nepotu-s-o?
3: Păi... Și-a cu ce-o mai fi?
2: Păi n-auzi cum sună buciumele? S-a adunat sfatul bătrânilor și l-a judecat după faptă.
1: A păcat de tinerețele lui surată. Prin părțile noastre răpirea de fecioară se pedepsește cu izgonirea din sat.
2: Păi o avea ce și-a căutat.
4: Să trăiești, frate Ivane.
5: Bună să-ți fie inima, Constantine.
4: Ce mai zici?
5: Ai, ce să zic, ia, bătrânețele astea m-au ajuns de pe urmă.
4: Păi, dacă dumneata te plângi, ce să mai zicem de moșinieș, e? Ia te uite la el, ce verde se ține.
5: Da.
4: Bine ai venit, mă Ilieș.
5: Bun venit, frate Ilieș. Bun găsit, domniilor voastre.
4: Da, ce-i negura asta pe chipul dumitale, Ilieș?
5: Păi de, Constantine, azi, nu de bucurie aducerii pe lumea vreunui fecior voinic, ne adunarăm la sfatul nostru.
6: Parcă bănui eu după... Cum au sunat buciumele că nu ia bună.
5: Chiar așa, mă, Ioane.
4: Da, ce mai fie,
5: a? Ce să fie, ia spânul. A încercat să o fure pe nepoată la crăita.
4: Mi-auzi, n-a ales rău năpârca. Vroia să-și facă drum nu numai la frumusețea fetii, ci și la sfatul nostru, la înțelepților.
7: Rușine!
8: Ia judecată cu tine!
7: Judecată de o cară!
5: Să fie înfățișat hoțu!
8: Hai, domnule! Ia mâna! Te îndemnaș! Hai și la judecat!
7: Ia mâna de pe mine!
5: Tăce!
4: Ce ai de zis, spânule?
7: Ce? Voi să mă judecați pe mine, bătrâni neputincioși!
5: Spânule! Fii cuvincios în fața judecății înțelepților.
7: Și pentru ce să mă judecați? Pentru o zgâtie de față care mi-a ține mereu calea și mă atâță.
8: Nu-l lăsa să vorbească, bunicule. Vorbele lui fac să roșească orice fată cinstită și spurcă adunarea.
7: Te-aș fi acoperit, wow!
8: Nedreptățile tale și ale vrăjitoarei bunică ta blestemata nu pot fi acoperite cu tot aurul din lume.
7: Da, lasă că ți-o-i veni eu de hat până la urmă și ție! Și moșnegilor ăstora de se vor împărțitori de dreptate.
5: Dreptatea și adevărul sunt de partea celor mulți, spânule, și te vei supune judecăților.
8: Cerul.
5: Stai cu moșu, fată, nu mai tremura așa. Vom vedea ce mai fi. Ia, se iscă o ploaie.
8: O ploaie?
7: Ploaie! S-o credeți voi! Și mai ce-a ridicat bunica un deget și-a sfugit cu toții. Și asta-i numai începutul.
5: Taci, netrepnicule!
7: Așa, bunică! Îmbată-i minte!
8: Ia până dreptate, spurcatul!
5: Nu vă fie frică, fraților! E Moș Caraiman, sihastru din Hotar.
9: Sihastru din Hotar, trăjerul nostru.
5: Dar ce-o fi cu el de-a coborât din straja muntelui?
4: S-a întâmplat ceva.
10: Bine v-am găsit, oameni
9: buni. Bine ai venit printre noi.
5: Am auzit lucrurile nevastre, oameni buni. Și-am înțeles că vă găsesc aici. Îți mulțumim de urare. Și te poftim să ne fii alături în judecarea pricinii
3: care ne-a adus aici.
11: Da.
5: Nu de judecăți aveți nevoie acum, ci de arme și de vitej la hotare.
4: Ce vorbești astea, Moș Caraiman? Ce vrei să spui?
5: E roș cerul de flăcările în care ard case. Ud pământul de lacrimile mamilor și a copiilor și sfrânte sulițile în piepturile celor căzuți.
4: Vai de noi!
5: Blestemați, nu se mai satură!
12: Une să sune din nou buciumele a bătălie, voinieș! Să chemăm voinicii!
8: Bunicule! Bunicule, alerg în sat să dau de știre femeilor!
5: Fugi, fătucă! Să se adune bucatele, să se închidă în tainițe și să te țină socoteala fuiarilor de cânepă! Ne-or fi de trebuință de-o-mi sângera prea tare!

0: Cam la 1000 de suri se moșrieși. Și cam tot atâtea paloșe. Dar n-or fi de ajuns.
1: Cum să fie, mă, Lazare? De două zile urcă din câmpie sute de voinici.
2: Ori auzit buciumele și vin să dea piept cu vrășmașul.
1: Sărmana, țărișoară,
0: sărmana. Oh, și ce grâne ori crescut anul ăsta.
1: A, da?
0: Acum toate ori cădea pradă flăcărilor.
1: Așa-i, așa-i. Tare dreptate, moșilieși. Niciun bob de grâu pentru hrana celor ce pradă.
2: Și nici o picătură de apă să nu le răcorească buzele. Auzit-o, mați plăcăi?
0: Auzit, moșule.
1: Vom ști ce trebuie să facem.
2: Ce-i, măi, Simionaș?
3: Ori zis să cobor de grabă în sat.
2: Cine, mai copile?
3: Bătița Radu și Moș Ioan.
2: Dar ce-i?
3: A venit Sânger și a deschis gura de mină părăsită.
2: Care Sânger?
0: Apoi chiar așa, care Sânger? Că printre plăcăii din satele din jur nu-i nimeni cu numele ăsta.
3: Cum? E băiatul arămarului și a zis că ne învață a face paloșe mai bune ca ale noastre.
2: Asta nu-i rău deloc.
1: Arămarul nu uită că s-a ridicat din obștea noastră. Acu îl trimite pe fisul Sânger în ajutor.
2: Asta-i.

0: Mai pune cărbun pe foc.
1: Ce-a încinge fierul, mai bine, măi Lazare. Ba, te mai cunodește.
2: Au!
3: Mai nimic, iar tu sfârc de blătate. Mare pagubă. Lasă că până s-o însurai creșteau.
4: Ce zici, sângele? E bine așa?
5: Bate multea mai bine, pătrule, să simtă pe gârul ascuțișul paloșelor noastre. Hei, gata, Lazare.
6: Asta-i cea din urmă căruță cu fier de la mine.
5: Cu ăsta om găta și noi paloșele. Ce-au zis iscoadele?
7: Răjmașii au ajuns și au prădat la gura voi.
8: Au prădat și au trecut prin sabie toți pruncii nemernici.
9: Iar muerele au făcut roabe.
10: Blestemații.
11: Tare mă întreb eu, măi Flăcăi, cum de-au aflat ei drumul spre tainițe?
5: Cum așa, moșilie?
11: E, Flăcăule, multe năbăliri au trecut peste noi, multe bătălii am dat, codii ăștia ne-au adăpostit cu dragoste, dar când ne-am întors din băjenie și ne-am apucat a pune așezările pe picioare, bucatele din tainițe ne-au fost de mare ajutor.
5: Păi dacă e așa, atunci eu gândesc că printre ei ar fi fost niscaiva vânzători.
4: Așa-i, bunicule, are dreptate sânger. Tainițele și locul lor nu sunt știute decât zvatii noștri a satului.
9: La noi neam de neamul nostru n-a trădat niciodată.
11: Da, cine știe?
4: Că te gândești la cineva anume, bunicule.
11: O bănuială aruncată asupra unui om e un lucru rău, măi Flăcăule. Om aștepta și o chimpatul.
5: Păi mâine om găta și arvele, moșicule.
11: Asta înseamnă că îi vom aștepta pe vrăjmaș așa cum li se cuvine.
12: Bine ziua la toți dumneavoastră.
11: Ce-i cu tine aici, caprița moșului?
12: Ia, am adus de mâncare la Flăcăi ăștia, bunicule.
11: Și nu ți-a fost greu să bați atâta cale cu oarele astea, mai pătucă ea, de?
12: Așa cum nu ți-a fi greu nici dumitale, bunicule, să cobor de grab de vale acasă.
11: Iaca, răsăriră și cornită.
12: Că a zis bunica să mai lași Flăcăi ăștia în pace să-și vadă de treabă, să-i ții de vorbă cu isprăvile dumitale de tinerețe.
11: Apoi la așa vorbă, musai să mă duc, că apoi baba mă-ncui în cap!
12: Poftiți! Ia poftiți la masă, Flăcăi! Ai radule și omenește pe oaspeți, că tu ești mai mare aici!
7: Da, care oaspeți, măi Crăiță?
4: Așa-i că nu vă știți. Dumnealui e sânger, băiatul arămarului. Iar dânsa Căprița e sora mea mai mică și nepoată de drept a lui Moș Ilieș.
12: Bine ai venit prin părțile noastre, Flăcăule.
5: Ziua bună, Crăița.
4: Hai și poftim. Ia, stai și luați o leacă de rechie. Hai, domnul.
9: Asta după culoare, din cea veche, doctoria lui Moș Ilieș. E bună, spală gâtul de praful de cărbune. Ia și tu.
7: Mâine pe vremea asta cine știe câți dintre noi s-or mai gândi la mâncare?
4: Ce te apucă, măi, Radule, să covești? Mai bine trimite-o pe soarta de vale, că altfel sânger ar rămâne nemâncat.
9: Ia, hai sânger, dă-te mai aproape de ștergar. Acum cât aburește încă pâine, ia vino cu
4: asta. Crito, ia rupe-ți o bucată de pâine și un pic de slană și pune-le dinaintea oaspetului nostru, da?
12: Exact, Radule.
4: Așa.
12: Ia, vădiță.
5: Îți mulțumesc, Crăițo, dar aproape că m-am săturat privindu-ți ochii limpezi ca cerul și obrajii rumeni ca bujorul de munte.
12: Ei, ești meșter la vorbă, bădiță, dar fetele de pe la noi sunt ca fierul ăla de-l basma ta cu barosul. Se îndoaie greu?
5: Le-a trebuit doar puțină căldură.
12: Poate, bădiță, dar la ce bun. Mâine, cine știe ce va mai fi mâine, iar locurile astea ne vor fi poate mormintele noastre.
9: Ia, bată-te peste gură, Crăițo. Te-ai molipsit tu de la praditul? Ia uite la ea.
7: Da, tu mâine vei fi departe în munte cu muierile și cu pruncii, iar noi de aceea ne-am făurit arme, să tăiem în păgâni.
9: Și apoi de ne-am prăpădit cu toții, cine a mai jucat la nuntă?
4: Păi nu-i așa, măi, pătrule?
7: Așa-i. Vorbă mare zi sau Flăcăi ăștia?
4: Ce zici, Crăițo, te ții?
12: Mă țin, vădiță, că sunt neam de codreni. Ei, și acum mă-i duce. Noroc în luptă, Flăcăi. Noroc, Radule. Sunt sânger să știi că fetele de pe la noi o singură vorbă au. Te-ai aștepta după luptă.
5: Să mă aștepți, Crăiță.
7: În bun, Crăițo, și fii fără grijă. Vrăjmașii n-or apuca să ne aprindă casele.
0: Șapte chene, ca șapte chene, pe an de furtun alergat, pământul înconjurat.
2: Deschide, bunica!
0: Ce?
2: Deschide de clavă!
0: Cine?
2: Eu sunt plânul! Ne pot numi, dar plânul!
0: Pornile, ienele! Așa, fetele mele, așa! Alergați, nebunelor, despletitelor! Tot ce-n drum întâlniți răsturnați! Peste ghizduri s-a revărsat, să ardă stejarul în câmpie, să-și plângă pajul rapuii.
2: Bunico, lasă-mă să-mi trag sufletul, să-mi trag și eu sufletul la foc și apoi îi blestema când vrei.
0: Dar ce-i cu tine, nepoate, ce-i? Ia spune.
2: M-au izgonit din sat.
0: Te-ai izgonit?
2: Da.
0: Pe tine?
2: Da.
0: Nepotul meu? Da. Și cine-a îndrăsnit? Cine te-a izgonit?
2: Sfatul înțelepților.
0: Și arată colție ești. Și care-i vina?
2: Crăița. Crăița. Am vrut să o fur, dar și-a râs de mine.
0: Ce bine-mi pare, ce bine-mi pare.
2: Ce-a nu șugui, bunică, nu șugui cu viața mea.
0: Dar prost mai ești, bănule, tata ta va fi a ta. N-avea nicio grijă, tata ta va fi.
2: Ce vrei să zici?
0: Mâine, mâine pârșor și foc, cenușa din vatră în patru vânti de purtată.
2: Hai, nu mă mai întind de atâta, spune-o, tată, bunico.
0: Cine?
10: Cel ce trebuia să fie.
0: Treci după polog, tătarul, iute de hală.
10: Da, da, da. Hai, urmează, prăjitoare, mă zi, că n-au fi testat.
0: Intră, mănică, ai venit.
10: Cu cine vorbeai, apurișit?
0: Cu fetele mele, nu-i așa drăguțelor.
10: Ai aflat ceva?
0: O să fie mai bine decât mă așteptam.
10: Spune-te, babo, ai aflat puticile, adăposturile, locul de adunare și vulpul de ieș. Câte oaste are?
0: Dar nereptător ești, toate la timpul lor, mărite. Dar cum voiala, cum voiala noastră, cum stăm, ia?
10: A, neîncrezătoare ești, babo. Uite galbenii și încă te-a țâșat când l-o misprăvit pe tine și pe toți ai lui.
0: E bine, e bine. Așa, găbenașii, găbenașii mei. Dar să știi, mărite, am și omul care trebuie.
10: E de nădejde?
0: Dacă am să-ți spun că-i os din osul meu. Ce zici?
10: Mâine, îl pot vedea mâine. Ce zici?
0: Da, de ce mâine luminate? De ce? Chiar acuș? Ia, ieși de acolo, nepoate.
2: Da, bunicu.
10: Și chiar ai încredere în ghebosul ăsta?
2: Ghebos.
0: Nepoate, ai înțeles despre ce-i vorba? Zbunarea ți-e mai aproape decât credeai.
2: Da, bunică, dar vezi că eu...
10: Ei, babo! Ăsta-i bun de pus în vârtă, luată la cânepă, nu să fie călăuză de-i scoate. Nu uita de voia la noastră.
0: Stai, luminate, le dă de capăt baba la toate, le dă. Am într-un conjurat. De asta ne poate.
2: Mie frică.
0: Hai, bea-o.
2: Ia mâșica de aici.
0: Că ți-o fi de folos. Pentru ce te gândești? Hai, bea-o.
2: Au, ce amară e.
0: Amară. Da, cu folos.
10: Mergem, străine! Eu ți-s omul! E ceasul la care se schimbă străjile! Da, stai, să-i vestești și pe ceilalți!
2: Nu! Ți-a arătat tot ce trebuie să vezi! Furăm fata și apoi treaba ta!
10: O, e bosule, o!
2: Ce?
10: Te
13: Care te mai aprești? Ia ține galbene așa pentru treaba care o faci pentru mine.
0: Așa, acum că ați căzut la învoială, dați-vă după ușă să tragă baba zăvorul. A ieșit luna! E ceasul când se deschid mormintele. Veți avea pază bună, bună, pradă bună, nepoate! Pradă!

0: Cristo! Ce? Stai mai încet să-mi trag sufletul. Nu vezi că nu mai pot?
1: Ia, ascultă, micuț. Nu eu te-am luat după mine. Te-ai furișat ca un hot.
0: De ce ești așa de rea cu mine?
2: Da, da. De a afla bunica să vezi ce grijă ți-a purta ea pe Sinare.
0: Crăiță!
1: Ei, spune, ce mai vrei?
0: Hai, mai dă-mi și mie din desagiceea cu merinde. Să te ajut, că ori fi grei.
1: De așa viteaz, parcă ți-aș da pe toți. Hai, măi, micuț, nu mai fi supărat. Las că nu te-i spune bunici.
0: Bine, bine. Hai, dă-mi și mie o desagă.
1: Nici nu mai avem mult. Uite, prima strajă trebuie să fie la stejarul cel ars de trăsnet mai an.
0: Crăiță!
1: A, să nu-mi spui că ți-e frică.
0: S-a auzit ceva?
1: Roșder după pradă.
0: Nu, nu, ia taci.
1: Hai, hai, mini. Uite, uite, o iau eu înainte.
0: Ia, crăiță!
3: Te-am zis eu că până la urmă tot a mea veni.
0: Poți, micuț? Poți? Dă de veste!
3: Gura!
0: Înăpăi,
3: grâncătării! M-a mușcat de mâna furisita! Copilu! Fugi după el! Fugi după el, că nu ți-am să ajungă în sac!
4: Nu-i nevoie, nu-i nevoie! Arpul meu nu te grăiți! Stai! Crezi că a crezut îmbrăcat?
3: Te simt să înțeleagă ceilalți că drumul e liber! Eu duc fata la turnul părăsit! De acolo, din mâinile bunicii, nu o să mai scape cât îi hău!
4: De acum, într-un bătran de ceas, toți vor fi aici!
5: Am spus eu, Sânger, de aici, din partea asta, s-au auzit strigătele.
6: Stai, parcă era... parcă era glasul Crăiței.
5: Crăiței? Ce să caute aici, în miezul noapte?
6: Taci, taci! Ce? Aici, aici, aici, Sânger!
5: Vai, de bine, dar ăsta-i Mihuț!
6: Mihuț?
5: Mihuț!
6: Mihuț! Frățiorul meu drag, ce-i cu tine?
5: Mihuț!
0: Crăiță!
6: Ce-i cu ea?
0: Mănu! Tătari!
6: Micuț!
0: Turnul părăsit! Bădie!
6: Micuț!
0: Bădie!
6: Micuț, măi, copilă! Mai spune ceva! Hai, vorbește, vorbește, micuț!
7: E săgeata rabă în spate, că va se plină de sânge! Săgeata e tare!
0: Eu am luptat!
6: Da!
0: Dar fugi! Tătari!
6: Ce?
0: Turnul părăsit!
6: Micuț!
0: Micuț!
6: Micuț, viteazul meu!
7: Spune, micuț, spune!
0: Eu m-am trăit! Crăița!
6: Ce-i cu ea?
0: Spunul a furat-o!
6: Cu?
0: Turnul părăsit!
6: Micuț!
0: Nu, nu mi-e frică! Crăița!
6: Micuț! Nu!
5: Micuț!
6: Nu!
5: Micuț!
7: Ce s-a întâmplat aici?
6: Măi, Mihuț, măi, frățioare, măi, viteasule,
5: Mihuț, să-i facem pat din cetin și să-l coborâm în sat.
6: Mihuț!
5: Pătrule, da. Lasă-ne, aprinde-ți focurile, măi, să dăm de veste.
6: Mihuț!
8: Aduceți-vă aminte de micuți! Bărba!
9: E nenernicul de spui, nu aveau grijă, văzutul lați!
10: A dat tir cu cuciții de calotul înaintea tuturor!
9: Încotro să îndrepta, n-am văzut careva! E cu amadealul în dreapta! Asta înseamnă că s-a îndreptat spre turnul părăsit! Fraților, nu mai avem o clipă de pierdut! Viața Crăiței atâră de un fir de porc!
8: După mine!

0: Așa, sânger, așa.
1: Te bucuri, te bucuri frumos o când vezi cum cuptă tare.
2: De ce să nu mă bucur? Toate vrăjile și blestemele tale n-au ajutat la nimic. Ia te uite cum mai fug.
1: Nu așa te bucura, nu te bucura prea de vreme. Blestemață să fii, de nu te-ar vrea spânul pentru el. Uite, vezi sucangerul ăsta, îl vezi venind de viperare în vânt. O împunsătură și gata, de mult erai lângă Mihut, de mult.
2: Mihut? Mihut, ce-i cu el?
1: Zace întins pe năsălie în mijlocul satului.
2: Nu.
1: Darul meu e meșter.
2: Mihut.
1: L-a trascoart.
0: Mihut, frăjorul meu drag, copil ce te-ai vrut în rând cu vitejii, Mihut. Mihut,
1: ești frumoasă, dar oprește lacrim și pentru cel ce vine acum în goana calului.
0: Uite, răzbunarea
1: mea e de plină, de plină. Privește-l.
2: Doamne,
1: te-am spus să nu te bucuri prea de vreme. Ce bradă bogată! Cum o intra pe scărița din sur, tăsarii ascunși acolo, pe ele l-așteaptă! Pe ele!
3: Mai repede, mai repede, plăcăi! Dați bișcailor! Hai, roibule, hai, prețioare, că nu mai avem multul la turn.
2: Vai, Doamne, sânger, ce te așteaptă?
1: Lasă-l să se apropie! Lasă-l! Lasă-l să vină!
2: Nu!
1: De-abia aștept să te treci la picioarele mele, cerșindu-i viața!
2: Hai, sânger, stai!
1: Hai, sânger, hai! Tătarii de-abia te așteaptă!
3: Hai, Roibule, hai, Roibule, nu mă lăsa! Hai! Uite la fereastră de treaba creiței! Hai, mai repede, mai repede, frate!

0: Fugi, Stinger, fugi, nu te apropia!
1: Degeaba strici frumoasă, degeaba strici! Nu te aude, e blestemat să nu te audă! Cum blestemat e zidul în care ne aflăm!
0: Dar, dragul meu, de ce nu mă auzi, deci?
2: Căriță! Căriță!
0: Stinger, viteazul meu, nu te apropia! Iubitul meu, nu mă lăsa!
1: Nimeni nu se mai poate scoate din mâinile mele! Draja s-a legat! Zidurile-s blestemate, lacătele se desferecă numai cu sânge de fecioară nevinovată.
0: Cum?
1: Sângerul o să moară, iar tu... Ce faci? Dă-te la o parte de la fereastră! Nu, ți-ar fi prea ușor sfârșitul, iar tu lui Spânu ești sortită! Dă-te la o parte!
0: Nimeni,
1: ce faci? Fugi de la fereastră, n-auzi!

0: S-a sfârșit. Totul s-a sfârșit. Crăița. Crăița mea.
1: Căprița moșului.
2: Sânger.
0: Crăița. Crăița mea.
1: Toate blestemele s-au risipit, Sânger.
2: Lupta s-a sfârșit. Tătarii fug.
1: Să alungăm jalea din inimile noastre.
3: Iată, soarele își face loc printre ruinele turnului.
4: Fraților, Sânger, priviți ce minune!
5: Ce?
4: Pe locul unde a căzut crăița se ridică o floare. Parcă e ruptă din radele lui.
3: E galbenă, strălucitoare precum costițele crăiței.
1: E semnul jertfei de sânge și dragoste față de tine, Sânger. Și față de plaiurile unde a văzut lumina soarelui.
6: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: După asemănarea lor, de Emil Gârleanu. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, pe când cel de sus se apucase să creeze viețuitoarele de pe pământ, făcuse Dumnezeu aproape toate ligioanele și îi mai rămăsese să dea viață doar câtorva. Pe acestea se hotărâ să le plăsmuiască după sfatul celorlalte. Astfel putea să cunoască și inima și mintea acelor care prinseseră viață mai dinainte. Așa, după povața leului care vrea să știrbească din măreția tigrului, făcu mâța. După gustul raței, invidioasă pe lebădă, făptui gâsca. După placul elefantului, ironic de felul lui, aduse pe lume șoarecele. Dumnezeu îl ascultă chiar și pe măgar, care îl rugă să îi lungească urechile, doar vocea lui va prinde un sunet mai armonios. Dumnezeu știa că fiecare dintre vietățile acestea își vor avea pe pământ venirea lor. Mai știa că era bine să fie mai multe, ca să se îngăduie una pe alta, în mai multă înțelegere. Prea bine mai știa Creatorul că nici urechea măgarului nu o să prindă nota privighetorii ca să o repete la fel, după cum nici mărimea elefantului nu o să poată bagiocori micimea șoarecelui. De aceea, atotputernicul se plimba pe pământ, întrebând și ascultând în dreapta, în stânga. Într-un rând, odihnindu-se pe piatră, se gândea cum să mai dea încă o viețuitoare aerului. Și cum căta cu ochii prin prejur, iată că vede sub o frunză o broască, o albină și un fluture pe o floare. Și în mijlocul unei mreje, țesute între două crengi, un păianjen. Dumnezeu zâmbi, le chemă la el pe toate acestea și le spuse: ascultați, vietăților, vreau să vă dau pe ziua de astăzi încă o tovarășă. Doresc să aud povața voastră, cum și ce înfățișare să-i alcătuiesc. Mergeți, vă sfătuiți între voi și veniți cu lucrul gata să-mi dați îndrumare. Cele patru viețuitoare se traseră mai la o parte să țină județ.
2: Bine, dragilor, se umflă broasca, nu-i ajunge prea sfântului că ne are pe noi? O să aduc atâtea ființe pe pământ că o să ajungem să n-avem destul de hrană. Ia să-i croim noi o dihanie cum n-a mai văzut nimeni, doar l-om sătura să mai facă și altele. Și șu-șu-șu, se sfătuiră. Apoi câtești patru veniră în fața Domnului.
1: E, le întrebă Dumnezeu, tu, broasco, ce sfat îmi dai?
2: Oacă, n-al preasfinte, zise broasca, priviți-mi ochii și faceți-i noi viețuitoare la fel.
1: Bun, dar tu, fluture, ce parte de la tine vrei să iau?
2: Priviți-mi trupul și faceți-i noi viețuitoare unul la fel.
1: Bun, dar tu, albină,
2: dați-i aripi ca ale mele.
1: Bun, dar tu, păianjene, faceți-o cu picioarele ca ale mele. Bun, foarte bine, răspunse Dumnezeu și zâmbi. Ochi de broască, trup de fluture, aripi de albină și picioare de păianjen. Iată ligioana pe care o doreau ele.
2: Creaturile se uitară una la alta.
1: Acum să-l vedem, zise albina, încet buraștei. Dar Dumnezeu blagoslovi în aer, apoi întinse palmă și în mâna Domnului răsări dintr-o dată noua viețuitoare. Iată sora voastră. Vă place?
2: Cele patru sfătuitoare răspunseră codindu-se.
3: Ne știm noi, mărite doamne.
2: Și Dumnezeu înțelese că noua viețuitoare era într-adevăr frumoasă. Tocmai în clipa aceea apăru o șopârlă. S-o întrebe și pe asta, se gândi Dumnezeu.
3: E, tu, șopârlă, ce zici că îi mai lipsește acestei ființe ca să se desăvârșească sfatul celor patru tovarășe ale tale?
1: Sprinteneala mea, doamne, răspunse cu acreală șopârla.
3: Fie, hai, du-te, porunci Dumnezeu făpturii celei noi care se ridicase pe vârful degetului său. Și așa, din răutatea celor cinci viețuitoare, zbură pentru întâia oară pe pământ nevunatica și gingașa libelulă. Dar ar fi nedrept să nu se știe că atunci când cu creația, dintre toate viețuitoarele, numai rândunica fusese mărinimoasă. Ea îl rugă pe Dumnezeu să dea viață unei rândunele mai chipeșă decât ea. Și atunci Dumnezeu îi făcu hatărul, însufleții lăstunul, numai că pentru inima cea bună a rândunicii o lăsă tot pe dânsa mai frumos.
0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trenul de noapte, de Sidonia Drăgușanu. Scoală, Niculiță, scoală! Niculița a auzit glasul bunicii, dar ține ochii închiși și respiră ca și când ar dormi. La ce bun să iasă chiar acum din culcușul cald, când până la sosirea trenului mai sunt încă 15 minute. Adineaori, când bunica s-a depărtat de pat, el a deschis repede ochii și s-a uitat la ceasul de pe scrin. A văzut bine, 12 fără un sfert. Așadar, de ce să se grăbească? Pe tabla mare și neagră de la gară scrie că trenul vine la ora 12. Și ce, a trecut vreodată o noapte fără întârziere de cel puțin 10 minute? Nu, niciuna. Hai scoală, Niculiță, scoală. Acum nu mai e de glumit. Băiatul se freacă la ochi, oftează, se încruntă, iar oftează și în sfârșit coboară din pat. Își limpezește fața în apa din lighean, își trage haina pe el, ia tava cu cornuri și brânzoaice în mâna stângă, o sprijină de piept și pleacă pe ușă. Drumul până la gară e lung. Nu te întâlnești niciodată cu nimeni, fiindcă orășelul e departe de gară și oamenii care locuiesc pe aici se culcă de vreme. Domnul Voichiță, șeful gării, vorbește întotdeauna tare. Meneliuc, mecanicul basarabean, râde cu râsul lui răgușit, dar tot atât de plăcut. Și mai sunt câțiva oameni pentru care sosirea trenului de noapte înseamnă singura întâmplare interesantă din cele 24 de ore. Și întâmplarea asta e primită întotdeauna cu un soi de nerăbdare amestecată cu emoție. Când trenul se oprește în gară, Niculiță stă cu tava lui cu cornuri și brânzoaice pe șine, sub ferestre, și strigă cu glas îngroșat: proaspete brânzoaice, cornuri proaspete! Mâini se întind și apucă pâinea moale, banii cad pe tavă și Niculiță pleacă apoi spre casă, fluierând sau cântând întotdeauna același cântec pe care numai el îl știe, fiindcă de el e făcut. Bunica l-așteaptă la fereastra mică și când îl vede venind, părăsește geamul și se întinde pe pat. Când intră băiatul, bătrâna e culcată învelită cu șalul ei cenușiu și rupt și îl întâmpină întotdeauna cu vorbele astea: cât ai adus, Niculiță? Niculiță știe din gară socoteala banilor, dar e o plăcere pentru el să mai

Dacă mâine bunica ta nu mai deschide ochii. Are peste 70 de ani. La vârsta asta, oamenii sunt cu un picior în groapă. Lui Niculiță i s-a strâns inima. Și noaptea s-a rugat lui Dumnezeu să nu-l lase singur pe lume. Și bunica s-a însănătoșit. Scoală, Niculiță, scoală! A mai trecut un an și încă unul. Ți-e rău, bunico? Ți-e rău, văd eu. Ți-e rău că abia mai poți vorbi. Vine trenul, Niculiță. Du-te, băiatule, du-te. N-a mai fluierat, l-a întors acasă. A venit într-o fugă. Bunica era rece. Ținea ochii deschiși, fixi, și privea în tavan. Nevasta lui Meneliuc i-a aprins o lumânare. Două zile și două nopți, Niculiță nu s-a mai dus cu tava lui cu cornuri și brânzoaice. Umbla pe șinele trenului, cu mâinile în buzunare, cu ochii în pământ. Apoi a început să-i fie foame și a început să înțeleagă că oamenii au dreptate când îi spun să-și adune puterile și curajul, că ceea ce s-a întâmplat nu mai poate fi schimbat niciodată. Proaspete, brânzoace, cornuri proaspete, proaspete, glasul lui Niculiță nu s-a schimbat. Ei, și veni iarna. Într-o noapte, trenul a rămas poticnit pe șine. Călătorii au coborât și au cerut adăpost oamenilor din gară. Niciodată peronul n-a fost atât de însuflețit. Niciodată Niculiță nu mai vânduse până atunci toate cornurile și toate brânzoaicele. Pleca cu tava la subsioară când s-a auzit strigat de domnul Voichiță, șeful gării. Hei, Niculiță, stai, băiete, că am să-ți spun o vorbă. Lângă domnul Voichiță era un domn înalt, cu figură tânără și prietenoasă. Măi, Niculiță, vrei să-l găzduiești pe dumnealui la tine? Îți plătește, Niculiță, să nu zici nu. Dacă domnul se mulțumește cu un pat tare, să mă urmeze, a răspuns băiatul. Niculița a aprins lampa mică de petrol, a înghesuit lemne multe în sobă și a pregătit cești pentru ceai. Ceaiul era bun și bun erau și pesmeții pe care i-a avusese musafirul lui Niculiță într-o pungă. Lui Niculiță nu îi prea plăcea să povestească de întâmplarea cu barca, nici despre privirea fixă pe care o avusese bunica într-o noapte. Dar călătorul cu față tânără și prietenoasă a știut să-l facă să vorbească. Niciodată în fața nimănui nu și-a descărcat Niculiță atât de bine inima. Apoi veni rândul călătorului să spună câte ceva despre el și despre viața lui. Era inginer la câmpiră. Ducea o viață săracă în întâmplări, muncă, încordată, răsplătită de câștig bun. Singurătate, avusese un frate mai mic, un singur frate, care murise într-o iarnă. Sunt 5 ani de atunci. Rodul muncii mele era închinat lui. Voiam să-l dau la școli mari, Niculiță, voiam să-l trimit în străinătate, voiam să-i fac o viață bună, plăcută, lipsită de griji. Eram atât de fericit că munca mea avea un țel. Voiam să fac din el un om mare. Au vorbit multe cei doi în noaptea aceea. A doua zi dimineață, călătorul i-a spus lui Niculiță: Niculiță, băiete, tare drag mi-ai căzut. Ai vrea să mă însoțești la câmpina? Ai vrea să mă lași să-ți port de grijă, să te dau la școală, să fac din tine un om mare, așa cum vroiam să fac din Mielu, fratele meu care a murit? Niculiță și-a năbușit în piept un strigă de bucurie. Într-o clipă și-a strâns în coșul de paie toate lucrușoarele lui. În cele din urmă, Niculiță a plecat. Au trecut ani peste ani de atunci. Nevasta mecanicului Meneliuc n-a încetat însă să se minuneze de norocul lui Niculiță. Iar domnul Voichiță, când se mai întâmplă vreodată să se înzăpezească trenul de noapte, povestește întotdeauna călătorului pe care el îl găzduiește cum el l-a strigat pe Niculiță, cum el s-a rugat să-l primească pe domnul care n-avea unde să nopteze, cum el... Domnul Voichiță n-are dreptate.
când spune că fără ajutorul lui Niculița ar mai vinde și astăzi cornul

0: și bânzoaice în gară. N-are dreptate, fiindcă mai mare decât domnul Văichiță este Dumnezeu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Bună, domnișoară!
1: Nu sunt domnișoară, sunt doamnă!
0: Da? Pe ce te bazezi?
1: Pe experiența mea.
0: Eroare! N-ai acte!
1: Ce acte?
0: Că ești doamnă, nu ești măritată, ești domnișoară, ce naiba!
1: Ai, mădinule, nu mă mai insulta și nu mă mai bat jocorii.
0: Din punctul de vedere al statului de drept, o doamnă este o persoană care are un soț și poate face puii pe care să-i alăpteze. O domnișoară nu poate naște puii.
1: Aha, te înșeli.
0: Dar nu te crezi, Fecioara Maria, rămâi cu picioarele pe pământ și nu te lăuda cu ce nu ești. Adică nu mai spune că ești doamnă.
1: Dragul meu, tu ești un savant, un înger.
0: Un diavol.
1: Nu, n-am spus diavol.
0: Doar ai gândit, nu?
1: Ei, na.
0: Eu văd prin tine ca prin geam.
1: Ești mulțumit că eu nu sunt o doamnă, că sunt o bleagă. Și că am rămas domnișoară?
0: Nu, nu sunt mulțumit. Cum poți fi mulțumit când te afli în fața unei domnișoare?
1: Dar nu uita că domnișoara asta vine de la Roma. Și nu uita că la Roma am muncit destul de mult.
0: Unde ai muncit tu?
1: Pe unde? Pe străzi, în odăi, unde am găsit condiții cât de cât de muncă. Hai, nu mai face pe nebunul cu mine. Dar știi că în cetatea eternă am practicat cea mai veche profesie din lume. Adică am făcut trotuare.
0: Da?
1: Da.
0: Vai, eu credeam că ai fost la Roma ca să te închini la Catedrala Sfântului Petru.
1: Aha.
0: Eu înțeleg, Tudorițo, că tu, în orașul strămoșilor noștri romani, te-ai realizat prin eroismul faptelor cotidiene. La Roma ai fost și flămândă și însetoșată de dreptate. Ai fost și milostivă pe trotuare, nu?
1: Stai! Stai! A oprit o mașină în fața casei.
0: Și aici e pensiune, vine cine vrea, nu?
1: Știi ce n-aș vrea? Să vină un călugăr.
0: De ce, dragă domnișoară, n-ai vrea să-l desfințești?
1: Ia uzi cum ai latră câinii. Ce faci, dinule?
2: Fumez.
1: Dar nu mai fuma. Să nu dai foc într-o zi și hogeacului în care locuiești.
2: Nu fuma că dai foc, nu mânca să nu faci burtă, nu iubi că te legi la cap copacoste. Și ce trebuie să mai fac ca să fiu liber?
1: Nu te mai îmbăta cu iluzii că sunt droguri.
2: Drogurile sunt singura mea sursă de venit. 2 ori 3 fac 54, 7 ori 9, 4.
1: Nu exagerez?
2: Nu, certitudinea tablei mele a înmulțirii e singura igienă a spiritului.
1: E o tablă a mulțirii absurdă.
2: E tabla mea personală. Cu ea pot deconstrui trecutul cel mai secret, dinamica secretă a istoriei, istoria ascunsă a spiritului. 4 ori 3, 64. Clar ca braga. Și apoi...
1: Asta este, gata, am înțeles.
2: Spui tu așa ca să scap de mine, idiotul genial. Vorbele și calculele mele matematice ți se par cel puțin enigmatice, dacă nu cumva nebune de-a binelea, nu? Eu nu sunt în această clipă sublimă nici Dinu erou, nici Dinu bufonul.
1: Da.
2: Da, pe naiba. Te tem că o să vină un călugăr criminal și nu o să te descurci în fața lui.
1: De unde știi?
2: Eu am calități paranormale, văd în trecut și în viitor.
1: Bine, scumpule, du-te la tine acasă, Dinule. Ha, du-te, citește, copiază, dar ieși prin ușa ce dă spre grădină. A sosit.
2: Cine? Un macaronar? O cunoștință din cetatea eternă? Te încurc, da? Bine, mă fac nevăzut. Mă duc să trag o pipă.
1: Dar ce ura avea câinii ăștia? Dar cine ești, nata?
3: Știu...
1: Dacă te latră câinele, înseamnă că îți simte frica. Hai, poftește! Poftește! Cârciul mai închis astăzi, dar... Ceva de mâncare, sarmale, o ciorbă de pește acolo mai avem.
3: Nu-mi e foame.
1: Nu ți-e foame, nu ți-e sete, nu ți-e dor de codru verde. Mai ești cu cineva?
3: Nu, cu nimeni.
1: Câinii ăștia simt și ce nu-ți trece prin cap că ar putea să simtă. Simt când se apropie și moartea.
3: Eu n-am venit cu moartea după mine, sper. Bună ziua, doamnă.
1: Sărut mâna, sfinția voastră.
3: Ce splendidă zi. O cauzi de rai. Ce grozav ar fi ca în frumusețea ei să ne găsim și noi locul.
1: Păi să dea Dumnezeu sfinția voastră.
3: Nu mă copri și cu vorbe mari pe care nu le merit. Aș putea să beau un ceai cald, să mănânc o...
1: Da.
3: Sunt obosit și...
1: Da, luați loc la o masă, vă rog frumos. Doriți să rămâneți și peste noapte la pensiunea noastră? Să știți că ne-am bucurat, avem locuri. Cu criza asta economică, oamenii rămân pe la casele lor. Așa că brânză, pui la grătar. Aici avem meniul casei. Niște cartofi fierți cu coajă cu tot. Coaja micșorează tensiunea arterială. Opa! Călugăr cu pușcă de vânătoare?
3: O duc unui vânător.
1: Da.
3: Câinii latră așa de... ca și cum ți-ar pune niște întrebări la care nu așteaptă să le răspunzi. Da, o porție de cartofi ar merge și un ceai.
1: Ceai?
3: Ceai, da.
1: Verde? Reduce stresul și oboseala, ajută la prevenirea cariilor.
3: Da. Am auzit de dumneavoastră, doamnă, bucătăreasă excelentă, cultivați plante medicinale și, ca vrăjitoare, dați sfaturi optimiste.
1: Mulțumesc. Vreți să vă citesc în palmă?
3: Nu, încă nu.
1: Nu vă costă nimic?
3: Nu, mai târziu.
1: Mai târziu s-ar putea să vă coste.
3: Știți, noi călugării și ghicitul în palmă nu prea ține.
1: Înțeleg, dumneavoastră cu îngerii, cu cerul, cu...
3: Da. Da, mi s-a spus că sunteți o doamnă neobișnuită, cu o figură angelică, deși faceți farmece. În tinerețe, scuzați-mă întrebarea, chiar ați tulburat simțurile bărbaților?
1: Chiar, și acum le mai pot tulbura la o adică. Dar niște brânză vreți? A? Excelentă pentru dinți datorită calciului și pentru faptul că neutralizează acizii din gură, prevenind cariile. Poftiți! Credeți că vreau să vă cuceresc prin înșelătorie vorbind despre brânză?
3: Nu.
1: Mi s-a părut că vă uitați la mine ca la o femeie fatală, prostituată și criminală. Am gustat brânza? Să știți că nu e otrăvită, nu fac politică.
3: Aha, nu așa ceva, e aproape imposibil. Oamenii nu au păreri politice, numai dacă se află dincolo de lume. Miroase urât.
1: Cine, politica?
3: Nu, brânza.
1: Păi da, e franțuzească.
3: Dar e adevărat că în viața mea tale apar năzdrăvănii diabolice și...
1: De cine v-a spus?
3: Un călugăr. Vorbea, adică vorbește lumea.
1: Gura lumii slobodă.
3: Diavolul să fie în vin, scumpă doamnă.
1: E?
3: Doamne Dumnezeu, mă bucur că gândiți așa cum aș putea să gândesc chiar și eu. Deși, ca să fiu sincer, mă mir. Pentru că se bârfește că aici, la pensiunea Smochinu, patroana este o vrăjitoare. Chiar mă simt fascinat.
1: Vorbiți aproape șoptit, cumva conspirativ, cumva înfricoșat, cumva solicitat de o bucurie ce vă este interzisă, că descoperiți diavolul într-o fecioară. N-am mai auzit ca o față bisericească un călugăr să nu hulească prezența și existența unui înger căzut. Eu aș putea fi un înger căzut, nu? Se exagerează. Cum se exagerează și în privința fețelor bisericești. Și ce dacă preoții și călugării de azi sunt mai dolofani și chiar au burtă? Ce dacă?
3: Eu n-am burtă.
1: Am observat, sfinția voastră, am observat și nici barbă. Apoi chiar credeți că diavolul se preface în câine?
3: Eu nu cunosc toate tainele diavolilor și ale câinilor.
1: Domnule călugăr, părinte, că nu știu cum să vă spun.
3: Spune Mărin, cum îmi spune și mama. E numele meu, dat de bunicul, Mărin Butoi.
1: Domnul Butoi, cu ce au păcătuit niște ștoarfe dacă Dumnezeu le-a pedepsit să facă trotuarul? Mă întreb ce-ar spune papa dacă noi doi, să zicem așa, ca o ipoteză, sfântul și diavolița, ne-am apropia unul de altul sufletește la început și venind din două tagme deosebite, iertați-mi expresia, am fi așa, ha-ha-ha, ca Romeo și Julieta.
3: Dumneata, ai băut ceva?
1: O palincă. Ca să pară o prințesă cochetă, diavolească. Domnul Butoi, glumesc.
3: Mă emoționez, doamnă. Cum m-a emoționat și dragostea dumitare pentru câini. Mi-au plăcut și florile din glastre.
1: Mulțumesc.
3: Dar nu mi-ai spus cum te cheamă, dacă nu cumva numele e un secret al vrăjitoarelor.
1: Nu, mă cheamă Tudorița.
3: Tudorița, câinii, trandafirii, grădina cu meri și gutui, mobila veche, fotografiile de familie de pe pereți, gramofonul. Ce lume pașnică, Tudorițo, ce univers în care absurdul zilei de azi n-a încăput încă. Și ochii dumitale limpezi, sinceri.
1: Domnule, uite că nu pot să spun Marin, scuze. Dinule, ce? Ce?
2: Am vrut să dorm în camera vecină, dar m-au atras prostioarele pe care le-am auzit și m-am decis să mă eliberez de ele la toaletă.
1: Să știți că dânsul e un geniu.
3: Da, se vede.
1: A descoperit o nouă tablă a mulțirii.
3: Da, nu mă îndoiesc. Sper să descopere și o tablă a împărțirii.
1: Nu v-a făcut o impresie bună?
3: Mi-a făcut o impresie detestabilă. Sunt convins că se joacă de-a Dumnezeu cu tabla mulțirii, cu florile, cu dulăi.
0: Tudorițo, cine e domnul?
3: Ce vă interesează persoana mea?
2: Desigur, pentru că pe mine mă amuză tâmpiții.
1: Dinule!
2: Vrei să-ți fac o demonstrație? Hm? Domnule!
3: Da.
2: Cât fac doi ori doi?
3: Patru.
2: Poftim! Repetă ca un papagal fără să gândească inepțiile învățate la școală. În loc să se gândească la rai, învață pe de rost tabla înmulțirii. Perfect! Dar atunci, domnii mei, jos sutanele!
1: Dragă Dinu, nici n-a stat și voi o clipă la masă ca doi oameni și gata războiul.
2: Da, și mă umplu de milă cei care îi pun omului limite și nu înțeleg materia, energia. Uite, eu am auzit că există un călugăr retardat, că altfel nu pot să-i spun, fără să-mi cunoască...
3: Geniu!
2: Da, îmi contestă tabla mulțirii, îmi contestă zborul icaric spre înălțimi.
3: Mare imbecil!
2: Cine?
3: Pe cine vă contestă tabla la mulțirii, precum și zborul prin posibil icaric.
2: Deci sunteți la curent cu...
3: Da, sunt la curent cu tot ce am aflat acum de la Mateale.
2: Adică dumneata mă aprobi? E, atunci nu mai ești antipatic. Ești pur și simplu odios. Cum poate cineva să se pronunțe despre măreția tablei mele a înmulțirii fără să o cunoască?
3: Am încredere în Mateale.
2: Asta e un fel lamentabil de a te minți singur.
1: Hai da.
2: Grație. Uite, vezi, pe dânsa o înțeleg în orice spune și orice face. Sentimentul de însingurare a îmboldit-o să meargă la Roma. S-ar fi putut mărita aici, în Valahia, cu un ins pe care să-l scutească de o viață monahală plicticoasă, dar n-a ispitit-o paradisul casnic.
3: Da, da, am înțeles. Doamne, la Roma ce te-a tulburat mai mult?
1: La Roma? În biserici, în muzee e forfotă mare, mare de tot. Acolo natura moartă, ca să zic așa, se armonizează foarte bine cu natura vie. Turiști sănătoși caută să dezlege misterul cunoașterii din paradis.
3: Și materiale l-ai căutat?
1: Păi sigur că da, și l-am și găsit de mai multe ori. Misterul interiorului uman mă mai preocupă și în clipa de față. Un călugăr bună oară ar putea ucide și ar putea ucide în numele lui Dumnezeu? El poate să pară un ins normal și să fie de fapt un ipocrit? Eu nu înțeleg ce-i cu pușca aia.
3: Am găsit-o lângă o cișmea când am băut apă în zori. O fi uitat-o vreun vânător beat.
1: Și sabia tot lângă cișmea?
3: O să ne predau la poliție.
1: Un călugăr cu pușcă și sabie? Dar ce tablou grozav ar putea picta Dinu?
3: De ce, e și pictor?
1: Da, și compune și simfonii.
3: E un geniu multilateral dezvoltat.
1: Este acum câțiva ani când l-am văzut pictând niște rațe de curte grase în zbor înalt. M-am întregostit de el, ce mai? Dar el cucu, nici nu m-a băgat în seamă. A mai pictat niște mere paradisiace.
3: Și pe Adam și Eva?
1: Și, da, și Adam și Eva, copiii, semănau cu mine și cu el. Povesteam despre desenul tău cu Adam și Eva.
2: Da. Niște nebuni, adică sexul i-a nebunit. Și au devenit oameni adevărați. Da, e bine să fii călugăr. Trăiești încă de pe pământ în grădina raiului, fără minte, căci n-ai probleme sexuale.
1: Mai da, mai da.
2: Da. Grație.
1: mă iubește totuși, dar e timid și nu poate să se spună între patru ori.
2: Da. Are și stagii satisfăcute la Roma, Paris. Are, cum să spune, un CV bun. Ea este un factor care poate decide viitorul României.
3: E o vrăjitoare deosebită.
2: E o vrăjitoare supermamă. Nu naționalismul economic o să ne aducă glorie în Europa și o să ne așeze în rândul popoarelor fericite, ci naționalismul sexual, cu lăutari, manele, mititei, grătare încinse și spirit arzător.
3: Doamne, ce-ai studiat la Roma?
1: Am studiat în primul rând viața concretă. Eu la Roma, sfinția voastră, am întâlnit sub privirile blajine ale urmașilor lui Cezar o viclenie a instinctelor.
3: Mi-e posibil. Oamenii sunt făpturi complexe, doamnă. Totul e ca în cazul femeilor, atunci când se ivesc situații complexe, să nu avorteze. Menirea femeii este să sporească viața.
1: Da, dacă are cu cine. Bine, persoanele de față se exclud la o adică, nu?
3: Da, înțeleg. Sună telefonul.
1: Alo? Da, dragă, da, sunt pe fază. Îl întreb. O să-l întreb pe Sfântul. Ciao!
3: Ce voia să știe persoana?
1: Ce credeți dumneavoastră că este iubirea? Nu iubirea față de Dumnezeu, ci iubirea asta dintre muritori. Ați iubit vreo persoană?
3: Ca să fiu sincer, doamnă, până la anii mei nu pot spune că există dragostea.
1: Ați intrat de tânăr la mănăstire.
3: Am fost pe la diverse internate, mănăstiri.
2: Nu cumva ați cunoscut și închisoarea?
3: Nu e cazul să intrăm în detalii. Situația României este complexă. Uneori când văd și aud cât se fură și cât stau politicienii cu ochii închiși, îmi vine să spun că România este o țară putredă de hoți, de criminali.
2: O țară putredă, ziceți, a? Și vă gândiți că numai Dumnezeu ne mai poate izbăvi din acest iad?
3: Da.
2: Atunci sunteți un naiv. Nici Dumnezeu nu ne mai poate scoate din...
3: În fața lui Dumnezeu nu trebuie să dăm vina pe ereditate, pe societate, ci trebuie să fim responsabili.
1: Vezi?
3: Iar la trăcâinii. E adevărat că noaptea ochii câinilor au o lucire foarte vie, diavolească. Auzi, ia spune, vrăjitoarele îl descopere pe Dumnezeu sau pe diavol?
1: Păi, nu m-am întrebat încă. Am și musaca.
3: Musaca?
1: Musaca.
3: Merge, cu un vin roșu. Ai ochi frumos, domnișoară.
1: Doamne ferește, ce-ți veni?
3: Mă lua gura pe dinainte.
1: Doamne, ce aș mai râde să aud că un călugăr îmi face o declarație de amor.
3: Aș mai vrea eu să spun ceva, dar nici eu nu știu ce.
1: Păi încearcă să afli ce. Există întotdeauna situații în viață care te pot împinge să vrei și să faci mai mult.
3: Te gândești la iubire?
1: Nu, în cazul dumitale exclus. În cazul matale ca monah, iubirea se află în altă parte, în ceruri.
3: Da, unde s-a dus genialul Dinu? Parcă l-a copleșit pântecarița.
1: Da.
3: Să nu cumva să-și atârne cureaua de gât.
1: Doamne ferește. Doamne,
3: mă întrebam dacă nu cumva ai încercat să te scuzuri că ai lipsit atât.
2: Iată-mă aici.
3: Da. Înseamnă că ți-ai ratat sinuciderea.
2: Moartea, dragă călugărașule, este un tărâm al imaginarului, așa că poți să te sinucizi fără să mori, visând. N-ai încercat niciodată să-ți închipui că ești mort?
3: Nu, și nici nu mi-am pus ștreangul la gât.
2: Păcat, ai fi simțit gustul celei mai puturoase scârbe față de orice credință absolută.
3: Și față de Dumnezeu?
2: Chiar și față de inteligența diavolului. Tu doriți-o?
1: Da.
2: Nu-mi pui și mie un pahar de o travă?
1: Bine.
2: Da. Dânsul mănâncă musaca. Mulțumesc.
3: Da.
2: În fața burții toate religiile tac. Destule femei au fost arse pe rug, învinuite de practici vrăjitorești.
1: Dinule, ce-ți veni?
2: Mă luă goabe dinainte.
1: Vai, ce tandră iubire mi-arată Dinu.
4: Da.
1: Vezi, părinte, sunt o vrăjitoare multilaterală. Pot fermeca aproape pe cine vreau eu.
2: În afară de mine.
1: Da, în afară de geniile care n-au un ideal social sau politic meschin. Dinu și tabla sa mulțirii țin de eternitate. Cât fac omule 7 ori 2?
2: 4527.
1: Exact. El cunoaște universul prin matematică. Pentru mine, singura cunoaștere posibilă
2: este iubirea.
1: Da.
2: Mai pe scurt, patul.
1: Vedeți ce simpatic este iubitul meu din copilărie? Mă laudă fără rezerve. Căci dacă n-ar fi existat patul, istoria ar fi capotat. Dinule, eu am practicat și la Roma vrăjitoria stradală. Impotenții nordici mă sictireau pentru impotența lor nordică. Aviatorii americani mă palpau scârbiți, interlopii asasini dădeau vina pe nedreptatea socială suferită de ei.
2: Și vrăjitoarea îi elibera de năduful lor existențial. Bravo, bravo. Sfinția ta, nu cumva ai venit aici să te spovedești călare de vreo crimă pe care ai făcut-o sau ai de gând să o faci? Bine, hai, vă las.
3: Felicitări.
2: Da, unii cretini care nu înțeleg nici tabla mea mulțirii râd și spun că trec printr-o criză de nebunie, de anulare a euului meu sifilitic.
3: Nu e nici bufon pe de-ntregul, deși cam râde de noi. Nu e nici găgăuț absurd, fiindcă pentru el și pentru Biblia sa există șansa unei schimbări. Ne propune o multitudine de posibilități de a fi fericiți.
1: Auzi, ce zice dacă noi doi am merge mai departe de cuvinte? Dacă am anula logica realității relațiilor dintre un călugăr și o vrăjitoare.
3: Să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla apoi?
1: Nu. Prea multă gândire strică. Iubirea este motorul vieții.
3: Cine a spus asta?
1: Eu.
3: La trecânile.
1: Treaba lor. Eu la Roma, iată că mă spovedesc sfinției tale, ajunsesem să nu mă mai pot auto-înțelege. În vrejile cu care voiam să fericesc omenirea, depășeam principiul de naționalitate. Eram pentru o republică a diversităților. Ce faci, moței? Te-a pleznit somnul sau vinul? Te-a lintai. Ca să fiu sinceră, eu n-aș vrea să-l împuști pe...
3: Eu?
1: Da. Cu ce te-a enervat el de-ai venit să iei gâții?
3: Eu?
1: Hai în dormitor. Stai puțin să închid ușa de la intrare. Recunoaște că doar poliția e la curent cu crima.
3: Ce crimă? De asta tot la trăcâinea pustiu.
1: Spune-mi, nu te-ai gândit deloc în ultimele zile la moarte?
3: Ba da, chiar asta noapte am visat un câine negru.
1: Ei!
3: Încerca să muște un ins pe care nu-l cunoșteam. Dar câinele din vis înseamnă că eu însumi sunt un diavol, a? Draga moșului, asta se însemne, a?
1: Suca-mă.
3: Aici, departe de Cioromârda, în pensiunea Smochinul, în cântecele gramofonului și în fața strămoșilor tăi din fotografiile aternate pe pereți, să cunosc eu deliciile paradisului.
1: De ce nu?
3: Smochinul, dragostea și păcatul dintâi. După o să ne acoperim trupurile goale cu frunze de smochin?
1: Avem 2 coșuri cu frunze de smochin aduse tocmai din Grecia.
3: Smochinul roditor înseamnă nemurirea.
1: Nu te grăbi.
3: Pensiunea ta, vrăjitoare mică, are un sens metafizic. Nu mă pipăi pe piept. Deja mi-ai sucit mințile.

0: Da.
1: L-ai omorât pe, pe omul lui Dumnezeu? Vai, l-ai omorât pe Dumnezeu.
0: S-a îmbătat.
1: Cu farmecele tale?
2: Nu l-ai otrăvit că nu aveai cu ce.
3: Sporăie ca un cal.
2: Vă să zic că nu e mort măgarul. Morții nu sfărăie. Totuși, cine sfărăie? Asta e întrebarea. Cine?
0: Călugărul din vechiul sfit era foarte obosit și bun de nimic. Și-a umplut burta cu haleală și s-a pilit ca un papă lapte. Domnilor, domnilor, fiți atenți, puteți să mă ascultați o clipă, liniște. Ce credeți dumneavoastră că am cumpărat de la Roma?
1: Anticoncepționale.
0: Nu poftim.
1: E un costum de clown. O să-i fac pe toți papagalii să râdă.
4: Vă voi scoate și pe voi din timpul cotidian împuțit și vă voi transfera într-un timp străin al fericirii. Mă duc să mă îmbrac.
3: Totuși, din ce trăiește Neadinu?
0: Operele sale se vând foarte bine. Biblia înmulțirii și învierea lui Iuda. Nu degeaba un călugăr fanatic vrea să-l ardă pe rug.
3: Chiar?
0: Nu mai fă pe naivul. Călugărul acela vrea să-l împuște, să-i taie capul și să-i dea foc. Noua știință și religie a lui Dinu a trezit la viață o nouă inchiziție.
3: Ah, să zic că Neadinu se vede noul Dumnezeu. Bravo! Neadinu, genialul, care cuprinde în mintea sa toate cele văzute și nevăzute, plăzmuiește o nouă lume, o nouă știință matematică.
0: Deci tu ești călugărul cu pricina.
3: Eu sunt eu. Încerc să înțeleg aici, acum, ce vrea acest Neadinu.
0: Spune-mi, cum ai ajuns la mănăstire? După căsătorie ratată sau ai fost cuprins de o patimă mistico-religioasă?
3: Tu cum ai devenit vrăjitoare?
0: Poziționarea mea în lumea asta este să dau fiecărui om ce îi se cuvine. Și-ar fi ceva colosal dacă pentru mine ai renunța la călugărie. Ar fi încununarea vieții mele să renunți la Dumnezeul din ceruri pentru splendorile mele pământești.
3: Păi... ia uite, Dinu cu haine de clown.
1: Domnilor și doamnelor, ei sunt Romeo și Julieta. Sufletul, eu sunt inteligența pură, lumina.
2: Vă uitați strâmb la mine ca la un Dumnezeu bufon? Vai de mămăliga voastră, nu îmi pun mintea cu voi. Dar vă spun, pe cuvântul meu de onoare, că 2 ori 7 fac 49.
1: Te-ai făstăcit, sfinția ta?
3: Sunt și eu om. Mă vezi, mă disprețuiești. Nu sunt ca și cum aș face parte dintr-o altă lume.
2: Atunci taie pâinea de pe masă și bagă ceva în burdihan, că văd că tot înghiți în sec de flământ ce ești.
3: Grup din miel. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc.
2: Da, da, dar nu uita să faci o cruce peste bucatele de pe masă.
3: Da, Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu. Da, da, da, bucatele devin sfinte, devin sfinte împreună cu tot ce ne înconjoară, mai ales la sărbătorile cele mari.
2: Da, atunci parcă și oamenii se sanctifică.
3: Da, da, da, de Crăciun, la nașterea lui Iisus, de Paști, la moartea Mântuitorului, de Revelion, când anul se stinge și înviază, da. Oamenii devin sfinți.
2: Da, mai ales credincioșii, de
3: toți,
2: sigur.
3: Toți, toți oamenii au șansa asta, cred eu. Sufletul plin de iubire e un curcubeu între om și Dumnezeu. Matea, nu mănânci, domnule?
2: Nu, nu, sunt sătul de mâncare și de ce aud. Și mă cutremur. Eu când mă uit în oglindă și îmi văd urechile mari ca de măgar, simt că n-am mutră de sfânt.
3: Ei, da.
2: Sunt urât, sfinția ta, pe cuvânt. Dacă nu crezi, întreabă pe gazdă.
3: Ea te iubește.
2: Pe mine?
3: Simt eu că te...
2: Na, te înșeli. Eu cu ea ne cunoaștem din copilărie. Am fost vecini de la începutul lumii. toate a fost fermecată de inteligența mea. Ce spun eu, inteligență? De geniul meu. Atât.
3: Da, te iei peste picior cu umor.
2: N-am pic de umor, nu.
3: O iubești, se vede.
2: Cum să iubesc, omule? Cum să iubesc o fată superbă? De ce scăzut în cap trebuie să fiu nebun? Ca să vă închipui că o capodoperă a naturii s-ar putea uita la o stârpitură ca mine. Ea a înțeles chestia asta. Și ca nu cumva să-mi pierd mințile după ea, s-a dus la Roma să-și împlinească destinul.
0: V-am adus niște vin.
2: Da. La Roma este, domnișoară, că ți-ai descoperit o nouă viziune asupra sufletului. Iar trebuie să merg la baie.
0: Mă ia peste șireturi.
3: Nu, mi-a vorbit cu admirație despre frumusețea mea tale.
0: Dinu?
3: Da. Dovadă că în preajma mea tare, după ce te-ai întors de la Roma, și-a descoperit sufletul. Să nu spui că n-are suflet. Numai diavolul n-are suflet.
0: El se crede și eu îl cred că este buricul pământului. Dar nu-i un om rău. Nu trebuie strivit.
3: Strivit?
0: Era să spun omorât. Poate să pară antipatic, fanfaron, dar-i băiat dulce.
2: Mă bărceai?
0: Te lăudam! Spuneam că te crezi buricul pământului.
2: Așa m-ai crezut de când mă știu.
3: Ce fel grozav de a vă arăta iubirea, oameni buni, ironizându-vă. Ca așa, ca în jocurile de copii. De asta poate iubesc eu atât de mult pe români, că se iau peste șireturi și când se iubesc. Da, bășcăria asta, uneori penibilă, pe mine nu mă face să-mi fie rușine că sunt român.
2: Bravo! Cei care au o reticență în fața tablei înmulțirii mele se înșală, fiindcă mintea lor mecanizată nu poate înțelege că 7 ori 7 fac 5982.
0: Neliniște este prețul libertății.
2: Bravo!
0: Și al iubirii.
3: Iubirea trebuie să ne lumineze cu divinitatea sa.
2: Taci, să n-aud nimic. Taci. Am rămas singur, doar cu tabla înmulțirii. Străin de călugărul dobitoc și străin de Dumnezeu. Călugăreață ăsta, dacă aude numele meu, face pe el de ciudă. Însă trebuie să recunosc fără modestie că oamenii care îmi acceptă tabla înmulțirii, când aud de mine, intră de bucurie în transă.
0: Și cine aude de mine, chiar dacă nu mă cunoaște și altfel, intră într-un fel de sminteală cosmică. Sfinția ta! Poate pentru el am revenit în țară. Pentru el și pentru Mary din grădina noastră.
2: Vezi ce patrioată a devenit pe ulițele Romei noaptea?
3: Vrăjitoarea din Carpați s-a înapoiat acasă.
2: Bravo! Vai, m-au podidit lacrimile de emoție.
3: Te-ai iubit cândva?
0: O, da.
3: Te iubim mult.
0: Pe ce se vede asta?
3: Pe sminteala lui. Ce admiră mai mult când se află cu tine?
0: Izvorul.
3: Ce izvor?
0: Din grădina noastră izvorăște blahnița. Admira felul cum ieșeau printre ierburi firele de apă luminoase.
3: Ca o iubire cumva.
0: Nu știu, era mică. El venea și lua câte o cană cu apă de la izvorul din grădina noastră. Eu eram proprietara acelui miracol.
3: Tot mai aștepți să-ți fac o declarație de iubire?
0: Tu nu? Aștept. Am putea chiar dansa pe cuvintele tale dulci. Tango. Doi pas spre pat, unul ba. Fă-mi vreo declarație de amor. Vrei să mor de ridicolul în care mă baci?
3: Totuși, de ce ai revenit în țară? De la Roma, de la Paris?
0: Datorită crizei economice. Am dat faliment, ce să fac? Am intrat în șomaj și am revenit în patrie. Poate dau peste un călugăr milos, îl scot din mănăstire și îmi clădesc o nouă viață. Ești uluit, văd, de inteligența mea. Îți lipsește idealul?
3: Ce vrei să fac?
0: Ce să faci? Să pui mâna pe mine.
3: Eu?
0: Da, cine? Cu duioșie față de soarta mea. Hai, măi, salvează-mă. Fă-mi o declarație de dragoste, omule. Am cunoscut atâția cetățeni competenți ai Europei, dar niciunul nu mi-a făcut o declarație de dragoste. Spune măcar o poezie.
3: Nu știu prea multe.
0: Păi zi-mi ceva din Biblie.
3: Crezi că e cazul?
0: Spune măcar un banc.
3: Mă ții de vorbă ca să mă împiedici să-mi urmez drumul, să plec.
0: Nu pleci nicăieri.
3: Ce fac?
5: L-am auzit tot.
3: Ne-a auzit. Ce tortură. S-o auzi pe femeia iubită spunând ce ai spus, ca și cum n-ai fi jupuit de viu.
0: Văd că a început să te pasioneze studierea minții lui Dinu.
3: Nu, mă întreb ce s-a petrecut în el.
0: Nu te pricep. Nu sunt coaptă pentru felul tău bisericesc de a gândi.
3: Gelozia lui...
0: mocnită.
3: Da, căci Dinu enunță teorii, înmulțește numerele, dar nu se spovedește niciodată. Cu cât și-a chinuit mai mult inimioara iubindu-te în tăcere, cu atât s-a chinuit mai mult.
0: Te-a fermecat, Dinu, recunoaște. În teoriile lui ai recunoscut geniul copilăriei. Tabla mulțirii pe care a pus-o la punct îi dă toate răspunsurile în afară de unul. Ce credeți dumneavoastră că este iubirea? Te las cu el.
6: Mă uit la voi, călugării, și mă minunez. Cât stați de încremeniți în dogme creștine, cât de îngust priviți omul.
3: Omul e făcut din pământ și suflare dumnezeiască. E remuritor, asemenea tuturor făpturilor făcute din pământ, dar este și suflare divină, nemuritor, adică...
6: Dacă l-a făcut din pământ, Dumnezeu a știut de la început că Adam va muri, nu? Și atunci de ce a mai pus la cale comedia cu halitul merelor?
0: Vă fac niște cafele ca să vă mai treziți din atâta deșteptăciuni?
3: Tu ce crezi că am venit aici ca să te fac să cunoști moartea?
6: Nu, nici vorbă. Dacă vreau să o cunosc, pot să mă spânzur sau să-mi dau foc sau să o cer de nevastă pe Tudorița. Spuneam că moartea a fost pentru Adam și Eva, unirea lor în cuget și simții.
3: Să nu spui că eu cu dânsa putem trăi chiar acum clipe sublime de voluptăți erotice.
6: De ce? Nu vă împiedică nimeni. Voluptatea voastră nu e chiar aceeași cu voluptatea dobitoacelor. Voi puteți trăi lucid, ca la Roma și Paris, fericirea adamică.
3: Ești gelos, dar dacă gazda te ia în brațe și...
6: Nu poate, că sunt urât.
3: Ești inteligent.
6: Ca un șarpe? Dar bre, Eva n-a mâncat merele cu șarpele, ce naiba?
3: Da, ea e vrăjitoare.
6: Da, vrăjitoare de gagii. Nu mă pot înțelege cu ea, n-are metafizică matematică.
3: Da, totuși...
6: Lasă bășcălia. Rațiunea mi-a spus de când a plecat la Roma că totul e inutil. Mă mai suna la telefon. Alo, aici e Roma. Am iertat-o o vreme. Căci un timp a dat inconștientul peste mine și m-a distrus. El m-a umplut de scârbă împotriva injustiției vieții.
3: Tabla mulțirii a luat o raznă.
6: Nici vorbă, a rămas la fel. Ea ține de conștientul meu. Am trecut firește printr-o melancolie bahică și financiară.
3: Da, însă Dumnezeu te-a ajutat să te regăsești.
6: Care Dumnezeu? Tu ești preocupat de propria ta persoană, care a devenit o afacere. România nu te mai doare, ce naiba, ea n-are istorie, n-are geografie. Lasă-mă cu țara îngerilor bucălați.
3: Ești patriot?
6: Nu sunt idiot să mă bucur că trăiesc alături de niște inși fără țară.
3: Eu n-am țară?
6: Câtă vreme vrei să-mi ții slujbe cu inepțiile tale despre lumea de dincolo, n-ai.
3: Dacă eu aș fi trădătorul tău sau criminalul tău, m-ai ierta? M-ai invia din morți?
6: Burta, iar m-a apucat.
3: E un inadaptat incorigibil. Este un om singur, da, care nu vrea să fie nici măcar un servitor umil al lui Dumnezeu.
7: Tu, credința n-a avut niciun rol în viața lui.
0: Ești răcit?
7: Nu-mi face bine tuturor.
0: Păi atunci de ce fumezi?
7: E în prostie. Nu-mi face bine la inimioare. Tu fumezi?
0: Toate pipițele fumează.
7: Hai că îți tremură mâna, nu poți să aprinzi bicheta. Poftim, măi. N-ai fumat cam de mult timp tot.
0: N-am fumat niciodată.
7: Fumezi ca să-mi faci mie plăcere, ca să nu-mi refuzi sigarea. S-a stins. Stai.
0: Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Mă compătimești?
7: De ce?
0: Ți-ai milă de mine.
7: Milă?
0: Da, pentru că ai văzut cum mă umilește Dinu.
7: Nu-l luam seama.
0: Dar ce pot? Omul e sincer.
7: Fiindcă e îndrăgostit.
0: Și 7 ori 7 fac 4527?
7: E tot un fel de sinceritate. Din mândrie că a descoperit formula adevărului. El are orgoliu profetului modern. Suferă pentru că nu se simte iubit. Crede că n-a fost iubit niciodată, fiindcă nu e frumos.
0: Dar nu e urât.
7: Nu. Dar se pare că acest adevăr nu i l-a spus persoana de la care se aștepta să-l audă.
0: Și persoana e orgolioasă, mincinoasă sau proastă?
7: Probabil. Ce minunat cântă. Ce minune omul. Uite, copil bucălat cu zulufi, crește, le ajunge părinților până la brâu, până la umeri, până la frunte, gângurește, învață să vorbească, descoperind lumea, cântă, minunea se desăvârșește sub ochii noștri.
2: Da. Până ce minunea, până ce omul devine porc de câine.
7: Nu.
2: Ba da.
0: Alo, poliția? Aici nu e poliția. Ce e aici? Dinu, spune-i tu.
8: Da. Alo, la telefon este genialul Dinu. Doamnă, măsurătorile au constatat că inima pământului bate mai repede și bătăile ei sunt urmate de cataclisme? Cataclisme, nu clisme.
2: O sifilitică. E plină lumea de sifilitici, sfinția ta.
8: Repet! Poftim, mi-a trântit telefonul.
9: Ascultă-l pe tristul chefliu băcăuan. Nu mai pot să îndur viața asta măscărită de politicieni și popi.
2: Mă simt singur. Singur. Și tare-i târziu și n-am mai murit.
7: Cunosc imensitate, veșnicie, tu haos care toate aduni. În golul tău e nebunie și tu ne faci pe toți nebuni.
2: Bravo! Unde ai învățat versurile astea?
7: La pușcărie.
2: Uite, drace, că și călugării au umor. Râzi de mine? Și-ți pipă-i pușca.
7: Pușca și cureaua lată, ce fecior am fost odată, colindam prin munți și văi cu ortacii mei. Pușca și cureaua lată.
8: Ai fost tu cândva, fecior? Nu prea dus la biserică, a?
7: Domnule Dinu, mai tare umbli cu șmecherii, cu tabla mulțirii, rătăcești poporul și îl duci spre pierzanie.
8: Ce ți-a spus?
7: L-am auzit pe un călugăr, dar nu l-am înțeles bine. Vrei să faci legi noi? Să reformezi poporul? Să te abazi de la legile lui Dumnezeu prin legile tale?
8: Așa și?
2: Mă prelucrezi ca într-un vis de-al meu, ca apoi să-mi dai una la moacă.
7: Eu n-am visat că-ți dau una la moacă.
2: Eu visez în draci. Asta noapte am visat un câine negru. Câinele din vis era îmbrăcat ca un călugăr și îmi spunea, vorbind perfect limba română, că vrea să înfăptuiască o crimă perfectă omorându-mă pe mine. Câinele îmi cerea sfatul. Cum să procedeze?
7: Și ne-a învățat cum să facă.
2: Da, în linii mari, da. În primul rând, el, câinele călugăr, trebuia să fie cuprins de o frenezie a libertății antimonahale care să-l despartă definitiv de alți câini călugări.
10: Astfel, secretul crimei putea fi păstrat.
7: În al doilea rând, trebuia să indici locul crimei, un fel de labirint.
10: De unde cunoști asta?
7: Păi și eu, astă noapte, am visat un bufon care se întâlnea cu un câine bufon negru.
10: Am visat amândoi același vis.
0: Vă distrați în fața unei proaste care se crede vrăjitoare. Și proasta sunt eu. Atunci aflați că și eu, astă noapte, am visat un câine, un călugăr și o vrăjitoare pârâtă.
10: Același vis, visat de trei căpățâni? Minune! Ce mai minune! Câinele călugăr era preocupat de problema mântuirii.
2: Eu, ca viitoare victimă, îi arătam câinelui labirintul.
0: Groaznic vis. Să-ți vezi propria moarte pe care chiar s-o pui la cale.
10: Da, i-am arătat câinelui călugăr și o mistrie cu care mă putea plezni în moalele capului ca să mă acopere mai repede cu pământ.
0: Sinistru.
10: La Roma, ție ți-a fost vreodată frică de iad?
0: Niciodată.
10: Nu?
0: Acolo unde trăiește papa, iadul dispare.
10: Înțeleg, te duceai la biserici și țineai toate posturile.
0: Nu, dragă, la Roma n-am ținut niciodată niciun post, de niciun fel, nici măcar postul mare. Ce vreau să subliniez prin asta? Că posturile sunt împotriva vieții trăite cu adevărat. Niște ipocrizii.
10: Bun, și credința? Etica?
0: Singura etică adevărată este să n-ai nicio etică.
2: Mie, Iuda, care am trădat idealurile voastre nobile, nu mi-e teamă de moarte, din moment ce de mai multe ori am murit și am înviat.
0: Ai nu mai vorbi despre Iuda înviatul și nu ne mai lăsa să înțelegem că l-ai lăsat pe câinele călugăr în vis să te omoare în beciul aflat sub casa în flăcări, ca să aibă el impresia că și-a ucis rivalul religios. Ce parodie a crucificării, bade!
2: De unde știi că ardea casa? Din visul tău?
0: Da.
2: Ce-ar fi să punem acum în practică visul nostru drag? Să dăm foc hardughiei, tu să mă jertfești, ca astfel să aperi credința în Dumnezeu. Da, prin sacrificarea mea și a Bibliei mele. Și apoi să înviez din nou, eu, Iuda.
0: Eu, dacă vrei, dragă Dinule... Repet, dragă Dinule,
2: da?
0: Nu mă tem să mergem chiar în clipa asta să ne arăți hrubele istorice și mitice pe care le-am văzut în vis. Și să vedem cum îi dai geniului ca în vis cu mistria la moacă.
7: Sunteți superbi. Vreți să ne îmbătăm turtă, să parodiem sacrificiul religios? Nu, nu, mi-e frică să nu mi se dea mie la moacă.
0: Câinele din vis ne cheamă?
7: Nu, nu, ne cheamă o controversă religioasă, blasfemia domnului Dinu a dus, asta e situația, la un conflict religios. Dar în pivniță, sub o casă care arde, nu intru. Nu intru în joc cu domnului Dinu.
2: Dar câinele din vis vroia să răzbune numele lui Dumnezeu, blasfemiat.
0: Domnul Dinu își găsește bucuriile într-un univers paralel strălucitor. Iar matale crezi că nimic nu are sens în afara propriei credințe în cel de sus. Iar eu ca o toantă visez să mă car din nou în cetatea eternă a iubirii omului de către om.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu pleca, nu.
0: Ba da,
2: nu,
0: ba
2: nu,
0: da,
2: nu,
0: ba
2: nu, nu, că măcar eu. Iar m-a apucat urticaria. O să mă așez pe dormeză și am să-mi aprind pipa și o să visez câini. Vă las.
7: Bine că am scăpat de pacostea inteligenței, care crede că oamenii pot trăi cu idei, nu cu bani.
0: Vorbești ca un borfaș.
7: Scuze-mă, am luat gura pe dinainte. Însă m-am cam săturat de inși cărora rațiunea le-a șterperit sentimentele. Nu mai e în stare să spună ce simte pentru matale.
0: Dar matale ce simți?
7: Împătimit de orgolii. N-are milă de un suflet de femeie. Te privesc cu mult nesaț.
0: Nu mă deranjează. Mă vrei sau nu mă vrei? Asta e întrebarea. Restul e tăcere.
7: Draga mea, mă înspăimânți cu chipul tău de înger valah și cu sexualitatea ta devorantă, romano-barbară. Parcă vrei să mă vezi în genunchi, învins, ca și cum prin mine tu ai învinge lumea.
0: Nu neg că posed o forță sexuală ce n-a trecut neobservată de diverși cunoscători recunoscuți. Dar tu îmi pari un insimatur fiziologic aflat în niște abisuri psihotice. Ești ca acel criminal care îmi vine acum în minte.
7: Care criminal?
0: Unul care este lipsit de orice compasiune pentru victimile sale.
7: Aș fi curios să-l cunosc.
0: Poate că o să-l cunoști.
7: Te pomenești că mă ții de vorbă ca să apară poliția și să nu dai singură nas în nas cu ucigașul. Îți aperi un iubit? A? De ura oarbă a asasinului?
0: Și ce, n-ar fi mișto? Ar fi ca într-un vis cu câini. Iubirea, omule.
7: Tu te pomenești că ești femeia care se jerfește pentru iubire. Haide că mor de râs.
0: Da, râs, dar râs strâmb.
7: Tu râzi bucuroasă, convinsă de sexualitatea ta irezistibilă.
0: Cu care n-am reușit să dau cu tine de pământ. Da, caut dobitocul care ucide femei necredincioase.
7: Curve.
0: Și bărbați nenorociți. Săraci.
7: Genii, asasinul geniilor, genial, săraci cu duhul.
0: Probabil.
7: Acel asasin ți se pare posedat de diavol sau este chiar diavolul însuși? Un câine negru mârind, mâr. Mai ușor ar putea spune cineva despre tine că ești posedată de diavol. Pe vremuri, dacă nu s-ar fi putut scoate duhurile negre din tine cu biciu, ai fi fost arsă ca o vrăjitoare.
0: De ce nu?
7: Păi de ce da?
0: Nu bade! Nu, eu nu pot fi ucisă din vari motive. În primul rând că nici acel criminal n-ar putea să mă strângă de gât, căci l-aș mușca de știi tu de ce. Da, iar el care nu e bou știe asta, mă cunoaște.
7: Te-ai culcat cu el?
0: Ar fi vrut el.
7: Deci îl cunoști?
0: Da, din vis.
7: Atunci, deci nu-l dai pe mâna poliției? Aștepți poliția?
0: Nu vreau să-l bag la bulău. Nu vreau să legitimez un monstru.
7: Da, duios în haine de călugăr.
0: Nu vreau să fie mitologizat.
7: Nu vrei să te distrugi pe tine însăți? Mă pup pe buze?
0: Nu-și cer decât să taci. Criminalul cu propriile sale bale ucide și prin alții, nu cu propriile sale labe.
7: Serios?
0: Altfel m-aș mai întinde eu cu tine? Totuși, dacă îți dorește pipotă, hai!
7: De ce vrei asta?
0: Din simțul datoriei.
7: Și din milă?
0: Și din milă, da.
7: Ca să mă faci fericit?
0: Exact.
7: Ca să faci fericit un criminal?
0: Da. Vai! S-a prins hartunghia! Acoperișul e în flăcări.
7: Sună la pompieri.
0: N-avem pompieri.
7: Oh, ce tragedie. Ba nu, ce comedie existențială. S-a prins casa în care geniul

lume și de a nu-l lăsa singur pe Dumnezeu cu o singură tablă a mulțirii. Aiureli, aiureli, Doamne, Doamne, doar n-au ars amândoi.

De fapt, nu i-am cunoscut în realitate pe niciunul dintre ei, dar i-am întâlnit alături de Dumnezeu în imaginația mea. Călugărul

Ați ascultat Vrăjitoarea și Călugărul de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Toma Enache. Distribuția a fost următoarea: Tudorița, Mariana Mihuț, Marin, Victor Ebenciuc, Dinu, Mircea Rusu. Regia de montaj Radu Verdeș și Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Creinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2010.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Am greșit. Mi-e greu să recunosc, da? Am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vanda, să nu vii să te tund? Am emoții, doar tund un frizer.
1: Stai o clipă, cred că eu înainte de a mă tunde trebuie să cânt ceva. Căci asta e sărbătoare pentru mine, nu?
0: Dumneata care ești frizer?
1: Da, și te miri așa, ia ascultă.

0: Bravo, a fost admirabil.
1: E, acum poți să mă tunzi, Clay.
0: Să iau și de aici, domnule Van Dassen?
1: Da, poți să iei puțin.
0: Așa e bine?
1: Da, Clay, foarte bine. Numai că nu trebuie să te grăbești, că eu n-am niciun zor.
0: Să-ți dau și cu o rugăciune, domnule Van Dassen.
1: Da, mi-ar face plăcere, dar cu ce, că eu în frizerie n-am așa ceva. Nici n-aș avea pentru cine să țin loțiuni în prăvălia mea.
0: Bun, sper că ai să te mulțumești cu tunșoarea asta, domnule Van Dassen. Am făcut ce m-ai rugat, dar eu nu-s frizer. Stai o clipă să-ți mai trec cu pieptenul prin păr. Așa, așa, acum e mai bine.
1: Da, e o tunsoare pe cinste.
0: Spune-i cum crezi, vrei să te vezi în oglindă?
1: Nu, mulțumesc, Clay. Știu cum arăta ultima tunsoare.
0: Of, tare mi-e teamă că n-am să ajung niciodată frizer.
1: Da, se poate, da. Cine-mi spune că n-ai să ajungi unul dintre oamenii aceia care în lumea asta murdară știe să îmbărbăteze inima omului? Uite, inima asta bătrână care se topește.
0: Cine, eu?
1: Și de ce nu, Clay?
0: Să îmbărbătezi inima omului? Inima asta bătrână care se topește? Dar asta cum se mai face, domnule Van Dassen?
1: Să zicem că tu ai compune o simfonie, sau ai picta un tablou, sau ai scrie o carte, ai crea o filozofie.
0: Eu? Niciodată. Dumneata, ai făcut vreodată chestii de-astea?
1: Am făcut.
0: Ce?
1: Am descoperit o filozofie.
0: Ce e aia filozofie?
1: Un fel de a trăi.
0: Și care e filozofia dumitale?
1: Să nu pui nimic la inimă.
0: Asta mi se pare ceva bun.
1: Toate filozofiile au ceva bun în ele. Partea proastă e că întotdeauna uitam să nu-mi fac inimă rea. Până ziua când, trecând pe stradă așa, am intrat în frizeria asta. Și frizerul mi-a spus că prăbălia e de vânzare. I-am răspuns că n-am decât $80. Și mi-a vândut-o pentru 75. Și în plus m-a și învățat cum să execut tunsoarea asta. Și de atunci, uite că nu m-am mai clintit de aici. Asta s-a întâmplat acum 24 de ani.
0: Nici nu m-a născusem încă.
1: Era cu vreo 15 sau 16 ani înainte de nașterea ta.
0: Câți ani avea atunci?
1: Eram destul de bătrân ca să-mi dau seama dacă ceva e bun atunci când îți iese în cale.
0: Și ce ți-a ieșit în cale?
1: Localitatea asta, OK by the Sea, din California, și prăvălia asta. Tocmai bine se nimerea, știi? Ia uite, nimerea cu rimează. La Shakespeare, când rimează, se termină o scenă. Pentru noi, cred că asta înseamnă că s-a terminat cu tunsoarea, Clay.
0: De ce s-ai pus pălăria aia tare pe cap, domnule Van Dassen?
1: Păi, tu n-ai văzut până acum că eu, ori de câte ori mă tund, îmi pun pălăria tare pe cap?
0: Nu, n-am văzut, că nu te-am tuns până acum. Dar de ce tocmai pe asta și nu jobenul sau pălăria de paie sau bereta sau mai știu eu care? Căci doar ai de toate felurile în frizeria dumitale.
1: Nu știu nici eu ce să-ți spun. Dar ori de câte ori mă simt mulțumit, sunt îmboldit să-mi pun pălăria tare pe cap.
0: Și acum ești mulțumit?
1: Păi sigur că e. M-ai tuns pe cinste.
0: Cred că dacă n-ai fi fost dumneata aici, domnule Van Dassen, eu nu m-aș fi tuns niciodată.
1: Se înțelege că doar nu-i alt frizer în oraș.
0: Vreau să spun pe gratis.
1: Păi eu te tun pe tine pe gratis și tu mă tunzi pe mine pe gratis, așa că totul e în regulă.
0: Da, dar dumneata ești frizer și ai putea să ceri $1 pentru tuns.
1: Dar mi se întâmplă și asta, da? Nu totdeauna, să știi.
0: În orice caz îți mulțumesc mult. Acum să cobor până la plajă să văd dacă nu găsesc ceva.
1: Aș merge și eu cu tine, dar e sâmbătă, știi, și poate să pice vreun client.
0: De asta dată sper că am să găsesc ceva cu adevărat bun.
1: Da, marea ne dăruiește lucruri frumoase, nu-i așa?
0: Mie îmi spui, ce bine ar fi dacă ar azvări la bani și niște bani.
1: Ce să faci cu ei?
0: Păi, îmi trebuie unele lucruri.
1: Ce trebuie?
0: Cu bani l-aș putea face pe tata să se întoarcă acasă, i-aș cumpăra mânei un cadou.
1: Stai, nu mă lua așa repede, Clay. Explică, unde-i taică-tu?
0: Nu știu. A șters-o a doua zi după ultima mea tunsoare. E mai bine de o lună.
1: Ce înseamnă asta, a șters-o?
0: Și-a strâns barfele și a plecat.
1: Și n-a spus cum se întoarce?
0: Nu, n-a spus decât atât. M-am săturat de mizeria asta. A scris asta pe zidul din bucătărie.
1: M-am săturat de mizeria asta?
0: Am crezut cu toții că o să se întoarcă a doua zi. Dar acum știm bine că trebuie să-l găsim. A mai plecat el și altă dată să caute de lucru, să mai găștige ceva bani. Dar ne spunea. De data asta a șters-o fără să scoată o vorbă. S-a certat și cu mama. Trebuie să-l găsesc.
1: Și cum vrei să faci?
0: Păi, am dat un anunț în pescărușul din OK, care apare în fiecare sâmbătă.
1: Și ales în ziarul ăsta? Și dacă taică-tu nu e în oraș, cum o să poată citi un anunț din ziarul ăsta?
0: S-ar putea să-l citească. Oricum, nu știu ce altceva am fi putut face. Trăim din banii pe care am reușit să-i punem deoparte în vara când am găsit de lucru. Dar nu-s prea mulți. Trăim din greu, de azi pe mâine.
1: În vara când ați găsit de lucru?
0: Păi da. Vara trecută, tata, mama și cu mine am cules bumbac în Karen Country. De atunci am tot căutat și n-am mai găsit nicăieri unde să ne angajăm. Am vrea să muncim, dar n-avem unde.
1: Dar și ce ai spus tu în anunțul din ziar?
0: Păi am spus, Clark Larrabee, întoarce-te acasă. Uneltele de pescuit sunt în dulap, așa cum le-ai lăsat. Pescuitul e bun, mult morun, biban și barbun. Să uităm trecutul, îți ducem lipsa. Mama, Clay, Roxana, Rufus, Clara.
1: E bun anunțul.
0: Ce spui? O să se întoarcă tata dacă îl citește?
1: Nu știu, Clay, sper.
0: Da. Îți mulțumesc mult pentru tuns, domnule Van Dassen. La revedere!
1: La revedere, Clay. E, acum o să profit de faptul că n-am niciun client și o să mă bărberesc. Dar unde mi-e briciu? Uite că zăpăcit ai sunt, e chiar pe măsuță.
2: Bună dimineața, domnule!
1: Bună dimineața! Miss America, cred.
2: Miss McCutcheon.
1: Harry Van Dassen, frizer.
2: Îmi pare bine de cunoștință, domnule Van Dassen.
1: Cu plecăciune, Miss McCutcheon.
2: Sunt nou venit aici.
1: Dumneata, oriunde ai fi, ești nou venită. E de ajuns să se uite cineva la dumneata ca să-și spună, mă iertați de vorbă, e nou-nouță. Cu siguranță că nu locuiești aici.
2: Nu, întâmplător locuiesc aici. În orice caz, de duminica trecută stau în orașul ăsta. Sunt noua învățătoare.
1: Dumneata?
2: Da, eu.
1: Și îți place aici?
2: O săptămână în școala asta și m-a dat gata. Să-ți spun drept, aș vrea să las totul baltă, să mă întorc acasă la San Francisco. Totuși am impresia că ar trebui să rămân. Dumneata, ce spui?
1: Păi, nu glumești? Vreau să spun, întrebându-mă pe mine,
2: nu glumești? Că nu glumesc. Dumneata locuiește aici de multă vreme, cunoști tot orașul. Spune-mi, să plec sau să rămân?
1: Totul depinde de ce cauți. De ce m-am oprit eu aici, acum 24 de ani? Fiindcă eu nu mai căutam nimic. Eram dezamăgit de viață. Ce aș fi vrut să fac, nu reușisem. Eram la jumătatea vieții sărac și învins. Așa îmi ziceam eu.
2: Da.
1: Ei bine, mă înșelam. Căutam mereu și găsisem tocmai ce căutam.
2: Adică
1: ocazia de a-mi omorâ timpul și în același timp de a mă simți util.
2: Da.
1: De a mă simți om. De-aia mă vezi acum aici. Dar dumneata, Miss McCutcheon, dumneata, ce cauți aici? Zic că afară de un bărbat sau...
2: Nu caut nici măcar un bărbat. Sper că bărbatul o să mă caute el pe mine.
1: Firește.
2: Vreau să predau lecții. Să învăț pe copii să scrie, să citească. Să fie cinstiți. Să spere că visurile se împlinesc. să iubească adevărul?
1: Da, e firesc, firesc la vârsta asta, sigur. Tinerețea e întotdeauna încrezătoare.
2: Dar orașul ăsta e nemaipomenit. Îți vine să crezi că pe copiii ăștia nu-i interesează absolut nimic. Nici dacă au note bune sau proaste, dacă reușesc sau cad la examene, nu le pasă de nimic. Și culmea, cei mai mulți dintre ei nici nu știu ce e disciplina. Nu interesează decât joaca și mare. De aceea am vrut să mă duc azi pe plajă.
1: Aha, de aceea te-ai îmbrăcat așa și ți-ai luat o umbreluță de soare atât de frumoasă cu dumneata.
2: Sigur că da, de vreme ce mă duc pe plajă, ce mi-a spus, dacă am să fiu în mijlocul lor, am să-i pot studia cu atenție și poate am să reușesc să înțeleg mai bine.
1: Da, nu e ideea rea.
2: Niciunul dintre ei nu mi se pare că are o ambiție rezonabilă. Nu le e capul decât la joacă și la râs. Cum să te ocupi de niște copii ca ăștia? Ce aș putea eu să-i învăț?
1: Păi, limba maternă,
2: natural,
1: cântul, dansul, gospodăria.
2: Gospodăria? Mă așteptam să aud sfaturile unui bărbat, nu ale unui copil.
1: Mulțumesc.
2: Te rog.
1: Și așa se rezumă întrebarea dumitare. Rămân sau mă întorc la San Francisco?
2: Da.
1: Păi, iată răspunsul meu. Pleacă de aici. Pleacă cât mai e încă bine.
2: De ce? Îmi miră foarte tare ce-mi spui. Adinaur, încercai să-mi înșir toate motivele pentru care trebuie să rămân și acum deodată, din potrivă, îmi spui să plec. De ce?
1: Ești mult prea frumoasă pentru un oraș ca ăsta.
2: Deloc.
1: Prea tânără și prea deșteaptă. Tinerețea și inteligența au nevoie de stimulente.
2: Există tot felul de stimulente.
1: Da. Dar numai acelea ale unui oraș mare sunt pentru dumneata. Aici n-ai să faci o partidă ca lumea.
2: Dumneata, crezi că eu nu mă gândesc decât să-mi găsesc un bărbat?
1: Doar așa, ca să-l înveți, știi?
2: Ce?
1: Să-l înveți să devină tată, să aibă cu dumneata o droaie de copii cărora le-ai putea da lecții.
2: Domnule Van Dazen, dacă nu te superi, aș vrea să mă tunzi pudel.
1: Mi-e teamă că numai la San Francisco îți poți face o tunsoare ca asta.
2: De ce, dumneata, ești doar frizer? Scrie afară pe vitrină.
1: Da.
2: Bun, și suntem în prăvălia dumitale, care e la dispoziția clienților. Și eu sunt clientă, am bani. Vreau o tunsoare pudel.
1: Da.
2: Da, ce?
1: Eu nu știu să tund pudel. Și chiar dacă aș ști, n-aș face-o.
2: De ce?
1: Nu tund femei. În prăvălia mea, afară de mamele care mi-aduc copiii la tuns, nu intră alte femei.
2: Domnule Van Dazen, vreau o tunsoare pudel.
1: Îmi pare rău, Miss McKechin, dar chiar în vis, vreau să spun într-un coșmar, eu nu m-aș atinge de părul dumitare.
2: Domnule Van Dazen, m-am hotărât să rămân în oraș și pentru început trebuie să-mi schimb înfățișarea. Nu mă potrivesc cu peisajul.
1: N-aș spune asta. Dacă aș fi unul dintre elevii dumitare, aș găsi că ești chiar foarte bine așa cum ești.
2: Știi ce? Reacționez la fel ca și copiii. Nici ei nu mă iau în serios. Socot că nu sunt decât o fată frumoasă care o să-și piardă curajul și o să se întoarcă acasă. Dacă mai tunde pudel, aș avea un aspect mai simplu, mai apropiat. Mă și gândesc să mă îmbrac altfel. Sunt hotărâtă să rămân aici. Și dumneata trebuie să mă ajuți. Și acum te rog să-mi tai părul, domnule Van Dazen.
1: Îmi pare rău, Miss McKechin. Te asigur că n-ai niciun motiv să-ți schimbi înfățișarea.
3: Bună dimineața, Harry!
1: Bună, clerc! Ce faci? N-ai mai dat de mult pe la mine.
3: Da, am fost plecat de aici.
2: Domnule Van Dazen, te-ai hotărât sau nu să mă tunzi pudel?
1: Nu, Miss McKechin. Când ai să te hotărâi să te tunzi altfel, stau la dispoziție.
2: Știi ce? N-am să uit ce urât te-ai purtat cu mine, domnule Van Dazen.
1: Să nu vorbești niciodată în șoaptă aici, la OK, by the sea.
2: De ce?
1: Oamenii interpretează greșit. La revedere, Miss McKechin.
4: La revedere, domnule Van Dazen.
1: La revedere. E rândul dumitale, clerc.
3: Nu rămân, Harry. Am intrat doar să văd dacă băiatul meu, Clay, este aici. Credeam că o să-l găsesc.
5: Dacă veneai acum câteva minute, îl găseai.
3: Spune-mi, cum o duce?
5: Bine, clar, bine.
3: Eu lucrez la Salinas. Sunt bucuros că m-am angajat. Pot să câștig și eu un ban. Poate mai scap de sărăcie și de mizerie. O să le cumpăr copiilor uniforme noi pentru școală. Am găsit un camion care m-a adus până aici. A rămas în față, la stația de benzină.
5: Îmi închipui că ai trecut pe acasă, nu?
3: Nu, nu. Hare, am părăsit-o pe fei.
5: Clerc, ai timp să te tunzi?
3: Nu, mulțumesc, Hare. Trebuie să mă întorc la Salinas cu camionul care mă așteaptă în față.
5: Clei e pe undeva pe plajă.
3: Da, Hare. Uite, ia $30. Vrei să-i dai lui Clay, dar să nu-i spui că de la mine.
5: Păi de ce să nu-i spun?
3: Aș prefera să nu știe că am trecut pe aici. Spune-mi, o duce bine?
5: Da, sigur, clar, că toți o duc bine. Adică...
3: Hare, spune-i să ia banii ăștia pentru maică să...
5: Bine, clar, bine.
3: Da. Ia uite, ziarul Pescărușu, nu?
5: Da, ăsta e numărul de azi dimineață. Poți să-l iei cu tine.
3: Da?
5: Ia-l cu tine.
3: Mulțumesc. Tu cum o duci? Hare.
5: Eu nu pot să mă plâng. 2 sau 3 tunsori pe zi, timp, bereche pentru citit, știi? Te mai distrezi puțin și pe urmă ai totdeauna atâtea surprize și mai e și marea, pescuitul și...
3: Hare. N-ai vrea să te ocupi puțin de Clay? Îmi dau seama că tata ar trebui să mă ocup eu.
5: Da, mă ocup, am să mă ocup.
3: Bine, îți mulțumesc. Ăștia-ți primi bani pe care i-am putut economisi. Când o să mai am, pot să ți-i trimit ție. Ei putea da lui Clay, ca să-i duc acasă, să aibă măcar de mâncare, că altceva...
5: Nu sunt gata să-ți îndeplinesc dorințele, Clay.
3: Bine, îți mulțumesc, Harry.
5: Mi-a făcut plăcere să te văd, Clay. Acum chiar că nu mai vine nimeni, am timp să citesc.
6: Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Unde e frizerul?
5: Eu sunt frizerul.
6: Dumneata! Te-am văzut citind și mi-am închipuit că ești un client care își așteaptă rândul.
5: Nu, am avut puțin timp liber și atunci m-am apucat să citesc ceva.
6: Da, ciudat frizer. Și ciudată frizerie. De ce sunt toate vechiturile astea spânzurate pe pereți? Parcă ar fi niște obiecte zvârlite de mare pe țăr.
5: Păi chiar asta și sunt.
6: Și toate, uite, ghiocurile astea, scoicile, pietricelele de mare. Ah! Uite, e și o vestă de salvare. Și un capăt de parâmă. E un adevărat muzeu de ciurucuri. Bune de zvârlite acum noi. Dar de ce leții oare?
5: Știu și eu. Îmi place așa să adun ca toți oamenii de pe aici tot ce zvârle mare la țară. Chiar și nemicuri dintre astea pe care le vede strânți aici.
6: Poți să mă tunzi repede?
5: Totul depinde de ce înțelegeți dumneavoastră prin repede.
6: Mă rog, astăzi să spunem, poți să mă tunzi?
5: Da, și încă foarte bine. Luați loc pe scaun.
6: Mulțumesc.
5: Nu cred să vă fi mai văzut la noi.
6: Nu, așa e. Mi-am lăsat mașina în fața stației de benzină să mi-o spele. Și ce mi-am zis? Și-ar fi să profit de timpul ăsta și să mă tund. Ca să scap de plaia asta de păr înainte de a ajunge la Hollywood. Câte mile sunt până acolo?
5: Hollywood, aproape 200. Dacă o țineți drept înainte pe șosea, n-aveți cum să vă rătăciți.
6: Da, da. Dar cum îi spune localității ăștia?
5: Ok, by the sea.
6: By the sea? Și ce se face aici?
5: Păi, eu mă ocup cu tunsul, un prieten al meu, Voțec.
6: Așa?
5: Repară ceasuri, aparate de radio, deșteptătoare și vinde bijuterii.
6: Dar cui le vinde?
5: Păi, oamenilor de pe aici. De fapt, sunt imitații de bijuterii.
6: Spune-mi, te rog, există vreo industrie locală, nu știu, o uzină, ceva, agricultură, pescuit, așa?
5: Nu, nimic. Nimic din toate astea. Da. Pe marginea șoselei găsești câteva prăvălii, case, iar mai încolo, pe coline, e biserica și școala.
6: Aha.
5: Sunteți comerciant?
6: Nu, nu.
7: Sunt scriitor.
1: Ce scrieți?
7: De toate. Așa, de toate. Ce s-au de cutonsul?
1: Da. Trebuie să fiți de seară la Hollywood?
7: Nu, nu trebuie să fiu nicăieri neapărat astă seară, dar intenționam așa. De ce mă întreb?
1: De, ziceam și eu așa, că un scriitor s-ar putea opri într-un loc ăsta să și arunce puțin privirile, să vadă ce se întâmplă și, și după aia să scrie o carte sau o piesă sau,
7: da, sau un sonet, dacă e poet. Dacă e poet, un sonet.
1: Vă plac alea ale lui Shakespeare?
7: În engleză nu s-au scris altele mai bune.
1: Nu prea mi-a fost dat să am de client un scriitor. Dacă nu-l pun la socoteală pe Fenton.
7: Fenton?
1: Da, dumneavoastră sunteți singurul scriitor pe care l-am avut client în 20 de ani.
7: Fenton? Cine este Fenton?
1: Fenton Lockhart.
7: Aha. Și ce scrie el? Ce scrie?
1: Păi el scoate ziarul local. În fiecare săptămână. El îl scrie în întregime.
7: Da, da, da. Cu tonsoarea ce s-aude?
1: Ce-i Clay? Ce intri așa ca o furtună?
0: Am găsit o stridie, domnule Van Dazen.
8: Miss McCutcheon spune că într-o noia perlă mare.
2: Nu este.
1: Așadar, Greeley, Miss McCutcheon admite că există una mică.
8: Nu știu. Știu doar că în sticla asta am apă de mare.
2: Domnule Van Dazen, Clay crede că în stridia asta pe care a găsit-o întâmplător pe plajă s-ar găsi o perlă.
0: Nu întâmplător. Știam că o să fie acolo. Cunoști Black Rock, domnule Van Dazen? Bine. Știi bine, atunci când e mare, nu te poți plimba pe Black Rock, nici nu se poate zări largul mării. Dar deodată apa a scăzut atât de mult încât am putut trece pe acolo. Am scormonit peste tot și am dat peste stridia asta.
1: Extraordinar. Sunt de 24 de ani aici, Clay, și aud pentru prima oară că cineva a găsit o stridie pe plaja noastră, la Black Rock sau în altă parte.
0: Ei bine, eu am găsit una, domnule Van Dazen. E închisă. Asta e dovada că e vie. Și are o perlă înăuntru care face cel puțin 300 de dolari.
8: Oh. O perlă mare.
2: Ascultați-mă, copii. Nu-i niciodată prea târziu pentru niciunul dintre noi să privească adevărul în față. Căci adevărul trebuie să ne elibereze, nu să ne întemnițeze. Clay, adevărul e că tu vrei să ai bani pentru că ai nevoie de ei. Tu ai găsit o stridie, dar tot atât de adevărat e că stridia nu are nicio perlă.
8: Nu, dumneata nu știe nimic. Te-ai dat înăuntru?
2: Nu, dar nici Clay nu s-a uitat. Oh. Și cum dintr-un milion de stridii doar una închide între valvele ei o perlă, sunt mult mai multe șanse ca stridia asta să nu conțină perla.
0: Stridia asta are o perlă mare.
2: Dumnezeu, Van Dazen, vrei să deschidem stridia ca să-i arătăm lui Clay, sorei lui Roxana, minuncace, și prietenului său Grilly, că nu-i nicio perlă în ea?
1: O clipă, o clipă, nu mai mi-e smecă.
2: Uite, mă,
1: mai
2: merge.
1: O clipă, dumneata, ce duci acolo?
2: Păi cum vezi, un fotoliu l-am găsit pe țărma, zvârlit de mare.
1: Așa, și câte picioare are fotoliu?
2: Câte? Trei, bineînțeles. Cred că m-aș tu să socotesc până la trei.
1: Și ce vrei să faci cu fotoliul ăsta cu trei picioare?
2: Fac ce face toată lumea din oraș. Iau cu mine obiectele azvârlite de mare.
1: Da, dar nimeni din oraș nu aduce obiectele de pe plajă, afară de copii, de judecătorul Applegard, de Fenton Lockhart și de mine.
2: Ei bine, în orice caz, eu fac ce fac copiii, judecătorul, cum ați spus, și dumneata însuți. Cine e judecătorul Applegard?
1: Da, da? A selecționat odată niște vieri la târgul districtului și de atunci se spune judecătorul.
2: Porci?
1: Vieri. Este poate mai puțin direct, dar îl prefer porcilor și fiindcă cele două cuvinte înseamnă același lucru. În orice caz, eu nu mă văd spunând judecător unui om ca Arthur Applegard.
2: A selecționat într-adevăr vieri? Dumneata prefer cuvântul ăsta la târgul districtului?
1: Da.
2: Fie chiar și numai o singură dată. Chiar a făcut-o?
1: Păi, nimeni nu s-a dus să vadă lucrurile mai aproape. El a povestit că a făcut-o.
2: Și a fost ajuns asta ca să fie cinstit cu titlul de judecător?
1: Păi da.
2: Prin urmare, stridia lui Clay conține o perlă mare, fiindcă o spune el.
8: Da.
2: Nu-i așa?
1: Nu, stai, n-am spus așa ceva.
2: Domnule Van Dazen, Dar cum ne aflăm evul mediu?
8: Nu, Miss McCutcheon, în 1976 în California.
2: Da, Grilly, tocmai asta voiam să spun și eu. Și în sticla ta e apă, nimic altceva decât apă.
8: Apă, domnule,
9: apă de mare.
2: Da, dar în sticla ta nu se află nimic altceva.
8: Nu e adevărat.
9: Nu, nu, nu,
8: sunt o mulțime de lucruri. Acum nu pot fi văzute, dar mai târziu vor putea fi văzute.
9: Sigur.
8: Apa de mare e plină de lucruri.
2: Cu sare, presupun.
8: Nu, cu lucruri vii.
9: Da, cu lucruri vii.
8: Dacă mă uit bine, poți să le și văd de pe acum.
2: Uite. O să-ți închipui că le vezi. Grilly, domnule Van Dazen, vrei să mă ajuți? Da, orba.
1: Ce vrei să fac?
2: Vreau ca dumneata să deschizi stridia. Clay trebuie să admită că stridia nu conține nicio perlă. Să învețe să privească adevărul în față, cum trebuie să o facă fiecare dintre noi.
1: Îmi dai voie, Clay, aș vrea să-mi arunc și eu ochii pe stridia asta.
9: Poftim, e o perlă mare înăuntru, domnule Van Dassen.
1: Da. Acum că am studiat bine stridia cu multă atenție, mă întreb, Clay, Roxana, Grilly, dacă n-ar trebui să coborâți până la Voțec. Spuneți-i să vină aici de îndată ce va putea. Aș prefera să o deschidă el. Știți, mie mi-e teamă să nu stric stridia.
8: Foarte bine, domnule, foarte bine, domnule.
2: Care perlă? Îți dai seama ce faci cu copiii ăștia? Cum aș mai putea eu să le trezesc vreodată noțiunea adevărului dacă va trebui să mai lupt și împotriva unei influențe ca aceea dumitală?
1: Ascultă, Miss McCutcheon, locuitorii din OK by the Sea sunt cu toții săraci.
2: Știu.
1: Și ei mai mulți dintre ei n-au nici măcar atâția bani ca să-mi plătească atunci când îi tund. Într-un anumit fel, orașul ăsta nici n-are rost să existe. Dar, vezi, Nata, marea există și colinile astea, de asemenea. Sunt aici oameni care se duc să lucreze câteva luni pe an în nord sau în sud, dar dorul după locurile astea îi roade și nu se întorc la viață decât aici, unde trăiesc cu o nimica toată tot restul anului. Unii au câte o pensioară, fiecare familie și-are grădina ei, câteva găini acolo, vând legume și ouă, și în felul ăsta își fac rost de câțiva dolari. În orașul ăsta de aproape 1000 de locuitori nu-i niciun om bogat, unul singur care să fie cu ceva mai multă dare de mână. Și totuși, oamenii de aici sunt cei mai bogați pe care i-am cunoscut vreodată. Oamenii de aici, chiar loviți de greutățile vieții, de sărăcie, n-au devenit răi. Ei și-au păstrat strălucirea dinăuntru, chiar atunci când apare mânjită de noroaie. Și chiar în clipele lor cele mai grele, oamenii nu și-au pierdut niciodată speranța într-o viață mai bună, mai frumoasă. Și această speranță a oamenilor nu trebuie înșelată, Miss McCutcheon. Căci oamenii nu trăiesc doar cu pâine, ci și cu speranțe. Nu degeaba localitatea noastră se numește OK by the Sea. Asta înseamnă, așa cum știi prea bine și dumneata, localitatea de lângă mare, unde totul se desfășoară bine.
2: Bine, bine, dar de ce să-l înșel pe Clay degeaba? Nu-ți dai seama ce dezamăgit va fi bietul băiat când va descoperi adevărul, când va vedea că stridia lui e goală.
1: Dar Clay nu dorește cu adevărat banii pe care speră să-i ia pe perlă, așa cum crezi dumneata, Miss McCutcheon. El nu dorește decât să se întoarcă taică-s-o acasă cu ceva bani câștigați acolo la Salinas. Și crede că l-ar putea ajuta banii luați pe perlă ca să-l facă pe taică-s-o să se întoarcă mai repede acasă. Uite, nu vreau să-ți ascund nimic. Adineaul când ieșeai dumneata, taică-s-o a trecut pe aici. Mi-a lăsat 30 de dolari și m-a rugat să-i dau lui Clay pentru maică-sa. Părinții lui nu se împăcau destul de bine. Clerc, larabe, e un om de treabă. Nu este bețivan orașului sau ceva în felul ăsta. Dar are 4 guri de hrănit. Și a început să-i fie rușine că nu poate face mai mult pentru copiii lui. Așa că s-a apucat de băutură. Ar vrea și el pentru ei o casă frumoasă, haine bune și tot ceea ce și-au dorit întotdeauna părinții pentru copilașii lor. Nevastă ar vrea și ea toate astea pentru copiii ei. Dar cum ei nu au mai nimic din tot ce-și doresc, își caută unul altuia ceartă cu lumânarea. Și luna trecută s-au certat mai mult ca de obicei și clerca a plecat. Lucrează la Salinas. O să rămână despărțit de ei. Sau poate că o să se întoarcă acasă. Totul depinde de...
9: De ce?
1: Vezi? Da. Nu știu de ce. Poate de stride asta. Poate de clei. Poate de dumneata și de mine. Clei crede că în stridie există o perlă. Așa cum dumneata și eu credem în tot ce ne dă posibilitatea să rezistăm acestei vieți.
2: Vrei să spui că o să-i jucăm o farsă lui Clay numai ca să susținem ideile dumitale lipsite de rost? Ca să întreținem lui Clay speranța?
1: E bine, dacă vrei să spui așa, spune așa. Știu că Voțec are câteva perle frumoase de cultură neobișnuite mari.
2: La asta te gândești? Voțec să simuleze prefăcându-se că a găsit o perlă în stridie. Asta ți-e planul, nu-i așa?
1: Încă ceva.
2: Ce?
1: Mi-am făcut planul să-i fac rost de 300 de dolari lui Clay.
2: Dispui de 300 de dolari?
1: Nu prea, dar...
2: Dar ce faci cu ceilalți copii care au și nevoie de bani? Ai de gând să le pui tuturor perle în stridii? Nu-i singurul oraș din lume unde oamenii sunt săraci, unde părinții se ceartă, unde familiile se destramă.
1: Bineînțeles că nu, dar e singurul în care locuiesc eu.
2: Mă dau bătută. Ce vrei să fac?
1: Ei bine, inima dumitale nu te-ar putea îndemna să fii ceva mai puțin sigură de cunoștințele dumitale când vorbești copiilor? Vreau să spun celor necăjiți, celor săraci. Nu o să fie deloc greu să-l faci pe Clay să știe adevărul de cum o să izbutească să readucă pe taică-s-o acasă și să-l împace cu maică-sa.
7: Ah! Judecătorul Applegard. Alintre, îmi dai voie să te prezint lui Miss McCutcheon.
10: Preonorat, domnișoară.
2: Bună ziua, domnule judecător.
7: Miss McCutcheon este noua noastră învățătoare.
10: E o cinste pentru noi, pentru copii, pentru părinți, pentru noi toți.
2: Mulțumesc, domnule judecător. Mă duc să mă schimb și mă întorc, domnule Van Dazen.
1: Ți-am spus să nu mai șoptești.
2: Hai să mă tuns puter.
1: Ești nebună.
2: Bună ziua, domnule
7: Decăt. Bună ziua.
10: Bună ziua, domnișoare. Fata asta nu o să reziste nicio lună aici.
1: De ce?
10: E prea frumoasă, Harry. Școala noastră are nevoie de un cal bătrân de drvală, cum erau institutoarele pe care le-am avut și noi. Nu de o naiadă pentru concursuri de frumusețe. Bine. Ce mai e nou, Harry?
7: Afară de învățătoarea asta, cred că nu mai e nimic nou.
10: Vezi, Harry, piața nu mai e ce a fost odată, nu mai e deloc. Nu vorbesc de concurența ce nu fac copiii, dar calitatea mărfii nu mai e aceeași. Acum marea nu mai aduce nimic bun.
7: Nu sunt așa de sigur ca tine. Clay Larby a găsit o stridie.
10: Ei, știi cum spune proverbul? Cu o ceapă și cu o ridiche nu se face grădina. Când mă întorc de la plajă, am să trec să-ți arăt ce am găsit.
7: Am înțeles, judecătorule. A, vă tund imediat, domnule.
6: Nu, nu, nu, nu te grăbi, nu te grăbi.
11: Ia gândiți-vă și dumneavoastră.
12: Am intrat doar să vă spun, domnule, că mașina e gata.
6: Da, da, vin și eu îndată.
12: Prea bine, domnule, mă găsiți la mașină.
6: Da. Vreau să te rog ceva, domnule Van Dassen. După cât am auzit, ăsta e numele dumitale.
11: Da, Van Dassen.
6: Van Dassen, da.
11: Ce doriți să știți?
6: Cât costă un tuns, domnule?
11: Tariful e $1, dar e prea mult pentru un tuns. Așa că de obicei nu cer decât pe jumătate,
6: adică...
11: sau un sfert.
6: Uite, mi-am schimbat gândul. La urma urmei, n-am nevoie să mă mai tun, da? Uite, ia $1, mie mi-e tot una.
11: Stați, nu o să vă ia mai mult de un minut.
6: Dar știu, dar n-am nevoie.
11: Dar nu se cuvine să-mi plătiți $1, că doar nu v-am tuns.
6: Dar n-are niciun fel de importanță, domnule.
11: Atunci vă mulțumesc mult.
6: Da, că ce? Aș putea să văd și eu stridia aia?
11: Firește, poftim, domnule.
6: Da, mulțumesc. Pot să mă așez pe scaunul ăsta ca să o studiez mai bine.
11: Firește, vă stau. Doar n-am niciun client acum.
6: Da. Că... mulțumesc. Ne-am uitat bricheta. N-ai un chibrit, domnule Van Dassen?
11: Da, poftim, sigur.
6: Mulțumesc. Știi, la New York au inventat un aparat cam în felul briciului cu siguranță, cu care oricine poate să tunde pe oricine.
11: Adevărat?
6: Da. Duminica trecută a apărut o reclamă pe o pagină întreagă în Times.
11: Ați fost la New York duminica trecută?
6: Da.
11: Ați mers ceva cu mașina, nu glumă.
6: Îmi place să călătoresc cu mașina. Știi, aparatul de care îți vorbeam, nu știu ce are, dar nu prea merge întotdeauna. Se vinde cu $2.95 bucata. Când e vorba de o familie mare, tatăl ar putea economisi destui bani dacă și-ar tunde singur copiii.
11: Da, da, mi se pare că e un aparat minunat.
6: Da, totul depinde de rezultate. Dacă tatăl l-ar tunde în așa fel pe băiat încât acestuia să-i fie rușine, în cazul ăsta nu mai e deloc minunat.
11: Nu, firește, un copil vrea să aibă o tunsoare frumoasă, făcută ca de un frizer, adevărat.
6: Da, mă gândeam să-mi cumpăr un aparat din ăsta, dar... stau la îndoială așa.
11: Aveți familie mare?
6: Nu, doar eu singur. Acum nu mai știu, însă e bine ca din când în când să te duci la frizer, nu? De ce să-i lipsești pe frizer de clienți?
11: Mie mi se pare totuși că aparatul e foarte interesant.
6: Da, bine. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneata, domnule Van Dassen.
11: A, bine că ai venit, Voce.
13: Harry, ce înseamnă toate astea?
11: Uite, Voce, am aici o stridie pe care s-o deschis tu.
13: Bine, asta îmi spuneau și copiii.
14: Nici domnul Voce nu crede că e o perlă.
13: Bineînțeles că nu, ce idee.
14: Înăuntru e o perlă mare.
13: Foarte bine, foarte bine. Dă-mi stridie, am să deschid un ceasornicar special. E să deschid o stridie.
11: Luis, cât face o perlă mare?
13: 100, poate 2.
11: Și o perlă foarte mare, așa...
13: poate 300.
6: Vă rog, nu vă supărați. M-am uitat cu atenție la stridia asta și vreau să

0: grăbește-te să te duci până acasă să duci maică-te banii.
1: Bine, eram sigur că am să găsești ceva bun azi. La revedere, copii!
2: 300 de dolari? De unde știți că e o perlă, nu?
3: Să știți că în ceea ce mă privește consider că totul e o perlă.
2: Bine, bine. Eu trebuie să mă întorc la prăvălie.
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc, voce, că ai dat pe la mine.
2: Nu, nu e pentru ce. La revedere, la revedere,
3: domnule. La revedere, domnule.
4: Interesantă stridia asta.
3: Da.
4: Cu cât o privesc cu mai multă atenție, cu atât îmi dau seama cât e de interesantă. De altfel, totul în orășelul ăsta e interesant. Foarte interesant.
5: Clerc! Ce-ai cu tine? Te-ai întors?
3: Da. Eram pe șosea la 10 mile de aici când am dat peste anunțul ăsta din ziar. La urma urmelor, Harry, am să mă întorc acasă. Doar pentru weekend, bineînțeles. Luni mă înapoiez iarăși la Salina să lucrezi. Încă 2 sau 3 luni și pe urmă... Pe urmă o să am cu ce să mă întorc acasă, ca să rămân cu ai mei mai multă vreme. O să am cu ce să-i îmbrac, ce să le dau să mănânce. Harry, Cleia a trecut pe aici?
2: Nu, dar banii sunt încă la mine.
3: Ah, foarte bine, dă-mi, am să-i duc chiar eu. Dar mai întâi vreau să mă faci frumos, serviciu complet. Barba, părul, șampon, frecție, tot.
5: Evident, Claire, că e loc pe scaun. Am să te fac mai frumos decât ai fost vreodată.
6: Mi-a.
5: Miss McCutcheon.
6: Acum ce ai de zis, domnule Van Dazen?
5: Dar ce te-ai schimbat? Ești îmbrăcată sobru. O să știi că arăți foarte bine așa, Miss McCutcheon.
6: Nu, eu nu vorbesc despre mine, despre stridie vorbesc.
5: Stridie, da. Află că avea o perlă înăuntru.
6: Nu se poate, nu cred.
5: O perlă mare.
6: Ai fi putut avea bunătatea să aștepți întoarcerea mea ca să o deschizi.
5: Bine, nu se mai putea aștepta.
6: Bine, dar nu te cred. Dar nu pentru asta am venit, ci pentru tunsoarea mea. Am să mă așez și am să mă aștept rândul.
5: Da, domnul Larby mi-a cerut un serviciu complet. Va trebui să așteptați cam mult, știți?
6: Domnul Larby? Tatălui Clay și al lui Roxanei?
3: Da.
5: Clerc, dă voie să-ți prezint pe noua noastră învățătoare.
3: Bună ziua, domnișoară.
6: Bună ziua, domnule Larby. Ei bine, atunci, pe altă dată, domnule Van Dazen. Bună ziua.
5: La revedere.
3: Bună ziua.
5: Ei, ce zici, Clerc, cum arată noua noastră învățătoare?
3: E bine, e foarte bine. Da, acum, Harry, poți să te ocupi și de mine? Hai că m-ai lăsat cu barba săpunită mai pe jumătate.
5: Imediat, Clerc.
2: Te grăbești chiar așa de mult, Clerc?
3: Da, vreau să-i revăd cât mai curând pe mine.
5: Bine, gata, termin îndată, Clerc.
2: Te-ai și întors, judecătorule.
7: Păi ce era să fac? Nu-i nimic pe plajă, Harry. Nici cel mai mic lucru care să merite o steneală să-l ridici și să-l duci acasă. Poate că altă dată o să am mai mult noroc.
5: Cu siguranță, judecătorule.
7: La revedere, Harry.
5: La revedere, judecătorule. Înțelegeți ce am vrut să spun, domnule scriitor?
3: Da. Acum e timpul să plec. La revedere.
5: Să nu uita stridia.
3: Da, stridia. Da.
5: Abăteți-vă și pe aici ori de câte ori merge spre Hollywood.
3: Da, sau la întoarcere, pot să...
7: La revedere.
5: La revedere.
3: Harry, dar cine era domnul ăsta? Nu l-am mai văzut niciodată pe aici.
5: Deci nu aveai cum să-l vezi, un mare scriitor.
3: Ai, nu, serios? Dar grozav, clienți ai mai început să ai, Harry.
5: Da, n-am de ce mă plânge. Stai, liniștit, să nu te tai.
3: Știi la ce mă gândesc, Harry? Că pe un băiat ca al meu.
5: Clay, înțelegi?
3: Pe un băiat ca ăsta nu-l poți lăsa și să o ștergi de acasă fără o vorbă. Chiar dacă trebuie să cauți de lucru.
5: Trebuia să le spun, nu? Să le explic, nu să plec așa, ca și cum aș fi supărat pe viața toată și pe ei toți.
3: Sigur că nu poți pleca așa, Clerc.
5: Să știi că mâine dimineață îl iau cu mine la pescuit. Dacă ai venit și tu, Harry, a?
3: Da, Clerc.
5: O să fie din nou ca altă dată.
3: Când Clay se va face mare, vom pleca împreună după muncă. Da, Harry, ce-i cu toată povestea aia cu o stridie și o perlă?

0: Da?
1: A,
0: nimic. Noua noastră învățătoare ne-a făcut să râdem. Închipuiește-ți, a intrat adineauri și mi-a cerut să o tund pudel.
1: Ce?
0: Pudel. Mă întreb chiar dacă mai știu cu ce seamănă un pudel.

Ați ascultat Stridia și Perla, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian, după piesa cu același titlu de William Saroyan.

Distribuția a fost următoarea: Harry, Octavian Cotescu; învățătoarea, Mariana Mihuț; scriitorul, George Constantin; clerc, Costel Constantin; judecătorul, Vasile Nițulescu; voțec, Constantin Dinulescu; clei, Ionuț Dogaru; grili, Cătălin Munteanu; Roxana, Lidia Radu; mecanicul, Sergiu Demetriad; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo? Nu este. Din partea cui? Da, obișnuiește să vină aproape zilnic. Nu, don Mauro nu locuiește aici, dar e ca și cum ar locui. Vreți să-i transmiteți ceva? Sau aveți poate un număr de telefon să vă cheme el? Bine, am să-i spun. Bună ziua, la revedere. Nu era pentru tine, Juan. Pentru Mauro.
1: Dar despre ce afacere importantă mai era vorba, Adela?
0: Ei, nu mi-a spus nimic.
2: În schimb, te-ai grăbit să ceri numărul ca Mauro să telefoneze dacă vrea. Fratele tău face ce vrea în casa asta.
0: Dar nu mi l-a dat.
2: Imaginează-ți că ți l-ar fi dat. Tu îl ceri, Mauro telefonează, clar. Încă un telefon și toate pe socoteala mea.
0: Ei, câțiva bani în plus.
2: Nu, știi foarte bine că nu sunt zgârci, dar ce mai e, nu, nu. Mie mi se pare că scumpul tău frate nu se poate plânge de noi.
0: Dar deranjează cât se poate de puțin.
2: La orice oră. Și înainte de deranja și pe tine, în egală măsură ca pe mine. Ce? Ce, iar a mai căzut vreo bucățică de cornișă?
0: Nu.
2: Atunci ce te uiți acolo? Dacă câștig postul, chemăm templarii și zugravii. Dar se poate ști de ce surâzi?
0: Ești nervos.
2: Păi sigur că sunt, bineînțeles că sunt. Dar Juanito ce face?
0: În camera lui.
2: Azi nu iese?
0: Eu cred că da, mai târziu.
2: Nu, trebuie să înțelegi, Adela. Am nevoie de liniște și calm ca să pot studia.
0: Bine.
2: Mi-ai face cel mai mare serviciu dacă cel puțin zilele astea ai reușit ca Mauro să ne viziteze mai rar. Ai promis că mă ajuți.
0: Da.
2: Aș putea să-i spun eu, dar uite, prefer să te rog pe tine. Nu mai privi spre nișă, te rog, ce manie ai.
0: Bine, sigur că am să te ajut în asta și în toate. Dar să știi că-s necăjită să te văd așa. Mă întreb dacă la vârsta ta era absolut necesar să faci un asemenea efort.
2: Dar cum? Când trebuie să te mulțumești cu o roche pe an, cu cinematograful ăsta din cartier, vara doar cu terasa cofetăriilor, tu mă mai întrebi dacă era absolut necesar?
0: Dar când ai să afli rezultatul primei probe la concurs?
2: E, nu știu. Juriu își poate permite să întârzie cât vrea. Garces este însă la curent și se duce în fiecare zi la facultate și dacă află ceva, mă anunță.
0: O fi Mauro.
2: Stai, eu mă întorc în birou. Știi ce te rog? Vreau să-mi faci o cafea, sunt obosit.
0: Bine, ți-o prepar imediat.
2: Da, mai ales imediat, te las, dar nu vreau să-l văd pe Mauro.
3: Hai, draga mea surioară, casa asta este ca o oază, pentru că nu mai am odihnă, Adelita, nu mai am riscul de a fi un om important. Sper că nu te deranjez.
0: Nu, știi doar că nu.
3: Sunt frânt. M-a căutat cineva?
0: Da, acum câteva clipe. Dar mi-a spus că o să te cheme el. N-a vrut să-și dea nici nume, nici număr de telefon. A rămas foarte mirat că nu locuiește aici.
3: S-ar putea să fie... Da, nu cred. Cu atâtea relații îi poți confunda. Bine, mai întâi să-mi trag puțin suflet.
0: Tu poate vrei puțină cafea?
3: Da, puțină cafea cu lapte? Păi sigur, pentru că n-am luat nimic și...
0: Uite, o pun la încălzit și vin imediat.
3: Între timp, dacă nu te supără, o să dau vreo 2-3 telefoane.
0: Bine.
3: De ce cap? Nici nu te-am întrebat de soțul tău, e acasă?
0: Da, e în biroul lui.
3: Da, studiind ca un leu, nu? Da, bine, o să mai vorbim. Nu te mai reții.
0: Bine, mă întorc.

0: Don Federico Anaia? Din partea lui Don Mauro Garcia. Da, spuneți.
1: Mă, nebă, îmi pare foarte rău. Păi, dacă nu să spuneți că nu este... Vă foarte mulțumesc, scuzați-mă. La revedere.
0: Alo? Duran, vă rog. Din partea lui Mauro. Da. Dumneavoastră sunteți doamna Iosefina. Încântat să vă salut. Exact. No, nu, nu-i nimic, nu-i nimic. O să-l chem din nou, mai spre seară. Sau mâine, pe la ora prânzului. Da, doamna. La ordinul dumneavoastră, doamna. La revedere. Alo, domnul Alvido? Da, din partea subdirectorului.
2: Da, da. Ce faci, Alvido?
0: Sigur că da, sunt Mauro Garcia. No, mi-a spus la minister. Da, mi-a spus. Nu te enerva, Alvido. Te rog, te rog să mă asculți, e important. Omule, sigur. Pentru mine, dar și pentru dumneata, pentru că, Alvido, nu-ți permit. Și băiatul? Ce face Juanito?
3: A, e camera lui. Acum vrei un păhărel?
0: Da.
3: Este. Se aude radio?
0: Nu.
3: E cum mi s-a părut. Uneori Anita îl pune foarte încet.
0: Cum merge Juan în concurs?
3: Știi, neliniștit. Încă nu știe dacă a luat prima probă. S-ar putea să-l fi respins.
0: Ei, se întâmplă ceva?
3: Uneori Anita deschide foarte încet și ascultă în spatele draperiei.
0: Păi, de ce nu tragi draperie?
3: Ei, am încercat. Dar te copleșește cu privirile și atitudinea ei. Trebuie să o accepti, să o lași în apele ei.
0: Un coniac excelent.
3: Da, e din cel înfundat.
0: Dar ce importanță are când un lucru mi se pare excelent, înseamnă că așa e.
3: Așa e, asta o spunea și tatăl nostru.
0: Ți-amintești? Cum să nu ți-amintești? A fost o epocă frumoasă. Copilăria. Mai ales pentru tine.
3: Crezi?
0: Sigur. Erai micuță atunci. 10 ani. Cea mai frumoasă vârstă.
3: Că nu există cea mai frumoasă vârstă.
0: Nu te mai plângi. Eu m-am cărat când a murit mama și tu ai rămas prințesa casei. Iar Anita a fost pentru tine până în ziua nunții ca o a doua mamă.
3: Tu de ce ai plecat?
0: Tata s-a supărat groasnic, ți-amintești? Dar eu eram făcut ca să zbor.
3: Să zbor.
0: Am zburat la vremea mea. Și încă mai am aripi.
3: Dar tu de cât timp nu l-ai mai văzut pe Ferrer de azi?
0: De azi noapte. Vine des pe la cafenea. Era bucuros, drăguțul de el, cred și eu. Tocmai îi editaseră o carte în Argentina. Toți spuneau că e o carte mare.
3: Dar ce titlu are?
0: Parcă Teoria instituțiilor, ori ceva asemănător. Mi-a venit o idee de la...
3: Ce idee?
0: Ce spune dacă eu, în numele tău, i-aș propune lui Ferrer să-l recomande pe soțul tău?
3: A, nu, nu. În niciun caz.
0: Te rog, nu te enerva.
3: Nu.
0: Gândește-te, te rog.
3: Nu, eu l-am sfătuit să nu candideze. Să-ți imaginezi că poți câștiga o catedră atât de importantă și încă la facultatea de aici este o adevărată nebunie. El a nebunit însă, dar privește.
0: Da, pentru că tot s-a apucat. Cred că vrei să câștige, nu?
3: Vreau, dar sigur că vreau, dar nu în felul ăsta. Și cu atât mai puțin cu o recomandare din partea lui Ferrer.
0: Pentru că ai fost logodită cu Ferrer?
3: Șt, mai încet. Să n-audă Anita.
0: Ferrer e un om de vază. Și chiar dacă nu are funcții oficiale, nici catedră, un cuvânt de-al lui contează în fața comisiei, eu aș putea să-i spun că e din partea mea. Fără să amintesc de tine. Cu siguranță că el nu și-ar da seama de unde vine.
3: N-ar fi umilitor.
0: La vârsta asta
1: Orgoliul n-are niciun rost, Adela.
3: Nu e numai asta. Dacă ar afla Juan, nu mi-ar ierta-o niciodată. Pentru că, în cazul ăsta, el niciodată nu va ști dacă a câștigat catedra prin meritele lui, ori pentru că a fost recomandat. Și dacă cu toată recomandarea ar pierde-o, atunci nu va înceta niciodată să se gândească că este un om de nimic.
1: Tu crezi că o va câștiga fără recomandare?
3: Nu cred, nu cred, dar cine știe? Da, singură, ce nervi îi faci. Numai tu cu ideile tale ești vinovat. Lasă, mă duc după cafea.
1: Ieri, Ferrer.
3: Ce?
1: M-a întrebat.
3: Ce?
1: Ferrer. Ce mai face? Și eu.
3: De cine te-a întrebat? Hei, Mauro. A dormit.

0: Mauro, e pentru tine, dragă.
1: Da, spuneți. Da, spuneți-mi. S-a închis.
0: Ce necaz, așa?
1: Asta mi-a amintit de o altă chestie pe care trebuie să o rezolv. Am să o notez înainte să o uit.
0: Bună seara.
1: Da. Și ce cap. Sunt pe jumătate adormit pentru că nu mai am odihnă, băiete. Scuză-mă, bună seara. Treaba asta cu somnul e teribil de încurcat, știi? De multe ori ești nevoit să stai până târziu și abia dacă ațipești.
0: Și pe când vor să dea roade afacerile astea tale?
1: Păi, unele dau de vreme ce trăiesc, dar în curând voi organiza o estradă oficială și atunci să vezi.
0: Ce domeniu atunci?
1: Domeniul în care mă pricep.
0: Și în ce te pricep tu?
1: Se poate să mă întreb pe mine una ca asta. Amintește-ți că la 20 de ani am fost directorul ansamblului Industriilor Reunite. Acum e vorba de ceva asemănător, dar mult mai serios. Eu n-am vrut, am atâtea lucruri de făcut. Dar știi, au stăruit. Le vorbisem de competența mea
0: artistică?
1: Cu siguranță că va fi o adevărată întreprindere de artă, finanțat substanțial. Iar el, directorul...
0: Da.
1: Director ei, da.
0: Atunci
1: da,
0: noroc,
1: da.
0: Noroc.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Apropo, asta cu siguranță că te-ar aranja.
0: Ce
1: o subscripție pentru Enciclopedia Cortina e cea mai practică, știi. La 12 volume plătite în rate lunar.
0: Nu.
1: Să știi că editura nu poate să-ți ofere ediții speciale. Profesorii sunt scutiți de suma inițială.
0: Nu, mă, nu.
1: Bine, mai gândește-te. Bănuiesc că e la prima probă. Te felicit. Anticipați.
0: Nu, încă nu știu nimic.
1: Dar prima probă e întotdeauna ușoară.
0: Ei, nu, de data asta nu. Comisia a hotărât să inverseze ordinea și a început cu una din cele mai grele. Și cu toate astea, trebuie să-i mulțumim. Scap mai curând de îndoiele. S-ar putea ca la ora asta să și fiu eliminat.
1: Câtă modestie. O să o iei și pe asta și pe cele care urmează.
0: Crezi?
1: Pariez, amice! Capul ăsta valorează mult.
0: Oh, mulțumesc.
1: La naiba. Uite, altceva care... Nu ți-am vorbit niciodată despre asigurările de capital.
0: Nu, Mauro, te rog.
1: Bine. O să-ți explic altădată.
2: Juan, ești aici.
0: Da.
2: Atunci pentru tine, uite, simple și fără zahăr.
0: Oh, mulțumesc.
2: Tu cu lapte, nu?
1: Dacă vrei.
3: A rămas și pentru mine puțină cafea?
2: Vrei puțin lapte, Juanito?
3: Simplă. Noroc, unchiule.
1: Noroc, Juanito.
4: Îmi întorci un birou.
3: Așteaptă, tată. Tocmai voiam să-ți spun. Mai bine zis, vroiam să-ți cer o favoare.
4: Da, spune ce.
3: Și ție de asemenea, mamă, nu pleca, te rog. Trebuie să mă ajut să-l conving, da?
2: Dar despre ce-i vorba?
3: Păi, ia loc.
4: Gunde, o să durezi atât de mult?
3: Nu, dar, uite, să vezi, mi s-a oferit o bursă pentru 3 luni.
2: O bursă?
3: Da, dacă o cer, o să-mi o dea. Mi-au promis-o, puțin bani, dar o să mă descurc eu. Așa, o să stau în tabere de tineret, sunt foarte ieftine.
2: Ah, fiule.
3: Să nu crezi că o să-mi pierd vremea acolo, mamă. O să-mi iau notițe, o să studiez. Și în afară de asta, o să mai respir puțin. Am nevoie. Mă lași să plec, tată?
4: Ești un egoist.
2: Juan.
4: Păi, nici tu nu vrei să plece la studii.
2: Eu nu, dar...
4: Păi, dar e un egoist. Nu-l interesează deloc efortul pe care îl fac pentru toți.
1: Juan.
4: Nu-l interesează să știe dacă merg bine sau nu.
3: Hai, tată.
4: Nu vrea să înțeleagă că trăiesc niște clipe grele. Îl interesează doar ce face el, dar ca întotdeauna.
3: Tată, cred că exagerezi și pe urmă e vorba doar de 3 luni.
4: Nu o să pleci. Nu în felul ăsta. O să înveți cel puțin să ne aduci în discuții lucruri inoportune. Așteaptă aici. Nu înțeleg de ce între noi doi se iscă întotdeauna certurile. Eu nu înțeleg.
3: Da.
4: Nici mama ta nu vrea. Uite, trebuie să înțelegi, Juanito. Ne-ar fi greu tuturor să nu te mai vedem și mie în aceste zile când...
2: Da, sunt... Hai că trebuie să-l scuți, Iule. E nervos. Fiind are...
3: Mama, de ce nu m-ai ajutat?
2: Ți-a spus-o chiar el. Nu era momentul. Acum când este ocupat, când...
3: Dar...
2: ocupat cu concursul și...
3: Dar va pierde, mamă, e un tip de duzină. E un biet suplinitor, mamă, și poftim aproape de bătrânețe să încăpățânească să câștigi o catedră. E, dar e ridicol, mamă.
2: Nu va fi așa.
1: Juanito.
3: Trebuie să mă ajuți. Nu vreau să fiu ca el. Toți băieții ca mine vor să-și ia zborul, mamă.
2: Da, să zboare.
1: Și eu am vrut asta la vârsta lui. E normal.
3: Dar tu nu poți să-mi vrei rău. Tu nu ești o mamă de modă veche, tu ești înțelegătoare.
2: Bine, o să vedem, fiule, mai târziu.
3: Dar mai târziu voi pierde bursa.
4: Și la urmă, eu cred că nici tu și nici tu n-ați fi avut vreun motiv.
2: Juan, iar
4: încet. Dar tu nici nu știi ce vreau să spun, drag. Vreau să spun că nici tu, nici Juanito, n-ați fi avut vreun motiv deosebit să-mi luați bricheta de argint de pe biroul meu.
3: Da.
4: Sau ați luat-o voi?
2: Noi?
4: Păi, de, nu, dar nu, sigur că nu, voi nu de, atunci mă oră, da?
1: Eu? Tu n-am intrat în birou.
4: Azi nu, dar ieri ai intrat, da. Intri când poftești. Îți permiți ca să ți-ai deschis oricând. Dar bagă-ți odată în cap că lucrurile din casă nu sunt ale tale.
1: Atât de nemai auzit. Eu sunt cel care ia tot ce se pierde.
4: Păi ești, ești, pentru că ești un...
2: Juan!
4: Alo? Alo? Ah, mă rog, găsesc, mă rog. Spune-mi. Oh, grozav. Grozav, mulțumesc. Foarte mulțumesc. Câți? Ei, drăcie, da? Ei, da, asta zic și eu, Victorie. Păi nu, nu, și eu te felicit pe tine. Așa, da. Pe când următorul? Mâine la 9? A, nu, bine, nu, nu, nu-i prea greu. Nu, e susținerea memoriei de activitate și l-am gata făcut ăsta. Dar ți-aduc notițele mâine. Sigur, doamne, vezi, concurs, dar leal, da, da, da, da, nu, pentru puțin, pentru puțin. Pe mine, doamne, și din nou noroc, la revedere. Am luat primul examen. Au fost eliminați 19, am rămas 5.
1: Un rezultat foarte măgulitor. Înseamnă că joci tare. Sincerele mele felicitări.
2: Mă bucur mult.
4: Mulțumesc.
3: Te felicit. Am plecat, la revedere.
4: Da. Nu uita ce ți-am spus mai înainte, de la... Eu nu vreau să forțez lucrurile, încearcă să rezolvi tu bricheta
2: asta, da, și da, trebuie să nu mai... Pentru ce faci asemenea lucruri, Mauro?
1: Dar nu eu, Adela. O să vezi, o să vezi că o să o găsești aruncată într-un colț, eu știu.
2: Mai, nu știu cum să-ți spun, dar vezi și tu cât e de nervos. Și m-a rugat că cel puțin zilele astea să nu mai vii pe aici.
1: Cred că nu-i decât o ciudățenie.
2: Te rog.
1: Îl cunoști doar.
2: Te rog, te rog, te rog.
1: Bine, bine, bine, bine, bine, bine. Va fi cum spui tu.
5: Trebuie să mă duc. Mă aștept la cafenea. S-ar putea să-l întâlnesc pe Ferrer Diaz. Bine, uneori seara. Deși Juan m-a insultat, să știi că nu-i port ranchiună.
1: Cred că trebuie să fie ajutat. Vrei să-i vorbesc lui Ferrer?
2: Nu. Ascultă, de cine te-a întrebat ieri, Ferrer?
1: Ce spui?
2: De, vorbeai de asta mai înainte, când moță iai.
1: Ah, da, m-a întrebat de tine. Cum arăți? Cum îți mergi?
2: Întrebări complezente, nu?
1: Eu n-aș spune asta. Părea realmente interesat. Și când i-am spus că nu ești fericită...
2: I-ai spus asta? Da,
1: scuză-mă. Scuză-mă dacă n-am procedat bine. Mi-a scăpat. Și el părea întristă.
2: Și altceva?
1: Nu. Nimic în plus.
2: Uh-huh. Ascultă. De acum încep să cânte păsărelele.
1: Da. Ascultă, Adela. Chiar de-ar fi ultima mea vizită, dar mâine e absolut necesar să fiu aici. Aștept un telefon foarte important. Pot să răspund în locul meu. O să încerc să vin fără să observe Juan. Nu ai voie? Hai, te rog, fii bun, spune că da.
2: Nu mai mâine.
1: Nu avea teamă, nu avea.
2: Taci, taci. Tu n-ai venit.
1: Nu. Ce face Anita?
2: Se duce în camera lui Juanito.
1: Văd că se încăpățânează să nu scoată nicio vorbă.
2: Nu, Juanito e singurul care izbutește să-i clatine puțin încăpățânarea. Uneori reușește să o facă să râdă cu glumele lui. Și chiar să spună câte o frază. Îl adoră.
1: A mai văzut-o vreun doctor?
2: Nu, prefer să nu mă chinuiască. Și apoi ar fi inutil, pentru că la ea nu-i nebunie.
1: Cu siguranță. E vorba de un caracter slab, propice ciudățenilor. Mi se pare că așa a spus unul dintre ei, nu?
2: Da.
1: Totuși uneori te face să te îndoiești.
2: Pe mine nu.
1: Pe ce te bazezi?
2: Știu eu ce știu. E de 8 ani lângă mine. De la moartea tatălui nostru o cunosc bine.
1: Pietra, și atunci era ciudată.
5: Aș spune că era chiar mai de demult.
2: Când a rămas singură cu tata, nu se prea distra. Păi tata a murit și tristețea ei a crescut, firesc.
5: Da, ceva mai mult decât tristețe, iar zice neputință. Neputința de a sta singură. Dovadă că a trebuit să o aduce aici.
2: E sora mea. Noroc că Juan o accepte.
5: Bine, cel puțin te-ai putut. Bine, cu frații, da, bine. Poți fi satisfăcută de asta. Alții n-ar fi făcut-o.
2: De multe ori mă întreb de ce am făcut-o.
5: De ce?
2: Eram o fată plină de veselie, de viață. Și m-am transformat într-o femeie tristă, obosită și fricoasă.
5: Fricoasă?
2: Da, trec ani și îmi dau seama că toate mă strivesc. Fără să mă pot împotrivi, fără să pot evita ceva. Poate că e o lege generală, implacabilă, care te învață ce-i resemnarea, dar eu nu știu să mă resemnez. Eu mă simt înșelată și mi-e frică.
5: Frică? De ce?
2: Trebuie să nu mă prăbușesc. De-a bine. Le auzi? Pare o prostie, dar mă consolează. Mă distrează când le văd. Mă liniștesc.
5: Păsările?
2: Da. Un parcul e aproape, când se lasă seara, se umple cerul de ele. Ia, ascultă. Stai că în curând o să vină multe. E, să le auzi atunci. Ciripesc ca niște nebune.
5: De ce spune Adina despre păsări?
2: Uite câte sunt acum, uite-te. Știi că mă încântau și când eram mică. După ce terminam joaca pe terasă, stăm și le priveam. Se părea că și eu, când voi fi mare, am să fiu

Ele revin în fiecare seară și îmi redau sufletul meu de copil. Și atunci uit de toate. Mi se pare că încă mai sper. Uite, uite, nu sunt ca noi. Zboară, zboară, uite, luptă pentru copiii lor. Uneori cad în ghearele dușmanilor, dar zboară. Sunt pline de viață întotdeauna, crocotesc de prea multă viață. De aceea și îngăduie să și-a rămas bună la soare, bete de cântec. Uite cum se rotesc. Uite, uite cum revin, cum se urmăresc. Ah, uite cum se caută cele două și din coace alte două. Sunt fericită.

0: Da, după cum vezi.
1: La 5, s-a întâmplat ceva?
2: Nu.
1: Pentru că tu mi-ai spus că nu vei veni până la 5. S-a întâmplat, te-ai eliminat?
3: Aștept telefonul lui Garces. Nu cred să elimine pe cineva azi. A fost o probă de formă. Prezentarea și explicarea memorului pedagogic.
1: Atunci de ce n-ai așteptat lista?
3: Pentru că mi-era frică. Asta e figură să-ți răspund, nu?
1: Nu, Juan, vreau doar să știu.
3: Nu știu, graba asta de a califica memoriile mă neliniștește. Mi-e teamă că pun la cale vreo un vârteal. În fine, să așteptăm. Dar cum de n-ai strâns masa?
1: Ei, uite, nu mi-a ars de asta. Eram neliniștită.
3: Din cauza mea?
1: Păi da, sigur că da.
3: Îmi spui un lucru foarte plăcut. Poate că suntem prea suspicioși. Ne refugiem în tăcere și sfârșim prin a gândi rău unul despre celălalt. Erai neliniștită de soarta mea și totuși... De fiecare dată când pornesc spre facultate, aș vrea să-mi spui ceva. Nu știu, ceva care mi se pare foarte normal. Ceva ce nu mi-ai spus niciodată.
1: Ce?
3: Păi, eu mă gândeam că ai fi putut să-mi spui... Telefonează-mi de dată ce termin să știu ce ai făcut. Te-ai gândit la asta, nu-i așa? Dar nu mi-ai spus-o.
1: Da, nici tu nu ești prea vorbăreț.
3: Da, adevărat, nu... Amândoi ținem cărțile întoarse în loc să râdem pe față. Și încet, încet se strică jocul. S-ar putea să mă fie eliminat. Nu știu. Dar dacă am încercat pe viitor să dăm pe față câte o carte din asta pe care nu ni le arătăm, nu m-ar deranja prea mult.
1: Hai, nu fi prăpăstios, încă nu știi nimic.
3: Nu mi-ai răspuns.
1: La ce?
3: Vezi cum încerci din nou să ocolești răspunsul? Știu că căsnicia noastră pare o luptă surdă.
1: Nu e așa.
3: Dar e ca și cum ar fi. Ba, e chiar mai surdă ca înainte. Pentru că înainte erai cel puțin sinceră.
1: Când?
3: În timpul primelor două concursuri pe care le-am dat. Le-ai urmărit ca și cum ar fi fost ale tale. Mă încurajai cu frenezie.
1: Vezi, deci că n-a existat nicio luptă.
3: Ba, a existat. A existat, că le-am pierdut. Nu ți-ai economisit nici reproșurile, nici disprețul.
1: Ei.
3: Dar poate că așa era mai firesc, comparând cu ce s-a întâmplat la al treilea examen. Nu mi-ai mai cerut nici amănunte și nici nu mi-ai reproșat nimic. Indiferent.
1: Nu.
3: Așa părea. Așa pare și acum, la al patrulea. Și asta e groaznic pentru mine, Adela. E groaznic, pentru că eu...
1: Uite, a stins radio.
3: Da. Nici Azanita n-a mâncat cu voi?
1: Juanito a încercat să o convingă, dar n-a reușit. Nu fi după perdea?
3: Nu, n-am fi auzit.
1: Nu, uneori nu poți să auzi.
3: Eu fi lucrând la jerseu, băiatului. Eu îți vorbeam de alte lucruri. Nu m-ai ascultat, nu? Păi, dar ce se întâmplă cu tine?
1: Vrei să răspund?
3: Nu, lasă că răspund eu. Da, alo. Oh, noroc astăzi. Da, respiră. Începuse să mă neliniștească povestea asta cu rezultatul imediat. Da, mulțumesc. Doi eliminați? Deci era adevărat că... Cine? Frezne, da? Bine, dar nu mă mire. Nu mi-e prea nimerit să-l fie eliminat din cauza memorului, dar o merita asta. Merită. Chiar dacă... Numai pentru că umbla cu recomandări, cu... Vom vedea dacă e adevărat că de data asta amicii noștri din comisie vor să facă dreptate. Da, și al doilea? Cum? Nici eu nu știu ce să spun. Nu te deranja. Nu, o să mai notițile mai târziu, sigur. Nu-ți pierde curajul. Trebuie să-l aștepți pe următorul, la naibă. Mâine la 10, da, mulțumesc, sigur. Garces, zău, că regret. Da, bine, sigur, știu că într-adevăr cineva trebuia să pice, dar... da, salut. Amicii noștri din comisie l-au eliminat. Să dacă pentru el este o lovitură groaznică. E bun. E un om extraordinar. Uite, n-a uitat să mă anunțe pentru următoarea probă. Asta e ușoară, asta, dar el săracul n-o s-o mai de. Uite că se vezi paradox. Un rival mai puțin și totuși mă doare ca și când aș fi eu însumi. Eu presimt că comisia asta își are deja candidatul ales. O să văd de ce se mai aude mâine pe coridor.
1: Nu te mai gândi la asta. Important e că ai scăpat de asta.
3: Da, cu siguranță. Nu. Îți mulțumesc că ai vorbit cu Mauro. Văd că azi n-a venit.
1: Nu, stai. Să vezi că n-am avut timp să-i spun încă nimic.
3: Cum?
1: Mi-e foarte greu. Dă-ți seama, am să-i spun mai târziu. Dacă vine, îi spun.
3: Păi o să vină, dragă, sigur că o să vină. Mi-a scăpat el vreo zi în care să nu fie aici.
1: Știam! Știam, Anita, că ești după perdea și spionezi. Și că te înșeli crezând că o să mă sperii cu trucurile tale. Nu, te rog, nu face pe martira. Martira sunt eu, o știi prea bine. Toate mi-au ieșit pe dos. Aș vrea cel puțin să mă odihnesc și nu pot, pentru că tu nu vrei să mă lași. De ce? Cred că nu sunt atât de rea cu tine. A trebuit să înving rezistența lui Juan ca să te aduc la noi și să te îngrijesc. Încerc să-ți îndeplinesc toate gusturile fără altă răsplată decât tăcerea ta. Asta e o tăcere premeditată, pentru că tu nu ești nebună. Tu ești struncinată. Ești cu nervii șubreți ca și mine. Este o moștenire de familie, amintește-ți, tata era la fel. Și Mauro, toți suntem puțin struncinați, dar nebuni nu suntem. Nu? Așa că pentru asta mai sper că odată și odată ai să te porți mai omenește cu mine. Că ai să te hotărești să-mi vorbești. Să-ți deschizi inima așa cum faci câteodată cu Juanito.
0: Eh, ce-i nou?
1: În sfârșit, tu vii să ne ții de urât seara asta?
0: Nu, nu, mama, am să plec imediat, am să las cărțile astea și am să iau alta pe care vreau să o împrumut cuiva și să o sărut pe mătușa.
1: Da.
0: Care aștepta, nu? Cu brațele încrucișate? Mm. Dar când termin jerseu? Aș vrea să știu, pentru cine îl fac?
1: De ce nu stai puțin? Haide, nu te mai stâmperi.
0: Și dumneata merit să fii certată. Ce-i cu masa nestrânsă la ora asta, da?
1: Ei, na, dar ce se întâmplă cu tine azi?
0: Mari noutăți, mamă. Privește, mi-am cumpărat cărți noi.
1: Ia. Ferrer Diaz.
0: Mi-am cheltuit toate economiile. Cărțile s-au cam scumpit. Va trebui să-mi dai câțiva bănuți.
1: Bine, băite.
0: De fapt, le-am cumpărat pentru amândoi.
1: Taci.
0: Sunt foarte greu de găsit, știi? Librarul le mai avea doar pe astea. Hai, și acum pregătește-te, pentru că încă nu ți-am spus bomba.
1: Ei, ce anume?
0: Peste 6 zile, ha? Marțea viitoare, o să-l cunosc.
1: Pe? Ferrer Diaz?
0: Vrem să ajungem, mamă, câțiva studenți acasă la el și asta e ziua care ne convine la toți. Sigur, sigur, o să iau cărțile cu mine, o să-mi dea o dedicație, jur, mamă, sunt foarte emoționat.
1: Păi, dar te înțeleg.
0: Mi-aduc aminte de ziua când ți-am vorbit pentru prima dată despre el. Atunci numele lui nu spunea mai nimic. Ți-l aminteai vag ca pe un vechi tovarăș de-al tatăl sau ca pe un nume citit în ziare. Nu-i așa că și acum îl admiri aproape mai mult decât mine?
1: Uite, că asta pentru că tu ești foarte convingător.
0: Și totuși, ce curios, mamă. Totdeauna am avut impresia că tu mi-ai vorbit prima oară de
1: eu?
0: Da. Mi se pare așa ca o amintire de copil.
1: Nu.
0: Fără îndoială, e falsă, dar mi-o amintesc cu foarte multă claritate.
1: Nu, dar sigur că te înșeli.
0: Firește. Dar te văd chiar aici, în fața balconului, cu un aer trist. Eu intru, mă chem, mă sărut și spui, nu e așa, că e adevărat că tu vei fi un alt...
1: A, și eu îi pronunț numele,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Ai visat.
0: E posibil. E un vis în care mi se arată ceea ce eu cred că tu vrei să...
1: Mai ales ceea ce vrei tu să devii.
0: Da, și ceea ce vreau eu să devin.
1: Du repede cărțile astea în camera ta să nu le vadă taică.
0: Fii fără grijă.
1: Știi că a luat a doua probă. Merită să-l feliciți.
0: O să o fac și pe asta. Dar mai întâi trebuie să-mi promiți ceva.
1: Ce?
0: Trebuie să mă ajuți, mamă, să-l conving să mă lase să accept bursa aia. Doar n-ai vrea să mă irosesc aici, să ajung un biet suplinitor. O a doua mediocritate.
1: Și casa asta fără tine o să ne strivească pe toți.
0: Dar
1: o să ne
0: pe urmă, peste câțiva ani o să fie altfel, mamă. Voi ști eu să o fac veselă pentru tine. Tu o să fii cu o mamă tânără și frumoasă, mândră de prestigiul fiului tău, tânărul și eminentul profesor, nu? Hai, mama, hai, visează, visează și tu cu mine. Să știi că visurile se realizează dacă te gândești mult la ele. Imaginează-ți, o să fim liberi și veseli ca păsările astea care îți plac atât de mult. Într-o zi o să-l invităm pe profesorul Ferrer și o să râdem toți trei comentând vremurile când îi citeam amândoi cărțile pe furiș. Ai auzit ceva?
1: Stai că mă duc și eu să deschid.
2: Ce mai
1: faci? Hai, mă rog.
2: M-a căutat cineva?
1: Un oarecare Costa, acum o jumătate de oră.
2: E foarte important. Tocmai asta așteptam.
1: Spunea să vă vedeți pe la 6.
2: De 5:30. Ar trebui să plec chiar acum.
1: Așteaptă. Eu mă întorc îndată, numai să-i dau lui Juanito gustat.
2: Da, sfânt cuvânt.
1: De caz n-am putut coborâ după cumpărături și nu mi-a mai rămas lapte. Așa că mă tem că nu o să-ți pot oferi.
2: Am luat gustarea. Soțul tău e acasă?
1: Da.
2: Îi aduc o surpriză.
1: Eu mă întorc în dar.
3: Bine, bine. Un singur telefon, Adela. Și drept pat
2: băncile din parc.
4: Ce? Mauro,
3: ce?
4: Ascultă.
3: Ce?
4: Ascultă-mă, să spun o întrebare. De data asta nu o să-ți permit să mă minți, înțelegi?
3: Dar ce te-a apucat?
4: Ai luat tu două cărți de ale mele?
3: Ascultă, încep să devii impertinent.
4: Dar tu ești, nu eu! Erau încuiate, desigur, dar cheia era în broască. Iar în casa asta numai tu ești capabil să răsucești cheia ca să cotrobă înăuntru.
3: Nu sper.
4: Mauro, taci! Taci că nu mai răspunde bine. Cele două cărți se găsesc foarte greu. Dacă nu le-ai vândut încă, trebuie să mi le înapoiezi imediat.
3: Uite, Juan.
4: Nu, așteaptă că încă nu ți-am spus totul, să-ți explic mai clar. Punctele de vedere ale acestui scriitor sunt la modă. Este imposibil ca în ultimele probe să nu fie incluse și chiar dacă sunt discutabile, comisia le va urmări în temele noastre.
3: Și ce-s eu de vină dacă habar n-am despre ce cărți îmi vorbești?
4: Of.
3: Dacă le-ai pierdut, le poți consulta într-o bibliotecă, omul.
4: Nu, de asta înseamnă să... Nu, în fine, nu, ar fi o explicație prea lungă. Adu-mi-le, te rog foarte mult, și să nu mai vorbim.
3: Dar nu le am!
4: Adu-mi-le, Mauro. Și totul rămâne între noi. Taci tu, tac și eu, și în plus vii când vrei, stai aici cât vrei, dar adu-mi-le!
2: Refrenul. Totdeauna trebuie să fiu eu. Poate că ne-l-o fi tu.
4: Păi nu...
2: Despre ce cărți este vorba?
4: Sunt sătul de tine.
2: Haide. O să vezi că o să apară acolo unde nu te aștepți. În camera Anitei, poate. Sau chiar,
3: uite aici. Uite, sunt două aici pe masă. Bună. Poate că asta.
5: Să-mi iau și eu cărțile.
4: Stai, unde te duci cu cărțile astea?
5: În camera mea, sunt ale mele.
4: Cum ale tale?
5: Regret că le-ai văzut, dar nu sunt dispus să te mint, tată. Le-am cumpărat astăzi și voi continua să cumpăr tot ce va publica acest autor. Dacă te supără, voi face în așa fel să nu le vezi. Dar nu pot, depinde de maniile tale.
4: Nu sunt manii. Autorul ăsta este un nătărău și un arivist.
5: Iar eu știu foarte bine că s-a ridicat cu greu și vă rămici o pilă.
4: Hai, nu fi copil. Păi cei care n-au aspile rămân în urmă, oricâtă valoare ar avea. Sau ajung târziu. Carierele meteorice sunt întotdeauna suspecte.
5: Știi foarte bine că Ferrer Diaz valorează mai mult decât tine.
4: Ce rușine, hai mana.
1: Juan, gata, te
3: Haide, hai. Puțin calm. Juan e nervos.
2: I s-au rătăcit niște cărți. Acum s-au găsit altele.
3: În rest nu s-a întâmplat nimic.
4: Tu nu te băga.
3: Nu, dar vreau să te ajut. Adela, ai cumva vreo carte de-a soțului tău?
1: Nu, am decât volumul 2 din Galdosa. Asta e?
4: Nu.
3: Poate Juanito.
5: Eu n-am la nicio carte. Am plecat.
2: O să vezi cum vor apărea.
4: Oh, Doamne, nu se mai poate respira în casa asta.
3: Da, ca o fiară. Ia că-și luat pe mine. Când mi-a controlat servieta, pentru că nu ne-am lăsat-o. Când mi-am dat seama, am început să tremur din cauza surprizei pe care ți-am dus-o.
2: E o revistă.
3: Am văzut numărul și l-am cumpărat pentru tine. Am bănuit că o să-ți facă plăcere despre Ferrer Diaz.
1: Stai, Nicula. Trebuie să o ascund.
3: Plec și eu. E timpul să mă duc la întâlnire.
1: Stai, m-am tot gândit la ce mi-ai sugerat tu și... Cred că da. Ar trebui să o facem. Voi să te vezi curând cu Ferrer?
3: Pot să-l caut la cafenea, dacă vrei.
1: Atunci așa, ca din partea ta, desigur.
3: Și cer să-l recomande pe Juan?
1: Păi da, nu putem pierde niciun prilej care i-ar facilita câștigarea concursului.
3: Spuneam, asta e și părerea mea. Bine, n-avea teamă, se face.
1: Da, să știi că mă simt deja mai liniștită. Mă chinuia faptul că nu pot să-l ajut niciun fel, știi?
3: Tu te dăruiești cu prisosință tuturor. Adelita. Apropo, dacă nu te deranjează,
1: da,
3: o să-ți aduc mâine câteva cămăși să mi le dai la spălat.
1: Bine,
3: sunt cam uzate, știi, dar trebuie să mă mai țin încă.
1: Bine.
3: La revedere, Adelita. Bine. Pa.
1: Te-am prins, Anita. Ai căutat revista pe care i-am ascuns-o. Ia stai, trebuie să vorbim, chiar dacă tu nu vrei. Să știi că încăpățânarea asta ta nu duce la nimic. Și uite, eu nu mai pot să o suport, să știi. Care-i motivul de mi umbli pe urme de ca o iscoadă și nu te miști dintr-un loc într-altul decât pe furiș? Ai ascultat și te interesa cum arată, nu? Nu-i nimic rău în asta. Putem să ne uităm împreună. Ia uite. Hai, uite-te și tu. Carlos Ferrer Diaz. Două pagini numai pentru el. A devenit vedetă internațională, nu s-a căsătorit, dar a ajuns în vârful piramidei, în timp ce noi îmbătrânim aici anonime. Știu că și tu iubești, că încă îl mai iubești. Ascultă, Anita. Uite, Anita, eu recunosc că m-am purtat urât cu tine. Când l-am cunoscut pe Ferrer și pe Juan, amândouă ne-am dat seama că lui Ferrer îi plăceai tu. Nimeni n-a știut pentru că el era la fel de tăcut ca și tine. Dar noi am știut, tu și eu, da. Eu am văzut cum pe ascuns visul tău lua înălțime. Era ocazia ta. Ai fost obligată de timpuriu să faci cu mine pe mama de la moartea mamei noastre. Și deodată, pentru prima oară, s-a trezit în tine femeia. Cu câtă dăruire, cu câtă ardoare, cu câtă patimă în același timp, cu toate că te ascundeai. Da, sora cea mai atrăgătoare, sora cea mai nebunatică și-a zis că e ocazia ei. Ei, cum ar fi putut să reziste, Ferrer? Fără îndoială a trecut prin gând că s-a înșelat. Și pe atunci era tânăr, nu era greu să-l faci să-și piardă capul cu avansul și cochetării. Și n-a logodit. Și tu ai tăcut, ca de obicei. Ai tăcut din ce în ce mai mult, până ai căzut în muțenia asta care durează de ani. Dar pe Ferrer nu puteai să-l faci să-și piardă capul pentru mult timp. Eu cred că și-a dat seama că eu nu-l iubeam. Sau poate că s-a gândit că nu eram suficient de capabilă să fiu soția unui om cu asemenea cultură. Și încet, încet, încet, încet s-a retras. Și într-o bună zi n-a mai venit. Și amândouă l-am pierdut. Anita, îți mulțumesc pentru aceste lacrimi, sor. Să știi că lacrimile sunt un răspuns. Ne apropie. Dacă putem plânge împreună, înseamnă că putem și trăi împreună. Hai, te rog. Hai, renunță la jocul tău. Hai. Și o să ne salvăm amândouă. Mă ierți? Tu preferi să continui acest joc care mă distruge, dar n-are nicio importanță că ți-o spun. Dacă asta urmărești, poți fi satisfăcută, să știi. Te simt tot timpul în spatele meu. Știu că urechile tale mă spionează de aici, de după perdea, în orice clipă. Uite, noaptea mă trezesc gândindu-mă că poate nici tu nu dormi și că din patul tău mă judeci. Mutește! Și nu știu cu precizie, nu știu ce urmărești. Dacă nu cumva în tine zace o ură groaznică, implacabilă. Dar dacă e așa, tu nu ești dreaptă cu mine. Ceea ce ți-am făcut a fost nedemn, da. Și asta mă apasă, da. Și îți cer din nou iertare, da. Numai că aveam motive. Știi prea bine că aveam. Să știi că tu nu erai deloc comodă cu aerele tale de stăpână tânără acasă. Și nici cu autoritatea pe care ți-a acordat-o tata, recunoaște. Nu mai privi ca o martiră. Și atunci priveai la fel. Iar eu mă săturasem de asta, pentru că pe mine nu puteai să mă înșeli, să știi că-ți pricepusem comedia. Ai avut grijă de mine și m-ai crescut, îți mulțumesc. Dar ai făcut-o pentru că te încânta rolul de mămică tânără. Pentru că tu nu te simțeai fericită, fiind preferata tatii și putând să dispui după plac de toată casa și de cea mică. Nu-i așa? Ai spus că nu-i așa? Păi cum ai să spui? N-ai putea. Tata vedea numai prin ochii tăi. Îl prostisești. Tu care erai cea mai grea de cap și cea mai urâtă erai. Dar fața ta îi amintea pe cea a mamii. Eu nu-mi doream nicio mamă de-a doua, cu atât mai puțin pe tine. Înțelegi? Mă jigneai când vorbeai cu tata de la egal la egal, foarte sobră, despre casă și despre fetiță, ca și cum ai fi fost soția lui. Uite!

melancolie la o dragoste ascunsă și rușinoasă care nu se mai putea niciodată realiza. Și care totuși este singura lumina bietei mele vieții. Asta e ridicol. Eu l-am iubit după ce l-am pierdut. I-am spus încăpățânată, vei eșua? Și încăpățânată m-am căsătorit cu Juan, dorind să-l fac să te umfe pentru ca Ferrer să vadă ce soție a pierdut. Iar Ferrer a triumfat, Juan a eșuat și eu cu Juan. Și n-am plecat. În cauza acestui băiat pe care îl adorăm amândouă, pentru că știm că îi seamănă puțin lui Ferrer, chiar dacă nu e a lui. Uite, chiar dacă nu e pentru acest băiat, Anita, pentru acest băiat cu care de asemenea ai făcut pe mama, Anita, spune-mi un cuvânt. O singură vorbă, te rog, de iertare. Nu? Oare nu ți-am mărturisit totul? N-am recunoscut tot? Mai e ceva? Ce aș putea să-ți mai spun? Ajută-mă tu, Anita. Eu nu mai văd nimic. Sunt doar

0: Nu vor să-mi dea pace nervii noaptea asta. Anita, uite, ce nu înțeleg eu este aparenta ta liniște. N-ai vrea să afli ce i-a spus Ferrer lui Juanito?
1: Nu, să nu-mi spui că nu știai tu care asculți totul.
0: Sau nu știai? Sau poate că ochii tăi acum vor să spună altceva. Că știai, dar nu ești de acord. Asta e? Asta e. Asta, în definitiv, asta e treaba băiatului, Anita. N-are decât să-l viziteze pe Ferrer, nu? Dar de ce nu-ți continui lucrul? Cel puțin în asta suntem de acord. Accept că-l iubești cât mine. Și acum m-am înșelat. Ei, ce ar trebui să spun ca să mă privești altfel? Nu. De ce nu rămâi? De ce pleci? Stai, Anita. Oi.
2: Mamă, erai.
3: Noaptea e rece încă. Dă-mi un pahar de coniac. O să-ți rămân recunoscător.
0: Ia spune, ai vorbit? Sau n-ai vorbit cu el?
3: Da, sigur că da. Și? Până la urmă a apărut la cafenea, știi?
0: Când?
3: Acum câteva minute.
0: Mă aură, mâine e ultima probă.
3: Calm, calm, e timp.
0: Trebuie să-l sun.
3: Ți-am spus doar că era mai bine ca totul să pară din întâmplare, nu? Cred și eu că așa era mai bine. Vorba aia, eu seară de seară în cafenea, iar el intrând atât de rar, de unde avea să-și dea seama, și-a apărut. Și cum știam nerăbdarea ta, mi-am spus, da, chiar dacă e târziu, mă duc să-i povestesc.
0: Și?
3: Toate au ieșit cum se poate mai bine, știi? A fost foarte amabil. Un adevărat domn.
0: Stai, staci, oprește-te. Ascultă, Anita. Cred că ai vorbit între patru ochi cu Ferrer Diaz.
3: Sigur, dragă. Știam că mâine e ultima zi.
0: Da?
3: Și? S-a dus la telefon să vorbesc cu președintele comisiei. Eu l-am însoțit. A stăruit el. Bine. I-a schițat problema în cuvinte foarte amabile la adresa soțului tău, dar nu s-a mărginit la atât. De unde? I-a spus să nu se culce, că voia să explice pe larg. Acum trebuie să fie la el acasă.
0: Bine, e bine, e bine.
3: I-am povestit și de tine.
0: Și?
3: Nu o să-ți repet tot ce i-am spus, dar a ascultat cu deosebit interes. Asta era evident.
0: Și ce, a spus ceva?
3: Nu. M-a ascultat în tăcere și la sfârșit a suspinat.
0: E delicat.

0: tristețea personificată. Nu reușesc să mă calzesc. Și sunt în încurcătură cu pensia. Și mi-e greu să vin pe aici. Dacă aș putea să rămân să dorm pe sofa noaptea asta, mi-ar prinde bine.
1: Coana o să vină îndată să studieze și o să stea treaz toată noaptea.
0: Nu știu cum să mă descurc, pentru că...
1: Uite să văd dacă pot să-ți dau câteva pe sec. Dar de rămas să știi că este imposibil.
0: Bine, bine, bine, bine, poate o să mă descurc. Eu cu câțiva dur o să...
1: Taci, ușa.
0: N-am auzit nimic.
1: Coan!
2: La naiba, Coan. Mă bucur mult că navighez cuvântul în pupa. Mâine termin, nu?
3: Da.
2: Că ți-am prezis succes, amintește-ți.
3: Da.
2: Eu tocmai plecam, știi? Am venit numai să aflu cum merg.
3: Da, mulțumesc, mulțumesc. Juanita, unde?
1: Întârzie puțin. Spunea că cinează cu niște prieteni. Nu cred că mai întârzie mult.
3: Ah, bine, eu mă duc în birou. Pregătește-mi termosul și culcă-te dacă vrei.
2: Da. La revedere și mii de felicitări anticipate!
1: Vezi și tu în ce raporturi suntem. Mă duc după bani.
2: M-a căutat cineva?
1: Nu, nimeni.
2: Nimeni. În noaptea asta va trebui să mă strecor la repetiție la spaniol și să trag un pui de somn până mă vor azvârli afară. Ce barbarie! Și ce căscat!
1: Mauro! Mauro! Hai, Mauro, scoală-te, că aici nu poți rămâne. Hai, Mauro! Mauro, n-ai să faci cum vrei tu! Hai! Juanito, hai, cam întârziat, băie.
4: Am stat puțin cu prietenii.
1: L-ai vizitat?
4: Sigur.
1: Povestește.
4: Poate nu e momentul acum.
1: Da, da, ai dreptate. Vom vorbi după.
4: Bine.
1: Stai cel puțin, spune-mi, cum ți s-a părut Ferrer Diaz?
4: E absolut încântător. Am stat cu el până la 9 și a coborât cu noi în stradă pentru că trebuia să plece. Mă duc în cameră la mine.
1: Dar ce, ți-a înșelat speranțele?
4: Nu, nu.
1: Păi atunci ce? Ai ceva cu mine?
4: Nimic, mamă, ce aș putea avea cu tine?
1: Stai, dă-mi cărțile lui să văd ce autograf ți-a dat. Ți le aduc eu.
4: Tata s-a întors?
1: Da, studiază în biroul lui. Dar ce are? De câteva zile te porți foarte straniu cu mine.
4: Nu știu, mamă. Erai acasă, tată? Dar ce e? Cauți ceva? Hai spune-mi ce cauți. Poți să te ajut cu ceva?
3: Nu, nu, nu am nevoie de nimic.
4: Dar ce cauți? Ce căutai?
3: Nimica, simplă curiositate. Mâine este ultimul examen și trebuie să-i dau bătaie. M-am gândit că poate ai tu ceva în revistele tale. Dar în realitate nu, n-am nevoie de nimic. Adică ceea ce mi-ar face într-adevăr trebuință este termosul.
1: Da, auliu, tată, îi pregătesc, da.
4: Tată!
3: Da, ce?
4: Uite, azi dimineața am dat o raită pe la facultate. Se vorbea despre concurs. Dar se pare că încă nu s-a hotărât cine îl va câștiga. Crezi că comisia s-a oprit asupra cuiva?
3: Nu știu, din trei câți am rămas, cel mai periculos e Romero. Dar suntem foarte egali. De data asta nu cred că comisia a hotărât dinainte. Mâine se va ști, desigur.
4: Uite, am aruncat o privire pe programa temelor dată de comisie și...
3: Și? Și?
4: Poate că ultimele două cărți ale lui Ferrer ți-ar fi utile în noaptea asta, nu crezi? Se pare că o mare parte din noile subiecte sunt legate de aceste teme.
3: Nu am avut niciodată încredere în acest autor. Mă duc să studiez.
4: Am să las aceste două cărți ale lui Ferrer aici să văd și eu dacă umblă cineva fără rost în bibliotecă. Ei, unchiule, ce faci? Ai adormit? Hai, trezește-te, unchiule. Hai, trezește-te.
2: N-am chef, n-am.
4: Haide, trezește-te, unchiule.
0: Nu-i chip de dormit aici. Întotdeauna se găsește cineva care să se simtă deranjat.
2: Ce de apucat, năpârstocule. Ăsta e hal de a te purta cu unchiul tău?
4: Spune-mi ce cărți ai luat tatălui meu.
2: Și tu? Nu-ți permit, e prea de tot.
4: Haide, răspunde odată.
2: Și de unde, mă rog, interesul ăsta subit pentru taică-tu?
4: Ești un hoț.
2: Cum? Lecție de morală unchiului tău?
4: Da, la, un hoț mizerabil.
2: Cum îndrăznești? Temperament identic cu al maică-tii.
4: Te rog să nu-i pronunți numele, auzi?
2: E sora mea. Și tu ești ca ea, impulsiv, pătimaș și obraznic.
4: Te rog să pleci imediat de aici.
2: Nu înainte de a mă asculta, șmecherie. M-ai smuls din brațele lui Morfeu și asta trebuie să mi-o plătești.
4: Hai, deci scutește-mă de discursurile tale și pleacă odată.
2: Dar parcă mai aveam o țigară. discursurile mele.
4: Da.
2: Regret ne poate. Dar o să trebuiască să-mi dai un foc. Nu mai am nici chibrituri.
4: Poftim.
2: Frumoasă brichetă. Păzea. Păzea. Să nu ți-o ia vreun hoț. Așa. Sunt singurile lucruri care mai rămân unchiului tău. Retorica și mizeria. Un spectacol foarte deprimant, mai ales pentru voi, cei din noua generație. Mizeria vi se pare culmea nefericirii. De aceea când dați de un bătrân retoric și mizerabil, strâmbați din nas.
4: Asta e scârba față de un trecut steril.
2: Față de niște lucruri care v-au înșelat. Față de cei care trebuiau să vă pregătească o lume mai bună și n-au știut. Sau n-au vrut să o facă, nu?
4: Exact.
2: Aș! Te înșeli. Cum m-am înșelat și eu. Eterna poveste. Și copiii tăi îți vor azvârli în fața aceleași reproșuri.
4: Te înșel crezând că lucrurile vor sta întotdeauna la fel.
2: Crezi că mi-ar displace dacă voi ați clădi ceva mai bun? Unde ar fi norocul ăla? Dar nu fi atât de sigur. La vârsta ta fiecare se crede nemaipomenit de deștept. Dar voi...
4: Noi? Noi ce?
2: Nu știu. Mi se pare că sunteți... sunteți prea mult legați de profit.
4: Și ce e rău în asta?
2: Poate că nu-i. Dar când văd în urma discuțiilor voastre despre dreptate și adevăr fulgerându-vă ochii după o limuzină scumpă, bănuiesc că ați inclus-o în planul vostru de viață ca și proprietatea la țară, femeia luxoasă sau pentru început pachetul de țigări fine.
4: Da, și de ce nu? Sigur că le dorim pe toate, dar pentru toți.
2: Nu fi naiv. Dacă te gândești prea mult la toate astea, e greu să nu sfârșești prin a te murdări ca să le obții.
4: Asta o știi din experiență?
2: Unchiul tău e un nerușinat și un cinic. Ai dreptate.
5: Dar la scară mică. Eu aparțin unei specii pe cale de dispariție. Sunt o lichea.
2: Un farsor
5: care încearcă să se descurce, dar numai pentru a mă târâ de pe o zi pe alta. Poate pentru că mă interesează mai puțin banul decât viața în sine. A început să nu mă mai intereseze nici viața. Nici eu nu o să mai fumez, îmi face greață țigara asta. Vezi și tu ce dramă. Am pierdut gustul tutunului și al vieții. Dar nu știu să trăiesc fără niciuna dintre ele.
2: În gândul tău continui să crezi că ai dreptate. Să fii jignit salutându-mă sau întinzându-mi mâna. Și asta pentru că s-ar putea să o găsești murdară de mici josnicii. Dar ceea ce fără îndoială îți repugnă este mizeria mea, peceta eșecului. Te deranjează un unchi neprezentabil. E o rușine în fața prietenilor.
5: Dar tot timpul cunoști și saluți oameni mult mai răi care au avut noroc.
4: Uite ce, nici cu de-aștia nu vreau să am de-a face.
5: Dar le dai mâna.
2: În fond,
5: încep să capitulezi. Iar unchiul tău este exact argumentul care îți servește să-ți dovedești alibiul. Să nu se apară curios că mie, un lipsit de scrupule, mi s-a năzărit să-ți vorbesc așa. Dar și eu am visat nepoate. Deși acum mi-a rămas doar retorica.
2: E adevărat că scot din ea câte un pic de profit. Dar într-o bună zi, știu, mă vor băga în închisoare pentru o escrocherie de câțiva duros. În timp ce tu vei continua să saluți oameni care au furat milioane. Eu mă gândesc că nu m-am furat atât pentru că, în fond, n-am vrut
5: să fur atât.
6: Unchiule.
5: Ce?
6: Te rog să mă ierți.
5: E bine așa. Ne poate. Poate valorează mai mult decât credem noi. Tu mai poți încă să te salvezi? Salvează-te.
6: Cred că sunt pe cale de a mă salva.
5: Uiți întrebarea pe care mi-ai pus-o?
6: Ce întrebare?
5: Păi, pentru ca mâine să nu crezi când o să-ți amintești că vorbele mele au fost simplă retorică destinată să ocolească răspunsul, o să ți-l dau. Dar tu o să păstrezi secretul, înțelegi? N-am nevoie de neplăceri în plus. Eu am luat cele două cărți ale tatălui tău.
6: Aha.
5: Erau ultimile două cărți ale lui Ferrer Diaz.
6: Mulțumesc.
1: Juanito, ce faci, te duci în camera ta?
4: Da.
1: Stai că vreau să vorbim, duc asta tatălui tău și mă întorc în
3: dată. Trebuie să plec. Adelita!
1: Da.
3: La revedere!
4: La revedere, unchiule!
3: Da.
4: Mă duc și eu să mă culc.

0: Mai erai aici, Adela?
1: Da. Tu nu te duci în biroul tău să studiezi?
0: Da, presupun că pot veni aici dacă vreau, nu?
1: De ce?
0: Întârziasești cu termosul.
1: Ți-l duc în birou?
0: Las că mi-l duc singur. Culcă-te dacă vrei.
1: Da, dar nu mi-e somn. Nici Anita nu doarme. Are lumina aprinsă.
0: Dacă vrei să vorbești cu Juanito, ar fi mai bine să te duci în camera lui.
1: Dar tu ai să rămâi aici toată noaptea?
0: Da, ai ceva împotrivă?
1: N-am nimic, dar vreau să citesc și eu puțin.
0: Adela.
1: Ce?
0: O să înceapă oare din nou lupta?
1: De ce? Ce vin am eu?
0: Tu ai început.
1: Eu?
0: Tu. Ai nervii mai zdruncinați decât mine.
1: Dar e normal, zilele astea.
0: Ei, nu, asta nu e vorba numai de zilele astea. Era așa de mai înainte.
1: Adică așa de cum?
0: Neliniștită. Vezi, neliniștită din cauza sorii tale.
1: Da, poate că ne ascultă.
0: Și ce?
1: Nu deranjează. Se pare că face ceva mai mult decât să ne asculte. Ne spionează pe toți.
0: Dar ce ai cu ea?
1: Haide, nu mai vorbi prostii, du-te și învață. Îți pierzi timpul.
0: Am la dispoziție toată noaptea. Și chiar de-ar trebui să renunț la concurs, aș accepta-o bucuros. Dacă asta ar contribui la înțelegerea dintre noi. Adela, eu îmi dau seama că zilele astea sunt groaznice pentru tine. Că
1: da,
0: în
1: sunt.
0: Tine clocotește ceva care trebuie să-i zbucnească.
1: Asta e normal.
0: Și nu e vorba numai de concurs. Poate că...
1: Adică poate că...
0: Nu știu. Poate că întreaga povară a căsnicii noastre, povară pe care o simt acum mai mult ca oricând, din motive pe care... pe care nu le înțeleg prea bine. Poate că noaptea asta vom reuși ceea ce n-am reușit în ani de zile. Să dăm cărțile pe față. Să avem încredere unul în altul. Să învățăm, în definitiv, să îmbătrânim împreună. Ce te sperie cuvântul ăsta? Totuși, asta este apropiata noastră soartă. Și poate că marea înțelepciune e să știi să o accepți.
1: E înțelepciune. Care înțelepciune? Și de unde știi tu ce soartă, Mihărăzit? Oare dorința de a câștiga o catedră la 50 de ani se împacă cu această îmbătrânire înțeleaptă de care vorbești? Nu cumva e o revoltă?
0: E, poate, și cauza revoltei ești tu.
1: Ei, vorbești serios? Adică dacă ne-am fi împăcat, mai bine tu nu te-ai fi înscris la examen.
0: Nu, l-aș fi dat cum le-am dat și pe celălalt. Și poate că l-aș fi câștigat de mult.
1: Haide.
0: Bă, dar atunci n-ar mai fi fost revoltă, ci o împlinire a propriului meu destin cu tine alături.
1: Hai, tati. Tu oricum aveai nevoie de justificare. După cum se vede, eu sunt cea care trebuie să reflecteze și să se schimbe.
0: Da, e clar. Deci te deranjează că-l dau.
1: Nu, greșești și de data asta, ca în atâtea alte dăți. Și te înșel dacă ți închipui că nu sunt alături de tine. Eu mă pricep să pun numărul mai bine decât crezi tu. Și poate că în curând am să ți-o dovedesc.
0: Ce vrei să spui?
1: Nimic.
0: Bine. Din nou lupta, tăcerea, totul...
1: Da, poate. Da. Dacă în locul păcii ideale pe care mi-o descriai a ieșit o luptă, nu ne mai rămâne decât să fim generoși.
0: Da, sunt, de mult, și te invitam și pe tine să fii, încrezându-te în mine. Da. Gândește-te, Adela.
1: Da, să știi că și eu sunt generoasă, dar în felul meu.
0: Da, în ce fel?
1: Da, să... Îți voi spune mâine.
0: În caz că câștig?
1: Nu, chiar dacă nu câștigi. Dar eu sunt sigură că vei câștiga, cred, adică sunt optimistă.
0: Și eu. Și fiindcă nu accept sinceritatea pe care ți-am propus-o, noaptea asta voi face tot posibilul pentru ca mâine să câștig.
1: Voi fi prima care se va bucura. Acum mă duc să-l văd pe Juanito, pentru că el văd că nu mai coboară. Hai, l-a învățat, bărbățel.
0: Dar ce-i cu tine?
1: Ei, cu mine nu-i nimic. Ți-am spus că sunt optimist. Stai să-mi iau ceva de citit. Iau cărțile astea care le-a cumpărat Juanito.
0: Îl citești pe Ferrer?
1: Noapte bună.
0: Bună, Anita. Nici tu nu dormi? Se pare că toți suntem treji în noaptea asta. Cum merge versul? Ah, da, e gata. Și ce frumos e. Te pricepi. Dar și eu trebuie să mă duc la lucru. Mâine e ziua cea mare, Anita. Urează-mi noroc. Ziua cea mare sau cea mai neagră dintre toate? Nu cred să poate fi cineva mai trist decât sunt eu acum, Anita. poate că tu nu înțelegi. Sau înțelegi. Vrei ceva? Ai ceva? Da. Tu înțelegi mai mult decât credem noi cu toții. Știi tu cine mi-a luat cărțile, Anita? Mauro? Sau altcineva, ha? Nu? Ești Mauro? Ce, vrei să-mi spui ceva? Hai, vorbește, femeie. Hai, măcar câteva cuvinte, înainte vorbeai. Poate vrei să-mi vorbești despre tine. Despre tine și despre sora ta, da? Ceva se întâmplă cu voi, da? Îmi doresc succes? Vedeți, mulțumesc foarte mult, Anita. Și de ce mi-l dorești? Hai, spune ceva, femeie.
1: Juan, te-am auzit! Te-am auzit vorbind cu Anita! Anita, ce i-ai spus lui Juan?
0: Dar n-a spus nimic.
1: Nu, dar mie! Mie trebuie să-mi vorbești, nu lui!
0: Dar ce înseamnă asta, Adela? Ai auzit glasul meu, Adela? Eu am vorbit cu ea!
1: Ce v-a apucat pe toți în seara asta? Nici Juanito nu vrea să deschidă gura și tu taci când ești cu mine și vrei să vorbești cu Juan. Vorbești pe ascuns. Sunteți înțelegi tot?
0: E Adela, dragă, dar tu...
1: Vorbiți între voi, vă vorbiți între voi. De ce? De ce? De ce? De ce?
0: Dragă, liniștește-te. Îți spun că Anita n-a scos niciun cuvânt.
1: Am auzit-o vorbind.
0: M-am auzit vorbind înăuntru tău. De mult timp. Poate știi tu de ce. Te privește, uite, ea nu spune nimic, nu vorbește nimic. Tu ești cea care ar trebui să scoți din tine tot ceea ce te macină. Bine, bine. Asta o să treacă. Mâine să fim mai veseli sau cel puțin mai liniștiți. Acum vă rog, încă un pic de răbdare. Să dormim cu toții, ca totul să iasă bine. Pentru băiat! Pentru băiat! În privința asta suntem toți trei de acord. E gata, Gerseu, Anita. Hai, du-i-l, du-i-l, că o să-i faci bucurie. Cred că e treaz încă. De ce nu? Cum? E pentru mine?
1: Cum? Pentru tine? Pentru tine l-am plătit?
0: Frumos mod de amura succes, Anita. Mulțumesc. Mulțumesc. Adela, du-te, culcă-te și odihnește, de ai nevoie. Ai nevoie, eu mă duc să studiez.

0: pleca. Da.
1: De ce te ridici când mă vezi? Poți să ascult radio aici și... lasă-mă și pe mine să-l ascult cu tine. Prinde bine muzica asta, nu? Liniștește-te, stai că... Nu s-a întors niciunul? Nici la asta nu vrei să răspunzi. Juanito nu-i în camera lui și în birou nu-i nimeni. Juan nu s-a întors încă de la examen, suntem singuri. Uite ce seară splendidă. Mă simt veselă. Dacă n-ar fi neliniștea, dar asta trece. Dacă ai fi văzut ce frumos era în parc. Știi că începând de azi am să ies tot mereu în parc. O să ieșim împreună, Anita. Că aici o să ne ofilim. Azi m-am simțit plină de viață și de optimism. Am ieșit să fac o plimbare, dar nu-mi pare rău deloc. Presimt că fericirea nu este un cuvânt gol. Că eu mai pot avea încredere și speranță. Știi că m-am gândit tot drumul. Oare nu e minunat că pentru prima oară, după atâția ani, s-a făcut o legătură adevărată între Ferrer și casa asta? Ha? Mă răspunzi? Hai, să nu-ți închipui că ar fi ceva. Dar știu că el se gândește acum la mine și știe că și eu aici îmi amintesc de el. Nu, o să nu mă crezi egoistă. Nu vreau să te lovesc. Uite, ascultă-mă. Pe stradă mi-a venit o idee și am vrut să-mi făptuiesc singură, dar mi-am amintit de tine și m-am întors în grabă să ajung înaintea lor ca să-mi făptim împreună. Nu ghicești? Ghicești? Ei, stai, nu tremura. Suntem două biete femei care caută o brumă de bucurie. Și așa de simplu. Uite, eu voi forma cele 6 cifre și tu vei vorbi. Și amândouă îi vom mulțumi pentru interesul manifestat față de Juan. Vocea lui, după 20 de ani, pentru câteva minute, atât. Și nimic în plus. Vrei? Nu-mi răspunzi. Bine. Bine, să știi că nu mă sperii. Eu am să-i telefonez altă dată când am să fiu singură. Și voi vorbi eu cu el. Tu n-ai decât să te îngropi în tăcerea ta. Să știi că eu refuz să mă consider vinovată pentru asta. Din clipa de față am să râd de muțenia ta. Eu nu am de gând să-mi distrug anii fericiți care mi-au mai rămas. Deloc n-am de gând. În curând am să mă duc împreună cu Juanito să-l vizitez pe Ferrer. Nu știu de ce zilele astea a fost cam ciudat, dar n-are nici importanță. Ce faci, pleci? La noapte când va afla ce am făcut pentru tatăl lui, am să le recâștig. Și nu mă mai privi așa. Am să-mi caut eu fericirea fără să țin seamă de nimic. Auzi? Pentru că vreau să trăiesc. Mauro, da, te așteptam. Ia spune, hai, vină cu așa. Ai mai vorbit cu el?
2: Nu.
1: Ai putea să-i dai telefonul?
2: N-ar fi prea nimerit. Ține cont că am vorbit ieri.
1: Da, acum ai putea întreba.
2: Când l-a sunat de la cafenea, l-a asigurat că va face tot posibilul.
1: Dar seara nu mi-ai spus asta.
2: Ne-a fi scăpat.
1: Haide, cheamă-l acum, uite.
2: Nu.
1: Dar atunci de ce ai venit?
2: Să dorm.
1: Mauro, Mauro, nu te culca, cheamă-l, cheamă-l, Mauro.
2: Nu mai am de chemat pe nimeni. Nu mai cheamă nimeni. Ăsta-i sfârșitul.
1: Ce tot spui? Tu trezește-te, haide!
2: Argument egoist.
1: Dar de cine vorbești?
2: Lasă-mă în pace, m-am săturat de tine.
1: Mauro! Bine, bine. Atunci am să-i telefonez eu.
3: Cui telefonezi, Adela?
1: Telefonam la facultate, pentru că tu nu mai veneai.
3: Iată-mă.
1: N-au dat încă rezultatul, nu?
3: Vor mai întârzia câteva zile.
1: Cred că deja se știe, sigur, nu?
3: Sigur.
1: E, tu?
3: Nu-ți vine să crezi?
1: Păi, felicitările mele. În fine, nu știu ce să-ți spun.
3: Unde pleci?
1: Păi, trebuie să fac...
3: Curioasă...
1: Ce anume?
3: Comportarea ta.
1: De ce?
3: De fiecare dată când luam un examen, mă felicitai, mă îmbrățișai și acum...
1: De prostuțule.
3: Nu, era o simplă remarcă.
1: Lasă, nu-l lua așa. După ce aștepți atât, când se împlinește, parcă rămâi gol. Nici nu mai știi să reacționezi.
3: Da, într-adevăr, este un mare gol.
1: Bine, vom reacționa. Mai vrei ceva?
3: Da. Mi-ai spus aseară că îmi vei dovedi cât de generoasă ai fost cu mine.
1: Am să-ți spun mai târziu.
3: De ce nu acum?
1: Ei, Mauro, Anita, n-ar putea să-mi asculte.
3: Nu are nicio importanță, sunt vechi martori.
1: Dar există întotdeauna câte o intimitate.
3: Uneori nu tocmai plăcută.
1: De ce e asta? Din nou duel? Să știi că nu-mi place tonul ăsta.
3: Ascultă, Adela.
1: Lasă-mă că e ridicol, e ridicol. Chiar ți s-a urcat până între atâta succesul la cap? Hă? Știi că nu s-a schimbat nimic. Ești același copil din totdeauna, căruia, fiindcă i-a ieșit ceva bine, crede că poate fi arogant și îngânfat. Te cunoști și de ce eu nici n-am să mă mai supăr. Am să-ți spun dacă ai să-mi o cer. Trebuie să știi că n-ai câștigat numai prin efortul tău.
3: Da? La ce te referi?
1: Adică tu ce crezi, oare, că eu puteam asista nepăsătoare la efortul tău? Toți nervii mei din zilele astea erau consecința faptului că nu găseam cum să te ajut? Și mă măcina atât de mult văzându-te angrenat la vârsta ta într-un examen așa de greu. Știu că ai să mă cerți. Da, n-are nicio importanță. Important este că ai câștigat.
3: Ce ai făcut?
1: Am obținut o recomandare.
3: De la cine?
1: De la Carlos Ferrer Diaz. Am făcut-o prin Mauro, care le vede mereu la cafenea. Așa că din partea lui. Să știu, eu nu l-am văzut. Eu știu să stau la locul meu.
3: Ăsta era ajutorul tău?
1: Da, și nu cred că te poți plânge de consecințe.
3: Recunosc că ai reușit să mă uimești. Când mă întorceam, îmi era totul foarte clar în minte, dar uite, asta nu prevăzusem. Mauro. Mauro! Mauro!
0: Ajunge, nu fi brută.
3: Mauro.
0: M-a trezit de mult.
4: Ce mă privești? Adela ți-a spus adevărul. Amândoi am decis că era cazul să-ți dăm o mână de ajutor.
1: Da, și sper că într-o bună zi ai să-mi mulțumești. Eu înțeleg supărarea ta de acum. Dar o să-ți treacă. O să-ți treacă și să devii mai blând. Și atunci nu o să te mai deranjeze să recunoști că mie mi-l datorezi.
3: Ce anume?
1: Succesul.
3: Când ți-am spus eu că am câștigat?
1: Cum? Păi ai spus că...
3: N-am spus. Cum? Dar recunosc că am vrut să te înșel. A fost o ultimă tentație. Ultima carte neîntoarsă. Pentru că de acum vreau să le întorc pe toate. Voiam să-ți văd fața.
1: Și?
3: Ca dovadă n-ai putut să te ascunzi. Ți s-a întunecat.
1: Da, tu crede ce vrei.
3: Te îngrozea gândul că aș fi putut câștiga, nu?
1: Mă insulti.
3: Te îngrozea. Un soț care în sfârșit își dovedește valoarea. Intolerabilă idee. Când toată viața te-ai străduit să-l convingi de contrariu. Să-l domini.
1: Tu ești nebun?
3: Cu recomandarea totul se aranja. Câștiga nu erau meritele lui. Pierdea? Trebuia să-și recunoască mediocritatea.
1: Ei, bine, acum pentru că ai pierdut, recunoaște. Recunoaște adevărul. Că nu valorezi nimic. Că am încercat zadarnic, an de rândul, să încurajez un ratat. Până când mi-am dat seama că nu valorezi nimic. Și atunci tu n-ai dreptul să-mi reproșezi că ți-am căutat o recomandare. De când nu ești bun de nimic, trebuie să ai decența să fii și tu mai plecat. Să accepti ajutoarele de oriunde ar veni.
3: De la Ferrer Diaz.
0: Poate că e mai bine să plec, am treabă.
3: Nu, stai, așteaptă. Asta e o problemă care ne privește pe toți și deci trebuie să o limpezim toți. Într-un fel sau altul, Ferrer Diaz a fost întotdeauna prezent în casa asta, fără să îi se pomenească numele. O prezență formidabilă, care uneori ajungea să mă facă să cred că acest cămin nu e al meu, ci al lui.
1: Dar ce vrei să spui?
3: Mai îndrăznești să mă întrebi? Să nu crezi că mă voi limita să-ți văd cărțile. O să ți le arăt și eu pe ale mele. Va fi cu atât mai rău pentru amândoi. Din cărțile pe față vom sângera de rușine. L-am invidiat toată viața mea! Îl invidie și acum. N-am știut să mă nazi asupra acestui sentiment distrugător. Nu eram ajutat deloc în propria-mi casă să o fac. Dar asta n-are nicio importanță acum. Eu eram inteligent, dar obsesia succesului lui m-a anulat. Și plata, eșecul.
1: S-a auzit ușa?
3: Nu, te-au înșelat nervii, fiindcă știi bine, cel care trebuie să vină ne va judeca într-o zi pe amândoi. Dar clipa asta n-a sosit încă. De ce ai de gând? Îți spun că ți s-a părut.
1: S-a părut ușa.
3: Era Anita. Da, ai auzit ceva, într-adevăr. Ce, Anita, ascultai și tu, da? Dar tu asculti totul, fără să spui nimica. Dar ochii tăi vorbesc cu o expresivitate uluitoare. În fața lor e mai greu să minți. Fii binevenit.
1: De ce ai venit, Anita?
3: Las-o, ea este un tribunal pentru noi. Și mai ales pentru tine.
1: Da, ce vrei să spui?
3: Ce vreau să spun?
1: Da.
3: Anita, ce ți-a făcut? Spune, ceva groaznic de-ai ajuns așa.
1: Ce vrei să spui?
3: Că între voi e ceva.
5: și că vinovata ești tu!
6: Tu care îi lovești de moarte pe toți, cu răutatea ta. Ce-a fost, Anita? Anita, ce-a fost? Vorbește! Acum este momentul! Toți avem nevoie de limpezire, iar e mai mult ca oricine!
1: Nu, nu,
6: bine,
1: nu!
6: Bine, păstrează-ți secretul, Adela. Necunoscându-l, nu-l pot limpezi. Pentru că asta a fost marea ta greșeală. În timp ce soțul tău știe atât de puțin despre tine, tu știai totul despre el. Totuși, ceva știu. Ceva groaznic. Ce? Despre care niciodată n-am vorbit și din care poate se trage totul. Și lucrul ăsta trebuie limpezit.
1: Ce? Ce spui?
6: Te-ai căsătorit cu mine fără să mă iubești. M-am întrebat de multe ori, de ce? O lașitate, în fond, de vreme ce ai știut-o. Era prea clară intenția ta de a mă folosi drept instrument de revanșă.
1: De revanșă?
6: Da, sau de dispreț. Ai vrut să demonstrezi altei persoane că, cu ajutorul tău, un bărbat poate ajunge departe. Dar pentru asta m-ai încurajat să lupt. Și pentru că n-ai putut să demonstrezi, ai ajuns să mă urăști.
1: Nu, nu, Juan.
6: Mi-am dat seama atunci când am fost bolnav. Suspinele tale de nerăbdare, înghețatele tale cuvinte de mângâiere, melancolia ta, indiferența ta, încăpățânarea de a juca rolul de infirmiere. Eu te împiedicam. Chiar lângă patul meu încolțea în tine un vis înspăimântător de fericire. Îndrăznește să mergi!
1: Nu, deșeli, deșeli. Eu...
6: Vrei să pronunți din nou numele persoanei, da? Numele aceluia la care nu încetase să te gândești, aceluia la care poate visai chiar când l-ai conceput pe fiul nostru. Tot din cauza ta mi-am pierdut și fiul. Ai știut să-l faci să mă disprețuiască. Și ce ai câștigat? O viață falsă, o viață năclăită în minciuni, un cămin mincinos, o bătrânețe plină de durere și dezamăgire.
0: Juan.
6: Nu înțeleg cum îți pot ierta atâta nesăbuință.
1: De ce aș fi putut să fac? Ce se poate face? Niciodată n-am să-mi pot limpezi impulsurile mele. Niciodată. Dorințele mele. Așa am fost întotdeauna. În contratimp. Mi-am dat seama de toate mai târziu.
6: Amândoi ne-am înșelat, femeie.
1: Păi...
6: Eresurile noastre ne-au distrus.
0: Da, toți ne înșelăm. E inevitabil.
1: Și asta e viața?
6: Da. Cel puțin a noastră. Bine, poveste veche, eroare din cap până în picioare. Prea târziu pentru a fi rezolvată, prea târziu pentru a o limpezi. Asta nu se mai numește luptă, Adela. Este doar o constatare făcută în seara asta, în urma eșecului meu. Și încerc doar să o vezi și tu.
1: De ce?
6: Nu pentru mine, desigur, nu. Dar dacă am ajuns să înțelegem că suntem prea prost alcătuiți, e clar că prea puțin putem să-i fim de folos.
1: Să-i fim de folos cui?
6: Fiului nostru. Într-o bună zi va înțelege. Iar pentru un băiat viața poate fi fatală lângă niște părinți care l-au înșelat. Doar societatea îl mai poate educa și salva acum.
1: A, nu.
6: Ba, nu. Ba da. El a văzut mai limpede decât noi. Vrea să plece de aici, să studieze mai departe și are dreptate.
1: Lumea e rea, lumea o să-l învenineze.
6: Nu mai mult decât noi. Nu, trebuie să riscăm.
1: Nu mi-l lua. E tot ce am. Anita vrea să-mi ia.
6: Adela, gândește-te, nu.
1: Nu.
6: Ajunge! Voi credeți că pe mine nu mă doare sufletul? Nu, Anita, nu plânge, Anita. Tu știi că trebuie și Adela știe.
0: Hai să mergem, Anita, haide-te.
1: Nu, mi-e să-mi dai drumul. Vorbele tale n-ascund decât o singură dorință. Să-mi iei. Asta e răzbunarea ta. Ce te costă pe tine lăsându-l să plece? Pentru că tu știi că nu te iubește. Dar pe mine mă costă, pentru că e al meu. Mă iubește și eu îl iubesc.
6: Dar tu nu vrei să înțelegi?
1: Niciodată, nu. Auzi, n-ai să-mi-l iei. Tu n-ai să-mi-l iei.
6: Nechipzuit-o.
0: Anita, nu mai plânge, uite-l pe Juanito, a venit.
6: Uite, tocmai vorbeam de tine și asta a impresionat-o puțin pe Anita. Dar n-are importanță, nu? Ne-ai auzit?
7: Nu, tocmai soseam.
1: Băiete, fiule.
7: Regret sincer rezultatul concursului, tată. Să nu te mire, că îl știu așa. Am trecut pe la facultate în dimineață.
6: Mulțumesc, nu are importanță. Ceea ce este important acum este viitorul tău. Ne-am gândit bine, mai cât așa cu mine. Trebuie să cer bursa, nu-i așa, Adela?
1: Da.
7: Vă mulțumesc.
1: Fiule.
7: Mai ales ție, tată. Aș mai vrea să mă ierți, dacă se poate. Eu n-am știut, poate să te înțeleg și...
6: Nu, nu-i nimic, nu-i nimic.
7: Da, da, tu nu știi. Am ajuns să gândesc lucruri groaznice.
6: Da, știu. Ai ajuns să gândești că ai fi preferat pe altul, nu cu meu.
7: Tată, eu...
6: Nu, e normal, e normal. Era normal. Și nu erai lipsit total de dreptate.
7: Nu.
6: Ba da. Ferrer Diaz valorează mult mai mult decât mine. Marea mea eroare a fost lipsa de îndrăzneală, recunosc.
7: Tată...
6: Și pe ascuns îl invidiam. Acum nu mă mai deranjează să o recunosc. Experiența de azi s-a dovedit suficient. Bietul tău tată a fost ridicol. Comisia se prăpădea de râs și ceilalți candidați. Cum? Nu-l cunoașteți? Nu cunoașteți aportul lui Ferrer Diaz în rezolvarea acestei probleme? E substanțial. Doar ați citit ultimele sale cărți, nu? Oricum, e bine ca uneori candidații să aibă păreri personale, dar deși nu sunt poate suficient de gândite, dar... Vezi, uite, cât de simplu ar fi fost să-l fi citit și admirat cum merita de atâția ani vechiul meu coleg Carlos Ferrer.
7: Poate că nu e vina ta, tata.
6: Nu, să nu vorbim despre vină, nu. Toți suntem și foarte inocenți și foarte vinovați. Iar eu sunt un prost căruia este rușine să fie văzut consultând cărțile lui Ferrer Diaz în bibliotecă. Un mare prost care ar fi putut să ți le ceară ție după ce au dispărut cele pe care le-am cumpărat eu. Da, să nu fii neliniștit, Mauro, nu? La urma urmei îți sunt recunoscător. Da, e nostru, fiule. Comisia m-a respins pentru că nu l-am citit pe Ferrer, când tocmai prin bunele oficii ale unchiului tău, chiar Ferrer m-a recomandat aseară. Câtă ironie, nu?
7: Cine? Ferrer Diaz te-a recomandat aseară?
6: Păi da, așa se pare. Nu, Mauro?
4: Da, pe la 11 a dat telefon de la cafenea, eram de față.
7: Dar asta nu e adevărat!
1: Ce tot spui? Ia explică-te, Corin.
7: Stați puțin, unchiule, regret foarte mult, dar nu pot să-mi las tatăl cu această falsă părere. Ieri am fost câțiva studenți cu Ferrer Diaz până când a luat taxiul pentru gară. Pleca cu trenul de 9:30 spre nord să țină câteva conferințe acolo.
1: Ce înseamnă asta, Mauro? Ai mințit?
4: Totdeauna mi se întâmplă astfel. Jocul meu e de scurtă durată și mint prost. Numai cât e necesar ca să mă târâi de pe zi pe alta. Fiecare îi spun ce știu că îi face plăcere și în felul ăsta mă țin. Dar pe urmă totul se află.
1: Da. Asta e răsplata pentru tot ce ți s-a dat în casa asta.
4: Ești sigură că mi le-ai fi dat dacă n-ai fi auzit minciunile pe care voiai să le auzi? Eu nu eram sigur.
1: Ești respingător.
4: Eu n-aș spune asta, Adela. Mă privesc pe dinăuntru și nu găsesc nici măcar părerea de rău, pentru că sunt gol. Am fost și pentru tine ceea ce am fost pentru toți. O oglindă care îți reflectă imaginea.
1: Nu-ți permit.
4: Adela, las-o, e normal. Presupun că nu voi mai putea veni pe aici.
6: În ceea ce mă privește, da.
4: Dar în ceea ce o privește pe Adela, nu! O cunosc bine.
7: Dacă vrei tu, tată, am să rămân. Pentru tine, pentru Anita, pentru toți.
6: Nu, fiule, nu. Pleacă. Pleacă, bine. Mă duc o clipă în biroul meu și apoi o să fac o plimbare ca să mă limpezez.
7: Dacă mă aștepți, am să ies cu tine, tată.
6: Da, e în regulă. Mă întorc imediat. Ia uite, altă bucățică de corniș a căzut. Mă va trebui să chemăm într-o zi zidarii.
1: Știi că... asta n-am să-ți iert niciodată, Mauro. Ce aștepți? Pleacă.
4: Hai, Sfânivar. Măcar atât. Puțină politețe.
1: Canalie.
4: Vezi? Ți-e plină gura de ură. Vechea poveste. Ne lipsește abnegația. Și asta se plătește. Pentru că există ceva în noi care nu ne dă pace. atunci când călcăm în picioare pe ceilalți. Și atunci rămâne doar suferința sau călirea. Dar tu nu poți să te călești. Ai prea mulți nervi.
5: Dar să știi că mai rămâne totuși ceva pe care tu nu poți avea. Certitudinea că viața e un lucru splendid și extraordinar, deși ea noastră s-a murdărit.
4: Tot cu păsările în cap.
5: Ce spui?
4: Cu siguranță. Această frază literară ți-a inspirat-o ciripitul acestor mici vietăți.
5: Și? De-ar fi așa? Ce?
4: Și în privința asta te înșeli. Acum câtva timp am frunzărit o cărțulie foarte interesantă. Ți-ar face plăcere să o citești. Se spune că păsările cântă pline de veselie dimineața pentru că apare soarele și le așteaptă o zi întreagă. O zi despre care speră să fie plină de aventuri încântătoare. Sunt ca și noi, în dimineața vieții, niște zăpăcite. Dar după amiază nu cântă.
5: Nu le auzi?
4: Da, ăsta nu-i cântec, e strigăt.
5: Ce spui?
4: Strigăt de groază. Tot ce ți se părea ție delir, fericire, este delirul fricii. La sfințitul soarelui a avut timp să-și amintească că sunt supuse asprei legi a fricii și a morții, că soarele apune și lor li-e teamă că nu va mai răsări și atunci se strigă. Se rotesc înnebunite, caută să se amețească, dar nu mai izbutesc. Vor să cânte și nu reușesc decât să strige.
5: Nu cred, asta nu-i sigur.
4: Nu, spune mai bine că nu știi. Știu atât de puțin despre ele și despre noi înșine. Dar cel care a scris cartea l-a observat mult timp.
5: Da, tu care vorbești de abnegație, îmi explici asta?
4: Cine ți-a spus că eu am abnegație? Și ție ți-e frică ca și lor de lihor sau de gaie. Care-i gaia ta? Anita? Sau numai conștiința ta? Sau poate, poate-i conștiința și Anita? Eu nu știu același lucru.

0: Nu fi mâhnită, mamă. O să mă întorc.
1: Da, fiul meu.
0: Ascultă cum cântă. De câte ori le vei auzi, îți vei aminti de mine. Poate că într-o bună zi vom putea cunoaște toți din casa asta veselia. Eu mă voi întoarce pentru ca să încerc.
1: Da, fiul meu. Tot a fost o minciună. E mult timp de când Ferrer ne-a uitat. L-am pierdut de două ori. Pentru că acum l-am pierdut în tine, Juanito. Care la rândul tău ai să începi să ne uiți. Mă simt frustrat.
2: Am venit să te iau, Juanito. Ești gata?
0: Da. La revedere.
1: La revedere. La revedere. Ca și cum ar fi plecat pentru totdeauna. Se va întoarce la noapte, dar totul va rămâne neschimbat. Eu voi fi singură. Anita. Ei, Anita. Sigur că eu ți-am făcut ceva groaznic, Anita. Și ceea ce e mai groaznic e că atunci nu părea atât de groaznic. Dacă aș fi putut ști că te afecta atât de mult. Dacă aș fi putut ști cât de scump se plătesc toate nesăbuințele. Aș cere iertare părinților noștri, dar au murit. Și noi suntem moarte, Anita. Moarte. Moarte de acum. Mauro are dreptate. Știi că are dreptate? Tu știi totul despre mine. Și ești ca o gaie care mă ține în ghearele ei. Uită-te la mine, soră. Hai, uită-te. Acum eu nu mai sunt decât o fetiță. Fricoasă. Și tare obosită. Nu știu nimic. Nu sunt sigură de nimic. Și prea târziu ca să mai învăț. Părinții noștri, nu mai pot să mă ierte, Anita. Dar tu da. Tu poți. Hai, fă-o în locul lor. Fă-o ca să mai pot să mă împac cu mine. Însă, știi că noi două suntem o mare rană. Și numai tu poți să o vindeci. Hai, hai, primește-mă în brațele tale ca atunci când eram mică. Și spune-mi, liniștește-te, fata mea. Toți suferim din cauza eresurilor noastre. Și niciodată vina nu e clară. N-ai fost decât o copilă alintată. Dar totul a trecut. A trecut. Hai, odihnește. Hai, Anita. Anita. Știu. Fiul meu pleacă din cauza mea. Știu. Știu. Știu, stai. Știu că din noi două eu sunt cea josnică. Știu. Știu, dar asta-ți cer. Asta-ți cer ca să mă ierți. Soră! Soră, nu m-ai pedepsit destul. Așa o să se scurgă toată viața. Anita. Anita. Da. Poți măcar să mă înțelegi?

Ați ascultat Cu cărțile pe față, de Antonio Boero Vallejo, în românește de Odet Mărgăritescu Lungu și Alexandru de Lungu. Distribuția a fost următoarea: Adela, Gina Patrichi; Juan, Victor Rebenciuc; Mauro, Gheorghe Cozorici; Juanito, Florin Călinescu; Anita, Crânguța Manea. Asistența tehnică, Coca Gheorghe. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Silviu Jicman.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Mă scuzați că vă întrerup din activitatea diurnă, dar trebuie să mă duc la la tratament. Fac ultrasunete și ultraviolete tocmai în pavilionul de alături.
1: Știu, domnule, știu, dar nu face nimic, să știi. Nu face nimic, că șterg imediat pe unde a scălcat și se zvântă iute. Aoleu! Dacă toți ar fi așa politicoși ca dumneavoastră, domnule, aș mă trăi și eu mai cu voioșie, dar nu sunt. Au niște mutre morocănoase de zvine să aide. Pe unde vede că am spălat, pe acolo calcă.
0: Doamnă, și eu consider că e inadmisibil această atitudine de ignorare pur și simplu a muncii cuiva, munca care ne înnobilează pe toți. Sigur, dar nici lenea n-a făcut victime. Fie că mături o scară sau vinzi un produs în piață, ori scrii o carte despre orice, știți. Trebuie respectat efortul omului. Nu în fiecare zi oricine poate să facă ceva, nu? De aceea atunci când face, lasă-l, domnule, să se desfășoare în toată plenitudine.
1: Așa e, domnule, așa e. Dar când a sosit, domnule, de nu v-am văzut până astăzi? Că eu pe toți îi știu. În 18 zile îi cunoști pe toți ca pe niște cai vreji. Nu mai zic că le știi și bolile mai bine ca doctorii și sorele. Că ei n-au timp să asculte, asta este. Nu au timp să asculte chiar tot. Te doare piciorul sau coloana, te împachetează, te despachetează și gata. Dar noi, persoana lui auxiliar, suntem numai suflet, domnule, ascultăm la vorba fiecăruia. Uite-te, că mă mir că nu mai trece nimeni să încalce spărătura. Extraordinar! Ia uitați-vă și la burtosul ăsta. Se zice că are 3 chile de zaț în burtă, că au vrut să-l opereze, dar nu l-a putut anestezia din cauza zațului. Mai are o zi și pleacă. Bine că pleacă. Odată, domnule, dar odată n-a zis și el un bună ziua. Trece, mă scuzați, ca bou pe lângă mine de 3 săptămâni și tace.
0: Ce poți să faci, doamnă? Ce poți să faci? Cum spuneați că vă cheamă?
1: Raluca.
0: Doamnă Raluca, e o chestiune de educație. Și dacă mai are și zaț în burtă, cum ziceți, da, cine știe, poate la pasă și dă o stare de inconfort fizic și psihic.
1: Nu știu ce stare îi dă, dar mai e unul la 805, tot așa ca și ăsta. Calcă pe unde spăl și nu salută.
0: În acest pavilion, doamnă,

0: Luca, iertați, nu există camera 805. Am sosit numai de o zi, destul pentru a cunoaște totul. Incinta, barul de zi, barul de noapte, piscina, sauna, băncile de pe alee și o să râdeți. Poate l-am cunoscut chiar și pe medicul meu curant.
1: Nu, nu, nu, nu. Ziceam de etaj, nu de cameră. Vă dați seama câte urme lasă ăsta când coboară de la etajul 805 până jos? Înghit și le șterg, înghit și le șterg. Și tot așa, și tot așa, și tot așa.
0: Doamna Luca, pentru că sunteți atât de sufletistă, cred că meritați ceva mai mult, o muncă mai ușoară și o viață mai bună. Doar nu o să dați cu mătura până la pensie.
1: Am încercat, domnule, dar nu s-a putut. Asta e condiția mea umană. Vă spun sincer că am încercat și la director, și la contabil, și la magazinier, și la bucătar, și la masăr, la toți.
0: La toți?
1: La toți. Și nimic, n-am putut. Destinul nu se poate schimba, domnule. Destinul și karma omului nimic. Ți le asumi și defilezi cu ele de al capul al fine. Evite-le, na, evite-le să vedem dacă poți. I-am zis și sore mea într-o zi, i-am zis: fă, Andrado, uită-te la tine ce calități native ai, proasto. Mult ai să mai speli la WC-urile stațiunii.
2: Da, native.
1: Nu a fost ei conjunctura mai favorabilă, asta e. Bărbat bețiv, 7 copii și n-are decât 19 ani.
2: Frate, da.
1: Ar putea lua totul de la capăt. Viața stă deschisă în fața ei. Norocul, domnule, norocul, că calități are cu duiul.
0: Nu vreau să fiu indiscret și să vă întreb câte clase aveți, dar în urma conversației pot afirma, fără riscul de a greși, că dumneavoastră ați putea ocupa,
1: domnule,
0: și o funcție de natură intelectuală.
1: Fai, nu se poate, eu trebuie să fac plec. Sunteți singurul, absolut singurul care a observat asta. Clasa și avea destule, 7 plus profesionala neterminată la FF. Acum 2 ani am vrut să mă fac bioenergetician.
0: Fantastic.
1: Cum sunt eu așa mai atașată de om, mi-ar fi plăcut să-i vindec pe toți, dar pe toți. Boșoroși n-aș fi primit. Sănic tuta, nu știu, dar am așa o mă deprimă, nu. Păștii vindecă băile și procedurile. Vin în cârșă și pleacă pe picioare. Nu, pentru ei e bine.
0: Doamne, iertați-mă, dar e o meserie de viitor. De ce n-ați îmbrățișat-o? Cred că ați fi avut un succes extraordinar, chiar și la Boșoroși, mă rog.
1: Domnule, vreți să fiu sinceră? E, uite, din egoism. Recunosc că din egoism. M-am gândit. Adică de ce să-mi dau eu energia mea la altul? Să mă descarc și iar să mă descarc până mă usuc ca o floare fără apă. Mi-e milă, domnule, de umanitate. Mi-e milă de... că văd cum se duce de răpă. Dar nu mă pot sacrifica pe mine pentru un ideal derizoriu.
0: Perfect, valabil. Perfect. Vă admir pentru luciditatea cu care priviți lucrurile. Sunteți marcată de o clară viziune cu totul remarcabil.
1: Parcă vă grăbeați la tratament, domnule. Vedeți că-i coadă și acolo. Dar dacă îi dați ceva lui Angelina, asistenta, vă ia peste rând, domnule. Că și aia e o sufletistă, vă spun eu, o să o cunoașteți. Și are o dexteritate la degete, domnule, că au pus-o și la masaj, deși nu e oarbă.
0: Bine, mă duc, ne mai vedem noi.
1: Aveți grijă, domnule, aveți grijă că în fața pavilionului e o groapă în asfalt și au rupt câțiva picioarele. Au făcut ei gură, dar n-au avut dreptate. Și fenomenele naturii trebuie respectate și înțelese.
0: Absolut.
1: Zăpezile iernilor, ploile toamnelor, păi unde să sape și ele dacă nu pe jos? Din asta se vede gradul de incultură al poporului.
0: Ce?
1: Au rupt legătura cu natura?
0: Da.
1: Trebuia să căște ochii și nu pățe nimic.
0: Apropo de... pentru că ați pomenit de aceste inadvertențe, doamnă, cui s-a anunț defectarea sistemului de aer condiționat? Am încercat să-l repar singur cu șurubelnița mea mică, dar pare mai complicat. Nici nu mi-aș fi dat seama că nu funcționează dacă n-aș fi avut o senzație de acută de sufocare. E o chestiune minoră, știu, dar trebuie reclamată undeva, nu?
1: Nelu Fochistul vă remediază imediat, domnule.
0: Nelu!
1: Îl anunț eu, dacă vreți, că e bărbatul meu. Are un subsol computerizat. apasă pe un buton și gata, gata, sistemele avariate reintră în circuitul normal de funcționare.
0: Know-how, ce să mai... Vă sunt recunoscătoare. Altfel ar fi trebuit să deschid geamul și, după cum știți, etajul 679 nu este prevăzut cu geam.
1: Stați liniștit, domnule, și Nelu ăsta e un tip. De asta m-am și măritat cu el. Știți, după ce am renunțat la cariera de bioenergetician, am vrut să mă fac stripteză. Da, da, nu râdesc, am vrut să mă fac stripteză. El nu m-a lăsat, da. Că e riscant, că e imoral, că ce să te dezbrași tu în fața altora să le trezești pofte. Nu și nu și nu și nu. Intră în tura de după amiază și zic de aia.
2: Da, nu, da, nu. Vino, repede, aparcatul cu tirul.
1: Ți-am zis că nu mai...
2: Nu e turc, ăsta e olandez, e mai spălat. Hai, du-te odată că ți-l suflă sorta, că nici aia nu se mai satură de valută.
1: El e Nelu, soțul meu, el e Nelu. În timpul liber îmi mai găsește și mie de lucru, că na, poți să trăiești numai dintr-un salariu. Am zburat!
0: Domnul Nelu, Aburelu.
3: Da, dumneavoastră sunteți prietenul nevastă mea?
0: Doamne ferește! Eu, deși nu am ajuns să o cunosc prea bine, o respect și chiar o compătimesc, să știți, pentru serviciul neplăcut pe care l-are.
3: Hai, lăsați, că se remontează acum. Își umple bateriile, cum să zice. Eu, uite, o înțeleg din plin. Dacă n-ai o muncă variată, te plictisești.
0: Sigur.
3: Faci nevroze, psihoze.
0: Sigur că da.
3: Eu de ce credeți că m-am făcut fochist?
0: Nu știu.
3: Răspund de trei pavilioane, bag cărbuni, fac foc, munca fizică mă ține, domnule. Păi uite, până anul trecut am fost manager la trustul G-Pass Unlimited. Stresant, groaznic. Da, sigur. Dacă mai stăteam o secundă, făceam infarct. Ori pareză.
0: Dar bănuiesc aici, înconjurat de o natură atât de generoasă, în frumuseți, în... Uitați-vă, plaiuri, poieni, v-ați revenit?
3: Mi-a mai revenit, ce-i drept. Știți vorba din bătrâni? Aia cu peisajul e cel mai bun doctor.
0: Da,
3: sunt și aici. Da, ca peste tot în lume, avantaje și dezavantaje. Uite, când intru în schimb, vă repar aerul.
0: Fai de mine! Dar de unde știți? N-am apucat să vă spun că e defect.
3: Umflă! Telepatia!
0: Fantastic!
3: Am calități telepatice. Da! Uitați, dacă mă concentrez mai bine, da, știu și ce gândește Clinton la Casa Albă, că pe ăștia-i noștri i-am la degetul mic. Nici mai mă interesează.
0: Dar ce curajos sunteți! Domnul Nelu, nu vă e teamă totuși că vă aude cineva? Pădure, pădure, dar și tehnica e avansată, știți? Ploșnițe peste tot.
3: Da, sigur că da, mie nu-mi e teamă. Nu mi-e teamă. Știu când au venit băieții și au luat microfoanele de sub bănci, le-au locuit cu altele mai mari. Pe aici nu se vede niciunul.
4: Dar dumneavoastră ce faceți?
0: Băi calde.
4: Nu, mă refeream ca profesie.
0: Aha, eu sunt profesor de sport și câteodată nu pot să spun.
4: Oh, da, vă rog, nu vă jenați de mine. Întotdeauna m-am considerat un interlocutor avizat.
0: Da, chiar sunteți.
4: Am urechile formate pentru ascultare.
0: Nu vreau să par lipsit de modestie, dar...
4: Vă rog.
0: Dacă v-aș mărturisi că...
4: Hai, da, spuneți odată.
0: Da, domnul Nelu, când lipsește profesorul de lucru manual,
4: da,
0: eu îi țin locul.
4: Extraordinar.
0: Da, vă dați seama, eu sunt cel care îl suplinește. Nimeni n-are încredere decât în mine.
4: Vă înțeleg perfect și dați-mi voie să vă felicit.
0: Mulțumesc.
4: Deși lucru de mână nu e mare lucru. Dacă dumneavoastră aveți satisfacții profesionale...
0: Enorme, domnule, credeți-mă. Nu e vorba numai de încredere și onoare, ci și de orele în sine. Când mă aflu la catedră, simt așa un fel de, de înălțare, iar copiii sunt numai ochi și urechi.
5: De slabi?
0: Nu, de atenție. Eu cu educația fizică nu am nicio sală de clasă anume, dar când îl suplinesc pe Voli.
5: Voli?
0: Vă Voli, care îl cheamă Voiculescu, dar noi colegii îi spunem Voli, când pauză joacă Voli, Volei cu ăia mici. Mă simt în, așa, cu, da, în, în al nouălea cer.
5: Da, da, da, vedeți că mă trece rândul la fizio. V-am reținut din drum.
0: Nu vă faceți probleme. La drept vorbind, nici nu fac fizio, nu fac nimic încă. Am venit să tatonez terenul. Domnelu,
5: vă rog,
0: eu sufăr de o decompensare nevrotică urâtă de tot. Orice neregulă îmi produce o stare depresivă insuportabilă. La sovata nu mergea dușul, domnule. Gata, m-am decompensat. La Balvanioș,
5: da,
0: m-au pus în cameră cu unul care nu știa românește.
5: Straordinar.
0: Gata, domnule, iar m-am decompensat.
5: De ce n-ați încercat la Amara?
0: Mi-am dat silința, am practicat și autosugestia. Vedeți însă, eu fac alergie la bărăgan.
5: Domnule profesor, mă duc acum în secunda asta să vă repar aerul condiționat.
0: Nu. Mai lăsați-l defect încă puțin. E poate singurul semn de romantism al vremilor de mult apuse. Să mă mai simt încă un pic constrâns, neputincios în fața implacabilului. Să cred că nu se poate face nimic pentru... pentru a-mi alunga senzația de sufocare, lipsa de oxigen și deodată aer!
5: Aer!
0: Libertate!
5: Libertate!
0: Corectitudine exemplare!
5: Domnule profesor, vă rog, nu vreau să suferiți din cauza mea. Dacă, Doamne, vrește, vă decompensați din nou, pierdem un client valoros, Teodra.
0: Vă promit că nu. Îngrozitor să bagi, să bagi cheia în broască și să vezi că merge, domnule. S-a prins lumina și să constați cu stupoare că funcționează. Despre frigider și televizor nici nu vreau să mai pomenesc. Merg perfect. În condițiile astea de perfecțiune absolută, ce-ți mai rămâne din viață? Cum poți trăi? Cum poți evolua fără conflicte?
5: Păi nu poți!

0: Aoleu, mamă, nu mai pot. Ăsta iar aleșinat. Aoleu, nu mai pot. Omul ăsta și-a făcut un obicei, o manie în a leșina în timpul procedurilor. Cum să-l urc pe scări până la mezanin? Nu mai pot. Liftul nu oprește decât la etajul 1. Să-l car în brațe pe scările astea de lemn vechi de 100 de ani. Eu vorbesc că nu s-au rupt până acum. Nu mai pot, m-a rupt pe mine, că nu mai pot. Păi dacă ar fi după mine, aș dărâma toată stațiunea asta, toate pavilioanele, niște hârburi mâncate de mucegai și grasie. Aoleu, păcate apa asta sărată și de nămoluri. Dacă ar veni un patron din Franța sau Elveția, ce-ar mai face din ele? Auzi, iată de jos, gata, nu mai pot, gata, jos.
1: Aoleu, niciodată nu mă simt atât de bine ca atunci când mi-e rău.
2: Cum puteți pronunța o asemenea enormitate, domnule?
1: Pentru că măcar Angelina în brațe îi simt formele.
2: Acum vă înțeleg.
1: Cum să înțelegi când totul e ininteligibil?
0: Domne, ăsta e nebun. Bine că pleacă mâine. Spune niște vorbe pe care eu nu le pricep. Noi am vrut să fim cu el drăguți, amabili, ca la stațiune, nu? Să rămână și el cu o amintire plăcută. Peste o săptămână, dacă o mai trăi atât, să spună: ce fată de treabă Angelina aia, cum mă mai căra ea în brațe până la cameră, ce simpatică și comunicativă era recepționera, ce băiat drăguț liftierul. Noi suntem niște oameni simpli, dar de bun simț. Noi nu pricepem parabolele și metaforele dumnealui.
2: Cât dracu mai stăra Luca în timp? Au trecut 24 de ore.
1: Auzi, dacă are probleme de comunicare, poate să stea încă pe atât. Pe mine nimeni nu mă înțelege, nici măcar personalul medical, de la care aștept ceva mai multă cultură.
2: Iertați-mă, poate nu vă exprimați coerent?
1: Cum să nu? Ăștia nu înțeleg nimic, nici chiar ideea însăși a incomunicabilității. Nu vedeți că unul spune una și altul înțelege alta?
3: Domnule, pe onoarea mea că eu vă înțeleg. Mie puteți să-mi spuneți orice.
1: A, E, I, U, V, X.
3: Aici la final am prea.
1: Vedeți? V-am spus eu. Cum să mai comunicăm dacă acest sfârșit de secol e marcat de războaie, alegeri, ciumă, hivuri? Hivuri, hivuri, nici n-am avea dreptul să ne înțelegem. Dacă n-aș fi băut atâtea cafele, n-aș fi făcut zaț în burtă. Dacă n-aș fi avut zaț, m-aș fi făcut scriitor. Așa comunici cu lumea, mai bine ca prin mass media. Scrisul e scris, ce mai ce. Dar vedeți, vedeți, vedeți,
3: da, da.
1: Și aici intervine o problemă insurmontabilă. Dacă aș scrie, de exemplu, o piesă românească, s-ar juca abia peste 100 de ani. Iar ca să scriu una universală, e greu, pentru că s-a spus tot ce se putea spune. Eschil a spus tot Shakespeare, da. A spus tot, Molière a spus tot, Chekhov a spus tot.
2: Absolut.
1: Ce mai, ce mai... Toți au spus tot.
2: Așa e.
1: Mie nu mi-ar fi rămas nimic. Și dacă nu ești original, n-are rost, vedeți, aici e buba. Zică, spuneți-mi dacă n-am dreptate.
0: Da, domne, da, sigur, da, da. Noi nu ne pricepem la chestia atât de interesantă. Că de atâtea frecții și masaje ne-am aburtizat. Deși majoritatea avem studii, mai mult sau mai puțin, superioare. Aha. Da, până și doctorii au terminat facultatea de medicină. În ciuda faptului că stațiunea asta nenorocită nu merită să ai nici școala elementară.
4: Nu

0: ce vă uitați așa? V-am învățat prost, aia e. Rarul spală, rarul calcă, rarul gătește. Dar viața mea particulară, când s-o mai epuizez? Olandezul mi-a deschis ochii. În cele 5 minute petrecute împreună am înțeles adevărata menire pe pământ. La ei femeile nu fac nimic neplăcut. Coafiure, manicure, pedicure și sex. Coafiure, manicure, pedicure și sex.
1: Sunt perfect de acord. Eu nici nu am pretenția să mănânc la cantina stațiunii. Mi-am adus un cubuleț de supă și altul de ciorbă de burtă. Le pun la bătaie și mâncăm cu toții din ele.
2: Eu nici nu mănânc. Diger în fiecare zi puțin din zațul existent și am în permanență senzația de sațietate.
3: Oh, eu nici atât. Păpădie. Păpădie, păpădie, păpădie. E ideal în cura de slăbire.
4: Dragă Ralu, deși îți sunt soț, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Cum crezi tu că vor mai sta turiștii în stațiune dacă nu au masa asigurată? Dar eu, la mine nu te gândești? Odată ce m-ai învățat la micul dejun cu icre negre, la prânz cu grătare și michitei, iar seara cu cordon bleu și vin de Bordeaux, vrei să mă abandonezi în iaurt și ouă prăjite? Și ce-am făcut, dragă? Și ce-am făcut eu, dragă? Cu ce-am greșit?
0: Mame, mânci pat, atâta tot. De acum încolo n-am să mai spăl scările. L-ați auzit și voi pe director cum a chemat în birou la el anul trecut și mi-a tras o săpuneală. Doamna Raluca, de câte ori să vă atrag atenția când o opresc atelier de 5 stele, se folosesc aspiratoarele și cuptoarele cu microunde. De ce te încăpățânezi și nu adopți tehnica modernă? Ți-ai descoperit vreo reîncarnare în secolul XIX? De te trezi și tot cu mătura și fărașul?
2: Asta cam așa e, fără supărare, când totul în jur a fost construit numai pentru amplificarea loazirului. Prezența măturii e un nonsens. Priviți copacii aceștia artificiali, ce verde crud odihnitor. Ascultați trilurile legănătoare ale păsărilor artificiale. Trageți în plămâni mirosul îmbătător al trandafirilor artificiali. Nimic mai natural decât artificial. În acest context atât de palpabil, poftim, puneți mâna pe peisaj ca să vă convingeți că nu mint. Cum i-ar sta doamnei Raluca cu... Bă, asta, mătura în mână.
3: Nu, degeaba e totul artificial dacă n-are și suflet. Eu v-am spus, ung cu nămol din zori în noapte și nu cer nimic nimănui. O fac din pasiune. Nici salariu nu l-aș mai încasa dacă aș putea. Dar nu pot. Nu pot. Trecea ieri pe cărările astea desfundate un tren țăros, un cerșetor. Doamna asistentă, unge-mă și pe mine, că n-am un picior sau n-am o mână, ceva de genul ăsta. Și l-am uns. De ce să nu-l ung? Mol se găsește din belșug, iar puțină bunăvoință-i mai mult ca necesară, mai ales din partea noastră, a cadrelor medicale.
2: Doamna Angelina, însoțește-mă, te rog, la cantină. Ia-ți și formele cu tine, mi s-a făcut o foame. Aici ce mai apuc să mănânc acasă, nevastă mea mă ține din scurt. Nici ea nu mă înțelege și a luat un papagal și vorbesc amândoi toată ziua. Mâine l-a trimis la piață, ci că se tocmește mai convingător.
5: Vreți să spuneți ieri sau alaltăieri sau săptămâna trecută?
2: Nu, nu, nu, nu, deloc, vreau să spun mâine, dacă nu cumva poi mâine sau săptămâna viitoare. În familia noastră totul e premoniție. Închipuiți-vă că fica mea, care are 94 de ani, știe de azi ce va face mâine.
5: Probabil că va da ortul popii dacă e așa bătrână.
2: Ce bătrână? Mai zilele trecute am adus-o de la maternitate și iată acum termină cibernetica. Cum mai trece timp? Azi ești și mâine praful și pulberea.
3: Așa e. Auzi, domnule, lasă, domnule, nu mai fi așa pesimist. Ia din viață ce-i frumos, ia din viață ce-i frumos. Uite cântecul ăla, nu? Uite luna, stelele sus, călătoare.

sunt de-a dreptul impresionat de tot ce am auzit aici. Parcă nu mai găsesc cuvintele. Cât de tristă poate fi existența omului în general. Timpul, spațiul, planetele. Când eram copil, alergam prin lanurile de greu până dincolo de hotare. Dintr-o dată mă trezeam că am ajuns în Bulgaria, Turcia, ba când fugeam mai cu spor, ajungeam și în Filipine sau Zimbabwe. Doamne, degeaba mă dojenea mama seara când cădeam în poala ei frânt de oboseală. A doua zi o luam de la capăt. Într-o zi, țin minte, era iarnă. Iar o iarnă adevărată, cu nămeți până la brâu, nu surogate ca asta de azi. Plecasem cu Sania pe Derdeluși împreună cu alți flăcăleandri, undeva la marginea satului. Ne-am dat cât ne-am dat și ne-am dat și seara. Am pornit-o fiecare pe la casa lui, uzi, luarcă, dar sănătoși și flămânzi. Am luat-o pe ulița lui tata Irina, am văzut prin geam că se uitau la Dallas,

0: Nu se mai ivea.
1: M-am întors la dedeluș și am reluat drumul.
0: Nici de data asta n-am găsit casa.
1: Într-un târziu, că se făcuse noapte, mi-am dat seama că mă aflu pe ruinele vechii case părintești. Am recunoscut gaura cheii. Gaura cheii era acolo. Și un băț și-l aruncasem prin bătătură dimineața la plecare.
0: Trecuseră sute, poate chiar mii de ani de când ai mei se prăpădiseră. Ah, numai eu și Sania am rămas copii. Numai pe noi ne curțase timpul, fără să ne dăm seama. Ce copii!
2: Doamne profesor! Doamne profesor! Pesfii! În timp ce povesteați, m-am îndrăgostit la prima vedere de dumneavoastră. Luați-mă și pe mine în satul ta!
1: Ești normală, femeie! Că ai un soț. Adică am lăsat capitala ca să mă îngrop în vârful munților pentru tine. M-am certat cu părinții ca să ne apăr căsnicia când au aflat că nu ești muzeografă. Am cumpărat capră cu lapte ca să te vindec de plămâni. Și acum vrei să mă părăsești? Îți rămân singur, fochist, în fundă. Asta.
2: Vizualizez corect situația și te asigur că am niște remușcări teribile. Sunt între ciocan și nicovală. Dar nu înțelegi că e ceva dincolo de mine și de puterile mele. E un sentiment metafizic. Tu nu l-ai auzit ce i s-a întâmplat? Tu crezi că oricine poate trece printr-o experiență atât de amară?
0: Doamna Ralu, vă rog.
2: Dacă a rămas fără un suflet lângă el, cineva trebuie să se sacrifice.
0: Doamna Ralu, nu trebuie zău. De altfel, eu sunt mult mai în vârstă decât dumneavoastră.
2: Nu contează vârsta.
0: Nici chelia de superuca?
2: Nici.
0: Nici, iertați-mă, proteza de pe gingii?
2: Nici.
0: Nici ochiul de sticlă verde?
2: Verde? Dar de ce verde?
0: Nu aveau căprui ca să se potrivească cu celălalt și l-am comandat verde. Ce era să fac? Ghinioanele se țin lanț.
1: Mult o să mai mă chimiți cu vorbele voastre duioase? Vă jur.
2: Ce?
1: Da, vă jur.
2: Ce?
1: Că împotriva previziunilor și planurilor de viitor pe care vi le croiți pentru următorii 20 de ani, nimic, dar absolut nimic din toate astea nu se va întâmpla.
2: Ce vorbe?
1: Voi lupta.
2: Ce vorbe?
1: Da, voi lupta până la ultima picătură de sânge ca să mențin căsătoria.
2: Mă băteai
1: din dragoste.
2: Mi-ai smuls unghiile.
1: Tot din dragoste.
2: M-ai pus să-mi fac operație estetică la nas și să-mi umplu sânii cu silicon împotriva voinței mele firești.
1: Aici am greșit. Trebuia să te las coroiată și plată. E atunci să te fi văzut. Cu ce mai ieșai la interval?
2: Limbaj de mitocan.
1: Nimfomano!
2: Ușor să mergem de aici. Haide, nu mai suport să mă violenteze cineva. Nici măcar verbal.
0: Cum vrei tu, deși să știi că sunt însurat cu doi copii.
1: Mici?
0: Nu, mari. Și deși legăturile mele extraconjugale îmi fac viața chinuitoare, dar efervescentă, voi merge și cu tine până la capătul pământului. Uite, draga mea, o rup cu trecutul și fugim într-un loc retras unde să trăim numai noi doi.
2: Ioi, în Siberia!
0: În iubito, deocamdată să urcăm la mine în cameră.

0: așa. Ce bine e.
1: Acum ce?
0: Așa. Ce bine a fost.
1: Fiți atentă. Asta e tot. V-am povestit cu lux de amănunte ca să puteți judeca singură situația. A mea și a Angelii.
0: A mea, da. Da. Da. Să știți că eu nici nu speram să se întâmple una ca asta, da? Acum dacă s-a întâmplat, sunt fericită. Ce să fac? Știți, mă mai curtam lui vorbă și felgerul. Știți băiatul acela, hermafroditul? Însă împărțea droguri la pensionari și asta mi-a cam dat de gândit. L-am respins înainte de a-mi face avansuri.
1: Doamnă, dar stați puțin, tăcerea noastră prelungită mă determină să reiau pledoaria pentru a 15-a oară.
0: Da, doamnă, să știți că sigur e o problemă delicată. Noi înțelegem că trebuie să cântăriți bine ca să nu greșiți, dar noi suntem hotărâți. Eu una n-aș da înapoi nici în ruptul capului.
1: Lasă-mă pe mine.
0: Te rog.
1: Doamnă, fiți atentă. Așadar, printr-un concurs de împrejurări favorabile, soția mea, care nu a vrut să mă însoțească la băi, a decedat.
0: Da, dar adică a murit.
1: S-a necat la ștrân. La început, apoi venea doar până la glezne. Apoi a început să crească vertiginos. Și când i-a ajuns la genunchi, n-a mai rezistat și s-a asfixiat.
0: Săracă.
1: Iar eu, soțul ei, a

0: simțit-o că mă dureau oasele, burta, ventricolul drept, hormonii și alte organe. Mă rog, i-am înșelat vrute și nevrute numai ca să-mi dea bani de buzunar și iată cum se întoarce totul împotriva mea.
1: Doamna, nu e prea vorbăreață. Sigur că e un caz special, într-adevăr, dar nu este imposibil. Dar dacă ne ajutați, vă depilez pe gratis, să știți. Știți cât e de greu pentru o femeie singură? Vrei să bați un cui? N-are cine să ți-l bată. Vrei să-ți închizi balconul? N-o cine să ți-l închidă. Faci mâncare? Cine să ți-o mănânce? Faci băutură? Cine să ți-o bea? Nu? Păi, știți, doamnă, de când eram mică, visam să am și eu un cămin al meu, o casă numai a mea. Mă mutam dintr-un pat în altul, dintr-un orfelinat în altul și visam.
2: Visa degeaba. Știți și dumneavoastră că doar sunteți femeie, că între noi și dumneavoastră există o incompatibilitate ancestrală. Ieri când mă plimbam prin acvariu ca să mi se usuce nămolul, am asistat consternat la o discuție între o doamnă și mine. Ea susținea că peștele, unicul de altfel aflat în acvariu, e roșu închis. Și era limpede ca bună ziua că era roșu și mai închis. Ne-am contrazis două ore, după care ne-am bătut. Poate ne-am fi ucis reciproc dacă nu mi s-ar fi uscat nămolul în așa hal încât am început să pleznesc ca un hipopotam.
3: Să reau bucățile întărite de nămol în stânga și în dreapta.
2: Una s-a izbit cu putere de plafonul de sticlă și l-a făcut sândă.
3: A fugit de acolo înainte de a se întâmpla vreo nenorocire.
1: Da, sigur că da. Și eu mi-amintesc întâmplare. Sigur că faptul ăsta trebuie să vă determine de asta dată să luați o hotărâre neașteptată. Dar cum să nu mi-amintesc când a dat buzna gol pușcă pe acoperiș și a scos un strigăt sfâșietor? Așa a făcut. Nu știi că erai pe patine cu rotile? Recunoaște. Memoria nu joacă feste decât în fiecare zi.
2: Da, numai azi nu ți-a jucat. Într-adevăr, după ce s-a spart tavanul, un suflu puternic m-a proiectat în sus pe podea, sfâșindu-mi hainele și pielea. Eram îmbrăcat cu o pereche de patine cam largi în umeri, dar pe măsura mea. Iar pe cap purtam... Oare ce purtam pe cap?
1: Pe cap? Pe cap parcă aveai un fez. Nu. O viță de vie. Da, acum mi-am amintit. O viță de vie.
2: Da.
1: Nu mai știi că din cauza impactului ți s-a crăpat țeasta și tot creierul ți s-a împrăștiat de pereți?
2: Așa e, altă.
1: Vedeți, doamnă, vedeți, universul meu interior se află în concordanță cu al dumnealui, chiar într-una benefică. Vă implorăm, pronunțați-vă odată. Haideți, pronunțați-vă.
4: Vă declar soț și soție.

0: Ba da, dar cu mine, nu cu el.
1: Nu vezi că e mai mic cu 2 ani decât tine, un copil, un bebe?
2: Sentimentalismul e o problemă serioasă. Am reflectat de multe ori la ea în timpul orelor de educație fizică. Mă supun hotărârii voastre.
3: Eu mă dezbrac.
0: Pentru ce?
3: O să facem sex.
1: Ah, între ei? Dar e o cifră mistică.
3: Cum că s-ar fi? Numai să se afle și el printre noi. Nici nu știți, nici nu știți cât mă bucur că am devenit atât de dezinvoltă. Eram crispată rău.
2: Mai vrei să-ți arăt proteza?
3: Inventarul organelor care nu ți aparțin.
0: Explodez. Nu, nu, mă dezintegrez.
3: Vrei să mă recucerești cu cunoștințele tale în domeniul fizicii moleculare? Fenta asta ține altă dată. Gata, m-am elevat și eu. Îl prefer pe Kemp, lui Mozart și pe el ție.
2: Nu am nici spațiu locativ corespunzător. În vila mea, living-ul e înțesat de șobolani, bucătărie inundată de gândaci, prin hol hoinăresc testoasele ninja, iar sufrageria e plină de cristaluri, bibelori și tablouri.
3: Vorbe, vorbe, vorbe! Cum pot niște obiecte să surmonteze puritatea sufletească? Să nu-mi spui că te-ai invadat, că pe asta am fumat-o de mult, pe cale livrescă. Dragostea contează. Speranța că sunt iubită cu aceeași patimă mă mai ține în viață. Că nimic nu ne poate despărți. Nici peruca, nici gândaci, nici chiar actualul meu soț, care în curând va deveni fost.
2: V-aș fi recunoscător dacă ați ajunge la un consens general. Nu agrez conflictele interioare, nici monologul exterior.
3: Aici dialogăm. Dialogăm despre soarta omului. Chiar nu-și dă nimeni seama de asta, domne. Așa mi-a fost mie dat să fiu cea mai destupată la cap.
0: Și ce ai vrea să fac eu? Ce ai vrea? Să merg pe sârmă? Să scot dopuri din sticle? Să fac însămânțări artificiale?
3: Să faci imposibilul!
0: Dar l-am făcut! Toată viața am făcut imposibilul numai ca să-ți dovedesc că sunt cineva! Să te uimesc! Să te rețin! Câte eforturi am făcut ca să mă pot scula în fiecare dimineață! Să deschid ochii și să privesc cu ei! Numai pentru tine am făcut-o! Și pentru progres în general! Tot pentru tine! Și pentru bunul mers al lucrurilor îmi legam și returile de la pantofi. Odată mi-am cumpărat chiar un ziar. Tot ca să mă apreciez tu, colegii, lumea de pe stradă. Să simt că am făcut și eu ceva în viață, că n-am trecut zadarnic prin ea. Dacă nu realizezi asta, înseamnă că nu mă meriți. Adio!
3: Stai. Și copilul?
0: Și copilul! Care copil?
3: Copilul nostru. Cel care ar putea să se nască vreodată.
0: O să-i plătesc pensia alimentară. În felul ăsta va avea viitorul asigurat.
3: Chiar mă părăsești? După 20 de ani mă părăsești? Da. Îmi pare că visez. Nu că îmi pare... Ia ciupește-mă, ciupește-mă să cred că nu e adevărat. Da.
0: Adio!
4: Cu mutrele astea pe voi.
0: Cucoana vrea să fugă în lume cu domnul profesor.
3: Eu? Dar ce tu? Cine mi-a spus adio acum 30 de ani? Soțul meu și-a găsit vreo fufă. Mai înainte intenționa să iasă pe ușă definitiv.
5: Noi tocmai am trecut prag.
2: Și ei vor să treacă pragul în sens invers.
3: Dacă aș mai avea încă o dată 3 ani și mintea de acum, aș ști ce să fac cu viața mea. M-aș mărita cu profesorul și aș fugi cu Nelu. Cred că numai așa mi-aș putea rezolva tulburările endocrine.
2: Dragă, aș putea să fug cu tine sau cu alta, doar te iubesc la nebunie. Mai mult decât atât, nu te iubesc deloc. M-a tulburat dintr-un început gestul tău maestos cu care manevrai cârpa de praf. Dar cuvintele nu pot acoperi o realitate atât de crudă. Ești de o prostie fenomenal. Proastă.
4: De seară facem masa și darul la Grand Hotel.
3: Da.
4: Le-am fi făcut la clubul CFR, dar prin localitate nu trece trenul, evident. Sunteți invitați.
3: Mi-am păstrat rochia de mireasă de la mormântarea mătușei mii. Am folosit-o de 233 de ori până acum. Și n-aș vrea să fie pentru ultima oară.
6: Proastă? E de bine sau e de rău?
7: Proastă e un pleonasm, fiindcă bine și rău înseamnă același lucru.
6: Da, așa gândeam și eu. Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc la bucătărie. Mai am de făcut încă 3 milioane de porții și n-am apucat încă nici să tai pâinea, nici să-mi tai degetul. Turiștii așteaptă cina și nu-mi permit să le înșel așteptările. Directorul m-ar da afară?
3: Să te ajut la ceva?
6: No, ești foarte amabilă. Mă descurc și singură.
2: Mă duc și eu după ea. De mult n-am mai fost singuri. Avem atâtea să ne spunem. Ca doi porumbei. Știți cum e la început? Glu, glu, glu, glu, glu, glu. Abia aștept să-mi pun pingele noi și să putem fugi în lume.

0: noi? A? A? Păpica e bună? Mămica e bună?
1: Da?
0: Bunica e bună? În calitate de director, deci trebuie să mă consult cu clienții, nu? Să vă împărtășim idei și senzații tari, nu? Deci, am venit să vă aduc niște vești cu tremurătoare, nu? Domnule cu zață în burtă, deci prima este pentru dumneavoastră, nu?
2: Nu, eu nu mai am de la cine să primesc vești. Soția mea a murit, iar papagalul o fi murit și el de foame dacă nu i-a dat prin cap să evadeze din colibie și să zboare în țările calde.
0: Păi, tocmai asta voiam să vă spun. Deci că n-a murit, nu?
2: Chiar dacă n-a murit papagalul, nu știe să scrie, numai să vorbească. S-o fi dus la un văr din frate să-și ducă zilele pe acolo.
0: Nu de papagal e vorba. Deci, de soție, nu? Deci, am primit zilele trecute un fax la redacție. Deci, la redacția direcțiunii, prin care mi se comunică următoarele, nu? Deci, soția domnului cu zață în burtă nu s-a necat, deci, la ștrand, deoarece este iarnă și iarna se golește ștrandul, nu? Iar ziarul Poliția în alertă consemnează. Deci, dezmințim faptul că soția domnului cu zață în burtă s-ar fi necat la ștrand.
2: Soția,
0: nu?
2: Mea.
0: Este adevărat că a fost atacată de o bandă de huligani, deci sadici, care intenționau să o taie în 5 bucăți simetrice, nu? Deoarece persoana s-a opus, deci nu a reușit să o taie decât în 2 părți inegale, nu? Cu toate acestea, deci victima a supraviețuit masacrului. Deci am încheiat citatul.
3: Nu se poate. Asta înseamnă că viitorul meu s-a dus naibii. E imposibil. Acum un minut era fericită. E incredibil. Dacă aș povesti cuiva ce mi s-a întâmplat, nu m-ar crede nimeni.
4: Îmi retrag sentința prin care v-am declarat soț și soție.
3: Nu! Nu! Nu mă opun! Protestez! Vociferez! E în joc soarta unei femei și a conceptului ei de fericire. Voi vă bateți joc de oameni? Păi voi intrați cu cizmele în suflete și în cazărmi? Da, unde vă credeți? În junglă? Fireața ai naibii de golani! Ardebar, bă!
2: Dragă, dragă, jurăturile tale nu au destinatar. Resemnează-te. Plângi una bună și strece. Unde duci tu viață mai dulce ca aici în stațiune? Ce-ți trebuie ție metropolă? Zgomot, poluare, filme, porno. Aici e mai bine. Mai un țânțar, mai un nămol, mai un pacient. Așa că ți-a trecut? Spune că da, să nu suferi prea tare.
3: Păi, te cred și eu că e mai bine, nu? Și când mă gândesc că ar fi trebuit să-ți masez burtoi în fiecare zi, mă apucă frigurile de baltă.
2: Vezi, vezi? Iar eu, după ce îmi mormântez nevasta, nu am de gând să mă recăsătoresc. A murit, n-a murit, tot nu mă recăsătoresc. Mă întorc acasă la ea. Îi rămân fidel până la adânci bătrâneți. Parcă văd. Apăs clanța, deschid ușa și, în loc să o găsesc răsturnată în pat cu instalatorul, ea-mi iese înainte cu o tavă plină de găluște cu prune aburinde. Își poate dori cineva mai mult?
5: Și pe mine o să mă aștepte Raluca, tot cu găluște.
6: Vă arăt eu găluște. Am să mă țin scai după voi. Am să vă urmăresc pas cu pas. Până ce?
7: Până ce? Îmi fac valiza și plecăm imediat.
1: Dacă ăștia au fost loviți de soartă, măcar noi să ne realizăm corespunzător.
6: Așa e, grăbește-te. La ora 2:38 începe ora de educație fizică și până în capitală e mult de mers. Poate prindem vreo căruță cu cal și mânz să ne scoată la șosea.
0: Niciun cal și niciun mânz. Domnule profesor, deci, în dulapul din camera dumitale a fost găsit un mort. Deci, un mort, domne, un mort mort. Acestea fiind spuse, cred că veți fi anchetat, acuzat, deci achitat. Cum e obiceiul, deci la multe popoare, dar mai ales la nostru, nu?
4: Unde ați fost în ziua, data, ora și locul faptei?
7: În cameră, unde să fiu?
0: V-am spus eu că n-o să meargă. Acum e, acum nu e, Raluca, despachetează până nu mă repede în tine.
1: Domnule director? Profesorul e nevinovat. Cu ce să-l omoare, domne, când toate cuțitele se află în bucătărie, sporile în pod și armele la populație? Și apoi gândiți-vă logic, când ești pe cale să faci ceva, nu poți fi pe cale să faci și altceva. Nu eram pe punctul de a pleca. Nu-i mai ardea. Nu-i mai ardea lui de crime, nu?
3: Și da și nu, așa ești tu.
0: Doamnă Raluca, ia mătura și treci la scări imediat. Deci, să nu mai învii cu baliverne că îți trebuie aspirator, deci și nu știu ce. Muncește cu ce ai, nu? Astea sunt condițiile de azi, nu? Deci, cele de ieri vor fi mai bune, nu?
8: Trage o mătură și prin biroul meu, nu?
5: Acestea fiind spuse, eu am plecat. Ce repede a trecut concediul. Mi-am refăcut capacitatea de muncă, m-am distrat. Dar acum gata, înapoi, în vâltoarea vieții. A, da, era să uit, cu mortul l-am zărit din prima zi în dulap. Nu cred să-l fi omorât eu. Era într-o stare de putrefacție atât de avansată încât m-am gândit că o să-i se facă scârbă și poliției și medicului legist. Așa că am preferat să-l las acolo și mi-am agățat hainele pe scaune pe unde am putut. Noaptea îmi băgam capul sub plapumă ca să nu simt mirosul. Dacă l-am ucis eu, precis am făcut-o la nervi. Altfel nu-mi explic.
0: Totuși e o situație destul de neobișnuită, nu? Deci, camera dumneavoastră va fi ocupată de alt turist, nu? De ce să creadă acela că el l-a omorât?
5: Nu vă faceți probleme. Nu vă las mortul pe cap, că nu sunt eu chiar așa fără obraz. L-am tăiat în bucăți și l-am înghesuit în valiză. Când ajung acasă, o să-i dau drumul pe gârlă să nu afle nimeni. La urma urmei n-a mai rămas cine știe ce din el. O sprânceană, o nară, o talpă, un ghiul de aur și un lănțișor de platină. Și cu asta, basta. Pa, drăguților. Pa. O să-mi fie dor de voi.
1: Și eu, cum rămân?
5: Tu rămâi însărcinată. Întâmplarea asta mi-a schimbat total sensul vieții. N-am să mai pot reveni niciodată. Vă dați seama ce înseamnă un mort în dulap? Câți inși nu tânjesc să fie protagoniștii unei astfel de situații? Să-și dea aer că destinul i-a aruncat în centrul atenției publice. Ziare, blițuri, TV, video, compact discuri, toată gama. Am ieșit din anonimat. Sunt cineva. În condițiile astea.
6: Înțelegi, nu mai pot trăi în concubinaj cu o femeie de servici.
5: Să vedem, poate cu nevasta vreunui ministru. Nu m-am decis încă. Nu mai am timp. Am atât de mult încât nu mi-ajunge niciodată. Bună ziua!
3: La revedere!
0: Ciao, ciao!
5: Bine
0: ați venit la noi!
3: Merge sănătos!
1: Aha! Aveți camera 123!
9: Eu nu pierde ca autobus! La început, toți turiștii sunt dezorientați.
3: Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da

0: Ați ascultat Grand Hotel sau Faptul Divers de Gabriela Panțel. Distribuția a fost următoarea: profesorul Dan Condurache, Raluca Gabriela Popescu, domnul cu zaț în burtă Alexandru Bindea, Angelina Julieta Strâmbeanu, Nelu George Ivașcu, directorul stațiunii Mihai din Vale, femeia Violeta Berbiuc, redactor Domnica Țundrea, asistența tehnică Dana Lupu și Florin Bădic, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică Vasile Manta, muzica originală George Marcu, regia artistică Mihai Lungean.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă.